0: for mange da som sliter litt ekstra, så jeg kan ikke tenke meg en rolle som jeg opplever som mer viktig og flott å få lov til å bære frem.
1: Og fjerde og siste filmmelding nå I produksjon. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: Et finansdrama av de helt sjeldne på Aker Brygge I morges.
3: Etter dristige investeringer kan noen norske småkommuner tape enorme beløp.
4: De kristne I Narvik ber for å minske tapene etter terrorskandalen.
3: Det stormer rundt lokalpolitikerne.
5: Vi fikk noen av sånne skriftlige drapstrusler og forskjellig sånn.
6: Så var det stort oppslag I Dagbladet. Bare ansiktet mitt. Så overskriften var at han lyver som en utro kjæring.

0: Du hører på Terraskandalen av Frid Kvalpskarmo Hansen. Del 2. Deep shit.
1: Staten ikke noen garantist for de som spekulerer med penger.
2: Kommunene som har fulgt investeringsrådene fra Terra Securities skjønner nå at de kan tape flere hundre millioner. Statsminister Jens Stoltenberg gjør det klart at en redningsaksjon uaktuelt.
1: Jeg håper at det oppfordrer kommunene og Terra til å finne en løsning.
2: Samtidig har kredittilsynet begynt å gå Terra etter i sømmene.
3: Så komplisert de amerikanske fondene Terra solgte, at også kredittilsynets eksperter har hatt problemer med å forstå dem.
4: Det krever mye kompetanse for å forstå hvilke risiko som knyttet til disse produktene.
5: Er det kanskje ikke så rart at kommunene heller ikke klarte det?
4: Nei, altså, vi ser på dette som veldig utfordrende, og vi har som sagt brukt en del tid på dette.
2: Nå kommer Terra på banen. De dekker først da nye millionkravet kommunene har fått, og på kvelden den 26. november så kommer de med et tilbud.
6: De fire nordlandskommunene kommer etter alt å dømme ikke til å godta Terras tilbud på 150 millioner kroner. Terra sier at det ikke vil komme flere tilbud.
7: I Hemnes støtter folk lokalpolitikerne sine når de sier nei til Terras tilbud.
8: Når de innrømmer feil, så har de feil, og da må de ta ansvaret for det.
2: Dagen etter kommer konklusjonen ifra kredittilsynet.
9: Terra Securities nå konkurs etter at kredittilsynet i dag varslet at konsesjonen blir inndratt.
3: Et finansdrama av de helt sjeldne på Aker Brygge i morges. Det over og ut for Terra Securities etter en knusende dom fra kredittilsynet.
2: Terra Securities får beskjed om at de fratas retten til å drive med finansmegling.
3: Meglerhuset Terra står bak systematiske og alvorlige brudd på spillereglene. De har ikke opplyst kundene om risiko og ikke fortalt om garantiansvar. Konsernsjef i Terra, Ola Sundt Ravnestad, får sparken og utløser 5 millioner kroner i fallskjerm.
10: Så når konkursen kom, den konkursdagen, så eksploderte det.
2: Morten Hofstad journalist i Finansavisen. Han den første som skriver om de amerikanske investeringene til kommunene.
10: Og de mener den første dagen under konkursen så var Terra Securities var nevnt. Det var sitert fritt etter hukommelse ca. 1300 ganger i norske medier det første døgnet. Så det var en sånn der tsunami.
2: Når Terra slår seg konkurs, så blir også deler av kommunenes investeringer tvangssolgt.
3: Nå i kveld kom den nådeløse beskjeden fra USAs største bank, Citibank, om at den har stengt fondene som norske kommuner investerte i og solgt de underliggende verdiene. Nå det et faktum at Rana, Narvik, Hattfjelldal og Hemnes har tapt flere hundre millioner kroner på høyrisikospekulasjon i USA.
2: To dager etter konkursen så tidligere administrerende direktør i Terra Securities, Svein Erik Norang, gjest i Grosvold på NRK.
11: Hvordan kunne en sånn dramatisk økonomisk situasjon oppstå? Kan du forklare meg det?
12: Ja, altså det har gjort noen feil. Kanskje selv på grunn av slurv, kanskje selv på grunn av unøyaktigheter. Men når vi ser på saken, så det ikke gjort noe bevisst for å bedrage noen kunder og sånne ting, og det veldig viktig å få frem.
11: Men slurv og unøyaktigheter, og det har også vært snakk om at det har vært en ukultur i Terra, hvor man ikke har orientert potensielle kunder, for eksempel om risikofaktor, hvis ikke kunden har spurt. Er dette et bilde du kjenner deg igjen i?
12: Nei, det kjenner jeg overhovedet ikke igjen i. Og det som har skjedd i den saken er at vi har kommunisert med rådmenn og økonomisjefer i kommunene. Og det veldig kompetente mennesker som har god forståelse for verdipapirmarkedet.
13: Men nå har det også kommet opp at de sier at de har ikke lest papirene så godt, ikke sant? Og så var det også en oversettelse her, en engelsk oversettelse som Terra har oversatt litt annerledes og servert til nordlendingene. Det var vel det sto noe sånt som at «You can lose everything», som da Nordlands kommune oversatte til «Dette kan løse alt».
10: Du kan tenke deg selv, når denne saken på nytt, en hel vinter, hver fredag kveld, på en eller annen måte, uke etter uke, så skjønner du at det høyt opp i bevisstheten hos i det norske folk.
13: Det klart, hvis du bor i Nord-Norge, ikke sant, og så kommer det en kjekk mann, litt skjeggete kjekk mann med hvit dress, og legger frem. De sa jo i Nord-Norge, vet du, jeg synes han så det ut, han karen. Vi fikk signere på flott gullpapir, og...
14: Ja. Men det vel litt sånn, de ble vel muligens lokket med en tur til Oslo, ikke sant? Kjøpebrennvin og sånn, det står, elektrisk trikk, det jo nok til at du skriver under på hva som helst, det altså.
10: Men altså at en nyhetssak fra en liten norsk distriktskommune blir en kjempestor internasjonal sak på forsiden i New York Times, i Washington Post, halve forsiden i Financial Times i London. Jeg husker New York Times hadde forsiden på Narvik Mayor takes pills to sleep at night. John McCain, som da fortsatt var presidentkandidat i statene, han satt på CNN 6 uker før valget og ristet på høyet. Og hva i all verden er det vi har gjort? Han var helt fortvilet og så på det her som en slags symptom på sin egen krise.
15: It's hard to know what the dimensions of it are. As I say, I never thought I'd pick up the paper and see a city in Norway is somehow dramatically impacted by it.
2: Det et voldsomt medietrykk på ordfører i Hemnes, Kjell Idar Juvik.
16: 20 forskjellige journalister som sto der med mikrofoner og kamera, så det var jo helt surrealistisk da.
17: Det koker rundt nordlandsordførerne. Mange hundre millioner kroner står på spill, og ingen vil sitte igjen med den regningen.
18: Hva deres mål?
19: Det som vi har sagt tidligere, det var å komme oss ut av det her uten tap.
2: Ordførerne, de blir bokstavlig talt ansiktet på Terra-skandalen.
16: Så var det et stort oppslag i Dagbladet, bare ansiktet mitt. Så overskriften var at han lyver som en utro kjæring. Og da var det faktisk han her kjente Øystein Meyer Johansen som var ute og uttalt seg.
20: Jeg var jo litt forbannet at han pyntet sånn på saken. For realiteten var jo at vi var i deep shit på det tidspunktet. Det var da jeg kalte han at han ljuget som en utro kjæring. Men det mener jeg jo ikke i dag.
2: Øystein Meyer var den eneste som prøvde å stoppe investeringene i Hemnes. Selv er han fornøyd med pressedekningen som han får.
20: Jeg fikk jo et intervju i Morgenbladet som jo skrev om sakens gang. Og da brukte de overskriften «Hestkuken som fikk rett».
2: Kommunens eventyr med Terra er også selvskrevne sketsjer på revyen landet rundt.
13: Terra Securities, du snakker med Petteren. Hallo! Jeg er fra Hemnes kommune! Har jeg kommet til Terra Securities? Ja, du har kommet til Terra Securities.
21: Ja! Hører du meg?
13: Jeg hører deg.
21: Deg? Er du nordfra?
13: Nei.
21: Det er jeg.
16: Så man ble jo blåst opp og frem på en negativ måte over lang, lang, lang tid. Og det var stadig noen som hadde lyst til å fortelle hva de syntes om det var, så det kunne skje. For eksempel, før Dagsrevyen var slutt, så kunne jeg få en telefon fra helt fremme en person, og så skulle

0: idioter heller.
1: Ja.
0: Det som gjorde at man kunne stå i denne saken her sånn personlig, da, det var det at jeg visste med meg selv at jeg har aldri vært med og sagt ja til noe som jeg visste at jeg var på akkord med noe av det jeg stod for. Jeg har aldri tenkt på at jeg har gamblet med innbyggerne sine penger eller vært med på noe risiko.
2: I tillegg til Kjell Idar Juvik i Hemnes, så er Asker Almås i Hattfjelldal den ordføreren som får mest trøkk fra media.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge. Der hadde jo trommet ihop de her analvitterne som ble brukt på den tiden, Jan Trygve Hegnar og en del andre som mente nå å ha monopol på vett og forstand.
4: Det er mye mer alvorlig enn det folk tror. Ikke skjønner Terra hva de har solgt, og ikke skjønner kommunene hva de har kjøpt, og ikke skjønner rådgiverne noe som helst.
5: Rådmennene, og til minst også de folkevalgte i kommunene, har vært grådige og dumme. Mens Terra har bare vært grådige, og kanskje litt for smarte.
3: Og de fremstilte jo de der ordførerne som de største idiotene som fantes. Det gjorde de jo det, men det... De er noe i sin verden.
5: Men jeg mener jo også at selvfølgelig at primær ansvar for dette her, det er det rådmennene og de folkevalgte som har, som da ikke gidder å lese prospektet, eller ikke gidder å bry seg om hva som står i prospektet.
3: Nei, jeg kjente meg med en del arg en del gang. Det må jeg innrømme. Men samtidig så... tviler jeg jo for at de der har noen ganger vært i den posisjonen at de skulle prøve å ha liv i en distriktskommune, sånn som Hattfjelldal, der folketallet går ned og de som blir igjen blir gamlere, og det er vanskelig. Det begynte jo å bli vanskeligere og vanskeligere å få folk til å stille opp på liste til valg og så videre. Så de som stiller opp og bruker tid på det og gjør en stor innsats, jeg synes det er litt synd at de skal bli fremstilt som noen komplette idioter.
2: Fra kommunens innbyggere så opplever Asker Almås stor støtte, med enkelt unntak.
3: Vi fikk noen av sånne skriftlige drapstrusler og forskjellig sånt, men det lå i postkassen bort på rådhuset en måndagsmorgen, et brev til meg og et brev til rådmannen. For å si det rett ut, jeg tror det var noen som var på fylla i helgen, og så hadde de funnet på noe en lørdagskveld der de hadde skrevet de der brevene og hivet de i postkassen. Men jeg sa det på et folkemøte vi har etterpå. Hvis de var så frustrert og sint på ordføreren, så fikk de komme på kommunehuset og bankene, hvis de syntes det var nikar. Og de var sendt drapslusle i brevsform. Det skulle de gi faen i.
2: Når frustrasjon bygger seg opp for alvor, så går han ut i garasjen, og så lager han troll av trestubber med motorsag.
3: Nei, jeg bruker å lage noen troll. Og da lager jeg noe et her troll. Det er trollet, det skal jeg faen med lage så stygt som det går an. Så, ja. Det går jeg bort at det er mor etter en dame som jeg veiler meg i stund. Bursdagsgave. Det finnes en annen stande på Hurum i dag.
2: Samtidig som mediesirkuset herjer, så har alle kommunene inngått et samarbeid og skaffet seg advokater.
6: De tapsrammede nordlandskommunene er nå i full sving for å få tak i eiendelene til selgerne fra Terra Securities.
2: I starten av desember så går de direkte etter meglerne.
6: Tingretten tok i helgen arrest i denne villaen utenfor Tønsberg. Og retten har også tatt arrest i biler, motorsykler, båter, kontor og verdipapirer. Ordførerne avviser at de nå går

0: for brutalt fram.
1: Det burde de kanskje ha tenkt på den dagen at de var her og selgte det her inn til oss uten å gjøre oss oppmerksom på det her.
2: De to meglerne ble jo stevnet for seg tingrett, og der kom avgjørelsen ganske fort at de var ikke strafferettslig ansvarlig eller erstatningsmessig ansvarlig.
3: Journalist Morten Hofstad sier at det likevel klart at risikoen var underkommunisert.
2: Vi har jo de presentasjonene, lysarkene som kommunen fikk, og der var jo ofte faremomentene og risikoelementene, i den grad de var nevnt overhovedet, så var det med pitteliten bokstav helt nederst på sliden eller bakerst. Men så er spørsmålet, er det på grunn av vilje til å lure kommunene, eller var det også uttrykk for at meglerne selv ikke overskuet hvor farlig det her var? Hvis ingen skjønte. og det her over år gikk ganske bra, inntil det plutselig ikke gikk bra lenger. Så er det da spørsmålet, hvem skal man henge bjellet på? Det er ikke veldig enkelt.
3: På etterjulsvinteren i 2008 så slår Justisdepartementet fast at kommunene har brutt kommuneloven, fordi de investerte lånte penger på børsen.
2: Så det var på en måte spikeren i kista. Da måtte de selge på dagsvarsel, eller på en ukes varsel, eller veldig kort varsel. Og da oppstod tapene, for da hadde verdien av de papirene deres raset helt ned i 10% av opprinnelig, eller hva det var. Det sikreste som er sagt juridisk i denne saken, det er at kommunene brøt loven med at de lånte penger og kjøpte verdipapir. Det er liksom hjørnestein i denne saken, og som kommunene ofte underkommuniserer. De brøt loven, og derfor var de også ansvarlige. Ikke sant? Jeg har aldri akseptert forklaringen fra ordfører som sier at vi ble ikke bare lurt, vi ble rundlurt.
3: Men kommunaldepartementet, de får også kritikk for å ha gitt et tvetydig svar, da en kommune spurt om Terra sitt opplegg var lovlig.
4: I dag kom Riksrevisjons rapport om kommunaldepartementets håndtering av Terra-skandalen, og dommen er nådeløs.
2: Allerede mens pressekonferansen hos Riksrevisjonen pågikk, så suset det ut pressemeldinger fra departementet til Erna Solberg. Jeg tror hun sendte ut 3 pressemeldinger den dagen. For å liksom forklare og bortforklare og gi sitt besyv i den debatten da. Så Riksrevisjonen var benhard der altså. Det er en lærepenger for byråkratiet. Du kan ikke drive med de facto lovtolkning og være uklar. Enten må du la domstolen bestemme hva som er norsk lov, eller så må du la være. Du kan ikke drive med at ja, det går sikkert greit hvis du bare er litt forsiktig. Altså, hallo.
3: Terra er også tema når 4 menigheter i Narvik samler seg til felles bønn for byen i februar 2008.
5: Det er makt i de foldede hendene.
6: De kristne i Narvik ber for å minske tapene etter Terra-skandalen. Narvik kirke, Narvik misjonskirke, Smyrna pinsemenighet og Frelsesarmeen startet i går felles bønn for Narvik by. Og det blir kontinuerlig bønn, dag og natt, fram til søndag.
7: Folk har satt seg opp på liste til å være en time eller flere timer.
3: Konkursboet etter Terra forsøker også å gå etter Citibank, som formidler verdipapirene som kommunene kjøpt.
2: De hyrte inn en svær advokat som på den tiden var faktisk Donald Trump sin personlige advokat.
8: You're fired.
2: Han tok ganske nøyaktig 100 millioner kroner for jobben, men til tross for den ressursbruken så kom det ingenting ut av det.
3: Citibank, de hadde nemlig informert Terra om risikoen. Denne informasjonen var bare ikke kommunisert tydelig videre til kommunene.
9: På første side i prospektet fra Citibank står det at investor må være forberedt på å tape hele sin investering.
3: I I 2008, når tapet en realitet, så må alle kommunene begynne å kutte. Narvik bestemmer seg for å droppe lys på julegrana. Da kommer Se og Hør på banen og vil sponse kommunen.
2: Når var Se og Hør sitt interessert I en finanssak? Altså, det her var noe som virkelig gikk hjem hos folk. Ikke?
3: I årene som kommer, så må alle kommunene kutte.
0: Fortsatt bekmørkt I Terraland 5 år etter.
8: Ja, nå kommer vi til sentralskolen her I Hattfjelldalen. Vi har måttet skøre ned på antall lærerstillinger, og vi har skøre ned på vaktmestertjeneste, og vi har skøre ned på renhold.
10: Der det ble gjort størst nedskjæring, det var innenfor kultur. Den vil vel si at det ble mer eller mindre avviklet. Så ble det jo stillinger som var vakant, de ble jo bare sett vakant, der det gikk an å sette de vakant.
3: Men så begynte å lysne litt. DNB, som lånte ut penger til de fleste av kommunene, inngår et forlik. Og da reduserer tapet med mange millioner. Og kommunen håper på enda mer penger når det I 2016 og 2018 rettssak mot Terras 2 forsikringsselskap.
10: Det var jo to kommuner som ble plukket ut og dritt saken. Det var Hattfjelldalen og Haugesund.
3: I rettssaken så møter og ordfører Asker Almås igjen den av megleren som solgte verdipapirene til Hattfjelldal.
10: Så ble transport av aktor om de gebyrene da, som det kom fram I granskingen I USA, at de har tatt for å flytte over papirene til amerikanske kommunefond.
3: Ifølge avtalen med Terra så skulle det ikke koste noe å flytte på investeringene I USA.
10: Der hadde vi jo skriftlig at det skulle være gratis. Og så har jo de funnet I arkivet at Citibank har jo tatt 15 millioner for det, og så hadde de delt de der pengene 50-50 mellom Terra og Citibank. Så sa aktoren med han at den flyttingen av papirene over til amerikanske kommunefond, det skulle være gratis. Ja, sa han. Det skulle være gratis. Men dere har tatt 15 millioner for det, sa hun. Og da ble han helt tyst. Så la hun fram dokumentet, og så siterte hun det. Og da gikk han I skrikinga, han, I vitneboksen. Men da ga han beskjed om, det bare å gråte. Du må bare gråte, men du kan bare gå ut og gråte.
3: Ordføreren sier jeg noen ord, når de to senere blir settende satt med hverandre.
10: Jeg tror jeg ikke dere var klar over det dere holdt på med. Og det svarer han ikke. Så jeg tror kanskje at noe av det de drev på med, det var de ikke fullt klar over selv, konsekvensen da.
3: Terrameglerne har fått tilbud om å være med I denne podcasten, men har takket nei. Hattfjelldal og Haugesund vinner begge rettssakene, og pengene deles med de andre kommunene.
10: Og det følte jeg var en god oppreising, at det skjedde, og ikke minst så resulterte jo det I en god del millioner som kom tilbake til kommunen. Så det utgjorde jo mye peng for Hattfjelldal kommune, og så fikk vi jo da selvfølgelig booppgjøret da, til slutt. Da. Det gjorde det jo veldig på.
3: Hestkuken fra Hemnes, Øystein Meier Johansen.
11: Ja, vi vann rettssaker, men jeg fikk jo ikke tilbake pengene, og det var jo ikke Citibank som måtte betale erstatningen, det var jo forsikringsselskap, at det tilfeldigvis var en sånn ordning. Så det synes jeg litt bråkjekt å si at vi vant til slutt, men det gjorde de jo ikke. De tapte jo bare halvparten, så det som et plaster på såret.
3: Det ikke alle som har anerkjent Øystein sin framsynthet I ettertid.
11: En vittig per som skrev at en klokke som står viser ett tid 2 ganger I døgnet.
3: Selv har han ikke latt anledningen gå fra seg til å minne folk på Terra-saken. I 2009 så stiller Øystein til stortingsvalg med sitt eget parti, Samfunnspartiet. Og valgkampåpningen den har han under jazzfestivalen på Hemnes.
11: Så har jeg fått 5 prostituerte damer som har med meg til Hemnes. Jeg var i Oslo på Karl Johan og kjent med dem, så sa jeg med dem at du skulle få 1000 kroner en dag. Ta det som en liten ferie. Så vi rigget i hotellet i campingvogn der nede ved Hamna, hadde sånn røde lys rundt der, og det var jo folk som for å besøke dem.
3: De prostituerte i campingvogna er en protest mot Arbeiderpartiet og den nye loven som gjør det straffbart å kjøpe sex.
11: Så vi mente jo at vi skulle omskodere denne damene, vi skulle omskape dem til massøse, men så hadde de laget et arrangement hvor ordføreren og jeg ble intervjuet samtidig av NRK. Og så skjer det at han, Kjell Idar, han sier at det var dårlig gjort av meg å dra dem hit og ødelegge festivalen som de var donet for og sånt. Så sier jeg at nei, nå må du pina ta det med ro. Hva var for noen som tok ifra ungene skolefrokosten og lærerne ble oppsagt og sånt? Men har dere gjort riktig, så har dere ledd den halvtomsa til sønnen deres og så fått av parremmen her damene som vi har fått bort innover den i bygda. Du skjønner, det ble jo... Ja, men det klepte dem bort i NRK, de sender ikke det. Men det ble jo skøy og likevel, vi fikk jo med denne damen opp til Bleikåslia, og så hadde de danset dem striptease oppe på Samfunnshuset i Europa. Kom bare 13 stykker og kjøpt billett, og har vi ledd inn Bjørn Jens til å spille her. Det var jo... Selve arrangementet var jo helt topp, altså.

0: Dette var Terra-skandalen av Frid Kvalpskarmo Hansen. Lyddesign Kjetil Hansen, produsent Kjetil Saugestad. Viktige kilder har vært Rana Blad, Finansavisen, Dagens Næringsliv og NRKs arkiv. I tillegg til boka Eventyret om Terra og de åtte små kommunene som dro til Wall Street for å gjøre seg rike, skrevet av Morten Hofstad. De omtalte meglerne fra Terra Securities har blitt kontaktet, men ønsket ikke å være med i dokumentaren. Vignettmusikken til hele historien laget av Nils Jakob Langvik. Redaksjonssjef Ragna Nordenborg og redaktør Egil Sundvor. Send oss gjerne en e-post til adressen helehistorien@nrk.no.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her?» «Snakk på en måte til Jesu mor!»
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio. Du hører NRK P2. Dette Ekko i NRK P2.
3: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
4: Hei, Ekko. Eksisterer det et rettssystem i Afghanistan nå, og hvordan fungerer eventuelt dette?
5: Vår lytter Stella har mange spørsmål, og hun lurer på hvordan det går i Afghanistan nå. Det må vi nesten finne ut for det, Stella. For på lørdag var det 5 år siden de internasjonale styrkene trakk seg ut av Afghanistan og Taliban tok over makten. Og hva har skjedd siden det? Du hører på Spør Ekko om Afghanistan. Jeg heter Jean-Christine Sena. Klokka 10:30, søndag 15. august 2021. Og da det en ekstra nyhetssending på NRK. Kollega Rima Iraki leder sendingen og forklarer at Taliban har begynt å ta seg inn i Kabul-området, og det kommer krigere fra alle kanter. USA har startet evakueringen av sine folk, og også Norge og andre land planlegger det samme. Så spør hun NRK sin utenrikskorrespondent Yama Wolasmal, som i Kabul akkurat når dette skjer, om hva han vet om det som foregår i Kabul akkurat der og da, og han står da midt i trafikken på en liten midtrabatt der og svare.
6: Du, her det fullstendig panikk. Det sterk inntrykk her. Folk rømmer dit de kan, og de dere ser i gatene her. Det butikkeiere, kontorer, alt stengt ned. Prøver å komme seg vekk. Det uviss hva som skjer. Folk vet ikke hva som skjer. Vi vet bare at Taliban har kommet inn i Kabul. Det har ikke vært tegn til kamper, men alle jeg snakker med ekstremt nervøse. Jeg unnskylder for at jeg har det sånn, men jeg har snakket med mange mennesker som ikke har det bra akkurat nå.
5: Ja, Mavole Smal, du fortsatt utenrikskorrespondent her i NRK, men med oss fra Beirut nå. Hvordan det å høre igjen dette her 5 år etterpå?
7: Nei, det vekker noen av de sterkeste minnene fra hele min journalistiske karriere. Jeg har vært journalist i over 20 år, og ingenting kan sammenligne seg med den skjebnesvangre lørdagen da vi fikk meldinger om at Taliban stormet inn i Kabul. Og grunnen til at det gikk hardt inn på meg var jo fordi i det øyeblikket jeg har opprinnelse fra Afghanistan, i det øyeblikket så jeg det som jeg så på som mine landsmenn, og den desperasjonen i blikket deres, den redselen de følte på, den traff meg rett i hjertet. Nok en gang skulle dette stakkars landet ut i en uviss situasjon. Skulle det bli blodbad, skulle det bli gatekamper, skulle det bli en ny borgerkrig. Ingen visste noe på det tidspunktet. Man fryktet det verste, og den frykten så du i blikket til de menneskene jeg gikk forbi. Og det det som gjorde veldig sterkt inntrykk på meg. Så gikk det heldigvis ikke så ille. Det ble ikke det blodbadet man så for seg den dagen. Men det visste man jo ikke på det tidspunktet.
5: Nei, og nå 5 år etterpå, hva det som sitter igjen i kroppen fra den dagen?
7: Det jo den panikken, det jo helt vanvittige scener vi ble vittne til. Jeg husker veldig godt, jeg var jo fysisk på vei til flyplassen hvor de utlandske styrkene holdt til. Det var jo på en måte min port ut av Afghanistan. Søsteren min var allerede kommet seg inn, hun jobbet i Afghanistan, så hun var på innsiden og ringte meg i et sett at du må komme til flyplassen før det blir kaotisk. Men jeg følte et ansvar for oss å dekke den dramatikken, for jeg var jo et tidsvitne på dette historiske øyeblikket. Så på vei til flyplassen så husker jeg veldig godt en scene hvor rett ved flyplassen så jeg det var kaos i gatene, trafikken stod stille, alle prøvde å komme seg til flyplassen, folk gikk gatelangs, og i himmelen over oss så var det skytteltrafikk av amerikanske militærhelikoptere som nesten fløy inn i hverandre. Det var så mye helikoptere. Jeg har aldri opplevd fallet av Saigon under Vietnamkrigen, men det var den type scener. Det var skytteltrafikk med helikoptere som fløy på kryss og tvers med afghanske politikere, afghanske eliten som prøvde å komme seg til flyplassen, og på bakken så vi vanlige afghanere og deres desperasjon. Og det å være vitne til et land og et system implodere foran øynene på deg, det det som sitter igjen.
5: Vi skal snakke enda litt mer om det som skjedde da, men vi også med oss Iman Gassniol, du poet og studentaktivist og podcastprodusent her i Norge nå, men du født og oppvokst i Afghanistan og jobbet som lærer der fram til du ble evakuert selv fra landet 10 dager etter at Taliban tok over makten. Hva husker du fra disse dagene?
8: Først og fremst så var det før 15. august så var folk veldig redde. Vi visste at noe skulle gå feil, men vi visste ikke at det skulle være sånn, som Jamma beskriver. Og akkurat den dagen var jeg på jobb, som alle andre dagene. Og mamma sa, du burde ikke dra i dag. I dag er kanskje ikke en bra dag for å dra på skolen. Men jeg sa at kanskje elevene mine kommer likevel, og det gjorde de. Så jeg var sånn, ok, jeg må dra. Og det var akkurat når vi var midt i en time at jeg hørte at Taliban hadde tatt kontroll over presidentpalasset. Og så sa jeg til elevene mine at de burde dra hjem, og at vi kanskje aldri ses igjen. Men jeg tok med meg bøkene og prøvde å liksom lage noe for dem hjemmefra, digital undervisning. Men panikken var så sterkt at jeg husker ikke hva jeg gjorde dagen etter. Alle var bare i overlevelsesmodus og ville komme seg ut. Og siden jeg jobbet som lærer på en internasjonal skole, så var livet mitt også i fare. Fordi Taliban aksepterer ikke noe med Vesten, ikke noe særlig innen utdanning. Og den skolen jeg underviste i var fullt av liv, musikk, kunst. Ting Taliban er ikke så glad i. Og det er veldig kjipt at alt vi hadde bygd, og den Afghanistan, en veldig ung generasjon, hadde veldig store forventninger og håp for. Kanskje vi var litt optimistiske, fordi vi trodde hvis vi gjorde vårt beste i de forskjellige jobbene vi hadde, så hadde vi kanskje gjort en forskjell. Men systemet bare kollapsa. Nesten med en gang. Og vi var veldig sjokkert, fordi vi trodde jo at det var mer stabil enn at at vi trodde at kanskje det var ikke så ille. Og jeg tror nå, når jeg tenker om Afghanistan etter jeg studerer statsvitenskap og leser liksom i retrospekt, så skjønner jeg, ok, det var mye verre enn det jeg hadde trodd. Det var propaganda på TV-ene, det var en kampstemning, vi var sånn, ja, ingen skal ta over Kabul, vi har soldater som skal kjempe, vi har jo en stat, men Ashraf Ghani stakk av, presidenten til Afghanistan, og provinsene bare falt veldig fort. Så det var ikke organisert, og soldatene ble ikke betalt, de fikk ikke lønnen sin, korrupsjon. Det var mange ting som gjorde at Afghanistan kollapset så fort, og den enkel personen, den lærer som var i den skolen, var veldig overrasket. Og så etterpå var jeg også der Yama var, på flyplassen, da det ble omtalt verdens farligste sted. Og jeg var der flere ganger for å prøve å komme meg ut. Og det var et veldig sterkt paradoks, fordi først så hadde vi lært at vi er jo afghanere med dignity, og vi kan, fordi vi har fått utdanning og fått muligheter til å gå frem og bygge et liv, bygge et stat, et demokrati. Og så plutselig er vi alt redusert til basically dyr som bare prøver å finne en vei ut.
9: Overleve.
8: Overleve, og det var veldig... Jeg hadde ønsket at jeg ikke var et vitne til mitt eget folk, og at vi liksom kom til den doomsday, og at det var bare en vei ut, og det var Kabul flyplassen.
9: Det er vel sannsynlig at veldig mange hadde vært i den tilstanden uansett hvilket land man kom fra hvis nøden var stor nok. Men Arne Strand, du er seniorforsker ved Christian Michelsens institutt i Bergen og med oss derifra. Hva gjorde inntrykk på det disse her dagene for 5 år siden?
10: Nei, det er det samme som ble vektlagt her, for det var en tro på at det kanskje ikke den staten skulle ha en mulighet å opprettholde seg, men alt som ble sagt for militære kilder og sånn, var at det ville ta minst 6 måneder før eventuelt at staten kollapsa. Men det var nok en overvurdering av ting. Jeg kokte så veldig godt fredagen, altså kvelden før dette skjedde, for da fikk jeg en melding fra en gammel kollega i Jalalabad som fortalte meg at her Taliban inntatt Jalalabad. Så jeg var ikke forbauset for det som skjedde dagen etterpå, for det tok timer fra Jalalabad til Kabul, men at folk i Kabul da ikke var forberedt på det neste morgen at faktisk Taliban sto utenfor, er det som liksom sånn er merkelig også å tenke over i ettertid. Var det noen som ikke ønsket å informere om dette? Samtidig som dette skjedde, så var det også da forsøk på å få til en overgangsregjering som kunne steppe inn. Det var veldig mye diskusjon om hva er alternativet til den sittende regjeringen igjen. Men jeg ble forbauset over at det skjedde så raskt, og så ble jeg glad over at ikke det ble full krig i Kabul. Jeg har sett resultatet av hva som skjedde når den borgerkrigen totalt ødela Kabul på 90-tallet. Jeg var i Kabul når Taliban inntok da, altså for da jobbet jeg der. Så altså frykten for hva som kunne skje, altså det slo like hardt inn i meg som da. Så sånn sett bare at det ikke ble en full krig av Kabul, var på en måte en lettelse.
9: Robert har jo sendt inn et spørsmål til oss i appen NRK Radio, og han spør, hva var grunnen til at NATO og allierte trakk seg ut på en så kaotisk måte? Kanskje du vil svare på det, Arne Strand?
10: Ja, her må vi gå litt tilbake i tid, for at kan si etter at Osama bin Laden, som da var utgangspunktet for det internasjonale aksjonen i 2001, var drept, så trappet da USA i spissen ned sitt militære engasjement i Afghanistan, og det ble mer sånn å bygge afghansk kapasitet. Men så var det da at ute ved den perioden så gikk ikke ting i rett retning. Parlamentet som var satt på plass fungerte ikke. Det ble en krangel, for å si det veldig enkelt, om hvert et presidentvalg, anklage om juks. På det tidspunktet i 2018 og frem til Taliban tok kontrollen, så var det 2 som kranglet om hvem som skulle være president, Ashraf Ghani og Abdullah. Begge innsatte seg på et tidspunkt som presidenter. USA grep inn og fikk en samlingsregjering, som de kalte det. Men altså, det var total splittelse i det som skulle være en regjering som skulle ha et felles ansikt. Jeg hadde en student som gjorde en veldig interessant studie på den afghanske hæren. Da var det en desertering på 30%. Men hva var grunnen til at de deserterte er mer interessant, for at de hadde blitt fortalt at de skulle bygge et nytt Afghanistan, et Afghanistan der det var muligheter for alle. Og så trodde de på den visjonen, og så kom de inn igjen her, og så såg de at den her var etnisk delt. Og så tilhørte du i feil grupper som hasarane, så hadde du ikke mulighet til å få en posisjon. De såg at enkelte var favorisert, og de såg at lederne helt at ikke var interessert i å slåss for Afghanistan, men kun for egen vinning. Så det var ikke bare at de ikke fikk betalt, det var det at de manglet totalt en tro på at de skulle slåss for den staten igjen. Og det var en av grunnene at det kollapset så fort.
9: Og Iman nevnte også det med korrupsjon.
10: Ja, og jeg skal komme litt inn på det, men også, for at i realiteten så kontrollerte Taliban 60-70% av landsbygden. Det var staten kontrollerte byene, altså republikken Afghanistan igjen da. Og så kom den der korrupsjonen som var så utstrakt. Kabul Bank-saken synte det, for da var det bror til president og bror til forsvarssjef som da kontrollerte en bank som gikk 90 millioner US dollar i underskudd på grunn av at de hadde forsynt seg av de pengene fordelt og kjøpt opp eiendom utenlands. Sånn som, men hvor daglig korrupsjon var enda være i justisvesen, politi, altså en vanvittig uthaling av penger ifra herren, ifra kan si, utdanningssektoren, rett og slett med, det var ghost soldiers, det var ghost teachers, altså folk så dette her og mistet tillit til staten igjen. Så en, kan si, en viktig grunn til at det kollapset så fort. Og så var det sagt det, en president som bestemte seg for å stikke av, i stedet for å gå inn på en løsning som kunne sikre en overgangsregjering. Mm.
9: Men Iman, hvordan opplevde du å vokse opp og bo i Afghanistan da de internasjonale styrkene var der?
8: Jeg vil si at det var mye bedre enn det er nå i Afghanistan, i hvert fall. Men jeg vil være forsiktig med hvordan jeg uttaler meg for å ikke overromantisere den Afghanen som jeg vokste opp i. Det var et veldig ustabilt, ikke perfekt demokrati, men et demokrati likevel, eller prøvde å være et demokrati. Og jeg jobbet som lærer, som jeg sa. Jeg fikk gå på skolen sammen med gutter og jenter, noe som er helt utenkelig nå. Jeg hadde inntekt, hadde et selvstendig liv, kunne gå ut med venner, ikke på kveldene, men liksom, det var ikke ulovlig å gå ut. Det var ikke ulovlig å høre på musikk. Det var ikke ulovlig å Du trengte å være dekket fra head to toe. Og det livet jeg levde i Afghanistan, hvis det er utenkelig å ha det samme nå, så vil jeg si at det har vært en stor backward step.
9: Et stort tilbakesteg.
8: Og samtidig så var det jo veldig mange sikkerhetsproblemer da jeg bodde i Afghanistan. Men det var slik at Taliban var en del av bevisstheten vår, men ikke i selve Kabul. De kom i liksom, vi følte deres tilstedeværelse gjennom eksplosjoner, gjennom selvbombingene, og den usikkerheten som preget byen. Men Kabul var en merkelig by, fordi det var så trygg som det kunne være i et land som Afghanistan. Og samtidig var folk så vant til at det var utrygg, at folk bare gjorde ting, og levde et sånn quote-unquote, normalt liv. Men jeg vil si at det var liksom fremtidstro, i hvert fall, og håp. Særlig blant den generasjonen jeg tilhørte. Fordi vi ville se bort fra de etniske og de divisjonene som var der. Sånn til, liksom, min vennegjeng var pashtunere, tajik, Uzbek, de ulike etniske grupper i Afghanistan. Vi snakket jo persisk og pashto og engelsk. Så jeg vil si at vi har vokst opp under millioner the land of a million shadows. millioner skygger, og samtidig så tok vi litt av alt, og vi hadde lyst til å ta det gode med oss frem. Men at vi følte ikke at vi hadde noe støtte på et sånn statlig nivå, og den korrupsjonen, den stemmer jo, og det visste vi, men vi visste ikke at det var på det gradet som det var. Og samtidig vil jeg også si at det var ikke bare den korrupsjonen som var inne i selve statsapparaten, men at internasjonalt samfunnet virkelig undervurderte Taliban. At selv om de kanskje de tenkte at siden de er konservative, de er lett å overtale, kanskje de ikke strategiske, men de har motbevist alt. De var konservative, og, men samtidig så var de veldig strategisk militært. Mm. Og den organisasjonen som Taliban hadde manglet, den afghanske nasjonalgarden.
9: Mm. Og Jamal Ismail, Afghanistan har en lang og konfliktfylt historie. Hvorfor har dette landet fått en så sentral rolle i verdenspolitikken?
7: Altså, hvor langt tilbake skal vi gå? Det har på en måte alltid vært et land stormaktene har vært interessert i på en eller annen måte, og afghanere på en måte har vært en brikke i en i stormaktsspillet. Du har britene i sin tid, da de herjet i Asia og India og det som i dag er Pakistan, prøvde å erobre dette landet gang på gang, lyktes ikke med det, og blandet seg inn i afghanske forhold og prøvde å påvirke politiske forholdene der. Så hadde du i nyere tid russerne, Sovjetunionen som invaderte i slutten av 1979. Det var et 10 år langt mareritt og en borgerkrig, eller en krig mot okkupasjonsmakten, som var veldig blodig, og så trakk russerne seg ut, og det utløste en ny borgerkrig på 7 år, som la hele det store delen av Kabul i ruiner. Og så kom Taliban som et resultat av det anarkiet og stabiliserte landet og innførte sine ekstreme regler, og så ga de ly til Osama bin Laden, som USA mente står bak 11. september, og så kom amerikanerne inn i 2001, og ble i 20 år, og hva oppnådde man med det? Jo, man erstattet Taliban med Taliban, enkelt sagt.
9: Men hva er det alle vil? Hvorfor vil alle sammen ha Afghanistan på den måten?
7: Det er jo et land som geografisk ligger veldig strategisk til. Man sier ofte at har du kontroll på Afghanistan, altså afghanere sier jo at Afghanistan er hjertet i Asia, så har du kontroll på Afghanistan, så kan du som en amerikansk supermakt også kontrollere forholdene i erkefienden Iran, du kan påvirke og kontrollere forholdene i atommakten Pakistan, du har grenser til tidligere sovjetstater, du har en grense med Kina, som er liten riktig nok, men likevel, det å ha et militært fotfest i et land som Afghanistan er en stor fordel for en supermakt som USA. Så beliggenheten er en av de åpenbare tingene, og så på sikt så er jo dette landet fullt av verdifulle mineraler. Afghanistan blir kalt litium enn Saudi-Arabia. Litium er jo på en måte en av de viktigste mineralene i batteriproduksjon, som er viktig i elbilindustrien blant annet, og laptopper og alt annet. Så det er store mineralforekomster der, og det er geografisk beliggenhet som er attraktiv for en supermakt å kunne ha militærbaser der. Det var i hvert fall en del av USAs plan, og så gikk de på trynet og måtte trekke seg ut.
9: Ja, og Strand, hvorfor gikk det på trynet som Jama sier?
10: Men kan jeg ta et lite steg tilbake, for at det er to ting her i forhold til det Jama sier, så jeg tror det er litt interessant å ta med i forhold til den utviklingen. For at jeg vil si at den, kanskje Sovjetunionen gikk inn, litt også på grunn til at de prøvde å få til en reform i Afghanistan med støtte til et kommunistparti, så gikk totalt galt, og så skjedde revolusjon i Iran samtidig. Men det som er verdt å merke seg er at Vesten, var med å forme det Afghanistan som da på en måte fikk støtte, for at det ble støtten internasjonale, Saudi-støtten, ble kanalisert gjennom 7 parti, islamske parti. Og hvis du var en flyktning i Pakistan, så måtte du melde deg inn av et av disse partiene for å få anerkjennelse som flyktning og støtte der igjen. Da. Men dermed ekskluderte du sosialdemokrater, du ekskluderte de som var mer på venstre side, og det var kun, tanken var at det var islam som skulle bekjempe kommunismen. Men de som på det tidspunktet fikk støtte, er de som har vært med i veldig stor grad å forme Afghanistan. De sitter nå, en del av de, i eksil og ønsker å komme tilbake. Men det var de som slåss om makten og ødela Kabul. En Hekmatyar, en Rabbani, en Masoud som jeg så massakrere hasarene der inne. En Dostum som med sin milits ødela Mikrorajan. Altså, det har en liten antall av, jeg kaller de krigsherrer enkelt og greit, som i utgangspunktet det var vi som var med å få på plass, for vi trodde at de skulle da, med hjelp av islam, bekjempe kommunismen igjen. Sånn at en har en viss grad av skyld i hva som ble etter hvert. Og så er det den andre tingen også som er litt vesentlig for kan si at staten kollapsa, det var faktisk at en viss president Trump bestemte seg for at nok var nok, og de skulle, USA skulle trekke seg ut av Afghanistan. Så gjorde han da, som ble kritisert etterpå, han forholdt seg ikke til republikken I Kabul og presidenten der, han ble enig om at det skulle forhandles direkte med Taliban. Da hadde på en måte Taliban vunnet. Spesielt når det da ble inngått en avtale som USA gjorde, som ikke var noen fredsavtale, jeg kaller det en ren uttrekningsavtale. Men den innebar at det internasjonale samfunnet fikk NATO, fikk beskjed, de visste ikke om hva som var inngått der. Det var ingen som var, hadde i stand til å steppe inn og ta den rollen som USA sa. Så både NATO og afghanerne, tror jeg på det tidspunktet, i hvert fall de som var involvert I politikk og militæret, så at her var det en dramatisk endring som kom til enormt stor påvirkning på det, hvordan Afghanistan utviklet seg. Men så ble håpet om at dette her ikke skulle skje, at Biden skulle komme inn og gjøre om på det vedtaket, så gjorde at det ble liksom ikke tatt inn. Det ble bare et håp om at her kan det, dette må bare være tull. Vi held det frem som vanlig igjen. Og så kom clashet 11. august.
9: Han Joe Biden sa vel allerede faktisk 14. april 2021, da han var president, at de skulle trekke seg ut. Vi kan høre et lite klipp fra akkurat det.
11: After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats and our development experts, with the Congress and the Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world, I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home.
9: Den amerikanske presidenten I 2021, Joe Biden, sier altså 14. april 2021 at han I samråd med allierte, militære ledere, diplomater, eksperter og den daværende afghanske presidenten Ashraf Ghani, så han da altså konkludert med at det på tide å avslutte den lengste krigen til USA, og det på tide for de amerikanske soldaterne å komme hjem. Og vi må jo selvsagt da snakke om hvordan det har gått med afghanerne etter Taliban tok over makten. Og du, Arnestan, har jo mellom annet skrevet at det pågår en krig der som kommet til skyggen av krigen I Iran, men før vi kommer dit så lurer vår lytter Stella på både det med ytringsfrihet, rettssystem og situasjonen for jenter og kvinner. Og vi skal begynne med det sistnevnte. For 6. september 2021 så garanterte Taliban sin talsmann på en pressekonferanse at kvinner skulle få jobbe. De måtte bare ha et system på plass slik at det kunne skje I tråd med sharia-lover.
3: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du I appen NRK Radio ved å søke opp Ekko I P2.
12: Her NRK Nyheter klokka 3. Avinor estimerer at flere hundre personer overnatter på Flesland I natt. Røde Kors har bidratt med tepper og feltsenger til de som trenger det. Flygeledestreiken har ført til mange kansellerte flyvninger, og ifølge Bergensavisen hotellene I Bergen fullbukket. Katrine Fuglesang Framholt kommunikasjonssjef I Avinor.
13: Vi ser dessverre ikke at det skal bli særlig mye bedring I situasjonen. Vi har jo varslet tidligere også at Oslo Lufthavn kommer til å være stengt I morgen tidlig. Og når Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn blir berørt av streiken, så lammer det flytrafikken også videre I resten av landet.
12: Gunnar Glavin Nybø kjenner godt konsekvensene av flystreiken. De siste 5 årene har han og familiens ferie blitt rammet av streik og innstillinger flere ganger. På torsdag skal han etter planen fly til Kroatia.
14: Vi har begynt å ha ganske bra streak på uflaks med ferieturer. Her sånn skulle vi jo til Mallorca. Det var fare for streik og blei streik underveis.
15: Streiken blant flygerne I SAS I 2022 var bare starten på en rekke med uheldige flyopplevelser for Gunnar og familien. Året etter skulle familien til Italia, da flygelederne der gikk til streik.
14: Så vi endte opp 4 stykker til Genève med togtur til Stresa, og 2 stykker som kom etter med fly til Milano.
15: Og sånn har det I grunn fortsatt. Nå skal han og kona til Kroatia med noen venner.
14: Jeg har fortsatt håpet. Det på torsdag vi skal reise, så vi krysser fingret at de finner en løsning før den tiden.
12: Reporter her, det var Kjartan Rørslett. De omstridte brødrene Andrew og Tristan Tate meldt til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland. Det opplyser den britiske avisen The Telegraph. Brødrene la i juni ut videoer der de deltar i militærlignende trening og poserer i en stridsvogn i landet. En britisk parlamentariker krever nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser anklagene. De kontroversielle internettprofilene kjemper fra før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de er tiltalt for blant annet voldtekt og menneskehandel, noe de nekter for. Det ble en tung lørdag for de norske golfstjernene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. Begge falt mange plasser på resultatlisten i den andre sluttspillturneringen på PGA-touren, der Hovland endte på en 23. plass og Reitan helt nede på en 33. plass. Amerikanske Wyndham Clark leder turneringen suverent i toppen. NRK Nyheter fikk du nå ved Emilie Våler, og flere nyheter kan du lese på nrk.no.

0: signalfeil, forsenkinger, innstilte tog og krisemøte. Norsk jernbane sliter om dagen. Vår reporter har jakta suksesshistoriene.
1: Kommer de på en norsk jernbanesuksess? Aldri har jeg hørt fire bergensere så stille.
2: Så lenge.
0: Et ukjent filmmanus av Jon Fosse har leget på pulten til regissør Erik Poppe i over 25 år. I morgen får filmen Kjærest sin premiere i Haugesund, og to spente hovedroller kommer til oss. Og apropos kultur, i fjor fikk da en egen plass i totalberedskapen vår. Men hvordan kulturfeltet skal fungere i praksis dersom krisen rammer ikke helt klart enda, men det er altså noen som jobber med å finne ut av akkurat det.
3: Når du har 30 gråtende barn i et bomberom som ikke vet hvor de skal gjøre seg, da er det jo meg du vil sende ned der for å lese bøker og fortelle eventyr og bare gi litt glede og litt håp da.
0: Ja, klovnen Vårin, hun står klar dersom krisen skulle ramme oss. Hun får du også høre mer fra her i ukeslutt ganske så straks. Vi skal også til Gardermoen og få siste nytt fra streiken. Du hører på ukeslutt. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Ukeslutt i dag, som startet med å snakke om kunst og kultur i krisetid. I 2025 kom da inn som et eget kapittel i totalberedskapsmeldingen. Hvordan kulturfeltet skal bidra og brukes dersom krisen rammer oss, det er det ingen som helt vet enda, men det er noen som jobber med å finne ut av det.
4: Det her brant jo tid av seg selv, faktisk.
5: Vårin Pedersen legger fakler ut på asfalten bak en mursteinsbygning i Vesterås. Hun er fast ansatt i jøglergruppen Trix.
3: Leger får jo betalt for å gjøre nyreoperasjoner fordi de er bra på det. Jeg får betalt fordi jeg kan sluke ild og jeg er bra på det.
5: Snart er det gateforestilling hvor hun skal jonglere med fyrverkeri og store, tunge ildkuler.
6: Supernovas ildforestillingen, den er bygd opp som et gledesfyrverkeri, hvor man i en halvtime skal få sjansen til å kjenne seg tatt ut av virkeligheten.
5: I 2025 kom kultur inn i totalberedskapsmeldingen.
7: Folk tenker ofte at beredskap handler om at du har sådd og nok vann i kjelleren, ikke sant? Og det er en viktig del av beredskapen.
5: Det sier kulturminister Lubna Jaffri.
7: Men den kulturelle beredskapen er så utrolig viktig i en krisesituasjon, for dette er med på å fortelle historien om hvem vi er, eller hvem vi har vært, eller hvem vi ønsker å være når denne krisen er forbi. Men det også den totalberedskapsmeldingen sier, er jo at kulturinstitusjoner i en krise- eller krigssituasjon skal opptre mest mulig normalt. Og det vil jo si at de skal fortsette å spille teater, de skal fortsette å vise kunst forhåpentligvis.
8: Hvordan kan vi få kultur inn i lokal beredskap?
5: Sammen med kulturlivet i Innlandet lager arkeolog og seniorrådgiver i fylkeskommunen Irene Skauen Sandodden en veileder til kommunene.
9: Kultur er jo på en måte kanskje bærebjelken i samfunnet vårt, og en av grunnsteinene i demokratiet vårt. Det er en verdi. Det er med å på en måte gjøre oss som tenkende mennesker, reflekterte mennesker og robuste mennesker.
5: Gjennom arbeidet ser hun tydelig alle de ulike verdiene kulturfeltet har.
9: Jeg tenker også at kultur er veldig mye, handler veldig mye om motstandskraften vår. Det å kunne oppleve noen form for normalitet når man står i det verst tenkelige, det gjør kanskje at man også orker å stå i det i lengre tid. Ha noe som brekker av fra den grusomheten og det elendige, og på en måte ha positive opplevelser sammen. Og det ser vi blant annet i Ukraina og andre kriger rundt omkring i verden, at når kriser og krig rammer folk, så blir kultur veldig viktig.
5: Her hører vi folk danse på gata i Kiev dagen etter et massivt angrep på byen.
7: Og den ukrainske staten har jo brukt noe mer penger på kunst og kultur under krigen enn de gjorde da før krigen. Og det viser jo hvor viktig kunst og kultur faktisk er i en krisesituasjon.
8: Hvordan kan kulturlivet forberede seg på krig og angrep?
5: Museer, arkiv, bibliotek og det å fysisk delta på noe kulturelt gir oss motstandskraft mot desinformasjon.
9: Jeg tror også kulturlivet kan være med å være motstemme, kanskje være litt mer aktive, har jeg tro på. Gå ut som en motstemme mot desinformasjon og det som prøver å endre både historiebildet og fortellingen om fortiden og nåtiden.
5: Publikum ser med store øyne på vårens forestilling.
6: Det er jo når vi har det som verst at vi trenger kultur som mest. Det er når det er vondt at vi trenger å le. Når du har 30 gråtende barn i et bomberom som ikke vet hvor de skal gjøre seg, og de vet ikke når de skal få se dagslys igjen, da er det jo meg du vil sende ned der for å lese bøker og fortelle eventyr og bare gi litt glede og litt håp da.
0: Reporter i denne saken var Helena Rønning, og som vi hørte i reportasjen har Ukraina aldri brukt så mye penger på kultur som de har gjort etter Russlands fullskala invasjon i 2022. Og med oss direkte fra Kyiv nå er du Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Hvordan merker du dine her kultursatsingen?
10: Nei, jeg tror det er litt sånn flerdelt. Altså på det ene så vet jeg jo at det er mange jeg kjenner som ser på det å ha noen avbrekk i hverdagen som ekstremt viktig og verdifullt. Folk deltar på festivaler. Det var en sånn etnomusikkfestival for ikke så lenge siden. Denne helgen hadde vært festival. Og jeg tror mange ser veldig sånn positivt på disse avbrekkene i hverdagen og gleder seg til å ha noe annet å gjøre enn å gå rundt og bekymre seg. Og så tror jeg også man ser at det er en litt sånn søken etter det ukrainske her som har pågått egentlig noen år, men der man forsøker å finne fram til ukrainske forfattere, og man vil gjerne lære mer om sitt eget språk og dyrke det litt ukrainske. Jeg vet ikke helt om man skal sammenligne det med den norske nasjonalromantikken som vi hadde for ganske mange år siden, men det er i hvert fall, jeg opplever i hvert fall at det er mange som er opptatt av ukrainsk kultur på en helt annen måte enn tidligere.
0: Mm. Er denne satsingen på kultur en bevisst strategi fra ukrainske styresmakter?
10: Ja, det har jo inntrykk av i og med at det brukes så mye penger, men jeg tror ikke det bare er styresmaktene som står bak dette. Det er veldig mange ildsjeler, og det er veldig mange som gjør dette nettopp fordi at de ser at folk trenger det, og at det er noe som klarer å få folk til å leve litt mer normalt, og få dem til å, altså at de gjør hverdagen til menneskene som lever under ganske tøffe forhold litt mer levelig. Det er bare en times tid siden det gikk av flere missiler litt øst for byen her, og det er en veldig spesiell tilværelse når man på ene siden kan ha en fin sommerdag og på andre siden plutselig kan bli rammet av missilangrep, og da er det kanskje litt ekstra viktig at man har noe å se fram til som distraherer en fra den ganske alvorlige hverdagen.
0: Ja, for juli nå i sommer var den dødeligste måneden i landet på 4 år, og Ukraina sitt luftforsvar greier ikke lenger å stå imot de russiske angrepene. Hvordan er moralen blant folk i Ukraina nå?
10: Nei, det er nok sånn at folk fortsatt er veldig, veldig opptatt av å stå imot og fortsette å kjempe, men det som er bekymringsfullt er jo at Russland har disse ballistiske missilene som er i utgangspunktet ekstremt vanskelig å forsvare seg mot, og de egentlig kun har ett system og en type missil som er i stand til å skyte ned, og det har de, altså det missilet, det har de ikke lenger tilgjengelig. De er rett og slett tomme for det, og det kommer ingen store leveranser på kort sikt, og de kommer uansett ikke til å få antallet de trenger i overskuelig fremtid. Så det er en stor bekymring, og det gjør at det er veldig mye som ødelegges, og de gangene de missilene ikke treffer militære mål, så gjør de jo ekstremt stor skade. Når vi har sett noe på dødstallet som bare har økt og økt den siste tiden, og det, som sagt, det er ikke mer enn en time siden det slo ned nye missiler litt øst for byen, og i hvert fall en person ble drept i det angrepet, og flere skadd.
0: Ukraina har også trappet opp sine droneangrep og lykkes med droneangrep langt inn i Russland, trass russiske omfattende forsvarssystem. Har dette vært med å bikke krigen i Ukraina sin favor?
10: Nei, det har ikke bikket krigen i Ukrainas favor nødvendigvis, men det har bidratt til at Ukraina fortsatt kjemper og utgjør en ganske stor trussel for Russland, og ikke minst at de faktisk klarer å skade den russiske økonomien og gjøre det vanskelig for Putin å nekte for at dette er en krig som faktisk inkluderer alle russere. Det er ikke bare noe som skjer i periferien i de okkuperte områdene i Ukraina eller langt unna. Det er faktisk noe som også rammer St. Petersburg og Moskva og ganske mange andre steder. Så det klart at det jo en stor del av hensikten å gjennomføre disse angrepene, og det viser jo også den

0: hva som de ser på som viktige for å få Russland til et forhandlingsbord etter hvert.
1: Du, Fredrik, du har jo dekket Ukraina-krigen for NRK I halvandet år nå. Det jo et land med rik kulturarv. De satser på kultur, og som du nevner, en søken mot sin egen kultur har blitt større. Har du selv noen spesielle kulturøyeblikk fra tida I Ukraina som har sett ekstra spor for deg?
0: Ja, jeg har egentlig flere, og spesielt I Sør-Ukraina så synes jeg det kan være ganske, ganske fantastisk. Og det ikke mer enn halvannen måned siden jeg dro på reportasjetur til Odessa, og den ene dagen så dro vi på stranden klokken 5. Det samtidig som portforbudet oppheves og solen står opp over byen. Den har blitt angrepet helt vanvittig mye, og jeg har sett masse droner fly over hodet på oss, og da det sånn at I helgene så det en kar som heter Igor, og han spiller piano mens solen står opp, og da var det flere hundre mennesker som møtte fram, og det var en sånn helt spesiell stemning og opplevelse som vi også laget en sak fra, så det tror jeg kanskje det sånn sterkeste kulturminnet jeg har fra Ukraina I min tid her.
1: Ukrainske styresmakt satser på kultur midt I krigen som har utviklet seg til å bli den dødeligste siden 2. Verdenskrig. Om 2 dager så markerer de sin nasjonaldag. Takk for at du var med I ukeslutt, Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. I snart 40 år har han gitt stemme til det useielige gjennom prosa og nyskapende dramatikk. Med et hittil ukjent filmmanus fra 90-tallet tar Jon Fosse sin forfatterskap nå steget fra bok og scene til kinolerretet I høst. For I 25 år har Fosse sitt eneste filmmanus lege på pulten til regissør Erik Poppe, og I morgen får filmen Kjærest sin premiere på Haugesund Filmfestival. Her en liten smakebit.
2: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man ikke kjøpe seg et hus.
3: Fint gammelt hus.
4: Du, pappa. Du kjefter mamma mens hun spilte I band.
2: Ja.
1: Lyd fra kjærest som blir skildret som en sår og gripende fortelling om kjærleik, sakten og avstand. Hvordan vil du skildre denne filmen, Leo Magnus Delanues?
5: Jeg synes det godt oppsummert, ja. Og så vil jeg lagt til et fantastisk vestlandslandskap, et fint lydspor, og en nær og sår fortelling om det største I verden og livet, kjærligheten.
1: Og du har en av 2 hovedroller I dine filmen. Du spiller Asle, som vi hørte litt I aksjon I klippet her, og omgjevnadene, det som du sier, et vestlandsk landskap. Det jo et landskap som ofte går igjen I Fosse sin forfatterskap. Du jo en østlending som greide å trekke det lengste strået som karakteren Asle. Hvordan har det vært å dykke inn I og tolke Fosse sitt vestnorske univers?
5: Det har vært fantastisk. Altså, jeg høres jo ut som en østlending, men det skal sies at bak mitt mål så lurer det seg utelukkende vestnorske gener. Så jeg har vært mye på Vestlandet som barn og har masse familie derfra. Så jeg var ganske godt kjent med Vestlandet, men jeg var ikke så godt kjent med det mytiske Vestlandet, som Jon Fosse skriver om. Jeg leste et sted at han omtalte det som et sted der grensen mellom liv og død ikke eksisterer, kjærligheten sta og mørkere joser, eller noe sånt, lyser. Og det jo, så det vi ikke på et spesifikt sted I denne filmen. Det det mytiske Vestlandet handler om, som en del av Jon Fosses univers. Så det har jo vært en ære og et privilegium å få kose meg I dette mytiske Vestlandet.
1: Du har jobbet ganske godt med dialekter, hørte vi I klippet her også. Hva slags dialekt har du lagt deg på, sånn cirka?
5: Sånn cirka... Jon Fosse ville ikke ha noe en stedspesifikk dialekt. Det skrev han I forordet til manuset, som han skrev for lenge siden. Og så har vi fått veldig god hjelp av Hildegunn Riise. Så hun har vært med oss hele veien og jobbet med språket, replikkene. Så vi har lagt oss på en sånn ja, tilnærmet lik hardanger-variant, men ikke helt... hvis du forstår.

0: generell Hordaland Vestlands dialekt.
1: Ja, en litt sånn, du skal ikke kunne du skal ikke kunne se si at den fra der, men du skal, den skal være fra det mytiske Vestlandet.
0: Kristi Helene Gjever Engelberg, du den andre hovedrollen I Kjærest. Du spiller Gerd, kjem fra Åsane. Hvordan har du måttet jobbe med språket ditt her?
2: Ja, jeg snakker jo bergensk til vanlig. Så jeg har jobbet masse sammen med Hildegunn og Leo. Og det har vi forsøkt alle skuespillerne. Alle skuespillerne har fått lov å jobbe med Hildegunn, sånn at vi blir også ganske like. Det skal være et ganske sånn likt språk. Så jeg har jobbet masse. Jeg har faktisk skrevet ganske mye dagbok på nynorsk som Gerd. Både for å komme inn I hennes hode og emosjoner, men også for å bare få inn nynorskene. Og så har jeg jo vært så heldig å få gjøre Jon Fosse på scenen før. Vi gjorde navnet på den nasjonale scenen I 2020, og da måtte jeg jo også legge om til nynorsk.
0: Men nå får du også være med å ta Jon Fosse-universet ut på kino. Lærette, hva har det betydd for deg å få din her rolle?
2: Nei, altså, jeg fikk helt gåsehud av introen. Jeg synes det så stort å få lov å være med på dette prosjektet, og det har det vært hele veien. Det har vært litt sånn klipe meg I armen hver dag. Meg og Leo fikk jo også vite et år I forveien, før vi fikk begynne opptak, at vi fikk rolle. Så vi liksom ventet på finansiering, og vi ventet på, skjer dette? Skal vi gjøre dette på ekte? Jon Fosse, Erik Poppe. Og så, nå har vi premiere I morgen, og det... Ja, nei, jeg klipper meg fortsatt igjen, men det har vært helt fantastisk, kunstnerisk, utrolig givende.
0: Har du lagt nesten litt ekstra press på dere, at dette her verdens første Jon Fosse-film som dere får være en del av? Vi kan begynne med deg, Leo.
1: Ja, jeg prøvde å ikke tenke så mye på akkurat det, for da jeg redd for at det vanskelig for meg å gjøre en god jobb. Vi har konsentrert oss mest om å... prøve å finne ut hvem disse karakterene og hva som driver dem, hva som står på spill. Og der har Erik vært helt suveren og veldig raus og trygg. Så jeg veldig glad for at jeg har debutert I en film med Erik Poppe, som har gitt oss frie tøyler og masse tillit. Og vi har også brukt god tid I forkant på å prøve på disse scenene, fordi Jon Fosse jo ikke, han gir ikke ordene ved dørene, hvis du skjønner. Han, det ganske ordknapt, manuset ikke så langt, så det vel så mye hva som sies mellom linjene, og hva som ikke sies, som vi prøver å få over skjermen og inn I kinosalen. Og det en vanskelig oppgave, men vi har jobbet veldig godt sammen. Jeg helt enig med Kristi Helene, det har vært et fantastisk prosjekt å være med på.
0: Og I morgen så det altså en slags førpremiere, kan vi si. Norges premiere, den ikke før I september, men den skal vises for aller første gang. Hvordan blir det, Kristi Helene, å vise den frem? Dere har jo jobbet ganske lenge med dette her prosjektet.
2: Ja, det veldig spesielt når man skal liksom dele det med publikum. Vi har jo vært så heldige, meg og Leo, å få en privatvisning, så vi har sett filmen som gjør det litt tryggere men jeg veldig spent på møte med publikum.
0: Hvilke følelser satt dere igjen med når dere så filmen? Jeg kan begynne med deg, Kristi Helene.
2: Jeg så den sammen med min mann helt alene, og han gråt I flere timer etterpå og sa at han ikke hadde ord. Litt sånn som Jon Fosse som skriver, litt sånn, hva kan man, men det vanskelig å beskrive det, fordi at det var mer en sånn stemning, en sånn følelse som stakk ganske dypt. Men man blir jo ikke liksom berørt, altså, når man ser seg selv for første gang, da det også ganske mye som går gjennom hodet. Så jeg gleder meg egentlig til å se den igjen, for å kanskje ha litt lavere skuldre denne gangen da.
0: Hvordan var det for deg, Leo, å se den for første gang?
1: Det var mye. Det var mye å ta inn. Jeg måtte se den en gang til. Og ha med meg kona mi og en god venn. Fordi når du ser det for første gang, så ser du også klippen for første gang. Du ser alt som ikke med. Du ser rekkefølgen, du ser tagningene, bildene. Så det så veldig mye å ta inn. Så du blir sittende og se på det nesten på en litt teknisk måte. Så derfor gleder jeg meg til å se den igjen og oppleve filmen på nytt og på nytt. Sånn at jeg kan se den litt mer som en film, da. Og så tenker jeg de som skal se filmen, hvis de tenker at de ikke har noen forhold til Jon Fosse fra før, eller at de synes at det litt høyt svevende, litt vanskelig å få fatt på, så dette en veldig god inngang til å bli kjent med Jon Fosses univers, for det en veldig tilgjengelig fortelling.
0: I morgen på Haugesund Filmfestival er det premiere på Jon Fosse-filmen Kjærest, regissert av Erik Poppe. Takk for at dere kom til Ukeslutt, Leo Magnus Delanues og Kristi Helene Giæver Engeberg. Dere har hovedrollene, og så må vi andre da vente til 18. september, når det er Norges premiere på Kjærest. Denne veka har USA sagt at de vil redusere militærøvingene med sin allierte, Sør-Korea, til fordel for Nord-Korea. President Donald Trump sier nordkoreanerne vil snakke med han.
3: Yeah, yes.
4: Did you speak to him? Did you speak to him before you made the announcement?
3: I'm very positive.
0: Samtidig jobber det amerikanske forsvaret med planer om hvor mye de vil være til stades I Midtøsten, skrev Washington Post tidligere denne veka. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal fortell.
5: Ifølge Washington Posts avsløring, som baserer seg på minst 8 høytstående kilder I det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon, så har generaler og en ekspertgruppe utarbeidet en analyse av USAs tilbaketrekning fra Midtøsten og mulighetene for å ikke gjenoppbygge de amerikanske basene som har blitt hardt rammet av iranske missiler.
0: Dette skjer etter at Donald Trump har brukt den første delen av presidentperioden sin til å stille spørsmål ved verdien av forsvarsalliansen NATO og trekke soldater ut av Tyskland. Professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier. Hva sier dette om hva rolle USA vil ha I verden fremover?
6: Nei, det sier vel egentlig at det vanskelig å spå hvilken rolle USA vil ha I verden under Trump. Nasjonale sikkerhetsstrategien, som man tok utgangspunkt I, hadde egentlig ganske klare prioriteringer om at USA skulle være mindre til stede I Europa, prøve å holde seg unna kriger I Midtøsten, prioritere vestlig halvkule og prioritere rivalisering og balansering av Kina I Øst-Asia. Og det har man jo ikke klart å følge, man har ikke hatt noe tydelig strategi I det Trump har gjort det siste halvannet året. Og da det vanskelig å spå, men jeg tror jo selvfølgelig USA vil forsøke å fremme sine interesser globalt I årene som kommer, så kan man jo stille seg spørsmål hos dem om det det Trump gjør, og det nok veldig mange kritiske til.
0: Ole Jakob Sending, leier for Senter for geopolitikk, du også med oss I ukeslutt nå. Hva betydning har det for amerikanerne å ha militære baser rundt omkring I verden?
7: Det man kan tenke på det som to forskjellige ting. Det ene den rent militære, som setter USA I stand til å utøve militær makt I ulike regioner, og så det en sånn politisk symbolsk del som signaliserer både til den regionen og til andre at vi her, og som understøtter USAs politiske og diplomatiske rolle I ulike regioner.
0: Hva effekt kan det ha å forlate baser eventuelt da?
7: Det sender jo et veldig tydelig signal til de allierte de har I regionen og til andre I regionen som kan være fiender at vi tar ned vårt nærvær. Vi investerer litt mindre I de avtalene vi har hatt med andre, og det har man sett også tidligere. Nixon I 71 trakk ned tropper fra 60 til 40 000 I Sør-Korea. Da begynte Sør-Korea å forsøke å bygge opp sine militære kapabiliteter med et hemmelig kjernefysisk program, så ble aldri det noe av, men med en gang USA trekker seg ut, så vil de allierte som da påvirkes, de vil måtte investere mer selv og eventuelt søke andre partnere.
0: Hva kan andre land gjøre dersom USA trekker seg ut? Altså, det andre land som kanskje har mulighet I dag?
7: Ja, altså historisk, så når en stormakt trekker seg ut, så åpner det seg et rom for andre stormakter til å bevege seg inn. Ikke nødvendigvis med militærbaser, men man kan etablere sterkere samarbeid og mer forpliktende avtaler med land I regionen, og det klart det kan oppstå et slags sånn maktvakuum, men det mest sannsynlige, tror jeg, at andre land forsøker å etablere alternative mekanismer, alternative partnere, når da for eksempel USA trekker seg ut.
0: Øystein, hvem kan være aktuelle til å ta over et både militært og politisk tomrom etter amerikanerne?
6: Nei, sånn globalt så det ingen som i posisjon til det, og det eneste landet som på en måte har makt til å gjøre noe sånn i fremtiden vil jo være Kina, men Kina per i dag har veldig sterke regionale interesser som gjør at de ikke vil bruke alt for mye ressurser på å ha en på en måte verdens politirolle. Det ikke kineserne interessert i, og de kommer til å prioritere Taiwan og Sør-Kina-havet og bli mer dominerende i sin egen region, og så kan man da på lengre sikt se for seg at Kina gradvis også blir mer dominerende globalt. Så det Kina som best posisjonert. Kina har i nominelle tall et BNP som 10 ganger større enn Russland. Det omtrent 4-5 ganger større enn Tyskland. Men etter Kina så det vel på en måte Tyskland som viser seg fram som en på sikt betydelig makt i sin region. Hvis vi ser til andre regioner som Midtøsten, så det ikke klart og tydelig at noen vil kunne ta over den rollen. Iran betydelig svekka i dag. Og Saudi-Arabia, Egypt, Tyrkia, mange andre land vil kunne spille en viktig rolle i Midtøsten. Så det egentlig bare Kina som kan fylle et tomrom.
0: Ole Jakob, hva tror du USA velger å gjøre etter Trump? Altså, kommer det til å holde frem og trekke seg tilbake fra verden? Eller er dette her noe som bare foregår noe som så lenge Donald Trump president?
7: Altså, hadde jeg vært helt sikker på å svare på det spørsmålet, så hadde på en måte, eller hadde mange vært sikre på det svaret, så hadde nok europeisk og norsk sikkerhetspolitikk vært sett annerledes ut, for det er et veldig stort spørsmål som det vanskelig å svare på. Jeg tror nok at USA under Trump er noe unikt, ikke bare fordi stilen er annerledes, men også fordi det så vilkårlig. Det som Øystein sa, at hvis du ser nasjonal sikkerhetsstrategi, så står det en ting, og så gjør han noe helt annet. Og så tror jeg nok at det som styrer politikk i andre land nå, altså hos allierte til USA, at man kan ikke legge til grunn at USA går tilbake til der de var før Trump. Jeg tror det mest sannsynlig at USA kommer tilbake til noe annet enn Trump, med mer investering og partnere i Europa og andre regioner, men man vet ikke, og det vil ta en annen form enn det har gjort historisk, tror jeg.
0: Hva tenker du her, Øystein?
6: Nei, jeg tror Ole Jakob har helt rett at det betydelig usikkerhet, og jeg tror heller ikke USA vender tilbake til sånn som vi kjente USA, hverken under den kalde krigen eller i perioden etter den kalde krigen. Så det vi ser både i Europa og i Øst-Asia jo at amerikanske allierte og partnere av USA, de velger å gardere seg. Norge har jo lansert en garderingsstrategi som innebærer at Norge skal ta mer ansvar for egen forsvar og sikkerhet, samtidig som vi skal samarbeide mer nordisk og europeisk. Og også for så vidt globalt med det man kaller IP4-landene, altså Sør-Korea, Japan, Australia og New Zealand. Og så på toppen av det så har man ikke tenkt å kutte båndene til USA, men man skal fortsette å holde på de, og så skal man prøve å jobbe da med et USA som har blitt annerledes. Og det USA vil være annerledes også når det kommer en ny administrasjon i fremtiden.
0: Det sa til slutt Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier, da vi tok en prat med han i går, sammen med leder for Senter for geopolitikk, Ole Jakob Sending. Denne veka har altså USA sagt at de vil redusere militærøvingene med sin allierte Sør-Korea til fordel for Nord-Korea. Samtidig så jobber det amerikanske forsvaret med planer om hvor mye de vil være til stades i Midtøsten, det skrev Washington Post tidligere denne veka. Nok en veke spekka med negative meldinger fra norsk jernbane, signalfeil, innstilte avganger og frustrerte passasjerer har vel dominert i nyhetsbildet, kan vi vel si. Samtidig sprekk store jernbaneprosjekt i både tid og penger, og samferdselsministeren kaller Bane Nor og jernbanedirektoratet inn på teppet, mens passasjerene står på perrongen og venter. Så når hørte du sist en virkelig positiv historie om norsk jernbane? I ukeslutt har gått på jakt etter norsk jernbanesuksess.
8: Ja, På grund av signalfeil startade inte denna reportagen med lyden av tog. Där blev buss för tog lyd. På vägna av NRK vill jag beklaga eventuella ulempe detta har.
9: Bane Nor beklager efter det som ligger an till att bli den värsta tågsommaren på 5 år.
10: Alltså för vem ska du skylla på då? Ska jag säga att det är Bane Nors sin fel att det är inte kom tidsnok.
11: Det är stadigt fler som reser med tåget men man har inte klart att hålla tritt.
12: Först vill jag beklaga.
8: Vad syns folk om norsk jernbane? Är det lika gale som intrycket en får i media denna vecka? Jag var nede på stationen tidig en morgon själv för att checka.
13: Hvis jeg sier norsk jernbane, hva sier du da?
14: Forsinkelse. Buss for tog.
15: Følger med på nyhetene, og østover så høres det ikke så veldig fristende ut.
16: Yes. Nå håper vi at toget går.
17: Det var ikke sånn som så det var før, da var jeg på ordentlig, men det var jo folk. Men vi er vant med å vente med.
13: Du klager deg mer på Østlandet?
17: Ja, det tror jeg.
13: Hva er problemet sånn som du ser det?
14: Men det funker jo ikke.
16: Det er ikke kjekt, nei.
13: Kommer det på en norsk jernbanesuksess? Aldri har jeg hørt 4 bergensere så stille.
18: Så lenge.
8: Å finne misfornøyde togpassasjerer er ikke så vanskelig. Å lage en positiv togsak er verre. Men det vanskeligste er å forklare hvem som sitter med ansvaret. For jernbanesporet er eget av et selskap. Toga av et annet, billetten blir selgt av et tredje. Og passasjeren, når toget kommer, blir fraktet av 4 forskjellige operatører. Over disse står et direktorat, et departement og et tilsyn. Hvert 4. År står politikerne på perrongen og lover lys i enden av tunnelen. Resten av tiden står pendlerne og raser over signalfeil, innstillinger, buss for tog og så videre. Og heller ikke jernbanefolk jeg snakker med sparer på kruttet over hvor gale det er. Men det vil naturligvis ikke si noe offentlig. Det er nemlig kommunikasjonsfolket sin jobb å snakke og forklare hvor bra det går.
19: Er dere glad i kjøre tog?
20: Ja!
8: Men dette skal jo være en positiv jernbanesak, og det er nok av de som elsker toget.
21: Jeg heter Gudrun Folkedal, og jeg en av lokførertvillingene.
13: Du, Gudrun, kjører ikke tog akkurat nå, men kjærleiken din til tog vel der fortsatt?
21: Ikke elsker det, men jeg har alltid teket masse tog fra jeg var liten, så jeg har jo alltid likt det, og så kommer vel kanskje kjærleiken litt etter hvert. Det jo mange forskjellige ting nå, men sånn, i det hverdagslige så det jo da å få lov til å sitte der fremme og tute litt, vet du, og kjøre store doninger gjennom veldig fin natur.
13: Hva synes du om all den negative oppmerksomheten som jernbanen i Norge får om dagen?
21: Det jo først og fremst veldig trist, for det jo en veldig fin måte å komme seg frem på, og så det veldig, veldig trist at systemen ikke fungerer sånn som de skal gjøre, da. Det jo ikke bra.
13: Hva mener du hovedproblemet til norsk jernbane?
21: Det vel kanskje litt for mange aktører, da, litt for mange kokker som lager masse søl. I og med at det så mange aktører, så har ikke alle det samme ansvarsfølelsen, så som det var før, vil jeg tro.
13: Sånn som du ser da, hva den siste suksessen til norsk jernbane?
21: Ja, skal vi se. Det må kanskje være Sesamstasjon.
8: Sesamstasjon var NRK sin populære barnetv-serie på 1990-tallet med stasjonsmester O. Tidemann, Max Mekker og et fargerikt tog som alltid holdt ruta. Og mannen som satt fremme og kjørte Sesamtoget var lokfører Jørgen Evensen.
22: Jo, det var jo en helt annen tid i forhold til jernbanen enn det der i dag, og morsomt for min del har jeg også vært med på noe annet enn akkurat den helt daglige lokførerjobben.
13: Nå kjører du for et svensk selskap.
22: Det jo et resultat av den oppdelingen som var, så var det SJ i Sverige som vant en av anbudspakka her i landet, så nå kjører jeg for det som heter SJ Norge nå.
13: Hender det i dag når det koker rundt og at du lengter tilbake til Sesamstasjon?
22: Ja, det kan du si. Altså, det var ikke så mye sure folk der da, i hvert fall, men jeg skal ikke dra så langt på akkurat hva som har skjedd mellom Sesamstasjon og det vi driver oss og kjører med i dag, men det var andre tider når vi drev med Sesamstasjon. Det var en mye større helhet tidligere og mye, mye færre turer. Det har nok blitt oppstykket til det ugjenkjennelige.
2: Max Mekker, Mekker fint.
13: Det da jernbanen I Norge trenger nå en Max Mekker?
22: Ja, han løste I hvert fall veldig, veldig mange problemer, og så her var det vel egentlig ikke problemer, det var bare noen enkle utfordringer på hvordan ting skulle løses, og så ble det løst da, I den verden.
13: Hvordan ville det løst problemene I norsk jernbane på Sesamstasjonen?
22: Hvordan var det løst det der, det tør jeg ikke å si, og hvis jeg hadde hatt den fasiten, da hadde jeg vel egentlig vært trygg av pensjonsalderen min, og sammen med resten av gjengen på Sesam, vil jeg tro.
0: Det sa Jørgen Evensen, tidligere lokfører I Sesam stasjon, I dag tilsett I SJ Norge. Reporter I denne saken var Finn Tokvam. Nå skal vi til en som skrev historie da hun som den første med Down-syndrom fikk en hovedrolle I en norsk fiksjonsserie. Tidligere har hun høstet gullmedalje I OL I sin karriere som rytmisk gymnast, og snart blir Caitlin Garbin igjen historisk når hun som den første personen med Down-syndrom entrer parketten på Skal vi danse. Og vi skal straks snakke med Caitlin selv, men først et bittelite tilbakeblikk på noen av øyeblikka I Caitlins historie.
12: Og til å dele ut prisen årets kvinnelige utøver, ta godt imot Caitlin Garbin sammen med Karsten Warholm!
20: Her var det masse folk, Caitlin.
23: Ja, så begynner det døds, Karsten, så kunne du holde med hånda hvis du vil.
20: Tusen takk.
24: I går var det premiere på NRKs nye humordrama Kammo.
25: By the way, du burde vurdere å bytte ut det der, det litt sånn... Ikke helt deg lenger.
23: Det E-type.
25: Hva faen E-type?
23: Jonas, tror du en rotter og svarte venn?
26: Pappa, tror du en øgler av verdensrommet? Folk tjukke I huet, ass.
23: Men ikke vi.
0: Noen øyeblikk fra serien Kammo med Caitlin Garbin I hovedrollen. Nå du gjest hos oss her I ukeslutt. Velkommen, Caitlin.
23: Tusen takk.
0: Mange kjenner deg jo som sagt fra TV-skjermen, og snart kan vi se deg der igjen når du altså skal ut på dansegolvet. Skal vi danse?
23: Ja.
0: Ja, da blir det litt sånn her. Introen til Skal vi danse, Caitlin. Hva kjenner du inni deg når du hører den introen?
23: Nei, jeg skjønner på det. Jeg jo... oh my gosh.
0: Får du litt sommerfugler I magen, eller?
23: Ja, jeg får litt sånn... Litt sommerfugler I magen, men... sånn spent, og jeg gleder meg.
0: Ja, hva det du gleder deg til?
23: Jeg gleder meg mest til å... vise danserytmen, og vise følelsene mens jeg danser ut med hjertet.
0: Yeah. Og nyheten om altså at du skulle være med og delta I Skal vi danse, den kom jo dine her veka. Men du har jo sikkert gått og holdt på dine hemmeligheten kjempelenge. Hvordan har det vært?
23: Jeg fikk ikke lov å si den hemmeligheten, for de måtte holde inne meg til YouTube sa det.
0: Ja.
23: Og så... Så sa jeg bare, jeg skal ikke si til noen det hele tatt, og så... Klarer jeg å holde hemmeligheten til lanseringen, da?
0: Ja?
23: Ja.
0: Hvordan var det å endelig kunne dele med folk, da? Det var sikkert stort.
23: Det var egentlig veldig stort, egentlig, da. For, ja, for det med, ja.
0: Men det jo sikkert et TV-program som du har sett på selv. Hva tenkte du da du fikk spørsmål om du hadde lyst til å være med?
23: Det var et spørsmål. Hva sa du nå?
0: Jeg spurte om hva du tenkte da du fikk spørsmål om å være med I Skal vi danse. Det var jo sikkert, la seg en plass at det var en drøm for deg som gikk I oppfyllelse.
23: Ja, siden jeg var liten da, så har jeg vært en stor drøm for å være med på Skal vi danse. Mm. Og så endelig så kom jo den drømmen da, til å være med.
0: Og fordi du jo ikke akkurat uerfaren med dans, du har jo drevet med rytmisk gymnastikk på ganske høyt nivå. Hva slags fordel tenker du da når du skal nå inn I Skal vi danse?
23: Det jo likt med selve, det jo likheten, det jo, vi jo som rytme, ja, og så jo forskjellen, det at man får jo, tilbakemeldingen da, fra dommerne. Og det ikke helt det samme I Erge.
0: Og du skriver jo historie når du deltar på Skal vi danse nå i høst. Men det jo ikke første gangen du blir historisk. Som vi hørte så du også den første skuespilleren med Downs syndrom som hadde en hovedrolle i en norsk fiksjonsserie. Dette her gjør jo at du kanskje et forbilde for mange. Hva det folk sier til deg?
23: Det jo, jeg har jo masse visninger på TikTok, så de sier jo vi heier på deg, Caitlin, vi skal stemme på deg, og de sier jo hvorfor det, men de sier jo også jeg gleder meg masse til å se deg på parketten, og ja.
0: Og når du kommer på parketten, det noen danser du gleder deg mer til å danse enn andre?
23: Jeg gleder masse til å danse moderne dans,
0: ja.
23: Fordi da kan jeg vise følelsen som jeg har inni meg, og så danser med hjertet. Det blir helt magisk.
0: Det noen danser du gruer deg mer til å danse enn andre?
23: Jeg gruer meg mest til å vise den jalousien. Det jo den der jeg gruer mest til å danse der passer dobbelt, kanskje?
0: Mm.
23: Ja.
0: Det sikkert ikke lett. Har du begynt å øve på dansingen enda, eller?
23: Ikke enda, vi får jo, jeg har jo fått en tidsplan nå, så når jeg skal danse med dansetreningen med Ole Thomas.
0: Ja. Dansepartneren din, og nå nærmer det seg september og sesongpremiere 26. september. Hva du aller mest spent på, Caitlin?
23: For tilbakemeldingen fra hun Nadia inn i dommerne.
0: Mm.
23: Ja.
0: Hun sikkert ganske streng.
23: Ja, det tror jeg sikkert, ja.
0: Vi i Ukeslutt ønsker deg i alle fall masse lykke til med deltakingen din i Skal vi danse, Caitlin Garbin. Og takk for at du kom til studio for å snakke. Dette her blir spennende. Lykke til.
23: Takk.
0: Ukeslutt, hvor vi nå skal snakke om denne her joggebølgen som har slått innover Norge de siste par årene. Men med joggebølger er det også mange som kanskje vil prøve å gjennomføre lengre løp på en mil, en halv maraton, eller kanskje til og med en hel maraton eller ultraløp. Springing virkelig trendy, og i fjor var det faktisk venteliste for å få plass på Oslo Maraton. Men du mann, så sjansen større enn den for kvinne å gå på en skikkelig smell i de lange løypene. Det viser nemlig ny forskning som har studert nesten 900 000 maratonløpere.
1: Det å springe maraton nå veldig sånn glorifisert. Veldig mange skal gjøre det. Og det en utrolig tøff påkjenning til kroppen. At jo veldig mange undervurderer det.
3: 28 år gamle Odin Sørensen Tranås holder et rolig tempo på vei mot Bakklandet i Trondheim. Han kledd i svarte treningsgenser og shorts og har hvite, røde og turkise sko på beina.
1: Nå det Oslo halvmaraton om det vel 3,5 uker. Så jeg har trent godt i sommer og skal prøve å unngå den knekken da.
3: Men for at ikke jeg og du som hører på skal bli for anpustende, så setter vi oss ned på jobben til Odin. Han jobber i bank og løper 4-5 ganger i uka.
4: Så jeg trener vel 6-7-8 timer løping i uka. Plutselig styrketrening da.
3: Odin begynte å jogge som en del av det han kaller en kvartlivskrise da han var 25 år. Han likte egentlig ikke løping da han var yngre, men det endret seg på slutten av bachelorstudiene. Og nå joggeturene høydepunkt i uka.
4: Så jeg jo ikke så glad i å sitte still for lenge, da. Så det å måtte få være ut og på beveget meg og kjenne litt på litt puls og pust og... Og så ja, få dagslys når man sitter inn på et kontor 8 timer per dag, så er det selvfølgelig godt å være ut. Så ja, det gir meg en veldig fin sånn endorfin boost å være ut og ja, eventuelt springe med kompiser også jo veldig, veldig ordentlig. Så å være sosial og jobbe i x antall timer, det veldig fint.
3: Og med trening så har det også blitt flere og flere løp. 5 og 10 kilometer og halv- og helmaraton.
4: Jeg debuterte i fjor på Barcelona maraton, og jeg hadde jo en forståelse av hvor tøft et maraton og trent bra, men forsto ikke virkelig hvor tøft et maraton før jeg passert kilometer 30. Det er jo da de sier maratonet begynner, og det visste jeg jo fra før, men jeg undervurderte vel kanskje litt rann hvor hardt det faktisk å springe 4 mil. Så løpte jeg også Roma-maraton nå i vår, og det viste seg at jeg lærte vel cirka ingenting på et år, for jeg fikk akkurat samme knekken. Jeg åpnet veldig hardt i Roma, og ja, kjent egentlig etter 7 kilometer at det her blir tungt og langt.
3: Og denne knekken han ikke alene om å få. Forskere har nemlig sett på resultatene til de som fullførte Berlin Marathon fra 1999 til 2025. Og de fant ut at problemet med å møte veggen størst for de som løper maraton på mer enn 4,5 time. Der skjer dette for over 40% av mennene og nesten 20% av kvinnene. Men forskjellen mellom menn og kvinner størst blant de raskeste løperne, altså de som løper på under 3 timer. Forskerne de definerte det å møte veggen som at løperne gikk ned 20% i fart fra første til andre halvdel av maratonet. Og Odin forklarer hvordan det føles.
4: Ja, det er litt som sånn lufta går ut av ballongen. Du blir litt tung, du synker litt sammen. Ja, du blir ikke sånn syre, men du kjenner, men det kjennes ut som du har gått veldig lenge. Du veldig sliten i bena. Og så blir du veldig sliten i kroppen, også hodet. Du jo ut, og det jo veldig mange folk rundt deg som regel, så... Ja, du mister litt paffen. Det er jo en metafor om at du treffer veggen, men det kjennes jo faktisk ut som du krasjer.
3: Ola Sakshaug, han trener for Team Trøndelag og lærer ved Strinda videregående skole. Han selv faktisk en del av statistikken til forskerne fra Berlin Marathon.
5: I Berlin har jeg både hatt storsmeilen etter 32 kilometer, klassisk å få den etter rundt 30, og jeg har persen min på 2,24 som min pers.
3: Han tror at grunnen til at menn sprekker oftere enn kvinner, at de har litt for høy selvtillit.
5: Det ofte sånn når gutter små, så står de og pisser og ser hvem som pisser lengst, og sånn, det gjør ikke jentene, sant? Så de ofte litt mer ambisjøse, guttene, tror jeg. Men jeg tror... guttene ofte kanskje litt mer sånn konkurransemennesker og litt mer trua på seg selv da.
3: Det samme forskerne bak studien som publisert i Scientific Reports inne på. En av de andre forklaringene deres at kvinner forbrenner fett på en annen måte, som kan gjøre at de har litt mer energi til andre halvdelen av løpet.
6: Det jo det samme hvert eneste år.
3: Annike Bjørndal med og arrangerer Nordmarka skogsmaraton. Hun sier at de fleste som starter på maraton der godt trente og har en plan. Men de som løper halvmaraton, altså 21 kilometer, de det verre med.
6: Maraton så trent og gerva at der det liksom aldri noe tull. Mens halvmaraton, der kommer jo de som liksom vant i en 10 kilometer eller 5 kilometer. Og så det testosteronet som tar over, og så det menn 25-30 som skal vise at de best i verden. Og så gønner de på så inn i granskøven. Og så glemmer de å drikke, for det drikker jeg for pyser. Og i år så hadde vi en bråte med folk som rett og slett bare kveilet.
3: Trener Saksa har noen klare råd for de som vil unngå å møte veggen på lengre løp som maraton.
5: Mye handler om å gå ut i riktig fart. For hvis du går ut i for høy fart, så blir det også veldig vanskelig å ta til seg næring underveis. Og en annen ting at man bør øve på den farten man skal springe, så man har en god feeling på den. Og så bør du også øve på å ta inn den næringen som du skal ha i løp. For det noe helt annet å sitte og ta inn noe som føles greit på sofaen, enn å ta inn noe når du veldig sliten. Så det bør du øve på, også når du har sprunget en god stund.
3: For selv om mange opplever å gå på en smell på en maraton, ikke det noen grunn til å la være å melde seg på, ifølge Sakshaug?
5: Det å ha fullført en maraton, det unna all, for det en stor mestringsfølelse i seg selv. Der har jeg både hatt vonde opplevelser, og de beste opplevelsene, og sånn det jo gjerne.
3: Odin han har allerede planen klar for neste års maraton.
4: Neste gang, da skal vi klare det.
0: Ja, sa til slutt Odin Sørensen. Tranås, reporter i denne saken, var Sverre Lilleeng. Neste veke reiser bispemøte i den norske kyrkja på studietur til Roma, og der venter et høytidelig møte. Vatikanet har invitert biskopene og preses til audiens hos selveste paven, og det viktige spørsmål som står på dagsorden når kyrkjeleierne møtes. For pave Leo den 14. som fremleis ganske fersk i pavejobben, han har brukt tida flittig etter han vart verdens største religiøse leier i mai i fjor, og har uttalt seg om store spørsmål som krig og fred, og tatt til motmæle mot bruk av kunstig intelligens.
7: Carissimi, con cuore ardente preghiamo oggi.
9: Med en toppleder fra KI-industrien til stede, advarte paven mot bruk av KI.
10: Other very troubling voices have also reached me about increasingly autonomous weapons systems. practically beyond any human reach to govern them effectively.
0: Det var lyd av Pave Leo den 14. Og nå skal vi ønske velkommen til deg, preses I den norske kyrkja, Olav Fykse Tveit.
11: Takk for det.
0: Som preses du leier for de 12 biskopene I den norske kyrkja, og på onsdag så møter dere paven I Roma. Hvordan har dere forberedt dere til dette her møtet?
11: Vi forbereder oss med å prøve å finne ut hva det som viktig å bruke den tiden vi får til å snakke om, og jeg sitter og pusser på en tale som jeg har fått beskjed om at jeg skal ha som innledning. Og da vil jeg jo gjerne ta opp både hvor viktig det at vi samarbeider som kyrkje og fører videre det som allerede lagt med hans forgjengere og andre kyrkjeledere på vår side, men også da å spørre hvordan kan vi samarbeide enda mer om de viktige og store spørsmål I vår tid. Og det jo mange av de som Leo allerede har tatt tak I som vi gjør det.
0: Ja, for nå hørte du I et klipp av Paven som snakket om KI, men han har også uttalt seg om store spørsmål som fred og bevaring av natur. Det noen konkrete tema du håper blir tema I dette møte?
11: Ja, vi jo veldig opptatt av hvordan kan vi som kyrker, enten vi her I Norden eller ellers I verden, bidra til fred I verden. Og det, vi har jo engasjert oss mye I spørsmålet om de kristne situasjonen I Midtøsten, men også da fred og forholde folk I Israel og Palestina særlig, og vil gjerne høre med han om hvordan vi kan samle våre ressurser og gjøre enda mer for at de kristne der fortsetter å være der. Men ellers jo denne krigen med Ukraina og Russland som angår oss alle, og vi jo spent på hvordan også han ser på mulighetene for å påvirke den. Ellers har vi jo, synes jeg det veldig interessant at han har tatt tak I dette med KI og ikke bare som da som en teknisk utfordring, men også som en dypt moralsk og en åndelig utfordring om menneskeverd og menneskehetens rolle I dette.
0: Mm. Paven jo, som vi vet, ikke leier for de kyrkje. Hvorfor det viktig for dere som leier av norske kyrkje å møte øvste leier for katolikkene?
11: Ja, det ene jo at det viktig at vi som representanter for en stor luthersk kyrkje har god kontakt med den katolske kyrkje og også leieren for dem. Men det en større sammenheng også, altså det mange kristne kyrkjer I verden, og det viktig at vi anerkjenner at paven har en helt spesiell rolle, og med hans forgjengere, og sånn som han opptrer også nå, så framstår jo han også I det offentlige liv, på mange måter som kristenhetens mest tydelige og kjente talsperson. Og da jo veldig viktig også både å snakke med han og drøfte med han, men også gi han den anerkjennelse som ligger at vi gjerne vil snakke med han og møte han.
0: Og han jo en travel mann, Pave Leo den 14. Hvor spesielt det å få sitte ned I en åpen samtale med han?
11: Det jeg tror det veldig fint. Jeg har hatt slike åpne samtaler med begge hans forgjengere I Roma, og I kraft av den oppgaven jeg hadde som generalsekretær I Kirkenes verdensråd. Pave som folk flest, de kloke mennesker og har mye ansvar, men også veldig flinke til å møte andre mennesker og snakke om det som viktig. Og det tror jeg det blir en god anledning til. Og så vil vi gjerne også gi et uttrykk for at hvis det mulig, og også ønske han velkommen til Norge og til Nidaros I forbindelse med at vi nå arbeider med dette tusenårsjubileet for Olav den Helliges fall og kristning og samling av Norge.
0: Ja, for da skulle jeg spørre deg om også, kommer du til å nytte høve til å invitere paven opp til Nidaros I 2030?
11: Ja, for å si at hvis det mulig for han å komme, så skal han vite at han hjertelig velkommen. Og særlig da også velkommen til Nidarosdomen og be sammen med oss der og tale til oss der. Men jeg tror alle kyrkje I Norge ville være glad for å kunne ønske han velkommen.
0: Hva tror du paven kan lære av den norske kyrkja?
11: Vi jo en kyrkje som har en tusenårig historie og godt og vel det. Og det jo en felles historie vi har fram til reformasjonstida. Og den tida jo en viktig tid for oss, men det også en viktig tid for den katolske kyrkja I Norge. Vi en majoritet I Norge, den katolske kyrkja har vokst frem og en viktig minoritet, av og til, og veldig ofte den katolske kyrkja en majoritet. Det gjelder å finne ut hvordan vi forholder oss til hverandre på den måten, men kanskje det enda viktige å se den store sammenhengen her, og ikke bare forskjellene mellom oss.
0: Mm. Og når du ser på hver dag urolige, usikre tider, krig, hva forhåpninger har du om at det at dere møtes på tvers av de kristne kyrkjene har noe å si?
11: Ja, det en del av det store arbeidet vi må gjøre både her og der, for å samles om det som våre oppgaver som kyrkje, å bidra til fred, bidra til forståelse og samarbeid mellom kyrkje, men også da mellom mennesker av ulik tro og ulike bakgrunn. Og paven har jo en spesiell oppgave med det han har, og jeg tror vi har mye å lære av han, men også det är viktigt att vi markerar att vi står sammen om dessa uppgifterna.
0: Mm. Du, Olav Fykse Tveit, preses i den norske kyrkja. Du ska alltså träffa paven på onsdag i lag med de andra biskoparna här i landet. Så får vi se då om pave Leo den 14 dukar upp på nationaljubileet vårt här i Norge om 4 år. Tack för att du kom till Ukeslutt och god tur till Roma.
11: Tack för det.
0: For den observante lytter så är den fortsatt noen minutt igjen av denne her sendingen. Det skal vi vie til å si takk for oss på NRK Tyholt. For straks så skrur vi av det røde radiolyset her på NRK Tyholt for aller siste gang. Og med da så setter vi punktum i en viktig del av norsk kringkastingshistorie. For etter snart 40 år på Tyholt så flyttet alle NRK og Trøndelag sine medarbeidere til nye lokale Lenge nede i sentrum, der skal ny teknologi sikre at mediehuset rigget for fremtiden. Men det også på tide å takke av deg som har laget dine her historiske sendinger. Det Finn Tokvam, Sverre Lilleeng og Siri Narverud Moen. Ole Jørgen Nordvik var ansvarlig, og jeg som fikk den store ære av å lose deg gjennom ukeslutt, som også var en del av å avslutte et lite stykke kringkastingshistorie. Det var meg, Ingrid Nedrebø. Husk, vi tilbake neste lørdag i nye lokal.
14: Her NRK Nyheter klokka 4. Oslo Lufthavn Gardermoen vil være helt stengt for trafikk fra klokka 6.30 til 11.30. Flygeleierstreiken har allerede ført til flere kanselleringer og forsenkinger. I Bergen har flere hundre måttet tilbringe natta på Flesland, da de ikke kommer seg av gare og hotellet fullboka. Avinor skal ha kontaktet passasjerene som og blir rammet. 1-3 treninger på fritidsaktiviteter i veka gir barn best mulig livskvalitet. Det har noen forskere i Agder funnet ut. De har sett på hvordan organisert idrett gjør barn glade, og hver grensa går for å sende dem på for mange aktiviteter. 10 år gamle Birk har gått ned til 1 trening i veka, og nå har han og mora mer tid rundt middagsbordet.
15: Det var en periode der da hadde var ikke trening hele uka, unntatt fredag.
16: Mm. Det var en periode vi knappt rakk å spise middag når vi kom hjem.
17: Forskerne i Agder analyserte svar fra nesten 50 000 barn på 10, 11 og 12 år.
18: Det ser ut at det en viss sånn metningspunkt for barn når det kommer til den voksenstyrte. Så da å finne en optimal balanse mellom en uorganisert lek i aktivitet og en organisert virker til å være viktig den aldersgruppa der.
14: Sa forsker Erik Grasås ved Universitetet i Agder. Reporter var også Marit Beffring. På Gazastripa tyr mange til søppeldynga for å finne mat og brennbart materiale. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila i Gaza trådde i kraft. Likevel held Israel frem med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker lever under kritiske kår i Gaza.
19: Palestinske Omar venter på at søppelbilen skal tømmes. Her jakter 12-åringen på noe brennbart som familien kan koke middag på. Fra søppeldynga går han hjem til teltet der familien på 8 bor. Den snart 10 måneder lange våpenvillen har ikke gjort livet lettere.
14: Her sa Adam som bor i teltet med Omar at det helt avhengig av nødhjelp. Reporter Kari Scheie. Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får en ny forsyning av missil til sine luftvern. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har slått alarm om at Ukraina i ferd med å gå tomme for slike missil som kan avskjære russiske raketter. Den franske presidenten vil nå prøve å framskynde leveringen av nye luftvernsystem. Til slutt skal vi høre at en kinesisk robot sprang fortere enn verdensrekorden på 100 meter. Roboten var i mål på 9,47 sekunder. Robotløpet skjedde under et stort stemne i Beijing, der menneskeliknende roboter kjempet mot hverandre. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
21: Du hører Åpen bok i NRK P2.
27: Ja, dette spørsmålet ditt jo bra. Dette, hør skoleelevene som hører på P2 nå. Dette kan dere skrive komparativ analyseoppgaver. Hallo lærere der ute som hører på P2, NRK, statskanalen. Dette kan du ta inn til eksamensoppgave. Komparativ analyse av
2: Se for deg en jente som så smellvakker at gutta går rett I bakken. Og med en perfeksjonisme som gjør at hun gjerne retter på språket deres mens hun kliner med dem. Møt Agathe Milde, hovedpersonen I Tore Renbergs ny roman. Og en av gutta hun snurrer rundt lillefingeren ja, vår gamle venn Jarle Klepp.
21: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
2: Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervjuet, Tore Renberg.
8: Takk skal du ha.
2: Jeg tillater meg å si vår gamle venn Jarle Klepp. Han har tross alt vært hovedperson I fem av romanene dine tidligere.
8: Ja, jeg tenkte det.
2: Ja, ikke sant? Tre av dem ble til med film som veldig mange har sett.
8: Ja, han skapte meg jo på en måte. Eller jeg skapte han, men så skapte vel han meg også, kanskje.
2: Ja. Han jo ikke hovedperson I den nye boken din. Det Agathe. Med titlen Et livsforsøk. Men du må likevel, før vi liksom snakker mer om Agathe, fortelle meg, når var det Jarle banket på døren din igjen?
8: Ja, altså han har I grunnen banket og banket og banket siden jeg forlot han for, hva det, nesten 20 år siden. Og så har publikum også banket på den døren, men jeg har sagt hele tiden at det kan jeg ikke gjøre, bare fordi at folk, eller jeg har lyst til å skrive om Jarle Klepp, selv om han en herlig romankarakter, det må komme innifra, og her kom det, ja, det kom utenifra, fordi Agathe Milde, da, denne hovedpersonen, plutselig I en setting I Stavanger I samme generasjon, og så treffer hun en kort liten spirvipp der, og så hei, det jo Jarle, tenkte jeg når jeg skrev. Åh, fantastisk, nå han på plass. Men som du sier da, som bikarakter, så det deilige for meg, og kanskje for leseren, det at nå får du jo se han utenifra.
2: Ja.
8: Sant? Tidligere har det vært han som har vært stammen og som du sier, hovedperson. Men nå han en som andre ser på. Ja. Så det var herligt, ja. Så da ble han med.
2: Da ble han med. Og vi møtte ham I forskjellige faser av Agathes liv. Mm. Vi skal starte med hennes tidlige liv, som også boken din, der boken din starter. Vi skjønner hun et intenst barn. En av de første scenene at vi møter henne, hun bare 7 år gammel. Og nok så tidlig så skjønner vi at her det et lite menneske med et voldsomt trykk. Kan ikke du lese litt fra en scene her hvor... Ja, det lille søsteren også med.
8: Her 1980, og da vel Agathe 8 år da. Vinden glittrer på innsiden av jakken. Du kan jo ikke snakke, jo. Du 4 år, jo, og du kan ikke snakke ordentlig, jo. Mamma og pappa sier du blitt så flink til å snakke, men det heter ikke vinden glittrer på innsiden av jakken. Det betyr ingenting. Du sier at akebrettet glittrer ned bakken. Det heter ikke akebrettet glittrer ned bakken. Det feil. Dette akebrettet renner ned bakken. Du kan ikke snakke. Det farlig. Agathe myser mot lillesøsteren som sitter og gråter på akebrettet borte ved gråkråketreet. Myser så stygt du kan. Det glinser av snør på overleppen til Anita. Den teite lille tingen prøver å slikke det vekk. Så ekkelt. Hun prøver å tørke det bort med votten. Så ekkelt. Hun tygger på akebrettsnoren. Så ekkelt. Det ikke lov. Det ikke lov å slikke snør. Det ikke lov å tørke det med votten. Og det ikke lov å tygge på akebrettsnoren. Kom, Agathe. Hun så sint at du har lyst til å ballongsprekke. Kom, Agathe. Kanskje si navnet mitt en gang. Kom, Agathe, akebrettet glittrer ned bakken. Mamma har sagt at hun må følge Anita tilbake til akebakken. Hun må trekke akebrettet med Anita oppå, det klarer du. Det har mamma sagt. Du stor jente, du sterk. Anita bare 4, sant? Nei. Tenk Agathe og ser på den dumme søsteren. Hun kan bare sitte der, bak I brettet, og suttre. Hun kan bare sitte der og gjøre seg til. Grine med den dumme munnen, som alle sier så fin. Grine med de dumme øynene, som alle sier så skjønne.

0: Ja, det var Agathe, det Tore Renberg, som hovedperson I din nye roman. Ikke spesielt sympatisk, kan man si. Alt, vi skjønner allerede her at alt skal være korrekt og perfekt, og ikke noe slinger I valsen. Heller ikke språklig.
1: Nei, men hun, jeg tenker på henne som et menneske som har veldig sterk kok I hovedet, veldig sterke følelser, veldig mye rush I kroppen, veldig mye trøkk, men som holder seg igjen, som tøyler seg, som vil være perfekt på skolen, perfekt overfor venninnene. Alt skal være sant, stramt og ordentlig med Agathe. Hun skal vinne hele tiden. Og hun merker jo tidlig I livet. Dette en utviklingsroman, sant? Den begynner på 70-tallet, og så hopper den I sånne skritt, steg og sekvenser frem til vår tid og skildrer dette livet hennes da. Så det å jobbe mye med det, jeg synes det var veldig interessant å jobbe med. Altså dette, ja, for å snakke med Jane Austen da, fornuft og følelser, sant?
0: Mm.
1: Og hun her jo rått intelligent. Jeg synes det var spennende å begynne å portrettere sånn skikkelig flink pike. Skikkelig flink pike, og skikkelig sånn heidundrende vakker da. Sånn, jeg kan bare snakke mer om hva som sånn problematisk vakker ja, dame.
0: Skremmende vakker.
1: Skremmende ja. Vakker. Og usympatisk, absolutt, men også, også omsorgsfull, og kjærlig, og lengtende, og sant?
0: Ja. Mm. Fortell litt om bakgrunnen hennes, altså litt familie, vi har jo vært lillesøsteren, som jo hun disser ganske mye, hele tiden. Mor og far I bildet.
1: Ja, ja.
0: Normal familie.
1: Ja, normal norsk familie, ja. Dette her.
0: Ikke noe sånn.
1: Sånn som jeg hadde mye rundt meg da jeg var ung. Det en lærerfar. Veldig flinke fagperson. Og så det mammaen som arbeider I oljebransjen, som jo var rundt meg da jeg var liten. Hun vel en privatsekretær, som hun vil si, for en av de høytstående I mobil I Stavanger. Så dette helt bevisst fra min side, helt sånn vanlig Norge fra den tiden da.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, veldig Stavanger.
1: Veldig Stavanger, ja. Veldig Norge. Og så får de et barn, men som ikke kommer fra Norge.
0: Ja.
1: Mm. Agathe adoptert.
0: Ja, fra India.
1: Agathe adoptert fra India, da hun var bare noen få år gammel, fra et barnehjem.
0: Hun jo, som du sier, ekstremt perfeksjonistisk, vil at alt skal være perfekt. Hun vil være flink hele tiden, og det hun.
1: Hun rått intelligent.
0: Hun kjempesmart.
1: Hun kjempe.
0: Ja.
1: Hun merker det allerede når liten, dette mestrer jeg.
0: Ja, ja.
1: Dette kan jeg.
0: Dette for å prestere, overvise, bekrefte et eller annet?
1: Om det for det, jeg tror det noen mennesker, dette har jeg liksom gått og studert I dette livet mitt nå, når jeg 54, dette ble jeg nå nylig, og jeg har alltid vært fascinert av de menneskene som besitter en sånn kapasitet. Noen av oss gjør det, jeg har jo aldri gjort det selv, så jeg har måttet jobbe mye hardere enn disse, du vet hvem jeg mener, det noen sånne folk, alle, vi har alle disse I nærheten, bare, hei, ja.
0: Høyst irriterende til tider.
1: Alvorlig talt. De trenger ikke øve til noen prøver når de gikk på skolen. De bare valser inn, og de husker alt mulig. De veldig irriterende folk, men jeg tror...
0: Og hvis de hyggelige, de enda mer irriterende. Ja. Ja.
1: Jeg tror jo også en del av de vil få sånn at du har lyst til å kjempe for dette og beholde det, og kanskje litt sånn vaske gulvet med andre folk da, med dette. Så Agathe et forsøk på å portrettere en av de karakterene. Jeg tror ikke jeg har gjort akkurat det før I forfatterskapet, så ja, synes det interessant. Ja. Men, og så bruker hun den intelligensen både godt
0: ja.
1: Og dårlig da hun bruker den til veldig sterke og gode ting I sin egen karriere for eksempel men så misbruker hun jo for eksempel overfor veninner og, ja.
0: Ja. Og gutta, det skal vi komme tilbake
1: ja, gutta, ja.
0: Til men det jo som utgangspunktet sa eller I starten at hun var kanskje usympatisk for lillesøsteren, det veldig vanlig og søskenkrangler da, det jo ikke noe nytt under solen men det en sånn liten scene at hun var selvfølgelig en av de få valgte ut å gi blomster da Kong Olav kom til liksom Stavanger, og det var stor ståhei.
1: Ja.
0: Dette møtet perfeksjoneres jo også til fingerspissene. Men hun tillater seg faktisk å bli litt sånn småfornærmet når det ikke bildet henne I avisen dagen etter.
1: Ja.
0: Da tenker jeg, jenta mi, nå har du blitt litt høy på deg selv, du ikke det?
1: Hun er,
0: I ung alder?
1: Jo, hun veldig høy på seg selv, men samtidig så kan vi vel alle kjenne, uansett da, om ikke vi ser så vanvittig fantastisk ut som Agathe Milde her, kan vi kjenne sånn, og hvorfor kom ikke jeg med på det bildet, og hvorfor var ikke det meg? Men hun tar dette helt ut, som du jo peker på. Men der det noe sånn, det jo ambisjon I denne kroppen. Det veldig sterk oppdrift I Agathe Milde sin kropp, veldig sterk ambisjon. Og det jo en god ting sant, som kan brukes godt. Og hun gjør det jo, senere blir hun rektor I dette livet, så hun bruker det jo også.
0: Mm.
1: Og så har det sånne slagsider når Kong Olav kommer til Stavanger og hun blir plukket ut. Agatha, det tre jenter fra hele byen som skal plukkes ut og gi blomster til kongen, og du en av de. Men så hun, og dette skal man kanskje snakke mer om, men hun brun i huden. Mm. Hun kommer fra India i en tid hvor vi hadde helt utrolig få innvandrere, adopterte flyktninger i Norge. Og dette husker jeg godt, og det har jeg tenkt så mye på i livet mitt. Hvordan kan det ha vært for de få som kom for eksempel da til Stavanger, eller Oslo, eller hvor vi nå i landet, med en annen hudfarge, og med en annen historie, så kom de til Norge. Og mange av de ble gjerne stilt ut, litt sånn som Agathe blir i denne boken, som noen slags sånn galjonsfigurer. Så læreren sier jo det rett ut, eller rektor sier, du en så flott representant for vårt land, for mangfoldigheten i vårt land, og så videre. Som i dag ser jo dette ikke greit ut. Det ser så utstillingsvinduet ut, sant? Mens den gang var det flott tenkt da. Men jeg kan godt huske det. Hvis jeg får lov å se, jeg kan ha så sterkt minne av at det kom ja, i Stavanger et par innvandrere da, til skolen var. Og jeg var en sosial gutt, jeg var utadvendt, som ganske flink på skolen, og så husker jeg at rektor

0: jo helst ikke vedkjenne seg dette. Hun vil bare være norsk. Ja. Og ikke minst, kanskje nettopp derfor vil hun perfeksjonere språket sitt hele tiden.
1: Ja, og nå du også inne på en av de flere, dette mange fasitert, men en av grunnene til at du skal få til alt helt perfekt, det at du på et eller annet punkt, et eller annet tidspunkt veldig tidlig i livet kjenner jo det, at jeg kommet her til Norge, det nesten ingen andre som ser ut sånn som meg i dette samfunnet, men jeg skal ta de. Dette, det skal jeg ta, og jeg fra dette landet, punktum. Så gates en løsning, å si at nei, jeg har ingenting med India å gjøre. Jeg har ingenting med det å gjøre. Jeg norsk, punktum, ferdig med den saken. Mm. Og det har jeg jo truffet noen i den som i denne kategorien, for å bruke et vondt ord om det, som har løst det på den måten. Og jeg tenker at det kom på innsiden hennes, dette er måten hun løser det på. Vekk med det.
0: Ja.
1: Og dessuten er jeg så jævla pen at hvis du har et problem med det, så da kan jeg bare knuse deg.
0: Du laver henne jo til en nesten overjordisk skjønnhet.
1: Ja.
0: Og hun får høre det hele tiden at som sagt ikke bare pen, men skremmende vakker. Ja. Og du er så deilig, alle guttene. Altså, hun blir jo et kjønnsobjekt.
1: Alle kvinner også. Alle venninnene, ikke sant?
0: Med litt misunnelig undertone, selvfølgelig.
1: Absolutt ikke bare litt. Nei, det har jo vel også en sånn ting jeg har observert hele livet som jeg ikke tror jeg har skrevet om før, og som har dratt meg mot seg dette fenomenet. Sånn, enten det har vært hos Thomas Mann i Døden i Venedig, husker du sant, denne englaktige, vanvittige unge gutten som professor Aschenbach heter han vel, forelsker seg i. Det er et godt tema, skjønnhet, farlig, stor skjønnhet, godt tema.
0: Det er noe som heter Poor Little Rich Girl. Kan man si Poor Little Beautiful Girl?
1: Ja, ja. Poor little beautiful girl. Ja, ja, klart. Ja, nei, men jeg ble dratt mot det temaet. Det var fint å skrive om, og jeg har ikke berørt det før, og det føles jo deilig. Nå har jeg skrevet bøker i mange hundre år, føler jeg, ikke sant? Så det føles deilig til å komme til et ny karakter.
0: Du har skrevet over 30 bøker gjennom like mange år, og vi har jo alt Jarle Klepp selvfølgelig, og så har vi den ekstremt charmerende, clean, gale, kriminelle Hillevågs-gjengen. Mm. Så har vi Tollak til Ingeborg, som jo var så sinnet at vi måtte bare elske ham av den grunnen, og så Steinar, som var så lys med et brutalt mørke. Steinar. Forrige gang du satt i studio her, da snakket vi om Christian Thomasius fra 1700-tallet, advokaten som skulle forsvare stakkars kvinner som ble drept, eller halshugget først, pint, så halshugget for å ha fått barn. Og nå kommer Agathe på banen. Hva var inngangsbilletten
1: her? Ja, ikke sant? Hva var inngangsbilletten her? Dette var virkelig en av de romanene som ikke var planlagt. Jeg har et knippe romaner i min liksom, katalog som ikke er i det hele tatt planlagt, som kom sånn, som noen kuler, kanonkuler, og skyter den inn, og som bare har måttet rydde bordet og gjøre, og det har lagt Ingeborg var en sånn bok, Du er så lys var en sånn bok, og denne her. Jeg fikk bare ideen til en scene, ganske enkel scene, om en dame som er blendende vakker, og som skal gå på veninnetreff. Og dette med veninnetreff, det har jo jeg studert som mann, det er noe med klubber og veninner, foreninger og jenter, unnskyld, som er veldig interessant for oss mannfolk da. Så det skal jeg skrive om, en som kommer, det er den som er liksom den smellvakre juvelen i veninnegjengen, som kommer inn og bare tyner de andre, sant? Og får en jæklig ubehagelig situasjon, det var alt. Jeg tenkte, nå skulle jeg gjøre det litt giftig da, litt sånn som kan tenke meg at Lena Andersson i Sverige kunne turnere en sånn med litt sånn snert. Ja, skrev det, ja. Hadde det gøy med det, men så jeg at det var masse smert i dette, både for de venninne og for henne. Og så kom dette opp at hun begynte å bli så jækla irritert, fordi at faen også, folk har begynt å snakke om hvor vakker mannen hennes begynner å bli nå. Ja. Han holder seg så jævla godt, og jækla, og hun begynner så, fader også, skal de slutte å snakke om meg nå? Alt dette ble gøy, og så tenkte jeg sånn, er dette en roman, eller er ikke det bare en liten sånn situasjon jeg har skrevet? Og så fikk jeg den formen da, om at hvis du bare hopper fra år til år, sånn, du kan skrive en scene fra 1980, så en scene fra 1984, så en scene fra 1987, og så en scene fra 90-tallet, og så bygger det et liv, og et livsforsøk. Så kjente jeg, ok, ja, men dette ble en roman, ja, ok, kjør på.
0: Og hvis vi da går til, kan vi se hvilket år er vi? Hun er 12 og et halvt år. Da er vi i, hvilket år er vi da?
1: Hvis hun er 12 og et halvt, så er vi 1984.
0: Ikke sant? Og da får hun lov, som den superflinke eleven hun er, å dra på språkskole i England. To år for tiden egentlig.
1: Ja.
0: ta-ta-ta-ta-ta, hvem møter hun der?
1: Åh, da hadde jeg det gøy, vet du.
0: Så sånn, det vil jeg tro.
1: Det er bare to

0: fra Stavanger som skal reise på EF språkskole, og der bor nesten i samme gata, og så får jeg gata vite at faen, det han der Jarle Klepp, ja. Og du vet, den tiden der, så, og skutter, vet du, sånn, jentene ville jo plutselig ikke være med oss lenger. De hadde vært med oss på barneskolen, sant? Og så nå skulle de var flau av å gå ved siden av deg, og med gutter bare sånn, hei, hei, Elisabeth, der er du. Å, herregud, der kommer han. Så det var veldig gøy å portrettere at hun hadde dette halehenge med seg til en sånn sørengelsk kystby når jeg skulle på diskotek i England da, med de store guttene som vi har begynt å forelske seg i fra Asker og Bærum og sånn.
1: Kristoffer fra Asker er jo liksom bare helt uoppnåelig, men hun går vel rundt og tror at hun kan få ham også?
0: Ja, men hun, ja, ikke sant. Hun gjør jo det.
1: I en alder av 12,5.
0: Jeg tror hun kjenner det fra så tidlig at hun kan få, hvis hun bare vil, så kan du få disse guttene og jentene i knestående. Men så har hun en Jarle Klepp, så går dilt ditten, som er sånn, hello Agathe, do you want to follow me to the language school today? Så hun bare, Jarle Klepp, stick! Og han bare, jeg føler vi har noe spesielt.
1: Men når du skriver inn Jarle sånn, er det da den Jarle som vi kjenner igjen fra Jarle Klepp-universet, på å si sånn, fra romanen dine?
0: Jeg synes jo det, bare fra utsiden, så hun kan jo ikke se at han er en gutt som leserne av kompanjoren vet at han er en gutt som har rusproblemer hjemme og veldig mye sånt, men det hun kan se, det den der intense gutten som går rundt omkring og bare har lyst til å forelske seg i alt mulig. Og nå det dessverre meg, Agathe, han skal. Men den naiviteten hans er fin å skrive om, og det likte jeg alltid med han, den umiddelbarheten, kjærligheten, intensiteten, så han er jo en, sett for, hvis jeg skal se det fra utsiden, så han er en skikkelig god romankarakter, for han driver scener fremover. Det bare gjør han.
1: Mm. Og du kunne jo ikke dy deg for å liksom nikke litt til Helge Ombo, også bestevenn til Jarle. Var du sosialisten, nei, kommunisten med anarkistiske tilløp, eller hva du kaller ham? Ja. Han er også med som en liten sånn viktig bakgrunn til oss.
0: Hva var det hette for noe? Kommunist med klare anarkistiske
1: og det var,
0: trekk. Ja, fordi det som jeg synes var gøy her, og det har jeg heller aldri gjort. Jeg portretterer her et menneske som ikke tilhører norsk venstreside. Ikke sant vel? Familien hennes, de er venstrefolk. Så det, pappaen er lærer, ikke sant vel? Og disse folk er jækla skeptiske til den der venstresiden, som har så dårlig stil og ikke barberer seg under armen. Og, ja, ikke sant vel? Og de synes de er norsk venstreside, Arbeiderpartiet, denne familien her liker ikke det. Og, altså, den er full av et sterkt alvor, men det var sånn... føles så gøy å skrive, ja.
1: Mm. Mm.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Vi snakker om scener i boken din, og nå har jeg tenkt å be deg om å lese en scene som ikke er så veldig vakker. Mm. Vi er et nytt år. Mm. Nå har nemlig Agathe blitt russ.
0: Ja, stakker.
1: Ja, stakker.
0: Russ, norsk russetid, altså.
1: Og Stavanger har jo litt ansvaret for grusomheten her, ikke sånn landsstevne der fremdeles.
0: Ja. Og nå skal vi til starten av landsstevnets opprinnelse, faktisk. Ikke sant? Nå er vi jo i 1991, vel? Ja, 1991, og Agathe Milde er da på det som var russetreff i Kongeparken på Ålgård ut forbi Stavanger, som jo har blitt landstreff og sted, ikke sant? Og hun har jo alltid bestemt seg for å ikke drikke, skal holde kontrollen.
1: Der har hun også kontroll.
0: Ja, kontroll, sant? Hun vet at hun skal ikke tippe ut for bakke, men nå gjør hun jo det da, huff og huff. Trillebåret med ølkasser. Gjennomstrukket, brennende slim og så full som hun aldri før har vært. Stavrende opp en bakke, geléknær. Jeg må ha vann! Faen, hvor er jeg? Faen, jeg må spy. Hva er dette for en bakke? Agathe tråkker skjevt og deiser i bakken. Sklir, prøver å ta seg for, klarer det til sist. Jeg hater å drikke, jeg hater å spy. Hun stabler seg på beina, løper mot et tre, støtter seg. Å, fy faen. Haha, hvor er alle hen? Å, se. Oppkastet spruter ut av henne, renner ned barken. Hun tørker russedress ærme mot munnen. Stank, så forferdelig stank. Du sier alle sexy. Hilsen Bønna the Man står det på. Buksedressen. Sprittusjen. Satans idiot. Jeg banner ikke. Jeg banner aldri. Jeg drikker ikke. Jeg drikker aldri. Ha, ha. Jeg sa jo jeg aldri skulle begynne å drikke. Ha, ha. Hvor er alle? Hvor er bussen? Hvor er AC? Hvor er Gitte? Hvor er Jane? Hvor er Fitta? Skjerp deg, Agathe. Totalt skjerp deg nå. Agathe lar kroppen synker mot bakken. Den nattfuktig. Hun lukker øynene. Jeg må hjem. Jeg må hjem. Jeg orker ikke dette. Jeg orker ikke mer av dette. Forbannet kongeparken. Og jeg hater å drikke. Hvorfor jeg begynte å drikke? Jeg drakk jo aldri før jeg begynte på Kongsgård. Og det var skikkelig lurt. Skikkelig flink pike lurt. 1000% lurt lurt. Musikken dundrer fra Amfie. Raga Rockers. Lyser det tide, og hun hater raga rockers. Hun kan ikke få dra rock. Hun synes rock er teit. Det har syntes helt siden Frank og Inge kranglet om at Wasp betydde sa «We are Satan's people», eller «We are sexual perverts». Agathe vil ha Morten Abel. Han faen så jævla deilig. Unnskyld språket, pappa. Dette ikke din Agathe. Jeg ikke her, men jeg vil ligge med Morten Abel. Bullet me, bullet me. I take the full responsibility. Åh, skjerp deg, Agathe.
1: Ja.
0: Og det ikke greit. Det bare ikke greit.
1: Nei, det bare. Tore Rønberg, takk skal du ha. Du gjest her hos meg i Åpen Bokforfatterintervju i dag, og her hører vi om Agathes fyllekule i russetiden. I din roman Et livsforsøk. Det er ikke mye igjen av flinkesjenta her.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det dras den ut av henne med alkoholens grusomme hender, sant? Ja, det gjør det. Nei. Det er jo det hun kjemper mot hele tiden i den romanen, sant? Kjemper mellom fornuft og følelser, og kjemper mellom å holde kontrollen hele tiden. Og her går de jo selvfølgelig på tverket. Det er så glimrende mengder alkohol som dette her.
1: Røper vi for mye hvis vi sier at Jarle også er på russetreffe?
0: Ja, han dukker opp 3 ganger i denne boka. Det er jo på diskotek i England, og så kan vi røpe denne neste. Og det er... Ja, det skjer noe i Amfie der, mens Raga Rocker spiller konsert, og Agathe ser han og overmanner han, kan man vel si.
1: Ja. Det er et overgrep.
0: Ja, egentlig så er det jo det. Jeg skrev det jo, og så tenkte jeg, så gøy.
1: Hun vet hvor forelsket Jarle har vært henne i alle år.
0: Mm.
1: Og hun eier jo ikke skam plutselig.
0: Nei, hun tar for seg.
1: Ja.
0: Hun dytter ned på bakken og setter seg på han, bokstavlig talt, og vet jo det. Du har ikke sjans, Jarle. Du har ikke sjans nå.
1: Men Jarle blir jo lykkelig av dette.
0: Ja, men hvis du leser, så skrev dette, så sier hun jo sånn, hva er det du, hva, rolig, sier hun, rolig, dette fikser meg. Bare ligg der du. Sant? Og ja, men jeg skal, ja, ok da, kjør på, sant? Så jeg tror det er veldig sånn realistiske setting, altså. Så... Ja, klart han synes det er deilig. Der sitter verdens deiligste dame som jeg har digget siden jeg var 12 oppå meg. Men han er jo overrumplet, så det er jo klart det er en form for overgrep, ja. Men det ville de jo ikke kalt det.
1: Nei,
0: i 1991, nei. I det hele tatt, sant?
1: Det er noe der.
0: Så dette, det er også noe du skriver en sånn type, ja, utviklingsroman i sånne steg som dette, som jo også portretterer vår kultur og vår Norges historie, om du vil, fra gjennom et menneske da, ikke sant? Så får du se på hvordan kulturen vår har reagert på noe eller operert i den tiden, og så hvordan den gjør det i dag, og det er helt forskjellig. Sant? I denne boka kan noen si N-ordet i en kultur, 80-tallet, hvor folk gikk og sa det N-ordet, sant? Og i dag er jo det sånn, kanskje det, ikke gjør det.
2: Du hører på Åpen Bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
1: Hvis jeg bringer en tidsmarkør her, så tenker jeg sånn, hva hadde Zoome gjort med Agathe? Altså, hvem hadde hun vært på Facebook og TikTok og Snap og Insta?
0: Utrolig bra spørsmål. Fader at jeg ikke tok det med i boka da.
1: Kommer det ikke en oppfølger da?
0: Du må stemme og skrive den om til andre opplag. Veldig interessant, ja. Hadde hun henne og en sånn Zoome-konto, hadde jo fort blitt en sånn OnlyFans-konto, men hun er jo alt for... Ja, mange ville likt det. Hun er alt for intelligente til det. Hun ville ikke latt seg... Ja, dette er interessant. Hun ville ikke latt seg nedverdige for så mye stolthet. Mm. Og det er mye kultur igjen, og mye dannelse inn, med denne venstre mannsfaren.
1: Hva er det viktigste for henne?
0: Ja, hva er det viktigste for henne? Altså, det er noen akser her i dette. Det er denne boka handler om Agathe og alle mennene. Sånn, som hun eter, og som hun blir spist opp av da. Blikken hun blir spist opp av, og det er mye seksualitet her. Hun har en livlige seksuell drift, sant? Så den siden av henne som handler om seksualitet og kjærlighet er veldig sterkt. Og så har hun et enormt nært og ømt og avhengig forhold til pappaen sin. De beundrer hverandre fra dag 1, de to, pappaen og Agatha.
1: Ordentlig pappa-jente.
0: Skikkelig, ja. Og så er det dette her som har skapt livet hennes, denne skjønnheten og denne skarpe intelligensen. Det er sånne akser i denne boken som jeg tror trekker og drar i, alle drar i Agatha. Men hvis du leser boken helt til sist, uten å røpe for mye, så vil du jo se at dette til slutt også blir en jenta som lengter til fred og roka.
1: Neida, neida. Å, vi har masse vi skal fylle ut her. For før hun finner en slags, hva skal jeg si, ro i livet sitt, så er det mange menn, som du sier. Og så av alle ting så går hun bort og forelsker seg i en kristensosialist. Bare det er jo helt fy i hennes familie, det er venstrefamilien som ikke ville være en sosialist eller kristne innenfor dørstokken. Han er også 24 år eldre, og en bitteliten annen detalj, faktisk allerede gift.
0: Ja.
1: Ja. Og han er professor, i hvert fall foreleser engelsk.
0: Ja, foreleser vel i engelsk, ja.
1: Ja, han heter Paul eller Paul?
0: Jeg kaller han vel for Paul, ja.
1: Og Paul, ja. Paul Fana. Som altså, det er igjen tilbake til scenene dine, de sitter på en kafé som han har valgt, for det er veldig sånn fint at den er unna, så ingen kan se at han er ute med, og så videre. Og det er, altså, de sitter og utvekler klisjer, særlig han.
0: Noe så voldsomt.
1: Ja, det er sånn, du er den eneste ene, og så hva han sier, det vi har er helt helt spesielt.
0: Helt spesielt, Agathe. Synes ikke du også det er helt spesielt? Føler ikke du også at Bella Moss er der? Det er et eller annet som er... Ja, altså hvis noen vil klage på dette, hvis noen vil liksom skjelle oss to ut for dette, så får de bare gjøre det, for dette er kjærlighet. Føler ikke du også det, Agathe? Han sitter jo bare sånn litt inn i feil type, altså.
1: Og jeg tenker sånn, du som er så språkopptatt som du er, du må jo ha ledd deg hjern når du har, holdt jeg på å si, jonglert med disse klisjene.
0: Ja, og så er det sånn kjærlighetens språk da. Kjærlighetens språk.
1: Ja, man blir jo tullete.
0: Man blir tullete.
1: Ja, ja.
0: Altså, tenk på hvor intens tullete du blir når du er på ditt mest sånn forelsket. Da er språket skikkelig... Det er jo ekte da. Det kommer jo rett fra deg, men det er jo fattigt og ufattelig kjipt. Men gøy å se i litteraturen, ja. Og så, han er gamle fyren.
1: Han virker jo nesten han av og til... 200 år eldre enn henne på et vis.
0: Ja, skikkelig mye eldre enn henne, og får den unge kjæresten, som jo er en kjær hele tiden, ikke sant vel? Ja, det er en konstellasjon som jeg synes var litt deilig da.
1: Men det er jo et stort spørsmål her. Hvorfor faller hun for ham?
0: Jeg tror at Agathe faller for ham på grunn av noen sånn opplevelser skikkelig. Hun har gått gjennom en oppvekst med noen jæklig med gutter, som hun har satt seg på, og som har låget opp på henne, og som har klint med henne, og som hun har klint med. Det har vært så mye, det har vært en sånn kø av gutter og menn, som hun har hatt så sterkt behov for å dytte unna, og så har klart det i noen år, og så kommer det en voksen mann. Han er ordentlig.
1: Ansvarlig.
0: Han er ansvarlig, han har dressjakke. Han og forholdes i engelsk, han er ordentlig. Og da tror jeg hun kjenner at nå er vi på plass. Dette tror jeg på. Og Agathe har jo i denne kontrollbehovet sitt, så er det jo en sånn naivitet i henne, som vil tro på folk. Og her gjør hun det. Her blir hun jo, ja, hun blir tatt ved nesen, altså. Viser det seg etter hvert. Men jeg tror det er det, at nå kommer noe skikkelig inn.
1: Men hun har også en betraktning om at Paul er en av de få, kanskje den eneste, som ikke poengterer hudfargen hennes. Og det betyr åpenbart noe for henne.
0: Det betyr masse for henne. Og det tror jeg nok at denne Paul, leseren vil jo si at det er jo et nidportrett, han er en fæl fyr, men når han kommer til det kristensosialistiske, der tror jeg hun får kjenne at det var noe bra med disse forbannede sosialistene da. Sant? Og det er jo helt deilig for henne å sitte og se at her er det en som ikke bryr seg om det. Helt til han sier vel plutselig sånn, at du er jo så flotte farge da, sier han vel på et eller annet tidspunkt. Men ja, det er ikke det som står... Ja, tror jeg føler det. Da tror jeg blir litt overbevist om at disse sosialistene, de har fine verdier, ja.

0: Vi träffar henne også i en annen scene hvor hun står og gråter utenfor Eiganes kirke etter en bisettelse. Det en ganske sterk scene.
1: Ja, jeg håpte det. Det et sånt vendepunkt I boka, ja. Da har du kommet et stykke ut. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal røpe med det.
0: Nei, det nesten 30 år vel?
1: Ja, ja. Ja, denne boka driver så tykkende, det vil leseren se. Det livet hennes driver tykkende, sånn som livene våre ja. Gjør da. Ikke sant? Du blir født et eller annet sted, og så det barndom, og gjerne du krangler med søsteren din da, som sitter på et akebrett og griner, så tykkende livet ditt, og så blir det tjukkere og tjukkere og tjukkere. Alle oss som lever vil jo kjenne det, at dette livet må leves for å kjenne disse, hvordan det tykkende, at de kan komme i kommer susende I hodet på deg, og det gjør det for Agathe når hun drar til en begravelse for et menneske som hun en gang I ungdomstiden hadde sex med. Og nå han død.
0: Arvid.
1: Arvid, og det visste seg at han hadde levd et helt forferdelig liv etter hvert. Så da blir det, med alvor kommer jo, setter seg jo hardt I dette livet til Agathe. Da.
0: Ja, for det hun hele tiden, hun, hun blir jo en mester I fortrengning.
1: Ja.
0: Men det stadig det ting som
1: ja,
0: kommer
1: kan
0: tilbake
1: si
0: til
1: det.
0: Henne.
1: Kanskje du kan si det, ja, det ikke tenkt over. Mester I form for fortrengning, ja, og så jo nok et sånt, Agathe Milde vil ikke være sentimental. Hun vil ikke være nostalgiske. Hun vil ikke henge fast I fortiden. Hun vil være fremadrettet, ikke sant vel? I alt da. Hun liker ikke apokalyptisk tenkning. Hun liker ikke apokalypse.
0: Men hun møter jo kjærligheten med stor K.
1: Peter, ja, det gjør hun.
0: Ja, konsertpianisten, nederlandske konsertpianisten. Og hun blir gravid. Bærer frem Nora. Og så har du bare en setning som jeg synes var så fin. Fordi at dette, her koser av gasset. Her hun på plass, har noe med graviditeten og forventningsgjøret. Så har du en setning som her. Og barnet bærer deg frem.
1: Ja.
0: Jeg synes det var så fint.
1: Det var godt skrevet.
0: Ja, det var.
1: ja, det var godt.
0: Det var den eneste setningen som jeg trekker frem her. Ja. Jeg kunne trukket frem veldig mange Tore Rebberg, men ja, jeg synes den grep meg fordi at det noe med, ja, snur på det hele. Ja. Det en vakker setning.
1: Det jo sånn, det må jo være utrolig sterkt for damene som bærer barnet frem, og som kjenner at barnet også bærer de frem. Det må de jo gjøre. Så det jo mange mannfolk som har besunnet damer, og det må vel lov å si uten at damene skal si, ja herregud, du skulle prøvd å sitte av vågen om nettene med kolikk, hold munn nå. Men dette, det må være så ufattelig sterkt, og det kjenner Agathe. Da kommer det en sånn lomme av ro da, ja. I livet hennes, som jeg har jo møtt mange, mange kvinner som har snakket om, og som du kan se, og som man kan observere dette, at der det et som oppstår, som helt eget.
0: Ja, for det gjør noe med Agathe at hun blir mor.
1: Veldig mye. Veldig mye. For en del korreksjoner da, for et annet perspektiv da, og det denne selvopptattheten som jo alle mennesker da har, men som hun får, og selvbevisstheten, som så veldig sterk igjen på grunn av de tingene vi nå har snakket om, skarpheten, intelligensen, skjønnheten, den ble jo liksom tilsidesatt da.
0: Ja.
1: Sant? Ja. Det deilig for henne også.
0: Ja, da hun får litt pusterom. Hun vil jo, ja, det, mange ting skjer med henne, hun vil ønske at hun skulle ha hatt et nære forhold til sin mor som hun aldri har hatt.
1: Det gikk på tverke.
0: Det gikk veldig på tverke. Og så har hun en sånn indre dialog, der, hun har en del indre dialoger med seg selv, hvor hun tenker på, skulle ønske at moren var annerledes, må hun alltid sette seg selv først, tenker Agathe. Må hun liksom, og kommer en ny setning, må hun liksom komme inn I rommet med de kjølige hoftene først.
1: Ja, bra. Agathe jo plagsomt lik moren sin og det klarer hun ikke å ta I hun klarer hun ikke å kjenne for det blir for vondt for henne for det kjøligt for henne mens den høyeste stemmen I hovedet til Agathe det jo pappa sin stemme og hun ville nok være jeg skulle nok ønske at hun var enda likere han hvis hun kunne være likere noen men så hun ja, dette problem for henne det mor hun egentlig ligner settvis veldig mye på da. Veldig vanskelig. Det et veldig vondt forhold mellom de. Det jo også interessant å sort og skrive om det, ikke sant? Hvor ubehagelige forhold mellom barn og foreldre. Det kjipt det.
0: Hvordan kan tukle seg til? Men som sa, far helt. Hun var pappa-pike. Hun blir jo lærer som han, altså hun gjør jo veldig, går litt I hans fotspor. Når han dør, da vi I 2007, så rydder hun opp etter ham, så finner hun noen kasser med notater, gamle slags dagbøker, notatbøker. Og hun begynner å bla I dem, og det forteller om farens liv. da kan ikke du lese fra den. Vi må nesten kalle det en oppdagelse.
1: Ja, dette er en slags kjerne i romanen for min del, og Agathe oppdaget at pappa hadde et annet liv enn hun trodde da. Agathe hadde vært der før. For en rar ting å tenke. Klart hun hadde det, det var jo kjelleren i barndomshjemmet hennes. Men, ja, hvordan skulle hun si det? Hun hadde aldri akta på det. På dette rommet hans, og hva det inneholdt. Hva det var. Det hadde bare alltid vært der. Som et tre i en hage. Som gråkråketreet. Noe du slutta å se, men som ville deg noe. Et gammeldags rom. Høstfarger med tunge slittetepper. Et stilleie fra en annen tid. Sandgul stråtapet. Et rundt eikebord. En Winchester-stol. Et arbeidsbord i teak med grønn underlagsmatte. En skrivemaskin Remington. Tenk det. Helt til det siste. Så langt inn i et nytt årtusen en skrivemaskin. For pappa hadde dette vært normalitet. En ramme han ønsket å ha. En han trivdes i. Og for Agathe føltes det nå eksotisk. Så underlig. Penner, blyanter, blyantspisser, viskelær, stempelpute. Stempelet med navnet hans, Kåre Milde. Lektorutstyr fra et annet århundre. Ingenting digitalt, ikke en eneste ting, men bordklokker, brevvekt. En tomatsupperød eske i marmor fylt med piperensere. Og ved bordlampen en med grønn skjerm, tre piper i en pipeholder. Og bøker. Først og fremst bøker. Hyller, hyller, romaner, romaner, dikt, dikt, avhandlinger, fagbøker, oppslagsverk, ordbøker, hvem bruker ordbøker lenger? Historieverk, ringpermer, ringpermer, så mange ringpermer, kvitteringer, forsikringsdokumenter og bilkontrakter. Utgåtte pass med svart-hvite foto fra ulike tider, skumle, som alle menneskers passfoto. Tomt, glanende øyne, dårlig bildekvalitet, som om de skulle vært forbryterfoto. Hun forteller skrivebøkene i bunker på pulten. Skjerper blikket og blar. Dette er vel ikke dagbøker? Hva er det? Hvert notat begynner med en tørr stadfesting av sted og dato, samt en kort værbeskrivelse, vind, regn, 12 grader, skyfritt. Stedet ser hun enten hjemme eller på hytta. Og dernest, i det man skulle tro at pappa noterer ned hva som har hendt den aktuelle dagen, en hendelse på skolen kanskje, et møte kanskje, i borettslaget kanskje, et fødselsdagsselskap, en dåp, en reise. Selvfølgelig ingenting av personlig eller privatart, ingenting. Agathe er forvirra. Kan det virkelig stemme? Nei, det kan vel ikke stemme. Hun leter og leter, men finner ingenting. Ikke et eneste menneske er nevnt. Ikke et eneste menneske. Ingen hendelser. Så hvis pappa ikke skriver om dagene sine, hvis han ikke skriver om familien sin, om kollegene og venner han har, hva er det han skriver om? Pappa skriver om det han leser. Han skriver om bøker. Og det er alt. Og det er mye. Hun synker tilbake i stolen til pappa og lar blikket gli over veggene. Ha! Pappa, så godt du har hatt det her nede. Ja, det er det hun oppdager.
0: Ja.
1: Pappa har hatt et annet liv som hun ikke visste om.
0: Og det, hva gjør det, Tore, med henne?
1: Ja, sant. Hvis du hadde, så dør din mor eller din far eller din nærmeste, og så oppdager du at, herregud, de har levd et annet liv enn du trodde. Ja, din mor var utro med en hel del folk. Men her er det at pappa levde et liv med bøkene.
0: Ja.
1: Han bare leste, og så må det jo være noe veldig sårt, for hun ser jo at han har hatt det på sett og vis. Enda bedre, sammen med bøkene, enn med familien. Det der har han brent av glede. Han har hatt det så fantastisk. Hver ettermiddag, hver ferie, så har han gått og lest, vet du. Hamsun, vet du. Kjempefan av Hamsun. Og Taje Vesaas og den store litteraturen, Homer. Ovid, unnskyld, han kjempefan av Ovid, ja. Og der har det gnistret, og det har vært et så stort lys for pappaen. Og det, ja, hun synes jo at det er fantastisk og flott, og hun ser den, skarpheten hans, lys hans, energien hans, og så det enormt sårt. Det jo kjempesårt. Lese dagboken til pappaen din, ja. Eller det, og så står ikke navnet ditt der.
0: Nei.
1: Du ikke der. Ah.
0: Hun får en følelse at altså bøkene, han har ledd mer med bøkene enn med familien.
1: Mm. Mm. Sterkere der.
0: Ja, klart det sår.
1: Ja.
0: Vi skal ikke røpe for mye, men det jo en grunn til at han har barrikadert seg der nede med bøkene også. Det jo noe med livssituasjonen. Den, vi skal ikke
1: det finnes noe der.
0: Det finnes, det finnes noe der. Det er,
1: flere grunner.
0: Mm. Jeg tenker at jeg slipper ikke helt jævlig klipp enda. Som jo gjennom bøkene dine om han, så var det et oppgjør eller en forsøk på å forstå en far, så prøver Jarle Klepp å forstå seg selv. Og så tenker jeg, hvis vi hadde satt Jarle Klepp sammen med Agathe Mille, og at de hadde snakket om pappaene sine, hvordan hadde den samtalen vært?
1: Ja. Fint spørsmål. Der ville de jo antagelig kunne finne mye felles fine grunn hvis de var blitt voksne, hvis ikke det skjedde i Kongeparken. 1991.
0: Nei, la oss håpe de har blitt mer voksne begge to.
1: Ja. Ja, det kunne sikkert vært et fint, du vet, dette har alle mennesker opplevd. Du treffer et annet menneske, så resonerer det dypt i deg, fordi dere har sånn felles, alvorlige ting sammen. Mm. Begge, la oss si, ja, begge hadde foreldre som ble demente da, eller begge hadde en bror som, la oss si, noe felt, tok livet sitt, eller begge har. Og her har ville da Agathe nå, tenker jeg høyt, sant? Agathe og Jarle vil ha en far som på en eller annen måte har preget de helt utrolig sterkt. Den store forskjellen her vil jo være at Agathe har en far som hun har vært, ja, hun har beundret.
0: Mm.
1: Beundret og hatt det så fint med. Men så er det denne store sårheten når hun oppdager det, at men pappa da, pappa, hva var dette her da? Hvor viktig var jeg egentlig for deg? Tamsun var viktigere, ikke sant? Og så har jeg alle dette svære, svære svike. Med en far som har sviktet han og sveket han sånn fundamentalt svært og gjort så mye fæle ting. For mot og familien, ikke sant? Og prioritert. Hva er det forferdeligste for Jarle? Jo, det er at pappa prioriterte sprit framfor meg.
0: Mm.
1: For, ja, nå, ja, dette spørsmålet ditt er jo bra. Dette, hør skoleelevene som hører på P2 nå. Dette kan dere skrive komparative analyseoppgaver. Hallo lærere der ute som hører på P2, NRK, statskanalen. Dette kan du ta inn til eksamensoppgave. Komparative analyse av foreldre, pappaen til Jarle Klepp og Agathe Milde. Fordi de begge har blitt svek. Ja, fordi at de har pappa som har prioritert noe annet. Så er det som Jarle opplever helt forferdelig mye verre da. Du er voksen mann, du har ikke lov å prioritere sprit fremfor ungene dine, hold opp, sant?
0: Da er det bedre med en bok av Dostoyevsky.
1: Ja, da er det bedre med forbrytelsestraff eller fuglene, eller hva det måtte være. Mm.
0: Faren til Agathe har ikke helt ulik litteratursmak som Tore Renberg.
1: Nei da. Hvis det er et selvportrett i denne boken, så er det ikke bare Jarle Klepp. Nei, han har ikke det. Og det var fint for meg å få skrive om hvor brennende stor glede litteraturen kan gi et menneske da. Det har jeg ikke skrevet om før, og det føltes sånn organisk her, og far for at ungene mine der ute blir lei seg nå, så har jo jeg har opplevd det at du kan sitte et sted og få en helt, hei, alle som hører på dette programmet er lyttere og lesere, sant? Så de vet jo det, hva litteraturen kan liksom løfte deg til. Og en gang iblant så er det større enn alt annet i livet, det er fælt å si, men sånn er det.
0: Mm. Sånn skal det være det.
1: Sånn skal det kanskje også, ja, for kunsten skal, hvis den er riktig, riktig god, så skal den løfte deg opp et sånt sted, som er helt vilt, vilt sted å være. Så det er fint å portrettere. Så nei, det har ikke pappaen. Han liker mye av det jeg liker, ja.
0: Men jeg tenker på, etter ikke minst etter Jarle Klepp-bøkene, så sa du at du har en sånn befrielse, og liksom nå kunne fri deg fra egen historie, egen bakgrunn, fra Stavanger, fra alt.
1: Ja.
0: Og så nå er du på en måte tilbake i din tid.
1: Ja.
0: Veldig i din tid.
1: Ja.
0: Bortsett fra at du, og som alle bøkene dine, så er det jo et nikt til samtiden der du får sånn fremveksten av det moderne Norge. Du får oljebyen Stavanger i en større helhet. Og her er det også helt inn tidsmarkører, alt fra finanskrisen 22. juli, Tjernobyl,
1: Ja, Nokas-Rane.
0: Nokas-Rane, ikke minst, hvor hun triller på, og sier veldig, tenker vakre tanker om Stavanger, det en kjærlighets erklæring til byen din og da, Tore.
1: Ja.
0: Og så får hun beskjed om at skynd deg, for det Nokas, eller det ikke det, det et bankran.
1: Mm.
0: Politimannen skutt. Men hvordan, hvordan det å være en del av denne, holdt jeg på å si, tiden med kvinne, kvinneblikk?
1: Ja. Av og til rare greier, du. For av og til det spørsmålet, åh, synes du ikke det vanskelig å skrive om en dame fra liksom innsiden så tett på? Men ser du sånn at jeg har jo skrevet om seriemordere, som folk synes jeg har fått til godt, så dette skal jeg klare.
0: Liksom. Og ingen stiller spørsmål.
1: Nei, nei. Damer skal jeg klare, men det er noe som heter kropp. Det er noe som heter kroppslig erfaring, noe som heter fødsel som kvinner har, og så er det noe som heter mannskropp. Så der er jeg jo selvfølgelig veldig sårbare og lyttende, så det er jo ikke sånn at jeg ikke har spurt alle damene på forlaget, eller Kristine, eller datteren min. De har fått sett igjennom ting og sånt, for jeg har ikke lyst til å bli. Altså, du kan liksom bli tatt på helt sånn tåpelige ting da. Så, men utover det, så følger han jo henne som kvinne, med kvinnelige erfaringer, kvinnelig seksualitet. Det å være kvinne og bli så objektivisert, som hun blir. Ah, ja, hun er god til å objektivisere menn også, forresten, så hun er bra på det.
0: Er det forskjell på, hvis vi først snakker om kjønn her, det å være, bli sett på som så smellvakker oppleves?
1: Ja, jeg tror jo det må være forskjellig. Vet ikke. Tuller nå. Jeg klarer ikke å svare på dette helt så godt, kjenner jeg.
0: Men hvorfor jeg egentlig lurer litt på det, er fordi at Agathe helt utvilsomt bruker skjønnheten for alt hva det har vært gjennom et langt liv. Og så får hun en datter, nummer to, Lina, som gjør alt hun kan for å skjule det.
1: Ja, ja.
0: Og det et sånn, wow. Og det, ja, Agathe skjønner ikke, og ja. Det er en interessant observasjon.
1: Det synes jeg også, og hun får en datter som normalt pene, som ser helt normalt fin ut, sånn som så mange gjør, og det tenker hun en befrielse for Nora, fordi at hun får slippe det som hun har måttet oppleve med å være så vakker, så da skjønner hun jo det, da vet hun jo det, sant? Selv om hun har likt å være det likevel da, ja. Og så får hun Lina som å nei, der kom det igjen.
0: Mm.
1: Hun ser det at nå har jeg fått et sånt barn som så intenst vakkert, akkurat som meg. Men så det sånn da, at hun turnerer det med å gå løs på det. Lina bruker det ikke, og viser det ikke frem, men hun går løs på sin egen skjønnhet. Sikkert på grunn av mammaen da. Sikkert på grunn av at hun sitter hva mamma gjør, at hun bruker den skjønnheten. Og hun vil ikke, denne Lina. Hun vil ikke være sånn. Hun vil ikke ha det der blikket på seg hele tiden. Så hun kjusker seg til for å se det på en sånn måte.
0: Mm.
1: Kjempeinteressant å skrive om det.
0: Mm. Det finnes nesten ikke store nok hettegensere for Lina.
1: Nei, nei.
0: Mm.
1: Og der fikk jeg også inn et sånt moderne ungdomsportrett, som er veldig sånn kontemporært for oss i dag. Altså diagnose virkeligheten som vi lever i, ikke sant vel? Denne, alle våre skadet ungdommer, hva har hendt? Det var gøy med denne romanen, gøy og interessant, at siden den spasserer, eller hopper, på noen sånne trampoliner da, fra 1972, gong, dong, dong, hopper den til vår tid, og så lander den, og så lander den i en virkelighet som er litt annerledes enn den forrige, ikke sant? Og der i utkanten, i skyggen eller i solen, så er det et nokasran, eller et forandret kultur da. Og ja, det har endret seg, dette har flyttet på seg. Mine romaner har jo alltid, de har alltid med seg samfunnet, i en eller annen sterk eller mindre sterke grad. Så det er fordi jeg forstår ikke verden uten å forstå at du er et menneske i kontekst, i historisk kontekst, i kulturell kontekst. Ja, men det ble litt annerledes å jobbe med for meg her på grunn av denne måten da. Og gjøre sånne trampolinehopp i historien.
0: Ja. Agathe er et paradoks.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg...
1: ja, bra. Det er bra. Det.
0: Ja, vi er enige om det, ja. Og så tenker jeg, når du skriver den frem, er det et forsøk på å forstå en person, eller er det et bilde på hvor sammensatt et menneske kan være?
1: Det er vel et forsøk på å følge en person mer, tror jeg dette har vært. Når det utvikler seg, så blir det jo et forsøk på å forstå en sånn person. Men først og fremst et forsøk på å følge det, den personen, og se hvordan du utvikler deg i dette livet. Altså titlen er jo også sånn orientert, sant? Et livsforsøk. Alle mine bøker kunne jo hette det. Et livsforsøk. Følge det. Eksponere det. Se det. Og så begynner alle de paradoksene å bli ganske rike, sant, som er vår menneskeliv, jo er, ikke sant vel? Altså, Hamsun, når Hamsun dundrer inn i litteraturen, så sa han jo det, nei, nei, nei, alle disse pappfigurerne, på slutten av 1800-tallet, dette er det, du må vekk med det. Vi er så uendelig paradoksale, og så uendelig rike. Og
0: hvis vi først snakker om samfunnet i bakgrunnen her, historiske hendelser, Tore, så er det jo innbakt, ikke innbakt, men nok så tydelig egentlig, i noen av disse hoppene dine fra scene til scene, fra år til år, både saftig kulturkritikk og ikke minst kritikk av et moderne skolevesen.
1: Ja, ja, hun ble jo lærer, vet du.
0: Hun er god gamle, kan vi si at hun er den gode gamle typen, lærer?
1: Ja, ja, hun er nok litt kontroversiell i det moderne skolevesenet i dag. Hun ville nok kalt den norske skolen for en slapp skole. Hun ville nok kanskje brukt ordet lekeskole også. Sikkert ikke på rektormøte med kommunen da, med skolesjefen. Men hun ville nok godt ha tenkt på dette, og synes at det er lite stramhet. Og så har hun et mantra som hun deler med pappaen sin, som er at læreren har ikke nok makt i rommet. Så hun savner den privatpraktiserende læreren, som jo var et, altså det var vel venstresidens utskjelling av en viss lærertype sånn på 60-tallet, vil jeg tro. Og hun savner den læreren som går inn i klasserommet, lukker døra, og så skal bare rektor bare drite ikke at du holder på med det, for du eier dette, sammen med elevene, det er ditt teater, eller du som skal få lov å styre dette. Så hun er nok sånn litt elitist her da, sant? Hun vil ha jæklig gode lærere, så da må de få høy lønn og alt mulig sånt, og så vil hun at de beste folk skal være lærere i dette samfunnet. Og lærere, og dette har hun lært av far sin, og det tror hun på, og hun liker det. Læreren er det viktigste, så å si, i samfunnet. Uten den gode læreren, så faller samfunnet sammen. Så hun vil nok være veldig tydelig og litt sånn gammeldags lærer og rektor, og hun vil nok også mene at alle disse reformene, Herre Jesus vil hun si, hva var greia? Hvorfor måtte dere hver generasjon komme inn med nye arkitekter som skulle kaste det forrige ut? Og så vil nok Agathe si, men hvorfor gjorde de det? Hva var det som var så galt egentlig? Vi kan jo lese og skrive. Jeg kan jo regne. Jeg kan jo tenke. Så hva var det egentlig? Så hun vil være i trassige konfrontasjon med utviklingen i norsk skole. Det likte jeg å skrive om, for vi er jo, herregud, så opptatt med det, så klart. Vi har jo stupt på listene over hvordan det har gått med elevene våre. Mm. Altså, dette er jo blitt et norsk traume, det. Mm. Hele verden er så skjedd med dette landet vårt når det gjelder skole, da. Så hun som sitter midt oppi dette vil ha veldig mye å skulle sagt.
0: Mm. Kom på at vi har faktisk en utdanningsminister fra Stavanger, ja, som har slått til ordet for en del av disse reformene.
1: Kari Nessa Nordtun, du må bare åpne munnen din, så lytte med. Ja. Sånn er det jo.
0: Tore, vi skal gå inn for landing her. Boken din heter Et livsforsøk. Mm. Er Agathe ferdig med forsøket sitt, eller fortsetter hun?
1: Fortsette. Ja. Fortsette. Det er jo sånn for oss. Det holder vi på med til det siste åndedraget. Ja.
0: En setning til som jeg må trekke frem.
1: Ja, kom an.
0: Dette livet, det svinger deg rundt.
1: Ja.
0: Hvem er det som sier det i romanen?
1: Ok, men så sier det. Agathe har en sånn indre monolog gående.
0: Ja.
1: Hun har en indre, veldig sånn røsjende og intens monolog opp i hodet sitt, som bare går og går og kjører og kjører. Så det er nok den som etter hvert begynner å kjenne at det har det jammen gjort når det har svingt meg rundt mange, mange ganger. Oi, oi, oi.
0: Hilsen Agathe, 54 år.
1: Ja. Hilsen Agathe. Renberg? Neida, Milde.
0: Hvor gammel er du igjen, sa du?
1: Nei, kan du lure?
0: Hva kan vi lure? Tore Renberg, tusen takk for at du kom og gjest i Åpen Bok-forfatterintervjuet. Åpen Bok runder av for i dag. Husk å stjernemerke oss i appen, så får du beskjed om nye samtaler med de mest aktuelle forfatterne. I dag har vi hørt alt om vakre Agathe i romanen til Tore Renberg. Neste uke er Anne B. Ragde gjest. Hun snakker også om utseende. Boken hennes heter Feita.
2: Feita.
0: En gang til.
2: Feita, for det er utropstegn, vet du, som vil ikke ha med utropstegnet på forsida. For det sitter forstyrret så veldig.
0: Men det var
2: Feita.
0: Ja.
2: Oi. Nei, jeg sa ikke noe høyt, vet du.
0: Nei.
2: Jeg sa Feita.
0: Ja. Takk for oss, og takk for følge.
3: podcast fra NRK.
4: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor!»
3: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
5: En gjest, et møte, en time.
6: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
5: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
7: Vær på jakt etter mening I livet. Jeg så Per Gynt på amfiscenen med Per Jansen. Da han kom hjem og ser at han har levd livet sitt for evig, så tenkte jeg, faen, det må ikke jeg gjøre.
8: Jeg har jo hørt på Drivkraft og tenkt at kanskje blir det min tur en gang. Min tur.
3: Hør Drivkraft med Vegard Larsen I appen NRK Radio.
9: Du hører NRK P2.
10: Her NRK Nyheter klokka 5. Flere hundre flypassasjerer har måttet overnatte på Bergen Lufthavn Flesland I natt. Røde Kors og Avinor delte I går kveld ut tepper og feltsenger til reisende som ikke kjente seg videre fra Bergen på grunn av flygeleierstreiken. Hotellet I Bergen fullboka, det skriver Bergensavisen. To av de som ble værende på flyplassen I natt Georgia og Max.
11: For tonight, we can handle the situation with blankets, I don't know.
12: So for now, the plan is just camp out here in the airport. Hopefully we can find a flight back to Copenhagen.
10: Og noen har valgt å åpne heimen sin for de som ikke kom seg på hotell. Ingrid Johanne Stornes tok imot en italiensk barnefamilie.
13: Meg og min mann bare følte at vi må bare hjelpe. Altså, vi har ett rom. Så vi har, altså, ja, vi må bare hjelpe.
10: Og det ser ikke ut som det blir nye møter mellom partene I flygelærstreiken med det første. Utifra kontakter med deg vurderingen at det ikke grunnlag for nye møter nå, sa riksmekler Mats Ruland I går. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet I første klasse, og I år møter mange en skole med mer leik og mindre skjerm. Lærer Siv Karlsen mener at førsteklassingene får en bedre skole hver dag med mer leiking.
14: De kulla som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
15: 90 år at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
16: Det noe du savner på skolen?
17: Ikke så mye.
15: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
18: På Norge senere I skoleløpet. Og det fordi at det så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være I aktivitet, så viktig.
10: Reporter her Johanna Hauge. Styresmaktene I den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet liv I en kollaps tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruvelykker skjer med jevne mellomrom I det mineralrike landet, der store deler av befolkningen avhengige av gruvedrift for å livnære seg. Arbeidere har ofte lite sikkerhetsutstyr, samstundet som styresmaktene har lite kontroll over gruvene. Det ble en tung lørdag for de norske golfstjernene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. Begge falt mange plasser på resultatlista I den andre sluttspillturneringen på PGA-toren, der Hovland endte på 23. Plass og Reitan helt ned på 33. Plass. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
19: Ja, skal vi se. Starter altså med...
20: Dis, og så tårneobservasjon, ja.
19: Og så Hanne,
20: ja.
19: Meg, og så Andreas.
20: Mm. Og du kommer sist, Andreas, ikke fordi jeg har noe imot sakene ditt.
21: Ja, ja. Ja da, det går helt fint. Jeg må huske at jeg heter Val med dobbelt V, jeg er vant til å være sist, jeg har vært det hele livet ja. På alle lister. Ja.
20: Og jeg heter Ås med to A, så jeg vant til å være først.
19: Ja, så sånn det.
22: På forskningsfronten.
23: Ny forskning viser
24: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
25: A nuclear fusion.
26: Supermassive black hole.
27: Completely new to science. I think we have it.
19: Du hører på forskningsfronten av NRKs forum for forskningsformidling. Det en grei oppsummering.
21: Jeg synes det er fint, ja.
20: Det er forum for...
19: For nørding på gode forskningsnyheter som vi har funnet der ute. Ja. Og hva har vi funnet denne uka, Andreas Wahl?
21: Det at et skall av dingser rundt jordkloden kan brukes som en slags scanner.
19: Veldig mystisk, veldig mystisk. Jeg kan følge opp med å være like mystisk. Jeg sier bare... Black hole sun, won't you come, og så får jeg bare beklage til alle som født etter 90-tallet. Forklaringen følger.
20: Men jeg skal snakke om flottnyheter, fordi flottnyheter kommer hver eneste sommer, også i år, men i år har jeg lært noe jeg ikke visste fra før, nemlig at flott kan gi deg kjøttallergi. Det må vi snakke om.
19: Det må vi snakke om, ja. Du er altså på forskningsfronten med Torkel Jemterud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Her i forskningsfronten så har vi et milehøyt observasjonstårn som vi skur utover i samfunnet på. Vi har klatret opp dit nå, og min observasjon denne uka den handler litt om hvorvidt vi burde overlate flere avgjørelser i samfunnet vårt til rene tilfeldigheter, til terningkast.
21: Ah.
19: Bakgrunnen for at jeg sier dette her, det det at her om dagen så, så sendte jeg en e-post til en forsker da, der ute. Jeg hadde noen spørsmål da, om noe Abelstårn relatert, og han svarte tilbake at ja, vent litt, du må bare vente litt for at jeg holder på innspurten av en søknad til forskningsrådet. Og så da tenkte jeg at, aha, vi på den tiden av året, hvor, hvor alle forskere super opptatt med å få ferdig disse søknadene sine.
20: Mm-hmm.
19: Vet dere hvordan det foregår? Når, altså dette står jo om enorme pengesummer og stillinger til folk, ikke sant? De som postdoktorer og sånt, de må jo bare finne seg et annet yrke hvis de ikke får gjennomslag for dette her.
20: Altså, du i USA, så foregår det jo sånn ved at Trump sier at jeg liker ikke dette. Ingen midler blir gitt til denne forskningen.
21: Mm. Sammenlignet med USA, så tror jeg det Norge kan være som en dans på roser. Ja, men jeg tror ikke at alle forskere i Norge føler at de danser rundt på roser, sånn til roseblader, sånn til vanlige.
20: Nei.
21: Fordi de sånn jeg oppfatter dem, bruker ganske mye tid og ressurser på å lage en god søknad og sender inn midler om millioner av kroner, og så sitter det, håper jeg, en kommitté og går grundig igjennom og bestemmer hvilke av alle disse søknadene skal få innvilket deler eller hele summen de har søkt om.
19: Ja, ikke sant? Akkurat sånn det foregår. Og det er sånn det foregår. Det sitter i kommitté og vurderer alle søknadene, og det samme det jo for de som søker penger av Kulturrådet og andre sånne type bevilgninger. Da. Og da må du lage en rangering, så da sitter du og har masse forskjellige kategorier, ikke sant? Gir karakterskår på samfunnsnytte, kanskje, eller kanskje for hvor viktig dette for fagfeltet, hvor innovativt dette her, og så videre og så videre, mange sånne kategorier, og så får du en totalskår til slutt, og de som har høy skår, de får midler, de som havner ned på lista, de får ikke midler. Og sånn her foregår det jo stort sett rundt omkring i hele verden, men for noen år tilbake så var det altså i Schweiz på forskningsrådet der, hvor de satte i gang et forskningsprosjekt på seg selv. Så de ansatte noen statistikere og noen analysefolk da, til å finne ut om denne prosessen var rettferdig eller ikke. Så det de fant ut da, etter å ha studert dette her et par år, det var det at jo, de beste søknadene og de dårligste søknadene, de var lett å finne ut av. Så det var alle enige om at de var rettferdige.
20: Ja.
19: Noen bare stakk seg ut, og dette er supere saker.
21: For det jeg tror de har gjort, er at de har gitt samme oppgave til flere grupper for å se om det er noe enighet.
19: Ja.
21: For hvis det er, ja. Og da er det enighet om de beste og de dårligste.
19: Ikke sant? Så noen kan man bare kaste, det er alle enige om, og noen er bare helt soleklare vinnere.
21: Ja.
19: Men de aller fleste søknadene, de havner i en sånn mellomkategori. De bra skrevet, her det mye fornuftig, men skiller seg ikke helt ut.
20: Nei.
19: Ikke sant? Så det sånn karakter B, eller terningkast 4 eller 5, ikke sant?
20: Ja.
19: Og akkurat der...
20: Og det ikke penger nok til alle de.
19: Nei, det jo ikke penger nok til alle disse her.
20: Nei.
19: Og likevel så måtte de rangere dem, og da fant de ut at... egentlig så var det opp til dagsformen til den enkelte som vurderte da. Nesten, ikke sant? Ene dagen, fordi de bytta litt om på søknader og ga egentlig helt likelydende søknader, bare på et litt annet tidspunkt, og da vil det kanskje, ikke sant, skal man gi 24 eller 25 poeng på samfunnsverdi, ikke sant, på en skala, på en eller annen tilfeldig skala.
21: Altså det veldig menneskelig, jeg kjenner meg igjen, jeg har vært lærer, jeg skal sette karakter, altså så vil du gjøre det så rettferdig som mulig, men herlighet, man du må velge, du blir sittende liksom, ja, hva er dette akkurat innenfor fireren, eller er det opp på en tømmer?
19: Og det de kom frem til, det var jo at i praksis så var det litt tilfeldig, uansett i, det, i alle som havna i dette mellomskiktet, hvem som fikk penger og ikke, så de bestemte seg rett og slett for å bare formalisere tilfeldighetsprosessen,
20: gjorde
19: og det? Gjøre det til loddtrekning. De som havna innenfor et visst sånt intervall, da innførte de loddtrekning på hvem som fikk penger og ikke. Og dette har nå blitt standard i Schweiz, og det har også spredt seg til andre land, så det har blitt vanligere rundt omkring. Og jeg bare tenker på den måten å gjøre ting, hva synes du om det?
21: Jeg lurer på som forsker, hvis du allerede oppfatter at det er en slags sånn, det er loddrekning eller terningkast som avgjør, jeg tror mange sitter med den følelsen allerede, selv om det er en jury som avgjør, så er det, hvilken konsekvens har det å bare si sånn, vet du hva, vi bare gikk for terningkast, vi.
19: Ja.
21: Gir det en sånn...
19: er det bra eller dårlig, jeg vet ikke.
21: Ja, ok, men det var greit å vite, så vet jeg hva jeg forholder meg til. Eller blir man, jeg kan også se, man blir litt forbannet, litt frustrert.
19: Ja, men kanskje man også slipper da den å lure på, er dette her fordi at det, den personen i kommenteren kjenner sikkert den personen, og så videre, ikke sant?
21: Ja, sånne ting.
19: Sånne ting, ja.
21: Man får luket ut det. Ja. Dette, grunnen til at jeg har hørt om dette før er fordi jeg er god venn med Jan-Ole Hesselberg, som jobber med sånne beslutningsprosesser i nettopp dette, men i Ekstra-stiftelsen, ikke forskningsrådet.
20: Hva er Ekstra-stiftelsen?
21: Det er, unnskyld, Stiftelsen Dam heter det nå. De deler ut også masse forskningsmidler, blant annet tippemidlene, som, altså det som kommer inn fra tipping og spill og sånn i Norge, og prøve å gjøre de prosessene mer... rettferdige, er vel kanskje riktig å si. Og jeg vet, da vet jeg også at en autoritet i en sånn gruppe, en gruppe som skal vurdere en søknad, hvis det er en professor, emeritius, som alle ser opp til, så er det veldig lett at hvis den vedkommende er førstemann til ordet, så helt ubevisst så tenker han, ja, men det gir mening. Ja. Vi gir den en 18-20 poeng. Mm. Det synes jeg virker riktig. Mens hvis man har anonym score før man har snakket sammen, og så har en interessant diskusjon, får man helt annet resultat.
20: Mm.
21: Så autoritet eller bekjennskap, ikke sant? Er det innenfor mitt spesialfelt, så er jeg enten mer kritisk, eller jeg er kanskje til og med har mer lyst til at dette prosjektet skal få penger. Det er mange sånne menneskelige faktorer som spiller inn.
20: Så hadde vi jo en forskningsnyhet en gang som handlet om at kvinner ble sjeldnere valgt, da. Kanskje loddtrekning da kan veie opp for det, da?
19: Ja. Så observasjonen går altså ut på egentlig bare en plante, en tanke der ute om at kanskje, hva med for eksempel loddtrekning på når det er 100 jobbsøkere som er egentlig helt like?
21: Neste uke så skal jeg la terningen avgjøre hvilken forskningsnyhet jeg tar med hit til forskningsfronten.
20: Ja.
21: Jeg kan se om dere synes det var en god løsning.
20: Nå skal jeg snakke om flått. Har dere blitt bitt av flått noen gang?
19: Ja da, det har jeg.
20: Har dere blitt syke av det?
19: Nei.
20: Nå må jeg dra frem mobilen min, for jeg må vise frem et bilde av da jeg fikk et flått bitt for, ja, det er 3 år siden. Sånn så det ut.
21: Oi, en ordentlig stor rød flekk over hele kneet.
20: Ja.
21: Og nesten opp på låret. Oi,
19: det ser hele kneet og hovna opp.
20: Ja. Og du ser at det er sånn dart-skive. Det er sånn rød flekk i midten, og så en hvitring, og så rød flekk rundt. Ja. Og det var mange som sa til meg at nå må det gå til legen, så nei, dette her er bare klegg, eller noe sånt, sa jeg da. Men til slutt da, så tok jeg til vettet, gikk til legen.
21: Og da var du redd for?
20: Borreliose.
19: Ikke sant.
20: Som jo er en bakterie. Og hva kan man gjøre hvis man har fått en bakterieinfeksjon? Så langt i hvert fall.
19: Antibiotika?
20: Ja, det kan man bruke da, og jeg fikk det. Så jeg ble kvitt dette her, så jeg slapp med skrekken. Og så har jeg også lenge visst om TBE, at flåttbitt kan gi TBE, som altså står for tick-borne encephalitis, som jo kan bli veldig, veldig alvorlig. Det kan jo faktisk føre til at man får en hjernebetennelse.
19: Ja.
20: Det vil man ikke ha.
19: Nei, det vil man ikke ha.
20: Nei, og det er virus.
19: Men det kan man vaksinere seg mot.
20: Ja. Og det har jeg gjort.
19: Ja.
20: Så nå følte meg jeg følte meg ganske trygg på dette her med flått. Jeg har en viss kontroll på det. Men i sommer så leste jeg også en Nature-artikkel som kan fortelle meg at flåttbitt også kan føre til kjøttallergi. Så nå da ble jeg bekymret likevel.
21: Kjøttallergi?
20: Kjøttallergi?
21: Altså, at du ikke At du blir vegetarianer.
20: Jo, men altså, ja, men det kan bli den ytterste konsekvensen, ja. Må dere høre her, for det at, altså, det at kjøttallergi finnes, det har man vært klar over allerede for 15-20 år siden, så dukket dette her første gang opp, men nå tar altså dette forskningstidsskriftet Nature dette opp igjen, fordi det er stadig flere som får det, og forskere etterlyser nå at nå må det forskes mer på det, fordi dette kan bli farlig.
19: Farlig, det er veldig bærekraftig for kloden da, hvis, ja, hvis hele befolkningen ble kjøttallergiske.
21: Ja, vi får jo bare spre flotten, så vil det bli vegetarisk samfunn.
20: Jo, nå skal dere høre først hvordan dette her kan arte seg, da, så jeg er ikke så sikker på om dere har lyst på kjøttallergi dere heller. Altså, flotten kan i spyttet sitt ta et spesielt sukkermolekyl som kalles for alfagal. Flotten kan enten produsere det selv, eller så har flotten fått det i seg ved å suge blod fra et pattedyr, for det er nemlig i pattedyrkjøtt. Det kan også være i gelatina, jeg har forstått, og i meieriprodukter. Og så når flotten da biter deg, så sprøyter hun jo inn litt av spyttet sitt inn i din blodbane, og da kan altså et der sukkermolekylet, alfagal, følge med. Og det sukkermolekylet, det reagerer kroppen din på. Det er et fremmedobjekt i kroppen din. Altså, det er ikke noe problem å få det i når du spiser kjøtt. Da går du

0: oppføre seg alfagal når de spiser da
1: kjøtt.
0: Kjøtt, rødt kjøtt, så kan de få en allergisk reaktion fordi kroppen merker dette her sukkermolekylet igjen, og immunforsvaret full alarm, og så setter I gang med en allergirespons på en måte. Og det kan jo bli, det kan bety kvalme, det kan bety rød uslett, ikke sant? Sånn ganske milde ting kan skje, men du, man kan jo faktisk også gå I anafylaktisk sjokk.
1: Oi, oi, oi. Og det alvorlige saker.
0: Det alvorlig, blir ikke behandlet for det, så kan du dø.
1: Ja.
0: Så det faktisk noen som dør av kjøttallergi.
1: Så det jo ikke... altså, og kjøttallergi etter å ha blitt bitt av flått?
0: Etter å ha blitt av flått, for det jo sånn du får det I deg.
1: Det den eneste måten vi kan få kjøttallergi på?
0: Jeg har ikke hørt om noen andre måter, men jeg kan ikke være 100% sikker på om det kan skje på en annen måte. Og så kan man jo spørre deg hvor mange som har sånn kjøttallergi, hvor vanlig det? Denne artikkelen som ble skrevet I Nature, den skrevet av en australier, og det kanskje ikke tilfellig, fordi at I Australia så det flest folk med kjøttallergi. 0,7% av befolkningen har fått diagnosen kjøttallergi der. Og så I USA så får 15 000 diagnosen hvert år. Fortsatt så vi på land langt borte, men så det gjort forskning I Danmark, da begynner vi å nærme oss, som viser at 3,2% av befolkningen har dette alfagal antistoffet I blodet sitt. Det betyr ikke at de allergiske, men de har det I alle fall I blodet sitt. Så mange har fått det I seg ved hjelp av flått. Og det noen flått som overfører dette her, så det noen flått som ikke gjør det. Men den flåtten vi har I Norge, den arten vi har I Norge, den overfører også alfagal molekylene.
1: Ja.
0: Som sagt, det tyder jo på at flere I verden får denne diagnosen, og det kan jo skyldes to ting. Det ene at flere har blitt klar over det, at legene nå vet om denne diagnosen, ikke sant? Det jo kjempebra at vi da får vite om det, for det jo ikke noe bra å gå rundt med en potensielt livstruende allergi uten å vite om det, så det bra. Men så det også det at vi får et stadig mildere klima, Så hjortedyr, altså sånn som rådyr og elg og hjort, da, det beveger seg stadig mer nordover. Grensen for hvor de kan leve stadig lengre nord, og de jo veldig viktige vertsdyr for flått. Så det kan også være årsaken til at det sprer seg. Og det jo, de nevner jo I en forskning.no-artikkel, så sier at det jo veldig synd hvis du hjortejeger, da.
1: Ja.
0: Og så får du denne allergien. Og det også de som mest utsatt for denne allergien. Hvis du, hvis du mye ute I skogen, jakter på hjort.
1: Så risikerer du å få kjøttallergi?
0: Ja, og så kan du ikke spise din egen...
1: Det høres jo nesten ut som det en høyere makt her som prøver å si noe.
0: Ja, for dere så med en gang en fordel med denne... Med denne allergien?
1: Jeg tenker jo at det kan føre til at flere spiser vegetarisk på sikt, men jeg får veldig lyst til å snakke med hjortejegere nå, og deres frykt for å bli allergiske mot det kjøttet de jakter på, og har en som en del av sin identitet.
0: Ja.
2: Hvis noen hjortejegere der ute som har opplevd dette her og blir kjøttallergiske, så send gjerne en tilbakemelding til, vi har jo en spotte her som altså folkets fagfellevurdering.
0: Ja.
2: Send oss en tilbakemelding og si hvordan det artet seg.
0: Ja, skal vi forklare hvordan man gjør det?
1: Inn I radioappen, trykke på snakkemobla og send oss en melding.
0: Ja.
1: Spesielt hvis du hjortejeger eller kjenner en hjortejeger som har fått kjøttallergi. Det har vært gøy å høre.
0: Det har vært gøy. Eller, det jo trist også, men litt gøy også.

0: fått sin seiersgang I medier verden over. Til og med VG har skrevet om dette her, og da må vi jo finne ut hva det egentlig snakk om.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og vi skal altså til noe som skjedde for lenge, lenge siden. I en galakse, langt, langt unna. Oh. For det nemlig altså, den type galakser som James Webb-teleskopet studerer, ikke sant? Det altså ting som skjedde I det tidlige universets ungdom, barndom og ungdomsår. Vi snakker de første noen hundre millioner årene etter at Big Bang hadde skjedd. Da.
1: Ikke sant? Fordi det sånn det teleskopet stilt inn. Mm. Det ser fjernt av gårde, og det lyset som treffer linsene på det teleskopet, det et lys som ble sendt ut av fra en hendelse for
2: veldig lenge siden.
0: Kan se på nærmere ting også, men den veldig god til å finne, altså fordi den så lysfølsom, og fordi den ser på infrarødt lys, og fordi alt lyset som har blitt sendt ut fra gamle dager, ja. Så lenge siden, det har blitt rødforskjøvet, som det heter da.
1: Ja.
0: Før vi går inn på dette her, den her svarthullstjerna, har dere hørt om LRD-er? Den forkortelse.
2: Det en type stjerne?
0: Altså, noe av det mest spennende som James Webb-teleskopet så da de sendte det opp for noen få år tilbake og begynte å observere dette tidlige universet, det var at det var ganske store galakser, ganske, veldig, mye tidligere I universet enn man trodde, og så så man at inni en del av disse her tidlige galaksene, så var det noen røde objekter.
1: Åh, oh, da vet jeg! Ja. Little red
0: dots, ja. Dette her altså noen objekter I det tidlige universet. De eksisterte fra rundt sånn 600 millioner etter Big Bang, og så noen hundre millioner fremover, og så ser man ikke spor av dem etter det.
2: Nei.
0: De må ha vært veldig lyssterke, siden man ser dem så tydelig. Lyser like mye som resten av galaksen de inne. Og de rød. Ja, det det.
2: Eller har de fått en forkortelse fordi vi ikke vet hva det
0: Ja, de har fått den forkortelsen litt fordi at vi ikke vet hva det her. Så de bare rød, lysende prikker.
2: Uidentifisert lysende rød prikk.
0: Ja. Men det en som nå har blitt studert, og hvor da forskere, amerikanske forskere, har studert og publisert I Nature en forklaring på hva det Det har vært mange modeller, forslag til hva de kan være. Det bare kjempesvære stjerner som brenner veldig fort? Det aktive galaksesentrum? Eller hva det for noe? Og nå har et studie gått ganske langt I å slå fast at dette et objekt som altså kalles en svart hullstjerne. Black hole sun. Hvis man skal se det, hvis man hadde vært I nærheten da, og sett dette objektet, så ville det vært, altså hvis du greier sola, du blåser opp sola, mange tusen, titusener av ganger, sånn at det spiser opp alle planetene i solsystemet vårt.
2: Okay.
0: Så vi snakker altså om et objekt som like stort som solsystemet vårt, en slags stjerne.
2: Ja vel.
0: Noe som ser ut som en enorm gigastjerne, og den lyser 100 milliarder ganger mer enn den mest lyssterke stjernen vi vet om. Ikke sant? Altså alt for sterkt til å kunne være en stjerne. Og så det rødt lys. Altså, I utgangspunktet så var det også rødt, man ser ikke noe, det var ikke noe blått lys som slapp ut av den, så det et veldig rart objekt.
1: Fordi blått lys, det slippes ut av stjerner.
0: Ja, ja, ikke sant?
2: Hele
0: spektret av lys slippes ut av en stjerne.
2: Men I dette tilfellet så var det rødt allerede da det ble sendt ut?
0: Ja, det var det.
1: Mystisk.
0: Veldig mystisk. Forklaringen da, som de mener å være ganske sikre på nå, det det at det altså en kjempesvær gassky, som I ferd med å kollapse, til det som kunne da blitt en stjerne. Men den alt for svær. Alt for stor.
1: For det for mye gass.
0: Det for mye gass. Den alt for tung. Det for mye masse, ikke sant? Sola vår, som en ganske sånn standard stjerne, det en slags kosmisk brytekramp her. Du har gravitasjonen som vil trekke alt massen sammen til et lite punkt, og så har du fusjonsprosessene som foregår når atomkjernen smelter sammen, som skaper et voldsomt trykk utover, som står imot denne gravitasjonssammensmeltningen.
1: Mm-hmm.
0: Men I disse enorme skyene I tidlig universet, så var det så mye masse at du rakk ikke. Altså, den fusjonsprosessen holdt ikke mål en gang. Det bare kollapset ned til et sort hull, mener man. Og så får du da et stort sort hull I midten av denne enorme skyen, Og så rundt dette så virvler det en malstrøm av annen gass, da, hydrogengass, som på vei inn I det sorte hullet, og det blir varmet opp til vanvittig høye temperaturer, fordi at det gnisser mot hverandre på veien over der. Og det det som lyser da. Og det lyser jo I hele spektret. Ikke sant? I stedet for at det en fusjonsreaktor, denne stjernen, så det en stor glødepære. Og det lyser I hele spektret, men så det så mye gass på utsida, mener de, som absorberer all den utgående strålinga, og den blir varmet opp igjen.
2: Okay,
0: og bare det røde lyset slipper igjennom. Det det forklaringen man tror. Så du har på en måte en sånn tredelt sak, et sort hull I midten, og så har du en virvelvind av altså hvitglødende gass på vei inn I det sorte hullet, og det varmer opp igjen et ytre lag, som det vi faktisk ser.
1: Og det
0: Da Black Hole Sun. Won't you come? Won't you come?

0: Paul Anka der med sin versjon av Black Hole Sun.
1: Du beskrev et teleskop som der ute, James Webb. Vi har skutt opp, men vi liker å se på verdensrommet her nede fra jordkloden også, og da det irriterende mye I veien etter hvert, for vi har et skall med satellitter og gammelt romskrot som, som går I bane rundt jordkloden. Jeg irriterer meg spesielt over Starlink, som har som alene utgjør et slags skall med flere tusen satellitter, og eida av en mann mer eller mindre, som kan skru det av og på internett til halve verden. Og da det irriterende at de likevel har noe interessant og gøy forskningsmessig.
0: Hva mener du?
1: Det min sak denne uka, hvor forskere I Kyoto har brukt data fra 1200 sånne der Starlink-satellitter som nå flyr rundt planeten vår. Disse forskerne har fått tilgang til til speedometere, til disse satellittene som går I bane rundt. Hvor fort går de? For de bremses litt ned. Vi tenker ofte at der ute så går de I det tomme rom, men disse satellittene går tett nok på jorda til at det litt grann atmosfære. Den skikkelig tynn. Ja. Det litt, litt atmosfære der. Og da bremses de også litt opp, og de bremses ikke helt likt hele tiden, for det kommer an på tjukkelsen til eller hvor tett atmosfæren på et gitt sted.
2: Ja. Den flekkvis fordelt?
1: Men den justeres opp og ned. Hvis vi ser for oss et speedometer her, så det en pil I bilen vår som går litt opp og litt ned.
2: Men det fordi atmosfæren tykktynn I flekker rundt omkring?
1: Ja, plutselig det glatt veibane, og plutselig så det litt grus og så videre, ville vært analogien her. Og dette jo litt, kanskje litt vanskelig å bry seg om, men ikke sant, alt fra denne GPS-en du eventuelt også har I bilen, som forteller deg hvor du skal kjøre for å finne fram til hytta til fetteren din, eller værdataen vi får fra satellitt, eller nødkommunikasjon og banksystemer som avhengig av veldig presis klokke, alt dette. Vi veldig, veldig avhengige I livene våre av det som foregår der ute, av alle disse satellittene. Jeg vet ikke hvor mye kontanter du har hjemme.
2: Ikke mye.
1: Nei. Sånne type ting da. Og dermed også presis plassering og hvor de en, og også at de ikke detter ned. Fordi det har skjedd, inkludert Starlink-satellitter som datt ned I hopetall. Jeg tror det var 38 av 44 eller sånn satellitter.
2: Hæ? Hvor landa de?
1: Under en oppskyting. De feilbregna, de kom ikke helt ut og ble bremsa ned og datt ned og brant opp I atmosfæren. Så poenget mitt det å vite om tettheten I det atmosfæren vår viktig for oss sånn indirekte. Vi tenker ikke over det, men det viktig. Og det overraskende her jo måten de har gjort det på. Så det sånn tynn atmosfære der ute, som bremser litt, og det bremser litt ulikt. Og ved å studere de små endringene I satellittenes hastighet, ved å studere hvordan speedometret går opp og ned, så kan de plottet inn I et fancy Excel-ark og finne og plotte, eller hva skal jeg si, skanne, lage en modell av akkurat hvordan den yttre atmosfæren vår ser ut, ikke en gang, og så publisere det I en bok, og så stemmer det for de neste 10-15 årene, men kontinuerlig. Det en slags kontinuerlig overvåkning, og så det jo ikke helt analogt, men det ganske analogt I at det ikke noe, det ikke noen instrumenter ombord på disse som har dette som oppgave. De har bare fått tilgang til hastighetsdataene til 1200 satellitter som flyr konstant rundt jorda vår, og utifra hvordan de bremses og gasser opp, for større og mindre hastighet, så kan de plotte og hele tiden ha kontroll på tettheten I den ytre atmosfæren vår.
2: Ja, okay. Så da kan de si sånn, over Reykjavik nå så det litt glatt føre, mens nedover Madrid så det nå sirup.
1: Ja.
3: Men hva skyldes disse endringene der oppe da?
1: Det atmosfæren vår som beveger seg litt. Det jo strømmer også I de yttre lagene, I tillegg til at jeg ganske sikker på at magnetfeltet også bidrar litt, og det fluktuerer litt, og solvinden som kan dytte og flytte litt på greier.
0: Ja.
1: Så det vi ganske langt ute, dette I høy jordbane, og det ikke, poenget at det ikke helt vakuum.
0: Ja.
1: De går ikke uten de bremses litt hele tiden.
0: Ja.
2: Men det sånn da at de som
1: skal... Det ikke friksjonsfritt, var det jeg ville si.
2: Ja. Nettopp. Men det sånn da at de som vil skyte ut disse satellittene, de velger seg... Nei, men jeg vil helst være over London, fordi der det alltid så bra atmosfære. Hvor det best å ha...
0: Hvilke baner best å skyte
2: ja,
0: ut i?
2: For eksempel.
1: Ja, sånn ja, det vil jeg tro at du kan hente ut her over tid, da, og se at her det som regel ganske stabilt og enkelt.
2: Ja.
1: Og hvis det skal gå I denne banen, som kanskje gunstig på grunn av plasseringen, store byer, et eller annet sånn, så kanskje de kan si at ja, det koster litt mer, for her må vi justere hele tiden, og vi vil redusere levetiden på satellitten, eller vi må hele tiden jobbe med å holde banen, eller altså, sånne type ting.
2: Ikke sant?
1: Kan man hente ut av disse dataene?
0: Vi snakket jo I en tidligere forskningsfront om et slags Bermuda-triangel som fantes over deler av Atlanteren.
2: Det var en veldig morsom sak, så hvis dere vil høre den, så gå inn I appen NRK Radio, søk opp Abelstår.
1: Alle som har stjernemerket oss har jo fått alle episodene.
2: Ja, men ja, har du ikke stjernemerket oss, så gjør det nå, fordi da blir du med I klubben av oss nerder.
0: Ja.
1: Og kanskje mitt hjerte nærmest her at dette kan gjøre at vi har bedre kontroll og dermed lage mindre romsøppel.
0: Ja.
1: Jeg skrev oppgave på skolen om romsøppel og har vært opptatt av det siden, altså alt det som vi ikke bruker, men som fortsatt går I bane rundt der oppe, som sluttet å virke, eller som ødelagt, krasjet inn I hverandre, at vi kan få mindre enn det. For hvis det noe som verre enn ting som flyr rundt der oppe og ødelegger for sikta, så det jo at det I tillegg ikke utgjør noe nytte.
0: Ja.
1: Det liksom enda verre.
0: Ja, så dette eksempel på aldri så vondt, så godt for noe.
1: Ja, jeg må innrømme at Starlink var litt spennende og tøft likevel.
0: Forskningsfronten slett ikke ferdig, og jeg kan røpe som følgende at vi alle sammen, alle sammen. Er vi utsulta. For I løpet av de siste 20 årene så har vi altså levd på en diet av stadig mer ultraprosessert lys.
2: Ok, ikke mat, lys.
1: ultraprosessert lys.
0: Det skal vi komme tilbake til I neste halvtime. Hva har dere på blokka?
2: Jeg skal snakke om en boks på størrelse med et litt stort kjøleskap som helt uten farlig utslipp skal kunne spare Europa for 7 kjernekraftverk. Det I hvert fall det forskerne påstår, så det må vi snakke om.
1: Og vi har gått fra at HIV dreper til å nå holde HIV I sjakk for de fleste. Men kanskje I fremtiden så det vi som dreper HIV.
0: Oi.
2: Det hadde vært noe.
0: Det hadde vært noe. Du hører på Forskningsfronten med Hanne Aas, Andreas Wahl og meg selv, Torkil Jemtrud. Jeg må bare spørre om dere har gjort et sånt nydelig sånt speidertriks eller sånt tuttriks noen gang og stappe en lommelykt inn i munnen. Når det mørkt, så lyser hele
1: det har jeg nok gjort, ja.
0: Ansiktet rødt på en måte.
1: Skinner gjennom skinnet.
0: Ja. Eller man kan jo rett og slett I litt mer moderne variant, bare stikke, holde fingeren opp på lyspæra på mobilen, og så ser du at hele
1: fingertuppen lyser opp.
0: Vet du hvorfor den blir rød?
1: Det blodet gjennomlyses, de bitte små blodårene.
0: Nei, det ikke noe med blodåret.
1: Ikke noe med blodåret. En av mine favorittoppfinnelser da smarttelefonene kom, så var det noen som tenkte, vet du hva, hvis du bare holder fingeren over lykta og kamera på telefonen, så kan du med en app da, registrere hvordan fargen I fingeren varierer, og dermed være en ganske nøyaktig pulsmåler. Så uten noe ekstra utstyr, så kunne du bruke mobiltelefonen. Jeg husker når jeg oppdaget det, så bare sånn, hæ, du har tatt noe som allerede finnes, så har du laget et helt fantastisk instrument. Og det må jo være fordi blodet gjør at fargen pulserer, da.
2: Jeg ser for meg at det jo noe lys som blir bremset der. Så da kommer bare mest langbølgete lyset som vi ser kommer gjennom.
0: Mm-hmm, der er vi inne på det.
2: Mm-hmm.
0: Ikke sant?
1: Så det kan ikke det være blod som skyld? Er det nei, kjøttet?
0: Det har ikke noe, du trenger ikke å ha hatt blod der. Du ville fått samme effekten selv om det ikke var blod der. Ah. Men du får, det helt riktig at du kan lage pulsmålere på den måten, for du ser jo liksom variasjoner i refleksjonen eller noe sånt nå.
1: Ja.
0: Men den røde lyset, det er da rødt lys. Altså blått lys, det blir stoppet. Mens rødt lys, det spretter frem og tilbake på jakt etter en celle hvor det kan lande inn og gi ekstra energi til cellen, til næring.
2: Uh-huh.
0: For å si det litt poetisk. Uh-huh. Vi er alle planter som får næring av lyset. Ok, nå er det, jeg ble veldig mystisk dette
1: her. Men dette her altså,
0: det er hvertfall påstandene, det er sånn en veldig spennende artikkel jeg har lest nå i New Scientist starter.
2: Eller så har du lært av en sekt, eller?
0: Jo, men saken er at New Scientist, de skriver ofte veldig spennende saker, men ofte litt tabloide, så det setter ting litt på spissen. Så jeg har dykket inn i dette her for å se hva holder målet og ikke. For det som i hvert fall er riktig, det som skjedde, var at på slutten av 80-tallet så var det noen forskere i Sovjetunionen, da, vitenskapsakademi i Moskva, som studerte sårheling og fant ut at det så ut til at sår de gror bedre hvis de får rødt lys på seg, eller infrarødt lys. Og de lurte på hvorfor, og de studerte dette her, og så det ut til, mente de, at det her hadde noe med metabolismen i cellene å gjøre, og da snakker vi altså om energi. Omsetninga i cellen. Og er det noen som vet hvordan den virker? Hanna, jeg ser på deg. Du er biolog.
2: Hvordan metabolismen inni en celle skjer?
0: Ja, energi, du har jo sånn energifabrikk inni den cellen her.
2: Ja, det er mitokondriene da, ja. Som er energifabrikken.
0: Ja.
2: De lader opp noen sånne ATP-batterier, ja. På en måte, som de har inne her, noen spesielle molekyler som enten kan være lave energi ved å ha ikke noe fosfor festet til seg, så er det de som har tre fosfor på seg. De har ladet opp.
0: Ja, nå briter du.
2: Å, gjør jeg det? Okay.
0: Veldig, veldig bra.
2: Da får vi håpe det var riktig det jeg sa.
0: Ja, men det er helt riktig. Du har disse ATP-molekylene som de lader opp. De lager en sånn liten fabrikk som lager noen matpakker, da, som er energi pakket inn i disse ATP-molekylene. Og så kan da andre deler av cellen bruke den energien, hente det ut når det trengs. Og det de her forskerne i Moskva så, det var at den prosessen den så ut til å speede opp når de ble utsatt da, for rødt lys, eller infrarødt lys, da, i den skiktet mellom infrarød, varmestråling altså, til det røde lyset vi ser. Og dette her ble ikke så veldig utbredt og kjent rundt omkring i verden på den tida, for dette var jo bak jernteppet, ikke sant, i sovjet-tida. Men dette her ble jo tatt opp igjen i de senere årene. Rundt omkring i hele verden så har man begynt å studere dette her nærmere. Og det har fått et navn, det kalles for fotometabolisme, kalles det nå rett og slett. Altså at lys hjelper til på metabolismen, energiomsetningen i celler. Og har blitt studert mer og mer de siste årene, og det ser virkelig ut som det kan ha noe for seg. Og sånn der rødt lys i sårbehandling og smertebehandling har blitt ganske utbredt rundt omkring i verden.
2: Så, jeg har sett sånne masker som du har på deg.
0: Mm.
2: Som,
1: ja, jeg merker at jeg får piggene ut. Sånn, ja, nå ser jeg for meg alle som selger sånne IR-bastur og sånne IR-masker.
2: Ja. Yes.
1: De sitter og gnir seg i hendene og tenker, dette skal vi også sette på pakka og på nettsida vår. Torkel Jemtrud i forskningsgruppen sa at her blir du kvitt alle skader og sår gror opp.
0: Ja, ikke sant.
2: Du blir rynkefri.
0: Jeg kjente på akkurat den samme skepsisen når jeg leste dette her. Men det ser ut til at det med sårbehandling, at det faktisk har noe for seg. Det er flere metastudier som har vist at det stemmer faktisk.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja,
0: under visse kontrollerte forhold. Så denne forskningen på hva som egentlig foregår her, har rødt lys noe for seg eller ikke, har kommet i løpet av de siste 20 årene kanskje, etter årtusenskiftet. Og det som samtidig har skjedd med at vi har fått mer kunnskap om dette her, det er at vi har blitt fratatt det naturlige røde lyset i våre liv. Fordi skjedde to ting rett etter årtusenskiftet. Det ene, det var at vi gikk over til LED-belysning innendørs.
2: Ja.
0: Glødelamper, gode gamle glødelamper, de sender lys i alle frekvenser, ikke minst altså varmestråling, ja. Altså infrarødt lys og rødt lys. LED-lamper gjør det ikke.
2: Det var jo hele poenget, for de skal jo spare energi.
0: De sparer masse energi. De sparer masse energi.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Men vi ligger der med blødende sår og blir aldri friske.
0: Og så har det skjedd en ting til som også har med energisparing å gjøre. Og det er at vi har byttet ut vinduene våre. til energibesparende vinduer? Er det noe som vet hvordan de funker?
1: De stenger vel også da varmestråling inne, men da kanskje også ute?
0: Helt riktig. Mm. Så de har et belegg på seg som gjør at de reflekterer varmestråling eller infrarød stråling, sånn at de ikke slipper ut av vinduet, men heller ikke inn og varmer opp unødvendig da. Mm. Og dette her, jeg måtte sjekke, stemmer dette at vi har skiftet ut alle vinduene? Ja, det stemmer, 100%. Tech 17, som er byggeforskriften I Norge nå, ja. Der er det sånn at du har ikke lov til å bytte ut, sette inn vinduer som ikke har det. Så alle vinduer, alle nye bygg som bygger her, har sånne reflektorer I seg, og det betyr, som noen forskere I denne artikkelen sier, at vi har fjernet 95% av det naturlige lysspektret I innendørsbelysningen vår, og det der vi oppholder oss nesten hele dagen.
1: Så jeg da, som falt og skrapte meg litt opp tidligere I sommer og har et sår på leggen, jeg burde da ikke sitte inne bak energivinduene etter Tech 17, men være ute I sola ja. Eller ligge under en glødelampe som om jeg var en broilerkylling.
0: I følge de forskerne som New Scientist har sagt
1: meg. For da gror sår raskere.
0: Ja. Og ikke bare det. De legger skylden på en hel haug med andre sykdommer som mener har økt. Da.
2: Altså, hva da for sånt?
0: Diabetes. Og de studier der som har en kobling til ATP-produksjonen og diabetes. Ha. Og så har du også noen kreftformer og demens. Så det ikke en måte på hva de legger inn I dette her. En forsker, han sammenligner dette med at dette vår tids nye skjørbuk.
2: Nei!
0: Ikke sant?
2: Det jo...
3: Det det sykeste jeg har
2: hørt. Okay, men for skjørbuk, det døde jo folka fordi de fikk for lite C-vitaminer. Ja.
0: Og nå mener de, ikke sant, sier den forskeren her, setter det på spissen, ikke sant, sier ja. At
1: vi... får for lite rødlys.
0: Ja, at det... vi jo evolvert for å ha hele lysspektret. Vi blir fratatt 95% av spektret, så, og det da får vi skjørbuk. ikke skjørbuk da, men... Nei. Men nå tilsvarende. Altså, og her... det altså at jeg må passe på å korrigere litt, for jeg har nå prøvd å lete opp metastudier på hvordan virker, altså studier av studier, hvordan virker rødt lys på kroppen. Det virker som det konsensus om at det har en effekt på denne her metabolismen I petriskåler på labben, under visse, når du har ganske kontrollerte betingelser. Men har det da virkelig på levende kropper der ute I det virkelige liv, det man usikker på. Der spriker studiene mer. Men jeg synes allikevel, det ikke noe som taler imot at det kan være noe I det heller.
2: Nei.
0: Så det interessant, synes jeg.
2: Det interessant.
0: Og så vil jeg også si at snart I forskningsfronten så skal vi også til en studie som peker på at vi får mindre av disse her sykdommene I løpet av de siste årene også. Så jeg ikke helt sikker på om det en klar sammenheng her også.
2: Ja, men det skader jo ikke gå ut og få seg litt frisk luft og litt dagslys hver dag. Det kan man vel alltid reklamere litt for.
0: Og jeg synes at det var såpass interessant at jeg støtter helt klart at man forsker mer på dette her. Det jo veldig dumt veldig. Hvis det faktisk skulle...
1: Ja, her dette veldig interessant. Ja. Men, selv om jeg fikk litt piggen ut... merke, også på de store påstandene til slutt her, om at alle sånne veldig store sykdomsgrupper
0: særlig, dem også skeptiske
1: så dette noe vi må vite mer om
2: men vi ikke planter, det må vi jo slå fast for vi suger opp dette lyset men planter driver jo tross alt med fotosyntese og produserer sukker, det gjør jo ikke vi enda
0: og faktisk så det sånn at noen av disse forskerne her, de påstår jo altså at vi får en betydelig del av vår energi tilførsel gjennom denne prosessen her.
2: Så. Ok, sier jeg bare. Altså, siden vi inne på energi, da, skal jeg også snakke litt mer om energi her. Fordi det var en overskrift jeg leste I juli, som var «En boks fra Trondheim kan spare oss for 7 kjernekraftverk». Og denne overskriften her, den leste jeg da I Gemini.no, som forskningstidsskrift fra NTNU og SINTEF I Trondheim. Det klart, da ble jeg jo litt interessert, for at energiforbruket vårt, det går jo ikke ned her på kloden vår.
1: Takk vi brusbokstøvelse, eller snakker vi liksom en kjempefabrikk?
2: Nå skal jeg vise deg etterpå et bilde av det her.
1: Ja, jeg veldig nysgjerrig.
2: Ja, fordi altså, vi har jo flere kilder til grønn energi.
0: Mm.
2: For eksempel?
1: Vannkraftverk.
2: Vannkraft.
0: Vindkraft.
2: Vindkraft.
1: Sol.
2: Ja, ikke sant? Jordvarme jo også grønn energi. Men det som lenge har vært en utfordring jo at vi klarer ikke effektivt å lagre den energien.
1: Nei.
2: Altså når det en veldig vindfull dag eller masse sol, kan vi egentlig få masse energi, og den energien skulle vi ha kunnet lagre til et tidspunkt hvor det var mindre sol.
1: På en effektiv måte.
2: Ja, på en effektiv måte. Ja. Det har jo vært det store, hva skal jeg si, en slags hellig gral da, finne effektive batterier til å gjøre den jobben der. Og da det altså i Trondheim, en gjeng forskere har utviklet noe veldig smart, nemlig noe som heter biobatterier. Mm. Har dere hørt om biobatterier?
0: Nei, det høres ut som noe som har noe alger i seg, noe, tenker jeg da.
1: Ja, i stedet for å bruke sjeldne metaller som gravd ut under dårlige forhold i Afrika, så bruker man noe som biologisk, da, noe som hentet fra...
2: Ja, altså det sikkert mange som bruker terminologien biobatterier, altså alt som har litt sånn grønn, om det alger eller sånne ting. Men akkurat denne typen her, disse biobatteriene som jeg skal snakke om i dag, ble funnet opp da for 4 år siden. Mm. Men nå nyheten at det ser ut til at det skal settes i gang storproduksjon av disse biobatteriene, blant annet som en løsning på Amazons store energikrav. De bruker jo...
1: Regnskogen Amazon, eller selskapet Amazon?
2: Verdens største netthandels- og teknologiselskap. De har et enormt energibehov, og de har jo utlyst konkurranse for å se om det finnes noen der ute som har en løsning på dette energibehovet. Og nå har altså denne forskergjengen her fått en tommel opp for at dette skal vi teste ut i litt større skala, så vidt jeg har forstått dette her da.
0: Mm-hmm.
2: Og det betyr jo at det mulig jeg nå ufrivillig har blitt del av en sånn salgskampanje her, det beklager jeg, men jeg synes jo teknologien er så spennende, så det vi bare nødt til å snakke om. Og det ikke en brusboks, Andreas, sånn ser et batteri ut. Du kan jo beskrive hva du ser der
1: altså,
2: nå.
1: Altså, jeg synes ikke det så ulikt. De første datamaskinene vi fikk til Norge var svære skap, eller enda større, slags rom i rommet. Omtrent sånn ser det ut. Stor blå boks, der det ser ut som du kunne hatt et lite soverom inni.
2: Ja, de sammenligner det med et amerikansk kjøleskap, og da tenker jeg, du, verden, så mye mat amerikanere må hamstre da. Ja. For altså, det sånn cirka 2 meter høyt. Og,
1: da det walk-in kjøleskap.
2: Walk-in kjøleskap, ja, nettopp. Men det som interessant da, det jo at inni denne boksen, det jo her magien ligger, det at det, for det første så har de noe som heter faseendringsmateriale, inni der.
0: Aha.
2: Og når du hører ordet faseendringsmateriale, kan dere tenke dere hva det kan være?
1: Ja, det noe som går fra flytende til fast, da, eller fra gass til flytende. Eller?
2: Ikke sant? Stearin.
0: Aha.
2: Lys, for eksempel.
0: Mm.
2: Det jo fast form, og så blir det flytende når det blir tilført energi.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Og så blir det fast igjen når det kjøler sånn.
2: Nemlig. Og jeg vet ikke akkurat hva slags faseendringsmateriale som inni den der blå boksen på bildet der, det vet jeg ikke, men i prototypen som faktisk har vært i bruk på NTNU en stund for å få ned energi for å bruke der, så det bivox.
0: Mm-hmm.
2: Og det som altså skjer da at ikke sant, man har overskuddsenergi, kjører inn i denne bivoxen, bivoxen smelter, og så når denne smeltingen går over til fast form igjen, så avviser jo denne energien igjen. Ikke sant? Det blir på en måte et slags batteri. Det et termisk batteri.
1: Ok.
0: Og bioen kommer kanskje fra at det bivox da? At det liksom et organisk smeltemateriale inne?
2: Det kan det være. Og nå har de altså funnet opp en ny ting, som også inne i disse batteriene, som heter en ultralydsensor, som de har tatt patent på. Ved hjelp av ultralyd så kan de altså se hvor mye av voksen som flytende, hvor mye som fast, og dermed så kan de på en måte se hvor ladet batteriet.
0: Altså jeg tenkte, hvis det Amazon eller sånn datacenter som skal bruke, de vil ha elektrisitet, og hvis det termisk, lagret som termisk energi.
1: Da må du gjøre om den varmen til strømmen etterpå.
2: Ja. Men det i hvert fall en veldig smart måte å lagre batteri på. De har regnet på dette her, og da har de regnet ut at hvis 4% av Europas næringsbygg setter inn sånne biobatterier, så frigis det 7 gigawatt, og det tilsvarer effekten av 7 vanlige kjernereaktorer.
0: Mm.
2: Kan ikke regne sånn watt og grei, så dette må jeg bare ta for god fisk. Og her, nå kan du få høre han som primus motto for dette her, Alexis Sevalt, som forteller hva du kan bruke dette her til i et kontorbygg.
3: Du har ganske stor variasjon I forbruk til oppvarming. Ikke sant? Veldig lavt behov I natten, og så kommer folk til kontoret, og så du har ganske stort behov gjennom dagen. Hva om varmepumpesystem kunne brukes mye mer jevnt over et døgn, slik at vi kan lade et termisk lager I natten og bruke den varmen I tillegg til varmepumpe gjennom dagen?
2: Det var altså til en energiteknisk konferanse som ble holdt I 2025 og denne videoen her ble brukt. Så de snakker om at det handler om mindre slitage på ting som trenger ikke skrus av og på den måten her. Også at du får utnyttet energi som blir lagd på natta uansett da, for eksempel.
0: Og så det en distribuert form for altså energilagring som I motsetning til for eksempel pumpekraftverk, som jo en enormt gunstig måte å lagre solkraft og vindkraft på.
2: Ja.
0: Pumpe vann opp igjen I magasinene.
2: Ja. Det jo på en måte slags batteri det også.
0: Det slags batteri det også.
2: Ja. Men vil dere høre en søt historie?
0: Mm-hmm.
2: Fordi at han, Alexis, dere hørte jo at han var fransk, ikke sant? Det som skjedde var at han kom fra Frankrike til NTNU og Sintef I Trondheim som trainee I 2008. Og da det altså en myte da, som sånn at de I NTNU kommer med kjærestegaranti.
1: Stemmer, det har jeg fått med.
2: Du har fått med,
1: ja.
2: Og
1: det var da jeg studerte der, så det var veldig mye snakk om kjærestegaranti.
2: Ja, var det det?
1: Ja.
2: Ok, fordi nå prøver hun visst å avlive den myten litt, men
1: jeg tror det en del som har, om ikke gått til sak, så har det en del som har vært litt sånn, hei, skulle ikke det være garantert kjæreste? Der står jeg, hallo.
2: Ja.
1: Og da, hvis det blir mange nok av dem, så blir det litt dårlig PR for, for studiebyen Trondheim.
2: Ja, men jeg kjenner flere jeg, som har fått kjæreste på de studiene der, og det ble også full klaff for Alexis, for han allerede første dag traff han sin fremtidige kone på, på lesesalen. Kom fra Spania, men de valgte å bli boende I Trondheim, og nå har nettopp barn nummer tre blitt født.
0: Oi. Mange gode grunner til å heie på NTNU også.
2: Ja.
1: Er dere klare for HIV?
2: Nei, helst ikke.
1: Nei, vi vil vel helst slippe det, men I dag, som vi også har snakket om I tidligere episoder, så jo HIV, det lever de fleste, eller nesten alle, i Norge. Helt fint med.
2: Men du, altså, vet alle unge folk om HIV? Unnskyld at jeg spør, fordi det jo så marginalt få som får det I disse dager. Altså, det jo AIDS. Ja. Sykdommen AIDS, det ender I.
1: Ja, eller det gjorde det.
2: Ja, gjorde det.
1: Ja, mens nå det jo ingen som utvikler AIDS her I vestlige land, fordi vi holder det I sjakk. Vi lever lange, fine liv med veldig få komplikasjoner. Jeg skal ikke påberope meg HIV selv. Men denne medisinen, som nordmenn med HIV må ta, den fjerner ikke alle spor av viruset. Så HIV setter seg I arvematerialet, i DNA, i enkelte immunceller, og så kan de gå en slags dvaletilstand. Og så, hvis de slutter på medisiner, så kan det bli problemer. De rett og slett avhengig av å gå på medisiner, og det ikke sånn, det jo veldig mye bedre enn det var, men målet må jo være å slå den helt ut, drepe virusen. Det de har gjort, disse forskerne, og som ble publisert for noen uker siden, det at de har, det dyreforsøk. De har infisert nyfødte aper med en HIV-lignende virusinfeksjon, for at ikke de skal lide for mye, og så startet behandling I løpet av bare noen døgn, innen 72 timer, og da har de kjørt på med tre forskjellige typer våpen. De ligner på det som brukes også på livsvarig behandling, en del av dem. Og det de har klart da, rett og slett slå viruset fullstendig ut, sånn at disse apene etterpå ikke har noe spor, ikke noe reservoir av virus, og ikke noe tegn til at de har hatt HIV. Og det det vi måtte håper på. En av disse tre verktøyene, eller våpnene, eller behandlingene, ikke nok alene. Ikke to eller, men de tre sammen I løpet av de første døgnene har da klart å slå det helt ut.
2: Og men hva du sier I løpet av det første døgnet det...
1: De første døgnene, så innsett I to timer.
2: Etter at du har blitt smittet?
1: Ja.
2: Ok. Hvis apene hadde funnet ut når de var tre år gamle at de hadde HIV, da det for sent.
1: Ja, Så la oss, altså det, la oss si at dette er så lovende at det også kommer til mennesker etter hvert,
2: ja.
1: Så må du jo ha en mistanke om at jeg kanskje ble smittet i helgen,
2: ja.
1: Og så gå og få behandling. Nettopp. Rask behandling.
2: Ok, skjønner.
0: Du rekker jo ikke ta en HIV-test antagelig før, og få svar på det før du må ta den dosen, altså. Da må du ta en sånn
1: preventivt.
0: Preventiv dose, ja. At jeg, jeg hadde litt risk i sex i helgen.
1: Ja.
0: Setter en sånn. Og, det, og der vil du også ha noen bivirkning sikkert av en sånn såpass kraftig dose.
1: Det er et godt poeng. Trenger man så lang tid for å ta en test?
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, kanskje det.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei. Det er jo, altså... Det er ganske langt frem til at vi skal begynne med menneskebehandling. Dette er en første test, og en slags yay. Nå vet vi at det faktisk er mulig å slå og drepe HIV-en, da, for å være litt, lage en tabloid overskrift her.
2: Det er yay.
1: Ja, det er kjempe yay. Og så er spørsmålet, hvordan funker det? Hvorfor hva, kan det overføres til mennesker? Hvordan skal vi gå frem for å finne ut mer om det? Alt dette her gjenstår.
0: Og kanskje kan man utvikle det videre, den metodikken, da, sånn at det kan fungere med på lengre sikt enn etter 72 timer også.
1: Ja, ja. Og så er det, bare for å nyansere litt, at det er ikke faktisk å drepe viruset, det er egentlig å hindre viruset å gjemme seg i kroppen.
4: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Hurra! Det er på tide med folkets fagfellevurdering.
2: Den gøyeste posten.
0: Ja.
2: Vi får jo inn mye i innboksen vår.
1: Ja, og vi digger det.
2: Vi digger.
1: Fortsett å sende oss kommentarer, eller en oppstrammer, eller egne historier som er relatert til det vi har fortalt av forskningsnyheter.
2: Ja, eller hvis det er noe forskning som dere tenker at dette må dere faktisk snakke om, her er det kommet noe helt nytt, og dette må ut og fram og opp. Ja. Forrige uke så snakket vi om det der med å bli bråvekt, at vi er ikke så våkne som vi kanskje tror når vi blir bråvekt. Vi er faktisk ikke våkne før 15-20 minutter etterpå, kanskje til og med 2 timer etterpå. Da har vår lytter Hege skrevet til oss. Hun slår da et slag for slumrefunksjonen, fordi da slipper vi jo bråvekking.
1: Det er ikke det. Jeg vil fortsatt påstå at jeg blir bråvekt første gang, og så kan jeg sovne inn og bli vekt en gang til. Er ikke det slumrefunksjonen gjør?
2: Jo, jeg ligger sånn og bare er litt sånn halvvåkne. De gangene jeg blir vekt av vekkeklokka, da kan man få en litt sånn mer sakte oppvåkning da.
0: Ja.
2: Det er Heges forslag. Og så er det noe jeg lurer på da, eller det vil si det er ikke egentlig jeg som lurer på det, men etter at Erling har skrevet til oss, så begynner jeg også å lure veldig på dette her, fordi vi hadde jo en sak før sommeren som handlet om noen nye byggeforskrifter i Skottland, som altså man skulle lage murhus med inngroper der, sånn at tårnseilere, den fuglen tårnseiler, skulle lettere kunne bygge hekkeplasser der. Ja. Husker du den saken
0: der? Ja, for vi hadde bygget at for glatte fasader sammenlignet med tidligere.
2: Ja. Og da er det altså Erling, en veldig våken lytter, da, skriver til oss og spør.
1: Han er sikkert bråvåkna.
2: Ja, kanskje han var bråvåkna, ok. Han skriver til oss, skjønner ikke dette problemet med tårnseilere? De har vel eksistert og hekket i tusenvis av år før vi mennesker begynte å bygge murhus? Og det, sånn, ja. Det er jo kjempelogisk det han skriver. Jeg skjønner, jeg er enig, hva er problemet her? Og da begynte jeg å sjekke, hva er de naturlige hekkeplassene til en tårnseiler, og hva er det som har gjort at de ikke finnes lenger? Ja. Det ene er at mange av dem hekker i hulrom, altså sånne hakkespetthull i trær,
0: ja.
2: Og det vet jeg at det har blitt færre av, fordi gamle trær får ofte ikke stå.
0: Nei.
2: De blir hogne når de har blitt så gamle at det blir tull i dem. Men veldig mange hekker også i klippevegger.
0: Ja.
2: Det har ikke blitt noe mindre av de.
0: Klippevegger, nei.
2: Nei. Så dette her, altså her tenker jeg, det her er et rop ut om hjelp til alle de yberkloke Abelstårn-lyttegjengen vår. Nå må vi hjelpe hverandre, for hvorfor er det sånn? Altså, hva slags hekkeplasser har blitt færre av som gjør at tårnseilerne nå trenger byggeforskrifter for å overleve?
0: Ja,
2: det var
0: et veldig godt spørsmål.
2: Ja,
0: send ditt forslag inn til oss, og så kan vi kanskje ta en ny vurdering neste uke.
2: Da tar vi en ny vurdering neste uke, og da lover jeg at det blir en vaffelmix.
0: Ja.
2: Du snakket litt ned den der vaffelmixen siste gang, Andreas, men jeg har smakt den. Den er veldig god, og vaffelmix, det er faktisk Abelstårn, for dette, det er jo det vi serverer. Altså, vi serverer ikke vaffelmix, vi serverer vaffler på livesendingene, som er fra Realfagsbiblioteket.
1: Hydrert vaffelmix.
2: Ja, det er det der.
0: Ja, det er sant.
2: Så da sender vi en vaffelmikspose i posten til den som kan komme en forklaring på hvor har det blitt av de naturlige hekkeplassene til tårnseilere.
0: Veldig bra, det var en god konklusjon på denne ukas forskningsfronten i studio. Andreas Wahl, Hanne Aas og Torkel Lemterud, takk for oss.
5: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Om en halvtime stenger luftrommet over Oslo Lufthavn Gardermoen, og så godt som alle flyginger frem til klokka 11.30 kanselerte. Dette skjer som følge av streiken blant flygelærerne. De trafikale konsekvensene ventet merkes over hele landet. For de som planlegger å reise, finnes det tydelige rettigheter, sier Nora Elise Wennberg-Løersen i Forbrukerrådet.
6: Hvis flyet ditt blir påvirket av streiken, så kan du velge mellom tre ting. Det er omruting snarest mulig, omruting på et senere tidspunkt som du velger, eller pengene tilbake. Og så kan det jo noen ganger da bli lenge å vente, og da har du også krav på mat og drikke, og hvis det går over natten, så skal du også få overnatting. Hvis du selv avbestiller før du vet om flyet ditt har blitt kansellert, da mister du disse rettighetene. Og hvis du da har bestilt en helt vanlig billett, altså ikke fleksibel billett, så er det som regel da ikke noe særlig penger å få tilbake heller. Så her må du vente på beskjed.
5: Og Avinor opplyser at alle som er eller blir rammet skal få beskjed. I Japan minst 37 personer lettere skadde etter et jordskjelv med styrke 5,9 i natt. Ifølge lokale styresmakter rammet skjelvet nordøst for Tokyo. Det ble ikke sendt ut tsunamivarsel, men skjelvet kjentes godt i hovedstaden og områder rundt. Det var Joachim Triers affeksjonsverdi som ble kveldens store vinner med hele 8 priser under Amanda-utdelingen i går kveld. Kanskje ikke overraskende vann affeksjonsverdi blant annet pris for beste film, manus og regi, men utdelingens ærespris fikk Per Christian Ellefsen, kjent for karakteren Elling i de tre Elling-filmerne.
7: Det var fantastisk ting å få oppleve, altså. Det var virkelig helt eventyrlig. Og også en stor oppmuntring til å fortsette å løfte Elling videre i livet. Disse filmene, teaterstykkene, alt som har vært omkring Elling, det betyr så mye for så mange mennesker. Og Elling er på en måte en døråpner også for mange da som sliter litt ekstra. Så jeg kan ikke tenke meg en rolle som jeg opplever som mer viktig og flott å få lov til å bære frem.
5: Til slutt skal vi høre at en kinesisk robot sprang fortere enn verdensrekorden på 100 meter. Roboten var i mål på 9,47 sekunder. Robotløpet skjedde under et stort stevne i Beijing, der menneskeliknande roboter kjemper mot hverandre. Det var NRK Nyheter, i studio Julie Brende Helle.

0: Tom Willi Rustad.
1: Ja.
0: Reinlender.
1: Reinlender.
0: Hva assosierer du når jeg sier det ordet?
1: Altså, det jeg har lurt veldig på, det hvor det kommer fra. Reinlender. Altså, om det lender fra rinen. Men jeg har ikke klart å finne noe som kan bekrefte det.
0: Hva en lender?
2: Ja, det sa Tom Willi Rustad, folkemusiker og spillmann som bor på Hundorp I Gudbrandsdalen. Hjertelig velkommen til denne utgaven til Folkemusikktimen, der Jon Ole Morken har vært invitert hjem til Tom Willi Rustad, der vi sammen skal ta for oss historien åt dansetypen reinlender, der vi gjennom flere opptak skal spille oss gjennom historien åt denne populære dansen. Reinlenderen, som en dansetype som går I totakt og som en av de mest vanlige dansene vi har I norsk folkelig tradisjon, har vært I og blir danset fra nord til sør, fra øst til vest til landet våre. Og mesteparten til dem som utøver instrument til folkemusikk og gammeldanssjangeren, de har en ringlender på repertoaret. En Tom Willi Rustad, som har røten sine fra Sør-Odal, en av våre fremste utøvere. Og han trakterer en rekke instrument, der han kan nevne durspill, gitar, sister, kontrabass, munnharpe og seljefløyte. Han gitt ut mange plater og læreverk, og har I alle år vært en ettertraktet folkemusiker og gammeldansmusiker. Mange av dagens folkemusikere har hatt Tom Willi som lærer, da han I mange år ledet folkemusikkstudiet ved Norges Musikkhøgskole, og har vært lærer ved folkemusikklinjen I Valle, Fagernes og sist på Vinstra. Og I dag så Tom Willi Rustad, folkemusikkarkivar til Gudbrandsdals museet. Vi begynner denne resa til reinlenderens historie, der vi tilfører oss selve ordet reinlender. Om ikke det kommer ifra.
0: Hva en lender,
1: ja? Ja, det lender. Jeg traff noen spillmenn I Østerrike, og de spilte en vals. Og så sa jeg, ja, det var en fin vals, hvor den fra? Nei, det var ikke noen vals, det var en lender. Og ja, jeg trodde lender at det bare var noe som gikk I to fjerdedel. Nei, altså, en lender, det noe som noe spesielt musikktype fra et distrikt. Og det kunne være både valsetyper og masurkatyper og reinlendertyper da. Så derfor så tenker jeg liksom at en lender, det da noe fra et distrikt liksom, og rinen, altså en lender fra rinen. Så det som fascinerende liksom hvordan reinlender da, en lender fra rinen, hvordan I all verden har den havnet her I Norge, og det noe som jeg har spilt dans sammen med bestefaren min. Det et merkelig, en merkelig reise.
0: Men vi skal prøve oss å kalle det deschiffrere denne dansetypen, Tom Willi. Vi skal prøve oss å spille oss litt gjennom reinlenderhistorie her til lands, og mange forskjellige måter å spille reinlender. Jeg vil jo si ringlender da, på mitt språk, men her jo da også mange forskjellige dialektiske måter å si det på rundt omkring I Norge. Men kanskje vi skal rett og slett begynne resa, det resa de begynte for det,
1: ja.
0: Med en slott som du da lærte til far din.
1: Ja, det altså da Gotthards reinlender av Gotthard Eriksen, men som senere da, ja, den ble brukt mye I Hallingdal, og så

0: Det her var kjente toner, Tom Willi.
1: Ja, det var trivelig å høre igjen. Det var Oddmann Haugen da, på Torader, og far min, Willi Rustad, og så var det Arne Helmer Olsen. Både pappa og Arne Helmer, de jobbet som lysmestere i NRK. Og det var på et eller annet juleprogram at de ble kjent med Oddmann Haugen, og det ble det plata av.
0: Når vi skal begynne denne Rheinländer-historien her i Norge da, hva vi skal begynne da, for det, at det her jo et stort kart med mange varianter fra Finnmark i nord til Lindesnes i sør, så har de jo danset ringlender. Og jeg tenker på, hva er det naturlig å begynne han, Tom Willi, hvis vi skal begynne denne resa?
1: Jeg tror vi må begynne i en paviljon midt i Kristiania, der tyske musikere er på gjennomreise og spiller de mest populære dansene fra Wien, og vil på en måte bringe den musikken inn for sosieteten i Kristiania, som da sitter og hører på det her en solfylt dag, og de har kanskje noen fine solparasoller og store kjoler og så videre. Alle har flosshatt og stokk. Og
0: kan vi skrive til årstall nå egentlig?
1: Ja, altså gammeldansen eller runddansen generelt er vel sånn på 1800-tallet, men akkurat Rheinländerne dukker vel kanskje først litt opp i andre halvdel av 1800-tallet. Så det er det som senere blir kalt for storgarsmusikk, men egentlig så var det liksom den populære musikken, varietémusikken som akademiske eliten og borgerne i storbyene hørte på.
0: Så Rheinländerne på mange måter begynte der, og så måtte jo da være folk fra et større område da, som måtte ha snappet opp det her da. Så det ble jo en folkelig dans, så du finner at varianter tar over hele landet.
1: Ja, det er jo det som er så fascinerende, at det som da var en sånn borgerskapets musikk ble i aller høyeste grad folkets musikk. Det ser vi over hele Europa egentlig. Så det sitter jo ikke bare folk med flosshatt og ballkjoler og hører på. Det er vel en eller annen spillmann der også som kanskje jobber, har vært på Jungstorget og solgt noe egg og flesk og sånn, som også snapper opp de melodiene.
0: Du nevnte storgarsmusikk her, Tom Willi. For dem som ikke kjenner det uttrykket, kan du si kort hva et storgarsmusikk er for noe?
1: Det er på en måte et lite ensemble med fele, klarinett, fløyte, cello, og som da spiller moderne, det som da var moderne danser, da, vals og rheinländer og sånn. Og så foregikk det her i sømmelige former. Du hadde kanskje gått på danseskole og lært å danse rheinländer og vals og så videre. Så det er en slags enkel orkestermusikk.
0: En representant da for storgarsmusikken, en Anders Sørensen, fra søndre delet av gamle Hedmark, det heter jo nå Innlandet nå. Mm. Han har komponert en del ringlendere, det vi kan måtte finne at denne, kan du si, storgarsstilen. Hvis du skal prøve å sette noen ord på sånn musikalsk, da, hva denne stilen er for noe, Tom Willi?
1: Ja, den har veldig klare stiltrekk med den wienerklassiske måten å spille på. Melodiene går høyt opp i posisjon på fela, og så er det alltid en annen fele som kanskje spiller en sekundering. Og så har du da klarinett og cello som spiller en slags annen stemme. Og så er det kontrabass som spiller bassen da. Så det er ja, en sånn fin orkestermusikk, vil jeg si.
0: Sørensens Rheinländer, hilsen til Hamar, som nå har vært kallet, har jo en populær ringlender som en finner at mange plasser i Norge.
1: Ja, Anders Sørensen, han reiste jo veldig mye rundt. Han var en skolert musiker, og det var det som skilte storgardsmusikerne fra en vanlig spelmann eller spelkvinne. Det var at det her ble spilt etter noter. Så det ble spilt og dans, men alle hadde noter, i hvert fall de fleste. Anders Sørensen, han reiste mye rundt og lærte bort å spille, og solgte også en del notebøker. der han skrev ned noter. Han titulerte seg som elev av Ole Bull. Men det det vel ingen som har klart å bevise da. Men han spilte mye konserter også.

Birger Lundbys orkester da med Hilsen til Hamar av Anders Sørensen da, I opptak fra 1958, som gjort I NRK. Men vi har jo noen lydfestinger til Ringlender, som jeg har vært gjort opp igjennom, og kanskje det lydfestingene kan være med å gi

0: begynner å etablere reinlender. Men så, i 1904, da kommer den første låta på trekspill med Carl Mathisen og Adolf Østby. 1904, det en reinlender. Ball i Hallingdal heter den. Og den så vidt jeg har skjønt, da ble det leid et rom på Grand Hotel, og så ble det spilt inn der. Men da har altså reinlenderen blitt popmusikk.
1: Og det den tidligste lydfestingen som vi har da til trekspillmusikk og nesten folkemusikk her til lands.
0: Ja, det det. Carl Mathisen, 1904.
2: Så mange vakre jenter, da. Å, så mange deilige jenter, da. Og de skal hun la oss få lov å være fri, de. Ja, da har vi kommet til vårt spesielt. Rulle, rulle, rulle, rulle, rulle, rulle, nei. Hoppla! Jeg tenker det greier seg, ja. Hoppla! Åh, jag gör inade. Åh. Ska du inte vara med dansen då, jente? Hej. Du kan ha dansen, du som halter. Åh, ja da. Och nu vill jag utbringa ett leve för brur och brudgum.
1: Ja, Adolf Østby var jo en virkelig en viktig person på mange måter. Han hadde jo da eget grammofonselskap og ga ut en hel rekke med plater. Men her kombineres det da en sketsj da, som en Østby fremfører sammen med en Carl Mathisen som spiller. Og det jo på mange måter litt uvanlig, kanskje i forhold til hva det ble brukt.
0: Ja, det kan du si. Carl Mathisen var da en av de mest kjente trekspillerne på den tida, og Adolf Østby var den mest kjente revyskuespilleren på den tida. Så det blir på en måte sånn som vi gjør i dag, egentlig, at vi tar de mest kjente skuespillerne og de mest kjente musikerne, og så presenterer vi den nye musikken. Så det egentlig akkurat det samme. Så han sier, ja, hva skal jeg si? Han parodierer liksom at han på en dansefest et eller annet sted i Hallingdal da. Og det sånn som du sier, det populær musikk, men det blir altså veldig fort da en del av folkemusikken.
1: Men ringlenderen da, Tom Willi, var det noe som en kvar felespiller og trekspiller og kanskje den som trallet til dans og måtte ha på reportaret?
0: Ja, etter hvert så ble det jo det. Det faktisk ganske interessant at det må ha vært noen dansere som har etterspurt reinlender, og så har ikke spellmann kunnet noen reinlender. Og da har de tatt en halling og gjort dem til en reinlender. Det har vi flere eksempler på. Så reinlenderen den har tydeligvis spredt seg utover hele Norges land, både fordi at det dansen var populær, og fordi at musikken var populær. Vet ikke om vi nå skal kanskje høre et opptak av Jo Askai Lie og Arne Anderdal, som spiller en reinlender etter Herman Liehagen, og det opprinnelig en halling. Den finnes i Hardingfjellverket som halling.

0: sånn som man blir spilt I Hallingdal I dag.
1: Nei, han jo ikke det. Det veldig likt også. Og jeg så også på nota som skrevet ned etter Jens Myhrå, der han spiller som Halling, da, og det veldig likt også. Så, men det blir liksom en sånn fantastisk symbiose mellom gammeldansen og folkemusikken I Norge, kan du si. At vi sier jo ofte gammeldans og folkemusikk, sier vi, men gammeldansen jo virkelig en del av norsk folkemusikk. Og det her det beste eksempelet på.
0: Hvis vi skal gå inn på haringfela da, som soloinstrument og tenke på ringlender, så har vi jo en del personlige utforminger som kanskje den lokale tradisjonen vært med å påvirke på hvilken måten ringlenderen blir spilt på.
1: Ja, absolutt. Det som spesielt med haringfela jo at ofte formen på de gamle slottene sånne bittesmå former som du luper og varierer så mange ganger du vil, og så går du til neste lille del. Mens gammeldansen har jo på en måte lengre musikalske linjer. Så der finner du på en måte I haringfela spillere som har stor variasjon og stor frihet når de spiller disse reinlenderne, som gjør at de veldig annerledes fra hvordan de egentlig ble, hadde vært tenkt de skulle lage da.
0: En representant for et sånn type spill da, som du beskriver her nå, Tom Billy, jo en som heter for Ola Flåto fra Hovin i Telemark. Vi har grevet litt I arkivet og funnet frem en ringlender her, og før vi skal høre noe, da, hva vil du si om leken utifra det du hører, Tom Billy?
1: Jeg synes det helt fantastisk. Dere kan glede dere. Det altså, den har på en måte alle de dobbeltgrepa og de strøkfigurene som haringfele, som vi kjent med haringfelemusikken. Så det så langt bort fra storgarsmusikk som det kan komme. Så hvor det liksom fra Wien og til Telemark, hva som skjedde på veien der, en herlig reise.

Nå skal jeg lide og Arne Anderdal som spiller her en ringlender fra Hemsedal. Og hvis vi bare gjør om litt på tempo her, så er vi ikke så langt under lausen.

0: Reinlender fra Håvin her da, med Olav Flåto, da en haringfellespillmann fra Håvin I Telemark. Mm. Vi skal bevege oss litt randet sør for Håvin og mot søndre deler til Norge. Og det her har du funnet frem I innspilling som en Åno Negeland, fellespilleren og minjarpespilleren har gjort, men her spiller den da fele.
1: Ja, Ånon jo veldig kjent for å grave frem veldig mye ukjent materiale, og særlig også runddansmateriale. Og her det en reinlender som heter Adam ut I paradis. Adam ut I paradis, Adam ut I paradis, slakta og åt opp en halvråten gris.

0: Det var Ånon Egeland sammen med Mikael Marin fra plata Ånon, som kom da for en del år tilbake med Adam ute I paradis og Tom Willi Rustad. Det en artig tonalitet på slotten her som en Ånon har, Tom Willi.
1: Mm, ja, du finner ikke de tone der på de svarte og hvite tangentene på et piano I hvert fall. Ikke alle.
0: Men... Så hvis vi beveger oss litt vestover, så finner vi en kanskje litt lettere regnlendertakt når vi kommer da, I hvert fall til Hardanger. Mm. Og vi har funnet frem et opptak med gruppa som kallet seg for Polka med støyt. Det var det en Øystein Velure og Siri Duvik og en Magne Velure da, på piano. Hva du vil si når du tenker takta her I forhold til det vi nettopp har hørt med noen om?
1: Nei, det kanskje litt mer sånn lettere og lysere. Og det litt artig det der med pianokomp, for at det viser seg at det flere som har gjort det der opp igjennom. Kanskje litt for å ta opp konkurransen med trekspillet, som var så dominerende og kraftig. Så jeg vet at både Hilmar Alexandersen spilte med pianospiller og... Og det sier seg at Sjur Helgeland også spilte med pianokomp da. Så det kanskje litt mer, hva skal jeg si, ja? Det blir litt mer elegant.
0: Her kommer en regnlander fra Hardanger, Atta Svein, Lutro med Polka med støtt.

0: Regnlander etter Svein Lutro her da, med polka med støyt. Og Tom Willi, nå skal vi rett og slett ta et stort geografisk hopp fra vest til øst, og da skal vi til Finnskogen helt I grensa mot Sverige.
1: Ja, nå skal vi så langt inn I skauen vi bare kan, til en spillmann som heter Laurits Tangen. Laurits Tangen, han en viktig kilde når det gjelder Finnskogpolsen. Og opptaket som gjort med han har hatt stor betydning for å forstå den takta. Men her har vi altså en reinlender som heter Becsateppa. Den heter visst nok Schottis från Lima også, så det ikke sikkert han bare fra Finnskogen.
0: Da må jeg jo si det at de sier jo ikke reinlender I Sverige, men de sier Schottis.
1: Ja, de sier Schottis. Og det der jeg lurt litt på. Men det viser seg at hvis jeg ser på samværsdansen I Kristiania på 1800-tallet som Dag Vårdal har skrivet, så virker det som at når det har vært danseskole I Kristiania, så har det vært danset to danser I to takt. Og det ene reinlender, og det andre schottis, eller skottis. Men det var reinlenderen som var mest populær I Norge, og den skottis var mest populær I Sverige.
0: Men da skal vi høre en Laurits Tangen der, da spille en ringlender, og når du sier navnet så får jeg en litt sånn finsk tone I ordet.
1: Ja, han var selv opptatt av at han spilte, den musikken som han spilte var veldig gammel, og at den var fra Finnskogen og musikkulturen der.

0: Laurits Tangen da I et NRK-opptak fra 1930-tallet med ringlenderen Betsja Teppa. Ja. Den har også sine varianter flere steder da i Norge. Mm. Men nå skal vi over til Langeleik, Tom Willi, for ringlenderen har vært utøvd på Langeleiken.
1: Ja, altså om gammeldansen I Norge gammel, så I hvert fall instrumentet Langeleik noe av det eldste instrumentet vi har. Og det ganske fascinerende å høre Ola Brenno spille Og vil du være ven min Kjenner han som en annen melodi også?
0: Og jeg vet den seter
1: Det var det, ja Kanskje han opprinnelig ble laget på Langeleik

0: Ja, det her var da Ola Brenno I et opptak fra 4. april 1936.
1: Oi.
0: Tidlig I radiohistorien, ja. Det her da, Tom Willi, og det var Ola Brenno da, langleikspiller fra Valdres som spilte. Men nå kommer vi jo inn på et sånt repertoar der det sångtekster, og tatt mange av det her gamle ringlenderne, og I den forbindelse så kan jo ikke komme utom en Alf Prøysen.
1: Nei, det jo veldig mange av tekstene hans som kjent, og vi knytter mange av melodiene også til Alf Prøysen, men de fleste av de melodiene var egentlig kjente gammel hans melodier på Hedemarken fra før.
0: Et godt eksempel den som da blir kallet for musevisa, skal få et lite eksempel til den her nå.

0: julekvelden, da skal alle sammen være glad. Og musemor er flittig, hun tar en betekull.
1: Ja, det mange som kjenner denne songen her, Musevisa, da, som Alf Prøysen har skrev tekst da i 1946. Men som vi i det her julehjørnet, så skal vi ta for oss en annen ringlender, som mange har forbedt med Prøysen, men som vi finner ikke innspillingen med en. Men på låven sitter nissen. Den har jo sine varianter. Men her kom du bort i en oppdagelse for en del år siden, og da skal vi virkelig gjøre et langt opp og langt opp ut til Norge.
2: Ja, det ble virkelig overrasket. Det var en toradespiller fra en liten øy utenfor Madagaskar, som heter François Hong. Og han reiste rundt og besøkte folk i verden som spilte torader. Så han bare reiste fra den ene toraderspilleren til den andre. Og som takk for oppholdet noen dager, så spilte han da inn noen melodier. Og da spilte han inn en melodi som var en tradisjonell melodi fra La Réunion. Men jeg har mener som jeg har hørt den før, ja. Så det var en typisk... Det er noe som vi forbinder med Alf Prøysen og i hvert fall jul, da.

0: På låven sitter nissen, og han som spilte her da, heter da for François Rong og fra Madagaskar, så det måtte ha, ringlenderen måtte ha vært populær, så han har vandret ut I verden, Tom Willi.
1: Ja.
0: Men tilbake til litt rannet her til Norge, så har jo du også spilt inn en, du har spilt inn mange ringlendere, men her har du da tatt tak I kanskje en litt sånn okjent ting fra gitarrepertoaret, for var gitaren brukt så mye som soloinstrument til å spille melodier på?
2: Altså det ikke det vi vet, men når du ser på gamle bilder som på Digitalt museum, så ser du mange, mange som spilte gitar. Det var mer vanlig med trekkspill, gitar, felgitar, klarinett og gitar og så videre. Så en skal ikke se bort ifra at det ble brukt som soloinstrument også. Men det eneste, ja, bare, det særlig et opptak med Emma Hellmann, som jeg har hørt på, som senteret for folkmusikk og folkedans I Trondheim har, inspirerte meg til å forsøke å finne ut hvordan det Emma Hellmann spilte en englender på gitar.
0: Vi kan få en liten smaksprøve til en Emma Hellmann original opptaket fra 1960-tallet. Og så kommer din versjon etterpå, Tom Willi Rustad.

0: Ja, Tom Willi, hvis du skal beskrive gitarspillåten Emma her nå, som vi hørte da før du spilte din versjon, hva vil du si det på en måte som typisk for måten å spille Ringlender på gitar?
1: Ja, det var veldig interessant å lære seg. Delvis fordi at Emma har et ganske avansert fingerspillsteknikk for å få til både melodi og komp samtidig. Pluss at hun har stemt om gitaren sin i en treklang. Og det som jeg nå i ettertid har tenkt på, det at forgjengeren til gitar, det som blir kalt for sister eller sitar, den var stemt sånn. Så hun spiller på en måte sånn som de gjorde på sister før gitaren kom. Så det veldig interessant akkurat det der. Men Emma Hellmann var en dyktig dame.
0: Nå har vi jo introdusert gitaren inn i Rheinlander-historien vår, og da det kanskje naturlig å begynne å pense inn på det som på en måte sier gammeldansbølgen da, som kom på 60-tallet. Og da kommer vi ut utenom en Oddvar Nygård og kvartetten oss.
1: Nei, det, altså trekkspillet hadde jo vært veldig populært før det også, men det hadde kanskje blitt litt mer fokus på å spille fort, og kanskje litt mer jazz og sånn. Mens Oddvar Nygård, han sammen med Ola Oppheim, så kan du på en måte, det ble kalt for Nygårdssjokket. De tok virkelig både, ja, særlig tilhørere, publikum, dansere og NRK med storm. Og han hadde også en låt, en masurka som heter 50-årsdagen, og den sto foran Beatles på VG-lista i mange uker på 1960-tallet. Tenkte jeg det.
0: Vi har plukket frem en ringlender her fra den tidlige produksjonen til Oddvar Nygårds kvartett, og det en ringlender etter Helle P, som da i tradisjonen etter Ola Wenge, og han hadde du litt rann å fortelle om Tom Willi?
1: Ja, altså Ole Wenge, han er fra Romsdalen og en veldig tydelig utøver på trekspill. Han ble kalt for Millarguten på trekspill, eller trekspillets Millargut, og var en av de som fikk i stand opprettet spillmannslaget der. Og spilte både springar og halling på trekspill. En veldig markant og viktig

0: Ringlender etter Helle P er da med Oddvar Nygaards kvartett, og Helle P var jo en klarinettspiller fra Aure på Nordmøre. En annen viktig person i denne tiden når gammeldansorkestra begynner å sle inn på banen er jo da Sven Nyhus kvartett. Mm. Hvis vi skal si på en måte det å spille ringlender på at de er gammeldansbesetning, Tom Willi, er det noe sånn stor forskjell der, eller krystalliserer det seg på en måte en måte å spille ringlender på?
1: Det er vanskelig å si, altså. Men det som er spesielt både med Oddvar Nygaard og Sven Nyhus kvartett er jo at de etablerer på en måte det med fele, trekspill og bass og gitar som en sånn fast band-besetning som alt etter det har liksom referanser tilbake til Sven Nyhus, og han spilte jo inn mange radioprogram og tv-program, så han var jo kjent. Han var en kjent person, skikkelig kjendis. Så han var en viktig ideal og idol for veldig mange, så måten han spilte Reinlender på var mange som forsøkte å ta etter. Da. Så han var en stilskaper.
0: Vi har funnet frem en slott som en Svenhus har logget, som heter da Festumpen. Det er jo en lek i, kan du si, litt nyere produksjon til komposisjonskarriere hos da. Men en Sven fortalte at det er hva navnet betydde, for det her er jo vært en populær lek, for den har jo noen sånn semoment til selve måten å spille på.
1: En gang så spurte jeg Sven, når jeg hadde han som lærer på musikkhøyskolen, hva er bakgrunnen for navnet Stumpen? Da sa han at, jeg husker det godt selv også, at på 80-tallet så var det populært å ha kam i baklomma. Sånn at det var bare en del av kammen som stakk opp av baklomma. Og den stumpen, det var da, kamstumpen, det var bakgrunnen for navnet på denne låta.
0: Her kommer da Sven Nyhus kvartett ifra plata Skudd og Sleik, som kom da i 1988, og leken etter da Stumpen.

0: Hvis vi går nordover, Tom Willi, vi har funnet frem noen eksempler fra Finnmark.
1: Ja, han, Vegard Vårdal har jo vært veldig aktiv med å få frem musikken fra de nordligste fylkene. Og i hvert fall på en del av de melodiene så det veldig tydelig at mange av dem går i moll. Og det gjør også denne melodien her, hvor han har med seg treorgel, blant annet.

0: Ringlender fra Hammerfest der de med Vegard Vårdal, Dag Årdal og Hilde Sørnestad som da spilte trøorgel. Hvis vi skal ta og se på litt utviklingen til den her gammeldanssjangeren, og ikke minst kanskje da ringlenderen, måten ringlender blir spilt på. Så hvis vi kommer til Trøndelag, så har vi jo en stilskaper som har på en måte da vært viktig for ja, mange generasjoner, og spesielt trekspillere.
1: Ja, må si, det jo, altså trønder gammeldans jo nesten et begrep i seg selv, for måtene det blir spilt på trekspill. Men ikke for det, altså Klæbu spillmannslag, de hadde jo med seg fele og de. Så, men det en helt spesielt repertoar, komposisjoner og måten å spille på, særlig på trekspill, at du nærmer deg nesten blokkharmonisering da, i måten du spiller på så mye akkorder som overhovedet mulig.
0: Vi skal få et eksempel her nå med Sigmunds gammeldansorkester. Plate fra 1980, og leken heter Den glade 40-åring, den Sigmund Sæther som har logget den her. Når jeg hører på det her, da, Tom Wille, så føler jeg at du har ikke all den her lufta som du har i mild av tonene. Det på en måte da blir mye mer, jeg skulle ikke si, ikke massivt, men det blir på en måte mer en annen måte å bruke trekspillet på.
1: Ja, i 1979 så lå jeg altså på campingplassen på Titano i Skjåk og hadde Sigmund Sæther som nærmeste nabo, og han spilte hele døgnet en hel uke i strekk. Han har en fantastisk spilleglede, og den stilen og den måten han spiller på det vet vi jo nå, han ble en stilskap.

0: Sigmund Sæthers gammeldansorkester her da, med den glade 40-åring. Hvis vi skal prøve oss å summere opp den her Ringlander-Reinlander-resa vår her nå, at de ville ruste. Kan du tenke om det store mangfoldige måten å spille Ringlander på, hvis vi ser litt historisk på det? Vi har jo da opptak fra først på 1900-årstallet og helt frem til i dag.
1: Ja, det et stort spenn både i uttrykk og repertoar og Og plutselig, det som så rart, at du havner plutselig en tur i Madagaskar, eller i Amerika, eller i Wien, og så videre. Så det mange tråder. Men det har allikevel, liksom, den norske reinlenderen har sitt uttrykk, selv om den kommer fra Wien eller Tyskland. Da. Så om det da heter lender fra Rhinen, så det allikevel en del av faunaen i den norske folkmusikken.
0: Hvis vi skal prøve oss å sette noen merkelapper, hva det som typisk norsk å spille ringlender på? Klarer vi det?
1: Ja, det vel å lage vårt eget uttrykk på det. Sånn at hvis du har en form som opprinnelig fra Østerrike, så kan du være sikker på at vi i Norge har vridd og vrengt og blandet den inn med god gammeldags norsk folkemusikk i tillegg.
0: Det jo en ganske sånn lett dans. Mange kan lære ringlender ganske fort. Det kanskje det noe av hemmeligheten at derfor han har vært så lavør, så populær?
1: Ja, det tror jeg. Det mange måter å spille ringlender på, og mange måter å danse ringlender på, men det tar ikke lang tid å komme seg ut på gulvet eller å bli med og spille en ringlender.
0: Vi skal avslutte denne resa vår i Rogaland, Tom Willi. Og her det en gruppe som heter for Geitungen, som har spilt inn en plate, som kom da i 2009, som heter da for Langt Ute. Og hvis du skal si noen ord om måten Geitungen spiller ringlender på, da?
1: Selve repertoaret, sånn typisk kystrepertoar, med litt krydder fra Nordsjøbalja over til England og Storbritannia kanskje. Og Geitungen, de gjør det absolutt på sin måte.

0: Amerikarheimlander med gruppa Geitungen fra Rogaland avslutter denne utgaven til Folkemusikktimen, der vi var på besøk bort med Tom Ville Rustad, der han har tatt oss gjennom historien åt Reinlenderen I Norge. Dette det var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Luftrommet over Oslo Lufthavn Gardermoen nå stengt, og tusenvis av reisende blir rammet. Luftrommet stengt I rundt 5 timer på grunn av flygeleierstreiken. Ifølge Avinor må de som skal ut og reise I dag rekne med forsinkelser og kanselleringer. Problemet vil merkes over hele landet. Totalt 147 flyginger innstilte til nå. Og over 300 måtte tilbringe natta på Bergen Lufthavn Flesland da luftrommet over deler av Vestlandet var stengt I går kveld. Samstundes var hotellene I Bergen stort sett fulle. Avinor satte derfor ut feltsenger, og det ble delt ut teppe, liggeunderlag og soveposer. Paveleo kommer med en sterk advaring mot krig og mer polarisering I verden. Under et besøk I San Marino og på et katolsk stevne I Italia I går, bad paven om mer dialog I en splittet hverdag. Paveleo sa at urettferdige maktstrukturer må avsløres. Paven talte også særlig til de unge, som han kaller et tegn på håp for fremtiden. Og nå skal det handle om håpet for fremtiden. Førsteklassinger får en bedre skolehverdag med mer leik og mindre skjerm, det mener lærer Siv Karlsen ved Fernanda Nissen skole I Oslo. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet I første klasse, og flere skoler har kuttet helt ut skjermbrett for de yngste. Leik viktig nå, mener Karlsen.
2: De kulla som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
3: 90 år at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
4: Det noe du savner på skolen? Ikke så mye.
3: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
5: På Norge senere I skoleløpet. Og det fordi at det så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være I aktivitet, så viktig.
1: Reporter I denne saken var Johanna Hauge. I Japan minst 37 personer lettere skadde etter et jordskjelv med styrke 5,9 I natt. Ifølge lokale styresmakter rammet skjelvet nordøst for Tokyo. Det ble ikke sendt ut tsunamivarsel, men skjelvet kjentes godt I hovedstaden og områder rundt. Meteorologene I landet advarer om sterke etterskjelv og at de kan komme. Styresmakten I den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet liv I en kollaps tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruveulykker skjer med jamne mellomrom I det mineralrike landet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Alex sitter på en hemlighet. Han vet nemlig at Pia har en annen pappa enn hun tror hun har. Men skal han si det? Sånne dilemma dukket opp I inboxen vår I etikettaten, og for å hjelpe Alex og andre som strever med å ta et viktig valg, så har vi samlet en varm og klok gjeng her I etikettaten I dag. En ordfører, en skuespiller og en filosof. Jeg føler jeg bør starte med ordføreren I Oslo, Anne Lindboe. Hvordan du på å holde på hemmeligheter?
1: Det spørs litt hva slags hemmeligheter det. Hvis det noen sånn veldig viktige hemmeligheter, så jeg god til å holde på dem. Men hvis det mer sånn gledelige nyheter, da vel kanskje ikke den beste.
0: Da det vanskelig å holde pokerfjeset. Ja,
2: men dette tenker jeg den problemstillingen som du nevnte nå jo I den klassen vanskelig eller hemmeligheter som man bør holde på utgangspunktet, tenker jeg.
0: Helt klart. Klaus Sonstad her, TV-fjes, radiostemme. Nå det Nye Hjorten I Nye Hjorten Teater, om man kanskje tar med I Trondheim, som De leikegrind, jeg kaller det det. Og når du en skuespiller, du også god på å skjule sannheten, eller?
3: Et teater jo et sted for sladder, så det gjør meg etter. Folk elsker jo å høre siste nytt om hvem som har fått hvilken rolle, og hvor og hvordan, og hva.
0: Ja.
3: Men når det gjelder sånn ordentlig hemmeligheter, så har jeg og kompisen min, for eksempel, vi har et kodeord som egentlig tatt fra eksen min. Atomavfall.
0: Okay.
3: Og da, hvis jeg sier det først, du må si noe, det atomavfall altså. Da kommer det aldri ut noen plass.
0: Nei, riktig.
3: Så hvis du ikke sier det, så du kan jo skjønne likevel kanskje at du ikke skal røpe det til noen, men da blir det aldri, det sånn kode, hvis du sier fra, da vet du at det her skal vi ha inn I hjertet vårt, så her skal vi prate om vi to, bare vi.
0: Ja, nettopp.
3: Ja, så det fint å ha et kodeord da.
0: Ja, det fint. Ja. Det ikke det kodeordet for etikketaten I dag. Her skal vi snakke åpent om problemstillingen.
3: Ja, det ellers vil det ha blitt en kort sending. Dessverre, det kan jeg ikke svare på. Jeg har ikke lyst til å si noe om det, det atomavfall for meg.
0: Men det noen navn som skal skjules da, fra innsenderen våre. Vi sier til det, filosof Ragnhild Folkestad, som har tenkt mye på det å skjule sannheten og ljuge for andre, men behersker du det å ljuge selv?
4: Oi. Andre hemmeligheter, de jeg ganske god å holde på. Egne hemmeligheter. Jeg kan ikke huske hvor mange ganger jeg har sagt til meg selv, nei, det skal jeg holde for meg selv lite grann. Jeg trenger ikke å buse ut med det, men jeg klar, altså. Jeg litt en åpen bok på sånne ting. Litt barnslig engasjert.
0: Ja. Det godt at det dine egne hemmeligheter da, som vanskelig å holde, ja, I det minste. Og det her å skjule sannheten, da, det jo sjelden noe vi heier på her I etikketaten. Men kanskje må vi faktisk gjøre et unntak her I dag. Vi skal komme til Alex sitt dilemma om han skal si fra til Pia om at hun har en annen pappa enn det hun tror hun har. Men vi skal starte med et annet dilemma om et usunt vennskap. Man har fått melding I appen NRK Radio hvor det står «Hei, som mødre flest har jeg et ønske om å inkludere og ikke ekskludere andre barn. Men hvor går grensa? Jeg kjenner på et behov for å skjerme datteren min på 12 år for kontakt med et annet barn som jeg mener at det svært uheldig at hun sammen med». Vennskapet turbulent, I perioder fint, andre ganger utartet det seg med voldsomme, harde, stygge ord som jeg aldri bruker her hjemme, og at det andre barnet utagerer fysisk på datteren min. I slike situasjoner, som det mange av, blir datteren min leise. Hun kan også endre språkbruk til noe jeg svært ukomfortabel med. Jeg kjent med at familien til det andre barnet har utfordringer på flere plan. Datteren min vil ofte være sammen med henne, og jeg er ikke villig til å godta mine forsøk på grensesetting. I det siste har det begynt å møtes I smug. Hvordan skal jeg som mor og medmenneske manøvrere meg her? Ja, vanskelig problemstilling. Anne, hva dine umiddelbare tanker etter å ha hørt om denne situasjonen?
1: Som mamma til tre så kjenner meg jo litt igjen I det dilemma. Man jo forferdelig bekymret for barna sine, kanskje litt overbekymret noen ganger, og vil jo gjerne beskytte dem mot alt som kan være vanskelig. Så jeg spurte faktisk min datter, da, hun 16, og da fikk jeg et sånt krystallklart svar. Hun var veldig tydelig på at når du 12 år, da kan ikke foreldrene bestemme hvem som skal være vennene. Det må man få bestemme selv. Og så sa hun at, tenk om denne 12-åringen eller denne vennen, at datteren den eneste vennen hun har. Tenk deg hvordan det føles da, når du også har det litt vanskelig hjemme, som hun tydeligvis har da, og så du ikke velkommen i den familien eller hos vennene dine heller. Det går ikke an, og det må jeg innrømme at jeg gjorde litt sånn inntrykk på meg. Mm. Så selv om jeg har veldig forståelse for behovet for å beskytte barnet ditt, så tror jeg nok terskelen skal være ganske høy for å blande seg inn i hvem barna dine skal ha som venner, så lenge det ikke er en veldig stor aldersforskjell eller en veldig stor maktbalanse, eller at det er helt sånn åpenbart helseskade. Da, da har man jo selvfølgelig ansvar som foreldre i forhold til å sette grenser.
0: Klok 16-åring. Klaus, hva dine tanker om mammaen sitt dilemma?
3: Som trebarnsfar? Det vanskelig, men det en ting som jeg hang meg opp i, det at de har begynt å møtes i smug. Mm. Og det å krafta i noe, når, spesielt når du får motstand fra foreldre, da kan det jo bli nesten mer sånn, det her, ingen skal få lov til å ødelegge det her for oss. Mm. Og nå prøver mamma eller pappa, eller de prøver å stoppe meg, så da gjør vi det hemmelighet. Det tror jeg er sånn, det er verdt å merke seg at det kan fort skje. Og så er det veldig sårbart også, for at jeg var veldig imponert over den, var det datteren din, Anne? Ja, det var datteren din.
1: Ja.
3: Så det var veldig kloke ord. Men selv så har jeg jo hatt et barn som har vært i litt sånn dårlig forhold, og kjent egentlig på at jeg har tenkt mindre på det andre barnet, og mest på mitt eget barn. Mm. Og ønsket å tatt bort barnet mitt fra det, for at man blir så, ja, man ser at det her er jo ikke noe særlig. Mm. Men samtidig så kan man kanskje heller prøve å snakke om det, og prøve å påvirke det, samtidig som det er et vennskap som får lov til å eksistere, da. Mm. For at da, jeg kan jo supple litt, men det jeg vil si nå, da, ikke prøve å stoppe det, men kanskje prøve å forandre, eller være med på å bidra. Snakk om det man ser. Mm. Det er jo ikke alltid at barnet ser det selv, ennå heller. Så man sier sånn, synes du sånn, hvorfor sier du det? Hva som er galt med det? Så man har ikke kanskje egentlig oppdaget det som foreldre ser, da. Mm. For vi er jo veldig på, ofte.
0: Altså, vi må studere litt nærmere den verktøykassa som den her mammaen har, da, til å gå inn og regulere, justere, kanskje hindre. Men Ragnhild, dine tanker?
4: Jo, ja, først som forelder selv, jeg er mamma til en 6-åring, så det er jo en litt annen alder, men så kjenner jeg kjenner meg jo veldig igjen i foreldreperspektivet som allerede har blitt nevnt her. Det at omsorgen for eget barn og ønske om å beskytte er ganske sterk, det sitter litt som en sånn ryggmarksrefleks, sånn at det utfordrer nok oss litt, den her situasjonen. Og samtidig så sier jo... Så tenker jeg på hva ønsker vi å lære barnet vårt, hvis det er sånn også, som at det fungerer jo faktisk ikke å prøve å sette og si og begrense vennskapet her da. Hva ønsker vi å lære et barn, og hvordan lærer vi bort inkludering? Jeg tror ikke det er festtalene, det er ikke der barn lærer det. Det er jo når de voksne utover det i praksis, og når det er vanskelig, og ikke trekker seg fra situasjoner hvor det blir litt vanskelig for den voksne. Det er jo der vi virkelig har muligheten til å lære bort inkludering, spesielt hvis vi kjenner på at dette her utfordrer oss litt.
0: Ja, for det står jo i meldingen her at mammaen er kjent med at familien til det andre barnet har utfordringer på flere plan. Hva har det å si her, Anne?
1: Jeg tenker at det har jo ganske mye å si, i hvert fall for det andre barnet. Og så er det jo sånn, jeg kjenner meg jo veldig igjen i det som alle er inne på her, ikke sant? Man vil beskytte sitt eget barn, og så har man tidligvis selv kanskje også litt sånn begrenset med energi og overskudd i forhold til å gå inn i andres utfordringer. Mm. Men hvis man makter, da, og hvis man orker å på en måte ta på seg den veldig viktige og fine oppgaven det er å gå inn, så kan det jo bety en enormt stor forskjell for det barnet som kanskje har det ganske kjipt hjemme. Og det å på en måte bli ekskludert på alle arenaer, ikke sant? Ta det vanskelig for en 12-åring som jeg antar denne vennen er. Da. Det er jo ingenting som er vanskeligere, så hvis du klarer å være den voksne som inkluderer, så kan det bety utrolig stor forskjell for det barnet. Og så kan det hende at det også faktisk vil være med på å endre adferden. For jeg bare tenker her at hvis denne vennen da, opplever hun har det vanskelig hjemme, kanskje hun sliter på skolen, det vet vi ikke noe om, og så opplever hun også å bli avvist hjemme hos vennene sine, og bli begrenset i forhold til vennskap, som noe av det aller viktigste man har når man 12 år, så vil jo ikke det akkurat være positivt for adferden din heller. Så man kan jo håpe da, kanskje at hvis hun føler seg inkludert og trygg, det var det også min datter på 16 som foreslo, invitere henne på middag da, kanskje hun kan være med på sånn spillekveld og få lov å overnatte og sånn, og da kanskje hun liksom blir litt tryggere og får det bedre, da kanskje hun blir litt mindre sint og sier litt mindre stygge ting. Så det er jo verdt å teste ut i hvert fall, tenker jeg.
0: Mm.
1: Det kan bety utrolig mye for den, det barnet å bli sett.
3: Mm.
0: Men hvordan ville det vært for det da, hvis det var din datter, Klaus, som var 12 år, kom hjem med en venninne som utagerte fysisk, stygg språkbruk. Hvordan ville det vært å inkludere henne?
3: Nei, men da hadde jeg jo snakket til henne. Det hadde jeg gjort. Det hadde ikke vært noe redd for å gjøre sånn, såpass trygg jeg på meg selv. Da hadde jeg sagt, sånn kan du ikke snakke her. Hva er det som skjer nå? Da hadde vi pratet om det. Og jeg veldig enig i den inkluderingsbiten også. Det er jo det som er litt... Kanskje som, da jeg leste her det her brevet da, det er litt, her er det jo en familie som har problemer og utfordringer, men det kan også være sånn at det er et sånt maktforhold og en sånn ubalanse i et vennskap der en unge tilsynelatende har et helt vanlig hjem som det går greit i, mens ditt barn fortsatt blir utsatt for den her domineringen og utskjellingen og sånt, ikke sant? Så det er jo viktig, det for meg det viktigste er jo aksen, mitt barn, det andre barnet, og så, ok, det er et problem av hjem, det kan bety noe, jamfør det som Anne sier her, som datteren egentlig sier, fine ting. Så det der først, det er dem to, og så er det det som er rundt, og som for eksempel, det går an å snakke med foreldre, ikke sant? Det kan være vanskeligere hvis det utfordringer der, og ting, men det kan også være at foreldre ikke vet om det, kanskje ungen oppfører seg annerledes ut, tar en annen plass i det forholdet, kanskje har det med dynamikken mellom dem to gjør. Så det er masse hent på å prate med dem, hvis jeg har hørt noe sånt, så har jeg gått inn og sagt, hva er det som foregår? Og da må vi sette oss ned. Og jeg har hatt masse middager og servere, og inkludere barn. Og da kan man snakke om masse forskjellige ting, om det oppfører seg og sånn også.
0: Kjenner du at det, Anna, det kan være en kjønnsforskjell her?
1: Ja, det kan det helt sikkert være. Og så tenker jeg at det hadde nok vært lurt, som også flere har vært inne på, å sette seg ned og ta en ordentlig samtale med denne datteren om hvorfor er dette vennskapet viktig for deg. Ikke sant? Og det å prøve å ta barneperspektivet noen ganger,

0: vad hvordan påvirker dette forholdet henne? Og så det det som litt interessant med barn, at det faktisk sånn noen ganger at motsetninger tiltrekker hverandre. Det jeg sett som barnelege, og det litt sånn, når man går inn i barnepsykologien, også barn har en litt sånn merkelig evne til å regulere hverandre. Så noen ganger så det litt sånn yin og yang. Det kan være et barn som veldig introvert og forsiktig, et annet barn som kan være veldig sånn utadvent og nesten litt sånn uvørn. Mm. Som kan ha veldig stor glede av hverandre. Mm. Så det tenker jeg så litt sånn spennende ting å utforske her. Hva gir dette forholdet faktisk datteren da? Kanskje det veldig mye positivt i det forholdet. Det kan jo tyde på det gjennom at hun absolutt vil fortsette å være sammen med henne og sniker seg ut i smug når hun ikke får være sammen med henne og sånt. Så det bare gå inn og ta den samtalen og prøve å se på forholdet med litt andre øyne, samtidig som man selvfølgelig må slå ned på banning, og spesielt det med fysisk voldsbruk, for det jo helt uakseptabelt.
1: Her det mye å gå inn i, Ragnhild. Jeg har lyst til å starte der med når det lov å gripe inn, fordi her det fysisk utagering. Det kunne vært at jenta introduserte datteren for alkohol, narkotika, kriminalitet. Når skal mammaen inn og avgrense kontakta?
2: Jeg synes egentlig Anne har allerede vært inne på det. En ting det man kanskje kan se, altså noen ting det veldig viktig å sette tydelige grenser der og da, og det tror jeg veldig viktig at man må ikke være redd for å sette grenser, for å være redd for å ekskludere, sånn at det liksom, man kan ikke la ting skure og gå her da. En annen ting liksom, det som hva skal jeg si, problematisk og utagerende atferd hos en 12-åring, som vi tenker det mye som kanskje kan løses ved grensesetting, trygghet, ved å gå inn tidlig og si at sette tydeligere, sånn, her alle velkomne, men her det ikke lov å slå hverandre og så videre. Da må vi ta en pause, da bremser vi, og så sette helt tydelige rammer. Men når det begynner å gå på sånn, ja, hvis du nevnte rus, hvis det begynner å gå på sånn at man tenker at det rett og slett fare for skade, altså, da går det en helt klar grense, tenker jeg, for det jo en grense for hvor mye vi som foreldre skal ta på oss, og der har vi rett og slett et foreldreansvar som på en måte trumfer litt andre ansvar, da, tenker jeg. Men også der så tenker jeg vi må ta litt tilbake den her it takes a village, og at det krever en hel landsby å oppdra barn, og jeg tenker at det mange som gode på det. Jeg synes jeg ser det overalt, ja. Foreldre som flinke til å se litt i andre barn og ikke bare ens egne, og det så immari bra, det betyr så utrolig mye for. Og det ikke bare for de barna som sårbare, men alle barn trenger altså, trygge voksne som ser det, og noen ganger så det ikke foreldrene som når inn. Vi når inn litt på, kan nå inn litt på forskjellig vis. Sånn at jeg tenker at vi må holde fast på det litt sånn til siste slutt også da, men klart at man, det en avveining når man først og fremst må gripe inn og sette en absolutt strek, og i hvert fall ta seg en veldig alvorlig samtale da, med barnet sitt, hvis det etter hvert er snakk om å bli utsatt for et kriminelt miljø, for eksempel. Da det veldig fare på ferd hvis man ikke tar tak tidlig, og ting kan gå fort i noen aldre der, hvor barn, liksom, hun jo en brytning, altså 12-åringer jo veldig sånn en brytningsfase, hvor det blir mer og mer det at man orienterer seg mot andre venner, mot venner da, som hovedinnflytelseskilde, rett og slett. Så man må være våken.
1: Ja, og det kan jo være ganske skummelt som foreldre, da, at venner har så stor innflytelse, men hvilke konsekvenser kan det egentlig ha da, for en jente å være i usunne vennskap da?
3: Nei, men så tenker jeg, først har jeg bare lyst til å justere meg selv litt, for jeg sa det med jenter, så mente jeg mest det her maktspillet, ikke fysisk, sånn, jeg vil bare understreke det, for jeg har ingen, jeg har ikke engang superenkel forskning, men jeg snakker om det makt, at man på en måte, den ene blir alfa, hun og den andre blir med på løpet. Og så det litt sånn som jeg tenkte på nå, det er jo ekstra sårbart hvis det vennskapet her som at ikke noen andre venner, ofte kan jo bli litt sånn at man blir litt sånn oppslukt av den ene, så mister man litt kontakt, det kan være vanskelig å være flere, sånn, så nei, det blir oss to. Mm. Og så tenkte jeg også på hvor viktig det er, når, i hvert fall når dere snakker

0: snakker mer om som ikke jeg har tenkt så mye på ikke sant, akkurat nå, den med rus og den der brytningstida, da det enda viktigere at man ikke driver å gjemme seg bort. Sant, ja.
1: Men hva tror du, Anne, at mammaen egentlig redd for?
2: Jeg tror alle vi foreldre, barna våre jo det kjæreste vi har, og vi, vi nok redde for både at de skal ikke ha det greit, ikke sant, at de skal mobbes, at de skal... utsettes for ting som sårer dem er jo noe vi veldig bekymret for, og så har hun jo sikkert grunn til å være bekymret for det som vi har snakket litt om nå, ikke sant? Hva er neste skritt til dette forholdet? Blir det plutselig blir det rus, blir det miljøer som kan være skadelig for barnet ditt, og det jo en helt sånn reell potensiell bekymring. Samtidig så det jo i denne historien foreløpig ingenting som tyder på at det noe, i hvert fall her da, så står det jo mest om at det på en måte litt sånn utagerende adferd og språkbruken som er problemet foreløpig. Så en ting jeg tenker også kunne vært litt smart av kanskje, det er også å være litt sånn nysgjerrig på hvor det kommer fra. Fordi når barn ikke har det bra, så det jo to ting som skjer. Det ene jo enten at du blir veldig introvert og stille og den usynlige på en måte jenta eller gutten. Eller så det at du utagerer med å bli litt sånn både verbalt og fysisk urolig og krevende. Så kanskje det å ta en prat med læreren for eksempel i klassen til dette barnet, hvis de går i samme klasse da, eller hvis de går på samme skole med rektor, altså en voksen du har et tillit forhold til, og bare si at vet du hva, disse venner, jeg ser at denne vennen har noen problemer med adferden sin, så jeg litt bekymret, for jeg vet jo også at det går i hvert fall rykter, eller jeg har noen informasjon som tilsier at hun kanskje ikke har det så greit hjemme. For det nettopp akkurat den at folk bryr seg, ikke sant? Vi vet jo ikke hvordan dette barnet har det hjemme. Kanskje hun utsettes for alvorlig omsorgssvikt, og hvis ingen tar fatt i det, så kan hun faktisk... risikere å få hele barndommen sin ødelagt, og det får utrolig alvorlige konsekvenser for resten av livet, så det å være en som bryr seg litt, da.
0: Mm. Ja, jeg bare, når jeg hører det, så blir jeg mer og mer overbevist om at det, når jeg har gjort det selv, jeg husker også, mamma hadde sånn åpent hus for unga hjemme, og så jeg var liksom paff når jeg fikk mine første barn, for jeg hadde så lite sånt selv. Jeg synes det var så slitsom tanke å ha inn så mye unga, men jeg elsket at vi var basen. Mm. Og nå kommer poenget mitt, jeg tror at hvis du har lyst til å prøve å få det forholdet til å fungere, for at det viktig for ditt barn, men det utfordrende, for der skjer det, og du ser at også ditt barn lider litt under, så er det i hvert fall å få det hjem til deg, la ting skje der. Mm. Så, og det er jo egentlig tilbake til det som egentlig, nå så stjer deg jo Anne 16-årings ja. Tips her, da må bare
3: essensen
0: lå der. Jeg føler at jeg nå var litt snikket her. En lang vei rundt det som vi kunne ha sagt i starten. Verdens korteste etikettet.
3: Ja.
0: Det er datteren til Anne ja, sa, så vi bare var ferdige med dilemma.
3: Skulle tro det var du som var politiker, Klaus.
1: Nei, men her ligger det egentlig en god oppfordring til alle sammen. Jeg tror mange har fått noe å tygge på. Hva gjør du for å være denne trygge, gode relasjonen også til andre enn ditt barn? It takes a village, som Ragnhild minnet oss på. Men så anerkjenner vi også at det kan koste å ta en sånn rolle i andres liv, men det kan være så ekstremt viktig. Høl i shortsen. Det er tema for neste dilemma vi skal inn i her i Etikketaten, store sprang. Og det er jo fordi vi får veldig mange forskjellige spørsmål i innboksen vår fra dikken som hører på, setter vi veldig pris på. Innboksen kan nås i appen NRK Radio hvis du søker opp Etikketaten der. Og det som blir utfordret på det her dilemmaet i dag, da, det er Anne Lindbo, som er ordfører i Oslo. Det er Klaus Sonstad ved Nyhjorten Teater her i Trondheim. Og filosof Ragnhild Folkestad, Kjersti Anderdal Bakken, heiter jeg. Og nå det Robert sin tur. Han skriver, «Hei, i kassakøen i en butikk sto jeg bak en godt voksen dame som jeg la merke til at hadde en stor revne i shortsen bak. Impulsen min var både å si fra og samtidig la være. Ødelegge dagen hennes med en gang, eller late som ingenting og la henne oppdage det hjemme. Hadde det vært en bekjent, kunne det vært enklere, tror jeg. Innspill, skriv Robert. Anne.» Hva ville du gjort?
2: Altså, da ville jeg nok liksom først tenkt hvor ille er denne revna? Altså jeg tenker det ganske stor forskjell på om det en liten sånn scratch eller om du går med hele rumpa bar liksom uten underbukse og du ser rett inn der sola aldri skinner. Altså hvis det siste realiteten så tenker jeg da har man ikke noe annet valg enn å si fra. Men hvis du har en sånn revne da som ikke nødvendig veldig sånn hva skal jeg si intimiderende så hvem vet, kanskje hun bare har slengt på seg en sliten shorts for å løpe ned på butikken og kjøpe Grandis og cola og løpe tilbake og jobbe i hagen eller noe sånt med denne slitne shortsen. Og da hadde i hvert fall jeg blitt litt irritert hvis noen hadde påpekt hvordan jeg var kledd i køen i kassa. Så her må jeg si at det kommer an på størrelsen på revna.
3: Jeg ser for meg at du liksom står i kassakø og så bare ser du, oi, Daven der ordføreren i Oslo, jeg har rett bak meg. Og så kommer det hjem og ser sånn, oi, Daven, jeg viste rumpa mitt, ordføreren i Oslo.
4: Og så har Anne stått der og vurdert sånn på millimeteren. Er det hvor mange centimeter åpning er det her?
0: Jeg skal si dere hvor stor den revna var. Skal jeg si dere hvor stor den revna var?
3: Fortell, ja.
0: Den var stor nok til at Robert skrev inn til etikettanten og tok den. Den var så stor var den revna.
3: Så det kan vi legge til grunn at den var ganske stor, men han har faktisk Robert, jeg vil engang der. Han har sendt oss enda en ny melding, nemlig, fordi at han sier akkurat det som du nevnte på her, Anne, om at det har noe å si hvor flid denne personen har gjort med påkledninga. For hvis det en sånn lumberjack-look, som man skriver, litt sånn der skogsarbeider-type, så hadde han nok ikke brydd seg. Så det virker som at det her en godt voksen dame som var ganske pen i tøyet, da. Som jeg får også legge det til grunn. Klaus, hadde du prikket på skulderen og sagt hei hei, så der var det skjedd noen greier i shortsen?
0: Det hadde jeg gjort.
3: Det hadde vi, ja. Uten å nøle.
0: Man kan jo ikke nøle egentlig, fordi det der er jo en del, det er knyttet til 5-sekundersregelen.
3: Ja, det finnes en sånn regel.
0: Ja, det finnes en sånn regel. Den er jo egentlig mer da, i sånn situasjon, altså, her vi sitter og prater nå da, så la oss si at du, Ragnhild, hadde spist et kakestykke av en grunn vi hadde feiret for at vi har det så artig her, og så har du fått krem på nesa, for at du hadde sveipet med skjea, skjønner du, og du hadde ikke merket det selv. Og så går det 1 sekund, 2 sekund, 3, hvem sier fra? Og hvis du da går herfra og sier ha det, og så skal du bare på toalettet, så ser du i speilet at du har krem på nesa, så har du tenkt, jeg har jo ikke spist kake på en time. Har de seriøst suttet og snakket med meg en time nå, uten å si fra at jeg har krem på nesa? Det er 5-sekundsregelen da. Og da må du bruke den også her, for da slipper du å tenke deg om. Du har 5 sekunder på å si fra, for da du oppdaget det, sånn, ellers er det på en måte for sent, for du står jo bak det mennesket. Du kommer til køen, ser din revna, og så er det 1001, 1002, og så må vi si fra. Og da tror jeg hadde sagt, unnskyld, jeg vil bare si fra til deg, det kan være at du vet om det selv også, at du klarer over det her, men du har en sånn revne i shortsen din, og hadde ikke sagt det sånn at andre hadde hørt det.
3: Nei.
0: Så det vil jeg bare si fra, og hvis du synes, men sånn, ok. Da tenker jeg til mennesket sånn, å Gud, har jeg det? Ja, du har det. Ja, takk for at du sa fra. Eller, ja, det er favorittshortsen min, og revne har vært der i 30 år, den.
3: Kunne ikke brydde meg mindre.
0: Men det er flere enn deg som har sagt fra.
3: Ja.
0: Helt i orden. Det går fint. Ikke bli flau nå.
3: Er du på Team Klaus, Ragnhild?
4: Ja, jeg er veldig på Team Klaus. Jeg skjønner ikke hvorfor det sitter inne. Det skjønner jeg. Jeg kjenner meg veldig igjen. Altså, det har jo vært situasjoner hvor jeg har gått med krem på nesa, skulle jeg til å si. Men altså... alle kan vi kjenne seg igjen i altså buksesmekk-situasjonen for eksempel.
3: Ja.
4: Og så bare, hvor lenge, hva og hvorfor har ingen fortalt meg? Altså, litt sånn da. Men jeg er helt enig i at, at hvis jeg ville synes det var mer påliggende å si fra, hvis jeg så det var... Av og til så kan man skjønne at noen rett og slett ikke bryr seg så hardt på en måte, hvis det ligger i kortene. Men også kan jeg skjønne også at det noen ting som mer sånn sensitivt å si fra om, fordi at det så innmari flaut. Altså, klær er liksom ikke så personlig. Hvis det var snakk om et eller annet med intimhygien, eller et eller annet som mer sånn skambelagt, så kan jeg skjønne at det sitter litt lenger inne, men liksom, at det en remne i buksa, jeg tenker at det burde koste oss lite å si fra på en hyggelig og sensitiv måte da.
0: Buksesmekken kjente jeg meg veldig enig. Ja, det gjorde jeg så det stress og styr. Så da ble jeg så glad. Og da har jeg noen gang oppdaget det selv uten at sånn skal på toalettet og så, oi, da har jeg gått halve arbeidsdagen faktisk med aircondition der nede. Og da ble jeg litt varm. Men da tror jeg at folk ikke, har oppdaget det da. For da er jeg sammen med ganske frittalende mennesker på et teater, så jeg tror jeg hadde sagt, hei, Chris, sip up. Men jeg tror det bare handler om at vi må avskamifisere sånne ting da.
1: Men hvorfor kan det være så skummelt, Anne?
2: Jeg vet ikke om det er så skummelt, men det går kanskje mest på det at man er litt redd for å såre noen. Og spesielt hvis det er mennesker som kanskje ikke bryr seg så mye om utseende, eller hva skal vi si, hvordan å være liksom helt flawless da, på alle vis. Så har man liksom ikke lyst til å legge sin egen standard heller over på de. Så derfor så tenker jeg at det er veldig sånn, det er veldig viktig å differensiere litt mellom de små tingene som noen var inne på her i stad, og det som virkelig, som åpenbart er en glipp da, eller noe man ikke er klar over selv. Og jeg husker jo en gang jeg opplevde, jeg var på restaurant, og så kom det en dame ut fra toalettet med liksom, en sånn kjempelang remse toalettpapir hengende i skjørtekanten, ned på en måte, og langt nedover gulvet liksom, og bare for å toppe alt, så var altså liksom skjørtekanten hekta opp i strømpebuksa. Så du kan jo se for deg, det er jo helt forferdelig, og da er det klart, da sa jeg jo fra. Altså, da hadde hun dessverre rukket å gå gjennom halve restauranten allerede, men
0: og du? Ja. Hei, du! Du må stoppe!
2: Jeg tok tak i toalettpapiret som en sånn brems og holdt den igjen. Ja. Så i sånne situasjoner så er det jo veldig viktig å gripe inn. Men jeg fikk også, jeg husker at jeg hadde en, når jeg ble ordfører da, så ansatte jeg en ny kommunikasjonssjef, og så sa jeg at liksom, din viktigste jobb, det er å sørge for at jeg ikke har persilledusk mellom tennene før jeg skal på TV. Så jeg sender meg jo veldig igjen i den der grøss, og gru liksom, når du etter et intervju der, eller en, du holdt en tale et lokale der det har vært flere hundre mennesker som har sett på deg, så går du på toalett etterpå, og så ser du deg, og så har du den kleden mellom tennene, liksom. Det er jo ikke gøy. Så jeg så ville nok personen for min egen del satt veldig pris på at folk sa fra. Så kanskje jeg bare er litt feig og ikke skal legge meg opp i andres business, jeg vet ikke. Kanskje man blir bedre til å si fra.
0: Knyttet til rollen din nå, at det blir litt sånn annerledes. Jeg tror kanskje at ja, nå kjenner jeg bare ordføreren, men jeg har ikke vært ordfører selv. Men det, du får en annen rolle, det kan jo være det også. Men det er omsorg, det da.
2: Ja.
0: For det kjenner jeg veldig godt igjen. Jeg har jo jobbet i TV også, og da det å rette på andre, sant? Sånn ta en skjorteflik og dytte den under dressjakka, eller si frem sånne ting i tenner, og sånn, folk blir jo utrolig glad. Mm. Sånn, du skjønner at de får sånn rødme av glede over at de skal slippe å stå like etterpå med skjortekragen opp, og, for det er ikke alle som får det med seg, sant? Det har også skjedd bilder i presse, sånn, tenkt sånn, oi, der så vi rett opp i en buse, sant? For at det er blitt spillet på kveld, og så det er det du ser, og ikke saken, sånn.
2: Mm.
0: Så det, hvis man tenker omsorg, at det er omsorg, så må man da heller tåle, la oss si at denne dama hadde blitt sur da. Ja, og så, eller hvorfor sier du det til meg? Da tenker jeg at det ligger litt på hun. Jeg tror man må gjøre det, man tenker at nå sa jeg fra, så må du bli sur på meg for det. Eller hvis du blir sur, så lever jeg greit med den dagen ditt jeg forholder meg noe mer til deg da. Det er litt sånn, for det er omsorg i det å oppleve. At jeg ser jo det nå, og hvis, så den kremhistorien på nesa er en sann historie da. Den er fra en kollega av meg, der jeg jobbet i Adresseavisa som journalist.
2: Ja,
0: han hadde suttet i et møte med toppfolk i Oslo, og en kvinnelig møtedeltaker hadde gått rett ut i Oslos gater uten at en mann rundt det møtebordet hadde klart å si fra. For at 5-sekundersregelen ble overtrådt, ikke sant?
2: Mm.
0: Og dermed blir det flaut, for at 2 minutter senere, hun har jo sluttet å spise kake, så minuttene går, og da og hun sitter og prater og diskuterer, så sier plutselig en person, «Excuse me, I think you have some cream on your nose». Da er det sant, da er det sånn, ja, men det her er jo 7 minutter siden, har dere stått og kikket på meg 7 minutter? Så det går ikke, så derfor må du bare agere omgående.
3: det ikke så ofte at vi liksom gir det råd i etikketaten ikke tenkt om.
0: Det var derfor jeg ble så glad for det her dilemmaet, for det her er sånn da, det er sånn vi kan grunne og tenke og sånn, ikke sant? Så som Anne sier at hun kjenner på masse ting som er inni seg og kanskje er litt feig og sånn, og nei, men da, du, vi er forskjellige mennesker, sånn, det er ikke noe, du er ikke, noe, ikke arrangerer deg eller snakker deg ned, men det handler om at hvis man bare tenker, vi gjør med en gang, det er akutt, så blir det lettere, og så er det stort sett, så, da har du jo sett et menneske, i at man står i sin egen tanke, vi er også oppslukt av oss selv, for det er det, jeg møtte i gangen her nå en tidligere NRK-kollega som sa at i går så hadde han tatt skjegget og klippt seg, og ingen av ungene hennes hadde sett det. Så sa jeg, hva? For det første jeg sa til henne var, du har klippt deg og tatt skjegget. Ingen av guttene mine, så da jeg sånn. Da tenker jeg sånn, ok, må vi skjerpe oss, må vi få blikket opp og frem.
3: Ikke sant?
2: Ja. Men kanskje det det man håper da, apropos tilbake til den kremhistorien. Hvis dette var et rom fullt av mannfolk, kanskje ingen la merke til. Altså, han hadde krem på nesa, ikke sant? De bare så det ikke, de la ikke merke til det. Og det det man noen ganger kan liksom trøste seg selv med, det sikkert totalt selvbedrag. Det var ingen som la merke til det, og i hvert fall ikke hvis det var et
0: rom. Min kollega la merke til det, han var i det rommet. Så han og hun da, det var liksom...
3: Men det jo det med håpen og med kjem hjem og ser seg selv i speilet. Ja. Det var vel ingen som la merke nei, til det her. Håper på det. Ja. Men hvis man da skal agere så fort da, hvis man skal opprettholde den her 5-sekundsregelen, så tror jeg nesten at vi må bestemme oss for å fokusere på det her, den her omsorgsbiten da, og ikke på det her, den her konfliktskiheten som bor i oss alle i ulik grad. Så Robert, om man bare bestemmer seg for at neste gang noe sånt skjer, rett på sak.
4: Mm. Yes. Og det mye, mye god læring faktisk, å ikke alltid tenke seg om 2, 3 og 4 ganger. For hvis man da får litt feedback, så er det jo mye praktisk kunnskap som er lært i det, og gjør, feiler litt grann.
3: Skjønner. Kom fra filosofen. Ja, så fint. Ja.
2: I politikken da, da har vi et litt annet ordtak. Det sånn, tenk deg om 2, 3 eller 4 ganger før du sier dette på TV, for eksempel. Ja. Eller lenger ut nå på Facebook når du har drukket litt for mye vin.
4: Ja, ok. Ok, Anne.
0: Men de gjør det jo ikke, eller politikere. De sier at de skal tenke seg om, og så bare burn dem ut
3: med. Ja, det var det. Vi skal ta og skifte modus her i Etikketaten. Vi skal inn i alvoret. Anne Lindbo, ordfører for Høyre i Oslo, Klaus Sonstad ved Nye Hjorten Teater og filosof Ragnhild Folkestad sitter altså rundt bordet her. Og vi skal ta for oss et dilemma som en anonym lytter har sendt oss. Og altså, da jeg last den meldingen her for første gang, så traff det meg rett i hjertet. Hør på det her. Jeg har en søster, vi kan kalle henne for Pia. Hun vet ikke at hun er søstra mi, da hun tror at faren som hun har vokst opp med er hennes biologiske far. Min far visste selv ikke om hun før han møtte mammaen hennes på butikken sammen med Pia, da Pia var 2 år gammel. Da la han 2 og 2 sammen og fant ut å svare. Han har prøvd å få delt omsorg uten hell, og jeg har selv visst det her i mange år. Familien til min far er stor og helt fantastiske, og jeg vil gjerne møte Pia og inkludere henne i familien. Men er det rett til meg å fortelle henne dette? Jeg har prøvd å opprette kontakt via mammaen til Pia for å få til et møte, men hun har ikke svaret. Nå er Pia over 18 år, hun er tante til 2 av mine barn, å veta om det. Jeg har selv ikke noe kjempebehov for å møte henne. Jeg kjenner henne ikke. Men jeg kan jo tenke meg selv at om jeg var henne, så ville jeg visst det her. Eller ville jeg det? Helsing anonym, som vi da kaller Alex. Så Alex har en syste som ikke vet at hun er syste hans. Klaus, hva kjenner du på når du hører om situasjonen til Alex?
0: Nei, jeg kjenner på, jeg tenker på familie og på to ting. Det ene er jo blod, og det andre er familie. Sånn at du, sånn som jeg har en som jeg har en bror, jeg sier han er broren min, men du har jo ikke noen bror. Så jeg, nei, han er jo sønnen til stemora mi, som jeg alltid tar den der, men han er broren min. Vi møtte hverandre da vi var 11. Han var 10 og jeg var 11. Han er broren min. Det er familie for meg, sant? Men så har du blodsfamilie også. Så det tenker jeg på, at det er sånn, hva er familie? Mm. Også det med at noen vet noe som noen andre ikke vet, og sitter med noe og tenker, kan jeg ødelegge alt hvis jeg sier noe? Og er det veldig feil av meg at jeg aldri sier noe? Det er et sinnssykt heftig dilemma å være oppe i. Mm.
5: Så derfor så kikker jeg på dere andre her og ber dere ta litt over nå. Jeg kan få lov til å tenke meg litt mer om, for det er jo helt vilt. Så det var det jeg hadde å si om denne saken akkurat. Nå kommer jeg sterkere tilbake etter at disse kloke kvinner har fått lov til å uttale seg.
3: Ja, ok, Anne, jeg kaster stafettpinnen til det.
2: Ja, dette er vanskelig. Og så skulle jeg gjerne visst litt mer om hvor gammel Pia er. Om hun er over 18, altså er hun voksen, eller er hun et barn?
3: Hun er over 18, ja. Ja. Like over 18 får jeg inntrykk av.
2: Ja. Da tenker jeg nok sånn i utgangspunktet, at når du er 18 og voksen, at da har du en rett til å vite hvem som er dine biologiske foreldre. Og det er jo et helt sånn eksistensielt spørsmål, egentlig. Og så er det jo litt sånn at hvis det er en annen som er faren her, og mange andre vet, så er det nok et tidsspørsmål før dette kommer for en dag. Det er jo vanskelig å holde sånt skjult. Og da er jo spørsmålet om, er det ikke bedre at det da er en på en måte ønsket handling, og at hun får vite om dette på en ok måte, enn at det blir en sånn kjip ting som skjer, et eller annet som glipper ut, sladder, hun finner ut av det på en veldig vond måte. Og så synes jeg altså at her er det faren som skal være den som forteller dette. Altså, det er ingen andre, tenker jeg, som jeg tenker Alex som søsken bør oppfordre faren sin til å ta denne samtalen med datteren sin. Ja, jeg tenker det, selv om jeg synes det er fryktelig vanskelig, men bedre å vite, og så kan Pia selv velge om hun ønsker å ha kontakt med denne faren, eller om hun er helt fine med å ha den familien som hun er vokst opp med. Men da har hun et reelt valg, da, om hun velger å inkludere også den andre delen av familien i livet sitt, eller om hun har det fint sånn som hun har det nå.
3: Rett til å vite, Ragnhild, sannheten skal på bordet, eller hva tenker du?
4: Sannheten skal på bordet, ja. Det er jo veldig eksistensielt, det dilemmaet her. Det går så rett i kjernen på, er sannhet alltid det vi trenger? Og ikke bare det, handler det også om, hva er klokskap? Kan det lages som en regel om at sannheten skal alltid fortelles? Eller kan det til og med være uklokt? Altså, kan sannhet uten klokskap være hensynsløshet, da? Om timing, for eksempel, spiller det noen rolle? Det er mange ting her, da. Jeg ble jo litt fristet, ja, til å kalle på Ibsen, og kalle på Ibsens ånd igjen i studiet, for jeg fikk så veldig assosiasjoner til Villanden når jeg leste hele Dilemma, for det er jo noen sånne paralleller, hvor det er familien Ekdal, hvor det finnes en svær familiehemmelighet, som far Ekdal ikke er biologisk far til barnet Hedvig, og jeg tror ikke, jeg er usikker på om Ekdal husker ikke helt om han selv vet det, men da er det jo to, det presenteres jo to forskjellige posisjoner i forhold til sannhet i det stykket, og det er den setningen som vi sikkert alle husker fra norsktimen, med han Relling som sier at hvis du tar livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar du lykken fra mennesket med det samme. Og Villanden er jo veldig tragisk, så vi skal ikke skremme Alex her heller, tenker jeg det er liksom. Men samtidig, det er jo mange lag av alvor her.
0: Kanskje heller gå til Spanske flue?
4: Spanske, da må du...
5: Gled deg, pappa, her er jeg! Det er han faren som har vært utro med, og tror at han får sønnen sin i huset som beiler til sin egen datter, ikke sant? Og den gjør mye mer sånn lystig, det var bare sånn, en mer leken variant, der det egentlig ender godt, da.
4: Ja, fint.
5: For at jeg tenkte det forferdeligheten som foregår i... For nå kom jeg på, jeg har sett Villanden selv for lenge siden, og når du begynte å snakke om det her,
0: Det er sterke saker,
4: det er
0: og det er ikke
4: saker.
0: Noe særlig artig det som ender til slutten.
4: Nei, så vi skal ikke grave seg ned, vi skal ikke grave seg ned for tidlig. Vi kan holde det åpent for at det er mange, men det er jo to posisjoner her. Det er jo en der som, som, er, som tenker at sannheten skal fram for enhver pris, og får jo, det er mye filosofisk støtte for det også. Det handler jo om nettopp, som Anna har vært inne på, er at når du er 18, så du har rett. Du har krav på å få vite sannheten om hvem du er, hvor du kommer fra, og at det er litt som å umyndiggjøre et menneske fra å her tror kanskje tar Pia valg som er basert på egentlig helt feil virkelighet altså. Så ja, det er mye her da som vi sikkert skal grave mer i.
3: Det minner meg på at vi tidligere har pratet om løgn og sannhet her i Etikketaten med filosof Lars Svensen, som pratet om hvor mye makt den personen som ikke prater sant da, som helt på en hemmelighet, som er Alex da, i dette tilfellet, har, fordi det er han som egentlig styrer da Pia sin tilgang på virkeligheten, rett og slett.
0: Ja, men er det det? Fordi at er det ikke her en mor? Mm. Er det ikke noen... For at Anne snakket om far. Far må fortelle, men er det ikke en mor?
3: Her er det også en mor som vet og har skjult det her for Pia.
0: Jeg synes egentlig at det ligger på mor og far da, og like gjerne mor må fortelle som far, og ikke Alex. Han bare har fått søsken-tankene og følelsene opp. Mm. Så jeg føler ikke at han har lyst til å sitte med en makta i det her i hele tatt. Han har begynt å få kvaler, han har fått barn, han begynner å se at det er familie. Så det er foreldrene som har pålagt Alex, det er vonde. Mhm.
3: Og Alex legger jo frem det her som et veldig sånn tydelig dilemma. Fortelle eller ikke fortelle. Finnes det noen sånn gyllen middelveg her, Anne? Er det liksom mulig å undersøke hvordan det går med Pia? Hvordan forhold har hun til sin sosiale far, som hun tror er sin biologiske far? Eller er det enten eller?
2: Jeg vet ikke om det hjelper så mye egentlig, for vi er jo i bunn og grunn på det litt sånn eksistensielle... Pia som er voksen, hennes rett til å vite hvem som er hennes biologiske opphav, uansett, tenker jeg, nesten litt om det er gode eller dårlige relasjoner. Og så er det klart at liksom hadde faren hennes vært en massemorder som satt i fengsel, så kunne man kanskje tenkt at, ok, la oss bare krysse fingrene for at hun ikke finner ut. Men her virker det som det er en sånn forholdsvis normal familie med gode relasjoner. Man kan også spørre seg, hva var det som gjorde at moren tok dette valget? Ikke sant? Hun har sikkert hatt sine grunner til å ikke fortelle Pia om at hun har en annen biologisk far enn det hun selv tror. Så her er det jo mye vi ikke vet i historien. Men jeg tenker at det endrer seg litt når Pia har blitt voksen. Jeg kan ha forståelse for det når du har et barn, ikke sant? Og hvorfor også han faren gikk med på og ikke, hva skal vi si, være en del av Pias liv, vet vi heller ikke så mye om. Mm. Men jeg tenker at det der endrer seg litt når du blir voksen, og igjen, altså, jeg har litt vanskelig for å tro at dette ikke kommer for en dag når det er så mange som vet om det. Og jeg har jo selv mennesker jeg kjenner som har fått vite om sånne ting på veldig ubehagelige måter, og blitt forferdelig såret, fordi mange har visst, altså, vi snakket litt om krem på nesa i sted, liksom, at vi har en forpliktelse til å si fra når noen går med en kremklatt på nesa, altså her er vi på et litt annet nivå, så skal vi plutselig ikke si noe. For meg så blir det veldig feil, for dette er jo eksistensielle spørsmål som dreier seg om livet ditt, og valg du skal ta. Hun går jo potensielt glipp av en stor, ny, ekstra familie som kan være et kjempepluss i hennes liv også. Det trenger jo ikke nødvendigvis heller å ødelegge forhold til han som har tatt på seg ansvar og vært hennes far i hele oppveksten. Jeg kjenner jo flere som har veldig glede av både liksom biologisk far og den faren du har vokst opp med som har vært det for deg i hverdagen, ikke sant? Så, nei, så jeg tenker at her må man nok bare la henne få vite det, men igjen, jeg er helt enig at det bør være foreldrene hennes, enten, men hvis moren ikke vil da, det virker jo som man har tatt kontakt der, men hun svarer ikke, så er det jo vanskelig, så den eneste Alex kanskje kan gjøre er å gå på sin egen far og prøve å oppfordre han til å si fra.
0: Det er akkurat det.
3: Jeg tenker også på alle de historiene fra media om folk som møter sine biologiske foreldre etter å ha vært fraskilt i veldig lang tid, om det er adopsjon eller at det har vært noe sånn bytt sitte på fødestugget har det vært noen historier rundt, og så møte deg igjen sine foreldre, og så prate deg om at det har vært et sånt savn inni deg, noe som har manglet, som det kanskje ikke har klart å liksom, sette ord på, men at det er liksom, finn en brikke i seg selv når de da treffer igjen de biologiske foreldrene sine da. Men altså, her er det eksistensielle spørsmålet, Ragnhild. Hvor kan filosofien liksom, læres knyttet til det spørsmålet her, og tanker om løgn og sannhet og sannferdighet?
4: Jeg heller veldig mot her at hva er det... Altså, hva er det? Rettferdighet er liksom hva vi skylder folk, og her er det noen som skylder Pia sannheten. Mm. Rett og slett.
3: Og nå høres det ut som alle de kunne tenke at mammaen har tatt liksom, feil valg her. Da. Hun burde ha sagt det her i utgangspunktet. Men Anne, skal han ikke respektere mors sitt valg her? Da? Har det ingen betydning at hun ønsker å legge lokk på det her?
2: Jo, på en måte. Når Pia var liten, så kan jo mor ha hatt gode grunner. Og så tenker jeg akkurat, når barn er små, så er det ikke noe tvil om at det er jo hensynet til barnet som er viktigst. Så dersom det for barnet var, og for Pia var best, å vokse opp uten å ha et forhold til den biologiske faren, så kan jeg forstå det. Og det men dette er jo ufattelig vanskelig, ikke sant? Som barneombud så var jeg veldig mye inn i disse problemstillingene i forhold til... samvær, ikke sant? Disse store spørsmål omkring er det bra for barnet å ha samvær med far eller mor fordi de er biologiske? Ikke nødvendigvis, ikke sant? Det kan være relasjoner som skader et barn og da er det hensynet til barnet som må være det førende og ikke foreldrenes behov. Så her igjen, det er jo fryktelig mye vi ikke vet om hvorfor den moren har tatt det valget, men jeg tenker uansett når du har blitt 18, da har du på en måte da er du voksen, da har du et valg i forhold til å si nei eller ja til det som blir lagt på bordet, det kan ikke et barn. Ikke sant? Så derfor så tenker jeg at her er det lurt å være ærlig.
5: Det er jo litt sånn serie på TV, at man venter til man er 18, og så får du vite en hemmelighet, fordi du har blitt stor. Og da er mor som tar det og sier at det er holdt her unna, og sånn var det, det skjedde, og du var... hvis det var sånn en one night stand og, men jeg elsket deg så vi har elsket deg og sånn, jeg ville bare holde det og holde rent og vi hadde ikke et forhold og, du skal vite at den ekte faren din har også prøvd og sånn, han, så, at det har kommet sånn da det blir jo så mange visst og fremt, men 18 år er det viktige poenget. Det da endrer alt seg, og det burde egentlig vært noe som foreldrene kunne ha forberedt seg på også. Da har du 18 år med det du vil bygge opp av, og du har fått det livet ditt, og han har trukket seg tilbake. Han som prøvd, og det synes jeg også er veldig rørende, for veldig mange trekker seg unna og tenker, ok, jeg slapp det. Men her er det fine ting også. Men 18 år, da er jeg endret.
3: Men snakk om å ta livsløgna fra et menneske da, hvis denne mammaen både har skjult det for datteren, men kanskje også for han hun er i lag med i dag. At kanskje han tror at jeg er pappaen til Pia. Og så er han ikke det.
5: Ja, da er det et sånt teaterstykke, eller en sånn film eller en serie som vi sier, nei, det er usannsynlig, det kunne aldri skjedd i virkeligheten. Ja, og så har det skjedd i virkeligheten.
4: Yes. Ja. Ja. Med ekstra add-ons detaljer i virkeligheten her alltid.
5: Ja, det er mer. Ja. Men det er mer!
3: Ja. Virkeligheten er mer spennende. Ja,
5: den er heftig, da, og det er veldig... Man kan relatere seg uten å egentlig ha noe som helst for mening om det, bare om man er... Det er at sånt, man har skilt foreldre og fått et søsken. Og
3: Vil du legge til noe på slutten?
4: Ja. Jeg bare tenker på at mor, som faktisk, at Alex faktisk har prøvd å kontakte mor og si litt om det her. Vi vet jo kanskje ikke helt hva han har sagt, men han har jo sagt noe om tema da. Mm. At det er veldig interessant at han ikke har hørt fra hun. Fordi det tenker jeg at da treffer det veldig på et dypt alvor. Her er det mye som skjer. Det kan jo hende det foregår en gigantisk prosess hos mor her nå. At man, det er litt den der, og jeg er veldig for, jeg tror vi liksom enstemmig vet at om å følge opp det med litt press på mor her, for det burde så absolutt komme fra henne.
3: Jeg vil tro at det øker stressnivået en del, jo mor da Alex tok kontakt og sa at han kjenner til, vet om denne hemmeligheten som hun har prøvd å skjule i lang tid. Og så det lite mysterium for meg hvorfor pappaen ikke har sagt fra, fordi det står jo her at han har visst det her i mange år, han har prøvd å få delt omsorgsrett for Pia, det har vært noen advokater henne i bildet, han har betalt barnebidrag gjennom alle år, så om han, det kan at han har tatt liksom et aktivt valg om å ikke si fra.
0: At han har kapitulert og trukket seg tilbake, ikke sant? Etter å ha prøvd å fått ansvar og prøvd å fått vært med.
3: Og da kan den at det ligger på Alex da, og at det derfor han har sendt oss den her meldingen.
0: Mm. Sannheten skal sette oss fri.
3: Og kanskje skape litt trøbbel på veien.
0: Ja, absolutt.
2: Så tenker jeg også at sånn i utgangspunktet, så i denne situasjonen så er det jo helt riktig for den der 18, men jeg tenker også målet må være sånn åpenhet også for alle barn. Og det er jo veldig interessant nå, ikke sant, at barns rett til å vite hvem som er foreldrene dine, og dine, den står veldig, veldig sterkt, og det gjør for eksempel nå at det å ha anonym donor er jo ikke lov i Norge nå, ikke sant, og det er nettopp av hensyn til barn at du skal kunne på et eller annet tidspunkt, hvis du selv vil, så skal du kunne finne ut hvem som er din biologiske far. Og det betyr ikke at han har noe ansvar eller noe på en måte, men faren også, altså hvis du er noe, altså sæddonor da, for eksempel, så har du selvfølgelig ingen juridiske eller økonomiske forpliktelser, men du må på en måte akseptere at på et eller annet tidspunkt så er det et barn som kan komme og banke på døra di og bare vite hvem du er. Og det er jo nettopp fordi det er så grunnleggende for oss, det som du var inne på i sted også, ikke sant? At du kjenner nesten inni deg at det er noe som mangler, det er et spørsmål, hvem er egentlig faren min? Det har vært fratatt muligheten til å finne ut av det, eller vite noe om det, det er så eksistensielt alvorlig på en måte for et barn. Og derfor så er det åpenhet vi må etterstrebe i ja, så mye vi kan. Og det betyr jo ikke at du skal ha en relasjon, nødvendigvis. Men det å vite er allikevel veldig betydningsfullt.
3: Jeg tror ingen misunner Alex som sitter på den her løgndommen, som kan være fryktelig tung å bære, uten å vite hva han skal gjøre med den. Men nå har han fått tydelig råd om at her må det legges press på mor og far. Forhåpentligvis så kommer de på banen etter noen ultimatum fra Alex. Kanskje får ungene til Alex en ekstra tante. Det håper vi på, og at hun blir godt tatt imot i den her store, fantastiske familien da, som Alex skildrer den som. Skriv gjerne til oss hvordan det går via da. Vi vil gjerne høre mer fra den her familiesoga. Kunne blitt et teater faktisk, jeg ser på det, Klaus.
0: Ja, ja. Absolutt. Ja. Det spiller seg ut for å nøye med det nå.
3: Ja, ikke sant?
0: Ja. Og når vi sier Pia blir godt mottatt, ja, men jeg håper også at Pia mottar nyheten på en god måte.
3: Ja.
0: Sant? Så det er så mange ting her.
3: Begge deler. Ja.
2: Mm. Alex også, jeg synes vi skal hilse til Alex og si at for en fyr du er liksom, for en omsorgsfull, reus, flott, man kunne jo, det er jo ikke bare for å vite at man har et nytt søsken heller, så det å være så inkluderende og reus og ønske å inkludere henne i livet sitt, det er vakkert.
3: Mm. Jeg tenker at den skal lukkast og låsast. Anne Lindbo skal ta på ordførerkjede og kaste glans over stort og smått i Oslo by, vil jeg anta. Klaus Sonstad skal tupere håret, forlenge augebrynene noen centimeter og gå inn i rollen som doktor proktor på nye Hjorten teater i Trondheim.
5: Det medfører riktighet.
3: Ja,
2: det skulle jeg ha sett.
3: Der var vi.
5: Du er hjertelig velkommen, Anne.
2: Tusen takk.
3: Ragnhild Folkstad skal holde dialogfana høyt da, i din rolle som ikke doktor proktor, men jobben din i STL, som da er samarbeidsorganet for tros- og livssynssamfunn, jobber også i konfliktrådet her i Trondheim. Produsent var Lise Sørensen, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, og vi vil gjerne høre fra dere som hører på da. Ris, ros, kanskje dere har noen tanker rundt dilemma som vi ikke tenkte. Skriv til oss i appen NRK Radio, så snakkes vi om ei uke.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv. Han besøker Ukraina i dag sammen med andre ledere fra de nordiske og baltiske landene.
1: Støre sier i forkant av besøket at det viktig at Norge fortsetter å stå med Ukraina. Den siste tiden har vi sett en opptrapping av russiske angrep mot ukrainske byer, heimer og kritisk infrastruktur. Sivile blir rammet systematisk og vilkårlig, sier han. I Kyiv i dag skal Støre blant annet delta på toppmøte med Ukraina og de nordisk-baltiske landene, markere Ukrainas nasjonale flaggdag og ha møter med ukrainske styresmakter.
0: Sa reporter Julie Brende Helle. Samtidig påvirkeren Andrew Tate og broren Tristan anklaget for å ha jobbet for Russland. Det kan føre til enda en etterforskning i Storbritannia, der de kommer fra. Andrew Tate har et stort publikum i sosiale medier, der han fremstiller seg som rik, vellykka og overlegen kvinner, men de to fra før pågrepet i USA.
2: De omstridte brødrene Andrew og Tristan Tate meldt til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland. Det opplyser den britiske avisen The Telegraph. Brødrene la i juni ut videoer der de deltar i militærlignende trening og poserer i en stridsvogn i landet. En britisk parlamentariker krever nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser anklagene. De kontroversielle internettprofilene kjemper fra før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de er tiltalt for blant annet voldtekt og menneskehandel, noe de nekter for.
0: Emilie Woller orienterte. Og så til streken blant flygelederne, for den fortsetter. Og luftrommet over Oslo Lufthavn stengte klokka 6.30 og forblir stengt til om lag 11.30. Om lag 150 flyginger innstilt, og flere tusen reisende rammet, ifølge Avinor som driver flyplassene. Også etter at hovedflyplassen åpner igjen, må folk som skal på flyreise regne med forsinkelser og kanselleringer over hele landet. Og flere enn 300 mennesker har overnatta på Bergen Lufthavn i natt. Årsaken var at luftrommet over Vestlandet var delvis stengt på grunn av streiken. Siden hotell i Bergen stort sett var fulle, satte Avinor ut feltsenger, Røde Kors delte ut tepper, og flere bergensere kom til Flesland og tilbød overnatting til stranda reisende. Og du kan lese mer om både dette og andre konsekvenser av streiken på nrk.no. Så ble to personer alvorlig skadet etter å ha kjørt på en elg på Europavei 16 i Valdres, sent i går kveld. De to ble kjørt til sykehus. Og et jordskjelv rammet et område ved Tokyo i natt norsk tid, og minst 37 mennesker er lettere skadd. Meteorologene i Japan sier skjelvet kan øke faren for jordskred, fordi det kom dagen etter svært kraftig regnvær, og de advarer også mot sterke etterskjelv rundt hovedstaden de neste dagene. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

0: Jaggu har vi kommet til august, måned som splittet folket I to. For enten så du av den typen som sier at ja, nå høsten her, eller så tviholder du på at det fortsatt sommer. Og som språklige spørsmål virker I det minste å være evig grønn. Enten en spekulerer I eller på, har reist innlands I sommer og lurer på om forskjellige dialekter har ulike temperamenter, eller om en har møtt på en engelsk mann eller kvinne og lurer på hvorfor det av og til legges til en R etter ord med vokalendelser. Well, I don't know. Noen som mest sannsynlig vet, eller I alle fall kan ha teorier på alt du som hører på send inn av spørsmål gjennom appen NRK Radio, vårt kjære språkpanel. For å guide oss gjennom den neste timen har vi professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Anjo Klungervik Greenall.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Mari Nygaard.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Og sist men ikke minst, professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Leif Inge Å.
3: Hallo.
0: Hallo. Hvordan type dere da? Sånn, det fortsatt sommer, eller ja, nå høsten her, mennesker?
2: Jeg liker høsten veldig godt.
3: Ja. Vi lever jo I en evig høst.
2: Vi gjør egentlig det.
0: Ja, det sant det. Mm. Mitt navn Lydia Giselmann, og Lydia et gresk navn som nok stammer fra kongedømmet Lydia, som ble grunnlagt 1200 år før vår tidsregning rundt der Tyrkia ligger nå. Ja, det artig med navnet bakgrunn, og dagens første lytterspørsmål skal handle om nettopp det. Hei, hvorfor noen måneder vanlige menneskenavn? Vi har mai og juni og august, mens ingen spørsmålstegn heter desember. Leif Inge, det noe som heter desember?
3: Nei, ikke så jeg har funnet, og dette, det et interessant spørsmål. Jeg har sjekket det ut en gang, uavhengig av dette programmet, og da fant jeg ut at det finnes mennesker I Norge som heter mars, april, mai, juni, juli og august.
0: Ja.
3: Men ingen, eller det vil si ifølge SSB sine data da, så det da mellom 0 til 4 da, vi kan aldri garantere hvis det under 4 da. Mm. Så ingen da, utgangspunktet heter september, oktober, november, desember, januar eller februar.
0: Nei.
3: Det jo, men vi kaller oss likevel en vinternasjon, og til og med The Home of Black Metal, og ingen som har vinternavn, det jo en skam.
0: Ja, det rart.
3: Så det jo en oppfordring da til lytteren om å tenke seg om, og kanskje ta I bruk etter av de vinterlige, en av de vinterlige eller høstlige månedene da, det jo til å kalle opp igjen ungene sine etter. Men det faktisk fem mennesker I Norge som har september til etternavn. Oh, ja. Så han kan potensielt hete august-september. så hvis juli får barn med august-september, bør jo barnet hete oktober. Så da har du et helt, kan jeg feire flere måneder til endes. Nei, men det ganske, det mest vanlige navnet, det helt sånn sommerlige månedene da, sånn som mai, juli ikke så mange som heter, men mai, juni og august, det det vanligste.
0: Mm.
3: Og de fleste som født I disse månedene ifølge SSB, eller de fleste som har disse navnene, også født I disse månedene.
0: Ja, ikke sant.
3: Så heter du juni, så du sannsynligvis født I juni, ikke nødvendigvis.
0: Nei, men det noen grunn, det noen sånn faktiske grunner til at disse vintermånedene ikke får lov til å bli med?
3: Det kan jo være at vi har en sånn evig lengsel etter den sommeren som aldri kommer, og så får vi barn, så kaller vi I alle fall den en sommer, da. Mm. Så har vi nok så minne om sommer. Men så det jo også, de fleste månedene jo latin, og det ofte oppgjent kallet etter guder, sånt. Mm. Januarius er for Janus en italisk gud for inngang og begynnelse, står det I NOB for eksempel. Mens februarius, det betyr renselsesmåned. Og så har vi renselser, ja. Mens da tar disse høstmånedene da, september til desember, så det bare tallnemninger da.
0: Ja.
3: Det begynte I mars da, med rekninger sin, sånn september var den 20.
0: Ja.
3: Og da, så det betyr at det 20., 8., 9. og 10. måneden, så det kanskje, jeg vet ikke om det mindre aktuelt å kalle barnet sitt opp et tall.
2: Nei, kanskje hvis du liksom skal kalle september, så må det være barn nummer 7. Mm. Og det det så få som får.
0: Mm. Da kaller de kanskje for syver.
3: Ja.
2: Ja, det kan være.
1: Det kan jo være.
2: Det er så få som får så mange unger som det, egentlig.
1: Ja, ja, ja. På engelsk så har man jo begynt å ta i bruk tall som navn på barn.
0: Ja.
1: Datteren til David Beckham, for eksempel, heter jo Harper 7.
0: Ja.
3: Mm. Ja, kunne hette september da.
1: Kunne hette september,
0: ikke sant? Mm.
1: Og det litt artig at vi også har navn som er årstida, altså vår.
0: Ja,
1: har vi. Det er jo ganske vanlig. Sommer, summer, det har man jo på engelsk, men litt usikker på om vi har det på norsk. Men vinter, det er jo et etternavn, men kanskje ikke like vanlig som fornavn.
3: Nei, så ser jeg også at sånn som Mars, det visste jo ikke jeg at det har aldri møtt noen som heter Mars, men det, ifølge SSB så er det 10 menn som har det som første fornavn, og 7 som har det som eneste navn.
0: Oi, i
3: så
0: Norge?
3: Det, ja. Ja. Så det er ganske sjeldent navn, mens de andre månedene her, som har navn da, er mye mer frekvente eller mye mer brukt da.
0: Kanskje naturlig at ikke så mange heter september, oktober, november, desember, fordi de er basert på tallene og sånn, men at flere burde hete januar og februar, det...
3: Ja, for februar, renselse, det er jo sånn, det burde jo et egnet navn da, kanskje.
0: Ikke sant? Så til deg som hører på, hvis du venter barn... Nå har du fått noen innspill til nye navn. Om du fortsatt tviholder på sommeren, eller om du tenker at det begynner å bli høst, et sikkert høsttegn er jo uansett sopp, og vi har fått et spørsmål om det. Mange sopptyper i skogen har fått navnet sitt basert på kjennetegn. For eksempel blekksopp, den blir helt svart og blekket. Piggsopp har små pigger. Østers sopp ser ut som en østers skrubbsopp har skrubbat stamme, gulgrønn lærhatt ser ut som en gulgrønn lærhatt, og så videre. Hva betyr da? Kantarell? Har navnet en god forklaring eller bakgrunn? Marie, er du bevandret i soppverden?
2: Ja, nei, jeg kan jo plukke kantarell, men det stopper seg vel egentlig der. Jeg tør ikke plukke noe annet enn det.
0: Nei, men det er ikke verst for det.
2: Gjerne kunne mer, men det er noen annen diskusjon. Men det er klart jeg har en forklaring. Vi driver ikke bare å finne på ting og ord i språket, eller? Jo, det gjør vi jo faktisk. Men akkurat her...
0: Så det er like at du måtte se på de andre og bare gjør vi det, egentlig. Ja,
2: nei, det var jo ikke helt sant. Men akkurat her så finnes det en forklaring. Og ja, Innstinnet lister jo opp mange gode sopp eksempler selv med, og der det virker som at fellesnevneren er det her at navnet beskriver utseendet til soppen på et eller annet vis, og det er veldig relevant. Når man skal ut og plukke sopp, så er jo utseendet, det er ganske viktig å ha klart, så ja, man ikke plukker feil sopp.
3: Jeg går alltid etter utseendet og ikke, ja.
2: Soppe, på soppen,
3: sopp? Sopp, ja.
2: Ja, ikke ellers.
3: Nei.
2: Nettopp. Da vet jeg, det var greit å få det stadfestet. Jeg går videre. Det var altså pigga og østers og blekk og hatter og diverse, men så er det kantarellen.
0: Ja.
2: Hva beskriver den? Og det er såpass enkelt, altså det kommer fra latin, cantarella, eller fra gresk, cantaros, som betyr en kopp eller et bæger.
0: Ah.
2: Og det, hvis man tenker på hvordan kantarellen ser ut, så er det jo et sånt lite bæger der som stikker opp i det fra mosen.
0: Ja, kanskje å dra den litt langt da.
2: Ja, men det er en liten sånn fordypning i toppen. Jeg tror det er det.
0: Litt shotteglass, kanskje?
2: Litt shotteglass, ja, det kan jo du følge. Ja, nå var ikke her en diskusjon om hvordan måte synes vi kantarell er et bra nok ord. Det kan vi, den diskusjonen kan vi jo ta etterpå, om vi synes det burde ha hett noe annet, men all den tiden nå heter kantarell, så er det derfor at det kommer fra en sånn fordypning. Men så er det, da kunne du hette kantar i stedet for, og hvorfor heter det kantarell? Og det er noe som heter for en diminutivsform, som handler om at noe er lite.
0: Oh.
2: En liten kantar, en kantarell. Og det er jo, sant, de er jo små, de kantarellsoppene, det er jo ikke noe kjempestore. Ja, den formen for diminutiv har ikke vi sånn kjempe mye av i norsk, men det finnes i fransk blant annet, sånn som vi har den i fontanelle i norsk også, som er den her på toppen av hodet. Det kan være en liten fontene, som kommer fra fonten, fontanelle, OSL, som er en liten ful, i stedet for OSO. Eller ruelle har de i fransk, som er en liten gate. Som gate er egentlig ru. eller ru.
4: Det vil si veit.
2: Veit, sier vi. Trondheim. Der sier vi veit. Ja. Ja, vi har et eget ord.
4: Ja. Ja.
2: Så det egentlig forklaringen. En kantar, et bager, som liten. Som lite.
1: Shotbager.
2: Et shotbager.
4: Yes. Ja. Eller sånn fingerbøl, kanskje.
2: Ja.
4: Bitteliten kopp.
2: Men det plass til så veldig mye shot da, i denne Nei. Kantarellen til for sterkt brennvin.
4: Ja, men det...
2: Det plass mye gangen.
4: Ja, den diskusjonen kan vi ta. Men ok, ja. Så da kantar en kopp, og L en slags versjon av forklaring på at noe lite.
3: Mm. Det derfor det så lite kantarell i Trøndelag, vet du, for det shot og glass ikke stort nok.
4: Ah.
3: Så vet du det.
4: Ok. Jeg lurer på uttrykket «vill i Nikkersen». Betydningen hentyder vel til en viss form for amorositet, og derfor kommer uttrykket opprinnelig fra det engelske ordet «nikkers», altså «truser». Gir mening? Anjo, gir mening?
1: Ja, gir mening. Så uttrykket gir jo mening for meg, i alle fall i min aldersgruppe. Det har vært litt interessant å vite hvilken aldersgruppe innsenderen her er i, fordi at på nettstedet diskusjon.no og også noen andre nettsteder så plasseres jo det her uttrykket da i kategorien glemte ord og uttrykk.
4: Oh, ja.
1: Så det er litt artig at det kommer opp igjen da, sammen med glemte ord og uttrykk, sammen med uttrykk som for eksempel Søren Klype. Ja. I all verdens land og rike, i grevens tid, og å male fanden på veggen.
2: Saftsuse.
1: Saftsuse. Ja, så litt utdatert uttrykk da. Men når vi googler det her uttrykket, så går det faktisk an å finne det sånn forholdsvis nylig i bruk også. Og på neste foreldre og barn så finner vi et innlegg fra 2010, der titelen er «Tror menn virkelig at kvinner blir vill i Nikkersen bare fordi de får en MMS med en erigert penis?»
4: Ja.
1: Ja. Så det her er jo da bruken av vill i Nikkersen med den amorøse betydningen som innsenderen antyder at uttrykket har.
4: Mm.
1: Så da har jo innsenderen rett i at det kan bety det. Men samtidig så blir det også faktisk brukt i en litt mindre dristig betydning. For i Bergens Tidende i 2017 så kommenteres det på en fotballkamp at, og så siterer jeg her da, en brandspiller var giftig som en buorm, en annen vill i Nikkersen.
4: Du verden.
1: Så her ser det kanskje ut til å være litt mer snakk om et generelt høyt energinivå på innsatsen, eller et eller annet sånt. Litt sånn småsprø, utagerende oppførsel, kanskje. Og i en artikkel fra 2023 i Suldalsposten, som er lokalavisa for Suldal kommune, så leser vi da at kommunalsjef Stueland mener at det har vært viktig å våge å være vill i Nikkersen. Og her snakker han da ikke om forholdet til sin eventuelle bedre halvpart, men generelt om det å være litt modig og våge å ta sjanser og sånn, å være litt vill og gal, også okay. på jobb.
4: Så de lærde strides litt...
1: Eller de ulærde.
4: Ja,
1: okay, ja. For foreløpig så er vi...

0: på engelsk. Engelsk ordet K-N-I-C-K-E-R-S. Og det opprinnelig en forkortet form av ordet knickerbockers.
1: Aha.
0: Ja, vi hadde en fiktiv forfatter som heter Diedrich Knickerbocker, som liksom skal ha skrevet en sånn satirisk historie over historie for New York med innvandrere og sånne ting. Hvem som kom og det er en morsom bok skrevet av en som heter Washington Irving. Egentlig, men han her Knickerbocker da, han, navnet hans, det var et litt sånn morsomt etternavn også, navnet hans ble jo tatt inn i språket. Først så ble det brukt som betegnelse på en nederlandsk emigrant i Nord-Amerika, og senere så ble det da brukt som betegnelse på de her vide knebuksene som de her nederlandske emigrantene hadde på seg.
1: Ja.
0: Og senere så ble da ordet knickers, altså forkortelse for knickerbockers, generalisert og betyr ulike typer av knebukser som hvem som helst kunne ha på seg ut blant folk, enten man var nederlandsk eller ikke, og gjerne når man utført ulike sportslige aktiviteter som golf eller fekting. Og her i Norge så er det jo vanlig, har vært vanlig å bruke knickers når vi går på ski, for eksempel.
1: Ja.
0: Men så var det da det her med truse.
1: Ja, den nikkersen blir bare kortere og kortere da, med...
0: ja, ikke sant. Den
2: lårkort nikkersen.
0: Ja, ja, ja, ikke sant. Fordi at i gamle dager så hadde jo damene sånne truser som var, vi kaller dem vel for mamelukker.
1: Ja.
0: Bloomers, et annet engelsk ord på dem. Mamelukker, sånne store poseformede vide saker som er tatt sammen nederst med en strikk, som ligner litt grann på nikkersen.
1: Hmm.
0: Så det er vel antagelig derfor at det ordet har blitt adoptert av noen i den engelsktalende verden, og at man begynte å bruke ordet knickers om slike bloomers. Og så, ettersom trusemoten da utviklet seg, så sier man i hvert fall i Storbritannia knickers også om helt vanlige truser.
1: Hmm.
0: Så ordet knickers på engelsk betyr også enten knickers eller truse. Og det kan man jo kanskje spekulere på da, altså at det er to forskjellige betydninger, kan man spekulere på om er en bakenforliggende årsak til at vi har to forskjellige typer av bruk av Willy Nickersen.
1: Mm.
0: En bruk som ikke er på en måte underbukserelatert, og en bruk som er underbukserelatert. Men samtidig her kommer det jo litt an på i hvor stor grad nordmenn er klar over at knickers betyr truse.
1: Ja, det var det da.
0: Ja. Nei, jeg tenker vel heller at det kan ha å gjøre med at knickers er jo også underbenklær, og sende tankene i retning av det som befinner seg på underkroppen.
1: Mm.
0: Så når vi kombinerer ordet knickers med vill, så vil jo de fleste da trekke noen slutninger i retning av hva kan noe det her egentlig bety?
3: Ja. Det kan jo borge for noen litt sånn spennende misforståelser da, hvis den ene forstår den ene betydningen og den andre i samtalen oppfatter den andre.
0: Definitivt. Ja. Så, for at, jeg tenker også at hvis vi sier Willy Jeansen,
1: ja,
0: som også er noen andre typer underbenklær da, Willy Tightsen, så vil vi på en måte tenke litt i den retningen da også, sånn at vi trenger ikke nødvendigvis å ha ideen om truse i hodet for å få den her vovede tolkningen.
1: Så lenge man bare vil egentlig da?
0: Vilskapen trumfer her, tror jeg.
1: Ja.
2: Men er det brukt i andre språk der, eller i engelsk og nederlandsk for eksempel?
0: Ikke så vidt meg bekjent.
2: Nei,
1: det er bare vi som sier det.
0: Mm.
1: Så det finnes med andre ord ikke noe fasit på om det er kun for amorøse hensikter at det kan brukes. Du kan også spille golf i knickers og ta hole in one og bare wow, du var Willy Nickersen fordi du var flink i golf.
0: Ja, ikke sant? Det kommer jo alt an på hvordan den som bruker uttrykket bruker det. Fordi at når vi tolker et ord eller et uttrykk i kontekst, så et ord eller uttrykk kan jo ofte ha mange forskjellige betydninger, og så legger vi sammen det vi skjønner ut av konteksten ellers med det som det ordene betyr, og så får vi en bestemt betydning, og den betydningen kan være forskjellig fra kontekst til kontekst. Ja.
1: Men til syvende og sist da, det er ikke nødvendigvis knickers som kommer fra truse, det er trusa som kommer fra knickers på en måte.
0: Trusa kommer fra knickers, ja, egentlig.
1: Ja. Fra knickers til noe annet.

0: en podcast fra NRK. Under 2. verdenskrig ligger sabotører fra kompani Linge langs jernbanelinja i Trøndelag. De skal sprenge togene i lufta.
1: Jeg visste jo hvor farlig det var.
0: Oppdraget å hindre at norsk malm blir til tyske krigsvåpen. Hvis de ikke klarer det, vil hele området bli teppebomba.
2: Onkel Peter var jo glad i bygda og folket, så han gjorde alt i sin makt for å lykkes.
0: Hør den store togsabotasjen i appen NRK Radio. Fra NRK.
3: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
4: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
3: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
5: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
4: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
6: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv. Han besøker Ukraina dagen før landets uavhengighetsdag, og etter uker med spesielt harde russiske luftangrep.
7: Vi har da kallet sammen i dag de nordiske og baltiske landene som nære Ukraina. Det har vært noe de har ønsket de siste årene, og det en markering av den støtten vi gir dem. Også uttrykk for støtte til dette folket som jo utsettes for ganske harde prøver, særlig her i Kiev. Du ser at også her så begynner hverdagen. I dag er det jo en søndag, men folk tar seg videre, står på togstasjonen, busstasjonen, går på jobb. Men man kan jo forestille seg hva det vil si å møte disse dagene etter netter som stort sett handler om å bli angrepet.
6: Det sa Jonas Gahr Støre til NRK og TV2 i Kyiv. Luftrommet over Oslo Lufthavn stengt frem til klokka 11.30. Årsaken streken blant flygelederne, sier Avinor som driver flyplassene. Omlag 150 flyginger innstilt, og flere tusen reisende rammet. Når hovedflyplassen åpner igjen, har den vært stengt i 5 timer, men også etterpå må de som skal reise regne med forsinkelser og innstillinger over hele landet. Den store energimessa ONS går som planlagt i Stavanger til tross for flygelederstreken. Selve messa starter i morgen, men i helga mellom 60 og 80 deltakere samlet til toppmøte ONS Summit. Kommunikasjonssjef Line Grønnevegg sier det bare 3 forfall så langt til møte for internasjonalt ledende representanter fra myndigheter, næringsliv, forsvar, akademia og sivilsamfunn. Frem til torsdag skal flere enn 1000 tilreisende tale og ha foredrag, og de fleste allerede på plass. Likevel sier Grønnevegg at deltakerne må forvente endringer i programmet. Og flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn i natt. Siden hotell i Bergen stort sett var fulle, satte Avinor ut feltsenger, Røde Kors delte ut tepper, og flere bergensere kom til Flesland og tilbød overnatting til stranda og reisende. Det mer om streken og følgende av den i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Myndighetene i Den sentralafrikanske republikk har stengt ei gullgruve etter at over 100 mennesker mistet livet i en kollaps denne uka. Gruva var egentlig stengt fra før, men flere hadde fortsatt med å grave etter gull likevel. Arbeidere der har ofte lite sikkerhetsutstyr, samtidig som jo myndighetene har lite kontroll. Og så har du en bedre morgen enn en mann i 20-åra i Helgeroa i Vestfold. Ved 6:30 i dag tidlig ble han purret av politiet og en vekter. Han hadde nemlig utløst innbrudsalarmen i en dagligvarebutikk som han hadde sovnet i rundt stengetid i går kveld. Ingenting er ødelagt eller stjålet, melder politiet, som slapp mannen ut og fri. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
8: Oslo Lufthavn Gardermoen stengt, og totalt 147 flygninger kansellert her i landet nå i morgentimene på grunn av flygelederstreiken. Vi skal straks høre mer om situasjonen i flytrafikken. Shippingbransjen ser seg om etter nye seilingsruter i en urolig verden. Nå har et kinesisk rederi startet en fast containerskipsrute gjennom den arktiske nordøstpassasjen, og det vekker oppsikt. 18 år gamle Waris Ahmed tok pause fra AUF og politikken på grunn av netthets. Medieforsker tror sosiale medier gjør det vanskelig å skille mellom person og sak. God søndags morgen. Dette er helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Vi skal også snakke om bokhøsten, der vi spør to litteraturkritikere hvordan de kan være så uenige om ei og samme bok. Men først til flygelederstreiken. Klokka 6.30 i morges stengte Oslo Lufthavn Gardermoen luftrommet for rutetrafikk på grunn av flygelederstreiken. Luftrommet blir stengt fram til klokka 11.30, og totalt 147 flyvninger er kansellert i Norge nå i morgentimene. Reporter Emra Senell med oss direkte fra Gardermoen. Flyplassen er altså stengt for trafikk nå. Hva er det som skjer?
9: Det er mange mennesker som har blitt sittende her gjennom natten, og det er mange trøtte fjes som vi ser lader telefoner, prøver å hvile litt, og som prøver å håndtere denne situasjonen som har oppstått med flytrafikk som er stengt ved landets største flyplass. Det er opp mot 150 avganger til og fra Oslo som er rammet, som er markert som kansellert. Det er historiske tavler som viser utelukkende flyvninger som er innstilt, og vi ser nå at folketrafikken den er i ferd med å ta seg opp noe, at det kommer litt flere mennesker, for det ville vanligvis vært mennesker på kryss og tvers her og veldig mange flere her på en vanlig søndag, men at den er i ferd med å ta seg opp noe nå, fordi flytrafikken skal etter planen gjenåpne klokken 11.30. Kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Irene Fasting. Hvordan har morgentimene her vært?
10: Morgentimene har vært overraskende rolig, og det handler nok om at flyselskapene har kansellert i tide, sånn at folk ikke har kommet, rett og slett. Så i syvtiden her så var det nesten ikke mennesker i terminalen i det hele tatt. Nå ser vi at folk begynner å komme for å sjekke inn, og for å være klare til vi kan åpne opp for trafikken.
9: Og hva slags problemer skaper dette for dere?
10: Det skaper store utfordringer for oss. En ting er at alle disse menneskene som skulle ha reist i morgentimene nå må bookes om til andre fly. Og så vet vi også at dette får en slags ketchup-effekt resten av dagen, for nå er det også mange fly som ikke har blitt kansellert og som kommer til å stå i kø for å komme seg ut, så at vi får en dag med store forsinkelser, det må man bare belage seg på.
9: Si litt mer om denne ketchup-effekten. Hva slags konsekvenser og følge kan det få videre, og når vil det kunne rette seg opp igjen?
10: Nå er det jo fly som er kansellert i hele Norge. Det er mange som ønsker å få passasjerene av gårde. Så vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få så mange fly av gårde nå med en gang vi åpner. Men det vil få konsekvenser utover dagen, for det er fly som kanskje starter på feil sted. Det er mange som må bookes om, og det er veldig mange som vil av gårde samtidig nå.
9: Det er mange som er innlosjert på hoteller rundt omkring i området og i Oslo sentrum, og så er det også en god del mellomreisende, kanskje internasjonale reisende, som vi kan se er i avgangshallen. Hva slags bistand har de fått, og hva slags oppfølging har de fått her?
10: Både flyselskapene og deres bakkeselskaper her på flyplassen har gjort alt de kan for å hjelpe dem. Så veldig mange av de passasjerene som har fått flyene sine kansellert, de har fått tilbud om å bo på hotell. Og så er det jo veldig mange som også fikk beskjed såpass tidlig, som har blitt værende hjemme, og som nå kommer på flyplassen etter hvert som vi kan åpne for trafikken.
9: Problemer har det også vært ved Flesland i Bergen. Der var det så mange som 300 som måtte tilbringe natta på flyplassen. Hva kan du si om det?
10: Nei, det har jo vært en veldig, veldig vanskelig situasjon, og vi så lei oss for at det har oppstått i det hele tatt. Avinor tilkalte hjelp fra både sivilforsvar, Røde Kors og så videre i går, så vi har gjort alt vi kan for at denne natten skal bli så god som mulig for dem, men at det mange passasjerer nå som har hatt en røff natt i Flesland, det tror jeg vi må regne med.
9: Flygelederstreiken den fortsetter, og vi kanskje inne i den verste delen av streiken så langt. Flytrafikken ved landets største flyplass stengt frem til 11.30. Opp mot 150 avganger til og fra flyplassen rammet. Og det mange mennesker som ikke får kommet seg gårde med et fly som planlagt.
8: Emre Asanell på Gardermoen, takk skal du ha, og vi kommer tilbake med mer nytt om konsekvensene av flygelederstreiken om en knapp time her i helgemorgen. Ellers kan du følge situasjonen løpende på våre nettsider nrk.no. Nok en gang skaper geopolitikk i Arktis internasjonale overskrifter. For nå har det kinesiske rederiet Sea Legend satt i drift sin første containerskipsrute gjennom Nordøstpassasjen, også kalt den polare silkeveien. Kjell Stokkvik, daglig leder i Center for High North News Logistics ved Nord Universitet. Fortell oss først, hva Nordøstpassasjen?
11: Ja, det sjøruta som startet fra kysten av Nord-Norge og så går langs kysten av Russland og ender opp i Beringstredet mellom USA og Russland. Om man går den ruta, så sparer du ca. 40% av tida i sammenlignet med Suezkanalen. Og kanskje i dag, hvis du går rundt Afrika, sparer du et par uker ekstra. I fjor så hadde vi ca. 38 millioner tonn, så gikk landet nordlige sjøruta, og 103 transit, det vil si trafikk som gikk tvers gjennom sjøruta. Og som du sier, Sea Legend har jo skapt mye oppmerksomhet rundt det.
8: Det kinesiske rederiet har også skapt overskrifter med denne nye containerruta hos medier som ja, CNN og The Guardian. Hva det som skaper slik oppsikt egentlig?
11: Det har altså vært et samarbeid mellom Kina og Russland som har øket på grunn av sanksjoner og det som skjedde etter krigen med Ukraina. I 2023 så startet et annet kinesisk rederi, New Liner ruta som gikk til mellom Russland og Kina. De tok med seg en kabel mellom Finland og Estland, det skapte overskrifter. I fjor så satt Seal Engine inn Istanbul Bridge, en containerbåt som gikk fra første gang fra Asia til en vestlig havn etter krigen. Og det førte politiske og forretningsmessige interesser. Og vi så jo nå nettopp så kom det en kinesisk containerfartøy til Murmansk. Sør-Korea har også startet en test med containerskip som starter nå, og det også etter politisk interesse fra Sør-Korea. Man redd for å komme i bakhevja. Og ikke minst så skaper den trafikken med skyggeflotta opp i nord mye interesse og overskriften.
8: Iselin Stensdal, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, du har forsket mye på Kinas interesser i Arktis. Hvordan framstilles denne nye containerskipsruta i Kina?
12: Ja, så i kinesisk media så det egentlig litt mye av det samme som vi ser sett i vestlige media i CNN og Guardian som du nevnte. Det jo særlig denne tidsbesparelsen, at der snakker man om at det kan ha gått fra 40-50 dager da, fra Kina til Europa, og nå kan man gjøre det på bare 20 dager. Og det man også ser at det omtales da som en mer sånn vanliggjøring av den ruten. De kaller også ofte, ikke bare den polare silkeveien, men også altså Kina-Europa-ekspressveien, for å på understreke dette, at det nå tar kortere tid. Men dette er et stort liksom, skille fra i fjor, hvor det var da en prøveseiling, om du vil, og så nå at det blir en fast rute. Og dessuten så mens vi i Norge og i Vesten har liksom sett på det politiske med Kina og Russland, Så i kinesisk media så blir det da mer omtalt som en sånn alternativ rute for å sikre altså leveringssikkerhet av varer. En annen ting som kan ha vært å merke seg jo det at ja, det har fått oppmerksomhet i kinesisk media, men de fleste sakene liksom notislengde, så det er ikke en hovedsak i kinesisk media, da, selv om det en del av bildet. Mm.
8: Hva slags interesser har Kina i Arktis nå?
12: Ja, så Kinas interesser i Arktis egentlig bemerkelsesverdig stabile. I 2018, som nå begynner å bli noen år siden, så lanserte de liksom sin offisielle politikk i et sånn white paper. De vil forstå Arktis, altså drive med forskning, og være med å bevare miljø og klima. Og så ønsker de å være med å utvikle Arktis, og det er jo da ikke sant, shippingruter og eventuelle ressurser som kan brukes. Og så i tillegg så vil de gjerne være med i det som vi også kaller styringen da, av Arktis, og det oppnådde de vel egentlig da når de fikk bli observatør i Arktisrådet 2013. Men denne interessen for shipping, jeg har jo jobbet med Kina, eller kinesiske interesser for Arktis siden 2012, og det har hele tiden liksom, shipping har vært noe de er interessert i da.
8: Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier. Arktis er den region i verden Kina er minst opptatt av, mener du. Hvor lenge var det i så fall da?
13: Ja, det tror jeg kommer til å vare veldig lenge. Så vi må sette det her i perspektiv. Hvis det var omtrent 100 skip som gikk i transit nordlige sjørute i fjor, så gikk det 26 000 skip gjennom Suezkanalen i 2003, og det interessante egentlig er at i året etterpå, i 2024, så var det halvert til omtrent 13 000 skip på grunn av trusselen fra Houthiene. Hvor seilte disse andre 13 000 skipene? De seilte ikke i den nordlige sjøruten, de seilte rundt Afrikas horn. Og det sier veldig mye om at det er fortsatt begrensede muligheter i den nordlige sjøruten. Vi snakker om en kort periode sensommeren. Dette er sesongbasert. Det er mer kostnader knyttet til forsikringer. Man er avhengig av russerne og russiske tillatelse, russiske isbrytere. Og det viktigste av alt er at nordlige sjøruten ikke gir den punktligheten som containertransport trenger. Det spiller ikke så stor rolle om reiseruta er litt kortere. Det som er avgjørende for businessen, det er at man kommer til havn og får lossa konteinerne til et eksakt tidspunkt, slik at hele logistikksystemet fungerer optimalt. Mm. Og det er ikke nordlige sjøruten per i dag i stand til å levere. Så kan issmeltingen føre til at det blir økt aktivitet i årene som kommer. Det er mye som tyder på det. Men igjen, om det da øker til 1000 skip innen 5 år, så må det settes i perspektiv med hvor skipstrafikken går andre steder i verden. Mm.
8: Men i den grad denne ruta nå blir tatt i bruk, Øystein Tunsjø, hva kan det bety for norsk kystvakt, norske havner, norsk oppsyn at kinesiske containerskip blant annet begynner å bruke Nordøstpassasjen?
13: Nei, altså det fører jo til mer trafikk, en større risiko for ulykker. Det fører til større risiko for spionasje, sabotasje, etterretningsinnhentning. Det var jo da pekt på dette eksempelet med ankeret som kutta en kabel i Finskebukta, og andre hendelser i Østersjøen. Men alt i alt så kan man jo ikke gjøre så veldig mye med dette her.

0: Nei, altså for å unngå sanksjoner så det ikke så viktig. Man kan ta godset ut på alternativ vis. Man refererte jo her til ruta rundt Afrika og Suezkanal. Men for Russland så det viktig å få godset raskt til Asia med å gå gjennom Nordøstpassasjen, så kan man spare en del tid og kan gå flere runder. Det begrenser kapasitet på å få ut LNG-olje fra regionen, og det har ført til et ekstra press på å få det her raskere ut når sjøruta åpent. Og så vet vi jo fra 2027 til neste år så begynner jo EU å sette begrensninger på importen. Man stopper import av LNG. Og da regner vi med at trafikk kommer til å øke, for man trenger flere da båter for å få det her ut til markedet.
1: Øystein Tunsjø ved Institutt for Forsvarsstudier. Norge er flink til å sette ned foten overfor Kina, sier du. Hva legger du I det?
2: Nei, altså det en historikk når det gjelder Kinas interesser I Arktis, hvor norske myndigheter har klart å håndtere det godt. Det går jo for eksempel tilbake til Kinas interesse I å bygge en eiskattradar på Svalbard. Norske myndigheter sa nei I 2014. Norske myndigheter sa nei til Huawei, det jo ikke direkte Arktis, men det bare viser at man tørte å si nei til Kina I 2019. Og det var I alt utbyggingen av 5G, som ekstremt viktig. Man sa nei til Costco, som et av de største på en måte, havne shippingselskapene I Kina. De ville etablere seg I Kirkenes. Norske myndigheter sa nei. Kineserne har vært interessert I å kjøpe landområder på Svalbard. Norske myndigheter har sa nei. Kinesiske myndigheter har vært interessert I å utvide forskningsstasjonene sine, eller forskningsstasjonen I Ny-Ålesund på Svalbard. Norske myndigheter har holdt igjen. Det betyr ikke at man på en måte kan demme opp fullstendig for Kina, men hvor kineserne har vært interessert I ting som av norsk interesse. For eksempel siste saken om arrestasjonen av kineser som ville importere 22 tonn med en form for maskin for å laste ned satellittdata opp på Andøya. Det et nytt eksempel. Så norske myndigheter har på en måte klart å håndtere risiko knyttet til Kinas jeg vil si begrensede interesse I Arktis, og det veldig viktig å få fram det perspektivet, fordi ellers så kan man raskt havne I en situasjon hvor Trump-administrasjonen sier at det kryr av kinesere på Svalbard, og det gjør det absolutt ikke, eller at det masse kinesiske krigsskip I Arktis, og det det ikke, men hvor de bruker det som et påskudd til å si at amerikanerne trenger å etablere seg på Svalbard.
1: Iselin Stensdal ved Fridtjof Nansens institutt, en litt annen side av saken. Hvilke miljøkonsekvenser har økt skipstrafikk så langt nord I Arktis?
3: Ja, det liksom, det noe vi vet og noe vi ikke vet. Men man kan jo begynne med å si at omtrent all menneskelig aktivitet har jo et miljøavtrykk, det vet vi. Og så det jo gjort mye forskning allerede på forurensning og påvirkning på miljøet, så med mer trafikk så kan man også forvente mer oljesøl og kanskje utslipp av kemikalier, som da vil, ikke sant, miljøgifter vil bli tatt opp I biomassen altså, av levende ting. I tillegg så det liksom, lydforurensning som vil påvirke valer og isbjørner og sånne ting som de som vi liker å tenke at vi tar vare på. Så det ganske mye vi allerede vet som altså, økt trafikk vil føre til disse miljøkonsekvensene. Men så det vi ikke vet, altså hvis det skulle skje en ulykke da, ikke sant? Hvor stor vil miljøkonsekvensene bli av det?
1: Takk skal du ha, Iselin Stensdal ved Fridtjof Nansens institutt. Takk også til Øystein Tunsjø ved Institutt for Forsvarsstudier og Kjell Stokkvik ved Nord Universitet. Vi skal snakke om hets og trusler, spesielt mot unge politikere, som det har vært en opphetet debatt rundt denne siste uka. Varis Ahmed, du nestleder I Sagene AUF, og for deg ble denne hetsen så heftig at du måtte ta en pause fra politikken. Aller først, hva slags hets var det du fikk?
4: Altså, jeg fikk jo mye grov rasisme og mye trusler på

0: at jeg skulle få nakkeskudd og at folk skulle prøve å skremme meg. Blant annet så var det mye at folk hadde funnet ut av hvilken skole jeg gikk på. Og så er det jo Stem FRP og mye bilder av terroristen Breivik som i mitt kommentarfelt da. Mm.
1: Du er også styremedlem i Sagene Arbeiderparti og vurderte å ikke gå tilbake til politikken i det hele tatt. Hva gjorde at du helst bare ville gi opp?
0: Altså, det var jo et veldig tungt år med mye hets og ensomhet. For en, altså, på den tiden så var jeg jo 17, så det var ekstremt vanskelig å få snakket ut med vennene mine om dette her, for de har jo absolutt ikke gått gjennom dette her, og de vet jo ikke hva de snakker om. Og så var det jo dette systemet med politi og sånt, veldig vanskelig å forholde seg til som en 17 år gammel jente. Og så kostet jo det meg veldig mye å ytre meg politisk, fordi jeg er jo jente med minoritetsbakgrunn og er aktiv i politikken. Selvfølgelig kommer det til å være noen rasister der ute som er etter meg. Så det er veldig vanskelig å si det her til venninnene mine, som er etnisk norske, som skal prøve å liksom hjelpe meg da. Så det er ekstremt ensomt, og det var derfor jeg vurderte å trekke meg vekk fra politikken.
1: Sånn helt konkret, Varis Ahmed, hva slags type poster var det som kunne utløse hets og trusler?
0: I løpet av valgkampen så postet jeg mye om blant annet FRP sin politikk, og da var det mye sånn Stem FRP, få hun her somaleren ut av landet, og så var det mye N-ordet og andre skjellsord rettet mot oss muslimer da. Og så var det jo igjen de bildene med Breivik i retten, og så var det mye annet, de bildene med Sylvi Listhaug og Simen Velle som holder et Stem FRP-skilt. Og det er jo en slags hundefløyte man ser på sosiale medier, at folk legger ut bilder i kommentarfelt som er med på å skape et usunt debattklima i kommentarfelt.
1: Elias Omberg, du er påvirker og deler dine politiske meninger på TikTok med mer enn 80 000 følgere. Hva slags hets får du når du sier din mening på sosiale medier?
2: Nei, det har vært ganske mye forskjellig. Jeg husker jeg måtte anmelde min første drapstrussel, da det var en som fant adressa mi og sa at vedkommende skulle ta og skyte meg i halsen. Så det, dette med nakkeskudd, det går igjen, altså, det er populært. Det. Skulle skyte meg i halsen, det var en annen som skulle knivstikke meg, skjære ut innvollene mine og bruke hodet mitt som et trofé. Så det er veldig mye rart, men det virker jo litt som, for min del, som prøver å være en konservativ stemme og løfte kanskje de tankene som veldig mange i samfunnet har, men veldig få tør å løfte, mye på grunn av den motstanden jeg får. Det er jo ikke sånn at det er alle meninger jeg synes er like kul å løfte, men jeg gjør det litt fordi jeg ser at det er et vakuum i samfunnsdebatten, det er få som tør å løfte disse meningene her, og da tenker jeg, ja, for jeg legger hodet mitt på blokka, da, så får jeg ta den for laget. Men det viser seg jo at det har sin pris, og det er jo åpenbart da at, eller det beviser litt hvorfor veldig få tør å ytre disse meningene.
1: Hva slags ansvar tar du selv, Elias Omberg, for debattklima når du kommer med meninger som du vet er kontroversielle?
2: Altså, jeg er nødt til å holde meg saklig, jeg er nødt til å holde meg respektfull, og jeg er nødt til å orientere språket mitt og meningen mine etter det som faktisk kan forsvares og det som kan bevises. Så jeg prøver jo å, la oss si, strippe språket og meningen mine så mye som mulig fra følelser og så mye som mulig fra det som kun kan forsvares med subjektive holdninger, men heller prøve å styre meningen min og basere meningen min på det som kan igjen bevises med forskning og eksempelvis biologi, psykologi eller annet som er godt etablert.
1: Varis Ahmed i Sagene AUF, du mener alle må være snillere på sosiale medier. Hvordan kan man få til det da i en politisk debatt?
0: Altså, det jeg tenker er at folk må tenke seg litt før de skriver den kommentaren. Altså, tenke seg litt sånn, ville jeg sagt dette her til den personen om jeg hadde møtt dem på gata? Det tror jeg ikke. Og jeg tror at man må slutte å anta det verste om en person. Selv om vi er uenige, så er det liksom, vi bor i et demokrati, og der skal det være lov til å være uenige. Så jeg synes at folk må bare liksom tenke sånn, ville jeg sagt dette her hvis jeg hadde møtt dem? Og ja, det greit å være uenig med hverandre i et sunt demokrati. Man skal ikke oppleve å være redd for å lese kommentarer dersom noen har sagt noe stygt eller se på de bildene av terroristen som jeg har opplevd. Så jeg tror at man må rett og slett bare godta å være voksen nok til å si jo, vi er uenige, og sånn er det i et sunt demokrati.
1: Mm. Elias Sundberg, hvorfor tror du debatten, kanskje særlig blant unge, i sosiale medier blir så skarp?
2: Vel, jeg tror jo det er flere grunner til det. Først og fremst så spiller nok sosiale medier en stor del i det greiene her, for vi har disse algoritmene som pusher seerne i hver sin retning, så vi har blitt veldig polarisert, og jeg synes det er veldig skummelt når, litt sånn som Vari sier også, jeg synes det er skummelt når vi slutter å se på hverandre som mennesker. Det er ingen av mine meningsmotstandere som jeg tror at ønsker vondt, så jeg prøver jo å se at det er et menneske her som ønsker godt, og prøver å forstå deres perspektiv etter beste mulighet. Og det tror jeg det er veldig mange som glemmer og tar heller å se på hverandre som ok, hvis du er uenig med meg, så betyr det at du er uenig med mitt verdenssyn, og hvis du er uenig med mitt verdenssyn, så betyr det at jeg er feil, og hvis jeg er feil, så er alt gærlig, og så blir det en sånn svart-hvitt tankegang som godt ondt, og det er ikke hensiktsmessig i det hele tatt.
1: Takk skal dere ha begge to for denne, skal vi kalle det, bakkerapporten, eller rapporten fra virkelighetens verden, Elias Sundberg og Varis Ahmed. Anine Kierulf, professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, og en av Norges fremste eksperter på ytringsfrihet, og jeg antyder ikke at ikke du har kontakt med virkeligheten, men både Ahmed og Sundberg har altså fått trusler etter å ha deltatt i offentlig ordskifte. Hvor går grensa for det som er greit og ikke greit?
3: Ja, nei, jeg blir veldig berørt av å høre det dere forteller, må jeg si. Jeg har jo lest dette og sett dette selv, og sittet og vurdert sånne ytringer, og jeg tror det er som dere sier, at det å oppleve det på kroppen, det er ille uansett, og det er ille uansett om de ytringene man blir utsatt for er rettslig sett ulovlige eller ikke. Det er veldig mye som er lov som ikke er veldig hyggelig. Og grensen for det som er straffbart, den ligger relativt høyt, og det er det mange gode grunner til. Det ville være veldig vanskelig hvis det var et enda mer finmasket nett, fordi selv om man da prøver å få bort de dårlige ytringene med strengere regulering, så risikerer man veldig fort å fange opp også veldig viktige ytringer for samfunnssamtalen. Det vi har fått eksempler på her er jo ikke det, og mye av det som har vært nevnt her er jo straffbare ytringer. Det er trusler, det er oppfordringer til vold, begge de to tingene er ulovlig. Det er også forbudt å komme med kvalifisert hatefulle ytringer mot folk med minoritetsbakgrunn. Vi har en egen sjikane personforfølgelsesbestemmelse som regulerer ytringer som kanskje ellers ikke kommer over terskelen, men som er gjentatte ganger direkte fremsatt overfor en person. Og et av problemene her er jo at det vi prøver å regulere med loven, det er hvordan menneskene skal kunne ytre seg til hverandre. Mens det som skaper det problemet vi står i dag, det er jo selvfølgelig menneskene i utgangspunktet, men egentlig måten deres ytringer spres og blir stående på. Jeg tror det er helt riktig som Vare sier, at dette er ting folk ikke blir sagt til hverandre muntlig hvis de sto og så den siviliserende effekten av den andres ansikt. Dette skjer fordi vi har dette filtret mellom oss og de vi snakker til eller med, som er dataskjermer, og det skjer ikke minst på grunn av disse algoritmene som sprer, unnskyld uttrykket, drittytringer, men premierer på ingen måte de nyanserte ytringene, de som spør, de som kanskje kan bidra til reell meningsutveksling. I stedet så blir vi, som Elias var inne på, polarisert. Vi havner i sånne leire, vi er jo sånne gruppedyr mennesker, og vi har det med å prøve å holde oss inne med gruppa vår og ta avstand fra utgruppa. Og jo mer vi polariserer oss og lager sånne svart-hvitt-skiller, jo vanskeligere blir det å ha et ordskifte som egentlig støtter opp under det ytringsfriheten er til, som er mer meningsutveksling, og da, hvis man skal utveksle meninger, så må man ikke bare si hva man selv mener, man må prøve å lytte til hva de andre mener også.
1: Truls Strand Offerdal, postdoktor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, du også. Du mener at sosiale medier som debattarena gjør at det blir vanskelig å skille person og sak, på hva slags måte?
4: Nei, det resonemanget der er jo at sosiale medier er veldig personorienterte. At veldig mye av hvordan man forholder seg til sosiale medier er som enkeltpersoner, eller en som institusjoner, eller medlem i et parti, eller alle disse tidligere måtene å delta i det offentlige ordskiftet. Og at når så mye av hverdagen flyttes inn på disse kanalene, hvor det belønnes det å være privat, det å være intim, så blir din ytring og din mening veldig fort koblet til deg som person, heller enn å være et bidrag fra et politisk parti eller fra en politisk bevegelse. Man har jo sett allerede med introduksjonen av TV at man får en økt personfokusering i politisk kommunikasjon, og man har disse logikkene som ligger under og som driver som alle forsøker å tilpasse til, at man forsøker å kommunisere på en måte som plattformen belønner. Det fører veldig ofte i politikken til at vi for eksempel får se videoer av statsminister som danser eller DJ'er på Palmesus eller alle disse tingene, men det gjør også at koblingen mellom person og sak blir veldig tett, og at så mye av kommunikasjonen orienterer seg rundt person. Og da tror jeg det er vanskelig også for motdebattanter å skille disse tingene fra hverandre, og for den som står i en respons, så blir også responsen på din politiske ytring veldig fort koblet til deg som person.
1: Men blir debatten og i seg selv mer polarisert på sosiale medier enn ellers?
4: Det kan jo en del tilfeller bli. Man har tidligere eksempler på for eksempel hvordan Facebook belønnet opprørende og emosjonelt innhold og prioriterte det i algoritmene. Det endret i etterkant, men disse algoritmene endres frem og tilbake hele tiden. Og man har, som Elias vel var inne på, en tendens mot at mye av de skarpeste ytringene og mye av det som er mest opprørende og får mest responser er det som prioriteres. I en algoritmestyrt offentlighet så er det jo ikke en sånn bevisst tanke rundt at vi skal dyrke en god samtale eller de beste argumentene. Det er snarere bare teknologi som belønner oppførsel. De belønner det at folk bruker tid på innhold, det at folk ser på det over tid. Og det skiller ikke nødvendigvis mellom at de ser på noe fordi det er veldig velformulert eller veldig reflektert, og det at folk ser på noe fordi det er veldig ekstremt eller veldig opprørende eller emosjonelt.
1: Annine Kjærulf, du vil ikke forby ting, hatefulle ytringer, altså det som er forbudt, det er forbudt, men hvor bekymret er du for den offentlige debatten og ytringsklima?
3: Ja, den er jeg bekymret for. Når jeg sier at jeg ikke tror jeg skal forby det, det er ikke for så vidt bare meg som sier det. Vi har ytringsfrihet, det er en ganske grunnleggende menneskerett og grunnlovsrettighet vi har, og når vi skal regulere ytringer, så må vi gjøre det på en måte som også ivaretar ytringsfriheten. Jeg er allikevel svært bekymret for måten dette ordskiftet utvikler seg på, ikke minst fordi så mange mennesker etter hvert får sin informasjon gjennom sosiale medier. Dette er blitt infrastrukturen for veldig mye av den offentlige samtalen som ellers fantes også andre steder og ikke digitalt. Så vi har egentlig outsourcet offentligheten vår til plattformer som ikke er opptatt av demokrati, sannhetssøken og individets frie meningsdannelse, som heter i grunnloven, men profitt, og det er det selvfølgelig lov å gjøre, men at ikke disse i større grad er regulert, jeg tror ikke det er så lett å regulere oss bort fra dette ved å regulere på individuelt nivå. Vi er nødt til å regulere det på infrastrukturnivå. Det er plattformenes algoritmer som bidrar til at dette problemet fremstår så stort som det er nå. Og når jeg sier fremstår, så er det fordi ja, de polariserer oss, ja, de får oss i noen grad revet med i sånne fordommende kommentarfelt, og får oss til kanskje å si ting vi ellers ikke ville sagt, fordi resten av gruppa vår sier det. Men det er også sånn at det inntrykket vi får, ikke nødvendigvis er representativt. Det er et ganske lite antall mennesker, viser forskning, som bidrar til de mest hatefulle og kjipe kommentarene. De får imidlertid veldig stor spredning, sånn at det inntrykket vi får, det er at det er veldig mye hets og hat, og at vi er i ferd med å bli veldig polarisert. Straks man er av internettet, så er ikke det inntrykket, og vi skal være litt var på, tror jeg, at vi blir forledet til å tenke at nå er verden blitt sånn. Det er den ikke nødvendigvis, selv om det er det inntrykket vi får av verden gjennom sosiale medier.
1: Til slutt, Truls Strand Offerdal, postdoktor i retorikk og språklig kommunikasjon. Hva kan dette skarpe debattklimaet gjøre med unge sin lyst til å engasjere deg, tror du?
4: Nei, altså i verste fall så vil det jo føre til at folk ikke ønsker å delta. Man har sett responser på spørreundersøkelser hvor jeg tror det 4 av 10 unge som sier at de ibland selvsensurerer av redsel for respons i sosiale medier. Man ser også i medtilsynets undersøkelse av førstegangsvelgere at veldig mange kvier seg og unngår å delta i politiske debatter nettopp på sosiale medier, litt av redsel for, eller redsel høres rimelig ut, men litt som en del av en vurdering av hva slags respons de får, hva mulighetene er for å på en trygg måte delta i den samtalen. Samtidig så er det jo ikke veldig lett å regulere seg fram til en løsning på akkurat det problemet som man er innom. Så det verste fallsscenario med at folk ikke ønsker å delta kan nok best motvirkes med at folk deltar i andre arenaer, at vi prøver å være snill med hverandre, som det ble sagt tidligere i sendingen, og at man prøver å opprettholde en respekt for motdebattantene.
3: Og kanskje også være litt var på at man er veldig rask til å kalle noe hets og hat hvis det går utover noen man liker selv, men man har ganske stor toleranse for det når det angår noen andre som man ikke liker så godt. At hvis man kan kjenne på den vonde følelsen som oppstår når man blir utsatt for hets og hat som angår noen man liker, så kan man kanskje bruke det som en rettesnor for hvordan man skal snakke også om dem man ikke liker.
1: Takk skal du ha, jusprofessor Anine Kjærulf og Truls Strand Offerdal, postdoktor i retorikk og språklig kommunikasjon. Også til Varis Ahmed og Elias Omberg for denne veldig siviliserte diskusjonen rundt hets og trusler. Norske arbeidsgivere skrik etter kompetanse, men likevel står mange nyutdannet uten relevant jobb. Det skal vi snakke om litt senere i sendingen. Men først nå om nye bøker, for nå legger forlagene ut sine høstlister, og dem er lang. En av snakkelsene er Jo Nesbøs Nådeskudd, krim nummer 14 i Harry Hole-serien, og akkurat om den strides de lærde, i hvert fall anmelderne. Katrine Krøger, du er litteraturanmelder i Dagbladet, og du er møkklei Harry Holes sjelsliv, sier du, og gir terningkast 3. Hvorfor det?
5: Jo, det er fordi jeg møkklei sjelslivet hans. Det er jo bok nummer 14, og det står jo helt på stedet hvil. Nå må jeg bare si at jeg aldri har vært en sånn veldig begeistret Harry Hole-fan, men når han etter 14 bøker fremdeles vil hoppe ut av vinduet og fremdeles driver og drikker og, ja, det er en ting er, altså det tar så mye tid, for hver gang man har Harry Hole så bruker Nesbø et par sider på dette begredelige sjellivet hans, så det bremser hele krimmen, tenker jeg da.
1: Sindre Hovdenak, litteraturanmelder i VG. Nesbø av beste merke, sier du. Hva gjør at du triller 5 på terningen?
6: Altså, dette er en typisk Harry Hole-bok. Den er intens, spennende, velkomponert, med en passe grotesk handling, sånn som det ofte er med Harry Hole. Og jeg tror ikke vi skal forvente at Harry Hole skal utvikle seg noe særlig som karakter fremover. Han er ganske godt etablert nå, ikke minst etter Netflix-serien i våres. Han er en ensom ulv, han er en sentimental mann, han er en stadigvekk, som Katrine sier, liksom på randen av å gjøre noe drastisk med livet sitt, men så blir han reddet inn da av en større misjon som han får, og i dette tilfellet handler det altså om å finne denne seriemorderen som herjer i Oslo.
1: Jo Nesbø og Harry Hole er, holdt på å si, bare et eksempel på hva vi kan lese av litteraturanmeldelser. Katrine Krøger, hvordan skal vi lesere forholde oss til anmeldelser når de kan være så ulike som de er her om Frut Freie og samme bok?
5: Altså, jeg har jo vært borte i bøker som en har gitt en terningkast 1 og en annen en 6er og sånn. Så man må bare Jeg tror, for det første så må du følge de anmelderne du liker. Altså, Sindre Hovdenak er glad I Harry Holes begrevet sjelliv, og jeg ikke fullt så begeistret. Så du, man må jo velge litt selv. En annen ting at hver gang vi anmelder uenige, altså vi påfallende ofte enige faktisk, litt kjedelig enige, så blir det alltid spørsmål om at anmelderiet bare tøv og det subjektivt, og vi sitter og synser. Men når det gjelder sensur og på universitetet, hvor du liksom kan hoppe fra en, ja, fra en karakter til B til E og A, og, så det jo ingen som driver og snakker om at sensuren må bort, og at det bare tøv, sensorene. Så jeg har alltid tenkt at vi anmelder og vi på en måte ærligere enn sensorene, for vi driver jo, vi sier hvorfor I en anmeldelse, og så får leserne bare forholde seg til det. Eller, ja.
1: Mm. Ja, vi må det. Sindre Hovdenak i VG sier du, så det viktig at anmeldelsen har en veiledende funksjon. Hvordan kan de veilede oss inn I resten av denne bokhøsten da?
6: Ja, altså jeg bare, aller først må jeg si at det skulle bare mangle at ikke VG og Dagbladet var uenige av og til. Det vel hele poenget med en differensiert presse, at vi har ulike meninger også om bøker. Og det som Katrine sier at vi veldig ofte enige, og det kan jo bli litt kjedelig. Så at det uenighet, det skaper jo da tydeligvis også debatt rundt bøker. Nei, altså dette med veiledende funksjon, det betyr at disse store dagsavisene, som for eksempel VG, her skal vi rettlede leseren litt gjennom bokhøsten og peke på, altså rydde litt I skogen og peke på hvilke bøker man bør merke seg. Det jo en prioritering da, som ligger under når vi anmelder bøker. Og de aller fleste som leser bokanmeldelser leser faktisk ikke den boken vi anmelder. Men det betyr at anmeldelsen I seg selv en verdifull sjanger som har en funksjon nettopp for å... vise vei da I denne nok så omfangsrike bokhøsten.
1: Omfangsrik bokhøst og med en veldig stor andel sakprosa. Hovdenak først, hva ditt litterære høydepunkt I høst?
6: Ja, altså jeg kan jo varsle om at jeg har lest bind 2 av Hallgrímur Helgasons store trilogi fra Island. Rundt forrige århundreskiftet, og det har vært et høydepunkt. Ellers det jo lov å forvente seg for eksempel at Karl Ove Knausgård smeller til nå når han kommer ved det siste bindet I denne serien sin, Morgenstjernen. Og så det interessant å merke seg at det en del veteraner som kommer med bøker I høst. Herbjørg Wassmo, Kjartan Fløgstad, Bjørn Kjærstad, og ikke minst vår Nobelprisvinner, da, Jon Fosse, kommer med en ny roman I begynnelsen av september. Så når det gjelder skjønnlitteratur, så dette nok blant de tingene, I hvert fall jeg vil merke meg spesielt.
1: Katrine Krøger I Dagbladet, du kan velge fritt om du vil plukke fram et sakprosa høydepunkt eller et skjønnlitterært høydepunkt.
5: Ja, jeg må innrømme at jeg gleder meg mest til sakprosa, og jeg anmelder også mye krim, selv om jeg ikke så begeistret for Nesbø. Av sakprosa Hilde Østby, Frostalegen, den tror jeg blir, vet jeg, blir god, god. Det mye god sakprosa som jeg så på NFFO som har støttet. Det mye om Palestina, vårt rike land. Altså det mye viktig sakprosa som gis ut. Og så det jo... altså hvis man skal snakke om lesertendenser og sånn, så tror jeg færre og færre higer etter Kjartan Fløgstad, altså de store romanene, det var jo bokhøsten I gamle dager, ikke sant? Var de man kjørte frem. Men jeg ser jo nå at hvis du går inn på forlagssiden og på bokhandelssiden og sånn, så det veldig mye sakprosa, og dessverre fryktelig mye dårlig da, selvhjelpsbøker og tull og tøys, og det speiler jo litt hva folk leser også da. Så gudene vet hvordan det går med disse stakkars romanforfatterne.
1: Markedet styrer mye. Vi må dessverre gi oss, men holdt på å si, bokhøsten anbefales nesten uansett hvordan den ser ut. Vi trenger ofte å krype opp I sofaen med god bok. Tusen takk, Katrine Krøger I Dagblad og Sindre Hovdenakk I VG. Over 700 000 I arbeidsfør alder står utenfor arbeid og utdanning her I landet, ifølge NAV. Og selv om norske virksomheter mangler folk med kompetanse, så leter mange bedrifter etter den fiksferdige jobbkandidaten som har både utdanning og jobberfaring. Vilde Clausen, markedsjef hos Sten og Strøm på Oslo City. Da du var ferdig utdannet, så sleit du med å få jobb. Hvordan kjentes det?
7: Det var jo først og fremst veldig frustrerende å ikke få jobb. Man har liksom gjort det man har blitt fortalt av samfunnet at man skal gjøre. Du tar en utdannelse, du får gode karakterer, og så står du der, og så får du ikke noe, får du ikke jobb. Søker stilling etter stilling, og får nesten ikke intervjuer engang. Så frustrerende var det, altså. Så, ja.
1: Hvordan var det å oppleve at utdanning slett ikke var nok, men at du også måtte ha erfaring?
7: Jeg synes jo det var demotiverende og også frustrerende det også, at man på en måte du tar den utdanningen og veldig mange av oss, også jeg, jobbet jo ved siden av utdanningen. Jeg jobbet både for Kompositus og CC Vest med markedsføring, så jeg hadde jo på en måte erfaring, men jeg kan ikke jobbe 100% ved siden av studiene. Så det var jo, ja, man står der, har den erfaringen man har, og klart å opparbeide seg som student, og så ikke det nok, I tillegg til at stillingene som ligger ute ofte i hvert fall de jeg søkte på, var jo juniorstillinger, men du må jo minst ha 2 år erfaring der også, så du blir litt sånn hjelpesløs og vet liksom, ja, vet ikke helt hva man skal gjøre, bli jo, man lurer jo på, er det noe feil med meg og min CV, eller ja, hva det som galt, hvorfor får man ikke jobb?
1: Petter Yksnøy, du nestleder I Nordland Venstre, og I en kronikk I High North News så skriver du om jakta på denne fiksferdige jobbkandidaten. Hvorfor tror du arbeidslivet vil ha dem med både erfaring og utdanning?
8: Nei, jeg tror jo det, fordi at arbeidsgiverne tror, eller føler at det tryggere, da. De tenker sikkert at det blir mindre oppbæring, mindre risiko, at de går fortere inn I jobb. Det kan jo være forståelig, da, men jeg tror nok kanskje at vi overdrever hvor mye trygghet en lang CV gir. For også erfarne nyansatte må jo lære systemer og mennesker og arbeidsplassen å kjenne.
1: Ja, for du sier at en lang CV kan fortelle mye, men slett ikke alt. Hva legger du I det? Hva det mer å hente der?
8: Nei, altså den forteller jo gjerne hvor du har jobbet og hvor lenge, men den forteller jo egentlig litt mindre om hvordan du samarbeider, hvordan du løser problemer og hvordan du utvikler deg på en arbeidsplass, da. Så 2 personer med 10 års erfaring kan jo ha helt forskjellige syn på hvordan de løser et problem. Så vi bør kanskje se mer på motivasjon, lærevilje og potensial framfor den lange CV-en.
1: Morten Sandanger, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du har også opplevd å stå uten jobb etter utdanning. Hvordan var det for deg?
9: Nei, ja, jeg tok jo nesten den samme utdanningen som Vilde har tatt, og jeg tok en grad I markedsføring, og tenkte at nå skulle jeg ut og forandre verden, og få meg en god jobb innenfor dette, og endte opp da med å gå 9 måneder arbeidsledig, og jeg søkte gjerne på 100-150 jobber, da, og det jo, som Vilde sier, enormt demotiverende, og dette var også før KI, så du måtte skrive alle søknader og CV'er for hånd, han, og det tok jo en stor del av, av dagen da, bare sitte og søke og leide og jakte på, på disse jobbene, og da kanskje ikke få svar, kanskje ikke ha nok erfaring og den typen ting, så det var frustrerende og det var demotiverende i den perioden da. Nå ser jeg jo at alt har jo skjedd av en grunn da, og jeg sitter jo her i en helt annen rolle, men akkurat der og da så var det enormt demotiverende og frustrerende. For jeg så også det at du må ha 10 års erfaring og du må ha tatt så og så høy utdanning. Det gjerne jeg fant ut i, innenfor spesifikt markedsføring da, var at tar du en bachelor så må du ha, du må være så flink og ha så mye erfaring at det gjerne ikke hadde så mye å si om du har den bacheloren eller ikke. Det var mine, mine erfaringer da med det. Men nei, det var enormt frustrerende å stå på utsiden.
1: Arbeidsgiverne må så forbi denne CV'en, sier du, Morten Sandlanger. Hvordan gjør de det på beste måte?
9: Nei, jeg mener jo at en må se personen bak CV'en, ikke bare på erfaringen eller på hva de skriver, at det altså på arbeidserfaring og utdanning. Jeg mener at en kan nok ta inn mange flere til jobbintervju. Det er nok både bra for arbeidsgiveren for å finne den perfekte kandidaten som passer best, men også for jobbsøkeren. Det er en enormt motivasjonsboost hvis du blir kalt inn på jobbintervju i prosessen om å finne seg en jobb. Så derfor mener jeg at hvis, hvis arbeidsgiverne tar et ekstra grep da, henter inn enda flere, eller i beste fall alle inn på jobbintervju, så tror jeg det blir bedre kandidater som får jobben, og også at de som fortsatt står igjen da, og søker et jobb, er enda mer motivert til å fortsette jobbsøkeprosessen. For CV'en sier ikke alt, det handler også om personen bak. Ser du på CV'en min, så gjerne ikke er jeg den best skikket til å være stortingspolitiker, men det handler om personen og ikke bare erfaringen til en person.
1: Men nå må vi snakke med dem som sitter og leser disse CV'ene og gjør disse, holdt på å si, skjebnesvangre valgene for folk. Thomas Myhre, daglig leder i Polarkonsult og styreleder i NHO Arktis. Hvorfor tror du at flere bedrifter går for denne ferdige kandidaten som har både erfaring og utdanning?
10: Det er kanskje det enkleste steget som man kan ta, det er jo å ta den ferdige pakken, og så er det vanskelig å utfordre seg selv til å velge kandidater som mangler erfaring eller mangler kompetanse. Og det er klart, det er nok ikke den situasjonen man skulle ønske at alle bedriftene så i da.
1: Dere bruker erfarne medarbeidere til å hjelpe ferske ansatte, og dere i Polarkonsult kaller dette fra supersenior til superhelt. Hva går det her ut på?
10: Ja, for 4 år siden så tok vi et strategisk valg. Vi er en høykompetansebedrift som leverer både til forsvaret og til olje- og gassnæringen, der vi har store, tunge ingeniørprosjekter. Det vi så, det var det at når ansatte eller andre ansatte i tilsvarende bedrifter gikk av med pensjon, så kunne vi ansette de på superseniorkontrakt. De var tilpasset barnebarn og bobil, og det gjorde at de da kunne være mentorer for de unge ingeniørene som kom inn. Og det har gjort at jeg har tort å ta inn unge ingeniører uten erfaring, gitt de denne støtteordningen der de kompetente, godt voksne medarbeiderne kan være deres mentorer, og igjen gjøre de til prosjektledere i store, tunge prosjekter. Og så har vi for superhelt så har vi valgt å ta inn ungdom som står utenfor arbeidslivet. Da. Og det har gitt en veldig god effekt i bedriften hos oss.
1: Litt tilbake til deg, Vilde Clausen, markedsjef hos Sten og Strøm. På noen av de jobbene du søkte, så konkurrerte du med opp til 470 andre, sier du til VG. Hvordan var det å kjenne på det?
7: Det er jo brutale tall når man står der med nesten 500 andre som søker samme stilling. Så blir man litt sånn, eller hvordan skal man klare å skille seg ut da, når det er så mange andre som også vil ha jobben? Så da er det jo tilbake til det med også med CV'en, ja, at den sier ikke så mye om en person som du kan se gode karakterer eller hva du har gjort tidligere, men den sier jo ikke din arbeidsmoral og hvordan du faktisk er som person. Så jeg tror bare det er vanskelig for både arbeidsgiver å plukke ut de riktige, og jeg skjønner det er vanskelig i en så stor mengde, men det er jo også veldig vanskelig for oss, i hvert fall nyutdannede, som konkurrerer med de med erfaring og ja, som har mer kunnskap og har bedre papirer, rett og slett.
1: Ja, Thomas Myhre i Polarkonsult og konkurrerer med nærmere 470 andre er utfordrende. Hva kan de som søker jobb da gjøre for å skille seg ut i denne mengden?
10: Det å ta kontakt direkte med arbeidsgiver og være tydelig. Og så vil jeg også anbefale også å tørre å se mot nord. Her er et voksensmarked i nord, der man har muligheten til å søke på jobber med høy kompetansebedrifter. Og vi ser at vi skriker etter kompetente folk også her i nord. Så er man villig også til å tørre å se på andre regioner enn der man er bosatt, så er det også et arbeidsmarked der. Og det tror jeg også er viktig i denne debatten, at man er nødt til å være villig til å også flytte på seg.
1: Nå flytter på seg Petter Yksnøy i Nordland Venstre. Helt mot slutten her, hva går vi glipp av som samfunn, tror du, hvis vi bare går for disse ferdige kandidatene som har både utdanning og yrkeserfaring?
8: Nei, jeg tror jo vi går glipp av arbeidskraft og kompetanse, da, men også mennesker som kunne ha fått brukt evnene sine. Vi bruker jo som samfunn store ressurser på utdanning, og da er det et problem hvis folk ikke får brukt den kompetansen, for at ingen vil gi dem muligheten til å få den erfaringen. I nord handler det jo også om fremtidstro, om at folk har en plass her å kunne være.
1: Ja, Morten Sandanger i Arbeiderpartiet. Hva slags samfunnsutfordring er det at noen blir stående utenfor i arbeidslivet, selv med solid utdanning?
9: Ja, nei, det er jo et stort problem både for den enkelte som har fått beskjed at dette er veien å gå, du bør ta den utdanningen for å få deg en jobb, og så hamner de på utsida, og jeg vet jo selv at du mister jo troen på deg selv når du driver og søker jobber og ikke får og går arbeidsledige, og det kan føre til et mye større utenforskap i lengden, og det er ikke bra for den enkelte som ikke har en jobb å gå til et sosialt nettverk gjennom jobben, og for samfunnet som en helhet som da må bære denne kostnaden av at den personen står på utsida, men også for bedriftene. Vi trenger folk i jobb i Norge. Vi har ikke nok folk til å dekke alle behover. Vi har, som sagt, i Arbeiderpartiet et mål om å få 150 000 flere i jobb innen 2030, hvor 30 000 av de skal være unge. Og for å nå det, da, det er et ambisiøst mål, og for å nå det så må vi ha gode tiltak som går inn og hjelper ungdom for å få jobb. Og jeg tror en stor del av det er stigma rundt det å registrere seg som arbeidssøkende på NAV og få hjelp fra NAV. Jeg kjente selv på den at jeg ville ikke gjøre det, for jeg så litt på det som en fallitterklæring, men det finnes mange gode tiltak og hjelpemidler som er innført hos NAV da, for å få ungdom og unge voksne i jobb.
1: Vi må avslutte. Tusen takk, Morten Sandanger, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Thomas Myhre i Polarkonsult, Petter Yksnøy i Nordland Venstre og Vilde Klausen hos Strand og Strøm på Oslo City. Etter nyheten nå så skal vi snakke om aldersgrense for toppolitikere.
11: Her er NRK Nyheter, klokka er 10. Oslo Lufthavn vil være stengt i 1,5 time til på grunn av streiken blant flygelederne. Omlag 150 fly er innstilt. Dagen blir preget av forsinkelser, forteller kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor.
12: En ting er at alle disse menneskene som skulle ha reist i morgentimene nå må bukkes om til andre fly. Og så vet vi også at dette får en slags ketchup-effekt resten av dagen, for nå er det også mange fly som ikke har blitt kansellert og som kommer til å stå i kø for å komme seg ut. Så at vi får en dag med store forsinkelser, det må man bare belage seg på.
13: Mange mennesker har blitt sittende her gjennom natten, og det er mange trøtte fjes som vi ser, lader telefoner, prøver å hvile litt. Det er opp mot 150 avganger til og fra Oslo som er rammet, som er markert som kansellert. Hvordan har morgentimene her vært?
12: Overraskende rolig, og det handler nok om at flyselskapene har kansellert i tide, sånn at folk ikke har kommet. Så i 7-tiden her så var det nesten ikke mennesker i terminalen i det hele tatt. Nå ser vi at folk begynner å komme for å sjekke inn, for å være klare til vi kan åpne opp for trafikken.
11: Intervjuer var Emrah Senell, og det mer I helgemorgen I NRK 1 og NRK P2 straks. Statsminister Jonas Gahr Støre I Ukraina. Han besøker Kyiv I en tid preget av harde russiske luftangrep.
14: Det gjør veldig sterkt inntrykk, for nå det jo Kyiv som har de største antallet sivile tap I denne krigen her I Ukraina. Og det et uttrykk for at Russland treffer Kyiv med veldig mange typer angrep, og særlig de angrepet som Ukraina vanskelig kan forsvare seg mot, de ballistiske missilene som forårsaker eksplosjoner og brann. Dette jo en fredelig søndagsmorgen vi kommer inn hit på, og folk ute og de går I gaten og de tar seg frem. Men vi kan jo, vi forestiller oss hvilket press befolkningen her utsatt for. Kortere varslingstid, mer vilkårlig hvor disse angrepene lander, og de tar mange sivile liv. Men historisk så jo det å angripe både vilkårlig og presist mot sivile I store byer har jo ikke vist seg å knekke en befolkning, nødvendigvis. Så hvis det målet, det inntrykket jeg får fra våre diplomater og de vi møter her, jo at motstandskraften og viljen til å stå imot sterk. Og hvis vi tenker på hvilke prøver dette samfunnet satt I over de siste 4,5 årene, og mer enn det helt tilbake til 2014, så den kraften egentlig bare veldig imponerende.
11: Det sa Jonas Gahr Støre til TV2 og NRK I Kyiv. To personer ble alvorlig skadet etter å ha kjørt på en elg på Europavei 16 I Valdres. Ulykka skjedde sent I går kveld, og de to ble kjørt til sykehus fra Nord-Aurdal. NRK Nyheter, Jon Brannes.
1: Mer enn 300 flypassasjerer måtte overnatte på Flesland I Bergen I natt som følge av flygelederstreiken. Vi skal dit for å høre mer om flytrafikken straks. Toppleder vil ha aldersgrense for regjeringsmedlemmer, men eldre både klokere og mer følelsesmessig stabil, sier aldersforsker. NRK sporet investeringssvindel helt til Nigeria. Bakmenn lokka norske offre inn ved å utgi seg for å være en norsk profil på TikTok. Og sivilingeniør lei av at alt beskrives som digg. Og språkviter mener at vi for lat til å finne norske og andre og bedre ord. God formiddag og velkommen til denne neste timen av helgemorgen her I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Flygelederstreiken fortsetter å skape kaos flere plasser I landet. Oslo Lufthavn blir stengt frem til klokka 11.30 I formiddag, og I Bergen måtte over 300 streikefaste passasjerer overnatte på Flesland I dag. Og på Flesland, der du, reporter Bergit Sønstebø Svenseid. Hva situasjonen på Flesland akkurat I formiddag?
15: Nå flytrafikken I gang igjen her etter at luftrommet var stengt I går kveld og førte til at anslagsvis 300 måtte sove på flyplassen her. Når jeg kikker bort på tavla mi her borte så det par, tre, kanskje fire flygninger som kansellert. Noen få som forsinka, men ellers så ser det ut at de fleste flyene skal gå. Og bak meg så det jo nå en ganske enorm kø til sikkerhetskontrollen. Der står både der som sovet I natt, og folk som nå strømmer til med I håp om å komme seg på et fly I dag.
1: Hva slags tilbud får dem som har vært holdt på å si streikefast på flyplassen en stund nå?
15: Jeg snakket akkurat med en italiensk familie som hadde vært her siden I går og overnatta. De hadde fått pledd av Røde Kors, og så hadde de fått noen soveposer av noen bergenske speidere som hadde tømt lager og kjørt ut hit til Flesland. Litt vann hadde de fått av flyplassen, men de reagerte på at de ikke hadde fått tilbud om mat, og syntes generelt oppfølgingen ikke var god nok.
1: Vi så reaksjoner her I media I morges der utlendinger klager på at de trodde Norge var et velorganisert land, og så opplever de dette her. Det mange som frustrert?
15: Ja, det det. Nå det jo noen som fortsatt sover, som klarer det I all bråket her, men det jeg har snakket med så langt, jo frustrert over at tilbudet ikke har vært bedre. Så kom dette på en helg der hotellet var helt fulle I utgangspunktet I Bergen, så det har ikke vært så lett, men noen naboer til flyplassen har strømmet til, og jeg så en I Stavau som har tilbudt overnatting, så noen har fått mer hjelp enn andre.
1: Nabohjelp bestandig fint. Hva status nå utover formiddagen, Børge Tønstebø Svenseid?
15: Nei, det ser ut som de fleste fly skal gå, men vi må jo regne med at stengingen I Oslo vil få konsekvenser her, så det mange I køen her som spente på om de kommer seg med det flyet som står på tavla her.
1: Tusen takk, Bergit Sønstebø Svenseid, med oss direkte fra Bergen Lufthavn Flesland. Og situasjonen I flytrafikken den kan du følge fortløpende på våre nettsider nrk.no. De fleste av oss takker for oss I arbeidslivet og pensjonerer oss når vi blir 67. Over 72 så opphører retten til å stå I jobb. De eneste uten en slik øvre aldersgrense faktisk dem som har laget reglene. Og det bør revurderes, skriver du I Dagens Næringsliv, Robert Ness, investeringsdirektør I Nordea. Hvorfor bør dem som leder landet ha en øvre aldersgrense, men du?
16: Nei, altså utgangspunktet som du sier, samtlige yrker I Norge offentlig har en øvre aldersgrense. Politiker unntak, så hvorfor skal det være det? Det finnes argumenter for at du sitter på Stortinget kan holde ut lengre, men ser du på operative politikere, om du statsminister eller sitter I regjering, så må du kanskje ta vanskelige og uventede beslutninger midt på natten. Og da det viktig at man superflink. Og da kommer vi tilbake igjen til det med aldersgrenser. Vi blir eldre, vi blir svekket, noen blir ikke svekket så synlig, andre blir det. Og derfor det greit å ha en aldersgrense. Det ikke sikkert at alle blir svekket under politiker og statsminister under 72, men det liksom å kjøre bil med sikkerhetssele. Sånn, vi tar på sikkerhetssele hver gang, selv om vi mest sannsynlig ikke krasjer den dagen.
1: Men hva det som tilsier da, mener du, at denne evnen til å ta kjappe, store, viktige, komplekse beslutninger svekkes med alderen?
16: Nei, altså det helt åpenbart. Hjernen blir eldre, og det mange som sier at ja, men 70, 59 og så videre. Sant? Det jo bare tøys. Altså, selv for 2000 år siden fantes det gamle folk som var sylskarpe. Og så noen som ikke det. Så hjernen blir eldre, det må vi bare innse, og derfor har vi aldersgrense I de samtlige yrker utenom politikere. Og det naturlig at de også har det, synes jeg.
1: Ja, her hører du Erna Solberg, stortingsrepresentant for Høyre og tidligere statsminister. Hjernen blir eldre. Din Høyre-regjering satte aldersrekord da Astrid Nøkkelby Heiberg som 77-åring ble statssekretær. Hva mister man med å ha aldersgrense på 67 år, da mener du, Erna Solberg?
17: Ja, jeg mener man mister folk med høy kompetanse, med lang erfaring og med faktisk beslutningsevne. Jeg synes at det Robert Ness sier om at beslutningsevnen blir dårligere, det har han ikke noe faglig grunnlag for å si I det hele tatt. Tvert imot jo min opplevelse at folk som har vært med, har erfaring og kunnskap, tør raskere å ta beslutninger enn folk som relativt unge og nye. Det har ikke så mye med kjappet å gjøre, det har noe med at du har nok bakgrunn for å kunne gjøre de riktige valgene på det tidspunktet du skal gjøre. Og så mener jo jeg generelt sett at vi burde ha færre aldersgrenser. Jeg mener også at det ikke 67 år som det 72 år som aldersgrensen I norsk arbeidsliv nå. Jeg mener jo, og Høyre har ment at den skal burde være enda høyere, fordi vi mister masse verdifull arbeidskraft og kompetanse, men vi må være flinkere på den individuelle vurderingen av hva folk kan bidra med, for noen begynner å få utfordringer allerede kanskje tidlig I 60-årene, mens andre helt klar og kan gjøre gode beslutninger og gjøre en stor innsats frem til de kanskje til og med over 80 for den saks skyld. Så jeg synes jo at å lage generelle aldersgrenser, det å miste verdifull kompetanse I vårt samfunn.
1: Robert Ness, du trekker også inn krig I resonemanget ditt her. Hva har væpnet konflikt med ledere av sin alder å gjøre?
16: Nej, alltså det är inte så väldigt god vetenskaplig bakgrund för det, men hvis vi observerar idag de fem länder i världen som varit mest involverade i väpnade konflikter de senaste 10 åren, det är ett fallstreck, samtliga statsledare är män, ja, och samtliga statsledare är gott vuxna. Det kan vara när du kommer upp i åren så har du en liten tid med att få gjort alla visioner dina. Och då är du kanske lite mer brutal, eller kanske det andra faktorer, men det är i alla fall ett tegn i de senaste åren att du har mer väpnade konflikter när statsledaren är gammal. Så det kan vara en indikation. Och så ser vi det sån, hvis vi skulle ta, nu är det flystreik delvis, sant? Hvis vi skulle ta fly och hvis foran i kokpiten så har 2 8-åringer, så tror jag att många ville varit lite rolig. Mest sannsynligt går det ordentligt bra. Men det är grund till att vi har åldersgränser. För vi, ja, de flesta och väldigt många är superskarpa uppe i høy alder, men så kan det ske lite uväntade ting. Och då är man tryggare, det är lavere risiko hvis man har en gränse.
1: Erna Solberg, du håndterte jo koronapandemien, store inngripende tiltak. Hvordan tror du hadde det gått like greit å tatt disse store beslutningene som dere måtte ta i løpet av veldig kort tid om, holdt på å si, du og din regjering hadde vært mye eldre?
17: Ja, jeg tror det hadde gått like godt, og jeg tror det hadde vært like gode beslutninger fattet til det, for jeg tror ikke det har noe å gjøre med alder, gjør det har noe med viktigheten og sånt. Og som jeg sier, en sånn sammenheng som Robert Nesno sier, dette går til stryk i enhver form for vitenskapelig tenkegang, sant? Altså, tilfeldigvis at de fem landene som har mest involvert i krig har eldre menn. Putin har holdt på sånn siden han var under 50. Det samme har Xi. Trump kanskje ikke. Der er det jo aldersgrense, eller 8 år som er maksgrensen for å være der. Så enhver, til og med ung president, vil ha dårlig tid i USA. Så argumentene faller litt fra, så det er akkurat det samme som kanskje du kunne sagt at kanskje det er fordi de er menn. Jeg tror jo ikke det. Jeg tror det er fordi de landene har en større stormaktsinteresse, og jeg tror at de velger folk som kanskje har en mer aggressiv holdning til disse i de landene enn det du ville valgt i et mindre land som er mer avhengig av andre. Så jeg mener jo at vi er jo et land hvor vi trenger alle talentene fremover. Vi trenger folk i arbeidslivet som skal stå lengre. Og som tilbake inn til Astrid Nøkby Heiberg, hun var med på å utforme en aktiv alderspolitikk, et aldersvennlig samfunn. Hun med sin erfaring fra hvordan man blir avskiltet, selv om hun som psykiater var fullt kompetent til å gjøre det samme som hun hadde gjort før, så mistet hun plutselig muligheten til å gjøre det når hun var 75. Det er en individuell vurdering, og disse flyvelederne og flyverne, de blir medisinsk vurdert hvert eneste år. Så du vil ta ut folk i mange av disse yrkene gjennom de medisinske vurderingene som gjøres, nettopp fordi at en 50-åring og en 60-åring kan være like dårlig som en 70-åring.
1: Mm. Nå må vi gå til ekspertisen. Geir Selbekk, professor og forskningssjef ved Senter for aldring og helse. Hva vet vi om evnen til å ta kjappe avgjørelser endre seg med alder?
18: Altså, dekt legger skjul på at den svekkes i gjennomsnitt, og den svekkelsen den starter jo ikke når man er 60, den starter faktisk fra vi er 30, men den skyter fart etter 30, etter 60. Og da er det særlig det her med å resonere raskt, ta raske beslutninger, få med seg ting raskt, multitasking, og også for så vidt å huske ting som har skjedd nylig. Men så er det slik at kanskje hovedpoenget her er at variasjon er veldig stor, og variasjon er faktisk enda større blant de eldre, enn blant de yngre aldersgrupperne. Og så andre det har siden av denne mynten er jo, kan det være noe som blir bedre, eller i hvert fall holde seg stabilt? Og det er jo slik at det som, for så vidt, det innslaget som var før pausen pekte på, det er mye erfaringsbasert kunnskap, eller det vi kaller gjerne klokskap, da, blant eldre. Og den holder seg opp til høy alder hos de aller fleste, stabilt, og i noen tilfeller også bedre seg. Og så er det det her med emosjonell stabilitet som er noe litt annet enn det kognitive, men som er ganske sikkert viktig for denne funksjonen. Altså, eldre, de er mer preget av negative følelser, tåler det bedre, de er mer stabile, og blir ikke så lett, hva skal jeg si, vippet av pinnen som yngre. Så kan vi si at her er det også selvsagt variasjon, da, noe som kanskje verden kan vise oss i dag.
1: Hvor lenge kan folk fungere på virkelig høyt presisjonsnivå da? Finns det noe fasitsvar på det?
18: Ja, altså man ser jo på det nå, altså de studerer noe som heter superaldring, hva som kjennetegner den gruppa som presterer bedre enn folk som 20 år yngre enn seg, og det kan man se i hvert fall opp i 80-årsalder. Det blir mindre og mindre vanlig, men det fremdeles en relativt stor gruppe som presterer på høyt nivå innenfor det her. Så det handler i stor grad om å identifisere de her personene, som jeg ganske sikker på kan være en kjemperessurs. Og da handler det om hvilke kontrollfunksjoner som finnes i samfunnet. Og så er det jo ikke slik at hjernen vår ikke fungerer bedre enn den gjorde for 20 år siden. Det helt godt dokumentert at vi presterer bedre både kognitivt og fysisk når vi 70 og 80 år nå, enn vi gjorde for 20 år siden. Kanskje betyr ikke det at ikke hjernen eldes, men vi har blitt bedre til å bruke hjernen i den aldringsfasen.
1: Dette veldig godt å høre, Geir Selbekk. Robert Næss, du har selv passert 60. Hvordan spiller din egen alder inn for din evne til å ta kjappe avgjørelser, synes du?
16: Nei, altså, det er veldig godt spørsmål. Jeg føler jo, det kan være feil, men jeg føler jo at det ikke har vært noe sånn at det fortsatt er på topp. Så, og det er egentlig ikke poenget mitt heller. Poenget mitt at risikoen øker. Det liksom vi investerer i finansmarkedene, så er det mange aksjer vi ikke kjøper, fordi risikoen for høy, men de aksjene kan fortsatt gå og stige veldig mye. Så grunnen til å tenke på aldringen, så er at det er risiko. Du vet ikke nøyaktig hvem som eldes fortest. Det kan være vanskelig for andre å se. Og da er det betryggende å ha en aldersgrense. Det er derfor vi har aldersgrense samtlige andre yrker.
1: Mm. Erna Solberg, som tidligere statsminister, hvor mye vekt la du på alder da du skulle sette sammen ditt lag, ditt regjeringslag?
17: Nei, jeg la hovedvekt på

0: kontor. Aldri noen grunn til å mene at ikke han fungerte fullstendig godt, og til gavn både for næringsliv og for de som investerer i Norge, bidro til å skape en god skatte- og økonomisk politikk i Norge. Så jeg mener du må vurdere folk på et individuelt nivå og hva de har, og erfaring har en viss, veldig stor betydning når du skal fatte beslutninger. Jeg er helt sikker på at det at du har vært igjennom noen stormer før, gjør det enklere når det stormer igjen.
1: Geir Selbekk, til slutt, Robert Ness blir nesten stemplet for å være aldersdiskriminerende han av noen, fordi han vil ha en sånn diskusjon som den vi har nå. Hvorfor er en diskusjon om aldersgrense så krevende å ta?
2: Ja, jeg tror noe av det er fordi at vi fremdeles har en stor grad av det vi kaller alderisme, eller stereotypier rettet mot eldre i samfunnet. Jeg synes det veldig flott å ha en sånn debatt, fordi at selv om jeg kanskje ikke tenker at en konkret aldersgrense er det riktige, så trenger vi gode kontrollfunksjoner. Det har vi sett flere eksempler på gjennom de siste årene. Men vi må ikke gå glipp av de her beste blant de eldre, som kanskje kan være de beste kandidatene totalt sett. Og så må vi huske på at 17% av befolkningen er over 67 år. Vi trenger også at vi legger til rette for at den delen av befolkningen er representert blant beslutningstagere.
1: Vi er der, mange av oss. Tusen takk, Geir Selbekk, professor og forskningssjef ved Senter for Aldring og Helse, Erna Solberg, stortingsrepresentant for Høyre og tidligere statsminister, og Robert Ness, investeringsdirektør i Nordea. På TikTok florerer investeringsråd og geniale knep for å tjene penger. Men ikke alle som deler tips og triks har gode intensjoner, og det kan faktisk være ren svindel. Martin Gundersen, journalist her i NRK, dere sporet et svindelnettverk til Nigeria, men det startet altså hos en tilsynelatende norsk innholdsskaper. Hvem var det som egentlig stod bak dette?
3: Ja, det vi kunne se var at mange spor pekte at det var et afrikansk nettverk som lagde TikTok-kontoer som er kliss like norske influensere, gjerne som deler innhold om boligflipping eller finansielle råd. Og så brukte de det til å si vi har en kjempegenial løsning som vi har tjent mye penger på. Og så lurte de nordmenn inn til å tro at de snakket med en norsk person, og de investerte penger i det de trodde var en ekte investeringsplattform. Det vi kunne se var at denne plattformen var egentlig bare et skall, en kuliss, hvor pengene gikk inn til bakmennene, men det var aldri noen måte å tjene penger. Og når vi så nærmere på det materialet, så kunne vi se at det var en webutvikler og et webutviklingsselskap i Nigeria som hadde et webhotell med veldig mange av disse nettsidene, og at det har vært andre nigeranere som mest sannsynlig også har vært inne og brukt disse nettsidene.
1: Hva skjedde om man da satte inn penger via denne nettsida?
3: Ja, du ville jo først og fremst se at tallene gikk veldig opp. Du ville bli lovt at pengene gikk, gjerne kunne doble seg på kort tid, og så ville du bli spurt om å investere mer, for nå hadde du muligheten til å virkelig tjene mye penger. Så det inntrykket jeg fikk var at noen tappte kanskje rundt 2000 kroner, de gjorde den første investeringen, mens andre tappte mye mer, fordi at de så at hvis de nå grep muligheten, så kunne dette gjøre at de ble finansielt uavhengige, eller kunne få råd til noen av de større kjøpene de ønsket å gjøre.
1: Daniel Christensen, du er det som kalles etisk hacker, også en som hacker for å ja, både avsløre og varsle om for eksempel svindel. Du hacket deg inn på denne nettsida. Hva var det du fant?
4: Nei, først og fremst så fant jeg jo data på alle som har blitt svindlet, altså brukernavn, altså e-postadressen deres, og ikke minst nummerene deres. Men jeg fant også da at det var veldig, veldig enkelt å komme seg inn da bak kulissene på plattformen. Men jeg fikk også da en av navnene til bakmennene på plattformen da. Så en av e-postadressene som gikk igjen på alle plattformene var jo da Eagle Worker, som da på en måte gjorde at vi faktisk fikk da identifisert og tracket litt ned hvem som potensielt sto bak.
1: Hva slags informasjon kan man finne ved å hacke seg inn på en nettside?
4: Nei, ganske mye. Det spørs jo litt på hvilken nettside det er. Man ser jo også veldig mange datalekkasjer som kommer ut fra ganske store nettsider rundt omkring i verden akkurat nå.

0: Og på den nettsiden her så fikk man jo se alle transaksjoner, man fikk se hvor store pengesummer som folk har blitt svindlet for, og ikke minst så fikk man også identifisert kryptoadressene da, til de svindlere som stod bak plattformen.
1: Johanne Andresen, du spesialist i økonomisk kriminalitet ved NFCERT, som jobber med å sikre den nordiske finanssektoren mot cyberkriminalitet. Hvor vanlig investeringssvindel?
2: Investeringssvindel svært vanlig, ikke bare i Norge, men også i resten av verden. Finanstilsynet, som driver med tilsyn over banksektoren her i Norge, har jo hentet inn data fra bankene årlig, og bare i 2025 så ble det rapportert underkant av 1 milliard midler knyttet til svindel. Dette ikke bare investeringsbedrageri, det også andre typer bedragerier, men investeringssvindel troner selvfølgelig helt øverst på denne statistikken. I tillegg så kan du se for at det et veldig stort mørketall, fordi for mange som blir utsatt for denne type svindel, opplever stor skam, ikke ønsker å fortelle miljøene sine rundt det.
1: Og du da overbevist, Johanne Andresen, om at selv de skarpeste av oss iblant kan bli utsatt for bedrageri. Hvor slu disse svindlerne?
2: Dette store kriminelle nettverk som går gjerne på tvers av landegrenser. De jo eksperter på sosial manipulasjon. I tillegg så har de også muligheten til gjennom AI-teknologi spesielt å kunne gå inn og endre stemmen sin, eller til med videoer hvor de kan fremstå som en person i familien, kanskje det sjefen din, kanskje det den andre i relasjonen, kanskje til og med en kjendis, eller en profesjonell investeringsrådgiver, og på den måten forlede deg til å gjennomføre denne type betalinger. Så i den verden vi i dag, som mer og mer digitalisert, med mer bruk av AI-modeller, så må vi kanskje på sikt også være mer oppmerksom på hvem det vi egentlig snakker med, særlig i situasjoner hvor det handler om å gjennomføre en betaling til en tredjepart.
1: Hvor ender disse svindelpengene, Johanne Andresen?
2: Her jo et eksempel på, som i denne artikkelen her nå, så var det jo en del krypto som ble brukt. Disse kryptoadressene ble overført til ulike kryptobørser, som typisk opererer eller etablert i land utenfor Europa. På den måten gjør det svært krevende for særlig norsk politi å få tak i disse her pengene. Og som stod veldig godt undersøkt i denne artikkelen, så ser vi også at denne her type adresse mottar jo fra hele verden. Med andre ord, det varierer litt hvor altså de kommer fra, pengene ender opp overalt, og disse nettverkene internasjonale, og i tillegg også til dels grenseløse.
1: Martin Gundersen, dere var i kontakt med denne Eagle Worker som Daniel Christensen snakket om her. Hva fikk dere ut av det?
3: Først og fremst var vi i kontakt med denne webutvikleren som hevde selv at han ikke Eagle Worker. Vi hadde en del funn som indikerte at det kunne stemme. Det noe han benekte. Han benekte også å vært involvert i svindel. Men det vi kan si at hans webhotell hadde veldig mange svindelnettsider på hotellet. Noe han mener selv at han ikke kan bekrefte lagkrefte, men han vil sjekke inn nærmere. Sånn at det vi kunne se er at det var veldig mange spor som pekte til at han hadde en mye større rolle enn han ville si, og han hadde også fortalt oss på et tidspunkt at han tidligere har lagt maler til nettsider som er investeringsnettsider.
1: Etisk hacker Daniel Christensen, du ringte en av disse kvinnene som sto på lista da du fikk opp at som du fikk opp da du hacka denne nettsida. Hvorfor ringte du?
0: Nei, jeg ringte hun for at hun akkurat hadde satt inn penger på plattformen, og jeg regnet med at svindleren da hadde allerede fått ganske god kontakt, for de var på vei til å prøve å få da neste betaling fra hun allerede. Og da tenkte jeg at jeg like så godt kunne prøve å varsle hun. Det nok litt rart for hun at en gutt fra Norge plutselig ringer en dame i USA og sier «Hei, du hacka, ikke stol på dem, jeg en etisk hacker, stol på meg». Men heldigvis så sendte jeg altså litt dokumentasjon og visste at det her faktisk bare tull. Vi gjorde jo også på en måte det samme når vi filmet dokumentaret med Johan Golden, så ringte vi også et par av de her offerene og varslet også dem, og det var jo norske offer.
1: Hva sa hun da du fikk kontakt med henne, og hun holdt på å si stort på det etter hvert?
0: Nej, hun ble nok først og fremst sjokkert. Hun hadde jo på en måte veldig lite penger å gå rundt med, og hun hadde håp om at den pengene som var på den plattformen var ekte. Så hun ble jo veldig skuffet først og fremst da, på at den pengene ikke var ekte, og spurte meg jo også om, er det noen mulighet for meg å få ut investeringspengene mine? Er det noen mulighet for å få i hvert fall profitten, slik at jeg i hvert fall har fått litt da? Og da måtte jeg jo si det sånn som det var, at nei, de her har nok dessverre langt forsvunnet, og anbefalt jo ikke å sette inn mer penger på plattform, og hvis hun ble kontaktet av noen andre, for det er ofte en ting svindlere gjør, at de da prøver med nye kontoer og nye metoder om å ta kontakt med meg hvis du lurer på om noe er svindel, og hun spurte i et tilfelle om en annen svindel senere, og bekreftet da til hun at det ikke var legitimt også.
1: Johanna Andresen i NFZ, det som kalles «Hey mom, hey dad», svindelen er blitt populært. Hva i all verden er det?
2: «Hey mom, hey dad»-svindel er en ny metode hvor de svindlerne rett og slett går inn på sosiale medier, klarer da å gjerne typisk TikTok, Instagram og så videre, hvor du finner relativt unge mennesker som har både video og eller lyd av seg selv, så tar de den stemmen og eller eventuelt videoene, og så gjennom AI rett og slett bruker den informasjonen, og så ringer det opp moren og eller faren til denne personen, og sier at jeg har blitt utsatt for, la oss si, tyveri, jeg har ikke penger, jeg er fortvilet. Hei mamma, eller hei pappa, kan du være så snill å overføre penger til meg, slik at jeg har muligheten til å for eksempel komme meg hjem. Jeg kjenner jo faktisk flere av mine veninner hvor foreldrene har trodd at de har blitt ringt opp av sine barn og har begynt å overføre penger til en konto som typisk er i utlandet. For eksempel betalingsformidlere som Revolut eller TransferWise, eller kanskje kryptobørser til og med. Og selvfølgelig som mor eller far, hvis du blir ringt opp av din mor eller datter eller sønn og er helt fortvilet, så er det jo veldig vanskelig å tenke, er det her virkelig min mor, virkelig min datter eller sønn?
1: Hva er typiske røde flagg da i sånne saker?
2: Jeg vil si at uavhengig av om du blir kontaktet eller du finner en, hva skal jeg si, en investeringsmulighet som fremstår som litt for godt til å være sant, tenk at du har ikke dårlig tid. Svindlerne spiller veldig på at du har dårlig tid. Du må investere raskt som mulig, hvis ikke så går du glipp av den muligheten, men det har du ikke. Stopp opp, ta et steg tilbake, gjør noen søk på den aktuelle aktøren som du har denne svindelmuligheten i, og ikke minst, snakk med de rundt deg. Om det er dine barn, om det er dine venner, søsken, familie, snakk med banken din. Banken er et eget spesialisert miljø som jobber med dette her, og de vil kunne hjelpe deg og veilede deg slik at du kan forstå hvorvidt dette her er en reell mulighet eller ikke. I de aller fleste tilfeller, når det er aggressiv dialog med en tredjepart, så er det veldig sjeldent en reell god investeringsmulighet.
1: Daniel Kristensen, hva kan du som etisk hacker gjøre for å stanse svindel?
0: Nei, altså i det tilfellet her så hacka jeg jo svindlerne, men en ting jeg også jobber veldig mye med er å samle opp informasjon da, knyttet til svindelnettsida, sånn at jeg kan dele det med relevante miljøer, slik at siden enten kan bli blokkert eller etterforsket videre. Men realiteten er nok det at ingen i Norge kan stoppe svindel. En ting vi må bli bedre på er å formidle det at svindel er en ting. Vi må vise mer rundt på en måte hvordan svindelaktørene oppfører seg, og ikke minst altså, med det her «Hi mom, hi dad»-svindelen, så kan man jo faktisk ha et kodeord med familiemedlemmene sine når det kommer til pengetransaksjoner, litt på samme måte som du må ha et kodeord i bank-ID, og faktisk da verifisere at personen du snakker med er ekte, fordi i den verden vi har kommet i nå, så er det såpass enkelt å forfalske ting da.
1: Og så skal vi ikke ha dårlig tid, som Johanne Andresen i NFZ nettopp fortalte oss. Tusen takk alle sammen, også til deg Daniel Kristensen, etisk hacker, og Martin Gunnarsen, journalist her i NRK. I dagens redaktørpanel skal vi blant annet snakke om det nyeste skuddet på den norske mediefloraen Demo, som sier at de skal lage nyheter uten støy. Og demo kanskje skikkelig digg for både damer, jordbær, massasje, ferieturer digg. Alt egentlig digg. Det finnes en haug av forskjellige adjektiv for å beskrive at man liker ting, men for noen det altså ordet digg som ruller av tunga. Sara Svensson, sivilingeniør og ordjeger, det ikke digg at alt digg, skriver du på NRK Ytring. Hvorfor ikke?
4: Ja, det stemmer. Nei, problemet som jeg ser det vel egentlig at bruken av ordet digg har tatt litt av, og det brukes om veldig mye forskjellig, alt fra klær, opplevelser, følelser til ting. Og meg selv inkludert, jeg har sagt det veldig mye og sier det fortsatt mye. Så jeg begynte å lure litt på om det ordet faktisk så dekkende da, som vi skal ha til, at vi kan bruke det i alle mulige settinger.
1: Ja, for nå sitter du her som avvent digger, har jeg forstått. Språkviter Helene Uri, du tror ikke denne digg-pandemien skyldes manglende ordforråd eller evner, men hva kommer det av da i så fall?
5: Ja, det tror jeg ikke. Jeg vet at det ikke skyldes manglende ord i norsk. Vi har jo et vell av ord å ta. Det skyldes jo at språk til en viss grad mote, på samme måte som klær og matvaner. Så det jo det at det smitter fra en språkbruker til en annen. Og så tror jeg jo at Sara litt påvirket av at hun har begynt å legge merke til dette, for hvis man først blir opptatt av noe, oppmerksom på noe, så ser man det jo overalt.
1: Hvorfor tror du så mange ender opp med å bruke dette ordet da? Altså, det liksom så anvendbart at, ja, hvorfor ikke?
5: Kort og greit og dekker det meste, det gjør det jo. Jeg jo fortrolig med det selv, men jeg brukte nok mest som verb, og jeg fant faktisk frem en dagbok fra da jeg var ung på 80-tallet, og der står det, litt pinlig å si det, jeg digger sviskeyoghurt, står det der.
1: En veldig god medisin som jeg vil anbefale for de aller fleste, det å skaffe seg unge voksne hjemme som kan holde deg i sjakk, for jeg får ikke lov å si sånne ord hjemme, bare sånn at det nevnt. Sara Svensson, hvilke ting har du hørt bli beskrevet som digg?
4: Det kjennes ut som nesten alt kan beskrives som digg eller udigg. Da. Det jo de klassiske tingene som mat og kanskje klær, ting, utstyr, en digg bil, digg vær, digg følelse, digg å dra på ferie, digg å slappe av. Men det kanskje også de litt sånn mer abstrakte tingene, som å få gjort en praktisk oppgave, for eksempel. Digg å ta ut oppvaskmaskinen før man skal legge seg, eller digg å få satt på en vask. men også som reaksjoner da, på hvis jeg har sagt et eller annet, kanskje jeg har vært på en ferie et sted, og så sier de jeg snakker med, så digg da. Så ja. Det kjennes ganske ingen grenser for hva man kan beskrive som digg.
1: Du litt redd for hva som skjer når vi slutter å lete etter ord, og hva tror du konsekvensen kan bli?
4: Nei, jeg tror kanskje at språket vårt kan bli litt fattigere og mindre nyansert, når vi ikke trenger å være så presise og beskrive hva vi faktisk tenker eller føler. Da. Så ja, det kunne vært kult hvis vi hadde klart å få et litt mer fargerikt, levende språk.
1: Hva tror du, Helene Uri, blir konsekvensen?
5: Dette beskriver jo Sara alldeles utmerket. Det jo en perfekt analyse. Men det dreier seg jo også om at språket blir mye kjedeligere hvis vi ikke varierer det. Det blir jo som å spise kjøpepizza hver dag når man faktisk har så mange middagsretter man kan velge mellom, så det blir rett og slett litt kjedelig. Og så kan man jo si at det et politisk poeng, for det jo folk som går rundt og innbiller seg at norsk mangler ord, at vi ikke har nok ord, sånn sett så det jo kan man gjøre et poeng ut av at vi har uendelig mange ord i norsk for å beskrive akkurat den nyansen vi på jakt etter.
1: Det tilfeldig at dette her en anglisisme? Det først og fremst fra engelsk vi henter sånne moteord?
5: Først og fremst fra engelsk i våre dager, ja. Nå jo dette et gammelt ord, og Sara refererer jo til Norske Akademis ordbok, hvor det da samlet inn eksempler på tidlig bruk av digg og digge. Og digge, det første eksempelet som jeg fant i ordboken, det faktisk fra 60-tallet. Men det fra engelsk, og i dag så det særlig engelsk vi låner fra. Og nettopp derfor så synes jeg vi skal legge oss litt i selen og så finne litt mer fantasifulle, morsomme, prektige norske ord i stedet.
1: Hva det som gjør at noen ord blir mer populære enn andre da?
5: Det jo at de som kule da, for å bruke et annet gammelt låneord fra
1: engelsk
5: brukere. Ja, det gammelt. Men det digg også. Digg også jo gammelt.
1: Sara Svensson, du har, som du nevnte, gjort tiltak for å kutte ned på egen bruk av dette D-ordet. Hvordan har du gjort det?
4: Ja, det stemmer nok veldig godt som Helene sier at når jeg først har hengt meg opp i det, så hører jeg det virkelig overalt. Men jeg har først og fremst prøvd å stoppe meg selv da, når jeg på vei til å si det. Så det kan være at setningen min blir litt hakkete, fordi jeg har lyst, det kribler etter å si det. Jeg har veldig lyst til å si det ofte. Jeg tenker det ofte også. Det kjennes ut som det på en måte ligger godt i munnen. Da. Men jeg stopper meg selv, og så kanskje gjør litt nærmere meg selv hvis jeg sier det, sånn at jeg blir litt obs på det. Og så har jo jeg og min samboer som ble obs på det her i sommer, da, har også snakket med mange venner og familie om det, som har gjort at ja, tenker litt mer på det.
1: Har du merket noen forskjell på måten du uttrykker deg på?
4: Ja, absolutt. Altså, jeg har tenkt på at jeg må tenke meg mer om det. Og det er nesten så det har kjentes litt slitsomt eller krevende da, å skulle finne andre ord. Og det sier jo litt om at jeg ikke er helt trent på det. Jeg trenger kanskje den hjernetrymmen. Men ja, jeg har merket forskjell. Jeg har prøvd å lete etter bedre ord.
1: Har du blitt et bedre menneske?
4: Det vet jeg ikke. Det tror jeg kanskje ikke. Og jeg har ikke noe lyst til å lage noe forbud mot å si digg. Jeg kommer nok til å si det, absolutt si det selv videre også. Men det hadde vært fint å kanskje lære seg noen nye ord eller få et litt bedre ordforråd. Det hadde vært kult.
1: Helena Uri, du har lyst til å utfordre flere til å gjøre som Svensson har, og lete etter bedre ord og bruke en for eksempel digg. Hvorfor er det så viktig å ha dette mangfoldet?
5: Altså, rett og slett viktig og viktig, men det viktig med presisjon, det viktig med variasjon, det viktig å vise rikdommen vi har i norsk. Og nå vet jeg jo at disse challenger, eller utfordringer, det går jo som en farsott over landet, hvor man skal spise mindre sukker, og man skal gå x antall skritt. Og da vil jo jeg oppfordre alle til å følge Saras eksempel her. Let etter andre ord, sjekk synonymordlisten som alle har i sitt språk, altså sitt Word, eller hva de bruker på maskinen, så ser man at der er det så mange ord man kan variere med i stedet.
1: Takk for gode anbefalinger, begge to, språkviter Helene Uri og Sara Svensson, sivilingeniør og ordjeger. Vi har kommet fram til Helgemorgens redaktørpanel, der vi samler redaktører og kommentatorer for å diskutere aktuelle saker i tida. I dag, velkommen Ingrid Tindmannsvik, ansvarlig redaktør i Demo, det ferskeste skuddet i norsk medieflora.
6: Tusen takk.
1: Mikael Hem, fungerende nyhetsredaktør i Forsvarets forum.
7: Takk.
1: Og Leif Tore Lindø, kommentator i Stavanger Aftenblad.
8: Hjertelig takk.
1: Jeg må starte med deg, Ingrid Tindmannsvik, i Demo. Dere frister lesere og lyttere med nyheter uten støy, heter det. Hva betyr det? Hva legger du i det?
6: Altså, vi har snakket om veldig faktisk flere tusen nordmenn fått innspill fra dem det siste året, som peker på at de har veldig lyst til å følge med på det som skjer i verden og prøve å forstå alle de her utfordringene vi står overfor, men føler seg overveldet fordi den informasjonsstrømmen er så heftig, rett og slett. Noen blir apatisk av det. Så vi har lyst til å gi folk en mulighet til å følge med på det viktigste som skjer og gå i dybden, og så på en måte avslutte der, da, gi dem muligheten til å faktisk bli ferdig i løpet av en uke.
1: Men gjør dere ting som dere tror andre norske medier ikke gjør?
6: Det är väldigt många som lager gode dybdesaker i norsk journalistik, men jag menar problemet är att mycket av det försvinner lite i all på något sätt stöden som vi måste förhålla oss till. Nu av det är ju kommer från helt andra aktörer, men jag tror också vi har måste gått oss blitt vill i kampen om folks uppmärksamhet för att vi måste spissa sakerna våra vi får på något sätt nå ut i den här strömmen. I tillegg til at den breaking news-kampen bare har tatt seg opp og fått folk til å løpe raskere og raskere og publisere flere og flere saker. Og jeg tror at tiden er inne for å ta tempoet bittelitt ned for å hjelpe folk med å henge med.
1: Hva velger dere bort da, Ingrid Tindmannsvik, for å unngå denne støyen?
6: En ting som er veldig viktig for oss er å unngå sånn klikk overskrifter og unngå at folk føler seg lurt når de ser en overskrift og får en sak som handler om noe helt annet, fordi det vet vi at frustrerer folk, det er noe de peker på. Og så blir det ikke så veldig mye kjendisnyheter og den type saker. Vi skal prøve å kuratere for folk og sile ut det som betyr noen ting, og da tar vi for oss de store spørsmålene og utfordringene vi står overfor, som hele klima- eller teknologidilemmaen som vi står overfor i dag, politikk, og så videre.
1: Mikael Hem i Forsvarets forum, hva synes du, hvor unikt er demo?
7: Hvor unikt det er kanskje litt vanskelig å gjøre en vurdering på stående fot, men det jeg synes det interessant at man forsøker, og jeg ønsker jo alle medier som vil drive dybdejournalistikk velkommen. Men det er jo ikke første gang at noen forsøker seg på lignende ting i Norge. Jeg jobbet selv i ny tid, da det skulle etableres som et norsk svar på Time and Newsweek, som ukentlig nyhetsmagasin, som skulle ha dybdesaker og være mindre tabloid, og samtidig så ga Dagbladet ut et tilsvarende magasin som et Memo. Og i de tilfellene, det kan jo være mange grunner til det, så fungerte det ikke så bra. Så jeg tror det er et veldig vanskelig marked å etablere seg i. Altså når man spør folk, så sier de jo veldig ofte at de vil ha seriøse nyheter, de vil ha dybde, de vil ha analyse. Men når det kommer til virkeligheten, så er det ganske mange færre som egentlig er interessert, eller går inn og, det er mange som er interessert, men det er færre som tar seg tid til faktisk å bruke den journalistikken.
1: Dere går jo ikke for clickbaits, Ingrid Tindmannsvik, i demo, men det er vel en grunn til at andre medier faktisk går for clickbaits, for de vil jo at folk skal lese og lytte.
6: Selvsagt, det vil vi jo alle, men det der, jeg tenker at vi har lagt for mye ansvar på folk, og vi sier sånn, ja, men de klikker jo på det, så det viser at det er det de vil ha. Men der tenker jeg at vi må tørre å se på oss selv, og på en måte, vi velger hva vi skal tilby. Vi trenger ikke å tilby den type overskrifter, og det finnes også andre måter å gjøre saker spennende på og relevant for folk. Og det har jeg jo sett også, så har jeg jo blant annet jobbet noen år her i NRK, det er jo mange eksempler også her på god gjennomarbeidet dybdejournalistikk som også er konstruktiv, som vi vil prøve å være, der vi ikke bare peker på problemene, men også peker på mulige løsninger, som vi ser at treffer folk, og som vi ser at det går an å nå ut til folk med. Så der mener jeg bare vi må se på en måte tilbake på oss selv og ta ansvar for hva slags buffet vi serverer folk.
1: Leif Tore Lindø i Stavanger i Aftenblad. Hva slags meny føler du at dere serverer i Aftenblad i sånn sett i forhold til demo da, som kanskje har en enda litt spissere profil?
8: Ja, vi har jo en av disse enormt store hotellbufféene der du skal få alt mulig, og veldig mye i denne mediefloraen er jo sånn. Og så, jeg hyller jo også dette initiativet og håper jo at det må lykkes, for vi trenger all den gode journalistikken vi kan få. Men jeg også er spent på om folk er ærlige, altså om oppførselen til folk følger de svarene de faktisk gir. Og jeg tror det har vist seg mange ganger at det er krevende å få folk til å oppføre seg sånn som de sier de vil oppføre seg, for De sier at de vil lese dybdesager om viktige ting, men når kongen skal på sykehus eller farmen kjendis kommer fygene, så er det gjerne det de klikker på. Men særlig i den tiden som vi lever i nå, som er vanskelig og komplisert, og det går fort og sånn, så håper jeg jo at det er rom for sånne initiativ som demo er, og jeg håper at folk er villige til å betale for det, for det er vel det til syvende og sist dette kommer til å stå på, og hvor mange som vil betale for å være med på dette.
1: For ressursene i journalistikken, Leif Tore Linde, ligger vel hovedsakelig i penger, folk og tid, ikke minst. Hvor ligger den største knappheten i dag, mener du?
8: Nei, den ligger jo blant annet i hvordan folk skal disponere tid og si. Og så er det jo et paradoks der at folk kan gjerne sitte 5 timer eller 6 timer på en skjerm, men sier at de har liten tid til å lese nyheter. Og så er det jo interessant med demo som kanskje ikke skal øvesvømme folk i mengde, men heller prøve å gjøre det de gjør på en måte smått og godt. Og jeg håper jo, altså som en sånn kollega til de som skal starte her, sier et stort hurra når de starter, så er jeg veldig spent på om de vil klare å knekke noen koder som andre har slitt med før. Jeg håper de lykkes.
1: Vi skifter tema. Det er urolige og uforutsigbare tider både i verden og i Norge, og forsvar og beredskap som skolefag var et tema vi tok for oss her i helgemorgen i går, før ved Lakselv videregående skole i Finnmark innfører de nå en studiespesialiserende linje med fokus nettopp på det. Mikael Hem i Forsvarets forum, dere skriver også mye naturlig nok om både forsvar og beredskap. Hva forteller det oss om verden og samfunnet vårt at dette her nå også blir et fag i skolen?
7: Dette ville jo ikke skjedd for 5 år siden, så det er jo helt klart en reaksjon på den sikkerhetspolitiske situasjonen vi befinner oss i nå. Det sier jo at man opplever i Norge en mye større trussel fra spesielt Russland, altså faren for at noe skal skje, ikke nødvendigvis en krig, men noe truende, noe inngripende, og igjen, for man snakker jo også om krig, slik at det er det laget også, så det gjør jo at hele befolkningen har dette mer i bakhodet, man tenker mer på sikkerhet, man tenker mer på beredskap, myndighetene vil at man skal gjøre det, og da er det kanskje heller ikke unaturlig at en videregående skole i en kommune i Finnmark som grenser til Russland innfører noe slikt. Nå skal jeg også si at dette har nok et lokalpolitisk element, fordi det er jo høy fraflytting fra Finnmark, og du har jo Porsangmoen leir like ved Lakselv, slik at det er nok også en måte å få folk til å bli boende i kommunen på for å gi dem en utdanning som kan også da gi dem jobb i kommunen.
1: Ja, for det der er faktisk et poeng, Mikael Hem, altså vi ser krisehåndtering, beredskap, sånne ting er også blitt et veldig fokus også i andre sammenhenger. Arendalsuka for eksempel hadde masse arrangementer rundt dette her. Hadde begynt å bli en slags business også, tror du?
7: Altså det har det jo helt klart blitt, og til en viss grad er det helt naturlig. Altså det helt grunnleggende her er jo, du ser våpenindustrien som håver inn ordre og tjener penger som bare det. Så det er jo, altså sikkerhet er jo en industri i utgangspunktet, og krigsmateriale er en kjempeindustri. Men det er klart, i også i den situasjonen man er i nå, hvor folk er mer redde og det er høyere spenning, så er det klart at man kan selge inn veldig mye på bakgrunn av det, enten det gjelder beredskap eller sikkerhet. Men det er jo selvfølgelig et resultat av en sikkerhetspolitisk situasjon, så at Arendalsuka er full av arrangementer som handler om forsvar og sikkerhet, handler jo om dette.
1: Ingrid Tindmannsvik, i demo, skremmer vi oss selv med dette fokuset på krise og krig, at nå må vi være klar for nesten hva som helst?
6: Jeg har jo snakket med mange som sier at ved å følge med i norske medier noen ganger, så føler de at de kan bli litt redde fordi at det er mye snakk om kris og sånn. Samtidig så tror jeg det er veldig nyttig å gjøre alle det snakken om krise og krig og konflikt og beredskap om til noe konkret. Vi prøvde å stille spørsmål her i demo tidligere uka, og på den ene siden så hadde vi Linn Stalsberg som var kritisk fordi at hun mener at det en militarisering av skolen, samtidig som vi snakket med unge folk i Finnmark som også sa at de ble ikke redde av det her, de følte seg tryggere. Så det tenker jeg viktig å ha med seg her da. Vi må jo bare erkjenne at vi lever i en annen tid, og ved å faktisk snakke om de utfordringene vi står overfor, og også snakke om de mulige løsningene på dem, så vil jo det kunne være bidra til noe bra.
1: For det de sier da, de i denne generasjonssett som vi snakker om her, som er målgruppa for, i hvert fall for dette som skolefag, er at de har jo vokst opp i en urolig tid. De vet ikke om noe annet, i motsetning til oss da, som har opplevd den dype freden.
6: Ja, ikke sant? Og da, det er jo bare da ikke kaste ut alle de her overskriftene om alle problemene vi står an for, men er faktisk omsettet til handling og til noe konkret og verktøy i folks hverdag, så vil jo det heller hjelpe oss.
1: Får vi et tryggere samfunn med økende fokus på dette her, Leif Tore Linde?
8: Ja, det kan godt være, men som alt annet som er veldig sånn i vinden, så bikker det over på et tidspunkt. Altså for noen år siden, så hvis du ville ha tag i penger eller oppmerksomhet eller et eller annet sånt, så bare sa du at du holdt på med noe som var grønt. Og så fant vi ut at okay, det bikker gjerne litt over det. Og beredskap er jo blitt en sånn ting her også. Vi gjør mye fornuftig og mye nødvendig, men det er jo en del ting som tar litt av. Altså, hvis du trenger penger for det offentlige, for eksempel, så driver du med beredskap. Og jeg tror at norske kor og korps og dansere og gartnere og pølsemagere og absolutt alle som driver med noe som helst vil si at de er en del av beredskapen. Og vi skal være litt forsiktige med at dette også på en måte bikker fullstendig over. Og en ting er kanskje å drive med det i skolen i Finnmark, det er naturlig, men det er jo også blitt foreslått å ta inn som en slags fag i vanlig skole, og det tror jeg kanskje blir litt mye.
1: Alt er digg, slo vi fast, det vil si vi slo ikke fast at det var sånn i det forrige innslaget rett før redaktørpanelet, men språkforskeren kalte dette digg-ordet og andre motord for litt sånn språklig latskap. Leif Tore Lindø, hva skjer med oss og språket når vi bruker det samme ordet for å beskrive tusen forskjellige ting?
8: Ja, det er jo så, Helene Uri sa jo at dette er en moteting, og det er det jo absolutt. Og som alle andre problemer i samfunnet, så er jo dette først og fremst noe som kommer fra Østlandet. Vi er her på Vestlandet, vi er ikke veldig plagt med dette digg. Alt er ikke digg her, og det er ikke sånn at alle går rundt og sier at alt er digg absolutt hele tiden.
1: Hva heter det i Stavanger da?
8: Nei, her heter det jo andre ting. Her kan det være godt, og det kan være fantastisk og knallbar. Altså, vi har jo våre egne ord, men jeg ser jo at dette digg-greiene sprer seg voldsomt, altså. Det tror jeg, når du ser mange nok sånn damer på cirka 23 år se inn i mobilen sin og si at dette var skikkelig digg fordi de har fått noe gratis matenplass, så blir plutselig alt digg. Og jeg håper det går over. Det holder nå.
1: Ingrid Tinnmannsvik, er det et østlandsproblem dette her? Ja, vi sier digg i Tromsø også.
6: Min teori er egentlig at nordmenn sin evne til å være entusiastisk har utviklet seg litt, i motsetning til hvordan vi kanskje tradisjonelt har vært, men at språket henger litt etter. Så jeg tror bare vi har et sånn underutviklet vokabular for å uttrykke entusiasme. For enig at vi må lete etter noen flere ord, og jeg mener at vi ikke har nok synonym i den ordboka enda.
1: Ja, har vi ikke det?
6: Altså, jeg synes også det går inflasjon i, altså jeg synes alt er fantastisk, jeg synes også det kastes rundt veldig mye. Så jeg vet ikke om vi må på en måte bare dempe oss litt, eller om vi må finne noen nye morsomme måter å si det på.
1: Så dette mangfoldige språket da, hva slags ansvar har vi i redaktørstyrte medier i hvert fall for å ta vare på det og ja, ta vare på språket rett og slett? Ingrid?
6: Et stort ansvar. Så det kan vi jo håpe at vi i demo, når vi lover at vi tar tempo ned, også da kan bruke litt lengre tid på å finne noe artig ord i ordboka og bruke, sånn at vi kan være med og hjelpe oss å finne nye ord for å sette ord på alt det vi kjenner på.
1: Blir det kvileputa dette her med de moteordene, Mikael Hem?
7: I dagligtalen så kan nok fort gjøre det. Jeg oppfatter det litt så, altså i mediene så er nok redaktører og journalister ganske opptatt av språk og jobber med å ha variert språk i spaltene sine. Men selvfølgelig i dagligtale så, så er det lett å henfalle til til ord man bruker hele tiden, fordi det, det er oppe i pannebrasken og lett å få ut. Jeg er helt enig at det gir ikke, altså, det er mye bedre et språk med større bredde, men dette er jo heller ikke noe nytt problem. Jeg har hørt den samme debatten over flere tiår, med bare med andre ord. Det, neste, det som kanskje er litt overraskende er at det er såpass gammelt slangord som digg, som nå plutselig er det ordet som finnes overalt på Østlandet i hvert fall.
1: Men hvis vi går litt videre da, altså digg er jo en anglicisme, men det er jo andre engelske ord som går direkte inn i dagligtalen vår, kanskje særlig blant de yngre, men også i eldre generasjoner. Hvor skadelig er dette her, tror du, Leif Tore Lindø, eller er det ikke noe skadelig?
8: Nei, det har jo vist seg i 50 år at vi har klart å drive samfunnet videre, selv om vi har brukt noen engelske ord, så det klarer vi. Men jeg tror kanskje problemet er at det må ha satt navn på problemet her. Problemet er ikke ordet, problemet er all den entusiasmen og begeistringen. Det er det vi må slutte med. Altså, det er alt for mye entusiasme og begeistring og glade folk rundt omkring. Folk må komme seg ned på et sånt vestlandsk, litt sånn surt nivå, og slutte å være begeistret for ting. Det er det som er problemet. Og, så hvis vi hadde klart å bare liksom dempe humøret folk, så hadde det vært skikkelig digg.
1: Ja, det hadde vært kjempedigg. Og så er vi for, litt for glad i å herme etter hverandre, kanskje. Hva tror du, Ingrid?
6: Ja, altså, ja, og så er vi så, det er tempoet da. I det her samfunnet vårt. Jeg tror på en måte vi ikke rekker å sette oss ned og reflektere og tenke og skrive noen ganger og formulere oss selv, rett og slett. Fordi det går så fort. Så, ja.
1: Takk for praten, alle sammen. Veldig hyggelig. Ingrid Tindmannsvik i Demo, Mikael Hem i Forsvarets Forum og Leif Tore Lindø i Stavanger Aftenblad. Helgemorgen logge av i stillhet og fred og ro. Teknikk og bilderegi i dag, Per Inge Anti Aasen og Vegard Erstad, produsent Aurora Berg, og her i studio Arne Egil Tønseth. Takk for følget.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Asam Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra DR, Dagens Nyheter, NRK og YouTube-kanalen til Karl Mar Møller.
1: Her NRK Nyheter, klokka 12. Oslo Lufthavn åpna igjen for en halv time siden. Norges hovedflyplass var stengt I 5 timer, men selv om trafikken I gang, blir det forsinkelser og innstillinger I dag, sier Monica Fasting I Avinor.
2: Nå det jo fly som kanselert I hele Norge. Det mange som ønsker å få passasjerene av gårde. Så vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få så mange fly av gårde nå med en gang vi åpner. Men det vil få konsekvenser utover dagen, for det fly som kanskje starter på feil sted. Det mange som må bukkes om, og det veldig mange som vil ha gårde samtidig med.
1: Flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn, og slett ikke alle var fornøyd, sier reporter Birgit Sønstebø Svenseid.
3: Jeg snakket med en italiensk familie som hadde vært her siden I går og overnatta. De hadde fått pledd av Røde Kors, og så hadde de fått noen soveposer av noen bergenske speidere som hadde tømt lager og kjørt ut hit til Flesland. Litt vann hadde de fått av flyplassen, men de reagerte på at de ikke hadde fått tilbud om mat, og syntes generelt oppfølgingen ikke var god nok.
1: Avinor, som driver flyplassene, sier til NRK at det hjalp folk så godt de kunne. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina neste år, like mye som I år. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har Ukraina vært rammet spesielt hardt av russiske raketter og droner, og Støre sier Norge fordømmer angrep på sivile mål. Kanadas statsminister erklærer handelskrig mot USA. Natt I går brøt samtalene mellom de to landene sammen, og de gir hverandre skylda. Etter at USA la 50% toll på import av flere typer kanadiske varer, kalte statsminister Mark Carney det et amerikansk angrep. Kanada svarer med høy toll på blant annet amerikansk stål, meieriprodukter, husholdningsapparater og elektronikk. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av måten det internasjonale fotballforbundet FIFA styres på. Tilliten til president Gianni Infantino borte, sier de seks forbundene etter et møte I helga, melder NTB. FIFA-presidenten planla å selge deler av fotball-VM for menn og kvinner til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Av alle uviktige ting I verden fotball den viktigste, skal tidligere pave Johannes Paul II ha sagt. Det viktigste av alle uviktige ting I fotballen I dag at Erling Haaland har kløpt seg. Den karakteristiske hestehalen til den norske fotballstjerna borte før sesongåpningen til Manchester City I Premier League I dag. Bildene vil gå verden rundt, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg, og du kan se selv på NRK.no. Jeg heter Jon Brandes.
4: En podcast fra NRK.
5: Vær hilset og velkommen til Trygdekontoret. Folkens, det tre ting som helt sikkert her I livet. Skatt, døden og at unge gutter trekkes mot vold og ekstreme ideologier. I sin nyeste bok skriver dagens gjest om hva som skjedde da to norske 17-åringer skiftet side og dro til Østfronten for å krige for Nazi-Tyskland, og hva som skjedde da de kom hjem. Han prøver også å forstå hvorfor så mange trekkes mot autoritære og ekstreme ideologier, og hvorfor så mange villige til å bruke vold. Han journalist, medbassist, vil jeg gjerne tillegge, og forfatter, og hans nyeste bok heter Blodet. Velkommen til Trygdekontoret, Torgrim Eggen.
6: Ja, hei.
5: Torgrim, du har et anstrengt forhold til julefeiring. Hvorfor har du det?
6: Ja, jeg prøver å skildre det I denne boka, hvordan jeg opplevde julefeiringen som barn, og en setning der at da jeg var liten, trodde jeg det var Vidkun Quisling som var født på julaften.
5: Det er en episk setning altså, det må sies.
6: Dette jo selvfølgelig ikke 100% sant, men det satt litt på spissen, og dette henger sammen med to onkler. Min mors litt grann eldre brødre, som ikke var velkommen så veldig mange andre steder på grunn av Landsvik som de hadde vært med på. Og
5: litt rusk på rulleblad.
6: Rusk på rulleblad, men også sånn rent temperamentsmessig.
5: Ja. For det er noen, du beskriv altså hvordan så en julaften ut med Oddmund og Sigurd som de het, altså hva var det som kunne skje da?
6: For det første så var de var sjelden der sammen, ja. Fordi de tålte vel egentlig ikke tryne på hverandre, tror jeg.
5: Fra de var små så var det en...
6: Ja, det var alltid litt vanskelig.
5: De var kompetitive, kan vi si.
6: Ja, og Oddmund var storebroren, mens Sigurd var 2 år yngre og den skarpeste og mest konfronterende av dem. Nei, altså det kunne fortone seg sånn at, som jeg skildrer I boka, at plutselig så reiser onkel Sigurd seg ved bordet og hever rødvinsglasset til en skål og sier da, Skål for kong Håkon, den jævla rævpuleren. Dette ja. Hørte jo jeg da, som 6-7-åring, og måtte liksom I mitt sinn prøve å stokke meldingen og finne ut hva en rævpuler
5: var.
6: Det er mye data å ta inn.
5: Ja.
6: For det første så, jeg visste jo ikke hva en rævpuler var, det måtte jeg lære da. Det tok ikke så lang tid, men det var jo heller ikke Håkon som var kongen vår den gangen, det var Olav som var konge I Norge den gangen. Så her vi tilbake I en diskusjon, og det viser seg jo når man undersøker dette, at dette var faktisk gjennomgående blant norske nazister. De trodde at kong Håkon drev med sånne ting.
5: Men altså, de var ikke så glad I monarkiet da, kan vi si.
6: Nei, de var ikke så glad I monarkiet.
5: Nei, og hva annet var det som kunne dukke opp av utbrudd? Ble det snakket av noe tysk utover på kvelden?
6: Jeg har et minne om at samme onkel Sigurd, da sent på kvelden, da jeg for lengst burde ha lagt meg, stiller seg opp I vakt og gjentar blodfaneeden til Adolf Hitler, som han hadde avlagt I Senheim. Sommeren 1943, liksom.
5: Som var da altså en... Senheim var det en slags treningsforlegning, var det det?
6: Senheim var både tysk konsentrasjonsleir og treningsleir for Waffen-SS.
5: Nettopp. Ja, så han avga ed. Bare for å ta boka di blodet. Den handler om disse to brødre?
6: Ja, det en... I prinsippet det en dobbeltroman. Altså, jeg prøver å... Og følge dem først sammen da de små, og så tar de ulike veier og havner ved hvert sitt fryktelige frontavsnitt ved Østfronten.
5: Ja, de havner på to veldig harde steder. Altså Oddmund, han med å beleire Leningrad.
6: Beleiringen av Leningrad, ja, som varte I 1000 dager, det vel det heter, og som vel sannsynligvis den største krigsforbrytelsen ja. I verdenshistorien. Der var min onkel med, da.
5: Ja. Og den andre endte opp I Finland.
6: I Nordkarelen, faktisk. Dette var et område som egentlig aldri hadde vært finsk, men finnene hadde jo rykket fram ganske langt inn I Sovjetunionen. I det første året av...
5: Fortsettelseskrigen.
6: Av fortsettelseskrigen.
5: Altså, ikke vinterkrigen, men når da 2. verdenskrig virkelig begynte, så de sitt snitt til å... Ja.
6: Finnene hadde avgitt 10% av sitt territorium til Sovjetunionen etter freden I mars 1940, og dette var finnene ganske innstilt på å ta tilbake.
5: Ikke sant? Så dette altså, de da ved det som da heter Østfronten, og de overlever begge to?
6: Begge overlever.
5: Og så, det handler jo om deres altså, daglige liv ved fronten også, det handler om oppveksten. Hvor kommer titlen fra?
6: For det første så det jo en krigsroman, altså... Vi skal ikke bli... det en slags spoiler I titlen. Her kommer det å skvette en del blod.
5: Mm, mm.
6: For det andre så handler det jo om mitt blod, altså min familie.
5: Mm.
6: Og for det tredje om SS-ideologien, altså blodmytos, som var en helt sentral del av SS-mytologien. Altså denne her ideen om at alle fanene som de brukte skulle berøres av den opprinnelige blodfanen, den som ble båret I München under Hitlers første kuppforsøk, som det var blodflekker på, fordi det var folk som ble skutt.
5: Mm.
6: Så alle, for å få kraft, så skulle de andre fanene berøre denne yes. fanen da.
5: Yes, det har jeg ikke hørt om.
6: Wow. Wow. Ja. Det var svære seremonier hvor de paraderte disse fanene fanene koset med hverandre da.
5: Nettopp, jeg skjønner, altså de tafsa, det var fanetafsing og så det også blodet som da en del av nazistiske, altså blodet knyttet til jorda
6: og
5: rasen.
6: Ja, man mente kanskje at til og med at blodet inneholdt rasehukommelsen da.
5: Mm. Det inneholdt erfaringer fra de forfedrene.
6: Ja, ja, ja. Mm. Ja, det ganske creepy ideer faktisk.
5: Dette altså, ja, disse tonklene dine, hvor var de kom fra? For det veldig viktig.
6: Ja, de vokste opp I Ringebu, omtrent midt I Gudbrandsdalen. Mm. Familien stammet, på Farsia stammet familien fra Dovre.
5: Og Dovre har en, Gudbrandsdalen og Dovre har også en spesiell plass I, da, den, skal vi si, I denne mytosen. Fortell litt om det.
6: Ja, vi har jo dette med enige og tro til Dovre faller og sånne ting, altså Dovregubben og...
5: Dovre Norge, det grunnfjellet
6: ja,
5: I Norge.
6: Ja, det kan du på mange måter si.
5: Mm.
6: Og dette fører jo til at folk som vokser opp der, spesielt om de tilhører noen av de mer navngjetende familiene der oppe, mm. så betrakter de seg selv som... godt bedre enn vanlige folk.
5: Ja, det en adel, det en sånn landadel, dette med storbønder, ikke sant?
6: Ja, men som jeg skildrer I de første kapitlene I boka, så det jo en adel, et aristokrati I et samfunn som et bondesamfunn som I oppløsning, ikke sant?
5: Ja, fortell litt om denne tiden her hvor altså da Quisling og disse ideene får fotfeste en ganske dramatisk tid både I verden generelt, men også og langt opp I Gudbrandsdalen.
6: Ja, altså min fortelling begynner I november 1932.
5: Mm.
6: 1932 var det verste kriseåret I Norge. Altså, når man snakker om de harde 30-årene, så det først og fremst de tre første årene, 30, 31, 32, man snakker om.
5: Mm.
6: Det var de harde 30-årene. Det var det året da nesten 9000 bruk gikk på tvangsauksjon I Norge.
5: Tenk deg
6: det. Det eventyrlig høyt tall.
5: Ja, det helt vilt.
6: Altså en utarming av først og fremst fattige bønder, da, ikke sant?
5: Mm.
6: Og samtidig så
5: mistet storbøndene posisjon?
6: De mistet posisjon, altså de hadde jo ikke adgang lenger til de sesongarbeiderne som hadde holdt det gående, for de fikk mye bedre betalt I industrien, ikke sant?
5: Ja. Så jordbrukssamfunnet som da møter industrisamfunnet, møter en
6: ja,
5: ny tid.
6: Ja, og de møter også globaliseringen I form av at man plutselig kunne importere korn fra USA, ikke sant, billigere,
5: mm.
6: Til lavere priser enn de selv hadde vært vant til å ta.
5: Mm. Og også det ideer som også globalisert, for en del av disse gamle husmennene og småbøndene, de begynner jo å interessere seg for en viss ideologi.
6: Ja da, de begynner å bli kommunister,
5: mm.
6: kanskje særlig de som har fått seg jobb I industrien, eller på anlegg og sånne ting.
5: Mm.
6: Der det jo, og vi skal huske at langt inn på 20-tallet så var Arbeiderpartiet revolusjonært, ikke sant?
5: Mm.
6: Altså, for storbøndene så var dette bare mulig å lese på en eneste måte, at når disse tar makta, så blir vi drept.
5: Ja.
6: For det gjorde de I Russland. Dette visste norske bønder. Mm. De var ikke noen bakevje de levde I.
5: Mm.
6: De leste mye, også internasjonal litteratur, og selv om de ikke hadde internett, så fantes det aviser som rapporterte, som selvfølgelig var farget da.
5: Mm. Men før vi går helt fra dette, altså innlands-Norge, min gamle frendemi og etterhvert venn, Jon Hustad, salige Jon Hustad, vi satt på en pub rett borti her en gang, og så snakket vi om de tingene her, og han sa, han var jo vestlending på sin hals, men han sa at det to Norger. Det Kyst-Norge, og så det Innlands-Norge. Kyst-Norge det vi liker å tenke på som da det Norge med små bønder som eier sin egen jord, som da kan kanskje starte et lite kraftverk, som da etter hvert så blir det til og med små skipsverft, altså han snakker jo da om Vestlandet og Nordvestlandet, ikke sant? Som veldig økonomisk dynamiske områder, men så snakker man om innland, altså Hedmark og Oppland, han sier, og det Jon sa var at det et annet Norge som har mye mer til felles med Sverige, altså aristokrati, land, store mektige landeiere og veldig mange som ikke har så mye å rutte med.
6: Ja, det jeg var også en god frenemy med Jon, faktisk. Og han har helt rett. Vi avskaffer jo adelen i Norge. Det jo den viktigste forskjellen. Men det forhindrer ikke at folk oppfatter seg selv som aristokrater. Jeg har lyst til å lese for deg et bittelite utdrag. Får jeg lov til det?
5: Ja, gjør det.
6: Altså denne lille anekdoten skal kaste et slags, meningen skal kaste et slags lys over hva slags folk dette var, hva slags selvbilde de hadde.
5: Mm. Nå snakker vi om storbønnen i Gudbrandsdalen.
6: Ja. Ja. Oddmund har hørt en historie om farbror Bjørner fra før han selv ble født, da jernbanestasjonen på Dovre skulle innvies og kongen var til stede. Etterpå var det middag og mottakelse i finstua på Kvitilsov, og Bjørner sto på trappa i festbunad og tok imot det celebre følget. Han hilset høflig, som det sto seg når det kom storfolk, og sa «Velkommen til gars!» «Neimen, kjem du enslig da, gutt? Har du ikke med deg sonen din, han Olaf?»
5: Så han kunne kalle kongen for gutt, altså om ikke over, han var i hvert fall sidestilt med Norges kjem, konge.
6: «Kjem du enslig da, gutt?» Mm. Det bruker du også, ikke sant? Nei, de følte på ingen måte at de hadde... At de sto noe tilbake for de kongelige.
5: Nei.
6: De synes ikke han der fyren nede fra Danmark, de synes ikke han var noe som ikke lærte han å snakke norsk, og ikke lærte han å gå på ski og i det hele tatt.
5: Mm.
6: Det gikk jo bedre med sønnen da, med han Olaf.
5: Så dette her altså, hva var det disse, hva slags hjem var det disse onklene dine vokste opp i?
6: Nei, altså, faren deres var jo, han var jo ikke odelsgutt, så han tok jo akademisk utdannelse og ble lærer.
5: Og han en mål, altså han en språkets mann.
6: Målmann, ja.
5: Målmann. Og så har han en kone. Hun spiller jo en ganske sentral rolle i den fortellingen der. Hvem var mormoren din?
6: Mormor min het Eva Ness. Hun kalte seg for Eva Amblenes. Hun har tatt navnet til mora si også. Mm. Og hun var prestedatter. Vokst opp som prestedøttere litt her og litt der i Norge. Mm. Altid hatt tjenestefolk. Mm. Blodkonservativ kristenkonservativ kaller man det vel kanskje i dag men de var jo på høyre siden begge de der to bestefar var medlem av Fedrelandslaget
5: ja, som mens, da var det tidlig altså noe, en del av de gikk videre til NS etterhvert ikke sant?
6: Ja, en del av de Fedrelandslaget var jo antidemokratisk altså De skulle få slutt på det parlamentariske kaos, som de sa. Det sa jo også, det var jo i programmet til NS også, ikke sant?
5: Mm, mm.
6: Men de mente jo da at NS gikk for langt, eller den delen av Fedrelandslaget som ikke gikk inn i NS. Jeg tror Fedrelandslaget ble oppløst sånn rett før krigen.
5: Mm. Og din morfar var en av de som var skeptisk til nazismen?
6: Ja, han var skeptisk, det vil si han delte jo en del av disse her ideene, han var jo mørkeblå, men han delte en del av disse ideene, men likte ikke den formen det fikk, det mitt inntrykk altså.
5: Er det for at det var litt vulgært?
6: Vulgært, og de likte ikke Quisling.
5: Nei, og du beskriver også en veldig artig, Quisling kom jo til bygda og holder tale. Og her ser man jo spenningene i dette samfunnet. Fortell litt om den dagen der.
6: Ja, dette i juli 1935 på Dombås, hvor det skal være sånn folkemøte, et sted som heter Hotel Mjelva, som ikke finnes lenger. Jeg var på Dombås mandag.

0: gitt dette, og egentlig ikke noen folketaler, ikke sant? Mm. Men det blir jo bråk, det var alltid bråk på møter med NS ja, i den perioden der, fordi at det var jo, Dombås var jo blitt industrialisert, ikke sant? For det jernbaneknutepunkt og alt det der, og vokste, plutselig var det hotellvirksomhet og sånne ting der, på, mm. det som strengt tatt bare var en skysstasjon oppå fjellet, ikke sant? Mm.
1: Så Dombås var blitt en del av den store verden?
0: Dombås var blitt en del av den store verden, og dermed så fantes det kommunister der også, som da, og sosialdemokrater.
1: Og de hadde hammer på jakkeslaget.
0: Ja, det er et sånt hammermerke.
1: Ja, det kan man jo se den dag I dag på Arbeiderpartiet bruker det.
0: De bruker den der hammeren, ja. Mm. Nei, det ble jo bråk da, og det som, jeg skildrer jo dette folkemøtet over en god del sider, og har historisk dekning for det aller meste jeg skriver. Altså, jeg fant referater I gamle aviser som forteller hvor mange som kom, hva slags vær det var, hva talene handlet om, hvilke episoder som det ble bråk rundt. Mm-hmm. Det jeg ikke har dekning for, å fortelle at disse to guttene var der.
1: Ja.
0: Det har jeg I grunn diktet opp.
1: Det morsomt, for han yngste kom vel hjem med både hammer og solkors på, jakka, gjør han det?
0: Eller? Ja, da, han safer.
1: Ja, ja.
0: Det som jeg også har diktet opp, at de kaster egg på Quisling.
1: Ja. For det vet man ikke om skjedde. Men det ble I hvert fall, det var dårlig stemning, I hvert fall blant noen av de som var der. Og så kommer altså, bare for å ta tak I dette, det full, det krise I verden, gårdene går dukken, og så videre, og da det jo en del naturlig for disse som da mister mye, å finne en syndebok. Og da var det da, dette var det liksom banken som var synderen,
0: Ja, det kan du si, for de som blir drevet fra gård og grunn, så det jo, så det jo veldig nærliggende å angripe banken, ikke sant? Men, mens de som har skaffet seg litt bedre rede på det, vet at banken heller ikke har penger, ikke sant? At de en del av et mye større system og sånt nå.
1: Ja.
0: Og de som jo da hadde tilbøyeligheter I den retning, visste jo å kunne fortelle at ja, men det jødene som kontrollerer bankvesenet, ikke sant?
1: Ja. Hvor utbredt var antisemitisme I Gudbrandsdalen, bare for å være lokal på denne tida? Hadde de noensinne møtt jøder? Hadde de, altså
0: det bodde en jødisk familie som jeg innom I teksten. Det bodde en jødisk familie på Hundorp, nå husker jeg ikke akkurat hva de het, men Karpol het familien.
1: Mm, mm.
0: Men de var jo akkurat som vanlige folk, altså de snakket klokkerein døl og drev jordbruk, og det eneste rare med dem var at de spiste så forbanna mye rødbeter.
1: Mm. Men ellers, altså hvordan, dette får fotfeste hos en del folk, at det noe som truer vår verden, og det da et sånt internasjonalt vesen?
0: Du skal være klar over det at Sions vises protokoller ble oversatt til norsk allerede I 1920. Mm. Dette mange år før noen har hørt om Hitler, selvfølgelig, og så videre.
1: Det var en bok som handlet om, som skulle liksom være referat fra et sånn hemmelig møte I jødeeliten, hvor de beskrev hvordan de styrte og skraltet og valtet I verden.
0: Ja,
1: og så har det vist etterpri at det var et fake dokument som ble laget av russisk hemmelig politi.
0: Men altså, i Norge så var det en dame som het Martha Steinsvik, som reiste rundt på bygdene og holdt foredrag om jødefaren. Mm. Og Sions vises protokoller og så videre.
1: Og dette fikk fotfeste, eller?
0: Ja, til en viss grad. Jeg har lest referater fra de der møtene, at de synes at det var fryktelig interessant det de ble fortalt, og etterpå var det kaffe og kaker og hyggelig og sånne ting. Dette slo jo ned i Bondepartiet, til en viss grad, enda bredere I Norges bondelag, og I bondepressen så var det på 1920-tallet, for eksempel hadde Nasjonen en fast antisemittisk karikatur. Det finnes en forsker som heter Kjetil Simonsen som har skrevet bok om dette her, og der blir det klart at Namdalsavisa,
1: altså I Nord-Trøndelag?
0: I Nord-Trøndelag. De publiserte over 50 antisemittiske lederartikler I løpet av et par år.
1: Mm.
0: og det uten at det fantes så mye som en jødisk familie

0: i Namdalen.
1: Ja.
0: Altså, så,
1: så det var ganske eksotiske greier, dette her jødeopplegget.
0: Ja, det som Terje Embeland kaller det, kimærisk antisemittisme, altså det at jøden en slags overjordisk vesen, da.
1: I hvert fall disse gutta blir jo tenåringer, og så kommer 2. verdenskrig, og da det jo ikke gitt at de heier på de tyske invadørene. Hva er det gutta gjør da?
0: Oddmund jo da 15
1: år. Eldstemann, ja.
0: Eldstemann, han 15 år. Og han, den 9. april 1940, da faren stenger skolen, fordi at han ser at det ikke vil være mulig å drive skole fremover, og sender alle elevene hjem, så stikker Oddmund ned og haiker til Jørstadmoen for å melde seg i kamp mot de tyske invasjonsstyrkene. Og denne historien syntes jeg var veldig rar. Helt til jeg oppdaget at han ikke var unik på noen som helst måte, at det var faktisk ganske mange av de som hadde... Altså, Norge gjorde jo ikke så veldig mye motstand i Oslo, på det sentrale Østlandet og så videre, men de møtte jo motstand i Gudbrandsdalen.
1: Ja, de møtte motstand oppover i Dalene, og ja, der var det jo, det var jo ordentlig krig.
0: Det var ordentlig krig. Og en historie, jeg er jo litt interessert i disse urene historiene, da. Jeg liker sånt.
1: Altså det som bryter med svart-hvitt?
0: Ja, jeg hadde nettopp kontakt med barnebarnet til Olaf Lindvik, som var en av de mest med høyest dekorerte frontkjemperne i Norge. Men i 1985, tror jeg det var, så ble jo han tildelt en medalje for sin innsats
1: mot Tyskland?
0: I aprildagene 1940 fikk han denne medaljen. Det var ganske mange som ble, med, som ble premiert den gangen da det var jubileum, ikke sant?
1: Fikk plass til den ved siden av jernkorset.
0: Så oppdaget de jo at denne fyren hadde jo også jernkorset klasse 1 og klasse 2.
1: Ja.
0: Så de sendte en kar, en annen funksjonær da, gjemte han for å hente medaljen på forvang. Han nekta å gi den tilbake, vet du.
1: Selvsagt. Nei, for det var ganske mange, og det er en veldig fin podcast-serie som Eirik Veum og Kyrre Johansen har, basert på bøkene til VM som har intervjuet veldig mange av disse nazistene og også frontkjemperne før de rakk å dø, og det er ganske høyt innslag av folk, av unge menn da, og også eldre menn som da har vært militære og slåss mot Tyskland, men det sånn, ok, så ble Tyskland, så vant tyskerne, ok, da får jeg bare, altså, var det om å gjøre bare være med i krig for de folk her?
0: Det kan du si, altså, det har jeg tenkt på mye når det gjelder disse her guttungene, at skolegangen deres ble jo ødelagt, ikke sant? Og jo, man kunne jo ta seg jobb selvfølgelig, men det store eventyret lokket jo nærmest rett utenfor døra, ikke sant?
1: Ja, det var, du mener det var omtrent som onkeren min fra Løten som dro til sjøs som 14 år, altså dette var en vei ut av bygda liksom, eller?
0: Ja, Thomas,
1: eller det var spennende, du, eller dette var datidens dataspill, eller hva?
0: Du og jeg spilte i rockeband, ja. det var vår vei ut av misæren, ikke sant?
1: Og dere hadde jo en skjult, jeg mener i The Cut, det band du spilte i, en slags skjult nazilåt, den store hitten In Dieser Stadt, som jeg mener at originaltitlen var In Dieser Theresienstadt, altså den første konsentrasjonsleiren. Stemmer. Nå må du forsvare deg, Torgrim Eggen.
0: Ja, det er vanskelig å synge, så vi kutta ned den titlen.
1: Ja, ja, det var litt knotete rytmisk.
0: Rett og slett.
1: Nei, men ok, så det var liksom datidens band, eller
0: ja, generasjonen,
1: Bali, X-Fil på Bali.
0: Generasjonen før oss dro til sjøss, ikke sant? Vi dro i rockeband, og neste generasjon tok X-Fil på Bali. Sånn var det.
1: Så det ideologiske var ikke så sentralt der, er det vi kanskje er innom her litt, eller var det...
0: Ja, altså, jeg tror, altså, i hvert fall for disse gutta som var 17 år gamle, hvor solid sto de ideologisk på noe grunnlag, liksom. Det var mer et lappeteppe av forestillinger og misforståelser. Tror jeg nok også vi skal si.
1: Og så det også et press det jeg tenker på. Hun, mormoren din har gjort inntrykk på meg I boka. Altså hun, hun har en veninne som finsk, bor mm-hmm. I Norge, og mm-hmm. de har radio hjemme hos din slekt, så at, og det har ikke hun, eller telefon var det vel sånn?
0: De har telefon.
1: De veldig, hun finske dame veldig mye hjemme hos dem, og da, da handler det om vinterkrigen, altså hvor da Stalin-Sovjet overfalt lille Finland. Om din mormor kan vi si at hun, altså hva hennes rolle I at disse to ungguttene drar til Østfronten?
0: Ja, hun motsetter seg det jo som alle mødre, men hun motsetter seg ikke så veldig hardt. Og hun trekker til og med bibelske paralleller her, ikke sant?
1: Ja, tenkte jeg det. Det ganske hardt altså.
0: Ja, men altså det fantes på farsida, så fantes det også en forestilling, har jeg latt meg fortelle, at da krigen mot...
1: Altså din bestefar?
0: Ja, på farsida, på Dovre der, mm. så da krigen mot jødebolsjevismen I gang I 1941, mm. så det en slags overenskomst om at hver av gårdene skulle sende en sønn. Litt som korstogen, ikke sant?
1: Mm. Var det, altså odelssystemet var jo fremdeles I veldig fastsatt på den tiden, at det var den eldste sønnen som skulle overta gården. Var det en del yngre brødre som dro av gårde, fordi et av de store løftene var jo at I øst så skal det bli opprettet, altså det nazisamfunnet som skal opprettes der kan du bli storbonde hvis du går inn I SS.
0: Ja da, noen har trodd på det, helt åpenbart. Mm. Altså, den yngste av de to brødrene jeg skriver om, Sigurd, han drar jo til Polen på noe som heter germansk landtjeneste,
1: ja.
0: Som et rent SS-foretakene, og ideen der at de skal utdanne sånne Wehrbauer som skal
1: soldatbønder
0: som skal holde grensa mot barbariet
1: mm.
0: som
1: nybygger og settlere
0: ja som de forestiller skal ligge ved Ural da ikke sant
1: mm.
0: de skal drive disse asiatiske hordene tilbake bak langfjella rett og slett
1: mm. Mm.
0: det ideen til Himmler da kanskje særlig
1: mm. Så dette her med å liksom altså at man kjemper først for Norge og så nei og så snur man og så drar man av gårde de sverger troskap til altså disse SS-frivillige de har norsk flagg blant annet på skulderen og så videre det var ikke noe ed til Hitler der men så kommer etter hvert så skjønner de at nei vi bare underlagt Hitler vi
0: nei altså legionen den norske legionen de må sverge ed til Hitler
1: ok
0: på norsk
1: ok Men jeg trodde det var liksom, det noen av dem som ikke, altså de åpner munnen, men de sier ikke ordene og sånn. Altså det noen motstand I dette her, mot at de skal være underlagt Hitler, de skal først og fremst være norsk, de på sett og vis kjempe for Norge.
0: Ja, det de får seg forespeilet for det første at legionen begynnelsen på en ny norsk hær.
1: Mm.
0: Altså den norske hæren skal bygges opp igjen, derfor det ganske mange offiserer som slutter seg til, ikke sant?
1: Mm.
0: Og for det andre så får de et løfte om at dere skal kjempe I Finland, altså på finnenes side,
1: mm.
0: og dermed litt fjernt fra det de holder på med nede I Ukraina og sånne ting. Det var nordmenn som var der også,
1: mm.
0: og det var de som lot seg verve før Barbarossa, de som var I divisjon Viking og sånne.
1: Ja, for vi må huske på altså, I 1940 så var jo Nazi-Tyskland og Stalin-Sovjet var jo allierte.
0: De var allierte.
1: Mm. Du mener at det kanskje ikke var antisemitisme som var driven for veldig mange, men at det var sånn kommunistfrykt, kommunisthat som var mer rådende?
0: For noen kan det ha vært det, mm. men det måtte vel fortrinnsvis være de som hadde hatt kontakt med jøder og hadde sine mer eller mindre begrunnede aversjoner mot jøder.
1: Mm.
0: Og da tenker vi vel kanskje særlig på folk fra Trondheim
1: mm.
0: eller Oslo. Det var altså, ikke andre byer
1: hvor det var faktiske jøder som bodde, var synagoger og så videre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror at kommunistfrykten var nok mye sterkere,
1: mm.
0: men det kunststykke nazistene da klarte å, jeg vet ikke hvor mange som gikk på det egentlig, men offisielt så het det jo da jødebolsjevismen, altså det var jøder mm. som styrte der borte I Russland selv om...
1: Eller kulturmarxisme som det heter I dag.
0: Ja.
1: Mm. Det det samme spøkelse, det det samme essensen.
0: Ja, jeg har tenkt mye på det, at jeg synes når det gjelder denne boka mi, de som burde lese den de som vurderer å bli fascister.
1: Mm.
0: Bare se hvordan det gikk forrige gang.
1: Mm. Da, ja, dem, det noen, det begynner å bli noen av dem. Du, Torgeir Meggen, mange lurer på hvordan nordmenn kunne drepe for nazismen, men lederen av Follos største enpersons høyre radikale tenketak, han har funnet svaret. Jeg snakker selvsagt om trygdebeistet.
2: Du selter, du sitter på ARK på din høye moralske hest og ble bra, men vet du hva, det faen ikke noe rart at det så jævla mange nordmenn ute på bygda ble nazister, for hvis at du vokser opp på innlandet så skjønner du fort tre ting som nazistene også skjønte. 1. Det finnes ingen Gud. 2. Sosialismen må knuses. Og 3. Toga må gå oftere. Når du lei av å leve i et evig mellomledesamfunn hvor du blir tråkket på og tråkket på andre, så får du jo til slutt lyst til å brenne ned sentral-Europa. Det ikke så jævla rart det.
1: Torgeir Meggen, forfatter av slektsromanen Blodet.
0: Slektskrønike, heter det.
1: Slektskrønike. Men da må det komme flere deler, eller? Nei, følgetong, tenker jeg på. Du, man tenker at... nazismen rekrutterte hos veldig mange storbønder I de miljøene, altså landaristokratiet I Norge, hvis man kan kalle det det, men det var jo også det var liksom litt sånn mellomskikt også, var det ikke det?
0: Helt vanlige folk.
1: Mm.
0: Kanskje spesielt I storbyene hvor du hadde opplevd noen år med litt mer beskjedne varianter av den polariseringen som man så I Tyskland før Hitler tok makten. Altså Hvor det var gateslag mellom kommunister og nazister og sånne ting.
1: Vi hadde og middelklassen liksom, den ligger nede for telling.
0: Ja, men altså det var jo en del av de fine familiene I Oslo og Bergen som også avga sønner til SS.
1: Mm, mm. Du, bare for, det jo veldig viktig og stor del av boka, de opplevelsene som onkelen din har på Østfronten. Hva opplevde de der? Går det bare oppsummer?
0: Ja, hvis vi begynner med Oddmund da, så ligger han egentlig I skyttegrav, altså utenfor Leningrad.
1: Mm.
0: Det de skal gjøre der å forhindre russiske eller sovjetiske utbrudd, altså forsøk på å bryte blokaden, for ideen var jo at de skulle sultes ihjel, rett og slett, i Leningrad, hvilket man lyktes med I veldig stor utstrekning.
1: Mm. Det som du sier, det verdenshistoriens største krigsforbrytelse, det var kannibalisme, det var virkelig et helvete på jord. Og da var det om å gjøre og prøve å få bryt ut for man kunne skape noen avenyer for å få inn mat og sånn, da gikk det over den innsjøen litt om vinteren og sånn, men altså, det onkelen din var med på var bare å sørge for at de sulta ihjel.
0: Ja, og om mulig da erobre noen poster nærmere byen, ikke sant?
1: Mm, mm.
0: Fordi at de hadde, det var et høydedrag, jeg skriver en del om Pulkovo-høydedraget, det der den internasjonale flyplassen I St. Petersburg ligger I dag.
1: Og der kan de se, de kan se folk gå rundt på gatene I Leningrad?
0: I kikkert, ja.
1: Mm.
0: Ja da, men i hvert fall, han blir såret av en granat, han var granatsplinter I kroppen, et par uker før det store gjennombruddet kommer, og blokaden I praktisk brutt.
1: Mm.
0: Og så han blitt frontudyktig med disse her granatsplintene I beina.
1: Mm.
0: Så han har liksom kontortjeneste og litt sånn adjutanttjeneste, helt til han da, helt mot slutten av krigen, da blir kommandert til førerguiden, altså da Vidkun Quislings personlige
1: livvakt. Eller?
0: Livvakt, ja.
1: Mm.
0: Som var ganske omfattende. De hadde base på Ullevål skole, der holdt de til. Og så hadde de selvfølgelig vakthold på Gimle, altså Villa...
1: Hva heter Villa Grande,
0: på, Villa Grande på Bygdøy.
1: På Bygdøy. Mm.
0: Han stakk av I februar 1945.
1: Ja, da drar han til Sverige.
0: Han stakk av, og noe av bakgrunnen for det jo at de ser at det nærmer seg krigen, og de ser jo der at de som da...
1: At det nærmer seg slutten?
0: Ja, det nærmer seg slutten, ja. Og de ser jo da at de som I førergarden kan fort bli nødt til å slåss mot nordmenn.
1: Mm.
0: Når nettet snører seg sammen om Quisling. Det vil han ikke være med på.
1: Mm.
0: Yngstemann, han drar som sagt til Polen, verver seg til SS, går først på noe som heter Adolf Hitler-Schule, som også i Polen, avlegger han eden i Sennheim i Alsace, og så blir han sendt til Finland. De blir faktisk sendt til Finland. Mm. Skijegerbataljonen blir sendt til Finland. Mm. Og der han med på sommeren 1944, det slaget hvor flest nordmenn stryker med under hele 2. verdenskrig, altså slaget om Kaprolat Hasselmann oppe i Nordkarelen. Mm. Han redder livet, kommer seg over et vann som viser seg å være grunnere enn det han har trodd, så han klarer å vasse i land, helt fullstendig utslitt, med å, sovjetiske kuler piper rundt øra på han. Mm-hmm. Og han redder seg i land på bredden der, og sovner og gråter, sier han, og noen uker etter så får han da, blir han tildelt jernkorset på sin 18-årsdag.
1: Tenk deg, altså så unge.
0: Så unge,
1: ja. Så utrolig unge de var. Og hvordan går det, altså Oddmund som drar til Sverige, han blir jo da, de finner jo fort ut at han kanskje ikke en vanlig...
0: Han ble internert i Sverige,
1: ja.
0: Og så blir han overført til norsk fengsel sånn i august 45 omtrent. Mm. Da har broren sittet inne i 3 måneder og skal snart opp for retten. Mm. Nei, det som skjer med dem, eldstemann, han blir jo psykotisk. Han var svingdørspasient gjennom mesteparten av livet sitt. Egentlig fullstendig harmløs, men ikke i stand til å holde på en jobb eller noe tilsvarende. Mm.
1: Ble han boende i Gudbrandsdalen?
0: Han ble boende i Gudbrandsdalen. Mm. Yngstemann var en helt annen type. Han gjorde, etter at han hadde liksom kommet over de verste vanskelighetene, så gjorde han en veldig kjapp akademisk karriere. Ble utdannet lege, og så kan mag i filologi, altså han hadde lektorkompetanse. Mm. Og han ble også gift på 60-tallet. Datteren lever fremdeles. Mm. Han hadde jo også sitt å slite med, vil jeg si. Mm. Kanskje mer å slite med. Han var voldelig og farlig.
1: Og også litt sånn, ja, altså han hadde draget på damen, og han var en levemann, og intellektuell, og lege, og litt av hvert.
0: Ja.
1: Ja. Men farlig, hva mener du med det?
0: Farlig at han var eksplosivt voldelig. Mm. Jeg skildrer i en scene her, den gangen vi spilte sjakk sammen, mot hverandre.
1: Hvor gammel var du da?
0: Jeg kan ha vært 11.
1: Ok.
0: Og jeg var ganske god, for jeg gikk på vei til skole, og der var det et sånn veldig aktivt sjakkmiljø. Mm-hmm. Dette hadde han hørt, da. Så han la en 50-lapp på bordet, og sa at denne får du, hvis du slår meg. Og 50-lapp den gangen, dette må ha vært, tror jeg, i 1969. 50-lapp var ganske mye penger, altså det var, kunne kjøpe mye godis for det. Og jeg slo han, og han... ble fullstendig gæren. Han skulle kaste meg ut fra verandaen. Wow. Det var bare oss to som var hjemme, så jeg var jo livredd, ikke sant? Det var ingen der til å stoppe han.
1: Så han hadde ikke noen sperrer der, da?
0: Ikke noen sperrer i det hele tatt. Og etterpå, da jeg fortalte dette foreldrene mine, så fortalte de at dette her, han drevet med mye. Han kona, som da var blitt ekskona, hadde også blitt forsøkt kastet ut av vinduer og verandaer. Og
1: så skummel onkel?
0: Veldig skummel, altså han hadde...
1: En bøse onkel som heter dette halvnazibandet i Tyskland.
0: Ja, ja, ikke sant? Mm. Han var jo underholdende og kvikk og kunnskapsrik og kunne være hyggelig og vennlig og alt det der, men så hadde du liksom det der greia...
1: Det var noe mørkt der.
0: Det var noe mørkt der, ja. Det var jævlig mørkt.
1: Mm. Jeg husker ikke hvem av de to brødrene der, men de kommer hjem og ser mammaen for første gang, og da det en av dem som vel sier hvorfor lot oss dra, altså noen som anklager mora.
0: Jo, altså den eldste som jo da, som jeg da fortalte, ble svingdørpasient, han anklaget mora si. Jeg vet ikke hvor direkte han gjorde det, men det fikk vi begge inntrykk av at det var hun som hadde mer eller mindre sendt han til fronten, hvilket jo er bull egentlig, ikke sant? Mm. Men i hvert fall ikke ytt den nødvendige motstanden. Faren, altså min bestefar, han dro jo til Polen for å hente hjem guttungen, for han skjønte hvilken vei dette bar. Mm. Men han hadde jo ikke noe jurisdiksjon der.
1: Nei. Hvordan forholdt foreldrene seg til dem når de kom hjem og var... som de sier, du ser så annerledes ut, så jeg sier jo mora til han ene.
0: Du er forandret.
1: Altså det er to barn som drar, og så kommer det to, skal vi si, ganske ødelagte voksne menn hjem.
0: Unge menn som er vrak, rett og slett.
1: Blitt sånn tvangsvoksne.
0: Ja.
1: Hvordan forholder de seg til han som blir igjen og blir en slags sånn bygdeoriginal, bygdetulling, han Oddmund?
0: Det vet jeg faktisk ikke så veldig mye om, men at det forholdet var anstrengt, og at det som regel ble bråk når de hadde han boende der.
1: Mm. For de ville han skulle bo hos andre.
0: De ville helst at han skulle bo andre steder, ja. Mm. Og det var jo litt sånn, historien om begge to. Det var ikke så... Du visste at det kom til å bli bråk når du inviterte dem hjem. Min mor gjorde jo det. Hun var jo lillesøstra deres, ikke sant?
1: Mm. Hvilket år var hun født?
0: Hun var født i 30.
1: 30, ikke sant? Så hun var da tidlig tenåra når...
0: Hvordan... Litt for ung til å gjøre noe skikkelig gærent, det mitt inntrykk.
1: Ja, du tror at hun kanskje ville blitt havnet i gryta der hun også?
0: Ja, altså det eneste jeg vet om henne i de årene var at de hadde et helt ordentlig forhold til tyskerne, og jeg fikk masse godteri og sånne ting.
1: Mm. At det kunne blitt Lebensborn?
0: Det kunne fort ha endt med noe helt, men altså, det skal sies om tyskerne, de i Norge oppførte de seg veldig ordentlig da.
1: Mm.
0: Det var liksom, det var ikke noe voldtekter å snakke om.
1: Nei, trengte ikke si.
0: Trengte ikke det.
1: og så blir de jo dømt begge to i landsfikkoppgjøret. Hva slags straffer får de?
0: Yngstemann fikk 9 måneder, hvor han allerede hadde avtjent det meste.
1: Mm.
0: Så han var fri og frank allerede i februar 1946.
1: Mm.
0: Men altså, fri og frank er et veldig relativt måte å se det på.
1: Mm.
0: Du har stempelet da, ikke sant?
1: Mm. Stigmatisert?
0: Du har stempelet, det er folk som ikke hilser på deg, det er folk som aldri ville finne på å gi deg en jobb, for eksempel, ikke sant? Mm. Han hadde jo da, etter at han hadde tatt medisin, så hadde han stadig problemer med helsedirektoratet, de øverste myndighetene, som ikke ville godkjenne praksisen hans, og så videre. Til slutt så stakk han til Sverige, for der var han nemlig ikke landsviker.
1: Nei. Og Oddmund, hva fikk han?
0: Oddmund var gjennom en ganske lang og smertefull prosess med noe psykiatrisk evaluering og sånne ting. Han fikk til slutt 2 år og 7 måneder.
1: Mm.
0: Og avtjente vel 4/5 av det, tenker jeg.
1: Mm. Hvordan forholdt de seg til det de hadde vært med på i årene, altså som voksne menn utover på 50-60-tallet, 70-tallet? Hvordan forholdt de seg til nazismen, til raseideologien, altså hvordan, ja.
0: Yngstemann, som var den intellektuelle og taleføre av dem, tok fullstendig avstand fra det.
1: Var det genuint, tror du?
0: Det kan jeg egentlig ikke si 100%, selvfølgelig. Noe er rasjonalisering og sånne ting, men altså, det han var helt uvikelig på var at han var uskyldig dømt, og at det var egentlig andre personer som hadde skylda, altså det var Nygaardsvold, og det var Terjevold, og det var liksom de han mente var...
1: Hvem var Terjevold?
0: Terjevold var justisminister i Nygaardsvold. Okay. Vold-regjeringen og ble høyesterettsjustitiarius i Norge etterpå.
1: Så han var liksom pater landsvikoppgjør?
0: Nemlig. At, okay. Det, han som førte landsvikanordningen i pennen, mener han da.
1: Mm. Så det var en del rasjonalisering, bortrasjonalisering der?
0: Ja, helt klart. Mm-hmm. Helt klart. Men han snakket ganske åpent om... det han hadde vært med på, og han etterlot seg et 300-siders manuskript som jeg har fått kloa i, som veldig mye av historien bygger på.
1: Ja.
0: Broren hans, som hadde tydeligvis opplevd så fæle ting at han ble psykotisk, hadde psykotiske episoder allerede da han var i tjeneste, han ville aldri snakke om det han hadde vært med på.
1: Nei.
0: Han fortalte skrøner. Min favorittskrøne av alle skrønene hans er den om den gangen han var nørst i Kreml og spilte sjakk mot Josef Stalin.
1: Mm.
0: Det er mye sjakk i denne romanen.
1: Ja,
0: og ja, det var jo da
1: Altså hans måte å fortelle at han hadde vært østpå var at jeg var og spilte sjakk med Stalin.
0: Han var der.
1: Var det en eller annen metaforisk...
0: Nørst i Kreml hadde han vært, og han hadde jo...
1: Nørst betyr?
0: Nordenden av Kreml.
1: Ok.
0: Nørst i Kreml.
1: Skjønner.
0: Etterpå så... Det ble jo drukket ganske mye da. Mm. Under dette sjakkpartiet og han...
1: Med Stalin, ikke med deg.
0: Nei, ikke med meg. Ja. Mm. Sjakkpartiet med Stalin og... Oddmund måtte jo da, fortalte han ut og pisse, men han fant jo ikke fram I korridorene der I Kreml, det var en labyrint, ikke sant? Så det endte med at han pisset I støvlene til Stalin, men skal likevel ha kommet fra det med livet da. Jeg tror ikke jeg var gammel da jeg begynte å gjennomskue disse historiene hans.
1: Så det var, altså det var bortrasjonalisering, men også avstandtagen, var det, hvordan forholdt de seg til det Norge som de så, det Norge ble etter krigen?
0: Jeg tror at Oddmund den som sitter med mest sånne hevntanker, eller føler seg forurettet. Mm. Ikke I stand til å gå videre. Jeg fant en artikkel han hadde skrevet, som sto på trykk I Folk og Land, hvor han da, 10 år etter krigen...
1: Folk og Land var en sånn avis for gammelnazistenes avis som eksisterte da I Norge I etterkrigstida.
0: Ja. Mm. Hvor han da, 10 år etter krigen, mener at kommunistfaren høyst reell og sånne ting, ikke sant? Mm. Yngstemann var bedre til å tilpasse seg. Jeg har fått rede på at han stemte SV, nei, ikke SV, men SF ved siste valg. Altså, marxisme light, det kunne han godta. Men ikke Arbeiderpartiet, for der følte han at der satt svikerne da.
1: Mm. Altså, moren din nå avdød?
0: Hun avdød, ja.
1: Ja. Og du snakket med henne om å skrive denne boka. Bare for ta det først, hva var det du og moren din snakket om?
0: Nei, vi hadde jo snakket om disse tingene opp igjennom etter at jeg ble voksen nok til å forstå, da. Mm. Og hun var jo ikke unnskyldende på noe vis. Jeg tror nok hun helt klart hadde en opplevelse at brødrene hadde valgt feil, liksom. Men hun var I hvert fall blitt godt voksen og allerede kreftsjuk da jeg satt og hjemme hos henne og åpnet en flaske vin og sa at jeg kommer til å skrive den historien.
1: Hva sa han da?
0: Ja, først var hun stille, og min mor var aldri stille særlig lenge, men hun var stille en stund da og sa, jo, det må du gjøre, sa hun. Mm. På et eller annet vis så det trumfer skammen på en måte, det å få historien sin fortalt.
1: I siste del av boka, Torgrim, så reflekterer du rundt radikalisering, altså med vår tid som bakteppe. Hvorfor blir folk drevet inn I det totalitære?
0: Da jeg satt og skrev om denne krigen, så startet jo fullskala invasjonen av Ukraina,
1: ja.
0: som I hvert fall fra russisk side blir betraktet som en slags fortsettelse av felttoget deres på 1940-tallet, ikke sant?
1: Mm. Rydde østzonen for nazister?
0: Rydde, ja. Mm. Vestzonen,
1: mener jeg,
0: ja. I dette tilfellet, ja. Mm. Ja. Og det jo klart at dette satte litt fyr I baken på meg, simpelthen, da. Mm. Jeg ble voldsomt engasjert for Ukraina, selv om de da var underlagt en nazidiktator etter et kupp og så videre, som Putin-vennene skal ha det til.
1: Som selv jøde, for øvrig, Zelensky. Det bryter ikke med narrativet I det hele tatt, nei.
0: Det vanskelig å få disse tingene til å gå opp, da. ikke sant?
1: Nei, men Putin holdt jo en tale en av de kveldene før invasjonen, og der var det ikke så mye DNA, altså der var det rett og slett, der handlet det om å bygge opp igjen det tsaristiske Storrussland. Ikke sant? Og det bryter også veldig med at vi skal
0: make Russia great again.
1: Ja, rett og slett da. Sånn at det jo noen, det mange historier som skal liksom lime sammen her, så blir det sånn Frankenstein-figur ut av det. Men ja, så da, det bakteppet når du begynner å skrive boka.
0: Jeg hadde begynt på boka. Jeg begynte på den I 2020 under pandemien, for da var det ikke noe fornuftig å foreta seg uansett. Mm. Så da begynte jeg liksom å vanke I arkiver og se hva jeg fant av dokumenter og sånne ting. Men jeg var kommet frem til krigen da i vinteren for 4 år siden, da fullskala invasjonen kom. Mm. Og det klart at den historien befrukter min historie på en eller annen måte.
1: Blir det liksom drakket bensin I historien din?
0: På en måte, ja.
1: Mm. Hvorfor kommer det totalitære, denne stygge, dette monster, hvorfor dukker det stadig opp igjen? Hvorfor blir vi aldri ferdig med den?
0: Ja, du har jo selv skrevet en, etter min mening, utmerket bok om USA.
1: Takk.
0: Ja. Og den peker jo på en del opplagte ting om hvorfor MAGA-bevegelsen har vokst seg så sterk at den har erobret regjeringsmakt igjen. Og dette handler jo om ganske parallelle ting sånn i forhold til disse storbøndene på Dovre og sånt. Det handler om sosial deklassering, ikke sant? Mhm. Altså, man har en idé om at det fantes en lykkeligere tid, da man ble rettferdig behandlet, og så videre, og dette...
1: Og det var skikkelig, og det var folk som fortjente å styre, som styrte.
0: Ja, ikke sant? Og dette er ikke noe mulig lenger på grunn av de du vet, altså de fra Haiti som spiser kattene dine og alt det der, ikke sant? Mm. Og dette er jo ganske parallelt. USA vet vi så fryktelig mye om altså det går ikke en dag uten at jeg blir oppdatert på Trump-administrasjonens viderverdigheter og noe. Altså, Russland er jo i ferd med å bli et lukket land og litt vanskeligere å,
1: Eller det har vært ganske lenge, men ja, jeg skjønner hva du mener altså, det er ikke så godt å vite hva som skjer det er ikke like dokumentert som liksom TikTok-helvete som USA er da.
0: Nei, altså det er vi ser det liberale demokratiet smuldre opp
1: Du sa noe, Torgrim, at du skulle ønske at de som står på terskelen til å bare vippe over i fascismen nå, hvorav det er ganske mange dessverre, at de kunne, du skulle ønske at de kunne lese boka di. Hvorfor det?
0: Nei, fordi at rett og slett for å se hva slags konsekvenser dette kan få, hvilken jævla ideologisk bakevje de er i ferd med å havne i, da.
1: Men forrige gang så tappte de.
0: De tappte, ja. De kommer til å tape igjen.
1: Ja, du tror fascismen, du tror dette dyret kommer til å bli slått neste gang også, Torgrim?
0: Ja. Men hvor mange år det kommer til å ta, det er your guess is as good as mine.
1: Hvordan kan man forhindre spesielt unge menn i å bli dratt inn i det?
0: Ja, jeg har jo noe frekt antydet at min bok kan være en slags vaksine. Mm-hmm. I all beskjedenhet. Vi lever i et informasjonssamfunn, og vi kommer til å fortsette å leve i et informasjonssamfunn i overskuelig fremtid, hvor vi faktisk har adgang til den beste informasjonen, til verifiserbare fakta.
1: Men det er jo ikke den, det kan jo virke som at det er ikke den informasjonen som vinner oppmerksomhetskampen.
0: Nei, men det er mulig at, vi nå snakker om en generasjon som er tapt, da, fordi at de er TikTok-dopa og så videre. Mm. Men altså, jeg tror ikke at sosiale medier kommer til å ha den samme magiske, den tryllekraften som den har hatt de siste årene. Mm, mm.
1: Så du tenker at vi, var, altså de unge i dag, de har på en måte blitt kastet rett inn i det, fordi at vi var litt sløve, og så videre, men du tenker at det vil komme generasjoner som vil være herda, som vil være flinkere?
0: Som vil ha en helt annen type motstandskraft, ja.
1: Mm. Det håper jeg virkelig.
0: Mot løgn. Fordi at vi blir fortalt løgner, og løgnerne har fått en ganske stor megafon.
1: Mm-hmm. De har fått verdenshistoriens største megafon.
0: Det kan du si.
1: Ah, jævla Gutenberg, ass. Hæ? Fy faen, det er han som har skylda. Torgrim Eggen, Blodet, jeg vil anbefale på det varmeste, fantastisk bok. Tusen takk for at du kom og delte av din slekts krønike.
0: Tusen takk, og veldig hyggelig å være her.
1: Takk til deg, Torgrim, takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Vi høres neste gang. Inntil da er det bare en ting å gjøre, og det er bleipt getrygdet, som de kanskje ville sagt i kasernene i Sennheim. Vi snakkes!
0: Vi snakkes.
3: Pressens faglige utvalg, PFU, som er klageorgan for norske medier, konkluderte med at NRK i en episode av Trygdekontoret brøt med god presseskikk, da programleder Thomas Seltzer intervjuet tidligere psykiater Finn Skårderud. Sett I lys av omtalen tilsynssaken mot ham fikk I programmet og Seltzers rolle som tidligere pasient, god venn av og erklært støttespiller for Skårderud, konkluderte utvalget med at åpenheten om relasjonen ikke var tilstrekkelig til at NRK oppfylte kravene til uavhengighet, integritet og troverdighet I denne episoden av Trygdekontoret.
4: En podcast fra NRK.
5: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
6: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok,
6: ja.
7: Her jeg gjør.
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det.
7: Ok. Hører du?
4: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter, klokka 13. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett, like mye som I år. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Ukraina sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har landet vært rammet spesielt hardt av russiske luftangrep, og Støre sier Norge vil hjelpe ukrainerne forsvare seg.
9: Folk tar seg videre, står på togstasjonen, busstasjonen, går på jobb. Men man kan jo forestille seg hva det vil si å møte disse dagene etter netter som stort sett handler om å bli angrepet.
10: Nå har Ukraina vært gjennom nesten 2 måneder der man nesten har kunnet føle seg litt forsvarsløse fordi russerne treffer med så å si alt av ballistiske missiler. Hvilke tanker gjør du deg om akkurat det?
9: Det jo den store sårbarheten, og det jo det Zelensky og hans lag tar opp hele tiden, beskyttelse mot den type angrep. Og her mangler de noe I forsvarsrekka si. Så et av de prosjektene som du arbeides med nå jo å utvikle et industrielt svar på dette, at det mulig å lave et forsvarsmiddel mot de ballistiske missilene. Og det jo industrien I Europa, og regjeringene støtter opp om det, og også et tema vi kommer til å diskutere I dag.
8: Sa Jonas Gahr Støre til korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv. Og Russlands president Vladimir Putin truer med nye angrep på Ukrainas økonomi. I sommer har Ukraina selv trappet opp droneangrep mot blant annet russiske oljeanlegg og netthandelsselskap. Vær forberedt på en respons rettet mot deres mest sensitive økonomiske sektorer, sa Putin på russisk TV I går. Og I går var det også sørgedag I Ukraina etter at et droneangrep mot et kjøpesenter I Kryvyi Rih kostet 16 mennesker livet, mens flere enn 100 ble såret. Hjem igjen. Flytrafikken til og fra Oslo I gang etter at Norges hovedflyplass var stengt I 5 timer I dag. Det fortsatt problemer over hele landet ifølge Avinors nettstider, og dette skyldes blant annet at fly står på feil flyplass fordi en tidligere avgang innstilt eller forsinket. Avinor ber reisende møte opp dersom de ikke har fått beskjed om noe annet fra selskapet de skal fly med. En mann I 40-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for voldtekt av barn under 14 år. Han har også fått brev og besøksforbud av Buskerud tingrett. Politiet kaller det en alvorlig sak som de helt I starten av etterforskningen av. Og påvirkeren Andrew Tate og broren Tristan meldt til britisk politi for å ha jobbet for Russland. De to pågrepet I USA fra før fordi de anklaget for voldtekter og menneskehandel av hjemlandet Storbritannia, noe de nekter for. En reise til Russland før det har ifølge avisa Daily Telegraph gjort at et parlamentsmedlem har meldt dem til antiterrorpolitiet. Andrew Tate har et stort publikum I sosiale medier, særlig blant unge menn, og på denne reisa poserte brødrene med det russiske militæret. NRK Nyheter, Jon Brannes.
11: Ja, skal vi se. Starter altså med...
12: Is, og så tårnobservasjon, ja.
13: Og så Hanne,
12: ja.
13: Meg, og så Andreas.
12: Mm. Og du kommer så sist, Andreas, ikke fordi jeg har noe imot sakene ditt.
14: Ja. Ja, du... Det går helt fint. Jeg må huske at jeg heter Val med dobbelt V. Jeg vant til å være sist. Jeg har vært det hele livet ja. På alle lister.
12: Og jeg heter Ås med 2 A, så jeg vant til å være først.
11: Ja, så sånn det.
15: På forskningsfronten.
16: Ny forskning viser
17: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
18: A nuclear fusion.
19: Supermassive black hole.
20: Completely new to science.
21: I think we have it.
11: Du hører på forskningsfronten av NRKs forum for forskningsformidling. Det en grei oppsummering.
14: Jeg synes det fint, ja.
12: Det forum for...
7: For nørding på gode forskningsnyheter som vi har funnet der ute. Ja. Og hva har vi funnet denne uka, Andreas Wahl?
14: Det at et skall av dingser rundt jordkloden kan brukes som en slags scanner.
7: Veldig mystisk, veldig mystisk. Jeg kan følge opp med å være like mystisk. Jeg sier bare... Black hole sun, won't you come, og så får jeg bare beklage til alle som født etter 90-tallet. Forklaringen følger.
12: Men jeg skal snakke om flott nyheter, fordi flott nyheter kommer hver eneste sommer, også i år, men i år har jeg lært noe jeg ikke visste fra før, nemlig at flott kan gi deg kjøttallergi. Det må vi snakke om.
7: Det må vi snakke om, ja. Du altså på forskningsfronten med Torkel Jemterud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Her i forskningsfronten så har vi et milehøyt observasjonstårn som vi skur utover i samfunnet på. Vi har klatret opp dit nå, og min observasjon denne uka den handler litt om hvorvidt vi burde overlate flere avgjørelser i samfunnet vårt til rene tilfelligheter, til terningkast.
14: Ah.
7: Bakgrunnen for at jeg sier dette her, det det at her om dagen så, så sendte jeg en e-post til en forsker da, der ute. Jeg hadde noen spørsmål da, om noe Abelstårn relatert, og han svarte tilbake at ja, vent litt, du må bare vente litt for at jeg holder på i innspurten av en søknad til forskningsrådet. Og så da tenkte jeg at, aha, vi på den tiden av året, ja, hvor, hvor alle forskere super opptatt med å få ferdig disse søknadene sine.
12: Mm-hmm.
7: Vet dere hvordan det foregår når, altså dette står jo om enorme pengesummer, og stillinger til folk, ikke sant? De som postdoktorer og sånt, de må jo bare finne seg et annet yrke hvis de ikke får gjennomslag for dette her.
12: Altså, du i USA, så foregår det jo sånn ved at Trump sier at jeg liker ikke dette. Ingen midler blir gitt til denne forskningen.
14: Mm. Sammenlignet med USA, så tror jeg det Norge kan være som en dans på roser. Ja. Men jeg tror ikke at alle forskere i Norge føler at de danser rundt på roser, sånn til roseblader, sånn til vanlige.
12: Nei.
14: Fordi de sånn jeg oppfatter det, bruker ganske mye tid og ressurser på å lage en god søknad og sender inn midler og millioner av kroner. Og så sitter det, håper jeg, en kommitté og går grundig igjennom og bestemmer hvilke av alle disse søknadene skal få innvilket deler eller hele summen de har søkt om.
7: Ja, ikke sant? Akkurat sånn det foregår. Og det er jo,
12: det er sånn det skjer.
7: Ja, det sånn det foregår. Det sitter kommitté og vurderer alle søknadene, og det samme er det jo for de som søker penger av Kulturrådet og andre sånne type bevilgninger. Da. Og da må du lage en rangering, så da sitter du og har masse forskjellige kategorier, ikke sant? I karakterskår på samfunnsnytte, kanskje, eller kanskje for hvor viktig dette for fagfeltet, hvor innovativt dette her, og så videre og så videre. Mange sånne kategorier. Og så får du en totalskår til slutt. Og de som har høyskår, de får midler. De som havner ned på lista, de får ikke midler. Og sånn her foregår det jo stort sett rundt omkring i hele verden. Men for noen år tilbake så var det altså i Schweiz på forskningsrådet der, hvor de satte i gang et forskningsprosjekt på seg selv. Så de ansatte noen statistikere og noen analysefolk da, til å finne ut om denne prosessen var rettferdig eller ikke. Så det de fant ut da, etter å ha studert dette her et par år, det var det at jo, de beste søknadene og de dårligste søknadene, de var lett å finne ut av. Så det var alle enige om at de var rettferdige.
12: Ja.
7: Noen bare stakk seg ut at dette er supre saker.
14: For det tror de har gjort er at de har gitt samme oppgave til flere grupper for å se om det er noe enighet.
7: Ja.
14: For hvis det er, ja. Og da er det enighet om de beste og de dårligste.
7: Og de dårligste, ikke sant? Ja. Så noen kan man bare kaste, det er alle enige om, og noen er bare helt soleklare vinnere.
14: Ja.
7: Men de aller fleste søknadene, de havner i en sånn mellomkategori. De bra skrevet, her det mye fornuftig, men skiller seg ikke helt ut.
12: Nei.
7: Ikke sant? Så det sånn karakter B, eller terningkast 4 eller 5, ikke sant?
12: Ja.
7: Og akkurat der.
12: Og det ikke penger nok til alle de.
7: Nei, det jo ikke penger nok til alle disse her.
12: Nei.
7: Og likevel så måtte de rangere dem, og da fant de ut at egentlig så var det opp til dagsformen til den enkelte som vurderte det. Nesten, ikke sant? Ene dagen, fordi de bytta litt om på søknader og ga egentlig helt likelydende søknader, bare på et litt annet tidspunkt, og da vil det kanskje, ikke sant, skal man gi 24 eller 25 poeng på samfunnsverdi, ikke sant, på en skala, på en eller annen tilfeldig skala.
14: Altså det veldig menneskelig, jeg kjenner meg igjen, jeg har vært lærer, skal sette karakter, altså så vil du gjøre det så rettferdig som mulig, men herlighet, man du må velge, du blir sittende liksom, ja, hva er dette akkurat innenfor fireren, eller er det opp på en femmer?
7: Og det de kom frem til, det var jo at i praksis så var det litt tilfeldig, uansett, i alle som havna i dette mellomskiktet, hvem som fikk penger og ikke, så de bestemte seg rett og slett for å bare formalisere tilfeldighetsprosessen, og gjøre det til loddtrekning. De som havna innenfor et visst sånt intervall, da innførte de loddtrekning på hvem som fikk penger og ikke. Og dette har nå blitt standard i Schweiz, og det har også spredt seg til andre land. Så det har blitt vanligere rundt omkring. Jeg bare tenker på den måten å gjøre ting. Hva synes du om det?
14: Jeg lurer på som forsker, hvis du allerede oppfatter at det er et slags sånn, det er loddrekning eller terningkast som avgjør, jeg tror mange sitter med en følelse allerede, selv om det er en jury som avgjør, så er det, hvilken konsekvens har det å bare si sånn, vet du hva, vi bare gikk for terningkast vi.
7: Ja.
14: Gir det en sånn...
7: er det bra eller dårlig? Jeg vet ikke.
14: Ja, ok, men det var greit å vite, så vet jeg hva jeg har forholdet meg til. Eller blir man, jeg kan også se, man blir litt forbannet, litt frustrert.
7: Ja, men kanskje man også slipper da den å lure på, er dette her fordi at det, den personen i kommenteren kjenner sikkert den personen, og så videre, ikke sant?
14: Ja, sånne ting.
7: Sånne ting, ja.
14: Man får luket ut det. Ja. Dette, grunnen til at jeg har hørt om dette før er fordi jeg er god venn med Jan-Ole Hesselberg, som jobber med sånne beslutningsprosesser i nettopp dette, men i Ekstra-stiftelsen, ikke forskningsrådet. Og
12: hva er Ekstra-stiftelsen?
14: Det er, Stiftelsen DAM heter det nå. De deler ut også masse forskningsmidler, blant annet tippemidlene, som, altså det som kommer inn fra tipping og spill og... sånn i Norge, og prøve å gjøre de prosessene mer rettferdige, vel kanskje riktig å si. Og jeg vet, da vet jeg også at en autoritet i en sånn gruppe, en gruppe som skal vurdere en søknad, hvis det er en professor Emeritius som alle ser opp til, så er det veldig lett at hvis den vedkommende er førstemann til ordet, så helt ubevisst så tenker han, ja, men det gir mening. Ja. Vi gir den en 18-20 poeng. Det synes jeg virker riktig. Mens hvis man har anonym score før man har snakket sammen, og så har en interessant diskusjon, får man helt annet resultat. Så autoritet eller bekjennskap, ikke sant? Er det innenfor mitt spesialfelt, så er jeg enten mer kritisk, eller jeg kanskje til og med har mer lyst til at dette prosjektet skal få penger. Det er mange sånne menneskelige faktorer som spiller inn.
12: Så hadde vi jo en forskningsnyhet en gang som handlet om at kvinner ble sjeldnere valgt, da. Kanskje loddtrekning da kan veie opp for det, da?
7: Ja. Så observasjonen går altså ut på egentlig bare en plante, en tanke der ute om at kanskje, hva med for eksempel loddtrekning på når det er 100 jobbsøkere som er egentlig helt like?
14: Neste uke så skal jeg la terningen avgjøre hvilken forskningsnyhet jeg tar med hit til forskningsfronten. Ja! Så kan vi se om dere synes det var en god løsning. Ja.
12: Nå skal jeg snakke om flått. Har dere blitt bitt av flått noen gang?
7: Ja. Ja da, det har jeg.
12: Har dere blitt syke av det?
7: Nei.
12: Nå må jeg dra frem mobilen min, for jeg må vise frem et bilde av da jeg fikk et flått bitt for, ja, det er 3 år siden. Sånn så det ut.
14: Oi, en ordentlig stor rød flekk over hele kneet.
12: Ja.
14: Og nesten opp på låret. Oi,
7: det ser hele kneet hovna opp.
12: Ja. Og du ser at det er sånn dartskive. Det er sånn rød flekk i midten, og så en hvit ring, og så rød flekk rundt. Ja. Og det var mange som sa til meg at nå må det gå til legen, så nei, dette her er bare klegg, eller noe sånt, sa jeg da. Men til slutt da, så tok jeg til vettet, gikk til legen.
14: Og da var du redd for?
12: Borreliose.
14: Ikke sant.
12: Som jo er en bakterie. Og hva kan man gjøre hvis man har fått en bakterieinfeksjon? Så langt i hvert fall.
7: Antibiotika?
12: Ja, det kan man bruke da, og jeg fikk det. Så jeg ble kvitt dette her. Så jeg slapp med skrekken. Og så har jeg også lenge visst om TBE, at flåttbitt kan gi TBE, som altså står for tick-borne encephalitis, som jo kan bli veldig, veldig alvorlig. Det kan jo faktisk føre til at man får en hjernebetennelse.
7: Ja.
12: Det vil man ikke ha.
7: Nei, det vil man ikke ha.
12: Nei, og det er virus.
7: Men det kan man vaksinere seg mot.
12: Ja. Og det har jeg gjort.
7: Ja.
12: Så nå følte jeg meg liksom, jeg følte meg ganske trygg på dette her med flått. Jeg har en viss kontroll på det. Men i sommer så leste jeg også en Nature-artikkel som kan fortelle meg at flåttbitt også kan føre til kjøttallergi. Så nå, da ble jeg bekymret likevel.
14: Kjøttallergi?
12: Kjøttallergi!
14: Altså, at du ikke At du blir vegetarianer.
12: Jo, men altså, ja, men det kan bli den ytterste konsekvensen, ja. Må dere høre her, fordi at altså, det at kjøttallergi finnes, det har man vært klar over allerede for 15-20 år siden, så dukket dette her første gang opp, men nå tar altså dette forskningstidsskriftet Nature dette opp igjen, fordi det er stadig flere som får det, og forskere etterlyser nå at nå må det forskes mer på det, fordi dette kan bli farlig.
7: Farlig, men, det er veldig bærekraftig for kloden da, hvis, ja, hvis hele befolkningen blir kjøttallergiske.
14: Ja, vi får jo bare spre flotten, så vil det bli vegetarisk samfunn.
12: Jo, nå skal dere høre først hvordan dette her kan arte seg, da, så jeg er ikke så sikker på om dere har lyst på kjøttallergi dere heller. Altså, flotten kan i spyttet sitt ta et spesielt sukkermolekyl som kalles for alfagal. Flotten kan enten produsere det selv, eller så har flotten fått det i seg ved å suge blod fra et pattedyr, for det er nemlig i pattedyrkjøtt. Det kan også være i gelatine, jeg har forstått, og i meieriprodukter. Og så når flotten da biter deg, så sprøyter hun jo inn litt av spyttet sitt inn i din blodbane, og da kan altså et der sukkermolekylet, alfagal, følge med. Og det sukkermolekylet, det reagerer kroppen din på. Det er et fremmedobjekt i kroppen din. Altså, det er ikke noe problem å få det i når du spiser kjøtt, da går det ned i magen.
14: Ja,
12: ja. Men å få det inn i blodet, det synes kroppen er, her må vi gjøre noe. Så da setter den i gang en sånn en immunrespons, og for de fleste så er det null stress. Da har man altså antistoffer mot alfagal sukkermolekylet i blodet sitt, ikke sant? Null stress for de fleste, men så er det altså for noen, så betyr det at neste gang de får i seg alfagal, når de spiser da
14: kjøtt,
12: rødt kjøtt, så kan de få en allergisk reaksjon, fordi kroppen merker dette her sukkermolekylet igjen, og immunforsvaret full alarm, og så setter de i gang med en allergirespons på en måte. Og det kan jo bli, det kan bety kvalme, det kan bety rød uslett, ikke sant? Sånn ganske milde ting kan skje, men man kan jo faktisk også gå i anafylaktisk sjokk.
7: Oi. Og det er alvorlige saker.
12: Det er alvorlig, blir de ikke behandlet for det, så kan du dø.
7: Ja.
12: Så det er faktisk noen som dør av kjøttallergi.
14: Så det er jo ikke... altså, og kjøttallergi etter å ha blitt bitt av flått?
12: Etter å bli bitt av flått, for det er jo sånn du får det i deg.
14: Er det den eneste måten vi kan få kjøttallergi på?
12: Jeg har ikke hørt om noen andre måter, men jeg kan ikke være 100% sikker på om det kan skje på en annen måte. Og så kan man jo spørre deg hvor mange er som har sånn kjøttallergi, hvor vanlig er det? Denne artikkelen som ble skrevet i Nature, den er skrevet av en australier, og det er kanskje ikke tilfellig, fordi at i Australia så er det flest folk med kjøttallergi. 0,7% av befolkningen har fått diagnosen kjøttallergi der.
14: Ja.
12: Og så i USA så får 15 000 diagnosen hvert år. Fortsatt er vi på land langt borte, men så har det gjort forskning i Danmark, da begynner vi å nærme oss, som viser at 3,2% av befolkningen har dette alfagal antistoffet i blodet sitt. Det betyr ikke at de er allergiske, men de har det i hvert fall i blodet sitt. Så mange har fått det i seg ved hjelp av flått. Og det er noen flått som overfører dette her, så er det noen flått som ikke gjør det. Men den flåtten vi har i Norge, den arten vi har i Norge, den overfører også alfagal-molekylene.
7: Ja.
12: Som sagt, det tyder jo på at flere i verden får denne diagnosen, og det kan jo skyldes to ting. Det ene er at flere har blitt klar over det. At legene nå vet om denne diagnosen, ikke sant? Det er jo kjempebra at vi da får vite om det, for det er ikke noe bra å gå rundt med en potensielt livstruende allergi uten å vite om det, så det er bra. Men så er det også det at vi får et stadig mildere klima, så hjortedyr, altså sånn som rådyr og elg og hjort, da, det beveger seg stadig mer nordover. Grensen for hvor de kan leve er stadig lengre nord, og de er jo veldig viktige vertsdyr for flått. Så det kan også være årsaken til at det sprer seg. Og det er jo, de nevner jo i en forskning.no-artikkel som sier at det er jo veldig synd hvis du er hjortejeger, da.
7: Ja.
12: Og så får du denne allergien. Ja. Og det er også de som er mest utsatt for denne allergien. Hvis du er mye ute i skogen, jakter på hjort.
14: Så risikerer du å få kjøttallergi?
12: Ja, og så kan du ikke spise din egen...
7: Det høres jo nesten ut som det er en høyere makt her som prøver å si noe.
12: Ja, for dere så med en gang en fordel med denne... med denne allergien?
14: Jeg tenker jo at det kan føre til at flere spiser vegetarisk på sikt, men jeg får veldig lyst til å snakke med hjortejegere nå, og deres frykt for å bli allergiske mot det kjøttet de jakter på, og har en som en del av sin identitet.
12: Ja.
7: Hvis det noen hjortejegere der ute som har opplevd dette her og blir kjøttallergiske, så send gjerne tilbakemelding til, vi har jo en spot der som er altså folkets fagfellevurdering.
12: Ja.
7: Send oss en tilbakemelding og si hvordan det har artet seg.
12: Ja, skal vi forklare hvordan man gjør det?
14: Inn i radioappen, trykke på snakkemobla og send oss en melding.
12: Ja.
14: Spesielt hvis du hjortejeger eller kjenner en hjortejeger som har fått kjøttallergi. Mm. Ah, det har vært gøy å høre.
12: Ja, det har vært gøy. Eller, det er jo trist også, men litt gøy også.

0: her har gått sin seiersgang I medier verden over. Til og med VG har skrevet om dette her, og da må vi jo finne ut hva det egentlig snakk om.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og vi skal altså til noe som skjedde for lenge, lenge siden. I en galakse, langt, langt unna. For det nemlig altså, den type galakser som James Webb-teleskopet studerer, ikke sant? Det altså ting som skjedde I det tidlige universets ungdom, barndom og ungdomsår. Vi snakker de første 100 millioner årene etter at Big Bang hadde skjedd. Da.
1: Ikke sant? For det sånn det teleskopet stilt inn. Det ser fjernt av gårde, og det lyset som treffer linsene på det teleskopet, det et lys som ble sendt ut av fra en hendelse for
2: veldig lenge siden.
0: Kan se på nærmere ting også, men den veldig god til å finne, altså fordi den så lysfølsom, og fordi den ser på infrarødt lys, og fordi alt lyset som har blitt sendt ut fra gamle dager, ja. Så lenge siden, det har blitt rødforskjøvet, som det heter da.
1: Ja.
0: Før vi går inn på dette her, den her svarthullstjerna, har dere hørt om LRD-er? En forkortelse.
2: Det en type stjerne?
0: Altså, noe av det mest spennende som James Webb-teleskopet så da de sendte det opp for noen få år tilbake og begynte å observere dette tidlige universet, det var at det var ganske store galakser, ganske, veldig, mye tidligere I universet enn man trodde, og så så man at inni en del av disse her tidlige galaksene, så var det noen røde objekter.
1: Åh, da vet jeg! Ja. Little red
0: dots, ja. Dette her altså noen objekter I det tidlige universet. De eksisterte fra rundt sånn 600 millioner etter Big Bang, og så noen 100 millioner fremover, og så ser man ikke spor av dem etter det.
2: Nei.
0: De må ha vært veldig lyssterke, siden man ser dem så tydelig. Lyser like mye som resten av galaksen de inne. Og det rød. Ja, det det.
2: Eller har de fått en forkortelse fordi vi ikke vet hva det
0: Ja, de har fått den forkortelsen litt fordi at vi ikke vet hva det her. Så de bare rød, lysende prikker.
2: Uidentifisert lysende rød prikk.
0: Ja. Men det en som nå har blitt studert, og hvor da forskere, amerikanske forskere, har studert og publisert I Nature en forklaring på hva det
2: Ja.
0: Det har vært mange modeller, forslag til hva de kan være. Det bare kjempesvære stjerner som brenner veldig fort? Det aktive galaksesentrum? Eller hva det for noe? Og nå har et studie gått ganske langt I å slå fast at dette et objekt som altså kalles en svart hullstjerne. Black hole sun. Hvis man skal se det, hvis man hadde vært I nærheten da, og sett dette objektet, så ville det vært, altså hvis du tenker sola, du blåser opp sola, mange tusen, ti tusener av ganger, sånn at det spiser opp alle planetene i solsystemet vårt.
2: Okay.
0: Så vi snakker altså om et objekt som like stort som solsystemet vårt, en slags stjerne.
2: Ja vel.
0: Noe som ser ut som en enorm gigastjerne, og den lyser 100 milliarder ganger mer enn den mest lyssterke stjernen vi vet om. Ikke sant? Så alt for sterkt til å kunne være en stjerne. Og så det rødt lys. Altså, I utgangspunktet så var det også rødt. Man ser ikke noe. Det var ikke noe blått lys som slapp ut av den. Så det et veldig rart objekt.
1: For det blått lys, det slippes ut av stjerner.
0: Ja, ja. Ikke sant?
2: Hele spektret.
0: Hele spektret av lys slippes ut av en stjerne. Også,
2: men I dette tilfellet så var det rødt allerede da det ble sendt ut?
0: Ja, det var det.
1: Mystisk.
0: Veldig mystisk. Forklaringen da, som de mener å være ganske sikre på nå, det det at det altså en kjempesvær gassky som I ferd med å kollapse til det som kunne da blitt en stjerne. Men den alt for svær. Alt for stor.
1: For det for mye gass.
0: Det for mye gass. Den alt for tung. Det for mye masse, ikke sant? Sola vår, som en ganske sånn standard stjerne, det en slags kosmisk brytekramp her. Du har gravitasjonen som vil trekke alt massen sammen til et lite punkt, og så har du fusjonsprosessene som foregår når atomkjernene smelter sammen, som skaper et voldsomt trykk utover, som står imot denne gravitasjonssammensmeltningen. Men I disse enorme skyene I tidlig universet, så var det så mye masse at du rakk ikke. Altså, den fusjonsprosessen holdt ikke mål den gang. Det bare kollapset ned til et sort hull, mener man. Og så får du da et stort sort hull I midten av denne enorme skyen, Og så rundt dette så virvler det en malstrøm av annen gass, da, hydrogengass, som på vei inn I det sorte hullet, og det blir varmet opp til vanvittig høye temperaturer, fordi at det gnisser mot hverandre på veien over der. Og det det som lyser da. Og det lyser jo I hele spektret. Ikke sant? Så I stedet for at det en fusjonsreaktor,

0: denne stjernen, så det en stor glødepære. Og det lyser I hele spektret, men så det så mye gass på utsida, mener de, som absorberer all den utgående strålingen, og den blir varmet opp igjen. Og bare det røde lyset slipper igjennom. Det det forklaringen man tror. Så du har på en måte en sånn tredelt sak, et sort hull I midten, og så har du en virvelvind av altså hvitglødende gass på vei inn I det sorte hullet, og det varmer opp igjen et ytre lag, som det vi faktisk ser.
1: Og det
0: Da Black Hole Sun. Won't you come? Won't you come? Black

0: Paul Anka der med sin versjon av Black Hole Sun.
1: Du beskrev et, et teleskop som der ute, James Webb. Vi har skutt opp, men vi liker å se på verdensrommet her nede fra jordkloden også, og da det irriterende mye I veien etter hvert, for vi har et skall med satellitter og gammelt romskrot som, som går I bane rundt jordkloden. Jeg irriterer meg spesielt over Starlink, som har som alene utgjør et slags skall med flere tusen satellitter, og eid av en mann mer eller mindre, som kan skru det av og på internett til halve verden. Og da det irriterende at de likevel har noe interessant og gøy forskningsmessig.
0: Hva mener du?
1: Det min sak denne uka, hvor forskere I Kyoto har brukt data fra 1200 sånne der Starlink-satellitter som nå flyr rundt planeten vår. Disse forskerne har fått tilgang til hastighets... til speedometeret, til disse... satellittene som går I baner rundt. Hvor fort går de? For de bremses litt ned. Vi tenker ofte at der ute så går de I det tomme rom, men disse satellittene går tett nok på jorda til at det litt grann atmosfære. Den skikkelig tynn, men det litt, litt atmosfære der. Og da bremses de også litt opp, og de bremses ikke helt likt hele tiden, for det kommer an på jeg skal si, tjukkelsen til eller hvor, hvor tett atmosfæren på et gitt sted.
2: Ja. Den flekkvis fordelt?
1: Men den justeres opp og ned. Hvis vi ser for oss et speedometer her, så, så det en pil I bilen vår som går litt opp og litt ned.
2: Men det fordi altså, atmosfæren tykk tynn I flekker rundt omkring?
1: Ja, plutselig det glatt veibane, og plutselig så det litt grus og så videre. Ville vært analogien her. Og dette jo litt, kanskje litt vanskelig å bry seg om, men, men ikke sant? Alt fra denne GPS-en du eventuelt også har I bilen, som forteller deg hvor du skal kjøre for å finne frem til hytta til fetteren din. Eller værdataen vi får fra satellitter, eller nødkommunikasjon og banksystemer som avhengige av veldig presis klokke. Alt dette, vi veldig, veldig avhengige I livene våre av det som foregår der ute, av alle disse satellittene. Jeg vet ikke hvor mye kontanter du har hjemme.
2: Ikke mye.
1: Nei. Sånne type ting da. Og dermed også presis plassering og hvor de en, og også at de ikke detter ned. Fordi det har skjedd, inkludert Starlink-satellitter som datt ned I hopetall. Jeg tror det var 38 av 44 eller sånn satellitter.
2: Hæ? Hvor landet de?
1: Under en oppskyting. De feilberegna. Ja. De kom ikke helt ut og ble bremsa ned og datt ned og brant opp I atmosfæren. Så poenget mitt det å vite om tettheten I det ytterligere atmosfæren vår viktig for oss sånn indirekte. Vi tenker ikke over det men det viktig og det overraskende her jo måten de har gjort det på så det sånn tynn atmosfære der ute som bremser litt og det bremser litt ulikt og ved å studere de små endringene I satellittenes hastighet ved å studere hvordan speedometret går opp og ned, så kan de plottet inn I et fancy Excel-ark og finne og plotte eller hva skal vi skanne, lage en modell av akkurat hvordan den yttre atmosfæren vår ser ut, ikke en gang og så publisere det I en bok og så stemmer det for de neste 10-15 årene, men kontinuerlig det en slags kontinuerlig overvåkning, og så det jo ikke helt analogt, men det ganske analogt I at det ikke noe, det ikke noen instrumenter ombord på disse som har dette som oppgave. De har bare fått tilgang til hastighetsdataene til 1200 satellitter som flyr konstant rundt jorda vår, og utifra hvordan de bremses og gasser opp, holdt jeg på å si, for større og mindre hastighet, så kan de plotte og hele tiden ha kontroll på tettheten I den ytre atmosfæren vår.
2: Ja, okay. Så da kan de si sånn, over Reykjavik nå så det litt glatt føre, mens nedover Madrid så det nå sirup.
1: Ja.
3: Men hva skyldes disse endringene der oppe da?
1: Ja, det atmosfæren vår som beveger seg litt. Det jo strømmer også I de yttre lagene, I tillegg til at jeg ganske sikker på at magnetfeltet også bidrar ja. Litt, og det fluktuerer litt, og solvind som kan dytte og flytte litt på greier.
0: Ja.
1: Så det vi ganske langt ute, det I høy jordbane, og det ikke, poenget at det ikke helt vakuum.
0: Ja.
1: De går ikke uten de bremses litt hele tiden.
0: Ja. Ja.
2: Men det sånn da at de som
1: skal Det ikke friksjonsfritt, var det jeg ville si.
2: Ja. Nettopp. Men det sånn da at de som vil skyte ut disse satellittene, de velger seg Nei, men jeg vil helst være over London, fordi der det alltid så bra atmosfære. Hvor det best å ha
0: Hvilke baner best å skyte
2: ja,
0: dem ut I?
1: Ja,
2: sånn
1: ja, det vil jeg tro at du kan hente ut her over tid, da, og se at her det som regel ganske stabilt og enkelt.
2: Ja.
1: Og hvis det skal gå I denne banen, som kanskje gunstig på grunn av plasseringen, store byer, et eller annet sånn, så kanskje de kan se at ja, det koster litt mer, for her må vi justere hele tiden, og vi vil redusere levetiden på satellitten, eller må hele tiden jobbe med å holde banen, eller altså, sånne type ting.
2: Ikke sant?
1: Kan man hente ut av disse dataene.
0: Mm. Vi snakket jo I en tidligere forskningsfront om et slags Bermuda-triangel som fantes over deler av Atlanteren.
2: Det var en veldig morsom sak, så hvis dere vil høre den, så gå inn I appen NRK Radio, søk opp Abelstår.
1: Alle som har stjernemerket oss har jo fått alle episodene.
2: Ja, men ja, og har du ikke stjernemerket oss, så gjør det nå, fordi da blir du med I klubben av oss nerder.
0: Ja.
1: Og kanskje mitt hjerte nærmest her at dette kan gjøre at vi har bedre kontroll og dermed lager mindre romsøppel.
0: Ja.
1: Jeg skrev oppgave på skolen om romsøppel og har vært opptatt av det siden, altså alt det som vi ikke bruker, men som fortsatt går I bane rundt der oppe, som sluttet å virke, eller som ødelagt, krasjet inn I hverandre, at vi kan få mindre enn det. For hvis det noe som verre enn ting som flyr rundt der oppe og ødelegger for sikta, så det jo at det I tillegg ikke utgjør noe nytte.
0: Ja.
1: Det liksom enda verre.
0: Ja, så dette et eksempel på aldri så vondt, så godt for noe.
1: Ja, jeg må innrømme at Starlink var litt spennende og tøft likevel.
0: Forskningsfronten slett ikke ferdig, og jeg kan røpe som følgende at vi alle sammen, vi utsulta. For I løpet av de siste 20 årene så har vi altså levd på en diet av stadig mer ultraprosessert lys.
2: Ok, ikke mat, lys.
1: Ultraprosessert lys.
0: Det skal vi komme tilbake til I neste halvtime. Hva har dere på klokka?
2: Jeg skal snakke om en boks på størrelse med et litt stort kjøleskap som helt uten farlig utslipp skal kunne spare Europa for 7 kjernekraftverk. Det I hvert fall det forskerne påstår, så det må vi snakke om.
1: Og vi har gått fra at HIV dreper til å nå holde HIV I sjakk for de fleste. Men kanskje I fremtiden så det vi som dreper HIV.
0: Oi,
2: det hadde vært noe.
0: Det hadde vært noe. Du hører på forskningsfronten med Hanne Aas, Andreas Wahl og meg selv, Torkil Jemterud. Jeg må bare spørre om dere har gjort et sånt nydelig, litt sånn speidertriks eller tutriks noen gang, og stoppe en lommelykt inn i munnen. Når det mørkt, så lyser hele
1: det har jeg nok gjort, ja.
0: Ansiktet rødt. På en måte.
1: Skinner gjennom skinnet.
0: Ja. Eller man kan jo rett og slett I litt mer moderne variant, det bare stikke, holde fingeren opp på lyspæra på mobilen, og så ser du at hele fingertuppen
1: lyser opp. Rød.
0: Vet du hvorfor den blir rød?
1: Det blodet gjennomlyses, de bitte små blodårene.
0: Nei, det ikke noe med blodårene.
1: Ikke noe blodårene. Hæ? En av mine favorittoppfinnelser da smarttelefonene kom, så var det noen som tenkte, vet du hva, hvis du bare holder fingeren over lykta og kamera på telefonen, så kan du med en app da, registrere hvordan fargen I fingeren varierer, og dermed være en ganske nøyaktig pulsmåler. Så uten noe ekstra utstyr, så kunne du bruke mobiltelefonen. Jeg husker når jeg oppdaget det, så var det sånn, hæ, du har tatt noe som allerede finnes, og så har du laget et helt fantastisk instrument. Og det må jo være fordi blodet gjør at fargen pulserer, da.
2: Jeg ser for meg at det jo noe lys som ble bremset der.
0: Mm.
2: Så da kommer bare mest langbølgete lyset som vi ser kommer gjennom.
0: Mm-hmm, der vi inne på det.
2: Mm-hmm.
0: Ikke sant?
1: Så kan ikke det være blod som skyld? Nei, kjøttet?
0: Det har ikke noe, du trenger ikke å ha hatt blod der, du ville fått samme effekten selv om det ikke var blod der. Ah. Men du får, det helt riktig at du kan lage pulsmålere på den måten, for du ser jo liksom variasjoner i refleksjonen eller noe sånt nå.
1: Ja.
0: Men den røde lyset, det er da rødt lys, altså blått lys, det blir stoppet, mens rødt lys, det spretter frem og tilbake på jakt etter en celle, hvor det kan lande inn og gi ekstra energi til cellen, til næring.
2: Uh-huh.
0: For å si det litt poetisk. Vi er alle planter som får næring av lyset. Ok, nå er det, jeg ble veldig mystisk å ta
1: her. Men dette her altså, det er hvertfall påstandene, det er sånn en veldig spennende artikkel jeg har lest nå, i New Scientist starter.
2: Eller så har du lært av en sekt, eller?
0: Jo, men saken er at New Scientist, de skriver ofte veldig spennende saker, men ofte litt tabloide, så det setter ting litt på spissen. Så jeg har dykket inn i dette her for å se hva holder mål og ikke. For det som i hvert fall er riktig, det som skjedde, var at på slutten av 80-tallet så var det noen forskere i Sovjetunionen, vitenskapsakademi i Moskva, som studerte sårheling og fant ut at det så ut til at sår, de gror bedre hvis de får rødt lys på seg, eller infrarødt lys. Og de lurte på hvorfor, og de studerte dette her, og så det ut til, mente de, at det her hadde noe med metabolismen i cellene å gjøre, og da snakker vi altså om energi. Omsetninga i cellen. Og er det noen som vet hvordan den virker? Hanna, jeg ser på deg. Du er biolog.
2: Hvordan metabolismen inni en celle skjer?
0: Ja, energi, du har jo sånn energifabrikk inni cellen her.
2: Ja, det er mitokondriene da, ja. Som er energifabrikken.
0: Ja.
2: De lader opp noen sånne ATP-batterier, ja. På en måte, som de har inne her, noen spesielle molekyler som enten kan være lave energi ved å ha ikke noe fosfor festet til seg, så er det de som har tre fosfor på seg. De har ladet opp.
0: Ja, nå briker du.
2: Og gjør det. Okay.
0: Veldig bra.
2: Da får vi håpe det var riktig det jeg sa da.
0: Ja, men det er helt riktig. Du har disse ATP-molekylene som de lader opp. De lager en liten fabrikk som lager noen matpakker, da, som er energi pakket inn i disse ATP-molekylene. Og så kan da andre deler av cellen bruke den energien, hente det ut når det trengs. Og det de her forskerne i Moskva så, det var at den prosessen den så ut til å speede opp når de ble utsatt da, for rødt lys, eller infrarødt lys, da, i den skikte mellom infrarød, varmestråling altså, til det røde lyset vi ser. Og dette her ble ikke så veldig utbredt og kjent rundt omkring i verden på den tida, for dette var jo bak jernteppet, ikke sant, i sovjet-tida. Men dette her ble jo tatt opp igjen i de senere årene. Rundt omkring i hele verden så har man begynt å studere dette her nærmere, og det har fått et navn, det kalles for fotometabolisme, kalles det nå rett og slett, altså at lys hjelper til på metabolismen, energiomsetninga i celler. Og har blitt studert mer og mer de siste årene, og det ser virkelig ut som det kan ha noe for seg. Og sånn der rødt lys i sårbehandling og smertebehandling har blitt ganske utbredt rundt omkring i verden.
2: Så, jeg har sett sånne masker som du har på deg.
0: Mm.
2: Som,
1: ja, jeg merker at jeg får piggene ut. Når, ja, nå ser jeg for meg alle som selger sånne IR-bastur og sånne IR-masker.
2: Ja. Yes.
1: De sitter og gnir seg i hendene og tenker, dette skal vi også sette på pakka og på nettsida vår. Torkel Jemtrud i forskningsgruppen sa at her blir du kvitt alle skader og sår gror opp.
0: Ja, ikke sant.
2: Du blir rynkefri.
0: Jeg kjente på akkurat den samme skepsisen når jeg leste dette her. Men det ser ut til at det med sårbehandling, at det faktisk har noe for seg. Det er flere metastudier som har vist at det stemmer faktisk.
2: Ja. Mm-hmm. Ja,
0: under visse kontrollerte forhold. Så denne forskningen på hva som egentlig foregår her, har rødt lys noe for seg eller ikke, har kommet i løpet av de siste 20 årene kanskje, etter årtusenskiftet. Og det som samtidig har skjedd med at vi har fått mer kunnskap om dette her, det er at vi har blitt fratatt det naturlige røde lyset i våre liv. Fordi skjedde to ting rett etter årtusenskiftet. Det ene, det var at vi gikk over til LED-belysning innendørs.
2: Ja.
0: Glødelamper, gode gamle glødelamper, de sender lys i alle frekvenser, ikke minst varmestråling, altså infrarødt lys og rødt lys. LED-lamper gjør det ikke.
2: Det var jo hele poenget, for de skal jo spare energi.
0: De sparer
2: energi.
0: Masse energi, de sparer masse energi.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Men vi ligger der med blødende sår og blir aldri friske.
0: Og så har det skjedd en ting til som også har med energisparing å gjøre. Og det er at vi har byttet ut vinduene våre. til energibesparende vinduer? Er det noe som vet hvordan de funker?
1: De stenger vel også da varmestråling inne, men da kanskje også ute?
0: Helt riktig. Mm. Så de har et belegg på seg som gjør at de reflekterer varmestråling eller infrarød stråling, sånn at de ikke slipper ut av vinduet, men heller ikke inn og varmer opp unødvendig da. Og dette her, jeg måtte sjekke, stemmer dette at vi har skiftet ut alle vinduene? Ja, det stemmer, 100%. Tech 17, som er byggeforskriften i Norge nå, ja. Der er det sånn at du har ikke lov til å bytte ut, sette inn vinduer som ikke har det. Så alle vinduer, alle nye bygg som bygger her, har sånne reflektorer i seg, og det betyr, som noen forskere i denne artikkelen sier, at vi har fjernet 95% av det naturlige lysspektret i inndørs belysningen vår, og det er der vi oppholder oss nesten hele dagen.
1: Så jeg da, som falt og skrapte meg litt opp tidligere i sommer, og har sår på leggen, jeg burde da ikke sitte inne bak energivinduene etter Tech 17, men være ute i sola, eller ligge under en glødelampe, som om jeg var en broilerkylling.
0: I følge de forskerne som New Scientist har sagt meg.
1: For da gror sår raskere.
0: Ja, og ikke bare det. De legger skylden på en hel haug med andre sykdommer som man mener har økt. Da.
2: Altså, hva da for slags?
0: Diabetes. Og det er studier der som har en kobling til ATP-produksjonen og diabetes. Ha. Og så har du også noen kreftformer og demens. Så det er ikke måte på hva de legger inn i dette her. En forsker, han sammenligner dette med at dette er vår tids nye skjørbuk.
2: Nei!
0: Ikke sant?
2: Det er jo...
3: det er det sykeste jeg har
2: hørt. Okay, men for skjørbuk, det døde jo folk av fordi de fikk for lite C-vitaminer.
0: Og nå mener de, ikke sant, sier den forskeren her, setter det på spissen, ikke sant, sier at det at vi...
1: får for lite rødlys.
0: Ja, at det... vi er jo evolvert for å ha hele lysspektret. Vi blir fratatt 95% av spektret, så, og det er det da får vi skjørbuk. Ikke skjørbuk da, men...
2: Nei.
0: Men nå tilsvarende. Altså, og her... er det altså at jeg må passe på å korrigere litt. For jeg har nå prøvd å lete opp metastudier på hvordan virker, altså studier av studier, hvordan virker rødt lys på kroppen. Det virker som det er konsensus om at det har en effekt på denne her metabolismen i petriskåler på labben, under visse, når du har ganske kontrollerte betingelser. Men har det virkelig på levende kropper der ute i det virkelige liv, det er man usikker på. Der spriker studiene mer. Men jeg synes allikevel, det er ikke noe som taler imot at det kan være noe i det heller.
2: Nei.
0: Så det er interessant, synes jeg.
2: Det er interessant.
0: Og så vil jeg også si at snart i forskningsfronten så skal vi også stille en studie som peker på at vi får mindre av disse her sykdommene i løpet av de siste årene også. Så jeg ikke helt sikker på om det er en klar sammenheng her også.
2: Ja, men det skader jo ikke gå ut og få seg litt frisk luft og litt dagslys hver dag. Det kan man vel alltid reklamere litt for.
0: Og jeg synes at det var såpass interessant at jeg støtter helt klart at man forsker mer på dette her. Det er jo veldig dumt hvis det faktisk skulle...
1: Ja, det er veldig interessant. Ja. Men, selv om jeg fikk litt piggen ut... merke, også på de store påstandene til slutt, at alle sånne veldig store sykdomsgrupper
0: særlig, dem er også skeptisk
1: så er dette noe vi må vite mer om.
2: Men vi er ikke planter, det må vi jo slå fast. Vi suger opp dette lyset, men planter driver jo tross alt med fotosyntese og produserer sukker, det gjør jo ikke vi enda.
0: Og faktisk så er det sånn at noen av disse forskerne her, de påstår jo altså at de får en betydelig del av vår energi tilførsel gjennom denne prosessen her.
2: Ok, sier jeg bare. Altså, siden vi er inne på energi, da, skal jeg også snakke litt mer om energi her. Fordi det var en overskrift jeg leste i juli, som var «En boks fra Trondheim kan spare oss for 7 kjernekraftverk». Og denne overskriften her, den leste jeg da i Gemini.no, som er forskningstidsskrift fra NTNU og SINTEF i Trondheim. Det er klart, da ble jeg jo litt interessert, for at energiforbruket vårt, det går jo ikke ned her på kloden vår.
1: Snakker vi i brusboksstørrelse, eller snakker vi liksom en kjempefabrikk?
2: Nå skal jeg vise deg etterpå et bilde av det her.
1: Ja, jeg er veldig nysgjerrig.
2: Ja, fordi altså, vi har jo flere kilder til grønn energi.
0: Mm.
2: For eksempel?
1: Vannkraftverk.
2: Vannkraft.
0: Vindkraft.
2: Vindkraft.
1: Sol.
2: Ja, ikke sant? Jordvarme er jo også grønn energi. Men det som lenge har vært en utfordring er jo at vi klarer ikke effektivt å lagre den energien.
1: Nei.
2: Altså når det en veldig vindfull dag eller masse sol, kan vi egentlig få masse energi, og den energien skulle vi ha kunnet lagre til et tidspunkt hvor det var mindre sol.
1: På en effektiv måte.
2: Ja, på en effektiv måte. Ja. Det har jo vært det store, store, hva skal jeg si, en slags hellig gral da, finne effektive batterier til å gjøre denne jobben. Da. Og da det altså i Trondheim, en gjeng forskere har utviklet noe veldig smart, nemlig noe som heter biobatterier. Mm. Har dere hørt om biobatterier?
0: Nei, det høres ut som noe som har noen alger i seg, da, tenker
1: jeg. Da. Ja, ja, i stedet for å bruke sjeldne metaller som gravd ut under dårlige forhold i Afrika, så bruker man noe som biologisk, da, noe som hentet fra...
2: Ja, altså det sikkert mange som bruker terminologien biobatterier, altså alt som har litt sånn grønn, om det alger eller sånne ting. Men akkurat denne typen her, disse biobatteriene som jeg skal snakke om i dag, de ble funnet opp da for 4 år siden. Mm. Men nå nyheten at det ser ut til at det skal settes i gang storproduksjon av disse biobatteriene, blant annet som en løsning på Amazons store energikrav. De bruker jo...
1: Regnskogen Amazon, eller selskapet Amazon?
2: Verdens største netthandels- og teknologiselskap. De har et enormt energibehov, og de har jo utlyst konkurranse for å se om det finnes noen der ute som har en løsning på dette energibehovet. Og nå har altså denne forskergjengen her fått en kommer opp for at dette skal vi teste ut i litt større skala, så vidt jeg har forstått dette her da.
0: Mm-hmm.
2: Og det betyr jo at det mulig jeg nå ufrivillig har blitt del av en sånn salgskampanje her, det beklager jeg, men jeg synes jo teknologien så spennende, så det vi bare nødt til å snakke om. Og det ikke en brusboks, Andreas, sånn ser et batteri ut. Du kan jo beskrive hva du ser der
1: altså,
2: nå.
1: Jeg synes ikke det så ulikt. De første datamaskinene vi fikk til Norge var svære skap, eller enda større slags rom i rommet. Omtrent sånn ser det ut. Stor blå boks, der det ser ut som du kunne hatt et lite soverom inni.
2: Ja, de sammenligner det med et amerikansk kjøleskap, og da tenker jeg, du verden, så mye mat amerikanere må hamstre da. For altså, det sånn cirka 2 meter høyt. Og,
1: da det walk-in
2: kjøleskap. Ja, nettopp. Men det som interessant da, det jo at inni denne boksen, det jo her magien ligger, det at det, for det første så har de noe som heter faseendringsmateriale inni der.
0: Uh-huh.
2: Og når du hører ordet faseendringsmateriale, kan dere tenke dere hva det kan være?
1: Ja, det noe som går fra flytende til fast, eller fra gass til flytende, eller?
2: Ikke sant? Stearin.
0: Uh-huh.
2: Lys, for eksempel.
0: Mm.
2: Det jo fast form, og så blir det flytende når det blir tilført energi.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Og så blir det fast igjen når det kjøler seg ned.
2: Nemlig. Og jeg vet ikke akkurat hva slags faseendringsmateriale som inni den der blå boksen på bildet der, det vet jeg ikke, men i prototypen, som faktisk har vært i bruk på NTNU en stund for å få ned energi for bruket der, så det bivoks. Mm-hmm. Og det som altså skjer da at ikke sant, man har overskuddsenergi, kjører inn i denne bivoksen, bivoksen smelter, og så når denne smeltingen går over til fast form igjen, så avviser jo denne energien igjen. Ikke sant? Det blir på en måte et slags batteri. Det et termisk batteri.
1: Okay.
0: Og bioen kommer kanskje fra at det bivoks da? At det liksom et organisk smeltemateriale inne
2: i det? Det kan det være. Og nå har de altså funnet opp en ny ting, som også inne i disse batteriene, og som heter en ultralydsensor, som de har tatt patent på. Ved hjelp av ultralyd så kan de altså se hvor mye av voksen som flytende, hvor mye som fast, og dermed så kan de på en måte se hvor lada batteriet.
0: Men, jeg tenkte, hvis det Amazon eller sånn datacenter som skal bruke, de vil ha elektrisitet, og hvis det termisk, lagret som termisk energi.
1: Da må du gjøre om den varmen til strømmen etterpå. Ja.
2: Men det i hvert fall en veldig smart måte å lagre batteri på. De har regnet på dette her, og da har de regnet ut at hvis 4% av Europas næringsbygg setter inn sånne biobatterier, så frigis det 7 gigawatt, og det tilsvarer effekten av 7 vanlige kjernereaktorer.
0: Mm.
2: Kan ikke regne sånn watt og grei, så dette må jeg bare ta for god fisk. Og her, nå kan dere få høre han som primus motto for dette her, Alexis Sevalt, som forteller hva du kan bruke dette her til i et kontorbygg.
3: Du har ganske stor variasjon I forbruk til oppvarming. Ikke sant? Veldig lavt behov I natten, og så kommer folk til kontoret, og så du har ganske stort behov gjennom dagen. Hva om varmepumpesystem kunne brukes mye mer jevnt over et døgn, slik at vi kan lade et termisk lager I natten og bruke den varmen I tillegg til varmepumpe gjennom dagen?
2: Det var altså til en energiteknisk konferanse som ble holdt I 2025 og denne videoen her ble brukt. Så de snakker om at det handler om mindre slitage på ting som trenger ikke skrus av og på den måten her. Også at du får utnyttet energi som blir lagd på natta uansett da, for eksempel.
0: Og så det en distribuert form for energilagring som I motsetning til for eksempel pumpekraftverk, som jo en enormt gunstig måte å lagre solkraft og vindkraft på.
2: Ja.
0: Pumpe vann opp igjen I magasinene.
2: Ja. Ja, det jo på en måte slags batteri det også.
0: Det slags batteri det også.
2: Ja. Men vil dere høre en søt historie?
0: Mm-hmm.
2: Fordi at han, Alexis, dere hørte jo at han var fransk, ikke sant? Det som skjedde var at han kom fra Frankrike til NTNU og Sintef I Trondheim som trainee I 2008. Og da det altså en myte da, som sånn at de I NTNU kommer med kjærestegaranti.
1: Stemmer, det har jeg fått med.
2: Du har fått med,
1: ja.
2: Og,
1: det var da jeg studerte der, så det var veldig mye snakk om kjærestegaranti.
2: Ja, var det det?
1: Ja, ja.
2: Ok, fordi nå prøver hun visst å avlive den myten litt. Men,
1: jeg tror det en del som har, om ikke gått til sak, så det en del som har vært litt sånn, hei, skulle ikke det være garantert kjæreste? Der står jeg, hallo.
2: Ja.
1: Og da, hvis det blir mange nok av dem, så blir det litt dårlig PR for studiebyen Trondheim.
2: Ja, ja, men jeg kjenner flere som har fått kjæreste på de studiene der, og det ble også full klaff for Alexis, for han allerede første dag traff han sin framtidige kone på, på lesesalen. Kom fra Spania, men de valgte å bli boende I Trondheim, og nå har nettopp barn nummer tre blitt født.
0: Oi, oi, oi. Mange gode grunner til å heie på NTNU også.
2: Ja, ja. Ja.
1: Er du klar for HIV?
2: Nei, helst ikke.
1: Nei, vi vil vel helst slippe det, men I dag, som vi også har snakket om I tidligere episoder, så jo HIV, det lever de fleste, eller nesten alle, i Norge. Helt fint med.
2: Men du, altså, vet alle unge folk om HIV? Unnskyld at jeg spør, fordi det jo så marginalt få som får det I disse dager. Altså, det jo AIDS. Ja. Sykdommen AIDS, det ender I.
1: Ja, eller det gjorde det.
2: Ja, gjorde det.
1: Ja, mm-hmm. Mens nå det jo ingen som utvikler AIDS her I vestlige land, fordi vi holder det I sjakk. Vi lever lange, fine liv med veldig få komplikasjoner. Jeg skal ikke påberope meg HIV selv. men denne medisinen, som nordmenn med HIV må ta, den fjerner ikke alle spor av viruset. Så HIV setter seg I arvematerialet, i DNA, I enkelte immunceller, og så kan de gå en slags dvaletilstand. Og så, hvis de slutter på medisiner, så kan det bli... problemet, de slett avhengig av å gå på medisiner, og det ikke sånn, det jo veldig mye bedre enn det var, men målet må jo være å slå den helt ut,
0: ja.
1: Drepe virusen. Det de har gjort, disse forskerne, og som ble publisert for noen uker siden, det at de har, det dyreforsøk. De har infisert nyfødte aper med en HIV-lignende virusinfeksjon, for at ikke de skal lide for mye, og så startet behandling I løpet av bare noen døgn, innen 72 timer, og da har de kjørt på med tre forskjellige typer våpen. De ligner på det som brukes også på livsvarig behandling, en del av dem. Og det de har klart da, rett og slett slå viruset fullstendig ut, sånn at disse apene etterpå ikke har noe spor, ikke noe reservoir av virus, og ikke noe tegn til at de har hatt HIV. Og det jo det vi håper på. En av disse tre verktøyene, eller våpnene, eller behandlingene, ikke nok alene, ikke to eller, men de tre sammen, I løpet av de første døgnene, har da klart å slå det helt ut.
2: Og men hva du sier, I løpet av de første døgnene,
1: De første døgnene, så innsett I to timer.
2: Etter at du har blitt smittet?
1: Ja.
2: Ok. Hvis apene hadde funnet ut, når de var tre år gamle, at de hadde HIV, da det for sent.
1: Ja. Så la oss, altså det, la oss si at dette så lovende at det også kommer til mennesker etter hvert,
2: ja.
1: Så må du jo ha en mistanke om at det kanskje ble smittet i helgen,
2: ja.
1: Og så gå og få behandling. Nettopp. Rask behandling.
2: Ok, skjønner.
0: Du rekker jo ikke ta en HIV-test antagelig før, og få svar på det før du må ta den dosen, altså. Da må du ta en sånn preventiv dose, at ja. Jeg hadde litt risk i sex i helgen.
1: Ja.
0: Sånn, og der vil du også ha noen bivirkning sikkert av en sånn såpass kraftig dose.
1: Det er et godt poeng. Trenger man så lang tid for å ta en test?
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, kanskje det.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei. Det er jo, altså, det er ganske langt frem til at vi skal begynne med menneskebehandling. Ja. Dette er en første test, og en slags yay. Nå vet vi at det faktisk er mulig å slå... Å drepe HIV-en da, for å være litt lage en tabloid overskrift her.
2: Det er yay.
1: Ja, det er kjempe-yay. Og så er spørsmålet, hvordan funker det? Hvorfor? Hva kan det overføres til mennesker? Hvordan skal vi gå frem for å finne ut mer om det? Alt dette her gjenstår.
0: Og kanskje kan man utvikle det videre, den metodikken da, sånn at det kan funke med på lengre sikt enn etter 72 timer også.
1: Ja, og så er det, bare for å nyansere litt, at det er ikke faktisk å drepe viruset, det er egentlig å hindre viruset å gjemme seg i kroppen.
4: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Hurra, det er på tide med folkets fagfellevurdering.
2: Den gøyeste posten.
0: Ja.
2: Vi får jo inn mye i innboksen vår.
1: Ja, og vi digger det.
2: Vi digger.
1: Fortsett å sende oss kommentarer, eller en oppstrammer, eller egne historier som er relatert til det vi har fortalt av forskningsnyheter.
2: Ja, eller hvis det er noe forskning som dere tenker at dette må dere faktisk snakke om, her er det kommet noe helt nytt, og dette må ut og fram og opp. Ja. Forrige uke så snakket vi om det der med å bli bråvekt, at vi er ikke så våkne som vi kanskje tror, når vi blir bråvekt. Vi er faktisk ikke våkne før 15-20 minutter etterpå, kanskje til og med 2 timer etterpå. Da har vår lytter Hege skrevet til oss. Hun slår da et slag for slumrefunksjonen, fordi da slipper vi jo bråvekking.
1: Det er ikke det. Jeg vil fortsatt påstå at jeg blir bråvekt første gang, og så kan jeg sovne inn og bli vekt en gang til. Er ikke det slumrefunksjonen gjør?
2: Jo, jeg ligger sånn og bare er litt sånn halvvåkne. De gangene jeg blir vekt av vekkeklokka, da kan man få en litt sånn mer sakte oppvåkning da.
0: Ja.
2: Det er Heges forslag. Og så er det noe jeg lurer på da, eller det vil si det er ikke egentlig jeg som lurer på det, men etter at Erling har skrevet til oss, så begynner jeg også å lure veldig på dette her, fordi vi hadde jo en sak før sommeren som handlet om noen nye byggeforskrifter i Skottland, som altså man skulle lage murhus med inngroper der, sånn at tårnseilere, den fuglen tårnseiler, skulle lettere kunne bygge hekkeplasser der. Ja. Husker du den saken
0: der? Ja, for at vi hadde bygget at for glatte fasader sammenlignet med tidligere.
2: Ja. Og da er det altså Erling, en veldig våken lytter, skriver til oss og spør.
1: Han er sikkert bråvåkna.
2: Ja, kanskje han er bråvåkna, ok. Han skriver til oss, skjønner ikke dette problemet med tårnseilere? De har vel eksistert og hekket i tusenvis av år før vi mennesker begynte å bygge murhus? Og det, sånn, ja. Det er jo kjempelogisk det han skriver. Jeg skjønner, jeg er enig, hva er problemet her? Og da begynte jeg å sjekke, hva er de naturlige hekkeplassene til en tårnseiler, og hva er det som har gjort at de ikke finnes lenger? Ja. Det ene er at mange av dem hekker i hulrom, altså sånne hakkespetull i trær, og det vet jeg at det har blitt færre av, fordi gamle trær får ofte ikke stå.
0: Nei.
2: De blir hogne når de har blitt så gamle at det blir tull i dem. Men veldig mange hekker også i klippevegger.
0: Ja.
2: Det har ikke blitt noe mindre av de.
0: Klippevegger,
2: nei. Så dette her, altså her tenker jeg, det her er et rop ut om hjelp til alle de yberkloke Abelstårn-lyttegjengen vår. Nå må vi hjelpe hverandre, for hvorfor er det sånn? Altså, hva slags hekkeplasser har det blitt færre av som gjør at tårnseilerne nå trenger byggeforskrifter for å overleve?
0: Ja.
2: Det lurer jeg på.
0: Det var et veldig godt spørsmål.
2: Ja.
0: Send ditt forslag inn til oss, og så kan vi kanskje ta en ny vurdering neste uke.
2: Da tar vi en ny vurdering neste uke, og da lover jeg at det blir en vaffelmiks.
0: Ja.
2: Du snakket litt ned den der vaffelmiksen siste gang, Andreas, men jeg har smakt den. Den er veldig god, og vaffelmiks, det er faktisk Abelstårn, for dette, det er jo det vi serverer. Altså, vi serverer ikke vaffelmiks, vi serverer vaffler på livesendingene, som er fra Realfagsbiblioteket.
1: Hydrert vaffelmiks.
2: ja, det er det der.
0: Ja, ja, ja, det er sant.
2: Så da sender vi en vaffelmikspose i posten til den som kan komme en forklaring på hvor har det blitt av de naturlige hekkeplassene til tårnseilere.
0: Veldig bra, det var en god konklusjon på denne ukas forskningsfronten i studio. Andreas Wahl, Hanne Aas og Torkel Lemterud, takk for oss.
5: Her NRK Nyheter klokka 14. Partene i flygelederstreken møtes i morgen. Lederen i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier de har avtalt å møte arbeidsgiverne i Spekter klokka 8 i morgen tidlig. Leder Anne-Kari Bratten i Spekter sier til NRK at de var klare til møte også i dag. Streiken blant flygelederne har ført til innstillinger og forsinkelser i flytrafikken hele denne helga. Og flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn, og mange syns de fikk for lite hjelp. Direktør Helge Eidsnes sier de gjorde så godt de kunne.
6: Vi har nå lagt bak oss et svært krevende døgn her på lufthavnen, og vi står nå midt oppi en ny krevende dag her. Og det beklager vi sterkt om for de reisende og flyselskapene. På grunn av streiken til Norsk Flygelederforening så ble en rekke ankomster og avganger i går kansellert, og luftrommet på Vestlandet var også stengt i 4 timer. Vi sitter nå med mange hundre utlandske turister som ikke har bosted i Bergen. Hotellene er fulle. Og vi har etter beste evne både med egne beredskapsressurser og samarbeidende beredskapsvirksomheter i Bergen prøvd å ivareta de på en best mulig måte med feltsenger, liggeunderlag, tepper, soveposer, vann, og vi har holdt serveringsstedene åpne. Men det er ikke tvil om at dette har vært en svært krevende natt for mange.
5: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina neste år, like mye som i år og året før. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Kyiv sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har Ukraina vært rammet spesielt hardt av ballistiske missiler fra Russland, og Støre sier det jobbes med industri i Europa for å lage forsvarsmidler. Kanadas statsminister erklærer handelskrig mot USA. Etter at USA la 50% toll på import av flere typer kanadiske varer, kalte statsminister Mark Carney det et amerikansk angrep, og svarte med høy toll på blant annet amerikansk stål og elektronikk. Har du bruk for et nytt piano, så kan du få kjøpt et ordentlig dyrt et.
7: Låta du hører Crazy Little Thing Called Love av Queen. Pianoet som Freddie Mercury skrev denne klassikeren på, skal nå selges. Det dreier seg om et flygel som også er brukt av legender som The Rolling Stones og Led Zeppelin, og det er ventet å gå for opp mot 5 millioner kroner. I samme auksjon kan du også sikre deg mikrofonen stjerna brukte på de mest kjente vokalinnspillingene sine. Både pianoet og mikrofonen ble stilt ut i London før salet i starten av oktober.
5: Sa reporter Julie Brende Helle. Det er altså slik at partene i flygelederstreken skal møtes i morgen tidlig, og siste nytt om det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter på radioen din fikk du av Jon Brannes.
4: Dette er NRK P2.

0: Isen Ardei ønsket å tilføre verden med kjærlighet, sa han I dette intervjuet, men slutten av livet hans ble preget av alt annet enn kjærlighet. Og kjærlighet preger ikke debatten nå I etterkant heller. Tvert imot den ganske uforsonlig, for etter at Ardei ble funnet død 14. august, så har anklagen om skyld haglet, og frontene har virkelig satt seg. Og det handler om rasisme og medias heksejakt, og det blir sagt at dette var en offentlig henrettelse, mens andre peker på universitetets iver etter å framstå som inkluderende og dyktig på mangfold, og det var det som førte til tragedien, for det sies ikke rett ut da, men det virker som alle tror at han tok selvmord. Ja, han fikk altså sitt professorat, Jason Ardei, og da ble han den yngste svarte professor noensinne ved det prestisjefylte universitetet I Cambridge. Han hadde da overvunnet alt, fattig oppvekst, en autismediagnose og sin hudfarge. Så kom altså anklagene om omfattende plagiat I hans doktoravhandling fra 2015, men også historier som hadde fortalt om seg selv ble hentet fram, om ekstreme sportslige prestasjoner og imponerende veldedighetsarbeid. Og alt dette ble trukket I tvil, for å si det mildt. Og det spesielle at denne historien fortsetter og fortsetter. Så velkommen til Verdibørsen, historiker I Civita, Bård Larsen. Invitert hit nå fordi du lenge har interessert deg for og skrevet om woke og anti-woke, og det veldig sentralt I debatten nå, og velkommen til deg også, Knut Jørgen Wied, du filosof. Din doktorgrad var om juks I forskningen, og så har du skrevet om og vært interessert I amerikansk politikk og vitenskap og skjæringspunktet der da. Jeg kan begynne med deg, Knut Jørgen, denne saken har blitt veldig stor. Hva din, hva skal jeg si, ja, overordnet inntrykk da, alt sammen, av det hele?
1: Jeg synes det litt frustrerende, altså det her saken ble fremstilt som veldig sensasjonell, men I virkeligheten så det veldig vanlig, altså I mitt felt, altså når jeg ser på forskningsjuks, så skjer denne type ting flere ganger I uka. Og da står jo ikke det her oppmerksomheten som Jason Ardei har fått I proposisjon med det han har gjort. Altså det et sånt frustrasjonsmonument der, at det moment at hvis en hvit person gjør det her, eller en person fra Asia gjør det her, eller gjør litt med verre ting, så hører man ingenting I media, veldig sjeldent I hvert fall. Og så synes jeg også frustrerende at det så mye synsing. Folk trekker veldig omfattende konklusjoner basert på saken, altså at woke har ødelagt universitetene, at likestillingen har gått for langt, at mangfoldstiltak undergraver universitetene, og så videre. Jeg synes det liksom underlig at folk I første setning påsett en bryr seg om akademiske standarder, at det må gjenopprettes, og så I neste setning så trekker de veldig sånne vitt trekkende konklusjoner basert på bare et eksempel da, som ikke særlig vitenskapelig.
0: Ja, Bård, hvis du skal liksom ta et skritt tilbake, hva ditt inntrykk av hele denne saken her da?
2: Det en sak som på en måte rommer veldig mye, og veldig mange aktører og veldig mange agendaer. Mitt inntrykk at det egentlig ingen som kommer ut av dette her med integriteten I behold. Ingen kommer ordentlig godt ut av det, altså noen tjener på saken kanskje. Men integriteten ikke I behold hos de som I hvert fall høyt på banen her. Og så mitt inntrykk at dette har blitt stort, fordi at det inneholder kulturkrigens liksom, bullet points, da, eller knagger, eller hva det skal være. Så det har gått, I aller høyeste grad gått kulturkrig I det, og det jo det som blir nevnt her også, at dette har kommet ut av alle proporsjoner.
0: Mm. Og nå etterkant da, etter Ardeis død, så veldig mange opptatt av om noen skyld I dette, og hvem skyld I dette. Altså det media? Det rasismen? Det universitetets skyld som satte ham I denne posisjonen? Ja, vi kan begynne med rasismen og media. Ja, hva opplevde egentlig Jason Ardei av hets, Knut Jørgen?
1: Altså man kan jo si at den verste hetsen fikk han jo ikke oppleve, for den kom jo etter at han var død, så hvis du går I kommentarfeltene nå, så ser du fortsatt veldig mye groms, mange som håner han og slår vitser han om han og sånne ting, veldig grove vitser, og vanligvis det du sier sånne her type saker, hvis det en skandale eller noe sånt, det folk blir tatt, så roer ting seg ned når vedkommende går av. Men i denne saken her, så tok det virkelig av først etter at han hadde valgt å ta konsekvensene av det som hadde skjedd og gå da. Så det litt sånn underlig. Og i tillegg til at han opplevde mye hets, så opplevde han jo også bli brukt som eksempel på at svarte ikke hører hjemme på toppuniversitetet, og at likestillingstiltak ikke funker. Og ironisk nok da, så var det her tema som han hadde forsket på, da, altså hvor vanskelig det å være svart i det her type samfunnsskikt, for de må både bevise ikke bare at de selv kan klare det, men også at sånne som dem kan klare seg i sånne posisjoner. Da. Så han var jo ekstremt tung bør på sine skuldre sånn sett, så han må jo ha følt en sånn enorm skam når han til slutt måtte gå av. Da.
0: Mm, for det ble et fall. Han skjønte at dette kunne bli et fall for mange.
1: Ja, ikke bare han da, at han ble liksom et symbol på at sånne som han ikke kunne være i sånne steder.
0: Og hva med mediatrykket da? Altså, hvordan var det?
1: Jeg synes media har i stor grad mislykket sin her saken, for de har i stort sett altså, resirkulert og gulpet opp det andre media har skrevet, ikke sant? Heller enn å gjøre journalistikk. Altså det er ting som har blitt fremstilt som fabulering, som han visst nok skal ha gjort, men som enda ikke er helt avklart. Og media har heller ikke tatt dette med proporsjonalitet i betraktning. Altså de har ikke oppført det som at dette er en helt vanlig sak, noe som det egentlig er. Så på det i stedet for å prøve å komme til bunns i hva som har skjedd, for å se på de miljøene som står bak her, i stedet for å på en måte snakke med eksperter, sånn som man vanligvis gjør i god journalistikk, og prøve å gjøre en ordentlig etterforskning, se på publikasjonene hans og så videre, som en god journalist vil ha gjort, så ser du stadig at de bare kopierer hverandres saker og lager en stor sånn sensasjon ut av det.
0: Mm.
2: Det er jo flere ting her. Så det er ikke, en ting er at det som ofte blir kalt for mainstream media, da, og de er late og resirkulerer, det er jo ikke et ukjent fenomen. Så det er jo en del av mediepresset, at dette har blitt veldig stort, og det blir stort også fordi at mediene skjønner at det er stort, og gir klikk og sånn, og så har du også de såkalt alternative mediene, eller i England, og de veldig sterkt høyredrevne mediene, som Telegraph, til dels Times og Spectator, som har gravd mye dypere inn i dette her, og fremstilt det som kulturkrig, og da blir jo på en måte det massive mediepresset mer enn bare oppmerksomhet, men det blir også ideologi og konfrontasjon på innenfor sånn kulturkrigsramme, kan du si.
0: For det man sier da, at han fikk en jobb bare fordi han var svart, det man sier, ikke sant?
2: Ja, man fikk en jobb fordi at universitetene er på en måte nedsauset i woke, og det er på en måte det som er det styrende, og at de ikke lenger er opptatt av forskning eller fri forskning og slike ting. Da. Og så har du i tillegg da mobben, og det er jo den nye medievirkeligheten. Altså, for vi kan ikke lenger liksom tenke med medier som Dagbladet, VG eller de store avisene, det er et veldig stort lerret, og kanskje det aller mest massive, det vet vi jo ingenting om selvfølgelig, men den opplevelsen at du har millioner av mennesker som ønsker deg ditt pepperen gror og i beste fall, og vi har jo den debatten gående nå i Norge også om hvordan den typen hets tar form i Norge og også overfor overlevende etter Utøya, så det er totalt grenseløst, og totalt er dette trykket veldig, veldig stort. Noe av det handler om fortjent oppmerksomhet selvfølgelig, det er jo en stor sak i seg selv. Andre ting handler om ideologi og politikk, og gjøre ting veldig stort, og da tredje elementet er mobben, den virkelig store, store shitstormen som kommer.
0: Ja, altså media har jo skrevet enormt mye om Ardei, og hans død har jo utløst en intens debatt da, om medias opptreden, og noen kaller da det som har skjedd for en heksejakt og en offentlig henrettelse, men hvem har hatt interesse av å, hva skal vi si, blåse opp denne saken?
2: Ja, det tror jeg er ganske... Jeg tror det er ganske åpenbart hvem som har interesse av det, og det er, altså jeg tror det er to elementer her. Det ene er det vi kan kalle for ytre høyre i England, og også internasjonalt. Dette det nevnte jeg jo i stad, dette er en sånn gave da, som bare fortsetter å gi en mann som da tydeligvis har etter hva vi vet, løyet om veldig mange ting, og i tillegg er svart, og kan fremstilles som totalt inkompetent, og bare er kommet inn i sine posisjoner fordi at universitetene er kulturmarxister, og så videre. Så det er den ene biten av det, som er for så vidt ganske oversiktlig, men så tror jeg også vi må, kan se litt grann på den mer moderate kritikken, som også er veldig opptatt av wokeisme, det er mest på høyresiden, men det er faktisk en del også på venstresiden som er veldig motstandere av identitetspolitikk og slike ting. De mener at det tar fokuset vekk fra klassekamp og sånn. Så tror jeg at det ligger en, jeg vet ikke om det er, man kan si at det er en interesse, men det er en tendens til å bruke disse sakene for å illustrere hvor problematisk wokeisme er, da. Og under der igjen så ligger det en sånn idé om at det er viktig at vi fokuserer på disse tingene, fordi at hvis ikke vi gjør noe med dette, så vil vi få enda mer høyrepopulisme, enda mer ytre høyre som stormer fram.
0: Man må snakke sant, som man kan si, eller vi ja. Må snakke om det.
2: Problemet etter mitt syn er at en del av dette segmentet undervurderer i hvor stor grad man på en måte bringer, altså det er ikke de moderate som tjener på et sånt overfokus, du bringer på en måte bare mer bensin til dette kulturkrigsbålet, og det er litt grann problematisk, og mitt inntrykk er også at det er veldig anekdotisk, veldig mye av det som kommer frem, fordi at sånne saker som dette her finnes selvfølgelig. England er et land med, er det 60 millioner innbyggere, og store universiteter, og dette, hvis man leter så finner man, spørsmålet er, hvor dekkende er dette her for det store bildet av akademiet? Jeg må bare si en ting, at det var et intervju faktisk i går med Thomas Hegghammer, som er forsker ved Oxford, og så sitter i masse ansettelseskomiteer, og han, jeg tror at dette egentlig er litt representativt, for han mener at identitetspolitikk og woke er reelle ting ved universiteten i England, men han ser ikke så mye til det, og han har sittet i disse ansettelseskomiteen. Dette har aldri kommet opp som en sak, at man liksom bruker disse føringene for å ansette folk, og han peker på helt andre strukturelle problemer som rir universitetene i England, blant annet av underfinansiering, som igjen kan føre til konformitet og slike ting. Det er for så vidt riktig det også. Men dette inntrykket du gir av at akademia har blitt et slags sånn massivt woke-kompleks, det stemmer ikke med virkeligheten, er mitt inntrykk, og derfor, ja, så det.
1: Jeg støtter det, altså, for jeg har vært på norske universitetscampus hele mitt voksne liv, sant? Og jeg har litt borgerlig profil på det jeg gjør, og alltid stemt på borgerlig side, men det har aldri vært noen sånn her type wokeisme av den her typen i Norge, en par sånne enkeltilfeller av diskusjoner i media som har vært helt fjell, sant? Så det her er et forholdsvis overdrevet problem, i hvert fall i Norge, litt større problemer kanskje i USA og sånt, men likevel, det blåses ut av proposisjoner, da.
0: Men for få dager siden så fikk vi høre om et høyreekstremt nettverk som har drevet en kampanje mot Jason Ardai. Dette nettverket er jo spesielt, for å si det mildt, altså de er opptatt av rasevitenskap og sånne ting som man nesten ikke tror det man leser, men hva handler dette om, Knut Jørgen?
1: Det var en forsker med Nathan Kofnas som sparket i gang denne saken som et mediefenomen. Det var prosesser på gang før det, men det er han som lagde en bloggpost da, som gjorde at det her begynte å ta av. Og han er en gjeng med litt sånne tvilsomme typer, som utgår fra et fond som største forskning på såkalte raseforskjeller, som driver et nettidsskrift, og har også et studievitenskapelig tidsskrift som de eier. Her er han der milliardæren Peter Thiel, han har vært med på å støtte aktører her, inkludert Nathan Kofnas. Curtis Jarvin er med, altså han er avbildet sammen med Kofnas, og han har vært på sånn, han er også i nettverket til Peter Thiel, og Curtis Jarvin er en fyr som har gått rundt og sier sånne ting som at svarte er mye dummere enn hvite, og han har jo visst sympati for Breivik sitt politiske prosjekt og sånne ting. Og det er litt sånn for tidlig og komplisert å nøste opp i helheten av det her nettverket, jeg kan ikke gjøre det her og nå, vi må se litt hvor involvert de har faktisk vært etter hvert her, men dette er også noe som underbygger det jeg sier om hvordan media har sviktet her, da, sant? Altså de har bare snakket om Jason Hardy, men ikke avdekt eller diskutert de her bakenforliggende grupperne.
0: Og så det veldig spesielt da, Knut Jørgen, at han jo nevnte, nevnte her Nathan Kofnas, han jo filosof, og det var han som sparket det hele I gang. Altså, vi har ikke hørt så mye om hvem han det har vært noe nevnt da, men det, han jo veldig spesiell. Altså, hva hans rolle vært, og kan du si litt mer om han?
1: Han såkalt raserealist. Han opptatt av å diskutere og avdekke forskjellig intelligens mellom forskjellige etniske grupper. Han jobbet før ved Cambridge, nå jobber han ved Universitetet I Gent I Belgia, hvor han nå I går ble suspendert. Så det ikke han som oppdaget dette plagiatet først, men han sparket I gang saken som sagt som mediefenomen. Så han veldig opptatt av rasisme, da, at det forskjell på menneskeraser I intelligens, og at det skal ha en del konsekvenser for hvordan samfunnet ville ha vært da, hvis det hadde vært et ekte meritokrati, hvis du får den posisjonen I samfunnet som du fortjener. Da hevde han at det ikke ville vært svarte på I toppskiktet I samfunnet, utenom I underholdningsroller og I idrett. Så det på en måte hans prosjekt. Ekstremt kontrært og åpenbart mye problemer med det. Han suspendert, og vi vet ikke nøyaktig hvorfor. Det var en pressemelding her om at det hadde med på en måte denne saken å gjøre, og at det drev seg om rasisme og diskriminering. Og det jo god grunn til å tenke at han brutt en del av de normene vi har for forskningen, han også. De samme type retningslinjer som Jason Hardy har blitt felt under. For I dist så står det jo ikke bare vitenskapelige krav, det står også krav til at man skal ha respekt for sine kollegaer og for de folkene som man omtaler I sin forskning. Så hvis vi skal holde på med sånn type forskning som han har opp med, og la oss si at det her legitimt for argumentet sin skyld, så kan du likevel ikke holde på sånn som han har gjort, da, og snakke om svarte på den måten som han har gjort, og ikke gå på intervju sånn som han har gjort I ettertid, og flira og ledda etter at Jason Hardy var død. Det ukollegialt på en måte som ville ha fått deg sparket I hvilket som helst annen virksomhet.
2: Så noen vil jo hevde at dette waterbaptism, ikke sant? At dette handler om hva så? Dette, like fullt det Cambridge som skurken her, og Ardei som på en måte, ja, kanskje offeret til og med, men ikke sant? det kan man jo hevde da, selvfølgelig, fordi at en sak gal I seg selv, uavhengig av hvem kritikeren og hvem som på en måte kjører denne saken hardt. Men det blir litt feil også, fordi at hele poenget her jo at hvordan kan denne saken gå globalt? Det ikke en global sak I per se. Dette som Jørgen sier, noe som skjer på universiteter ganske ofte, dessverre. Så hvis man skal belyse dette sakskomplekset, så det umulig å komme ut av spørsmålet hvorfor har det blitt globalt, I hvert fall I den vestlige verden, da? Og hvem har interesser av å og få denne saken opp på dagsordenen og gjøre den veldig stor. Så vi kommer ikke unna det. Så denne saken har for lengst forlatt ansettelsesprosedyrene I Cambridge, og til og med Ardei selv. Derfor det så viktig at vi også må belyse det. Hvem det som egentlig har frontet disse sakene, og hvem har interesse av å gjøre det? Bare sånn at lytterne innforstått med at dette på en måte flere, veldig mange saker som I omløp på samme tid.
0: Men altså, denne saken handler da om Ardei, og hans, eller begynte for med det, med, og hans akademiske karriere. Og I 2022 så ble han tilbudt hele to professorater, og det jo spesielt, vil jeg si hele, for det jo veldig prestisje å bli professor ved Cambridge, da. Men, Knut Jørgen, var han kvalifisert?
1: Han hadde gode vitenskapelige meritter. Hvis du setter I parentes da, at han hadde plagiert, men hvis du ser bare på CV-en hans, så antar jeg at det som står der bra, så hadde han en veldig brukbar mengde publikasjoner, og veldig mange siteringer. I forhold til både sitt sted I karriereløpet, så det ikke noe sånn tvilsomt med akkurat den biten der, sant? Så hvis du vil si at hans meritter sånn sett var dårlige, så må du si at mine var elendige. Så han hadde, det ikke noe spesielt rart med at han fikk en sånn høythengende jobb, altså.
2: Men samtidig så, jeg hørte på vei hit til debatten I dag, så hørte jeg en podcast fra BBC, og der sier de jo at disse tingene ved Ardeis private liv, hans bakgrundshistorie, hvor han skal ikke altså, anta da, han mente han var stum til han var 11 år, at han ikke kunne lese før han var 18, at han har løpt maraton bedre enn verdenseliten, samlet inn 5 millioner pund til veldedighet, påberopt seg bøker som han egentlig ikke i hvert fall har ferdigskrevet, og falske gjesteprofessorater og så videre, at dette er forhold som fakultetet, altså det er jo det pedagogiske fakultetet i Cambridge, er det ikke det?
1: Nei, den var sånne skuls, vet du, så det, jeg husker ikke hvilken skul den var
2: på. Men at dette er i hvert fall ting som man burde vært oppmerksom på, og i hvert fall i det minste kalt han inn på teppet. Men det er en artikkel som har gått sin seiersgang i kjølvannet av denne saken, av en som heter Sam Chris, som er en ganske sånn frittalende journalist og kommentator, jeg vet ikke hva fagbakgrunnen hans er, og han sier veldig utilslørt at det vi egentlig det dette handler om er på en måte nærmest en sånn abdisert akademia. Ikke at det er infisert av woke og sånne ting, for det mener han er nærmest et tilbakelagt stadium, men at det er en postlitterær verden vi befinner oss i, som er befolket av mennesker som ikke lenger er opptatt av det universiteter opprinnelig skulle gjøre. Det er alle sammen bare skjemautfyllere som er opptatt av omdømme for universitetene og lar seg liksom dirigere av det. Da. Dette høres jo ikke helt urimelig ut, at dette er litt av det som er saken her, at de har løftet fram Arday fordi at han er godt for omdømme.
0: Og så kan krysse alle disse likestilling, mangfold, inkludering.
2: Og da er vi jo inne i... Jeg vil ikke påstå noe for hardt her nå, fordi, men det kan jo være at det er blitt et problem for akademia, de mangler penger, de må samle inn penger, og det kommer også veldig mange retningslinjer for universitetet. I Norge har vi for eksempel bærekraft inn i alle mulige universitetsfag, som fører til at universitetene driver med helt andre ting enn det de kanskje var ment å skulle gjøre. En annen sak er, hvis vi ser på Cambridge, så har de også gått gjennom mange år med total skandale i forhold til kinesiske penger. Altså, du har historiske fakulteter i Cambridge nå, som, eller jeg vet ikke hvordan utviklingen har vært nå i det siste, men som fjernet Kina-kritiske studier, fordi at de mottok penger fra kinesiske givere og slike ting, så det ligger nok en del her, jeg vet ikke.
1: Det er nok liksom en blanding, da. Hvis du ser på pressemeldingene fra Cambridge og Jason Arday, så var det både at de mente at han virkelig var en verdensledende forsker med veldig bra potensial, og det kan du bare si basert på hvordan hans karriere så ut, utenom hvis du tar vekk det, du må ta vekk det med plagiat, men så sier de også at de er veldig glad for at en person med hans bakgrunn også kan jobbe på Cambridge. Det er jo noe fair i det, tenker jeg, for de har jo grunn til å være litt flau, og at de hadde betydelig færre svarte professorer enn det som er vanlig i andre universitet i Storbritannia, så det er ikke sånn illegitimt å være opptatt av det også. Men de brukte jo også veldig offensivt i måte å markedsføre deres posisjon.
2: Jeg er helt enig at det er ikke illegitimt på noen som helst måte. De har sett noen statistikker på andelen akademikere i Cambridge. Av 6180 så er 75 svarte. 0,4% av Cambridge professorer er svarte. At hvis det var noe hold i den historien om at dette liksom har ført til en sånn antimerokrati, da, at identitetspolitikk har erstattet ekspertise, så er jo det, vil jo disse tallene sett veldig annerledes ut, og de illustrerer på sett og vis fakta på bakken her, da.
0: Kan du kommentere litt på det her, Knut Jørgen, for nå har både du har brukt ordet, og nå brukte også Bård ordet, dette meritokrati, er det det de sier?
1: Meritokrati, ja.
0: Ja. Og at det er viktig denne saken her, hvorfor det?
1: Altså vel, den som kritisk til Nielsen har det, den mener at det blitt for mye likestillingspolitikk ved universitetene, at man senker de vitenskapelige kravene og gir stillinger til personer med minoritetsbakgrunn heller enn til dem som virkelig fortjener jobben, ikke sant? Og da sier at de vil heller ha mer tykkati, at det både de, hvor smart du og hva du har fått i livet ditt som skal bestemme om du får jobben eller ikke. Og det sånn som høres veldig sånn tilforlatelig ut, ikke sant? Altså de fleste får det at den best kvalifiserte skal få jobben, men det grunn til å problematisere det, fordi med en gang du begynner å tenke på hva meritokrati egentlig er for noe, så blir det litt sånn komplisert. Altså i akademisk sammenheng, sant, så er det karakterene dine fra videregående som er det som er viktig, som bestemmer veldig mye av hvordan det går med karrieren din også, og det bestemmer hvor du kommer inn på universitetet, og det gir deg veldig mye forskjell i mulighetene etterpå. Og da hjelper det jo liksom å veldig sånne ressurssterke og gode foreldre, og det snakk om ting som skjedde når du var barn, ikke sant, det skal på en måte bestemme karrieren din, så det liksom underlig å tenke på at vi skal ha et altså, samfunn basert på fortjeneste, basert på hvordan du var som barn. Mm. Og så for meg da, så har jeg selv hatt stor glede av at vi bor i et land hvor man kan komme inn på utdanning, til tross for ganske gjennomsnittlige karakterer på videregående. Altså jeg ble moden forholdsvis sent, så liksom, altså takk og lov da, for min del, for at jeg ikke ble sortert vekk i det leddet der da, for ting som jeg, for hvordan jeg var når jeg gikk på skolen. Så jeg tenker at hvis man klarer å overkomme en vanskelig barndom, lære vansker, fattigdom og andre problemer, så har man mye bedre meritter enn noen som har litt bedre karakterer, men som kommer fra en mer sånn stabil bakgrunn, ikke sant? Så med en gang man begynner å tenke på dette, hva er fortjeneste og meritt og sånne ting, så blir det veldig sånn sammensatt da. Og her er noe som er veldig påfallende her, er at det kommer fra en sånn arbeiderklasse bakgrunn. Og de som kritiserer han er jo veldig opptatt ofte av å kritisere elitene, ikke sant? Elitene er problemet i verden, men nå har Cambridge da sluppet inn en arbeiderklasse gutt på et sånn eliteproduserende universitet. Men da blir det her kritikeren veldig, og nei, vi må opprettholde standardene, ikke sant? De samme standardene som reproduserer den eliten som de egentlig vil påsette dem hate, da. Så det tyder kanskje litt på at for mange så er det viktigere å ta en svart person enn å ta eliten da, i det, på det fiende hierarkiet.
2: Mm. Hvis vi løfter blikket litt vekk fra denne saken, så hvis vi ser på liksom, den aggressive antivokismen, altså den ytre høyre styrte kritikken mot identitetspolitikk og woke på universiteter og i samfunnet ellers også, så er jo dette, det er jo ikke en prinsipiell kritikk som kommer fra det holdet, det er en dypt ideologisk kritikk. Det handler ikke om, det handler om makt, og det handler om hvem som skal kunne definere hva, og det er selvfølgelig helt totalt inkonsekvent overfor andre typer inngrep i fri forskning, i akademia, innenfor selv ytringsfrihetskomplekset. Så dette er ren maktpolitikk. Men ofte så møter du de paradoksene, da, eller den dobbeltheten, eller dobbeltmoralen, at det er liksom en standard for en ting, og en standard for annet. Men dette er jo... Det er jo sånn ideologidrevet konflikt ofte er dessverre, så, og det har jo spisset seg veldig til.
1: En ting som er også veldig påfallende med denne saken er når det gjelder dette med proporsjonalitet og alvor, er at det her er en forholdsvis liten sak, som nevnt, hvis man ser på det store og hele, en enkelt, forholdsvis ung forsker, men hvis man virkelig bryr seg om akademiske standarder og problemer i akademia og sånne ting, så er det største problemet at Trump nå vil innføre et system for politiske kommissærer i finansiering av forskningsprosjekter som skal ha total makt over å bestemme hvem som skal få penger og ikke, og som skal ha fullstendige fullmakter til å avslutte forskningsprosjekt som de ikke liker. Og de har gått gjennom listene over finansierte forskningsprosjekt som de på en måte arvet og kuttet ekstremt mye forskningsfinansiering basert på ren politikk og ideologi, men også sånn vilkårlighet, ikke sant? Hvis du nevner kjønn for eksempel i prosjektet ditt, så ryker du da, selv om du har på en måte forsket på kjønnsspørsmål som er historiske langt tilbake og sånne ting da. Så de folkene som er veldig opprørt av denne Jason Ardai-saken, som ikke sier noe som helst om disse politiske kommissærene fra det republikanske partiet som skal herske over forskningen i USA, verdens viktigste forskningsnasjon, så har du ikke så mye troverdighet da.
2: Hvis du mister det av syne at i det identitetspolitiske komplekset så er jo den virkelig driveren for identitetspolitikk i vår del av verden, i den vestlige liberale verden, så er det jo den kan kalle for hvit identitetspolitikk som den store institutionella driveren, den sitter på den amerikanske presidenten, det fosser fram partier som helt uten blyksel fremmer det vi kan kalle for hvit identitetspolitikk. Og det litt av det jeg sa I sted, dette jo et spørsmål om hegemoni og makt. Og jeg synes at det ligger et ansvar på de som opptatt av woke, og det må man selvfølgelig gjerne være, at det fokuset på en måte det grunnleggende her, at kritikken av woke, altså identitetspolitikk på den progressive siden, en stein I skoen og problematisk, det skal vi selvfølgelig belyse, men hold fokuset der hvor du skal være, og hold proporsjonen I orden. Det her det, etter min mening, stokker seg. Og så har jeg lyst til å si også dette her med, nå ikke jeg noen universitetsekspert I det hele tatt, men I Norge har vi jo hatt litt sånn debatt om såkalte tullefag ved universitetene, og mitt inntrykk at noen ganger, så den debatten litt sånn, de problemstillingene løftes fram fordi at det en del kritikere som rett og slett ikke forstår universitetene, ikke forstår at nettopp altså litt sånne outrerte ideer skal også prøves ut på universitetene. Hvor skal de ellers prøves ut? Og universitet, hele vitenskapens dynamikk jo nettopp det å prøve ut og feile. Og hvis vi får et akademia som på en måte kun skal produsere effektive samfunnsborgere, så tror jeg, altså, da avhumaniserer man jo hele det vitenskapelige, humanistiske prosjektet også, så jeg vet liksom ikke helt hvor det man vil hen, og mitt inntrykk noen ganger når det virkelig baller på seg, så det åpenbart at dette egentlig handler om ideologi.
0: Og ideologi har vi hatt på universitetene før også.
1: Det har vi, ikke sant? Altså det for 50-60 år siden, så kunne du ikke krysse et norsk universitetscampus uten å snuble I en kommunist eller en maoist eller hva det skal være. Da. Så det ikke sånn at samfunnet kollapser bare fordi det mye radikalisme på universitetene. Så det altså, som jeg har tatt en vits ned før, da, men altså vi klarer jo ikke engang å hjernevaske studentene til å lese pensum. Så da klarer vi ikke å hjernevaske dem til å bli radikale heller. Og altså det som ofte blir kalt det verste og mest woke universitetet også jo det Harvard, og halvparten av dem som utdannes derfra, de begynner I finans eller I konsulentbransjen, og de får verdier deretter, så når folk ferdige på universitetet, så de ikke så mye radikale.
0: Men altså, hvordan kunne en manns akademiske uredeligheter bli til et symbol I den store kulturkrigen?
2: Ja, det handler om ideologi, og det handler om identitetspolitikk, og de tingene der henger jo selvfølgelig sammen. Når jeg nevnte I sted denne Sam Chris artikkel Otzel-eterne, så skriver han, så vidt jeg kan huske også det, at hvor blir det av liksom menneske are they I dette her, og derigjennom også at det kanskje ikke så mange som kommer ut av dette med integriteten I behold, men du har fått liksom denne polariseringen av I the blame game da, som på en måte, hvor fellesnevneren at are they reduseres til en svart mann. That's it. Altså, fra høyresiden får du høre at liksom universitetet løftet ham fram som en svart mann, og det tok egentlig livet ham, og på den motsatte siden så det alle kritikerne som var rasistiske mot ham som en svart mann. For så vidt, noen sannheter I begge deler, men hvor blir det av menneske are they, som også hadde sine kvaliteter og sine feil og så videre, men han vurderes, hele personen are they løftes ut av sakskomplekset og blir et spørsmål om identitetspolitikk.
0: Og med det så denne verdibørsen slutt. Teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø og jeg, Åse Katrine Myrtveit, takker for følget.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 15. På E18 i Sandvika i Bærum det full stans i trafikken på grunn av en trafikkulykke. En bil med en campingvogn har fått sleng og truffet en annen bil og autovernet. Nødetatene på vei til stedet, og trafikken står i alle felt, melder politiet. Flytrafikken til og fra Oslo i gang igjen etter at Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer i dag. Det fortsatt problemer over hele landet, og ifølge Avinor skyldes det blant annet at fly står på feil flyplass, fordi en tidligere avgang innstilt eller forsinket.
1: Det kommer til å bli konsekvenser. Jeg tror nok vi ser toppen av dette utover ettermiddagen, men forhåpentligvis mindre kansleringer enn det det har vært på formiddagen.
0: Det sa kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor, som ber reisende møte opp dersom de ikke har fått beskjed om noe annet fra selskapet de skal fly med. Og partene i flygeledestreiken, de skal møtes klokken 08 i morgen tidlig, opplyser Norsk Flygeledeforening til NRK. Flere enn 300 mennesker overnattet på Bergen lufthavn i natt som følge av streiken. Mange var utenlandske turister som ikke kunne få nye billetter hjem i går, sier flyplassdirektør Hege Eidsnes.
2: Mange er veldig fortvilt over at de har mistet reisen sin ut av landet og hjem til sitt eget hjemland. Og de har ikke fått ny reiseinformasjon, ny avgang heller. Og det får store følgekonsekvenser. Vi, som sagt, så har vi prøvd å hjelpe de så langt som mulig, men dette er krevende for de reisende, all forståelse for det, og det beklager vi.
0: Det sa flyplassdirektør Helge Eidsnes. Russlands president Vladimir Putin truer med nye angrep på Ukrainas økonomi. I sommer har Ukraina selv trappet opp droneangrep mot blant annet russiske oljeanlegg og netthandelsselskap. Vær forberedt på en respons rettet mot deres mest sensitive økonomiske sektorer, sa Putin på russisk TV i går. Og i dag statsminister Jonas Gahr Støre på besøk i Kiev i Ukraina, sammen med flere andre regjeringssjefer. I løpet av besøket har han sett hvordan krigen har ødelagt hovedstaden og boligområder.
3: Vindretning og retningen på eksplosjonene har jo tatt ut hele nabolaget her. Så det som skjer, og som vi ser, jo at det kommer et missil og skader, det på andre siden som vi ikke får sett nå. Men det leder jo til brann. Det brann som har tatt dette og...
4: Hvordan det å se dette her?
3: Nei, altså, når vi kommer fra Norge, så jo dette sjokkerende å se. Det ikke noe annet å si enn det. Det er krigens fryktelig ansikt. Og det dette jo sivile som blir rammet.
0: Det sa Støre i møte med journalister fra TV2 og NRK i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
6: Det skal handle om husene vi bor i, for det bygges jo nye boliger landet rundt, men skulle vi heller lagt inn kreftene for å bevare byggene vi allerede har? Tall fra februar i år viser at over 200 000 boliger i Norge står ubrukt. Likevel, som vi hørte i nyhetene for musikken også, snakker vi jo om en boligkrise, og det får arkitekt Gaute Brochmann til å tenne på alle plugger. Han med straks, men først går vi til en som kan litt om ombruk, nemlig den relativt ferske huseieren Ingrid Bergtun. Her forteller en svært fornøyd Ingrid om kjøpet.
7: Det går jævlig bra. Jeg har jo vært tidens kjøpte hus i går.
8: Nei!
7: Det gjorde dere ikke!
8: Nei!
7: Jeg gjorde det!
8: Gratulerer!
7: Takk! Har du kjøpt det der dødsboet på Ekeberg?
8: Ja.
7: Nei, bare gratulerer!
6: Lyd her fra podcasten til selskapet Fabric, som du var med å grundlegge, Ingrid. Hei, sa han.
9: Hei!
6: Du og typen din slo altså til på et dødsbo. Hva har de siste par årene bestått av?
9: Det har vært, altså aller først så bare bodde vi der i cirka 1,5 år. Ja. Og da føltes det litt som å bo og komme hjem til noen på barneskolen. Fordi det så sånn ut i huset vårt, sånn som det gjorde når man kom hjem til noen. Ja. Så det synes jeg var litt sånn hyggelig, men så etter hvert begynte vi å få behov for å gjøre litt da.
6: Ja, altså du jo gründer og grunnlegger av Fabric som jobber mot bruk og kast i klesbransjen, og altså da var det kanskje naturlig at du også kjøpte et gammelt opppussingsobjekt når du var på husjakt.
9: Ja, det var on brand, var det ikke?
6: Jo.
9: Å kjøpe et sport.
6: hvor ligger charmen i å kjøpe og fikse noe gammelt i stedet for å velge nytt for deg da?
9: Nei, jeg synes jo, altså ting som laget tidligere er jo ofte laget i bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det, de later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på. Så det, vi var på en måte på jakt etter noe gammelt av kvalitet, da vi så etter hus. Og så det jo litt å gjøre da.
6: Ja. Ja, altså, for dere bodde jo i det i starten, sa du, uten å gjøre noe, men jeg så en sånn der house tour du la ut på Instagram, hvor det var gamle bad.
9: Det mye furu.
6: Mye furu, gamle bad, gammelt kjøkken, slitte dører og en råkjeller. Og jeg tenkte i hvert fall, dette blir dyrt.
9: Ja, og det har det jo vært, men det viste seg da vi bodde der at det var alt fungerte.
6: Ja.
9: Det var ingenting som ikke fungerte, så det var på en måte vi hadde et fungerende kjøkken, fungerende bad, det bare så kanskje ikke sånn ut som man drømmer om.
6: Men når du hører at 200 000 boliger står ubrukt, hva tenker du da? Det ikke sikkert at alle de like lett å bo i med en gang, for å si det sånn, men likevel.
9: Nei, da, og jeg synes det overraskende, overraskende at på en måte... Eller ikke så veldig, men jeg tenker at det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. Og ikke sånn at man kan på en måte renovere et av disse 200 000 husene da, i stedet for å kjøpe seg et nytt. Eller tenke hele tiden at man skal bygge nytt. For det en sånn typ trend i samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Vi ser det i klær også hos Fabrik, og det liksom hele samfunnet rigget for at man skal selge nytt og kjøpe nytt. Mens, og det samme i opppussingsbransjen. Det jo kjempevanskelig å få tak i en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Så det å på en måte se potensialet og gjøre det enklere, der jeg enig med Gaute Brochmann også, at vi må gjøre ombruk til hovedveien å gå.
6: Ikke sant?
9: Og se potensialet.
6: Ja, og Gaute er straks med, men Ingrid, det må jo sies dette. Altså, dere har jo kjøpt i et veldig attraktivt område i Oslo, hvor verdiene vil fortsette å stige. Et lignende hus i distriktet ville kanskje ikke vært en like smart investering.
9: Nei, det sant. Helt. Med mindre man på en måte ønsker å bo der, og det liksom det huset du drømmer om, da. For det jo det vi tenker jo ikke nødvendigvis at vi skal få tilbake verdien, eller selge dette huset med det første, det jo mange år til. Men vi ønsker jo ikke å ha et kjempehøyt boliglån i evigheter, da. Men igjen, da, hvis det hadde vært enklere og rimeligere, og en raskere måte å skaffe seg materiale brukt, så tror jeg det hadde gjort det lettere for folk. Det hadde vært fint hvis det var satt mer i system, sånn at det ble enklere.
6: Og det drømmer min neste gjest om, Ingrid Bergtun. Dere i Fabrik driver med ombruk av klær på fritiden. Driver du med ombruk av hus? ja. Takk for at du var med.
9: Takk for meg.
6: Så går vi til deg, Gaute Brochmann. Velkommen hit.
10: Takk skal du ha.
6: Du arkitekt, redaktør i tidsskriftet Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du spaltisten som i Morgenbladet denne uken tar til ordet for mer og bedre ombruk. Ingrids prosjekt der vel musikk i dine ører i sånn måte?
10: Absolutt.
6: Ja. Vi har 200 000 ubrukte boliger og en boligkrise. Hæ? Skriver du. Hva slags paradoks det du ser?
10: Det jeg ser jo utslag av en enda større trend enn akkurat disse 200 000 boligene her, nemlig en byggebransje som veldig innstilt på å rive gammelt og bygge nytt, og veldig lite innstilt på å bruke hus om igjen. Og det gjelder jo ikke bare disse 200 000 boligene, det gjelder fabrikkbygninger, næringsbygg, alle typer gamle hus som vi har stående tomme rundt forbi, og som godt kunne vært transformert til bolig.
6: Men altså, de fleste husene befinner seg ikke på Ekeberg med fjordutsikt som Ingrid sitt. Da kan alle reddes?
10: Det der selvfølgelig et kjempegodt spørsmål. Altså, hvis du kjører, jeg kjørte tog til Arendalsuka for eksempel, Sørlandsbanen, der står det mange tomme hus som nok mindre attraktive enn det huset hun snakker om her. Så det en utfordring, men nye tall viser jo at det står 15 000 tomme boliger bare i Oslo og omegn, så det ikke sånn at dette her et rent distriktsfenomen. Og så som det ble sagt tidligere, det kan være kjempeverdier i å sette i stand boliger utenfor de store byene også, så det ikke sånn at dette her umulig fordi at ikke alle de tomme husene ligger på Grünerløkka.
6: Bruk av eksisterende bygninger skal gå fra å være unntakene til å bli normalen. Det din drøm, arkitekt, redaktør av tidsskriftet Arkitektur og spaltist i Morgenbladet Gaute Brochmann. Hei igjen.
10: Hallo.
6: Det var altså en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse og Norstat for Husbanken tilbake i februar som viste at over 200 000 boliger i Norge står ubrukt, et enormt tall. Hva bør skje med dem?
10: Det som bør skje jo selvfølgelig at de må settes I stand og brukes I nye formål, og siden det en uttalt boligkrise I Norge med et mål om å bygge 130 000 nye boliger innen 2030 allerede, så det på en måte en naturlig ting å se I sammenheng.
6: Hva vil være gevinsten av å bygge mindre og bruke mer?
10: Nei, det flere, og det mest åpenbare jo miljø og bærekraft, altså det å bruke gamle ting opp igjen I stedet for å rive ned og bygge nytt, det bærekraftig, og det helt I tråd med alle nasjonale mål vi har. Og så det jo en kulturarv og estetisk side ved det også. Ofte fine hus som ligger godt plassert inn I et eksisterende miljø, som både stedet og huset tjent med at det blir tatt vare på. Så det liksom den arkitektoniske begrunnelsen. Mm. Og så det en ting til som litt viktig å si, og det at det ligger veldig store muligheter for en slags kompetanseheving hos norske håndverkere og alle aktørene I byggebransjen for at masse flinke folk I Norge, men det ikke alltid at de får øvd seg så mye. Og det at når du skal sette I stand eldre ting, så krever det en annen type tilnærming og en annen type holdning til løsninger som ikke alltid helt standard sammenlignet med nybygg, og det får de ved å jobbe med denne typen prosjekter.
6: Men det må jo lønne seg litt for kjøperne også, da, velge gammelt stedet for nytt, og mange av oss kvier seg jo for å kjøpe et oppussingsobjekt, for å si det mildt, og her må staten også på banen, skriver du, og ser mot elbilinsentivene vi har hatt. Hva bør myndighetene gjøre?
10: Nei, det liksom viktig her å si at dette her ikke noe jeg bare fant på nå I helga for å ha et eller annet å skrive om. Dette her et samlet ønske fra hele bransjen, både arkitekter og fagforeninger og utbyggere opptatt av dette her. Og det var et innspillsmøte som da kommunaldepartementet avholdt nå rett før ferien, veldig flott, hvor de fikk inn forslag om alt som kan gjøres fra myndighetshold, og det alt fra dokumentavgifter til endring av regelverk til å gi ut veiledere. Så det masse gode forslag på bordet, men det aller, aller viktigste I første omgang, tror jeg da, fra myndighetshold, at man får en klar uttalelse om at dette her ambisjonen vår. Det hit vi vil. Ja. Vi ønsker å få til ombruk, akkurat som vi fikk bort fossilbilene fra veiene, så ønsker vi å få ombruk av boliger og ombruk av hus til å gå fra å være unntaket sånn som det I dag, til å bli den nye normalen. Kanskje, det signalet.
6: Ja, kanskje den uttalelsen kan komme på direkten hos oss her nå.
10: For, ja, la oss
6: håpe det. For med oss også du, kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran. Skal bruk av eksisterende bygg gå fra å være unntakene til å bli normalen?
11: Vi har jo allerede tatt flere initiativ for å løfte det her høyere opp, så jeg opplever jo egentlig at det en kølåpen dør det bankes på her. Vi har satt I gang, I år var statens arkitekturpris dedikert til ombyggingsprosjektet. Vi har på høring nå et opplegg for at Husbanken kan gi særskilt lån til ombygging, og vi har en rekke flere forhold som vi ser på for å styrke akkurat det her. Vi nådde I 2025 nesten 22 000 igangsettinger, og av de her var 1600 ombyggingsprosjekter. Alt ifra industrihall, verkstedhall til den gamle love. Og vi ønsker å gjøre mer, og jeg tror at potensialet her mye, mye større.
6: Arbeidet allerede I gang, sier statsråden her, Gaute. Hva problemet da?
10: Nei, for det første så det jo utrolig koselig at dette her signalet som kommer, og så vet jeg da etter å ha vært en tur på Arendalsuka for en halvannen uke siden og snakket med folk I bransjen, at de opplever det nok ikke helt på samme måte. Og så det viktig å huske på at når du skal drive med boligprosjekter eller alle store byggeprosjekter, så økonomi og forutsigbarhet utrolig viktig. Det dette her med at de som bygger tar risikoen, og da trenger man nok enda sterkere og tydeligere signaler enn det som ministeren kom med her, selv om det et langt steg I riktig retning, det som blir sagt også.
6: Men noe vi kan ta her dette med tekniske krav til nybygg, for jeg vet at du har noen meninger der, Gaute, rundt krav man stiller om de skal være de samme overalt.
10: Altså det som poenget at man har jo en teknisk forskrift man bygger etter, og den lagd for å bygge et nytt hus på en helt blank og fin tomt. Så det på en måte normalen. Og så har det vært diskutert fram og tilbake, skal det være en egen tech for ombruk for eksempel? Mange argumenter mot det. Så det man trenger på en måte en håndtering av regelverket, der de som har lyst til å drive med ombruk føler seg trygge på at de kan få gjennomslag for det uten kostnadsdrivende utsettelser fordi de stenger huet I et regelverk som står I veien for dem selv om det egentlig ikke ment å gjøre det.
6: Ja, det for mange krav som gjør det for vanskelig å tenke ombruk, Skjæran?
11: Ja, det det, og derfor tror jeg at, eller jeg veldig trygg på at det sånn, at det arbeid vi nå har sett I gang, der vi går gjennom byggteknisk forskrift, med sikte på forenkling, og der jeg har sagt at vi selvsagt skal ha de kravene vi må ha, men ikke ett eneste ekstra, det her vil også ha betydning for ombyggingsprosjektet. Og så har vi innført endringer I plan- og bygningsloven, som gjør at kommunene kan gi helt eller delvis unntak fra tekniske krav, hvis det forsvarlig utifra sikkerhet, helse og miljø. Og det gjør jo at man kan gå langt I den retningen som etterspørres her, og vi har nå sørget for at det et prioritert innsatsområde for Direktoratet for byggkvalitet å veilede kommunene om det her, sånn at kommunene forstår hvor stort det her handlingsrommet faktisk så vi gjør jo grep etter grep etter grep for å oppnå mer på det her området og jeg synes det fint at vi får I det som jeg opplever her som full støtte til det
6: ja, jeg tenker vi gir oss på den ja. Det virker som du enig med Grete Brochmann I at vi gjerne skal se mer ombruk av allerede eksisterende boligmasse I Norge, Bjørnar Skjæran, men vi ikke I mål enda. Du kommunal- og distriktsminister Gaute Brochmann. Du arkitekt. Du redaktør for tidsskrift Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund. Og du spaltisten I Morgenbladet, som denne uken altså tar til ordet for mer og bedre ombruk.
12: Avinor ber alle som skal fly denne helgen her om å regne med forsinket fly og også innstillinger. Allerede nå ser vi flere flyavganger kansellert. Med oss nå du Nora Wennberg Lørsen, du jurist I Forbrukerrådet. Hva ditt beste råd til dem som skal ut og fly I dag eller I helgen for eksempel, men som nå usikre?
13: Ja, vi har tre gode råd. For det første, ikke avbestill reisen selv, for da kan du miste noen veldig viktige rettigheter. Mm. Og så nummer to, følg nøye med på informasjonen fra flyselskapet ditt. Og du må gå ut fra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får beskjed om noe annet. Og så nummer tre, det viktig å huske at reiseforsikringen din normalt ikke dekker tap som følge av streik.
12: Ok, der var det tre ting som folk kan huske på. Det jo sånn at det flygelederne og ikke ansatte I flyselskapene som streiker nå. Kan du si litt om hva reisene har rett på fra flyselskapene under denne streiken nå?
13: Ja, altså hvis flyet ditt blir innstilt, så har du tre valg. Du kan velge mellom omboking snarest mulig, omboking på et senere tidspunkt, eller pengene tilbake for reisen. Og når du holder på med dette her, så blir det jo ofte lenge å vente, noen ganger også over natten, og da du rett på at flyselskapet dekker nødvendig mat og overnatting, og hvis du må legge ut for noe selv underveis, så kan du kreve det tilbakebetalt fra flyselskapet, så husk å spare på alle kvitteringer og sånn.
12: Ja, men kan man regne med å få dekt det man legger ut for, eller det noen føringer der?
13: Ja, så lenge du liksom fornuftig og kjøper det som nødvendig av mat og drikke og liksom en helt fornuftig overnatting, så kan du regne med å få det tilbake. Men du har en plikt til å liksom begrense tapet ditt mest mulig, sånn at du kan ikke gå for noen luksusvarianter.
12: Nei, ingen svitter mens du venter på et nytt fly. Liksom. Men la oss si da, at noen I den situasjonen at man bare må et sted. Altså, jeg må til Bergen, for jeg skal I bryllup for eksempel. Hva rådet da?
13: Ja, nå det jo sånn at flyselskapet skal få deg til reisemålet snarest mulig. Altså du sier, jeg ønsker en omboking snarest mulig. Mm. Og det skal du egentlig få, selv om det betyr at du kanskje må fly med et annet flyselskap. Hvis flyselskapet enten ikke ordner noen nye billetter til deg, eller det tar veldig lang tid, eller du får en helt håpløs rute, så kan du ta saken I egne hender. Da må du jo legge ut for de pengene, eller for de nye billettene, og så må du søke dem tilbakebetalt etterpå. Men her har du også en tapsbegrensningsplikt, sånn at du kan ikke da på en måte give løs på noen svindyre businessbilletter. Her må du også være innenfor rimelighetens grenser. Da.
12: Ja.
13: Og så det også noe med det at i en situasjon som oppstår nå, så det jo veldig mange som har lyst på alternative reiseruter samtidig. Og da det også begrenset hva som sånn rent fysisk mulig å få til.
12: Ikke sant. Men betyr det at altså, dette en ting man ikke trenger å forhåndsgodkjent fra sitt eget flyselskap, det å gå til et annet flyselskap man kan regne med så lenge man holder seg innenfor rimelighetens grenser, og man begrunner det normalt, at det blir akseptert?
13: Ja, du må jo først vente på, altså for det første så må flyet ditt ha blitt kansellert, og så må du vente på at flyselskapet får litt tid til å gi deg en løsning, for de skal omrute deg først. Men hvis de ikke, hvis du ikke får noen nye flybilletter, eller det går veldig lang tid, eller du ser at dette, her kommer det ikke noen løsning jeg kan akseptere, liksom, ja. Da kan du ta saken i egne hender.
12: Ok.
13: Selv om det med et annet flyselskap.
12: Ja, ja, men det var nyttig. Det der med alternative ruter jo aktuelt for mange. Vi skal høre fra en av dem, nemlig Magnus Mork, som på vei hjem til Kristiansand fra København. Han var satt opp egentlig med en mellomlanding i Oslo, men ville ikke ta sjansen på å bli sittende i Oslo, der flygeredere tatt ut i streik.
14: Så da tok jeg forbindelse med SAS, spurte om det var mulig å endre fly, fordi mitt fly skulle gå innom Oslo til Kristiansand. Så da ba jeg om å få et direkte fly til Kristiansand, og

0: lære uten at det blir så dyrt for deg, så det jo bare å holde på. Men det du må huske på, det var litt det jeg sa innledningsvis, at det veldig viktig at du ikke avbestiller reisen selv eller gjør noe selv før du faktisk har fått beskjed om at din flygning rammes. Hvis du begynner å avbestille eller endre på egenhånd før flyet ditt faktisk rammet av streiken, da kan du miste noen gode rettigheter. Men hvis du vet at enten jeg har fleksible billetter, så det kan jeg gjøre, eller du tenker at dette råd til å betale selv, så kan du jo prøve å være litt smart og finne noen gode løsninger. Men hvis du har dyre billetter som ikke kan endres, så må du bare vente og ha litt is i magen og se om det blir kansellert eller ei.
1: Ok. Ha litt is i magen, ikke avbestill billetten, og husk at reiseforsikringen sannsynligvis ikke dekker akkurat denne situasjonen. Først og fremst så skal man forholde seg til beskjed fra flyselskapet, for de har plikt til å hjelpe deg. Takk for at du kom til dagens, Nora Wennberg-Lørsen, jurist I Forbrukerrådet.
2: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
1: Vi skal utenriks nå og til Gaza I dagens. Ja, dette lyden av et barnekor I Jabalia nord på Gazastripa. Der hjemmene og flyktningeleirene I området bomba sønder og sammen, og mange flykta fra området på grunn av israelske angrep fra lufta. Men etter våpenhvilen I fjor høst så kom mange tilbake. De har ikke noe skoleutstyr, men en musikklærer har dratt I gang et kor, som betyr mye for mange. Jeg et barn som leter etter glede. Midt oppi alt det vonde vi opplever, sier ei jente her. Hun heter Aya Juda, og sier hun ikke lar seg stoppe av at skolen har blitt bomba eller av å bo I et farlig område. Og hun forteller at hun synger for ikke å gi etter for desperasjonen og bli sittende og gjøre ingenting. Nesten hele befolkningen I Gaza står overfor kritiske eller katastrofale levekår der de bor nå, ifølge en ny rapport fra en gruppe humanitære organisasjoner som ledet av flyktninghjelpen. Og angrepene, de fortsetter. Vi skal til Gaza nå og til Khan Yunis I sør. Der du, Morten Lyden Eng. Du landansvarlig for Palestina I den humanitære organisasjonen NORWAC. Kan ikke du fortelle hvordan den drøye uka du har hatt I Gaza har vært, Morten?
3: Jo, jeg kom inn for en uke siden og har vært I Gaza tidligere. Situasjonen når man kommer inn som man har sett før, at det mange trucks på grensa som venter på å komme inn med humanitær hjelp, men som står I kø og venter på muligheten til å komme inn, og når man reiser inn så det da fremdeles situasjonen lik som tidligere, til tross for at det 10 måneder siden våpenhvilen kom I gang, så det ikke materialer til å bygge opp igjen. Folk bor fremdeles I telt, og det tydelig preget av at det har gått lang tid siden noe har forandret seg her, og man har hatt muligheten til å ha tilgang på både reservedeler og det man trenger for å forbedre situasjonen sin.
1: Ja. Det meldes stadig om nye dødelige israelske angrep, selv om det jo på papiret da, I hvert fall har vært våpenhvile siden oktober I fjor. Kan ikke du si litt mer om hvordan du merker det der du
3: Nei, så man hører skyting og noen ganger bombing I det fjerne. Jeg bor I Al-Mawasi, som ligger ganske langt fra den israelsk kontrollerte delen av Gaza, men der allikevel angrep på andre deler innad I Gaza, spesielt angrep på politifolk som blir rapportert. Det jo noe som en evig på en måte, bakgrunn her mens man inne. De skytingene på kvelden, på natta, og til en følelse av utrygghet da, blant de lokale, siden de vet at det alltid kan komme et angrep.
1: Ja, og nå har jo befolkningen på rundt 2 millioner vært internt fordrevet I snart 3 år. Familier bor I telt, ikke sant, på bare noe sånt som 30% av Gazastripa. Hva forteller de du får snakke med?
3: Nei, de fleste opplever jo at det vanskelig å vedlikeholde disse teltene når det så lite nytt utstyr som kommer inn. Det har vært veldig store begrensninger på teltstenger. Et av teltene ganske nærme der jeg bor brant for noen kvelder siden. Og det ganske vanskelig da å få sikret både fått nytt telt og passe på at familien sin trygg. Spesielt nå som det kommer opp mot vinteren igjen, så begynner folk å bli bekymret for hvordan disse teltene skal holde når det kommer vinterstormer og det begynner å regne igjen.
1: Og dere I NORWAC sender inn team med leger og sykepleiere for å jobbe med lokalt ansatte og med pasienter. Det jo mange voksne og barn I Gaza som har skader, de mangler armer eller bein etter flere år med angrep. Du jo opprinnelig fysioterapeut selv, Morten. Hvordan mulighetene nå for behandling og rehabilitering da, av de skadene folk har?

0: Nei, så vi har vært den siste uka har vært innom mange av de sykehusene som vi jobber tett med og snakket med tidligere kollegaer som har jobbet med under på denne krigen og siden. Og det umulig å nå alle de pasientene som trenger hjelp. Det veldig mange som har fått et tilbud som ikke tilstrekkelig for det alvorlighetsgraden av skaden dem, enten fordi de trenger videre operasjoner, men utstyr ikke tilgjengelig, eller fordi de trenger lengre rehabiliteringsopphold og et tverrfaglig behandling og medisiner som ikke tilgjengelig i Gaza nå. Så det man ser at disse pasientene får flere og flere komplikasjoner eller går lengre og lengre uten den hjelpen de trenger og har veldig manglende mulighet til å på en måte komme seg videre i den prosessen eller den, å komme på en måte til neste steg i prosessen og greie å være en del av samfunnet sitt og ta en rolle i det samfunnet de i.
1: Hva gjør dere med dem da? Hva skjer med dem?
0: Det en veldig stor jobb som både helsemyndighetene her, de mange andre organisasjoner som Norvac og WHO jobber med for å prøve å få disse pasientene hjelp enten i Gaza eller referere dem for behandling utenfor Gaza, men sånn som situasjonen nå, så det veldig få som får reise ut, og det veldig få som får den tilbud de trenger. Og da sitter de i disse teltlærene med store skader, med åpne sår, med behov for behandling, men de får ikke det. Så de på vent. Mm.
1: Nå har du vært i Gaza i noe sånt som 7-8 ganger det siste halvannet året. Det annerledes på noe vis etter hvert som tida går?
0: Det jo betydelig roligere nå enn det var når krigen stod på, men det veldig lite man har forandret seg de siste månedene. Man merker jo at når det ikke kommer inn maskinolje, det kommer ikke inn reservedeler, så det nå betydelig færre biler på veiene. Det veldig mange biler som ikke fungerer lenger. Vannutleveringene som avhengig av sånne vanntrucks, de kommer ikke rundt, så det begynner å bli mangel på eller færre vannleveringer til utlærerne. Og det på sykehuset store problemer med at generatorer, oksygengeneratorer som vi blant annet støtter dem i, ikke har tilgang på de delene, så nå begynner en del ting å falle fra hverandre, ikke fungerer lenger. Og det har en stor påvirkning på hvordan disse, både sykehusene og kloakksystemet og så videre, alt fungerer i Gaza. Det en prosess som nå har skjedd over lang tid, men jeg ser at det en gradvis forverring siden hver gang jeg kommer inn. Sånn som det nå, så det ingen forandring, og hvert eneste steg fram går det to skritt tilbake også. Det det folk føler veldig på, så jeg opplever det en frustrasjon som der nå, som ikke egentlig har vært like tydelig tidligere.
1: Du i Gaza og jobber som landansvarlig for Palestina i Norvak. Morten Lydning, takk for at du tok deg tida til å være med i dagens dag.
0: Takk.
1: Også denne uka her har det kommet flere meldinger om nye israelske angrep og mange drepte. FN sier de får rapporter om at sivile fortsatt rammes.
2: Continue to receive reports of Palestinian civilians in Gaza being killed, being injured or otherwise impacted by Israeli airstrikes, by shelling and gunfire. This includes children, as one can imagine, given the overcrowded conditions in the Gaza Strip. Civilians should never be targeted or used for military purposes.
1: Ja, det meldes om at sivile palestinere blir drept, skadd eller rammet av israelske luftangrep og skyting. Dette inkluderer barn, sier FN-talsperson Stefan Dujarric, som legger til at sivile aldri bør være mål. Midtøsten-korrespondent Yamal Olasmal i Beirut er over 10 måneder siden våpenhvilen trådte i kraft. Hvorfor fortsetter likevel Israel angrepene uten at noe skjer?
3: Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, selv om man de siste snart 3 årene har sett at det ikke mulig. De kan helt klart svekke Hamas, og det har de gjort i stor grad. Men Hamas forsvinner ikke som en bevegelse, som en politisk gruppe, som en militær gruppe, ved at Israel stadig bomber dem. De får stadig nye rekrutter, ifølge de fleste eksperter. Så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, til tross for at de da har signert en våpenhvile tilbake i oktober i fjor. Siden den gang har ifølge CNN Hamas ikke avfyrt en eneste rakett mot Israel. Likevel så ser vi nærmest daglige angrep fra Israel. En annen grunn til at Israel kan fortsette som de gjør, jo at de fortsatt har USAs støtte, og så lenge Donald Trump står last og brast ved Benjamin Netanyahus side, så kan Israel fortsette bombingen av Gaza-stripen. Nå det forholdet under et ekstremt press. Donald Trump har det siste året flere ganger gått til verbalt angrep på Netanyahu, kalt han ganske stygge ting, fordi han stadig gjør som han vil, til tross for at Trump ber han slutte med noe.
1: Ja, og ifølge FN så mer enn 1000 palestinere drept siden denne våpenhvilen trådte i kraft. Hvor står prosessen nå, Yamal, for å få fredsplanen videre?
3: Trumps fredsplan går ut på at dette fredsrådet som han har oppnevnt skal lede ansvaret for Gaza-stripen. Det skal være en teknokratisk palestinsk regjering bestående av 14 eller 15 medlemmer som skal ta over det politiske ansvaret på Gaza-stripen fra Hamas. Hamas har sagt seg villig til dette. Hamas har også sagt seg villig til at de vil ha seg avvepne. Men for at det skal kunne skje så må for eksempel en teknokratisk regjering få reise inn til Gaza-stripen. Det har Israel nektet dem. De sitter fortsatt i Kairo, så de får ikke startet det politiske overtakelsesarbeidet. Så har du dette med avvepning, sånn senest en rapport om at dette fredsrådet til Trump jobber febrils med å få sendt palestinere fra Gaza-stripen til Egypt for å trene dem til å bli Gazas nye politistyrke, slik at denne politistyrken kan ta over våpnene til Hamas. Den politistyrken får heller ikke reise til Egypt av Israel. Og da blir det sånn at denne prosessen blir stående, så Israel virker fast bestemt på å fortsette krigen. De har sagt åpent at denne planen til Trump, den ikke Israels interesse.
1: Og i tillegg så kunne vi se denne uka her en israelsk minister sitte i en podcast og si at han ønsker målrettede drap på 30-40 personer i Gaza hver natt. Hvor representativt det for Israels holdning og ønske om fred nå?
3: Nå Ben-Gvir helt ekstrem. Jeg mistet tellingen på antall ekstreme uttalser han har kommet med. Han kom med rene rasistiske uttalser mot palestinere og arabere. Dette det siste utspillet hans. Men det også slik at Israel har beveget seg i en... Det har vært en ekstrem høyredreining i den israelske opinionen. En meningsmåling fra 2025, altså i fjor mai, kom det frem at 82% av israelere generelt støtter at palestinere blir drevet ut av Gaza-stripen, altså etnisk rensing. 56% sa at de ønsket alle palestinere ut av Israel. Det bor jo 2 millioner palestinere i Israel som har israelske pass. Og kanskje mest sjokkerende så sa nesten halvparten av de spurte israelerne at hvis IDF skal ta over Gaza-stripen, så støtter de mer eller mindre at de som bor der i ytterste konsekvens blir drept. Så det har blitt mer ekstreme holdninger som har blitt rådende i Israel, og derfor også en ekstrem politiker som Ben-Gvir stadig mer populær. Han har gått fra å være en perifer politiker til å bli mer og mer mainstream, ifølge de fleste israelske eksperter.
1: Mm. Og så det jo valg i Israel i slutten av oktober. Hvilken rolle spiller det midt opp i alle prosesser?
3: Det spiller en enorm rolle. Ifølge Hamas som møtte Jared Kushner, altså Trumps spesialrepresentant og svigersønn i Egypt, så sa de at Kushner sa til Hamas at kan dere være litt tålmodige med Israel, fordi Netanyahu står i en vanskelig situasjon med tanke på valget. Og da sikter han til at Netanyahu sliter på meningsmålingene. For første gang i hans 20 år som statsminister har han seriøse utfordrere foran dette valget. Det kan gå mot et nederlag. Derfor Netanyahu veldig opptatt av å fremstå sterk på Gaza-stripen. Derfor vil han ikke gi noe som helst til Hamas. Derfor fortsetter han denne bombingen. Så selv amerikanerne ber Hamas være tålmodig fordi Netanyahu sliter på meningsmålingene og sliter foran dette valget. Så alt dette må ses på i den konteksten at Israel og Benjamin Netanyahu står midt opp i en opphetet valgkamp.
1: Ja, det ingen tegn til noe gjennombrudd om Gaza. Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
4: Mange foreldre sendte barna gårde til første skoledag i dag. En av våre ferske elever heter Louise og bor på Brekken i Røros kommune. Hun vet hva hun gleder seg mest til på skolen.
5: Jeg springer rundt i gym.
6: Og så har pappa sagt at er du glad i å danse?
5: Ja.
6: Kan du like å danse for deg?
5: Michael Jackson.
6: Michael Jackson, ja. Oi, oi, oi.
4: Ja, det sa skolestarteren Louise til reporter Lars Os. Mange av oss har altså vinket både store og barn av gårde i dag, men ikke alle måtte stresse videre til arbeidsplassen selv. Tvert imot kan en god del andre av oss voksne lunte til kaffetrakteren på kjøkkenet, sette på radioen og lage en sen frokost i ro og mak, mens jobbmøtet surrer på laptopen. Hjemmekontoret kan være sabla godt å ha, men nå har flere arbeidsplasser begynt å stramme inn på praksisen. Forrige uke endret DNB policy. Nå må du avtale med sjefen hvis du skal ha hjemmekontor. Nordea vurderer det samme, og det skulle da bare mangle, skriver du i en kommentar i E24 i dag, økonomikommentator Ina Vedde Fjærestad, det skulle da bare mangle, hvorfor det?
7: Det stemmer. Nei, jeg mener jo det at når du kommer og starter arbeidsdagen, så bør jo sjefen vite om du faktisk kommer på kontoret eller ikke. Det kanskje litt sånn gammeldags egentlig I disse tider, men jeg mener jo at selvfølgelig må sjefen vite om du kommer på kontoret eller ikke. Derfor sier jeg at det skulle bare mangle.
4: I denne kommentaren din så beskriver du en tidsånd som I ferd med å endre seg litt. Du nevner et opptak hvor sjefen I det store selskapet JP Morgan rett og slett slaktet hjemmekontorpraksisen. Hva sa han?
7: Ja, det stemmer. Jeg tror det var for et år siden faktisk, men han hadde, de hadde sånn allmannamøte, sånn ja, fellesmøte for alle ansatte, og da ble et opptak derfra lekket til et amerikansk økonomimagasin, og der altså, kom han med en skikkelig sånn rant. Han mente liksom at dette med hjemmekontor var en uting, og at folk ikke holdt fokus på disse Zoom-møtene, Og han mente også at det går ut over produktiviteten til de ansatte hjemme. Som jeg skriver også, så jo han på en måte en sånn gammel nestor I bransjen, men det jo, så, for å si, alderen set aside, så han jo også fra en bransje, finansbransjen, hvor det fortsatt ganske mange sånn tungrodde holdninger. Mm. Men jeg tror at det mange som nikker litt anerkjennende av de litt sånn spisse kommentarene han kom med I det møtet der. Da.
4: Ja, han mente at folk multitaska mens de satt på Zoom-møtene, de var umulig å få tak I på fredager og så videre. Jeg vet ikke om du som hører på hjemme føler deg litt truffet fra ditt hjemmekontor. Selskaper som tidligere har ivret for praksisen har I hvert fall begynt å innføre restriksjoner. Det samme har vi også fått eksempler på her hjemme nå. Hva grunnen, tror du?
7: Nei, det nok litt ulike grunner. Man så jo som først når folk kom, altså da pandemien kom og vi ble tvunget på hjemmekontor alle sammen, så tror jeg på en måte, altså hvertfall sånn for egen del, at produktiviteten gikk jo på en måte opp. Man oppdaget jo hvor mye tid man sparte på å slippe å ta på sitt temaen til jobb hver dag. Og så vet jeg ikke helt, har de kanskje hatt målinger internt I DNB eller noe sånt da, som viser noe på produktiviteten? Det jeg ikke helt sikker på, men de sier jo selv som jeg tenker også det mest åpenbare, jo dette her med at man jobber jo best sammen I et fellesskap, at alle må komme litt ut av denne boblen, og ikke minst når det kommer nyansatte, det unge og ikke så unge, så inn I arbeidslivet og inn I disse store selskapene, og så møter man ingen på kontoret. Så det har noe med dette her med å lære av hverandre, egentlig gammel som ung, og det har jo alle godt av, å være sammen med andre mennesker I løpet av arbeidsdagen.
4: Kanskje det der for flere bedrifter nå endrer på praksisen og vil tilbake til mer oppmøte på arbeidsplassen, men det så lurt? Med oss sitter også du, Nils Bredemo. Velkommen, Nils.
8: Tusen takk for det.
4: Du sjefforsker ved SINTEF, og I fjor var du med å skrive kronikken «Leve hjemmekontoret», som stod å lese her på NRK. Hvorfor det så bra å bli hjemme?
8: Ja, nei, altså, det et herlig spørsmål, da, men det mange fordeler da, med å I hvert fall ha fleksibilitet. For eksempel så kan du ha muligheten til å løse en litt vanskelig oppgave. Det kan være vanskelig å få den fokustiden på jobben. For eksempel at du sitter I digitale møter hele dagen, togene står, at det sol I Trøndelag, og du har lyst til å være ute på og nyte den på dagtid, og så jobbe på kveldstid. Ja. Eller at du kanskje litt småsyk og ikke har lyst til å smitte kollegaene dine. Så det mange grunner for det, men vi argumenterer vel kanskje mest for at folk skal være sammen samtidig. Det tror vi det viktige.
4: Det vi snakker om her I dagens nå gjelder jo ikke alle. Læreren, helsearbeideren, sjåføren og butikkmedarbeideren kan ikke løse oppgavene sine hjemme, men vi har jo et ganske stort segment I samfunnet som kan det. Spørsmålet om de bør jobbe fra hjemmekontor. I fjor ble det signert en ny ordre I det hvite hus om at ledere I federaldepartementet I USA skal pålegge alle ansatte om å jobbe fysisk på kontoret 5 dager I uken, og etter hvert har næringslivet fulgt etter hvert fall deler av det, både der ute og nå også her hjemme, for I forrige uke endret DNB policy. Fremover må du avtale med sjefen hvis du skal ha hjemmekontor. Men Nils Bredemo, du sjefforsker ved SINTEF og har gått ganske langt I å oppfordre selskap til å fortsette med å gi ansatte muligheten. Hvorfor det?
8: Vi ser jo at når folk får lov til å påvirke arbeidshverdagen sin, være med på å utforme den og finne ut av hva som passer best for seg og for selskapet, så blir de mer motiverte. fordi de får en slags autonomi, og da leverer de faktisk også bedre. Og så gir det en mulighet til å få bedre balanse i et hektisk, en hektisk hverdag med både arbeidsliv og fritid.
4: Ja, altså bedre tid til å ikke jobbe, mener du?
8: Det er veldig interessant da, å ta opp det, for at vi ser at de som faktisk er mer hjemme, de jobber mer enn de som er på kontoret.
4: Sier
8: flere
4: det?
8: Timer.
4: Men hva med underskjønter? Er det bare fordommer? Altså de som bruker arbeidssiden på husvask eller TV? Eller en
8: det er jo helt sikkert noen av det, men ja. Det er veldig mye lettere å sluntre unna på jobben. Du kan gå rundt og se veldig travel ut.
4: Ja, du kan sitte og drikke kaffe i kantina.
8: Ja, ikke sant? Nei, det er greit, og da ser vi at de som er hjemme, de tar faktisk mindre pauser. Ja. Så det, arbeidsmessig så er det ikke noe sånn tap.
4: Men hjemmekontorfolket, ja, de har jo ikke bare et godt rykte overalt. Ina Vedde Fjellestad, du kommentator i E24 og skriver på tide å møte opp i dag, og du viser til England hvor hjemmekontorarbeiderne har fått et kallenavn. Twats, hva står det for?
7: Stemmer. Det står for, rett og slett. Altså, det står for Tuesday, Wednesday and Thursdays. Og altså, det er et uttrykk de har liksom laget da, for de folka som bare er på kontoret tirsdag, onsdag og torsdag, som da har hjemmekontor på mandag og fredag. Og så er det jo litt sånn nedsettende, for twats også er jo liksom et engelsk utfordring for litt sånn, hva skal jeg si, idioter. Ja. Så det er jo litt nedsettende uttrykk for hva skal jeg si, de som har hjemmekontor fast da, på mandager og fredager.
4: Du slår et slag for å dra på jobb i din kommentar. Hva får du selv ut av å være på jobben fysisk i stedet for å skrive kommentaren din i ro og mak hjemme?
7: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for du var litt sånn inne på her at man er jo ofte litt mer sånn produktiv når man er hjemme, og jeg synes jo, altså innimellom hvis jeg skal virkelig få ferdig noen kommentarer som jeg har liggende, som er sånn halvferdig og ligget der en uke liksom, og tenker nå må jeg bli ferdig med det her, så kan det være mer givende for meg å bare sitte hjemme og få dem gjort. Men ikke sant, etter hvert, jeg kan jo ikke sitte hjemme hver eneste dag og bare hamre ut kommentarer ut fra mitt eget hode. Jeg må jo ut og møte folk, det er jo en ting. Og så må jeg jo på kontoret og i redaksjonslokalet her, da, selvfølgelig E24, og møte kollegaer og få innspill på hva som skjer rundt omkring i verden. Og det tror jeg egentlig gjelder andre også, i alle mulige jobber, rett og slett.
4: Nils, du advarte selskapet mot å stramme inn i en kronikk i fjor, viser til forskning også. Hva har vært gevinsten av å la folk jobbe mer hjemme de siste årene?
8: Jeg tenker den fleksibiliteten er det som er gevinsten, at folk trives bedre og leverer bedre. Da. Men jeg er helt enig, vi må være sammen. Det sier forskningen også. Vi er nødt til å bryne oss på hverandre. Men det å tenke på at det er liksom hverken egentlig sjefen som bør bestemme, eller deg selv, da. Det er egentlig de du jobber sammen med som bør være enige. Om når du er sammen, det er det vi finner som det viktigste. Og når liksom, du er synkronisert, da, for det er det samme problemet hvis du kommer på kontoret og så treffer du ikke kollegaene dine. Det er jo meningsløst hvis andre er borte på reise eller hjemme. Så da må du må snakke med de andre.
4: Du må snakke med de andre. Jeg hadde en avstemning her, den har surret gått i spilleren vår, på tide å stramme inn hjemmekontorbruken. 59% sier ja, det har gått for langt. 41% svarer nei, folk må jobbe hjemmefra. Jeg vet ikke hva vi kan bruke denne svogerforskningen til, jeg, Nils.
8: Jeg er litt usikker, egentlig. Det betyr kanskje at folk har litt forskjellige erfaringer her, da. Men det å finne ut alle sammen er liksom nøkkelen, tenker jeg.
4: Ja. Ina, altså, nå kalles hjemmearbeiderne tilbake til kontoret av arbeidsgiver flere steder, men spørsmålet er jo også om det er plass til dem når de er tilbake, for mange har vel skalert ned lokalene siden sist?
7: Ja, virkelig, og det var jo et argument for å sende mange på hjemmekontor til sin tid, og at bedriften sparte jo masse i lokalleie og sånn, ikke sant? Men ja, nå skal de tilbake, og jeg ser jo noen av reaksjonene på DNBs innstramninger, jeg er jo liksom sånn, ok, skal jeg begynne å lete etter et sted å sitte da, når jeg kommer tilbake? Så det er, jeg vet ikke hvordan DNB har tenkt å løse det, men det er sikkert en eller annen lur løsning på det, men ikke sant, jeg ser at blant annet i London da, så har jo bedriften måttet liksom leie gå til, på å si, innkjøp av nye lokaler, leie nye lokaler, rett og slett for å få plass til alle som nå skal tilbake fra hjemmekontorene.
4: Tar en melding her, mange har skrevet inn. Birte skriver, fungerer utmerket på hjemmekontor, men det kommer an på oppgavene. I min jobb sitter jeg, de jeg samarbeider med, mye på Teams, mye mer effektivt og godt ved tilrettelegging der. Til slutt, Nils, hvor ofte er du på hjemmekontor?
8: Så litt som mulig, egentlig. Ja. Jeg prøver å være med på kontoret når jeg ikke er ute og reiser, og jeg har noen nye som har startet å jobbe, så da bør vi så klart være der da, sammen med de.
4: Ja, vi rekker ikke mer, vi gir oss på den. Ønsker folk en god arbeidshøst, enten hjemme eller der ute, så får vi se om også din arbeidsplass begynner å stramme inn. Jeg for min del har knapt vært på hjemmekontor, for jeg sitter jo her I radioen. Den må løses på NRK. Takk for at dere begge var med, Nils Bredemo, sjefforsker ved Sintef, som forsvarer hjemmekontorbruken, og Ina Vedde Fjærestad, du går ut mot den, om ikke knallhardt, så I hvert fall litt, I en kommentar I E24 I dag.

0: Ferien over, skoleåret I gang for barna, men hvor mye sommer vi har hatt I år, det varierer jo enormt. Ettersom hvor I landet vi bor, og dette vet jo alle, men jeg får gjenta faktene, mens deler av Øst- og Sørlandet har badet I solskinn og høye temperaturer, har andre badet I regn, sur vind og alt annet enn varme. En sommerdag defineres jo av temperaturer over 20 grader. Oslo for eksempel hadde 54 sånne dager I løpet av skoleferien. Bodø har hatt null. Ingen sommerdager. Null. Og direkte med meg fra Bodø, du komiker Erlend Osnes? Hei, Erlend.
1: Hei, sånn, og jeg kan være et sannhetsvitne med en gang, og bekrefte at null altså tallet. Og jeg har fulgt med, det har jeg.
0: Ja. Sommeren kommer aldri, altså hvordan går det med dere?
1: Nei, holdt på å si, apotekene bugner over, og solkrem og mangler antidepressive, så jeg tror det forteller deg egentlig alt du trenger å vite om hvordan vi har det her oppe. Det har vært grufullt, og ikke bare, vi jo vant til det her, vi kan det her. Det jo når det blir sol, vi ikke helt skjønner hva som skal skje, da blir folk solbrent og holder seg inne og tørster ut og alt det her. Men når vi tillegger det fenomenet som heter sommerstormer, jeg har vært værfast I april og mai. Når du værfast I mai, kom mai, du skjønner Mille, men båter kan ikke legge til øy I Lofoten, fly kan ikke land, det storm. Nei, det gått fra vondt til verre til verst. Så, ja. Men vi får jo ingen plass. Vi har jo investert pengene I et dødt boligmarked, jeg får jo faen ikke et nøst sør på, for det jeg har puttet inn I eneboligen min over år, så jeg fanget I det her klimatiske lille helvete, beklager uttrykket.
0: Hvordan har det vært I sommer, hva har dere gjort?
1: Du, vi har jo vært mye inne. Ja. vi har det, vi har letet opp Nintendo DS, det var gøy. Jeg visste ungene hvordan man bruker den. Ja. Vi har spillet Yahtzee, vi har spillet kort. Vi har vært mye og sett etter sydenreiser, har vi. Men ja, det, nei, vi har jo egentlig gjort det vi gjør året rundt her,
0: for å være ærlig. Men det var ikke noe sånn, du skulle egentlig ikke male huset og kom aldri så langt, eller altså, hadde du noen ambisjoner som ble spolert av mangelen på opphold?
1: Nei, du skjønner, kjepphøy som følge av to gode somre på rad I fjor og I forfjor, så fikk jo jeg bygd pergola, terrasse, ja. Møre Royal, du kan gå I bærskankangen og ikke få I flis I noen av totene dine. Jeg skulle sitte der ute og drikke kaffe og lese bøker og høre humler som susa, og det var vel det at jeg satt opp en pergola en dag I april, der noen tenkte at nei, dette skal ikke skje. Så jeg har suttet inn og sett på pergolaen regne ned. Det det som egentlig tida har gått til.
0: Men, sitter og sett på pergolaen inne.
1: Ja, jeg skulle være effektiv og ikke ha noen planer for sommeren, og det slo helt feil ut.
0: Ikke sant. Hvordan blir man av å vente på godvær som aldri kommer? Hvordan henger vær og humør sammen? Magnus Odén, du podcastvert I Psykologkameratene. Hva gjør det med et menneske å ikke få den sommeren man har ventet på? Altså, værsyke, det noe?
2: Ja, det noe, men heldigvis så viser forskningen at det ikke så ille som vi tror denne påvirkningen på været. Da. Man har målt dette systematisk, og man ser en liten effekt. Vi blir litt mer nedstemt, og vi blir litt trøttere rett og slett når det dårlig vær. Da. Men heldigvis, for meg som begrenser, så kan jeg si heldigvis det en begrenset effekt, for ellers tror jeg vi hadde vært utflyttet her for lenge siden.
0: Ja, men det må jo være en litt forskjell på humøret til en østlending og en nordlending når vi nå skal inn I Østen, eller?
2: Ja, det høres jo litt sånn ut her, ja. Det noen grupper, det noen små minoriteter som veldig påvirket av været da, og særlig en gruppe som de kalles for I forskningen for rain haters, cirka 10% av oss, og de hater regn da. Og så det en liten gruppe som også veldig, veldig glad I sol og sommer og blir veldig, veldig glad, men cirka halvparten av oss, store flertallet, vi relativt upåvirket da.
0: Upåvirket? Dere upåvirket I Bodø, Erlend?
1: Nei, jeg vil jo gjerne, hvor empirien, min gode mann? Hvor forsker du? Hvor tversnittet av befolkningen I Nord-Norge nå? Det eneste vi snakker om det jævla været, og hvorfor I svarten vi bor her. Og det jo det, Bergen jo greit, det regner jo Bergen, det vet jo jeg også. Men du har jo ikke storm I Bergen, du ser jo ikke trampoliner, løssen og færen 4-5 nagelag lenger bort midt I juni, sånn som vi gjør her oppe. Og I tillegg, det jo fette mørkt året rundt, og isbelagt, sånn at det så mye mer tyngde. Jeg har aldri opplevd voksne menn, det ikke artig lenger. Før var vi sånn, ja, vi vet hvor vi bor, og vi hadde litt sånn glimt I øya, vi skal nå stå han av. Folk står han ikke av lenger. Det var jo masse flukt. Folk fær jo heller til et brennende Sør-Europa, der de risikerer livet, I stedet for å sette her oppe I pestregnet. Så jeg vil gi den studien medien en sjanse til. Kom opp til 8004. Jeg tror du vil få nye innspill.
0: Det forsket for lite på nordlendingene, tror vi?
2: Ja, det helt klart en metodefeil her. Altså, mye av denne forskningen kommer jo fra sentrale Europa, da. Og der det jo veldig mange som sier at de liker ikke for mye sol, og sånt, og det tror jeg ikke et veldig stort problem oppe i Bodø, eller i Bergen, for den saks skyld. Så her trenger vi nok litt norsk forskning for å se. Jeg tror nordmenn kanskje et folkeslag som litt mer påvirket av været enn andre.
0: Men dere, i dag kom prognosen for høsten, og dette lovende for begge to, altså på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, det størst sannsynlighet for tørrere vær enn normalt. Det forhøyet sannsynlighet for at de kommende månedene blir mildere enn normalt i hele landet, men nå kan det se ut til at sommerens værvinnere får det, for Østlandet og Agder, der det forhøyet sannsynlighet for en våtere værtype enn normalt for årstiden. Hva tenker du om at Oslo-folket får smake litt regn, Erlend?
1: Det veldig... Det ingenting som gir meg så mye glede som når trikken står på grunn av snø en par sen, og det regner, og det høljer, og de sutrer. Det ingenting som gir meg mer glede. Er det ubehagelig? Så smålig jeg. Det skal jeg glatt innrømme. Jeg gnur meg i nevene. Akkurat det du sa nå gjorde meg forferdelig glad. Men sånn, litt sånn fra spøk til alvor, så her oppe i nord, så vet jo vi at sommeren vår kommer nå fra halvveis august og utover, og vi får en fin... Det er ingen her som har den illusjonen om at vi skal ha finvær i april, mai og juni og juli. Det kaldt, og det regn, så det... Sånn det bare.
0: Magnus, til slutt, som psykolog, hva rådet til en som sitter værfast og ser pergola han drukner i regn.
1: Jeg trenger noe her.
2: Ja. Nei, jeg tror jeg skal starte butikk oppe i Bodø, for jeg tror det kan bli veldig lønnsomt. Men bortsett fra det, så tenker jeg at det kan være greit å finne disse små hullene mellom regnbygene. Det jo ofte sånn at man trenger kanskje ikke 20 grader og sol, som denne definisjonen av en sommerdag. Den litt streng for oss på Vestlandet i hvert fall. Så finn et lite hull mellom regnbygene. Kom deg ut litt grann og ha det kjekt.
0: Erlend Osnes og Magnus Odén, tusen takk for at dere begge var med for å snakke om dette forbannede været som har plaget mange rundt omkring i sommer.

festival. Sommeren den fortsetter jo til helgen med blant annet Parken I Bodø, hvor vi nettopp var, Stereo I Trondheim og Feelings I Bergen, og på disse kan man oppdage nye artister, men man kan jo også mimre til gamle slagere fra travere som Suede, Donkey Boy, Johnny Marr og DeLillos, og forrige uke var det jo Øya-festival I Oslo, der publikum kunne synge med og danse til velkjente toner.

0: Ja, litt lyd her fra veteranene The Cure, Nick Cave og til slutt Underworld som alle spilte på øya. Men ikke alle lot seg rive med. Velkommen hit, Sigrid Hvidsten.
1: Tusen takk.
0: Du kommentator I Dagbladet. Stod du på første rad og sang og danset til disse gamle låtene?
1: Jeg prøvde jo I hvert fall til en viss grad på Underworld, men The Cure blir man jo mer hypnotisert av, egentlig. Man faller liksom ned I et litt spennende mørkt hull og finner seg selv 10 minutter senere. Men jeg prøvde, og tidvis så byttet det litt for meg I år.
0: Ja, og den opplevelsen har blitt til kommentar med overskriften Nei til nostalgi. Åh, som jeg hater nostalgi, skriver du. Hvorfor det?
1: Nei, altså dette jo noe jeg har kranglet med folk på fest med I årevis. Men jeg mener jo at nostalgi generelt et problem. Det ligger jo I ordet. Det kommer fra gammelgresk, hjemkomst og smerte, betyr det jo egentlig. Og premisset at alt var så innmari mye bedre før. Og det som min store irritasjon nå som jeg begynner å komme litt opp I årene selv, at jeg opplever at alt for mange mennesker på en måte har stagnert I musikksmaken de hadde da de var 25, eller liksom de glade ungdomsårene, og de var unge og friske og hadde lyst til å oppdage nye ting. De har stoppet opp, og de ikke så interessert I å høre på ny musikk lenger. Det gamle velkjent og trygt og godt, og du vet at du liker det du skal høre på, og så glemmer du å lete etter nye spennende artister. Og min påstand da, som egentlig liksom grunnen I det at jeg hater nostalgi, at det mye bedre følelse å oppdage et nytt band og en ny låt som du elsker for aller første gang, enn å høre den for tusende gang.
0: Men er ikke det her noe av det fine med musikk og dra på festival da, at man så knyttet til minner og epokelivet, og så kan en konsert med en gammel favoritt sende oss tilbake til da vi var unge og lovende? Det så ille?
1: Det akkurat det å bli sendt tilbake til. Jeg tror kanskje jeg litt mindre sentimental enn mange andre, men jeg ganske mange minner jeg ikke har lyst til å bli minnet på. Ja. Altså, da jeg var 13 år, så var min store helte var Pearl Jam. Jeg elsket Pearl Jam. Ja. Nå klarer jeg ikke å høre på dem. For det for mange ungdomstraumer som blir liksom grumset opp. Jeg mer opptatt av at folk skal oppdage ny og spennende musikk, og at de skal utfordre seg selv, og ikke bare velge de trygge artistene. Da. Og det skal sies at jeg også elsker å gå på noen konserter. Jeg ikke mot gamle artister, det er bare det at folk går på konsert av nostalgiske årsaker. Det synes jeg litt irriterende. Da.
0: Men altså, den teksten fikk meg til å tenke litt på konserttilbudet som vi har I Norge, for det jo mye mimring, altså We Love the 90s for eksempel, eller stadionkonserter med gamle gubber etter hvert, og kjente, men kanskje litt sånn trygge headlinere på festivalen. Altså, men det må vel kanskje til for å selge billetter og få nordmenn opp av sofaen og ut på konsert?
1: Du kan si at Postgiro Byggets idyll jo den mest nostalgiske låta om nostalgi noen gang laget. Ja, det klart at festivalene trenger det pengesterke publikum, og de trenger å dra store masser med mennesker. Og jeg tenker at Øyafestivalen, som på en måte utløste denne kommentaren, må jo ha inn mange tusen mennesker hver dag, og de ganske gode på å jonglere da disse store, eldre headlinerne med mye kul, ung musikk. Så det jo en fordel det at man kan jo faktisk gå dit for å se Nick Cave og så snuble over masse annet kult på veien. Så det fint, men det jo klart, de skal jo tjene penger.
0: De skal det, og derfor så bukker de jo inn artister folk kan navnet på, kanskje et par av låtene til, men altså, hva skulle du ønske at vi konsertgjengere gjorde I stedet for å bare synge gamle sanger om igjen?
1: Man kan gjerne synge gamle sanger om igjen, så lenge man god og oppsøker nye sanger som man kan prøve å synge med på for første gang.
0: Notert. Jeg hater nostalgi, skriver du, Sigrid Hvidsten, kommentator I Dagbladet.
2: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
3: Dette NRK Nyheter, klokken 16. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett, like mye som I år. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere andre regjeringssjefer. Norge fordømmer de russiske angrepene på sivile mål I Ukraina, som strømforsyning, sier Støre.
4: Det var en tøff vinter I fjor, og den blir jo ikke noe mindre tøff I år. Det de har gjort for å bygge opp igjen elektrisitetsforsyningen her, noe av det helt nye de har bygget, har jo også nå blitt slått ut av russiske angrep, har man inntrykk av. Og de går jo konsekvent etter disse infrastrukturprosjektene. Og det betyr at vi må lytte til ukrainerne. Energi et av de områdene vi støtter Ukraina på, både innkjøp av gass for lagrene her, men også at de kan ha elektrisitetsforsyning som fungerer. Men det sier noe om karakteren av denne krigen fra russisk side. De går altså etter veldig sivile sider I samfunnet. Kraftforsyning, varme, vann og avløp som blir truffet. Og det fordømmer vi, for det brudd på alle mulige rettsprinsipper.
3: Samtidig som næringslivet mangler folk med kompetanse, står flere enn 700 000 nordmenn I arbeidsfør alder utenfor arbeid og utdanning. Et av problemene at for mange bedrifter bare vil ansette nye folk som både har utdanning og jobberfaring, mener venstrepolitiker Petter Yksnøy. Denne uken skrev han en kronikk I High North News om at CV'en ikke forteller alt.
5: Så den forteller jo gjerne hvor du har jobbet og hvor lenge, men den forteller jo egentlig litt mindre om hvordan du samarbeider, hvordan du løser problemer og hvordan du utvikler deg på en arbeidsplass da. Så to personer med 10 års erfaring kan jo ha helt forskjellige syn på hvordan de løser et problem. Så vi bør kanskje se mer på motivasjon, lærevilje og potensial fremfor den lange CV'en.
3: Vilde Clausen, som markedsjef hos Sten og Strøm på Oslo City, har fortalt VG om hvor vanskelig det var å få jobb som nyutdannet.
6: Man har liksom gjort det man har blitt fortalt av samfunnet at man skal gjøre. Du tar en utdannelse, du får gode karakterer, og så står du der og søker stilling etter stilling og får nesten ikke intervjuer engang. Og veldig mange av oss, også jeg, jobbet jo ved siden av utdanningen. Jeg jobbet både for Kompositus og CC Vest med markedsføring. Så jeg hadde jo på en måte erfaring, men jeg kan ikke jobbe 100% ved siden av studiene. Og så ikke det nok.
3: To personer ble undersøkt av helsepersonell etter trafikkulykken på E18 ved Sandvika I dag. En bil med campingvogn fikk sleng og traff en annen bil og autovernet, melder politiet. Trafikken som var stengt I nordgående retning har nå åpnet igjen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
7: Du lytter til podcasten Leseklubben her på P2. Nå sendes første og andre episode av Leseklubbens sommersesong, der vi leser Brødrene Løvehjerte sammen med Else Kåss Furuseth. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig I appen NRK Radio lenger, men alle episodene ligger der.
8: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Brødrene Løvehjerte. Med deg og Else Kåss Furuseth.
9: Velkommen til leseklubben. Her så leser vi bøker og snakker om dem, Kristoffer.
10: Ja, det en veldig enkel oppsummering av det vi driver med, og den helt spot on. Nå skal vi give løs på sommerboka vår. Vi skal give løs på det jeg mener kommer til å bli en Hatt Lindgren summer. Vi skal nemlig lese Brødrene Lejonhjärta. Jeg skal øve på svensk I løpet av sesongen.
9: Ja, men det sa du, jeg synes du sa det nydelig, Brødrene Lejonhjärta. Men det bare å glemme sånn Trier summer, Bratt summer. I år det Lindgren summer.
10: Lindgren, Lossius og Lolsen.
9: Ja, meget godt.
10: Det leser med det. I tillegg til at vi har med en gjest, selvfølgelig, og så har vi med alle som har vært med og lyttet lenge, og så har vi også de som helt nye, og de hjertelig velkommen de også.
9: I denne episoden så får du vite alt du trenger for å bli med I Norges største leseklubb. Og så det jo sånn at vi har ikke begynt å lese enda. I denne episoden så skal vi bare overtale deg som hører på til å lese boka sammen med oss I sommer, og ikke minst bli kjent med vår nye gjest. Og så det jo sånn at det har strømmet inn meldinger til oss fra dere lyttere, og veldig mange av dere fikk vann I øynene av bare høre ja, nyheten om at vi skulle lese Brødrene Leonhjerte av Astrid Lindgren, sånn som Alva. Jeg har aldri blitt så glad for ny bok I leseklubben før. Jeg fikk tårer I øynene. Dette en av mine favorittbøker gjennom hele livet, og helt spesiell.
10: Altså, det virkelig sånn, det drypper av inboxen vår. Det helt, altså folk skriver at de bryter ut I gråt bare ved tanken på boka. Det jo, men altså, det ikke fritt for skeptikere. Det ikke det. Caroline for eksempel skriver, hæ, barnebok? Jeg så skuffet. Og det ikke til å stikke under stol at det et litt utradisjonelt valg ja. For leseklubben.
9: Ja, men jeg kan jo si til deg, Caroline, og dere andre skeptikere, dere skal I denne episoden få høre Astrid Lindgren selv forklare hvorfor denne boka også for voksne. Og apropos Astrid Lindgren, altså, hva skal vi si om denne forfatteren? Altså, hun trenger jo nesten ikke noe introduksjon.
10: Ja, hva har du fant ut da? Hun har solgt 160-170 millioner eksemplarer. Hun har jo altså, en liste som helt, skal vi se, Pippi Langstrømpe, Emil fra Lundeberget, Karlsson på taket, Ronja Røverdatter, Madikken, Brødren Løvehjerte selvfølgelig, lang remse med bangers.
9: Hun oversatt til 100 språk.
10: Mio, Mio, ja, Barna ja, ja. I Bakkebygrenna, Vi på Saltkrokken, Rasmus på Loffen, Lotta fra Bråkmakergata, man hun, har hørt om alle.
9: Ja, hun verdens mest kjente barnebokforfatter, må vi nesten si, ingen tvil, men akkurat Brødren Løvehjerte, den ble jo både kontroversiell og skapte masse debatt da den kom ut I 1973, og det skal vi høre mer om i løpet av denne sesongen. Men til Alva og dere andre som gleder dere til å lese med Else, nå må vi få med henne. Og da regner jeg med at du har noen A4-sider tettpakka med informasjon om henne som du skal presentere. Altså hun har jo vært med på så mye.
10: Ja, så lange episoder kan vi ikke ha. Men jeg har kokt ned Else til dette.
1: Lykke til.
10: Den 18. juli 1980 smeller det. Det førpremiere på Xanadu. Olivia Newton-Johns første film etter storsuksessen Grease. Og det går til helvete. En ordentlig drittfilm. Noen ganger må man bare omfavne at man en one-hit wonder. Men det trenger ikke ville noen forbannelse over 18. juli som dato av den grunn. Neida. 18. juli kan assosieres med andre ting også. Hitler gir ut Mein Kampf.
1: Nei.
10: Vidkun Quisling blir født.
1: Nei.
10: Men det ikke bare I amerikanske kinosaler at det smeller akkurat 18. juli 1980, for det smeller hos Nina også, som trøkker til og skviser til livs en ny Jessheiming som skal sette preg på norsk underholdning I flere tiår fremover. Vår medleser denne gangen har prøvd seg på den akademiske vei, og kan skilte med studier både på universitet og på høyskole. Det ikke verst, men det ikke akkurat Hans Olav Lahlum vi har med å gjøre, selv om de har noen fellestrekk. Denne dama ble tidlig på 2000-tallet del av det freidigste stand-up-miljøet I Oslo, og I mange år var hun bidragsyter til sketsjeshowet Blymanda, sammen med blant annet Morten Ram og Sigrid Mona Tusvik. Parallelt jobbet hun blant annet også I P3, både som reporter og programleder, men det var ikke før I 2009 hele nasjonen fikk øynene opp for henne, og da mener jeg virkelig øynene opp for hele henne. For med TV2-programmet Torsdag kveld fra Nydalen markerte hun seg som en uredd, selvironisk, filterløs og ofte klesløs komiker. Eller som det står I Store norske leksikon, oppslagsverket som liksom har det endelige svaret på alt, selve fasiten.
1: Hva står det der?
10: Else Kåss Furuseth, hun har en bløt humor. Hun har en bløt humor.
9: Står det det?
10: Ja, det gjør det. Veldig rart. Og bløt humor, den blir I hvert fall omfavnet av folket. Hun har fått oss til å gapskratte I Kongen befaler, ikke lov å le på hytta, og gjennom utallige roasts, både av seg selv og av andre, for hun bjuder hun her. Det vel noe av grunnen til at hun har hatt flere egne talkshow. Else, det lov å være bli med Else, koste kvelds. Hun har skrevet sine egne teaterforestillinger om selvmord I nær familie, forestillinger som har gått sin seiersgang på det kongelige norske nasjonalteater, må vite. Hun har skrevet tv-serie om det samme tema, og om barn og barnløshet, og hun har til og med hatt stor suksess med sitt eget matprogram. Helsekost Furuseth. Hun har ledet Gullfisken, reiseradion på TV, og hun har ledet han I sin egen kamp for kjærligheten, da hun inviterte til eget bryllup I Oslo Spektrum uten at hun hadde funnet noen å gifte seg med enda. Men så det noe med denne dama da. Når hun har bestemt seg, så får hun det til. Og foran 7500 mennesker fikk hun sitt ja fra sin elskede Tommy. Det mange.
1: 8000.
10: Kan jeg være så snill for å si 7500 bare for å... Få tatt det neste poenget mitt. Ja. Tusen takk. Og foran 7500 mennesker fikk hun sitt ja fra sin elskede Tommy. Det mange. Det 967% flere enn antall mennesker som stemte på vår medlemsers politiske parti, Ensomhetspartiet, under valget I 2025. Hun har vunnet flere gullruter. Hun har vunnet Wenche Foss ærespris, åpenhetsprisen til mental helse, Fredrikkeprisen av Norske Kvinners Sanitetsforening og ikke minst Solprisen for å ha spredd sol og glede til det norske folk. Hun har skrevet sketsjer, hun har skrevet vitser, hun har skrevet manus, hun har vært spaltist, hun har vært kronikør, og hun har gitt ut to egne bøker, Else går til psykolog, som på mange måter var en bidragsyter til at undertegnende selv begynte å gå I terapi, og jeg burde kanskje sagt nei. En slags selvhjelpsbok for å bli litt mer selektiv. Du sa I hvert fall ja til å komme hit, og det vi veldig glad for, uavhengig av hva du tenker at du egentlig burde svært. Ta godt imot den deilige flamboyante, akkurat passet taleutfordret gipskvinnen vi alle elsker. Rampenissen med mot I brøsta, som ikke redd for å kle seg som et rassøl. Hjertelig velkommen til deg, Mustang Sally, og hele Norges storbolla, Elisabeth Koss Furuseth.
11: Tusen takk.
10: Tusen vær så hjertelig.
11: Det jo blanding av alle følelser, for meg selv da, og på dette her, glede.
10: Hva tenker du om deg selv?
11: Og skam. Nelson Mandela, også født 18. juli, bare I den mixen der.
10: Ja, da kan vi sette ham på lista da. Ja. Hitler, Quisling, Nelson Mandela.
9: Åh, det var godt at du hadde Nelson Mandela der. Vi vil gjerne vite litt mer om deg som leser, for du har jo gitt ut noen bøker, men hvordan det med lesingen? Leser du mye? Jeg
11: leste, som veldig mange sier, leste mye før. Og jeg leste mye før. Men sånn, jeg leste raskt. Ja. Vant en sånn lesekonkurranse en gang, sånn flest ord I minuttet.
10: Hvor da? Hjemme, eller?
11: Hjemme, I familien.
9: Du satt og satt med stoffeklokke.
11: Ja, veldig raskt. Og så, men jeg leste ofte bøker som jeg visste broren min hadde lest, fordi jeg tenkte at da skulle jeg lære litt om livet. Og så fikk jeg ofte bøker av han, av storebror da, så jeg fikk ofte bøker av han til jul, og da hadde han lest de før, og så hadde han skrevet kommentarer inni. Som var sånn, dette skjønner ikke du for eksempel, kom og snakke om dette
10: også, kommentarer direkte til deg
11: og også to sider, det svagt parti dette vil du like men hold, også sånn, hold ut så på en måte roast litt sånn at dette litt sånn erten kjeft liksom, men også på en måte at du leste sammen med noen da så sagt veldig personlig leseklubb
9: men jeg lurer litt allikevel på, ok du har lest mye før men hvordan står det til nå?
11: Nei, jeg en sånn sluker. Ja. Hvis jeg, så jeg en veldig rastløs leser.
9: Ja.
11: Men jeg nok ganske glad I triste historier. Og finner nok det også ganske litt morsomt.
9: Ok, vi har jo fått inn mange meldinger om forventninger til å lese sammen med deg, Else. Kristina, hun fikk jo frysninger da vi sa at vi skulle lese sammen med deg for en sommergave. Og vi skal jo også drive og undersøke litt grann, dette her om at, hva det som gjør at dette en bok som blir spennende for voksne å lese. Men vi har også da alliert oss med et par yngre lesere, sånn at vi også har med oss noen barn. Og da Sara på 9 år hørte at du, Else, skulle lese denne boka med oss, så sa hun, hun kommer til å bli emosjonell. Hun blir så lett rørt på TV.
11: Ja, jeg tror kanskje det noe galt med tårekanalene. For det veldig, veldig akkurat. At det skvetter litt på en måte. Skvetter litt ut av øya og det, men det egentlig alt som på en måte utover det jevne da.
9: Ja.
11: Altså hvis, du, hvis jeg føler litt mer enn vanlig litt mer enn ternekast 4 og det kan være glede og sorg da. Og som jeg sa så liker jeg jo litt trist og det ikke, men liker det triste med at du vet at du skal inn I noe og så vet vi jo nå at vi skal lese en bok som vi vet god og det også deilig fordi det kvinner I 40-årene, leste et sted, bruker for mye tid på true crime.
9: Ja.
11: Ikke sant? Altså sånn, og da det jo sånn, og da kan man etterpå bli helt sånn, verden går til helvete. Verden går til helvete. Mens nå føler jeg at jeg vet, jeg gleder meg til å lese denne, fordi her skal vi vel møte håpet, tror jeg.
9: Jeg vil at vi skal møte håpet.
10: Jeg håper vi gjør det.
11: Det hørtes jo veldig... Jeg hørte som en fotballleder som var 0-2 på laget. Jeg håper det blir ålreit. Det episode 1 av leseklubben. Jeg håper vi gjør det.
10: Her
11: kommer jeg med litt kompensitet, det vet jeg jo. Møte og håpe, det ser jeg for det virker smart da. Men,
10: det noe med at det eneste, altså jeg har jo ikke lest Brødrene Løvehjertes, jeg vet ikke om jeg har lest den engang, eller kanskje jeg har blitt lest den for, men jeg husker jo ingenting av den.
9: Nei.
10: Det jeg vet at folk snakker om at de gråter av den. At den så usigelig trist. Ja. Trist og trist og trist og trist og trist.
11: Og det virker det mot en hensikt kanskje på deg.
10: Ja, det kan jo ikke bare være det. Nei. Så altså, har jeg et håp om at det finnes håp I boka. Men for å svare på spørsmålet ditt, altså når folk, hvordan folk reagerer når jeg sier at vi skal lese Brønnen Løvehjerte, jo liksom å sette opp sånn sad face. Brønnen Løvehjerte.
9: Ja.
10: Men det kanskje noe håp I det.
11: Jeg husker ikke sånn ordentlig hvordan denne boken var. Ja. Jeg husker at jeg leste den I armkrok, og så sitte den I armkrok.
9: Det en ting som jeg kanskje bitt litt sånn redd for, jo det at vi ikke skal kunne være ærlige om denne boka. Mm. Så det må jeg love hverandre, at vi må være ærlige hvis vi synes at Brønnen Løvehjerte ikke bra, så må vi stå for det.
11: Ja.
9: Det lover vi.
11: Men hvorfor, det lover
9: selv om
11: det
9: er upopulær mening.
11: Ja, vi lover. Ja. Men hvorfor, hva det egentlig det handler om, det fjeset folk setter opp, den gleden og forventningen denne boka, hva det handler om? Det barndom? Ja. At de går tilbake og tenker, jeg skal gjenoppleve noe godt og varmt, og noen har lest for sånn noe? Eller det med søsken? Altså det søskenbåndet? Det med hva skjer etter at vi dør? Det å offre seg for noen andre? Altså det mange sånne ting som begynner på et sånt, litt sånn slappt essay opp I hodet.
10: Ja.
11: Hva det egentlig dette handler om?
9: Mm.
11: Og det vel at det føles litt så magisk da.
10: Men du da, Kristine, hva slags forhold har du til Brønnen Løvehjerte?
9: Altså jeg har, jeg tror jeg har lest alt av Astrid Lindgren, så for meg så det sånn...
11: Ja. Det litt kjedelig for deg. Ja, jeg var en av de første I Norge som leste Astrid Lindgren.
9: Nei, men altså, jeg var faktisk kanskje litt...
11: Hvor nerd var du på skala fra 0 til 10 da du var liten?
9: Ja, veldig.
11: Ja.
9: Ja, altså, det blir 10 da. Altså, topp. Ja. Helt topp men Brønnen Løvehjerte det går litt inn I hverandre det mye og min mye og historien det mye sånn at jeg har liksom ikke helt koll på hva som egentlig inne I denne boka det må jeg si og det jo en kjent bok så man har liksom, kanskje litt sånn følelse på det men det ikke alle som har lest den Freya for eksempel, en av medlemmene våre 21 år vet ingenting aldri lest den før. Hun skriver inn til oss, som en som aldri har lest denne boken, jeg veldig spent. Det må jo være en klassiker av en grunn. Jeg forventer å bli rørt, og forhåpentligvis få noen nye perspektiver. Ordet løvehjerte I titelen får meg også til å tenke at dette blir en historie om mot, kjærlighet og sterke bånd mellom brødre.
10: Mm.
9: Men vi vet jo noe, den kom ut I 1973. Det en veldig elsket og anerkjent bok.
10: Men jeg har prøvd å lese meg litt opp på boka også, og på Astrid Lindgren da, generelt. Og jeg tror det noe med at jeg kan bli litt skremt av at sånn historisk sett, så har, kanskje spesielt I den tiden hun skrev da, så hadde den svenske venstre siden hadde mye å si mot Astrid Lindgren sin Brønnen Løvehjerte.
11: Oh, ja.
10: Altså Astrid Lindgren mener jo selv, og veldig mange mener at du har skrevet en ganske politisk bok I Brønnen Løvehjerte. Men
11: politisk?
10: Ja, jeg tror det mange som mener det. Mm. Men I sin samtid så var det alt for mange som mente at hun burde skrive mer politisk, at hun burde skrive mer samfunnskritisk. Det var jo midt I Vietnamkrigen, det var studentopprøret I 68, avkolonisering overalt, det var borgerrettsbevegelsen I USA. Altså, ja, verden var jo på en måte I fyr og flamme, og da ville de ikke ha noen tøyselitteratur. Folk ville bare ha skilsmiss og arbeidsledighet, liksom. Det var det de ville ha.
11: Mm.
10: Og så fikk de drager og fantasiverdener I stedet. Og jeg veldig spent på om det faktisk finnes noe mer dybde I Brønnen Løvehjerte enn det. Jeg håper at det det, men jeg litt redd for at det liksom barnebok tynt, da.
11: Så du har litt sånn fantasy-avsmak nærmest. Jeg husker det som en historie om brødre.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, men altså, dette skal vi finne
10: ut av. Det tror jeg du rett I, da.
9: Ja, jeg tror også du har rett I det.
11: Og drager. Det masse drager?
10: Jeg vet ikke, jeg aner ikke.
11: Helt glemt.
10: Jeg vet ikke.
9: Men Else, det en ting vi alltid gjør I den første episoden, og det jo å lese de første setningene, kanskje de to første I boka. Kan ikke du gjøre det?
11: Nå vil jeg fortelle om bror min, Jonathan Løvehjerte. Det nesten som et eventyr, synes jeg, og litt som en spøkelseshistorie også. Og likevel det sant alt sammen, men det vet nok ingen andre enn Jonathan og jeg.
9: Jeg ikke bra.
12: Kristine, du jo på gråten.
9: Men jeg ganske svak for broren min.
12: Ja.
9: Det synes jeg veldig, veldig, veldig søtt.
12: Ja.
9: I stedet for å være...
11: Men går det bra med deg ellers?
9: Ja.
11: Nei, så jeg liker jo den første setningen, fordi jeg liker at den sier hva han skal gjøre.
9: Ja.
12: Ja.
11: Nå skal jeg fortelle om dette. Mm. Og at det er sant at nå skal du bli leid inn i et univers.
9: Ja, det er fint. Else, vi skal jo inn, som vi har snakket om, inn i søskenforhold her. Du har jo veldig sterkt forhold til søsteren din, Cecilie.
11: Nei, søsteren min, jeg sa til søsteren min at hun var som en milt for meg. Og så visste jeg at du kan jo klare deg uten milten. Så det var ikke et kompliment på noen som helst måte.
10: Kjekt å ha, men...
9: Ja.
11: Men jeg vet jo at det handler jo om... Jeg er jo ikke en spoiler akkurat å si at det handler om brødre som dør. Så der er vel jeg i målgruppa på en måte, som har mistet en bror. Men samtidig så er det det som jeg liker med dette. Dette er jo ikke... Nå snakker vi jo mye om at dette skal bli trist og bli rørt og sånt nå. Dette er vel forhåpentligvis først og fremst en god historie.
9: Ja.
11: Og det er det som hvis man snakker mye om sorg eller sånn psykisk helse, så blir det mye sånn, litt sånn flink litteratur da.
9: Ja.
11: Og da kan jeg få litt sånn tretthet. Ikke sant? Og det jeg selv har fått og lest mange sånne bak skyene skinner sola, at det er litt sånn korrekt litteratur på en måte, som er ment i aller beste mening. Men det jeg vil her nå er jo å bli oppslukt av en historie som er større enn det å bli rørt. Altså at den er et sted hvor vi kan være sammen og glemme alt, det er jo det vi leter etter når vi åpner en bok.

0: frekkas?
1: Ja, nei, jeg kommer nok til å ha det veldig med meg, ja. At jeg har to barn selv som og to sønner, da, som ganske tett I alder. De 3 og 5. Men akkurat nå så står jeg jo I en litt spesiell situasjon, fordi jeg vet at dette handler om to brødre som veldig glad I hverandre. Jeg vet at det handler om død, at I hvert fall en av dem dør. Og nå det sånn at mens vi sitter her, så har jeg en sønn som ligger på sykehuset. Og for en liten uke siden, så hadde vi som familie et øyeblikk der vi trodde at vårt eldste barn skulle dø. Dette høres jo veldig dramatisk ut, og jeg må bare si det med en gang at det går veldig bra med han. Og det noe vi på mange måter har opplevd tidligere. Jeg har jo vært ute offentlig og snakket om at han har hatt feberkramper tidligere. Noe som da han var 1 år resulterte I at han fikk pustestopp og gjorde at jeg måtte ta hjert- og lungeredning på han. Så jeg har på en måte hatt den følelsen før, men denne gangen så fikk han I forbindelse med en infeksjon fikk han feberkramper mens vi var på motorveien og kjørte bil på vei til sykehuset, ironisk nok, for å sjekke noe sår etter en operasjon han hadde knekt armen. Og på et tidspunkt så snur vi oss bakover, eller mora da, snur seg bakover, og da ligger da 5-åringen vår med hodet bakover, blå, hvit, det skummer ut av munnen hans, og han helt stiv og helt, altså han ser rett og slett bare helt død ut. Og selv om vi et eller annet sted langt bak I hodet skjønner hva dette så oppleves det altså så intenst dramatisk, og du kan ikke anta at det noe som kommer til å gå bra. Du må bare ta for deg situasjonen sånn som den Så den der paniske samtalen med 113 på telefonen, på med all slags blinklys på bilen for å komme seg ut av denne 4 kilometer lange tunnelen, som føltes altså så uendelig lang, stoppe på kanten av E6 og legge sønnen vår I stabilt seileie ved innkjørselen til Sigru, liksom. Og vente på at ambulansen skal komme, sånn at vi kan, på en måte, kan få en bekreftelse på at dette går bra. Altså, det jo en forelders aller største mareritt, og selv om det har gått veldig bra, så vet jeg veldig godt hvordan den følelsen av nå mister vi den. Nå kommer den til å forsvinne. Så sånn sett det en interessant inngang da, til boka.
2: Men orker du lese den boken her nå da?
1: Ja, kanskje det derfor jeg på en måte velger å være litt kontrær, eller gå litt I...
2: Fordi det når folk sier sånn, at dette blir rørende, dette blir fint, sånn, så får du sånn der, cut the crap. Skal det drive liksom å gammeldamerunken og sånn sorgfølelser? Dette er jo liv og død, og orker du det her? Jeg bare sette på Love Actually spise noe smågodt.
1: Dette har vi jo snakket om mange ganger da, Kristine og jeg. Altså, jeg jo ikke en spesielt emosjonelt påkoblet type når jeg leser bøker. Jeg gråter ikke av å lese. Men det klart, jeg blir jo litt ekstra spent på å gå I gang med noe som så uttalt trist og handler om død som dette. Så det blir interessant.
2: Men
1: jeg må også bare få sagt, I dag, når vi ferdig å spille denne podcast-episoden, så skal jeg på sykehus og hente sønnen min, han skal hjem igjen. Og han skal I barnehagen, for det sommeravslutning der I dag, og han skal synge sommersangen som han har holdt hemmelig for mamma og pappa I flere uker, fordi han vil at det skal være en overraskelse. Det har vært hans største drøm å få lov til å komme inn til den sommerfesten.
2: Men du vet
1: hvilken sang det Han må være der 15:45. Nei, jeg vet ikke hvilken sang det Aner ikke. Nå må vi prate ferdig sånn at jeg kan...
0: Ja, nå må vi prate ferdig.
2: Men det går bra med han. Det var godt å høre.
1: Det går helt fint med han.
0: Og jeg må si det at når dette også ligger der, og jeg vet også at du har dine greier, så jeg veldig glad for at det akkurat dere to som skal lese, fordi dere begge på hver deres måte veldig gode til å blande det mest alvorlige med humor. Og det tror jeg vi også trenger. Vi har en som heter Vemund. Som 10 år, som leser denne boka sammen med tanta si Solveig. De har jo et forbilledlig leseprosjekt sammen. I fjor leste de 30 bøker, I år skal de lese 40 bøker sammen. Men Vemund, han skriver altså om de første setningene. Altså det mest spennende jo at det står

0: for at det litt spøkelseshistorie. Og det ligger jo egentlig et lite frempeke der også da, hvis man skal tenke på det sånn.
1: Det skummelt eller? Er brunnløvhjertet egentlig litt skummel?
0: Jeg tror det ganske skummelt.
1: Sett med litt barnlige øyne da.
0: Ja, det tror jeg.
2: Jeg tror den det, og så tror jeg at vi voksne er opptatt av at det skal skje noe trist.
1: Ja, ja. Så vi leser to ulike historier på mange måter.
2: Ja, men vi liksom sitter og vi gjør oss klare liksom, og tar og henter tekoppen og pledd, og nå skal, her skal vi triste ned.
1: Det litt store, som, store skjerf.
2: Nei, men litt som hvis du, det stort skjerf og Thomas Dybdahl gjennom hele oktober på en måte. Ja. Så vi blir jo litt opptatt av det, og glad i det på en måte også.
0: Ja, men dette her, nå tror jeg du inne på noe som Astrid Lindgren også opplevde som en litt sånn voldsom ting, hvor forskjellig barn og voksne leser det, og det, her går jo litt inn på dette som vi snakket om at det flere i klubben, sånn som Vida, som jo skeptisk til at det en barnebok, og håper at den leverer på en voksen måte som hun ikke helt klarer å se for seg. Og vi lovte jo da at vi skulle få svar fra selveste Astrid Lindgren om hvorfor hun tror denne boken også gir noe til voksne. Så her skal vi da høre på et intervju fra 1974, ett år etter at boken kom ut.
3: Men det är väl så med många barnböcker att de kan läsas av vuxna också. Och just i frågan om herr Lejonhjärta så har jag ju märkt att en väldig massa vuxna människor engagerar sig så kolossalt i den. Så det måste vara någonting i den som tar dem kanske på ett annat sätt än barn. För barn de läser det som en spännande äventyrsberättelse. Och de är inte heller... De gråter inte som de vuxna, de gråter när de läser boken. De gråter och tycker att det handlar om barn som dör. Men ungar, de upplever det inte på det viset. De tycker att det är en bok som slutar väldigt lyckligt och ja, jag vet inte. De läser den på ett annat sätt, men tydligen så kan den väl läsas av bägge sorterna. Och allra bäst är förstås om de läser den tillsammans.
4: Vad tror du det kan komma av att barn och vuxna upplever den så olika?
3: Ja, jag vet inte. Jag har kommit till den slutsatsen att det måste vara det att vuxna människor de måste gå omkring och tänka på döden jämt. Jag kan inte förstå något annat eftersom de skriver till mig och ringer till mig och säger att åh, vad vi har gråtit, säger de. Och en skrev och sa, och tack. För att hon hade fått gråta för första gången efter 12 års torka. Jag vet inte, vuxna måste... De får någon utlösning för när de läste den. Jag kan inte förklara det. Jag visste inte det själv när jag skrev den att det skulle bli så.
2: Vuxna klarar inte att sluta tänka på döden.
1: Jag följer mig lite arresterad. Mm. Men det är ju självklart... Ja, jag kommer ut att se på den här boken med vuxna ögon.
0: Dette jo da tydeligvis en bok med brodd, har flere lag, og det ikke bare en ufarlig barnefortelling. Og det har vi jo vært innom før også, at den ble altså rett og slett sensurert i Tjekkoslovakia under kommunistregimet der, fordi de faktisk frykta at den skulle oppvigle til motstand mot regimet, var forbudt helt frem til 1992. Og så er det jo også sånn at som du også snakket litt om, Kristoffer, den skapte en stor og ganske voldsom debatt om hvordan man skal skrive om døden for barn. Hun var litt kontroversiell, Astrid Lindgren. Og apropos det, så har jo også Sonja skrevet inn en melding til oss at Else skal lese med oss. Hun har jo mye erfaring med døden dessverre, men hun tror at du passer veldig fint her. Hvordan ser du på det, Else, å lese en bok der vi vet at det blant annet handler om døden?
2: For min egen personlige del så er jeg veldig sånn, noen dager så passer det dårlig å lese en sånn bok, andre dager passer det veldig bra å lese en sånn bok. Men jeg, her er jo fortellingen sjefen da.
0: Ja.
2: Så, og så kan man selv putte inn hva man vil av sorg og personlig historie.
0: Ja, det høres jo veldig bra ut.
2: Men det ser på det som en gave å lese det samme del. Ja. Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
0: Er det sant?
2: Ja.
1: Jeg gleder meg veldig over fotball-VM.
2: Ja, men like mye.
1: Jeg er veldig glad i fotball.
2: Ja, men la oss ikke lage en konkurranse da. Nå setter vi i gang.
1: Kan ikke begge deler være like gøy? Ja. Eller begge deler er gøy?
0: Till nästa gång så ska vi alltså läsa kapitel 1 och 2 som vi då ska diskutera I nästa episode, episode 2. Och så gläder jag mig till att bli lite bättre känt med Astrid Lindgren själv I sommar för hon var ju lite av en dama, okej okay, en ting, hon har skapat Pippi Emil, men hon var också lite upprörsk. Hon likte liksom att gå mot strömmen, vara kontroversiell och så jobbade hon alltså för hemliga tjänster under krigen, visste du det Else?
2: Nej.
0: Alltså hon är lite av en dame och så har hon också skapat politisk ändring. Det en lov som heter Lex Lindgren bland annat. Så hon gjorde flera ting.
1: Mm. Efter du skrev för den boken här så gjorde också Astrid Lindgren något som hon aldrig tidigare har gjort eller har gjort sedan för det kom en sån läserstorm, fick tusenvis av brev från olika barn efter Brunnøyværtet. Men vad hon gjorde? Det tänkte att jag skulle vente med å si. Jeg tror lurt å, jo, for jeg tror jeg lurt å, jo, jeg tror jeg lurt å lese boka før jeg sier hva det ja, jeg tror jeg lurt.
2: Jeg kom, skal du ikke si noen ting
1: av det? Nei, jeg kommer til å si det I siste episode, så da må man følge med. Kristina, for en gang skyld, så det jeg som skal si det. Trykk stjerne. Hei!
0: Hey!
1: Trykk stjerne for å følge med leseklubben, så skal du få svaret på the shit som Astrid Lindgren gjør.
2: Jeg skal også si noe veldig viktig om Astrid Lindgren okay. I aller, aller siste episode.
1: Mm. Kan ikke du si det I neste siste episode?
2: Sånn aller, aller, aller, siste, okay, aller, aller siste episode.
5: Du har hørt episode 1 av Leseklubben, som leser Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren. Nå kommer andre episode. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle Leseklubben-episodene ligger I appen NRK Radio.
0: Velkommen til Leseklubben. Her snakker vi og diskuterer bøker og Kristoffer. Nå det en klassiker, vår første barneklassiker, Brødrene Løvehjerte.
1: Ja, veldig spennende.
0: Ja. For noen kapitler, Else og Kristoffer, som Stian skriver. Shit, den starter hardt, ja.
2: Det rett på.
0: Det litt rett på.
2: Det rett på.
0: Kanskje ikke så veldig spennende å avsløre om jeg felt noen tårer eller ikke.
1: Hvis det var noen som hørte første episode, så tror jeg ikke det en tvil.
0: Men jeg ganske spent på deg, Kristoffer, som jo veldig sjelden gråter av bøker. Ikke si noe du heller, Else, hva som skjedde med deg. Mm. Veldig spent på hva slags reaksjoner disse to første kapitlene utløste. Sist gang så satt du jo I armkroken, det var litt ukomfortabelt. Hvor leste du de to første kapitlene som vi skulle lese til I dag?
2: Nå leste jeg disse kapitlene på RE11, altså pendlertoget. Stillevogn mellom Oslo og Sandefjord.
0: Ja.
2: Jeg kan røpe at jeg tok på de dumme solbriller som jeg føler meg som Elton John, men det bare hjertesolbriller, for å vise et folk det går bra med meg, selv om jeg gråter.
1: Bra.
0: Ok, men her I leseklubben så det jo sånn at vi deler opp boka, og så møtes vi og snakkes om ukens kapitler, og da det jo greit at du, Kristoffer, I hver episode oppsummerer de kapitlene vi har lest til I dag, sånn at vi alle sammen på samme sted.
1: Karl Løve.
0: Ikke ennå.
1: Fortsatt ikke minst gråte. Bra. Karl Løve har en historie å fortelle. Han kunne fortalt mange historier, om faren som forlot familien sin da Karl bare var 2, for eksempel, og dro til sjøss. Det jo åpenbart en rysare, men Karl har noe enda bedre på repertoaret. Han vil fortelle om storebroren sin, Jonathan Løve, og hvordan Jonathan fikk navnet Løvehjerte. Selv han ikke proppfull av selvtillit, Karl Løve. Jeg både stygg og dum, sier han. Og det trist nok det at han tenker sånt om seg selv, men lille Karl, som ikke engang har fylt 10, vet også at han skal dø. Han har skjønt det. Han jo syk hele tiden. Og han har hørt andre snakke om det, uten at han egentlig skulle høre det, og dessuten så har storebror Jonathan bekreftet det. At ja, du kommer til å dø. Men heldigvis så det ikke helt bekmørkt, bemerker storebroren. For de som dør, havner på stedet som ligger bak stjernene. Nangiala. Stedet hvor alle eventyr oppstår. Og Karl elsker eventyr. Han får sjeldent oppleve dem selv, men han elsker å høre Jonathan fortelle eventyr. Hver eneste kveld. I slagbenken. På kjøkkenet der begge brødrene sover, I den lille leiligheten I tredje etasje. Han redd for å dø, lille Karl, og vil ikke til eventyrlandet Nangiala uten broren sin. Og Jonathan har forståelse for det, men tid ikke det samme der som det her, skjønner du. Så vips vi sammen igjen, og mens du venter så kan du jo ta form som en due, for eksempel, og fly over og besøke meg en gang iblant. Snille Jonathan. Snille, vakre. vakre, forståelsesfulle, empatiske og sterke storebror Jonathan. En dag Carl ligger alene hjemme I slagbenken, begynner det å brenne I leiligheten. Brannen I ferd med å sluke hele bygget når Jonathan kommer springende inn I flammene. «Hopp opp, Kavring!» roper han. Det det han kaller lillebroren sin. Han hepper Kavring opp på ryggen og hopper ut av vinduet I tredje etasje. For en heltedåd. Kavring kommer fra det uten en skramme. Men prisen å betale dyr. For Jonathan dør av fallet. Det ble storebror som dro først. Kavring knust. Og redselen for å dø har blitt til redsel for at Mangiala ikke skal være ekte. At han aldri skal få se broren sin igjen. Men to måneder etter den tragiske ulykken så setter det seg en hvit due I den nye vindueskarmen hans. Og når den kurrer, høres det ut som om Jonathan visker til ham. «Kom da, Kavring», visker han. «Det står til og med et hus og venter på deg her. Brødrene Løvehjerte», står det på skiltet. «Det betyr at vi kan bo der, begge to. Skynd deg!» Og det jo fristende, så klart. Tenk, Jonathan har vært der helt alene I to måneder. Han har vært helt alene I to måneder. Kanskje han flyr allerede I natt? Han skriver en lapp til moren sin sånn I tilfelle. «Ikke gråt, mamma. Vi ses I Nangiala.»
0: Åh, tenk å finne en sånn lapp. Det må jo være verdens verste ting for en mor. Men ja, kan ikke du snakke litt, Else?
2: Jeg lot deg bare få lov til å tømme ut, ja. Nei, men jeg synes det var en veldig fin oppsummering.
1: Takk.
2: Veldig fin oppsummering. Og så, jeg synes det mange detaljer I den historien, som sånn kanskje fordi vi sitter her og prøver å være litt klok og sånn, med stilen og hvor effektiv Astrid Lindgren og hvordan hun snakker om døden, og mange ting da men det første jeg legger på nå når du gråter sånn, og du sier tenk å finne en sånn lapp som mor for det jeg tenkte det hvis du sier, vi ses I Nangiala så tenkte jeg bare, ja, moren vet jo ikke hva det det sånn Det mye mer praktisk.
1: Sant. Ja, det sant.
2: Så, den, vi ses I... ja, jeg tenkte sånn, det jo ikke presist nok.
1: Nei. Hvor hadde du begynt da? Atlas hadde du gått I da? Eller jeg hadde gått Atlas.
2: Ja,
1: hadde
2: tenkt,
1: ja. Men, India hadde jeg tenkt.
2: Ja, så der, men ja. Jeg vet ikke hvor vi skal begynne, da.
0: Nei, jeg skal...
2: Går du bra med deg?
0: Ja, da.
2: Hva det du reagerer men
1: jeg, ja, på? Jeg synes vi skal begynne litt med deg, for du reagerer jo veldig sterkt på det.
0: Ja, men nå tenkte jeg faktisk at det var faktisk bare da du sa storebror. Nei, det... Ja, altså, det er jo det... det jo det som vi har snakket om, at det jo en sånn vanvittig heltedåd. Og så det bare... så veldig trist for han som igjen og drømmer om å komme til broren sin og han har vært der helt alene og, så det nok det der søskenforholdet som knekker meg litt altså. Det egentlig ikke så mye tanke på en moren
1: det historien I seg selv eller trekker du liksom dine egne barn inn I det for eksempel du har jo to barn selv
0: ja nei, jeg tenker egentlig ikke så veldig mye på dem
1: nei,
0: men jeg
1: følelsen ligger I historien
0: ja, følelsen ligger absolutt I historien og jeg tror også det har noen ting som du også inne på, Else, at det jo et eller annet Lindgren gjør, og måten hun skriver på, og måten også du tolker det måten på, Kristoffer, og måten du skriver det på. Men sånn som Anne sier, da, at ja, jeg har jo lest Brønnøy Løvhjerte mange ganger, likevel begynner jeg å gråte da jeg leser at Carl skal dø, denne gangen også. Hva det med Lindgren som klarer å borre rett inn I hjertene våre så raskt og så plutselig? Hva tenker du at det Else?
2: Jo den, først det jo den stoltheten da ikke sant, at vi skal liksom lære, jeg har gått mange år I terapi da jeg har gått på terapi for å prøve å ta min egen bror ned fra pedestalen ikke sant, at du har noen som du altså den, at du har noen som du har satt opp på en pedestal som du tenker
1: ja, altså du kjenner igjen den
2: beundrings ja. Og så det at Lindgren, kan man bruke fornavn eller Astrid? Bare, ja. Ja. Altså forfatteren.
1: Astriel.
2: Astriel, ja. at hun at de brødrene helt ærlige mot hverandre. Og synes jeg for det at du skal dø.
1: Mm.
2: Og det ble utrolig rørt av at de andre har snakket om det. Og ikke, han har ikke, de har ikke sagt det til han, men de snakker om det.
1: Mm.
2: Det ble utrolig rørt av at de voksne ikke inkluderer den som han covering som skal dø. Og så tillater hun da å gå rett i fantasien at det er da jeg blir så glad.
1: Mm.
2: At jeg blir like glad, tror jeg, som dem av Nangiala, at det finnes da.
1: Mm.
2: Selv om jeg ikke er noe sånn opptatt av fantasy, og med en gang det på en måte blir ikke realistisk, så tenker jeg, ah, cut the crap. Men det at de liksom tillater seg å... Det føles ikke som en løgn, det føles som en sannhet, at det finnes da.
0: Mm.
1: Her får man jo også veldig behov for fantasy da, om man skal kalle det det. Det er jo noe veldig lettende med at Nangiala blir trukket fram som et parallelt univers, der det kan finnes håp og lys.
2: Tror du på det?
1: I boka?
2: Ja,
1: så tror jeg jo på det.
2: Ja, men tror du på det på en måte det føler du det et fortellegrep eller funnet på eller tror du på Nangiala? Er du med i sekten?
1: Nei, jeg nok ikke med i sekten, nei. Jeg nok kaldere anlagt enn det. Jeg tror ikke på landet bak stjernene. Men i det livet jeg lever da, virkeligheten, så er jeg jo ikke stor fan av å stå i ting som er alt for ubehagelig, og dette er jo en ubehagelig start.
2: Mm.
1: Og dermed så er det deilig å ha Nangiala som en liten sånn krykke gjennom de to røffe kapitlene.
0: Ja, men hvordan virket disse to kapitlene inn på deg?
1: Nei, det blir ikke noe, det blir ikke the big crying moment fra min side, det gjør det ikke. Jeg synes det er veldig fint. Jeg synes det er veldig, hun beskriver jo masse kjærlighet mellom disse to brødrene, beskriver måten de lever på, den lille familien, den lille leiligheten, moren som syr for alle disse damene, man blir liksom nysgjerrig på hvem hun er. Men jeg tror det er og første episoden vår for en uke siden var jo også veldig preget av dette med død og det skal være så usigelig trist og, så jeg tror kanskje inngangen min til det var jeg var ferdig herda før jeg begynte kanskje
0: ja.
1: Jeg så kanskje sånn mekanisk på begge kapitlene.
2: Nei, jeg blir mest liksom glad for liksom hvor kompakt det er liksom på en måte beskrevet, ja.
1: Mm.
2: At ikke man liksom ikke romantiserer, jeg vet ikke om det er så riktig, men det føles som om den ikke romantiserer døden,
0: ja.
2: Som man ofte gjør, fordi det er så vondt å møte døden. Altså, så da tenker du at da hun sier det som det er, og det blir så glad for at hun gjør det, for da tenker jeg, åja, Astrid Lindgren lyver ikke til meg, liksom. Og så synes jeg, jeg blir kjempefascinert av, og ler veldig godt av at Kavring beskriver læreren til Jonathan som fjollete. Det hun har skrevet inn i, inn til avisen.
0: Ja.
2: Og, det at hun, og da noterte jeg noe som jeg kjenner med henne, at hun sier, den guden elsker dør ung. At det er den pene broren som forsvinner, og så er han igjen som føler seg så stygg, liksom.
1: Mm.
2: Det kjenner jeg meg litt. Nei, men den, ikke, på litt så enkelt, litt sånn at vi, de som forsvinner, de blir beskrevet som guder, da, på en måte.
0: Akkurat det der synes jeg var så hjerteskjærende, den lille kavringen der.
1: Mm.
0: Else? Har du lagt merke til noen
2: Eselører?
0: Ja, har du lagt merke til noe som du har lyst til å dele?
2: Ja. Det er etter at Jonathan redde Kavring. Da, mens vi lå på bakken etter at vi hadde hoppet, han lå nesegrus først. Men det var noen som snudde på ham, og jeg så ansiktet hans. Det rant litt blod fra den ene munnviken, og han kunne nesten ikke snakke. Det høres som en skrekkhistorie.
1: Mm.
2: Det er jo det. Men det var likevel som han prøvde å smile, og han fikk til et par ord. Gråt, ikke Kavring, vi ses i Nangiala. Bare det, sa han, og ikke mer. Så lukket han øynene, og folk kom og bar ham bort, og jeg så ham aldri igjen.
1: Synes du det fint? Eller synes du det vondt? Eller synes du det trist? Eller synes du alle tre, kanskje?
2: Ja, du psykolog, eller?
1: Ja, litt. Litt.
2: Nei, jeg synes det de ordene dekker ikke.
1: Nei.
2: På en måte, det ikke fint, nei. Men jeg synes jo det at vi snakker om at det en trist bok, sånn, det jo ubehjelpelig, det på en måte bunnløst, det liksom, men så det jo det fine i det, at de sier at vi skal ses igjen på Nangiala, i Nangiala.
1: Mm.
2: Og det ikke, men det på en måte bare, og så har hun reddet han da, men det det at vi ses igjen, og så det dette stedet Nangiala.
1: Mm.
2: Og at det finnes, og ja, og det, men det, det at ja, og så det den kristen som skriver det nesten sånn den vesle vampyren eller noe sånt først, nesten det der skriver at det smiler og blod ut av munnvikene, bare her og helt det jo så, det jo det liksom, alt med da, men det at det skal ses igjen, og da det sånn, det kjenner jeg meg det Fabio altså, det ikke jeg kjenner meg veldig igjen i det du sender faktura etterpå du, psykologen min da. Nei, men det det, jeg har mitt Nangiala
1: ja.
2: Du hører hva det for noe
1: ja.
2: Ja. Det en sky det ikke så jeg ikke Astrid Lindgrens fantasi jeg en sky oppe i himmelen der sitter mamma og broderen og spiser sjokolade og venter på meg
1: ja,
2: ja.
1: Sitter de på skyen, eller ja. Har de på en måte innredet skyen på noe vis?
2: Skal du spørre helt Ivan Almos, eller? Jeg vet ikke at det går ikke an å sitte på en sky, eller hva det?
1: Nei, men jeg synes det et fint bilde.
2: Vi sitter på skyen,
1: ja. Ja.
2: Hele plater. Ikke de små, de store.
1: Ja.
2: Men det er bare at det...
0: Men har du hatt det bildet siden du var liten?
2: Ja. Det er der det gjør.
1: Mm.
2: Det, ja, hvis jeg hadde funnet på noe, så hadde jeg forhåpentligvis funnet på noe bedre. Men der det jo det men det at du liksom at og det jo alt det jeg egentlig hater i sånne selvhjelpsbøker på en måte som jeg synes sånn, fordi hvis noen dør så får du mange bøker og mannen min sa til meg hvis han hadde sett biblioteket mitt første gangen han var hjemme hos meg sett bøkene, så hadde han løpt altså, bort denne kvinnen kan jeg ikke være sammen med
1: nei,
2: ikke sant, for det er bare hvor du far på jakt etter mor bak stammen altså, eller ja, bak skyene det solkvinner da men det hun gjør her nå at hun løfter jo opp da til en fortelling om disse så du kan jo på en måte velge litt selv
1: ja
2: og så det ikke ja, nei
1: ja Nei, jeg bare
2: blir det til mye?
1: Nei, det ikke mye det hele tatt. Og det du sier veldig, veldig fint. Det bare at vi snakket om tidligere også at kanskje jeg blir litt kontrær i dette. For mitt Eslere ren kritikk til Astrid Lindgren og hvordan du har skrevet inn akkurat den scenen som du snakket om nå.
2: Ja.
1: Og det fordi jeg synes det blir så vondt og kanskje også litt sånn klisjéfylt da, det der med
2: crime-aktig det med
1: nei, men kanskje det siste sånn kikke opp før man dør og si noe fint men det egentlig ikke det handler om det handler egentlig bare om ett eneste ord som jeg synes var så og det skal sies at dette før han sier det høyt det han sier men hun skriver i fallet mot dette jo det som står i avisa da i fallet mot bakken skadet gutten seg så alvorlig at han nesten umiddelbart avgikk ved døden. Som bare impliserer at det har vært masse smerte involvert.
2: Ja.
1: Og det synes jeg var vondt.
0: Ja.
1: Kunne ikke bare avgått ved døden umiddelbart? Hadde ikke det vært veldig mye lettere?
2: Jeg synes det var så... Ja, at du tenkte på det. At du har fått... Det at du sier at du sitter og kaller sånn er bare bispreik. For du får jo veldig vondt. Av at han nesten avgikk døden. Du har jo mer i følelse enn meg.
1: Ja, men det kanskje derfor jeg mener at disse...
2: Du mener at det ikke er, at det er for brutalt?
1: Jeg mener at det...
2: Du er snillere mot Jonathan?
1: Jeg mener at det er så mange ting som har blitt gjort snilt, bortsett fra det.
2: Ja.
0: Men han må si at vi skal ses i Nangiala, vet du.
2: Men du følte ikke noe det der vi ses i Nangiala, altså.
1: Nei, ikke enda, men kanskje jeg gjør det
2: etter hvert. Nei, jeg vet ikke om man skal føle, så det er bare... Men det er jo brutalt grevet, ja.
1: Altså, boka er ikke ferdig.
0: boka ikke ferdig.
1: Altså, det, altså boka, nå føler jeg vi har lest det som alle snakker om,
0: ja.
1: Når man snakker om Brødrene Løvehjerte. Men jeg tenker at når vi kommer til neste episode, og vi har lest mer, så må det jo på et eller annet tidspunkt åpne seg et univers.
0: Ja.
1: Et Nangijala må jo åpne seg.
0: Og det tror jeg det gjør. Ja, og så det vel også sånn at Astrid Lindgren var vel veldig sånn opptatt av å fortelle fra barnas synsvinkel, ja. Og det hun opptatt av er jo dette søskenforholdet, som det jo selvfølgelig også mange som har skrevet innom. Jørgen, det er så mye kjærlighet, og det søskenforholdet er helt nydelig. Jonathan er jo nærmest uvirkelig snill, mens Katrine sier sånn, men at de var 10 og 13 år! Altså han passer jo på broren sin som en voksen mann, og det som du også nå sa, Else, han er oppe om natten, koker vann, holder broren opp når han ikke får hostet skikkelig, er en flink skoleelev, barnevakt for nabounger og sykepleier på fritiden. Altså det var jo nesten litt mye der, hvor fantastisk han var, han Jonathan. Han blir jo bygget opp som en eventyrprins.
2: Men så skal han jo dø da.
0: Så skal han dø.
2: Der må man jo bygges opp.
0: Ja. Men spilte broren din en sånn rolle for deg da du vokste opp, og han passet på deg og var sånn?
2: Han var en store bror som med stor S i hvert fall. Han var jo som, og jeg føles ikke som en sånn der livslønn, eller var flinkere enn meg, smartere enn meg, raskere enn meg, penere enn meg, morsommere enn meg, og han trengte oss, og vi trengte han, og også at, men også veldig sånn, men han var jo også, så han var veldig sånn tydelig, en som jeg fulgte etter og ville bære som. Og så trengte han masse støtte og omsorg når han sleit da, så det var en sånn
0: så da fikk du være der for han.
2: Ja, og så, men samtidig var han storebroren, så det var ikke sånn. Så det var jo på en måte hjelp i smug. Ja. Så jeg identifiserer meg ikke så mye med den som hopper for den andre. Jeg er mer at han var min leder, da.
0: Ja.
2: Ikke leder, men ja.
0: Ja, men din støtte. Vi kan i hvert fall være enige om at det er et nydelig søskenforhold som vi har lest om i disse to kapitlene.
2: Det er voldsomt, da.
0: Det er
2: men det at de er avhengige av hverandre, det er jo veldig sterkt.
0: Ja.
2: Sterkt, da.
0: Sterkt. Vi har et medlem nummer 572 her, som han har drevet å lese Den siste vakten av Kjartan Brygge Bjørnsøy. Sterk bok om døden. Der snakker han blant annet om at vi har tatt livet av døden, at vi snakker ikke om døden, vi bruker uttrykk som gått bort og mistet og ikke dødd og sånn. Og jeg synes at Astrid Lindgren gir foreldre en helt unik mulighet her til å snakke om døden med sine barn. Døden er jo en naturlig del av livet, og vi må ikke være redde for å snakke om den og anerkjenne den. Men hvordan ble dette forklart for deg, Else? Altså sånn, du har jo fortalt at nå var det sånn, det var en sky hvor moren din var.
2: Og det var noe jeg tenkte på, hvor jeg skulle møte det igjen da, i mitt Nangijala,
0: ja.
2: Hvordan moren min døde. Det husker jeg, den dagen husker jeg med veldig fotografisk hukommelse. Jeg vet ikke hvor detaljert. Jeg har det nesten som en sånn, hva heter det for noe? Det er på en måte, jeg må liksom ha med alle, jeg klarer ikke å tenke på noe annet enn akkurat sånn som det var da. Det var at jeg hadde vært, jeg hadde vært på sånn korpsøving og lagd radio med Helga, og kanskje også magerumpelår, som var en sånn erobiktime som jeg gikk på da. Det var veldig rart å gjøre når man var 11 år gammel, for det var veldig mye knipeøvelser. Jeg tror jeg hadde gått på det den dagen der, og så kom jeg hjem, og så nå er det lenge siden jeg tenkte på dette, så nå husker jeg ikke helt, men mamma var ikke der, men så var det noen naboer der, og så kanskje en mann jeg ikke visste hvem var, og så var vi på kjøkkenet, og så fikk vi kakao, og så var det rundstykket med brunost. Dette er, altså det er sånn jeg husker, det er akkurat som det er de tingene der. Fordi jeg ble på en måte på rå i det livet da. For det jeg var opptatt av var at det lå et se og hør på folk. Ja, som ikke var der når jeg dro på skolen. Så hun hadde vært hjemme om, men ingen visste hvor mamma var da. Så alle lette til henne. Ja. Og så var hun på... Hun hadde lagt seg ned og dø fra en hytta. Som var mer i Telemark, og da var jeg veldig opptatt av at det var rart at det var på hytta. Fordi pappa var opptatt av at vi kunne ikke dra dit på vinteren, for det var jo en sommerhytte. Så jeg ropte liksom det at det var rart. Liksom at det var jo... Hvis man skal dø, så gir folk faen i den snøen. Da spilte ikke det noen rolle. Altså, jeg ble opptatt av sånne ting, da.
1: Det er tydelig at hele sanseapparatet er på, da. Altså, du husker veldig mye sånn...
2: uviktig, kanskje?
1: Nei, ikke, overhovedet ikke, men ja, kanskje uviktig i det store bildet, da. Men du husker på en måte brunost og milkshake og liksom lukt
2: og... Brunost og kakao, det var jo liksom... Det var et varsel, ikke sant? Fordi at det var... Jeg pleide ikke på brunost og kakao på en vanlig kveld.
1: Nei.
2: Så det var jo et varsel på at dette gjent all den alvorlig. Godheten.
1: Ja.
2: Og hvorfor var de der? Ja. Og så husker jeg at jeg fortalte, så løp jeg inn og la meg mamma på basseng. Og var nesten som at jeg som hadde sett på en film hvordan man skulle reagere, så jeg ropte sånn, ja, ikke gå fra meg. Til noen sa at nå må du ikke rope det mer.
1: Mm.
0: Ja. Men det er jo en helt annen stil her. Det er ikke noe brunost og noe kakao som Astrid Lindgren skriver om.
1: Ikke som vi får se, hvertfall.
0: Nei. Eller det er tydeligvis
1: ikke viktig. Men igjen, det er jo det med at du sa det jo også, at Astrid Lindgren var opptatt av å ha fokus på brødrenes historie.
0: Ja.
1: Og ikke nødvendigvis brødrene.
2: Ja, og så er det Nangijala da. Så han skal jo fortsette. Vi er fortsatt, som du sa, vi er jo helt i begynnelsen.
0: Ja,
1: og det er veldig tydelig hvor vi skal.
0: Nå tror jeg vi skal inn og bygge den verden du snakket om, Kristoffer. Når vi da skal lese kapittel 3 til og med kapittel 7.
1: Ha det da, dere.
0: Ha det, dere.
5: Vi er tilbake her på P2 neste uke om Brødrene Løvehjerte. Alle Leseklubben-episodene ligger allerede i appen NRK Radio. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger. Leseklubben produseres av Tora Øgrim og Andrea Kvam Hagen. Kulturredaktør er Ingrid Nordstrand.
6: Dersom du trenger noen å snakke med, kan du ringe Mental Helses hjelpetelefon. Telefonnummeret er 116 123.
7: Dette er NRK Nyheter, klokken 17. Statsminister Jonas Gahr Støre håper USA kan bidra mer til å få til fredsforhandlinger mellom Ukraina og Russland. Støre besøker Kyiv sammen med andre nordiske og baltiske regjeringssjefer i dag. 4,5 år etter at Russland forsøkte å invadere hele nabolandet fortsetter krigen, men USA virker mer interessert i å bidra til fred, mener Støre.
8: Her er det en opptrapping fortsatt. Det er angrep mot Ukraina, og Ukraina evner jo også å slå tilbake igjen mot Russland, som jo rammer Russland. Men så den situasjonen er alvorlig. Denne krigen beviser igjen at det å starte en krig har ikke et, følger ikke en plan. Det tar nye veier og blir stort sett mer alvorlig.
9: Spår du noe hos amerikanerne som sier at de kommer til å legge ekstra press på Russland nå?
8: Jeg tror det er en endring i stemning i kongressen og senatet og representantenes hus. Og det kan jo påvirke presidentadministrasjonen på et eller annet vis, men inntrykket er jo at USA er veldig tungt opptatt i Midtøsten. Men vi understreker jo at det som skjer her er dramatisk for Ukraina selv, men det har jo store ringvirkninger også med Nordkorea, Iran, Kina og andre som er involvert.
7: Det sa Jonas Gahr Støre til korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv. Flytrafikken til og fra Oslo er i gang igjen etter at Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer i dag, som følge av flygelederstreiken. Men selv om trafikken er i gang, blir det forsinkelser og innstillinger fortsatt videre utover dagen, forteller kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor.
10: Nå det jo fly som kanselert I hele Norge. Det mange som ønsker å få passasjerene av gårde. Så vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få så mange fly av gårde nå med en gang vi åpner. Men det vil få konsekvenser utover dagen, for det fly som kanskje starter på feil sted. Det mange som må bukes om, og det veldig mange som vil av gårde samtidig med.
7: Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av måten det internasjonale forbundet FIFA styres på. Tilliten til president Gianni Infantino borte, sier de seks forbundene etter et møte I helga, melder NTB. FIFA-presidenten planla å selge deler av fotball-VM for menn og kvinner til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Sandvolleyball-duoen Anders Mol og Christian Sørum vant den norske duellen mot Henrik Mol og Mathias Berntsen I Montreal I dag. Mol og Sørum har dermed tatt seg til finalen I verdenstorturneringen. Mol og Sørum vant med siffrene 21-15, 21-10. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Musikklivet.
11: Når Sondre Lerche kommer innom litt senere, så det med et popalbum breddfullt av farger og fasonger og følelser, og han innlemmer tyveri av en melodi fra Mahlers gjenoppstandelsessymfoni. Og visste du at den russiske komponisten Shostakovich, han var så glad I fotball at han la opp turnéene sine I forrige århundre etter der hvor favorittlaget hans spilte. Det blir fotball og klassisk I skjønn forening om litt. Velkommen til Musikklivet, der vi håper at du oppdager ny musikk og blir inspirert. Jeg Pål Arvid Jørgensen. Det sies at det arrangeres over 300 musikkfestivaler totalt I Norge hvert år. Men nå det slutt for en av de største og mest suksessrike festivalene. Festivalsjef Gøran Aamodt, han straks med meg her I Musikklivet for å fortelle om den avgjørelsen. For han setter punktum etter at Karpe har gått av scenen denne lørdagskvelden. Og gratis til Karpe for øvrig, for stiftelsen Fritt Ord tildelte honnør denne uka til Karpe. Og begrunnelsen at de setter ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Med rappens språk utvider de ytringsrommet for identitet og tilhørighet, skriver Fritt Ord. Og sånn høres jo litt av Karpe ut I låta Kenya.

0: Akkurat I dag så avslutter Karpe, som vi hører her, da, to dager med Parkenfestival I Bodø. Og Parken, altså, det kanskje en av de største festivalsuksessene I Norge, med utsolgte festivaler nesten hvert eneste år. Arrangeres I Renåsparken I august måned hvert år I Bodø. Da. Og I front for dette her, det deg, festivalsjef Gøran Aabot. Velkommen til Musikklivet.
1: Tusen takk.
0: Du, hvor mange folk har du sånn rundt deg denne lørdagen her, avslutningsdagen på parken?
1: Ja, vi cirka 500-600 crew og 10.500 festivalpublikummer.
0: Ja, svær festival. Dette altså siste gang parken blir arrangert. Det har vært nøye annonsert. Det jo fint å titte litt bakover. Og kan ikke du si, du har vært med siden starten, hva var intensjonen da dere startet opp parken I 2006?
1: I den tiden der I 2006, det var ikke sånn veldig mange festivaler I Norge da. Du hadde selvfølgelig Øya og Kvartfestivalen, men det var ikke Norwegian Wood, men det var ikke så mange andre. Så det klart, man var veldig inspirert av det man så. Buktafestivalen I Tromsø var kommet, og som sagt Øya. Og, så hadde vi litt sånn løst å for første gang lage en ordentlig utendørsfestival I Bodø, som aldri har vært tidligere da. Mm. Så det var en måte litt intensjon, og så kom vi jo fra musikkmiljøet og det uavhengige idealistiske miljøet da. Så, så det var sånn det startet, så hadde mange, mange flinke folk rundt oss, men hovedpoenget var å presentere kjente, velkjente toner og gi folk det de vil ha, samtidig som at vi skulle overraske dem litt og gi noe de ikke visste de ville ha.
0: Ja.
1: Det var liksom intensjon. Mm.
0: Ja. Og I år så den pakka bestående av Karpe, som vi hørte, engelske bandet Suede, Halvdan Sivertsen, Sivert Høie, med tar med de norske tungtvann, Espen Lind, Bendik, det vel fjerde gang hun med på parken etter at hun debuterte der I 2007. Ari og Turbonegger, og alle billettene ble jo altså, revet bort lenge før publikum visste hvilke artister som kom. Og nå det siste gang, så gjør han om at du må bare fortelle, hvorfor legges parken ned?
1: Nei, det jo det. Det har vi jo ikke trengt. Men det handler rett og slett om intensjon når vi startet festivalen. Og vi merket at fremtidens festival, det som begynte å skje, var at plutselig så handlet det ikke nødvendigvis om musikken lenger. Det handlet om så mye mer. Plutselig så man at stand-up og karaoke og silent disco og live-podcaster og ja, masse forskjellige ting. At det begynte på en måte å handle om mye mer enn det som var intensjonen. Og da følte vi liksom at ok, alt har en ende, også parken. Skal vi ta kontroll selv og si at 20 år nok med det konseptet som har vært I 20 år og vært en suksess I 20 år? Og så skal vi heller tørre å tenke noe nytt og se om vi kan lage noe annet. Det var på en måte hovedgrunnen da, til at vi valgte å gjøre det. Og samtidig så, det å gi folkene som har vært med I alle disse årene også en mulighet til å identifisere seg med noe som har vært en udiskutabel suksess, det også en verdi. Ja. At alle kan tenke tilbake og med stolthet kan si at de var en del av parken.
0: Ja. Går det an å være så frekk og antyde at publikum har blitt litt storforlangende, tenker du å gjøre noe mot?
1: Definitivt. Jeg mener, jeg selv er 54 år, og den generasjonen som jeg selv representerer, vi jo ganske stappemett. Og her I Bodø, ikke sant? Der, vi har jo hatt Champions League-fotball, ikke sant? Bodø-Glimt reiser rundt I Europa, og folk kan reise hvor som helst, og de reiser til VM og ser fotball, de reiser og ser Coldplay I London. Den generasjonen som sitter med penger og har betalingsevne, de har jo viljen ikke like stor på lokal kultur I min påstand, I hvert fall I mindre byer. Så ja, jeg vil si at det skal mye mer til å imponere folk I dag enn for 20 år siden.
0: Du, de to siste sommerne så har du arrangert Parken Live Reinspika Hiphop. I år så var Ari Baigora og legendariske M.O.P. fra New York der, Dirty Oppland og 2J. Og dette retningen vi ser konsertopplevelsen I Bodø går mot I fremtiden?
1: Ja, det et veldig bra spørsmål, fordi det var jo et forsøk på å lage en sjangerfestival I Bodø for å se om det kanskje kunne være noe. Men vi har jo bestemt oss egentlig etter to år at der tror jeg vi bomba litt, fordi at faktisk Jørgen Noreng I Tungtvann sa det best, synes jeg, fordi at vi har strevd litt med den festivalen med å få oppslutning. Og så var det han som sa at kanskje det sånn at hiphop ikke lenger en sjanger, hiphop bare bidd musikk. Så det ikke en identitet rundt det sånn som det var før I tida men jeg tror på mer sjangerrettet festivaler I fremtiden som har mindre krav på, du må ikke selge 20 000 billetter for å gå rundt og har mer fokus på at folk skal være til stede, det har jeg veldig trua på
0: Det är sånt att parken festivalen är organiserat som en ideell stiftelse. Rätt för vi gick på luft här så sa du att det har 20 miljoner på bok. Si lite om fördelarna och kanske ulempene med en ideell stiftelse, Göran.
1: Alltså den uppenbara fördelen med att vara en ideell stiftelse är ju att ingen äger parken och ingen äger värdien som är i det ägs av stiftelsen själv. Och det igen gör ju att när vi kom i den brytningen på, för det var jo et, cirka ett og et halvt år siden vi begynte ordentlig å diskutere at det 20. festivalen skulle være den siste. Og det klart at når det ingen eiere som skal mene noe, og det ikke noen som taper penger, eller som ser med de blikket på det, men heller ser på det verdibaserte, da, så det mye lettere å gjøre den manøveren som vi gjør. Hvis man skal si ulempen med en stiftelse, så det bare mer at du kan ikke gjøre nødvendigvis hva du vil med den verdien du har skapt, fordi at du har et formål i stiftelsen, og det det du må gjøre, men til våre steder har det ikke vært et problem, for vi, våres formål å lage mer kultur, og vi startet jo opp som en todagersfestival i 2006, og i dag så driver vi Hjertebankfestivalen, parken, vi skal lage en ny festival, vi har Svømmeren Scene, som en helårs arrangør scene med 1200 kapasitet, vi har Beddingen Kulturhus som helårsscene med 300 kapasitet, i tillegg til at vi driver parken live, og, så vi har jo på en måte blitt noe mer enn bare en todagersfestival på disse 20 årene.
0: Mm. Og Göran Åmot, festivalsjef i parken, du kommer til å lage noe mer til neste år for musikinteresserte som kommer til Bodø?
1: Definitivt. Det første vi spurte oss om når vi bestemte oss var, skal vi fortsette å lage festival? Og svaret var at vi har veldig trua på møteplassen. Vi har samlet rundt bålet i millioner av år, og jeg tror fortsatt på at folk trenger å møtes, så det har vi veldig trua på. Det bedre at den møteplassen må se kanskje litt annerledes ut i fremtiden.
0: Mm. Lite tilbakeblikk til slutt da, Göran Åmot. Hva beste minnet ditt fra disse 20 årene i parken? Da dere startet altså med 5000 publikummer i 2006, og tilbake til kveldens avslutning med Karpe foran 10.000 mennesker.
1: Nei, personlig så må jeg si at når Nick Cave og The Bad Seeds gikk opp på scenen en fredag i 2013, så følte jeg at nå kan nesten bare alt annet ramle sammen. Jeg trenger ikke mer. Det var personlig et enormt høydepunkt å få den sånn kraftig til lille Bodø. Så det må jeg si var nok det. Det jeg kommer til å ta med meg rent musikalsk utover det, så er alle menneskemøtene over disse 20 årene vil være det som jeg har sett høyest.

Konsert med Nick Cave var det beste minnet etter 20 år med parken I Bodø fra selveste festivalsjefen. Låta du hørte her, det var Are You The One I've Been Waiting For? Og forrige lørdag så oppsummerte vi I Musikklivredaksjonen våre beste konsertopplevelser fra I sommer, og så spurte vi deg som lytta om du hadde noen minner du ville dele. Og Ina, hun har skrivet, og hun trekker også fram Nick Cave bare fra årets konsert på Øyafestivalen I Oslo da. Hun skriver, tidenes musikkhøydepunkt, Nick Cave and the Bad Seeds på Øya. Eksplosjon, kraft, nærhet, menneskelighet og stillhet. En slags andakt lader sjelen med nytt pågangsmot. Alle tekst vidunderlig kommunisert, og denne siste gesten, oversettelsen av en låt så vond og vakker, selv om vi kan engelsk, at han bryr seg om det å komme gjennom uansett. Jeg føler meg så sett og tatt på alvor, akkomponert med de skjønne harmoniene og brudd. For en kunstner. Jeg så han sist I 1988 på en scene I Seattle, Energisk punk, samme energi I dag 38 år etterpå. Uslåelig. Bra minne, Ina, og vi har skjønt at det ganske mange som har hatt opplevelser som ligner deg på denne konserten her. Og så minner jeg om at du kan sjekke vår serie om Nick Cave, som du finner I NRK Radio. 4 episoder som vi har kalt Nick Cave, mørkets lysmester. På omslaget av sitt nye album, Acrobat, så har Sondre Lerche bildet av linedansere med balansestaver fotografert underfra opp mot en blå himmel. Selv så balanserer han mellom musikalsk tjuveri, konkrete tekster om folk som griner av kjærlighetssorg I kjellerstua, og sånne musikalske skjermbomber som denne her.

0: should have rung a bell.
1: Jeg får lyst til å ta fram danseskoa byr opp til dans, Sondre Lerche.
2: Veldig gjerne.
1: Ja, velkommen til musikklivet.
2: Takk.
1: Du, altså, dette fra nye plata di Acrobats, men altså, høre Sondre Lerche I sånn valsetakt, og her det kringkastingsorkestret som ja, ja. Spiller også.
2: Ja, ja. Ja.
1: Hva mente du med denne låta her?
2: Jo, altså, denne låten våknet jeg med I hodet, altså jeg våknet med melodien I hodet en dag, og den kom ganske lett, det tok litt tid å finne teksten og sånn, men ja. Så hadde jeg lyst å gjøre noe litt sånn blomstret og kokett på en måte med kork. Jeg hadde nettopp jobbet med han arrangøren og komponisten Eivind Buene på en annen låt med kork, og så hadde jeg lyst til å gjøre en låt som var liksom litt motsatt. Den var liksom tung og dramatisk. Jeg ville ha noe som var litt sånn lett litt sånn Mozart-aktig da, jeg har ikke så peiling på klassisk, men jeg følte liksom litt sånn barokt og Mozart-ete.
1: Ja. Ja, altså den jo ikke karakteristisk for albumet som så det, men jeg synes det var en morsom måte også, å ønske deg velkommen, for at den litt overraskende, og det synes jeg egentlig det nye albumet ditt et glad album, veldig poppete, og så tenker jeg sånn på forrige albumet ditt, det var vel det, Hva det 11. Albumet til Sondre Lerche, tror jeg?
2: Nei, dette visst det 11. Jeg tror det Avatars of Love 10. Visst ja. Nok. Men det vanskelig å holde... Jeg vet ikke helt selv.
1: Nei, men på Avatars så skildrer du jo liksom fasadene og liksom alle rollene som menneskene tar til seg når man ja. Omgås. Hva du vil med Acrobats, som da har et blått cover med linedansere utenpå?
2: Jo, altså den store forskjellen, Avatars of Love handlet jo I stor grad på en måte om projektioner og drømmer om hva noe kan være, eller hvordan du skal ønske noe var. Acrobats, da har vi med fysiske mennesker å gjøre, og på en måte konkret, taktile relasjoner og kjærlighet. Så det jo sånn sett et mer... virkelighetsnært album da. Det handler jo egentlig også om å finne glede og kjærlighet og lande I livet I en verden som fremdeles ganske dystopisk og en ja. Veldig kontrast til den indre lykken man føler da. Så det liksom en liksom dragkamp mellom samfunnet som kan virke som at det gått helt på over alle stokker og stener, og så en indre både glede og ro da, som omsider også har funnet meg på denne platen.
1: Ja. Vi skal spille Little Kids. Jeg har bedt deg om å ta oss med til Bergen, men jeg tenker vi må bare høre litt av Little Kids først. Hva tenker du om den musikalske innpakningen som denne historien har fått?
2: Jo, altså dette var en låt som jeg umiddelbart hadde kjempetroen på når jeg fant akkordene og refrengmelodien, og så slet jeg vanvittig med å finne teksten.
1: Ah, ja.
2: Det var først da når jeg bladde opp I, jeg har en notatbok der jeg bare skriver ideer I fart, og så glemmer jeg det igjen. Og da gikk jeg gjennom der, og da for å prøve å søke inspirasjon da, et siste forsøk på et tema her, der sto det, hadde jeg skrevet da et år eller to I forveien, Then again, we're just kids, little kids, you and I. Og så skjønte jeg, ja, det jo siste linjen i hvert vers. Og så kan du knytte en fortelling til det, og da kan vi gå tilbake I tid, og da kan det være, ok, dette. Så begynte jeg, da skrev jeg først det som tredje verset, da, som en scene fra New York, med et ungt par I 20-årene som jeg kjenner godt om, som skal vise... foreldrene, hvordan det egentlig gjøres, ikke sant? Som kommer inn I kjærligheten med stor forhåpning og stor selvtillit, og som ikke enda har oppdaget hvor vanskelig det kan være.
1: Okay.
2: Og så skrev jeg meg bakover det, og så ender jeg da på første verset som kanskje en liksom har et bilde av den første liksom avvisningen, kjærlighetsavvisningen som enhver gutt og enhver jente trenger å oppleve.
1: Ja,
2: hvordan det å bli valgt bort, ikke sant?
1: Ja.

0: Første verset starter jo med historien om 17-åringer. Og det var jo omtrent på den tiden hvor Sondre Lerche ble oppdaget mens han spilte på Café Opera I Bergen.
1: Ja.
0: Du var jo mindreårig, så du hadde ikke lov til å være på kaféen utenom når du opptrådte.
1: Det det stemmer. Jeg hadde kloss på armen for at jeg ikke skulle gjøre noe ulovlig og var der på nåde. Da. Jeg fikk ofte spille der fordi at min søster Lotte jobbet I baren.
0: Ja.
1: Så jeg var liksom bare lille boen til Lotte som skulle få lov å gjøre noen låter liksom.
0: Ja, du har tre eldre søsken.
1: Ja.
0: Men også kommer produsent og musiker H.P. Gundersen og oppdager Sondre Lerche heldigvis da for 5, 6, 27 år siden. Mm. Men altså, Sondre Lerche, 17 år gammel I Bergen, hvis det deg selv du synger om I det første verset her da, Sondre, hvordan så hverdagen ut? For her beskriver du liksom kjellerstuer, sofaer man skal sitte I og gråte for avvist kjærlighet og sånt nå.
1: Jo, det var jo allerede da en ganske merkelig tilværelse, for det gikk jo på videregående, og jeg hadde også da begynt å spille inn min første plate, Faces Down, og levde jo for å skrive låter, og på en måte drømmen var I gang, jeg hadde fått platekontrakt, ting var på gli. Og så har jo man etter hvert, ja, jeg hadde ganske stor tiltro til det jeg drev med, men så har du det en veldig kontrast til den usikkerheten du føler, som alle andre 17-åringer, og som man ofte gjemmer inn I seg. Så det jo litt sånn pussy nå når jeg har gått tilbake til å skrive om den tiden. Nå så jo det, så skriver jeg jo på en måte ting. Jeg kunne jo prøvd å skrive om akkurat det der da, men det fikk du ikke til, eller det var ikke, jeg skrev heller litt sånn fantasier på den tiden om hva jeg ønsket å oppleve. Men der, heldigvis så kan man spare på det, eller se det med nye øyne når du blir voksen.
0: Og da blir det kunst.
1: Og da blir det kunst, ikke sant? Det jo litt sånn når du ser gamle bilder av deg selv, og tenker at herregud, jeg husker jeg følte meg veldig voksen, men når du ser bildet så ser du at du var bare et barn.
0: Ja.
1: Og så tenker du, hvordan I alle dager torde I det hele tatt foreldrene å slippe meg løs I verden, liksom.
0: Hadde du en sånn kjellerstue du gikk ned I og gråt på,
1: Nei.
0: Eller noen av vennene dine?
1: Vi har ikke et kjellerstue, så denne kjellerstuen en kompis av meg I sin kjellerstue.
0: Ja.
1: Altså, den kjellerstuen, den for meg. Ja. Så det jo det at forhåpentligvis så kan folk se seg selv I sangen også. Og finne sin indre kjellerstue på en måte. Men nei, det jo, jeg stod opp, gikk på skolen, etter skolen var det rett I studio. Jobbet I studio til klokken 10-11, hjem. Gjør lekser på bussen kanskje, prøver å forberede seg til neste skoledag, og så spilte jeg jo litt I band også på den tiden, så det var gjerne, neste dag var det gjerne på øving, eller hvis vi var heldige så hadde vi gjerne spillejobb, og da var det jo før røykeloven var tredje I kraft, så da husker jeg, da sov jeg ofte på hybelen til min søster, eller hos min far I byen, og så gikk jeg på skolen I samme klærne, og da luktet de sånn dyp, tung røyk fra å ha vært i kjelleren på garasje, liksom.
0: Ja. Vi skal avslutte med Follow the River.
1: Ja.
0: Det vel, hvor lang den, Sondre?
1: Den ni minutter og tre sekunder.
0: Ja. Og midt på albumet ditt så har du altså to ni minutter slåter, og så det en seks minutter slått der. Ja. Her

0: sier du at du har dratt inspirasjon, og du har egentlig rappet tema fra Gustav Mahlers andre symfoni. Ja. Snakk om å gjøre det storslått, liksom.
1: Jeg håper han kan tilgi meg. Altså, ja, dette jo en litt sånn everything in the kitchen sink-type låta. Den maksimalistisk og bombastisk. Ja. Og den andre symfonien til han godeste Mahler, den nå høres det ut som jeg har veldig peiling på Mahler og klassisk.
0: Jeg trenger bare en favoritt, så har du Mahlers andre symfoni.
1: Det. Ja. Altså, jeg oppdaget Mahlers andre symfoni i en scene i denne filmen Maestro om Leonard Bernstein.
0: Dirigenten, eller amerikanske dirigenten.
1: Ja, og han står da i en kirke i en katedral i London, og så dirigerer han på en måte klimakset i Mahlers andre symfoni, som jo nesten 90 minutter med musikk. Men der er det siste der det virkelig drar seg på. Og jeg hadde aldri hørt noe lignende før. Altså, det var en helt sjelsettende opplevelse. Kor, digert kor, digert orkester.

0: Og de harmoniene og melodiene han drar frem der jo helt, helt vanvittig. Så det, den virkelig satt et støkk I meg. Jeg fikk oppleve å se Malers andre I operan faktisk, på bursdagen min. Jeg tok det som et tegn at de spilte på bursdagen min, at nå vi inne I denne zonen. Og når jeg da laget, spilte inn denne låten, Follow the River, så tenkte jeg på denne Malers andre, som jo på en måte gjenoppstandelsen. Mm. Og det en gjenoppstandelsessymfoni.
1: Ja, den kalles. Ja.
0: The Renaissance, ikke sant? Og det jo det menneske I den sangen, som da jo egentlig meg, opplever. En gjenoppstandelse, og igjen tro på kjærligheten, og igjen omfavne ting uten ambivalens, og på en måte føle seg klar for å ta imot. Og det jo en stor lykke. Og det, da tenkte jeg at Mahler kanskje kan tilgi meg om jeg stjeler den ene melodien der, som bare

0: som jeg tvang inn. Jeg presser den litt inn i melodien min. Ja da, den er jo bare en av tusen melodier og lyder og farger som blomster i denne sangen. Som er liksom en låt der jeg hadde en idé om at, at du kan ha på en måte en remix i låten. Og det er ting som er jo litt sånn hårete ting å drive og gjøre da, men jeg følte låten tålte det og kledde det.
1: Ni minutter blir ni minutter for mye på musikklivet, Sondre. Ja. Så nå spør jeg deg rett og slett, hvor synes du jeg skal droppe stiften ned på plata for å få et fint inntrykk av låta?
0: Det er jo kanskje det siste refrenget. Når vi har kommet ut av remixen og så har jeg kommet gospelkoret inn da, som er Susanne Sumbudu, fantastisk sanger som agerer et helt gospelkor der. Og så returnerer jeg da og synger der, og så kommer maler orkesteret inn, og da er det ekstase, så kanskje det er noe lytterne trenger å høre.
1: Ja, gjør det. Tusen takk for at du kom til Musikklivet, Sondre Lerche. Takk.

0: Musikk hentet fra Sondre Lerche sitt nye album Acrobats. Dette her altså, du hørte Follow the River her på Musikklivet. Denne helgen så starter Premier League og alle andre europeiske ligaer opp igjen rundt omkring, og det første serierunde denne helgen. Og fotball og musikk, det jo nærmest uløselig knyttet sammen, eller hva sier du, Anders Krøger?
1: Jo, det vil jeg si.
0: Ja. Min kjære kollega, du fotballinteressert?
1: Ja, jeg veldig fotballinteressert, og dessverre holdt jeg nesten på å si at jeg
0: Ja, jeg jo halvt engelsk med musikkbakgrunn, og ikke fotballinteressert, så det jeg som skal si dessverre her. Dessverre. Men hvorfor sier du dessverre, Anders?
1: Nei, det fordi jeg Vålinga-supporter, jeg da. Og da, når man holder med et lag som aldri gjør det særlig bra, så går jo det litt utover syken,
0: dessverre. Ja, det skjønner jeg. Så du altså både fotballentusiast, og så har du lidenskap for klassisk musikk, altså.
1: Ja, det stemmer. Og jeg faktisk ikke den eneste, for gjennom historien det flere klassiske komponister og musikere som har vært fotballidioter.
0: Og endelig skal vi få høre det skjulte livet til de klassiske komponistene, for dette visste jeg ikke om, fortell.
1: Nei, vi kan for eksempel starte med komponisten Edvard Elgar.
0: Ja, den britiske komponisten som kanskje var mest aktiv akkurat i overgangen fra 1800- til 1900-tallet.
1: Ja, stemmer. Og han regnes jo som en av de største britiske komponistene, om ikke den største. Han prydet jo 20-pund-seddelen i lang tid og har skrevet flere folkekjære melodier. Og den kanskje mest kjente melodien nok den vi hører her nå, orkesterverket Pump and Circumstances. Og i det verket så forekommer en melodi som også da kjent som Land of Hope and Glory.

0: deilig musikk, den patriotiske hymnen Land of Hope and Glory av Edward Elgar, som altså en del av et større orkesterverk da, Pumpen Circumstances. Men når jeg tenker på Elgar, så tenker jeg nettopp på dette da, pump og prakt og andektighet og seriøsitet og ikke de der rølpete fotballsupporterne, Anders.
1: Nei, men det viser seg da også at Elgar var en stor fotballfan, og han syklet over 6 mil fra der han bodde for å se laget sitt Wolverhampton spille hjemmekamper. Eller Wolverhampton Wanderers er det fulle navnet.
0: Selvfølgelig.
1: Stort sett bare kalt Wolves.
0: Ja, og ville Elgar vært fornøyd med hvordan Wolves presterer nå om dagen da?
1: Nei, for når vi først snakker om Premier League, så spilte jo de så dårlig at de rykket ned fra Premier League i fjor. Altså,
0: nei.
1: Fra Englands øverste divisjon til nivå nummer 2. De kom på siste plass i fjor.
0: Ja, de trenger Elgar på laget, men må kjempe for opprykk fra nivå 2 til øverste nivå.
1: Ja, og det gjør de faktisk med en kjenning på laget for de som så på VM, nemlig ja. David Møller Wolfe, som venstreback for Norge. Han spiller da også på Wolverhampton.
0: Ja, det gøy. Wolfe spiller for Wolverhampton.
1: Ja, han gjør det. Den drakta har visst nok da blitt veldig populær i Wolverhampton å gå med da. Wolfe
0: ja.
1: På ryggen.
0: Ja, heia norske Wolfe. Men tilbake til Elgar, fotball liksom, som sport. Den kan jo ikke ha vært gammel når han reiste for å se disse Wolves-kampene.
1: Nei, fordi den engelske ligaen som da ligner slik vi kjenner den i dag, altså med tabell og du får poeng når du vinner og ikke poeng når du taper, den ble startet i 1888. Og da var jo Elgar 31 år gammel, og Wolverhampton, hans lag, var også en av de grunnleggende lagene, noe da selvfølgelig laget er veldig stolt av.
0: Ja, så på den tiden så begynte altså Elgar å se laget sitt spille da, samtidig.
1: Ja, han gjorde det, og han skrev til med en tribunesang til dem, altså det som på engelsk heter chant.
0: Ja, det var det jeg tenkte på, for når du komponist og fotballfan, da burde man jo skrive noen ordentlig gode tribunesanger.
1: Ja, det var det man skulle tro, men den chanten da, som han skrev, den slo dessverre ikke an på tribuna, og den melodien, det var en hyllest til spissen Billy Malpass, som spilte på Wolverhampton på 1890-tallet. Og melodien ga Elgar navnet He banged the leather for goal. Altså en slags 1800-tallsk måte å si han skjøt ballen i mål.
0: Ja. Men nå må jeg få høre denne tribunesangen hvis det går an, Anders.
1: Ja da, helt sagt skal du få høre den. Det finnes nesten ingen innspillinger an, fordi altså, man fant først notene til denne tribunesangen for veldig kort tid siden.
0: Ja.
1: Men her har jeg funnet en versjon hvor noen har plottet notene inn på en datamaskin og fått et digitalt piano til å spille.
0: Litt forferdelig de der, men var dette alt av He Banged the Leather for Gold av Elgar, Anders?
1: Ja, det er faktisk det, og tanken var nok at denne korte melodien den skulle gjentas og gjentas, anta jeg da.
0: Ja, men den fant ikke veien inn til tribunen altså.
1: Nei, og jeg kan skjønne hvorfor, for den er jo ikke så enkel å henge med på.
0: Nei.
1: Så det er liksom når 100 eller 1000 av supporter skal synge sammen en sang, så må den være ganske enkel den melodien å henge med på.
0: Ja, men du hører på musikklivet, og vi er jo forberedt her, og vi vet jo at noen har prøvd, Anders.
1: Noen har prøvd å synge denne He Banged the Leather for Goal, ja. Heldigvis, fordi under koronapandemien, så var det noen rundt klubben Wolverhampton som ville gi spilleren en ekstra boost, siden det ikke var noen tilskuere på tribuna. Og derfor samlet en organist inn i et orkester som spilte disse notene sammen over Zoom.
0: Det er søtt.
1: Ja, og når da dette skulle presentere for spillerne på storskjermen, så fikk de da en gjeng supportere til å synge melodien over opptaket, og da låt det sånn her.

0: vet ikke om jeg synes det var så mye bedre enn det midi-piano I sted. Men altså, dette var ekte, ekte supportersang fra Wolverhampton-tribunene av He Banged the Leather for Gold, da.
1: Ja, nei, de henger ikke helt med på melodien der.
0: Nei, det kan man trygt si. Kan man kanskje skjønne hvorfor melodien ikke synger sånn jevnlig på tribunene. Men preger Elgar fotballklubben I sitt hjerte på noen annen måte, da?
1: Ja, heldigvis. Fordi den dag I dag så synger Wolverhampton-supporterne Land of Hope and Glory, som vi da hørte I sted,
0: ja.
1: Av Elgar på tribunen, men da med en annen tekst da, som handler om klubben.

0: Jeg hørte litt av originalen her, da, men får bare tenke deg at man står der og heier på laget sitt til Elgar sin melodi. Men du, er det flere fotballgale komponister der ute, Anders Krøger?
1: Ja, så absolutt. Dmitrij Sjostakovic, den sovjetiske komponisten, kanskje mest kjent for sine store symfonier og sitt relativt turbulente forhold til Josef Stalin.
0: Ja, vi har fortalt om Sjostakovic mange ganger på musikklivet. La oss kort friske opp hukommelsen med litt fra en av hans symfonier.

0: litt av 5. symfonien til Shostakovich. Men altså, han var fotballfan, og hvilket lag holdt han med, Anders?
1: Jo, det det laget som nå da heter Zenit St. Petersburg, men på Shostakovich sin tid het Zenit Leningrad.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det blir jo stort sett bare kalt Zenit, så det kan vi også gjøre. Og ikke bare likte han å se Zenit spille kamper, men han skal angivelig også ha invitert laget hjem til seg en gang.
0: Ja.
1: Og da skal han ha spilt piano for dem og skjenket dem med alkohol ja. Når kona var borte, vel å merke.
0: Ja, han ville sikkert ha gjort det mens kona var hjemme også. Men fotball var altså en viktig del av livet hans da.
1: Ja, ifølge flere kilder så var den enormt viktig, fordi kona hans sa at fotballen var viktig som en slags flukt fra virkeligheten og for å holde seg ung. Og sønnen har sagt at han, Shostakovich, brukte fotballen for å overkomme traumer fra blant annet denne tiden hvor han var i stadig unåde hos Stalin.
0: Ja.
1: Og fotballen det må ha vært med han hele livet, for i 1966, altså 4 år før han døde, da skulle Shostakovich i utgangspunktet reise til fotball-VM i England.
0: Mm.
1: Og der skulle han være med en sånn sovjet-delegasjon, men så fikk han hjerteinfarkt og kunne dessverre ikke dra. Men det hadde nok vært ganske gøy å være med på VM, tror jeg, fordi Sovjet kom faktisk til semifinalene i det VM-et, fordi da til slutt tapte for Vest-Tyskland.
0: Ah, uflaks. Skrev Shostakovich noen supportersanger da til laget sitt, sånn som Elgar gjorde?
1: Du, ikke som jeg vet, men fotballen har i hvert fall preget musikken hans, fordi i 1930 så skrev han en ballett som heter The Golden Age.
0: Og, fotballballett?
1: Ja,
0: i denne ballett. Lenge før Jo Strømgren.
1: Ja, det stemmer. I denne balletten portretteres en fotballkamp, og den forteller da at om et sovjetisk fotballag som reiser til Vesten for å spille kamp da i det som Shostakovich kaller det fascistiske Vesten.
0: Mm.
1: Og der blir spillerne, de blir fristet av utspekulerte personer, både finansielt og politisk, men de klarer å holde seg tro til sine kommunistiske verdier. Og i balletten, fotballaget i balletten, da, de blir utsatt for kampfiksing og trakassering av politiet, og blir til slutt fengslet. Ja, ja. Så det er en veldig politisk og satirisk ladet ballett som skyter skyts da, mot Vesten.
0: Ja, det høres ut som en sprøballett. Er det mulig å høre noe av denne musikken da?
1: Ja, selvsagt, Paul. Vi kan høre fra fjerde akt. Det den delen av balletten som rett og slett heter fotballkampen. Og den begynner med en dommerfløyte, før musikken sidestiller store, episke sovjetiske marsjer og parodier av vestlige borger.

0: Det var helt nydelig å høre Shostakovich sin musikk til balletten The Golden Age, og Shostakovich altså, som var et stort fotballfan, som du sa tidligere, Anders, og da spesielt av Zenit. Og er Zenit et bra lag i dag, forresten?
1: Ja, altså de jo et av Russlands absolutt mest suksessfulle lag, og før Russland ble utestengt av alle europeiske turneringer, så var de jevnlig med i Champions League, blant annet. Mm. Men de vant riktig nok ikke sitt første trofé før etter Shostakovich døde, da.
0: Ja, uflaks igjen, altså, disse lidende kunstnerne, det høres ut som de heier alle sammen bare på lag som rykker ned og aldri vinner ligaen.
1: Ja, det virker jo som mange av dem, disse kunstnerne, tekkes motgangen av det å holde med et, hva skal man si, et dårlig lag.
0: Ja, vi vil ikke ha sånn medgangssupportere.
1: Nei, absolutt ikke. Men jeg kommer i hvert fall på en klassisk musiker som heier på et ordentlig storlag som har gjort det å vinne titler for vane.
0: Ja, og hvem det?
1: Det jo da mannen med den store stemmen, operasangeren Placido Domingo.

0: nydelig når Placido Domingo synger Nessun Dorma av Puccini. Og kan du oppfriske oss hvem denne spanjolen Anders?
1: Jo, han jo en av historiens absolutt mest kjente operasangere. Han var tenor, eller han tenor, ja. Og sang I denne supergruppa Three Tenors, sammen med blant annet enda mer kjente Pavarotti.
0: Ja, og Domingo altså et stort fotballfan, men hvilket lag holder han på med? Holder han med på da?
1: Real Madrid.
0: Åja, da snakker vi altså en skikkelig stor klubb.
1: Ja, og Real Madrid, de har jo, det et skikkelig stor lag som du sier, de har vunnet den spanske serien flest ganger, 35 ganger, og Europacupen kjøpes like flest ganger, 15. Så de blir jo av flere regnet som kanskje verdens største fotballklubb, og hver gang de vinner et trofé, eller ofte da når de vinner et trofé, så dukker Domingo opp. Han har nemlig opptatt på flere av vinneseremoniene til Real Madrid, hvor han da fremfører klubbhymner og andre ting. Og I 2016 så lagde han sin egen versjon av sangen som spilles på stadion før Real Madrids kamper, nemlig I Nada Mas. Og på denne innspillingen med Placido Domingo, så har han også med seg laget spillere som synger en slags kor I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Så dette må være den eneste, tror jeg, innspillingen, I hvert fall jeg vet om da, hvor Placido Domingo synger sammen med Cristiano Ronaldo.

0: Ina Damas, Real Madrids klubbhymne framført av Placido Domingo og fotballikone da, Cristiano Ronaldo og flere av spillerne som et kor I bakgrunnen. Men da har vi tatt de utlandske, Anders Krøger, og så jeg nysgjerrig hvordan det med våre norske klassiske musikere og fotballet. Det noen forbindelser der?
1: Ja, det jo noen eksempler. Du har jo blant annet fiolinlegenden Arve Tellefsen, som en stor supporter av Rosenborg.
0: Ja.
1: Men kanskje det kuleste eksempelet jo Grete Pedersen, hun som dirigerte solistkoret I en kvinnsalder I hele 35 år. Mm. Hun spilte fotball I klubben Sprint Jeløy, og hun har faktisk også 9 landskamper I fotball, hvor hun da blant annet skårte 3 mål I 3 av kampene.
0: Ja, og hun må ha vært skikkelig god.
1: Ja, hun var nok veldig, veldig god.
0: Ja. Men Anders, det fristende å prøve å riste ut altså, supporterhjertet fra noen andre klassiske komponister, eller komponister vi har I Norge?
1: Ja, det har vært veldig gøy. Jeg tror jeg kjenner noen komponister som fotballsupporter, men som ikke helt tør å innrømme det. Så ja. Hvis noen tør å stå frem som fotballsupporter, send gjerne oss melding.
0: Ja, send oss en melding. Du gjør det I NRK Radioappen, selvsagt, der hvor det står. Send inn. Og sånn høres ut når Grete Pedersen dirigerer det norske solistkoret.

0: Jesus, mein Freude, hørte det norske Swiss-kor, akkompagnert av ensemble Allegria, og da dirigert av, vi vil vel anta fortsatt ganske fotballinteresserte dirigenten Grete Pedersen. Sammen med utstilling av Magdalena Abakanovic, sine banebrytende ruvende skulpturer av vevd fiber, og fotografier av store mennesketomme rom av kunstneren Per Barkley, så skal musikk fra artister som Todd Terje, André Bratten, Motorpsycho og Flammer Dance Band tone utover Henny Onsdag kunstsenter I Bærum denne helgen, 22. og 23. august. Det påtatt? Eller det helt innlysende når kunstmuseene også lager
1: konserter og musikkfestivaler? Det der med å plukke favorittmusikk og sette det sammen til lister, det jo ikke noe nytt. På 80-tallet så spilte vi inn favorittene våre på en kassett og så en såkalt mixtape, og I dag så lager vi ulike musikklister til alle mulige anledninger ute på strømmetjenestene som man benytter. Og en liste som fikk deg til å gå litt videre inn I denne materien, Tine Skolme, det var den som har merket fødselsmusikk.
2: Altså, som du sier på David, så ligger det jo utallige lister der ute I denne strømmeverdenen da, til fellesbruk. Mm. Og det noen der ute nå som ligger og føder akkurat nå, ja, så det altså noen som har tenkt ut musikk til deg som skal roe det hele ned da.
1: Ja, men selve musikken da, har den noe altså med fødsel å gjøre, den musikken vi skal høre nå?
2: Nei, altså I disse strømmetjenestene, eller disse listene, så det vel stemningen det går I.
1: Ja.
2: Men det jo mange opp gjennom tidene som har komponert musikk når de har opplevd dette store da, ikke sant, med å bli foreldre. Og kanskje noe av det mest kjente vel da Stevie Wonder feiret fødselen til datteren Aisha med låta Isn't She Lovely?
1: Ja.
2: Her hjemme så vil jeg tro at det dette som det beste eksempel på fødselsmusikk. Mitt I lys
1: og mitt I varme. Ja, tenk å få den låta der når du kommer til liv da, Åge Aleksandersen sin evige klassiker Lys og varme.
2: Ja, mye lys og mye varme, det skrev han jo den natten datteren Line Sofie ble født.
1: Ja, men altså, han satt vel ikke på fødestua og komponerte den musikken der, mens kona fødte?
2: Nei, men det gjorde Wolfgang Amadeus Mozart. For dette her skal visst nok være lyden av Constanze Mozarts fødselsrier fra strykekvartett nummer 15 I D-moll. Mozart han tenkte kanskje sånn, ja, for hun ligger og føder vårt første barn, så jippi, da rekker jeg å skrive en liten strykekvartett.
1: Ja, og dette begrepet altså Mozarts barnesengkvartett, eller barselkvartett, eller the crib som det sies på engelsk, har altså fått dette kallenavnet på grunn av den spesielle historien bak hvordan dette verket ble til.
2: Ja, for denne musikken skrev Mozart I 1783, mens da hustruen Constanze lå og fødte rett og slett I rommet helt ved siden av. Og du kan høre liksom skrikene hennes her, det som spilt av strykerne disse skrikene. Mm. Og ja, Mozart han var vel kanskje en mann som aldri lot muligheten for å jobbe gå fra seg, jeg vet ikke.
1: Vi har ofte et bilde av Mozart som glad og lett og elegant som dette her. Men dette her jo et helt annet bilde av Mozart som du kom med nå, Tine Skolmen.
2: Ja, et mye mer alvorlig bilde av han. For på denne tiden her så Mozart 27 år. Han jobber hardt. Han har jo da klart dette kunststykket da, å rive seg løs fra den kontrollerende pappaen. Jeg tenkte plutselig at Britney Spears, Michael Jackson og Mozart, de har jo noe til felles med dette her, altså disse pappaene.
1: Despotiske pappaer som, ja. Som prisker dem eller utnytter dem.
2: Mm. Men han ekstremt aktiv, Mozart. Han giftet seg året før, og de nyforelsket, og nå skal de ha sitt første barn, så det ganske mye på gang. Men dette stykket skrevet I moll, noe som gir en litt sånn mørk og dramatisk tone. Og under fødselen så skal denne litt sånn urolig sørgmodige musikken ha speilet Mozarts egen bekymring da for kona si. Men strykekvartetten, denne første satsen, den starter litt sånn lett og ledig. Alt går bra,
1: ja, men,
2: men han jo selvfølgelig engstelig da, for Constanze som ligger rett ved siden av han I rommet og skriker.
1: Ja, for den gangen så var jo enhver fødsel forbundet med ekstrem livsfare.
2: Ja, og denne andre satsen da, som forbindes med selve fødselen, den starter jo også ganske søtt. Og det klart, venter du barn, så vil du gjerne forsøke å se så lyst du kan på liv og fremtiden da.
1: Absolutt.
2: Så det starter litt sånn forventningsfullt, og ideen om det blivende foreldreskapet da, så fint det skal bli. Mm. Men så brytes det hele da med skrikene fra rommet ved siden av.
1: Ja, men Tine, nå hevder du liksom at Mozart sitter i rommet ved siden av og skriver ned nesten lyden av det som skjer rundt seg, men hvordan vet vi det?
2: Du, det kommer fra Constanze Mozart selv.
1: Ja, ordentlig?
2: Ja, hun forteller dette til Vincent og Mary Novello, publisheren som hun dro sammen med på denne, hva skal jeg si, Mozarts pilgrimsreisen i 1829. Mm. Hun hevder at Mozart selv, han skrev denne kvartetten mens hun altså var i fødsel med deres første barn, Raymond Leopold. Hun hevdet at denne gjentagende stigningen i tema i andre satsen, det etterlignet altså fødselsskriken hennes, hyl av smerte, hennes klager og veer under fødselsriene. Mens Mozart, han satt flittig og skrev videre på kvartetten.
1: Ja, men han var nok nervøs, han.

0: Altså, det jo som om du hører her liksom, å nei, nå kommer neste ri!
1: Ja, det.
0: Og så det stille imellom. Og dette kjenner jo alle vi som har født eller vært med på en fødsel igjen i da.
1: Ja, og det jo interessant at han sitter og hører på disse skrikene og blir inspirert av det.
0: Nå, dette her jo hans måte å vatre følelsene sine på, tenker jeg, før ja. Scrolletiden, for å liksom få følelsene på avstand. Mm. Det kanskje litt terapeutisk å få på en måte skrevet det av seg.
1: Ja.
0: Det jo ikke så mye annet for ham å gjøre da. Pappaene fikk jo ikke lov til å være med inn til den fødende på den tiden.
1: Nei.
0: Føler seg kanskje litt hjelpesløs, sikkert derfor det går da i noe så sjelden for han som i moll. Det jo en stemme for alle papparer som måtte gå utenfor og bare høre disse skrikene og smertene uten å liksom kunne gjøre noen ting. Men hva skal vi si, vi andre kan jo være kanskje litt glad for at han ikke slapp inn i rommet, for da hadde jo ikke denne strykekvartetten sett dagens lys.
1: Men altså, i den storfilmen Amadeus, så blir jo Constanze beskrevet som en søt og charmerende og litt dum kvinne. Men dette vel et urettferdig bilde av henne, for det vel hun som holdt orden på han, eller forsøkte i hvert fall da, hvis vi skal se på det sånn.
0: Ja, og hun var også veldig viktig for hans ettermæle. Det var hun som fikk katalogisert det hele, og passet jo på at musikkarven gikk videre. Musikkforskeren Viveca Servatius, hun skriver i sin biografi Constanze Mozart at Constanze, hun musikkhistoriens minst verdsatte kvinne.
1: Oi, såpass.
0: Hun sier at ordet Constanze betyr trofast, nøye og bestandig, men hun var veldig musikalsk, en god pianist, en veldig talentfull sanger som kunne, Mozart liksom kunne spare med.
1: Ja. Ikke lett å være gift med Mozart. Mye fest og gøy, ja. Og pengene fløy. Men i brevene som de skrev til hverandre, der det mye passion og kjærlighet, men hvordan går det med denne sønnen da, som altså fikk denne musikken nærmest skrevet mens han kom til verden, Raymond Leopold, deres førstefødte?
0: Og vet du hva, han ble bare 9 uker gammel.
1: Nei!
0: Og det så tragisk, og det så smertefullt, og Mozart han skriver selv at «Å, vi begge så lei oss over vår stakkars, vakre, tjukke, elskelige gutt».
1: Ja.
0: Hun fødte 6 barn, det godeste Constanze, men kun 2 av dem vokste opp, og ingen av disse sønnene fikk barn selv, så denne Mozart-linjen, den dør rett og slett ut med dem, altså.
1: Ja, og hvordan slutter da denne strykekvartetten som vi har hørt fra nå av tiden?
0: Kvartetten den avsluttes like sterk som en fødsel, kan vi vel si, og kanskje er dette barnets første skrik vi hører her? Ja.

0: og nå vi tilbake der vi startet.
1: Ja, på grunn av denne historien da, og fordi delen av musikken har en litt sånn gyngende rytme, så denne kvartetten I dag veldig populær på forskjellige sånne samlealbum med klassisk musikk og vuggevise for babyer, ja. Og du finner den ofte på spillelister på plattformer som Spotify, under navn som Mozart's for Babies, eller Bedtime Babies, eller lignende.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 18. Partene i flygelederstreiken skal møtes i morgen tidlig klokken 8. Det forteller leder i Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes, til NRK. Men det er Spekter som har tatt initiativ til samtalene. Til tross for det vil de ikke gi etter på det diskuterte pausekravet. Det har vært steile fronter mellom Flygelederforeningen og Spekter etter at 12 flygeledere ble tatt ut i streik fredag morgen. Og da blir det stans i flytrafikken, forteller kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor.
1: Vi har alt for få flygeledere på jobb. De er tatt ut i et streikeuttak, og vi kan ikke drifte sikkert uten å ha alle posisjoner bemannet. Og det kan høres lite ut, men i et tårn eller på en kontrollsentral så er alle disse posisjonene like viktige, og de må bemannes. Derfor får det så stor konsekvens.
0: 18-åringen som er pågrepet etter skoleangrepet i Fagerstad i Sverige blir varetektsfengslet i 4 uker. Det deler den svenske påtalemyndigheten. En 17 år gammel jente ble drept og 3 andre elever ble skadd da en mann gikk til angrep med sverd på en videregående skole på fredag. 18-åringen var selv elev ved skolen. Han er nå mistenkt for drap og drapsforsøk. Samtidig som næringslivet mangler folk med kompetanse, står flere enn 700 000 nordmenn i arbeidsfør alder utenfor arbeid og utdanning. Et av problemene er at for mange bedrifter bare vil ansette nye folk som både har utdanning og jobberfaring, mener Venstre-politiker Petter Yksnøy. Denne uken skrev han en kronikk i High North News om at CV'en ikke forteller alt.
2: Så den forteller jo gjerne hvor du har jobbet og hvor lenge, men den forteller jo egentlig litt mindre om hvordan du samarbeider, hvordan du løser problemer og hvordan du utvikler deg på en arbeidsplass. Da. Så 2 personer med 10 års erfaring kan jo ha helt forskjellige syn på hvordan de løser et problem. Så vi bør kanskje se mer på motivasjon, lærevilje og potensial fremfor den lange CV'en.
0: Vilde Clausen, som er markedsjef hos Sten og Strøm på Oslo City, har fortalt VG om hvor vanskelig det var å få jobb som nyutdannet.
3: Man har liksom gjort det man har blitt fortalt av samfunnet at man skal gjøre. Du tar en utdannelse, du får gode karakterer, og så står du der og søker stilling etter stilling og får nesten ikke intervjuer engang. Og veldig mange av oss, også jeg, jobbet jo ved siden av utdanningen. Jeg jobbet både for Kompositus og CC Vest med markedsføring. Så jeg hadde jo på en måte erfaring, men jeg kan ikke jobbe 100% ved siden av studiene. Og så er ikke det nok.
0: Du kan høre hele samtalen i Helgemorgen i appen NRK Radio. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Kjenner du på første slotten du lærte det?
1: De var faktisk selvmordslaget, men egentlig det var nok ikke så feilt. Men så var det den tida, og så visste jo ikke, jeg har jo normal fiolein av feile. Og så var det noe vanskelig for harangefeiler på opptaket opp, stilt i seg. Og de kan ikke, de kan ikke skrive opp alminnelig fiolinstreng opp i seg, da smedde det. Så fant jeg ut av, jeg spiller jo gitar også, så fant jeg ut av at ja, hvis jeg bruker teip rundt feilehalsen, og da fikk jeg opp toner fra A til C da, og på trollstilt.
0: Hvor mye teip gikk det med da? Første,
1: ja, det var noe rodda.
2: Ja, det var en lun, artig og fin time publikum fikk, der de kom med tett på tre utøvere og tavlere under årets landskapslek på Hovden I Setesdal, der de fikk møte en Daniel Sandén Varg, som jeg hørte innledningsvis her, av Synnøve Brønboplassen, og en Anders Lunden Herfoss. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen åt den første folkemusikktimen etter sommerferien. Vi skal til kvart til sendingen komme og tett på de her tre utøverene, men aller først skal vi, slik vi pleier, høre musikk som ute I den siste tida. Her kommer en Leif Inge Skjølberg og en Dag Gården ifra Vågå, med springleken Magnil ifra albumet Ett Slappen.

0: Det var springleiken Magnil fra albumet Ettsleppen, med to markante og kjente utøvere fra Vågå I Gudbrandsdalen, en Leif Inge Skjølberg på fele og en Dag Gården på trekspill. På platta Ettsleppen så løfter de her to an frem nytt og gammelt repertoar fra Ottadalen, der flere til slottene signert dem selv, blant annet springleiken Magnil, som vi nettopp hørte, som logget av Leif Inge. Og albumet det utgikk på plateselskapet Melovitten. Da skal vi til Hovden I Setesdal, der årets landskapslek ble arrangert. Landskapsleken Norges største folkemusikarrangement, der det tevles ifra morgen til kveld I sång, spill og dans. Men midt oppe I tevlingen så ble det også mulighet for publikum å gå på en del konserter. En av dem var konserten Tett på historien, der publikum fikk møte tre av våre fremste folkemusikkutøvere. Daniel Sandén Varg fra Setesdal på Munnarpe og Hardingfjellet, sångar Synnøve Brumme Blassen fra Folldal og Anders Lunden Herfoss fra Drangedal og Ål I Hallingdal på Durspill. Der de, I samtale med meg, Jon Ole Morken, kom inn på tradisjon, kapplek, kilder, inspirasjon og livet som utøver til dagens folkemusikkmiljø. Så da det bare å sette seg godt til rette, og først ut, det Daniel Sandén Varg. Nå skal vi komme tett på musikken og på historien, og vi begynner selvfølgelig på hjemmebane I Setesdal. Daniel Sandén Varg, vær så god. Hva ser du på landskapsleken til Setesdal, Daniel?
1: Jo, det har skjønt seg til å være stas. Jeg var noe skeptisk I første, men det har jo funket. Så langt, ikke sant? Nere I medium plass, og ja, han tar ikke gange så langt, egentlig.
0: Når var første kappleken du var på, Daniel?
1: Landskapsleken?
0: Ja.
1: De var I... 2001. Rauland, kan det stemme?
0: Ja. Hva svar da kom dit da?
1: De var vel noe nervøst. Jeg har jo ikke spilet noe støyre for domarpanel og den slags skumlinga. Så ja, ja, jeg har vel spilet noe på lokale kappleika hjemme på Rysta og så, men... Da det jo mye kjennsfolk, så du kan glo på domaren. Og,
0: ja. Du jo opprinnelig fra Sverige, Daniel.
1: Ja, jeg gjengir til doktor mange ganger med dette, men han kan ikke gjøre noe med det. Ja. Så, ja.
0: Men jeg tenker det da, å komme til Setesdal. Du har tida til dialekten og tida til musikken. Hva har det vært egentlig?
1: Jeg tror at nå det jeg ganske lenge siden. Jeg kom til Setesdal første gang jeg 95, og så flyttet jeg fast I 99, og da var liksom planen 1 år. Og nå jo de 27 år, ikke det? Og jeg vil si... Den tei, det som skjedd mangt I løpet av dag I rundt 30 år og I samfunnet I Setesdal, og det gjelder da først og fremst dialektet. At I den tei for en 30 år siden, så var det dialektet I gamle posthuset, på Boen og andre plasser. Nå kan han risikere å kjøre gjennom hele Setesdal og høre dialekten I det hele tiden. Og så fant jeg ut på et heilig tidspunkt at språk de lykkelen til kommunikasjon. Og da, hvis han også på besøk så gamle folk, som en del av vores greie. Mm. Vi besøker gamle folk og drukker kaffe og finner vafler og taler Setesdalsmål I håp. Og da var det plutselig, ja, hva det jo for en? Ja. Du spiller man? Ja, jeg kom inn med en gang. Og så var det liksom så. Og den generasjonen på en måte borte nå. Det jo folk som var eldre nå også, men det var liksom en annen type. Det var Det var så gamle for meg då. Ja.
0: Det var musikken, Daniel, kanskje først og fremst, som drog det hit.
1: Ja, de utelukkende.
0: Kjenner du på første gången du hørte slottespill ifra Darner?
1: Ja, de var jo kassett i klunkaren med The Bjørgums, som då var det liksom med ei gang bestemt hvor jeg skulle holde på med. Mm. Og, ja.
0: Kjenner du på første slotten du lærte det?
1: De var faktisk Sjølmøyslaget. Men egentlig, det var nok ikke så feint. Men så var det den teia, og så visste jo ikke, jeg har jo normal fiolein av feile. Og så var det noe vanskelig for harangefeiler på opptaket stilt i seg. Og de kan ikke, de kan ikke skrive opp alminnelig fiolinstreng opp i seg, da smedde det. Så fann jeg ut av, jeg spiller jo gitar også, så fann jeg ut av at ja, hvis jeg bruker teip rundt feilehalsen.
0: Du rett og slett logger en
1: knallhard teip rundt hjert, en capo.
0: Ja.
1: Og da fikk jeg opp tona fra A til C da, og på trollstilt.
0: Hvor mye teip gikk det med da?
1: Det var nok rodda. Ja.
0: Men det var taringfjell etter kort da.
1: Ja. De var min salige farmor som kaupte den time. Av en som het Halvor Lisland fra Porsgrunn. Og han møtte meg i Oslo, og så han med seg feire feilo. Og så var det, jeg har en time på meg før toget gikk at det svirek da. Så.
0: Du satt på Oslo S og spilte fjellet?
1: Ja, stilte som F. Prøve også, ja.
0: Ja.
1: Så,
0: Det å lære seg da det her slottene og slottespillet, så du har jo med det folkemusikken fra Sverige.
1: Ja.
0: De kodene der, det leter jo antles. Hvordan har det vært å knekke det her musikalske kodene?
1: Nei, jeg mener jo at det er bare å prøve å løye på det, og så herme det. Prøve å feile. Jeg tror ikke at det gjenger an å lære dette her utifra noto. Du må lære de språket utifra, ja, gehør.
0: Du har jo ikke bare lært det felespill fra Setesdal, Daniel. Du har plukket opp et annet instrument, og du er jo påmeldt der også, her på kappleken. Munnarpa?
1: Ja.
0: Ja. Du har lagt te her, ser
1: jeg. Ja, jeg la en ny på bordet.
0: Var det noe som kom samtidig med haringfjellet?
1: Ja, så om lag. Mm. De var jo gruelig fylle i Eiega, så fra Austerreich, tror jeg, og kostet vel 15 kroner, kanskje.
0: Men det der er mer ekte vare?
1: Dette er ei som er smeie av en som heter Bjarne Rysta, som driver nå, er det to aktive munnharpespillere som er nå i Setesdal, og det er Bjarne, og det er Jon Knutsson Rysta. Han begynte til smeie da han var da 8. Ja, jeg tror han var bortimot 8 år. Det er alle for sent. Ja, de er tydelig.
0: Skal vi høre en slott av
1: den? Ja, det kommer vi prøve på.
0: Ja, hva du skal by på da?
1: Da tror jeg at jeg tek en som kalles for Fanten. Et Mikkel Kovnes.
0: Hvem var Mikkel Kovnes?
1: Han var smeie. Grov smeie. Han drev meg med le og den slags. Men en veldig flinke smeie og også munnharpespiler. Og han var fotomodell, faktisk.
0: Fotomodell?
1: Ja. For Vilse, denne fotografen som reiste rundt i bygda, og det er Mikkel med fiskestangen, sier jeg. Og så er det noe løyglekt av, for det er billetter av og i assembling. Det er han stendig i dynnen med kanon, sier, rett nedom på troppen. Men så fikk jeg tak i bitte så lykkelig ring, eller der han kunne få ei før det stod liksom Setesdal og lete i feirkanta, plastplate som gikk på lykla, og der var Mikkel, men der hadde jeg også sett inn en ung dame der nede, så da retusjerer den gamle kona og klippte inn en ung dame der. Så var det. Ok.
0: Vær så god, Daniel.

0: Hvis du skal begynne å drage litt line her ifra det gamleste du vet om fjellespill og frem til dag, hvilke langt tilbake kommer vi, Daniel, med de første fjellspillere?
1: Ja, de der jo vanskelig, men da i det stende om i bøyka Faremoen, heter de, og de var tvei brøyer ifra Faremo, som det var Olav og Tarjei. Og da i Silvier grulig feilet til spilet. Men da i spilet da den dose i feilet, de vil si Fjolein. Og de tror jeg er mye forskull de at i den tei så lager det harangefeilene så små. Og de passer godt til Håg stilte meg i telemarksmusikk og den slags, men setestalsmusikken ble liksom noe for grove. Så da kaupte de tyske feiler og sikkert Ginne reiste ned til Kristiansand og finne ei av disse feiler og så lade harangefeile strenge på Fjoleino. Og så det også en som heter Peter Strømsing. Han var av reisende slekt av disse Vardalsfanto. Og han også var grulig viktig for musikken i Setesdal. Og så hev han også selvfølgelig disse her lenge ut i Byggland. Der var Frøyrakan og eire reisende som Fredrikan, var det nok som het også. Så disse reisende folkene i dag var viktige for å spreie musikken rundt.
0: Hvordan har det vært å ta opp en skattekista, Daniel, med både ja, fjellemusikken, Munnarpeslottene, Steva og alt det her, og på en måte tegne seg det her, og på en måte oppdage nye ting?
1: Nei, det er jo en lifestyle etter hvert, og jeg, for meg så det også først og fremst musikken, og så kommer de historiene og de rundt kommer med som bonus, kan han si, men det jo de musikalske som de viktigste, og så det gama også nå til dags, så det jo mye mer at folk spiller setestalsmusikk eires da også. At det mye mer spreite ut, og kanskje dette er liksom nå til dags er det liksom lov å spille fra øyre kanter, så om du ikke nødvendigvis er derifra, men om det er en slott du er svært glad i, så var du ikke halshodje nå lenge. Han var det før, altså.
0: Ja.
1: Så det er på en måte på vei å liksom løses opp litt, og de er jo gledelige, for at det er jo musikker som ja, inne i Oslo, da spiller gangare der inne, så det smedde etter det. Men for oss dele så er jo de viktigste på en måte at folk kunne få oppleve den lokale musikken der han er ifra. Og at du, det er jo en risiko også, nå for tegene i alle fall at du kan risikere å kjøre gjennom en dalstråk eller en plass 8 at det er spilemenn lenge, og de er jo kjedelig at han ikke, og de jobber med meg i Setesdal med folkemusikkpubber for seg, med kviing og

0: reiste rundt, han arbeidde faktisk som en slags reissirkulasjon. Allerede den tid. Så dette ikke noe ut. Så han var tidsett Meineg i Stavanger med de første olvarefabrikker, og der heit det, og ble sendt, han reiste rundt i bygda og kaupte opp gamle fillo av Kjeringa, og kanskje menna, og reiste med de til fabrikker i Stavanger, der de laget om til dette her, til noe buks og filleroy, eller? Ja. Og da ble han da selvfølgelig, han ble kallet Fillevern. Nå sa jeg med Filleværen, men de, ja, det har bare vært det så, men det ikke noe vær, altså, ikke noe saue.
1: Ikke noe saue inn i bildet?
0: Nei, det ikke noe saue i det. Jo, saue Odd han samlet opp, ja. Og der det jo saue inn i det, men ja.
1: Daniel Sandén-Varg, tusen takk for at du gjestet oss akkurat nå. Da skal du få lov til å pakke opp hele, og fremføre Fillevern.
0: Yes.

0: Da skal vi invitere neste gjest inn på scenen, Synnøve Brøndbo Plassen. Hei, Synnøve.
1: Hallo.
0: Hva ser du på landskapslek?
1: Åh, nei, det herlig.
0: Nettopp kom igjen?
1: Ja, nesten. Ja. Nei, det kom et par timer siden.
0: Beskriv de 10 første minutter når enter en landskapslek og alle sammen her. Hva det som skjer da?
1: Ja, nei, det første jo å finne parkering da. Det var noen parkeringskjeller under noe, det var noe voldsomt. Men nei, det veldig trivelig å se mye folk. Jeg var ikke på landskapsleken i fjor, så jeg var veldig sånn, jeg må dra. Så det veldig artig å møte den her storfamilien.

0: Slottetralling, Synnøve.
1: Å ja.
0: Er du glad til det?
1: Ja.
0: Hva er det som er så bra med slottetralling da?
1: Nei, det et godt spørsmål. Det veldig mye, synes jeg, da. Jeg husker jeg og Silje, Ristad Liagen, vi har bodd i lag. Og husker vi satt da i det kollektivet, satt vi i stua og satt sånn, slottetralling, det liksom... Det både artikulasjon, og så det rytme, og så får man jobbe med pust, for det liksom viktig, og så får man jobbe med flyt, og det var liksom, det var, vi kunne liksom ramse opp ting på ting på ting, som var sånn, slottetraning, så var vi bare sånn, herregud, slottetraning, det bra for så mye. Så, nei, det et eller annet med, det nok et eller annet med det liksom, temperamentet som kan ligge i det, og det kan romme så mye, og så det jo, ja, av og til så det jo oløst, ikke sant, og det jo, kan jo være artig, du liksom leker seg med og så det et eller annet med det repertoaret der som utrolig fritt da og herlig ja.
0: Hvordan har slottetrallingen vært brukt i dine hjemtrakter?
1: Ja, nei det jo nei, akkurat i dag så det jo ikke så aktivt men det enormt mange kilder på det i for eksempel Folldal da, det jo det alle andre stand nå Nei, det følespillere som lærte til Morsi som tralla, ikke sant? Og det for eksempel Ole Mørk Sandvik som var innom på pensjonatet i sentrum, i Folldal sentrum, og hørte på Tulla Tallerås og Marit Husom som tralla, og skrev ned til dem masse slotter, en spreke slotter, helt voldsomt. Og så har du ja, alt mulig, sånn småstubber og sånn, som på en måte i enten spring-like takt, eller et eller annet sånn, eller noen regnlender. Så det har vært et veldig aktivt repertoar, og det har levd om si, altså slotten har levd om si, både på fele og sang, da. Og så det jo kanskje litt sånn, har nok vært en del, at det har vært, at fele har tatt litt, mye plass kanskje da periodevis men det enormt når du begynner å grave fram så det enormt altså hvor mange slotter som har vært i vokal tradisjon så det har nok rett og slett vært en stor del til livet og så skriver noen som skrev det at, ja mor mitt tralla bestandig når hun var i fjose når hun, ja så masse
0: så jeg tenker på alle det her orda som brukes det mye forskjellige ord Du kan, altså, det personlig, eller det noe som går at de forskjellige stiler og slike ting med dere, alle trallorda?
1: Ja, det er nok mye som personlig. Så det noen sånn dialektiske ting, for eksempel, som man kan høre. Men jeg tror nok mest av alt så det veldig personlig, ikke sant? Det handler liksom om nesten sånn ned på sånn anatominivå, ikke sant? Hva slags lyder den liker å synge på, da? Hva det som på en måte... Vi klær opp i ansiktet. Det har så mye å si med klangen. Ja, sånn hvordan man er skrudd sammen. Men det ja, det mye forskjellig.
0: Hva ditt favorittord da, som du bruker mye? Spør du vanskelig?
1: Ja, da spør du vanskelig. Dette er faktisk, det har blitt spurt om før. Hva det jeg svarte for noe da? Nei, altså... Suddelig.
0: Suddelig.
1: Det må bli suddelig.
0: Suddelig. Du har jo og slekta di fra Trøndelag, Synnøve. Mm. Nord-Trøndelag, hvis vi skal forholde oss til de gamle fylkene.
1: Ja.
0: Der har du også plukket frem mye materiale.
1: Ja.
0: Hvis du skal beskrive folkesangtradisjonen i Nord-Trøndelag, hva du vil si da?
1: Nei, hva skal man si om det da? Det jo et eller annet... Det handler jo kanskje litt om liksom det der trønderlynne da. Som kan være liksom både liksom kvikt og ganske sånn artig og sånn, så ja, og noen voldsomt fine slotter, og det jo på en måte, bredden i repertoaret jo som alle andre stand på en måte, så det bare på en slags sånn, på et slags trøndervis da. Det mye artig, friskt stoff, og mye småstubber, rett og slett altså.
0: Hvis du skal fremføre i vise da, Synnøve, ifra de traktene, hva det blir da?
1: Ja, nei, men da kan jeg ta altså, visa om Møllerdattera, og den jo kjent, videnkjent, den i sikkert hele landet egentlig, og utenfor landet også. Ting har jo reist, vet du. Møllerdattera, eller Friera da, som den heter, den varianten her, og det var Oscar Folden, han var fra inn i Verran, liksom innerst inn i Trondheimsfjorden. Og han sang den her for Helge Dillan, som samlet inn da. Så det og det bare skrevet ett vers. Så jeg har lappet det sammen da, sånn typisk noen folkesang. Arbeidet sitter og lapper sammen ballader. Og så har jeg kjørt gjennom, hva skal jeg si, trønderveiva med litt hjelp fra mamma og sånn, sånn dialektisk og sånn da. Jeg prater jo ikke trøndersk, det vanlig som dere hører. Så ja, Møllerdatter da.
0: Synnøve, vær så god.
1: Takk.

isen, baldisen, det var bare katta som spente dem ut. Slær sin, slå Per sin, og det var han Ole som danser vel. Da tar da gammel kjæringa

0: Synnøve Brøndbo Plassen. Da skal vi få siste person inn på scenen. Anders Lunden Herfoss. Vær så god. Ja.
1: Ja.
0: Du spiller durspill, Anders?
1: Ja.
0: Ja. Det blir rett å si durspill?
1: Ja, det jo mange navn på dette der. Dorader og einrader, eller einpikker, som ser i Hallingen der. Da. Og dragspill og trekspill og en del mer negativt ladde begrep.
0: Du jo fra Drangedal, opprinnelig, Anders.
1: Ja,
0: ja. Det stemmer. Men bodde i år ganske lenge?
1: Noen år nå, ja.
0: Og på mange måter har gjort, jeg tror ikke kan vi si at du har gjort Halling til det med at du har 10-80 mye av det her spillet i Hallingdal da, på, ifra durspilltradisjon.
1: Ja, jeg spiller jo litt Thorader i Drangedal, men det var jo mer gammeldans da. Så jeg ble jo interessert i slottspillet, og så når jeg kom til å spille litt Haringfelle, og så når jeg kom til Ål, så fant jeg ut at de faktisk spiller slottspill på durspill da. Så det har jeg prøvd å tillegge meg de siste årene, og det er ja, litt sånn særegen og rik tradisjon i Hallingdal.
0: Hvis vi skruver litt tilbake så nå, da tenker jeg på Drangedal. Det jo i Telemark.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt om folkemusikktradisjonen der du kommer fra, Anders?
1: I Drangedal? Ja, Drangedal hører jo egentlig fra gammelt til Flatfjelldistriktet. Det liksom nedre Telemark, mye slekt med tradisjonen i Holla, Fiskestigen og også mot Agder. Men så gikk det over til Haringfelle ganske sent, kanskje etter 1900. Men det et sånn særegent tradisjon som kanskje ligner mer mot Agder og litt sånn enklere typer og, men det klart, det var nesten utdød når jeg vokste opp, da var det Thorader og trekspill og gammeldans som var mer sånn nasjonalt repertoar, ikke noe sånt veldig særegent durspill repertoar. Det er gammeldans som de spiller på fele, men det er få som har overført det egentlig på durspill, så det var mer et av nasjonale Thorade Trion og den type gammeldans de spiller.
0: Hvor begynner historien og folkemusikken og Anders Lunden her for seg?
1: Nei, jeg spiller jo fra ungdomsskoletida, og så når jeg var student så ble jeg jo interessert i slottespill da, og begynte å spille litt på Haringfele. Og så studerte jeg i Oslo, og så når jeg skulle ut og arbeide, så søkte jeg med litt Haringfelle-områder. Så havnet jeg helt tilfeldig på Ål. Fikk vikariatet på Ål videregående. Og, ja, så det var ganske tilfeldig, men det har jo blitt verre enn det da.
0: Hvis vi tenker Norge da, og Thoraderen, og Enraderen kanskje aller først da.
1: Ja.
0: Hvor langt tilbake skal vi da egentlig?
1: Nei, det ble jo funnet opp og patentert i Østerrike sånn tidlig på 1800-tallet. Og de mener vel at de har belegg for at det kom til Norge sånn kanskje 1840-50-tallet, til byen først og fremst da, og det var jo i starten så var det ganske dyre instrument å produsere, så det var ikke alle som hadde råd til det, og med dette så følte jo den musikken som var spilt ned i, da trakten er det, reinlender og valse og sånt, det hørte liksom med da. Men så kom det spredde seg ut på bygdene, og i år så sa de at rundt 1870 så var de i gang da, og da spillet de da bygdedans der oppe, for de danset ikke gammeldans noe særlig i år på den tiden.
0: Men kunne jeg ikke vals og ringlender?
1: De kunne ikke, kanskje vals, men utgangspunktet ikke, og ganske, det dreide ganske på ganske lenge. Jon Faugstad skrev jo en oppgave om Einraderen i norsk folkmusikk, og kom til Ål, og disse gamle spillemennene, de kunne ikke, altså Eile Stave, som jeg skal spille en lotte senere, han kunne tre valser, og ellers kunne springe det løs på durspill. Da. Så det er veldig særegent, og han spiller fele i tillegg, og det var veldig uvanlig at de spiller både fele og durspill, så det var ikke den konflikten som man kanskje har opplevd andre kanter av landet. Da.
0: Hvor viktig har det der instrumentet egentlig vært for tradisjonen i, hvis vi tilfører oss Hallingdal?
1: Ja, det har vært et veldig populært danseinstrument, men først og fremst det var ikke et konsertinstrument, og det er det kanskje ennå, og heller ikke på kappleiker. Da. Men Ål Spill Danselag ble stiftet i 68, og da startet de å samle inn opptak, og det var det ingen som hadde gjort før, da, for det ble sett på som for moderne. det klart, den gamle bondekulturen, det var fela, og durspill, det var liksom industrialisering og alt for moderne. Men de samlet inn, og de startet med kappleik, og hadde durspill på kappleik på 70-årene, og søkte jo til landslaget om å få det inn på kappleiksprogrammet, men det var nubbe nei.
0: Da vi på 70-tallet.
1: Det var på 70-tallet.
0: Ikke langt fremover for at det vårt høl I ballongen, da.
1: 2005. Da var det greit.
0: Ja.
1: De klart, jeg hadde prøvd seg litt på landsfestivalen med å ha en sånn bygdedansklasse der og litt sånn, men det var 2005 at de fikk det inn på programmet på landskapleik. Da. Så, nei, det var steile fronta. Jeg snakket litt om Numedals spillelandslag som ble stiftet på 1900, og der står det I formålsparagrafen at det mål å jage trekspill ut av dalen. Så det... Og de hadde jo en prest I rollag som sa fra prekestolen at I Galilea, der dansa de ikke gammeldans, der dansa de kristelige og sømmelige danser som ganger og springer.
0: Ja. Hvor stor durspilltradisjonen I Hallingdal?
1: Nei, det ganske rikt. Jeg drev å lage en liste nå, bare I år, så jeg har en 150 utøvere, og det dokumentert en 30-tals på opptak. Og reportaret vel en 30-40 springere og 10-15 lauslotter, så ikke fullt så mye som på fjellet selvfølgelig, men og de spiller veldig forskjellig, så du kan egentlig si at hver spiller har sin variant, og så tar du min rotell på det, så det ganske stort mangfold da.
0: Vi må få høre en leke, ja. Anders. Hva du vil by på da?
1: Jeg skal begynne med en laus som jeg har spillet mye I, etter Eirik Toreskavl. Det et opptak med en som heter Ola Gurigar Halleseth, som forteller at han var født I 1899. Han hadde vært på Exis, også I militæret, og kom hjem til Level I, jeg tror det var 1916. Og da var det dans inne på Hovdegardsjordun, og ut på kvelden så kom da Eirik Toreskavl ned og spillet den lotten her, sånn, og Han var en ungkar og kjent reinsjeger og en god lausdanser, en stor brande. Det var så det knaket I veggene når han spente hallingkast. Da. Men han spiller durspill og født I 1867, da, så han, det går ganske langt tilbake I historien.
0: Da vi ganske langt tilbake. Anders, vær så god.
2: Han har stemt.

0: Ja.
1: Ja. Jeg tenker på, hvis vi tar for oss fenomenet kapplek da, Anders.
0: Ja.
1: Det har jo et stor og lang historie.
0: Ja. Det går langt tilbake. Den første fjellkappleken var jo på Grivi, mener du, i 88 i Bø. Så var det visst noen tevlinger på eldre folkmusikkinstrumenter før den tid. Men det var jo Lars Fykerud som vant den. De måtte bli enige om hvem som var beste spillmann I Bø. Så da fikk de med lensmann og vet ikke om det var prestene eller hvem det var som skulle avgjøre dette. Da. Og det ble Lars Fykerud. Og så var det litt sporadisk kappleik, og så startet da Vestmannalaget I 1896. Det som de kaller for landskappleik da. Som på en måte denne tradisjonen vi står I nå. Selv om LFS da, eller det som nå I Folkår, de ble jo stiftet I 23 da. Så det liksom de som har vært arrangør siden da, men mellom 1896 og 23 så var det også landskappleiker da. Som først var kun for Hardingfele selvfølgelig.
1: Så har det etterpå seg til kort da?
0: Ja, så kom det vel, dans jo ganske tidlig egentlig sånn sporadisk, og etter hvert vanlig fele, og etter hvert kveing og eldre folkmusikkinstrument, og til slutt da durspill I 2005.
1: Hvor viktig tror du det her fenomenet kapplek og landskapplek har vært, hvis vi ser det store perspektivet, for tradisjon og for videreføring til tradisjon?
0: Ja, jeg tror det kjempeviktig, og det klart det var kanskje enda viktigere før, altså for det var, når det ikke var festivaler og scener for folkmusikk, det var klart det var noen som turnerte og sånn da, men så var det på en måte en arena for å syne seg fram og kanskje etter hvert få konsertoppdrag da. Så det klart det var mer, kanskje på en måte mer prestisje I det før, men det jo dette å ha noe å øve mot, og særlig I, nå ser vi jo veldig mange unge som med, og det å ha noe å øve fram mot, og ja, og så det jo dette med dette reindyrket, solistiske, tradisjonelle spillet, da, som kanskje ikke har så veldig mange arenaer ellers. Det mye mer, ja, det jo det også, men det mer kanskje mer samspill og mer eksperimentering med nå litt bredere ut, som blir brukt mye på en del festivaler og slik da. Men en del unntak da. Det jo en reine folkmusikkfestival også, men nei, så det har vært viktig, tror jeg, for rekruttering og for konservering kanskje til en viss grad, og for å ha en arena for det gamle, gode, tradisjonelle spillet. Og dansen. Og kvingen. Ja.
1: Det jo en konkurranse.
0: Ja.
1: Har det vært noe sabotasje opp igjennom året? Ja. Har du hørt om det, Anders?
0: Ja, jeg har hørt masse om det. Nei, de drev jo, ja, hvordan skal man starte? Skjenke hverandre, det var veldig vanlig da, selvfølgelig. Det driver de med ennå, noen. og så var det liksom å ødelegge stemme. Det var jo spillmenn som fant at fela bak på bakrommet var helt stemt. Stelt om da. Det tar jo ganske mye tid hvis du skal begynne å stemme understreng da, eller pakka. Så. Og dette med håndtrykk, at de liksom prøvde å klemme ekstra hardt, og så kanskje var ødelagt litt på fingrene, så de ikke skulle få... Det var sikkert litt beinkrok og sånn på dansere, kan jeg tenke meg, på dansegulvet. Og, så det var liksom å drive med forskjellige typer knep for å ødelegge for hverandre, egentlig. Ikke alle, det var en del som var veldig greie, da, men noen var verre enn andre.
1: Lite til det I dag?
0: Ja, jeg tror nok det var mer kniving før og mer vennskapelig I dag, altså. Jeg føler jo at de fleste heier på hverandre, egentlig. Heldigvis.
1: Vi skal høre det spille en slott til, ja. Anders. Og da må vi også grove litt I denne gamle historien, for at slotten du skal spille har jo... Det var et pliktnummer før I tiden.
0: Ja, det var det, visst nok. Og så de første kappleikene, så... Nå det jo slik at du velger to lotter da, igjen kanskje I ulik takt, eller ulik karakter, som det står. Men før så var det en valgfri, og så var det å spille Nordfjordingen. For de mente det at hvis alle spiller samme lotten, så var det lettere å sammenligne og finne hvem som var best. Det var ikke så opptatt av speldialekter og sånn den gangen. Det var nasjonalspill, ikke sant? Men det var jo selvfølgelig ulike dialekter på den. Men Nordfjøringen, den spilles også på durspill, I alle fall I Hallingdal. Så den har etter Embrik Bergerplass, og han hadde den etter sin far, Lars Bergerplass. Så han tror jeg hadde den etter Sevat Satøyn på fele, men det ikke så mye igjen av det, men det I alle fall en durspillform av Nordfjordingen.
1: Så her kommer pliktnummeret.

0: Anders Lunden Herfoss.
1: Anders Lunden Herfoss med springaren Nordfjordingen vart sist ut I den her utgaven tå folkemusiktimen, der vi kunne tett på tre av våre fremste folkemusikkutøvere, Daniel Sandenvarg, Synnøve Brømboplassen og Anders Lunden Herfoss. Konserten tett på historien fra Landskapleken 2026 var et samarbeid med Folkorg og oss her I NRK. Produsent for konserten, det var Anne-Kristine Bratt, og musikteknikk, det var via Per Arne Flø og Terje Hellem. Og jeg minner dere om at dere kan høre folkemusikk og gammeldans døgnet rundt på kanalen NRK Folkemusikk. Og I appen NRK Radio, der finner dere mange sendinger til folkemusikktimen flere år bakover. Da vil jeg til slutt si tusen takk for følget, og på gjenhør. Det her, det var folkemusikktimen, og navnet mitt, det Jon Ole Morken.
2: Her NRK Nyheter klokken 19. Norge har I dag undertegnet en avtale om et strategisk partnerskap med Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Ukrainas hovedstad. Der har han blant annet møtt president Volodymyr Zelensky for å skrive under på partnerskapet.
3: Så vi jo også her for å undersøke samarbeidet og støtten til Ukraina, og på dette oppholdet så skal vi undertegne en avtale om gjensidig samarbeid mellom Norge og Ukraina, for det også et samarbeid vi har glede av. Mye av det Ukraina nå erfarer, det viktig erfaring for oss å høste når vi skal planlegge vår egen beredskap.
2: Støre har også I dag sett hvordan krigen har ødelagt I Ukraina.
3: Vi har jo vært ute og sett hva krigen altså borte fra de møtelokalene som ikke du ser noen forskjell på. Så vi har vært og sett leilighetskomplekser som revet, hele fasaden revet ned, hvor du ser rett inn I livene til folk, de som overlevde.
2: Over 300 personer druknet under sommerens hetebølge I Frankrike. Det 14% mer enn I samme periode I fjor, opplyser landets idretts- og ungdomsminister. Varmen har trukket flere til vannkanten, og mange av ulykkene skal ha skjedd på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Rundt 10.000 mennesker og 280 organisasjoner deltok I ettermiddag I en stor klimamarsj I Stockholm. Demonstrantene ønsker en mer offensiv klimapolitikk, og arrangørene mener oppslutningen viser at det bred støtte for sterkere klimatiltak I Sverige. Bakgrunnen at regjeringen siden 2022 har kuttet I blant annet drivstoffavgifter og miljøkrav, noe eksperter mener kan gjøre det vanskeligere for Sverige å nå klimamålene sine. Og I dag det billøp I USAs hovedstad. Løpet I IndyCar-klassen går I Washingtons gater I samband med 250-årsjubileet for uavhengighetserklæringen. President Donald Trump har nylig fullført en runde I sin pansrede limousin, før han nå vifter det grønne startflagget for norske Dennis Hauger og de andre proffe sjåførene. Korrespondent Anders Tvegård I hovedstaden og har kjent på stemningen.
4: Store deler av byen sperret av. Festen den skal avsluttes med full gass her I den amerikanske hovedstaden. Det delt ut nesten en kvart million gratis billetter langs det som en ganske uvanlig arena for et biløp forbi ikoniske monumenter her I hovedstaden, og dette kom I stand ved hjelp av en presidentordre fra Trump. Dette siste akt I ukeslange feiringer av USAs 250-årsdag, og også en del av Trump-showet I den amerikanske hovedstaden.
2: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
6: Hun nesten 20 meter høyere enn den berømte Kristusstatuen I Rio de Janeiro. I helga ble en enorm Jomfru Maria-statue innviet I en polsk liten landsby med solidaritetslederen Lech Walesa til stede og helikopteret som slapp roseblad over det hele.

0: Ja, Sofia Paskevic, Europakorrespondent nå for tiden her I Oslo. Velkommen til Studio 2.
1: For det.
0: Du, hva slags statue dette her?
1: Ja, det jo den høyeste Jomfru Maria-statuen I Europa, nest høyest I verden. Den bygget litt sånn in the middle of nowhere I Gok I Polen langs en riksvei I nærheten av bostedet til et milliardærpar som da har betalt for dette fordi at han ene milliardæren, altså Roman Kerkosik, hadde slag og som takk til Gud for at han overlevde dette slaget så donerte de penger for å bygge denne gigantiske Jomfru Maria-statuen.
0: Og hva håper denne landsbyen å oppnå med denne nye attraksjonen da, må vi jo si, det her?
1: Ja, den jo ganske sånn oppsiktsvekkende, så de håper jo at det skal føre til inntekter for landsbyen, at folk vil komme for å se på dette her, for selv om det høres ganske sært ut, så har Polen litt sånn tradisjon for å ha slike pilgrimssteder, altså normalt så det jo knyttet til steder hvor det har vært noen sånn helbredelser, noen religiøse under som der man da plasserer en kirke eller en statue for å vise at her kan hellige ting skje, men det har ikke skjedd I dette Konotopie denne lille bygde her, men man håper likevel at pilgrimer skal komme for å se Jomfru Maria og få velsignelse og kanskje få et bedre liv etter det, men at det da skal dryppe både på land og de som har investert I dette altså dette milliardærparet.
0: Ja, fortell litt mer om, hvem dette paret?
1: Altså, de kommer fra dette området. På 90-tallet så skapte de seg først en liten formue på å produsere plastflasker, og så ble disse pengene da investert på aksjemarkedet, og etter hvert så har de blitt noen av de rikeste menneskene i Polen, men som mange polakker så de da også religiøse, sånn at å vite om dette her først og fremst en investering, at de håper å tjene penger på det, eller om det en religiøs handling, som de sier selv, det får man bare liksom spekulere hva for slags versjon man ønsker å tro på selv, men det nok en blanding av begge deler.
0: Mm. Og det må jo også tiltrekke seg turister, dette her.
1: Ja, foreløpig så jeg akkurat sjekket, det finnes knapt en overnatting I dette området, eller en restaurant, men dette har jo akkurat skjedd, altså forrige lørdag, så på sikt så håper man at det vil komme mange folk, altså nå, under åpningen så kom det mange tusen for å se på, de måtte stå litt langt vekk, fordi at det kom noen vipper også fra Warszawa og fra Gdansk, Lech Wałęsa som du nevnte I starten, masse biskoper og erkebiskoper, og, så folkemassene ble holdt litt på avstand, men ut fra den interessen så kan man jo tenke at det kan komme flere katolikker også fremover for å se på dette her.
0: Og så sjekket vi, det bor cirka 150 innbyggere I denne landsbyen, så det jo ikke store landsbyen, men det ikke alle som like begeistret. Altså statuen har blant annet blitt kalt King Kong på et jorde. Hva går kritikken ut på?
1: Ja, det koster jo ganske mye penger, og noen sier at disse pengene, hvis disse milliardærene ønsket å gi tilbake til lokalmiljøet de kommer fra, så kunne de hatt penger til sykehus, skoler, gamle hjem, og så det jo en svær ting som litt sånn monstrøs, og folk kaller det en religiøs raritet. Så både religiøse folk, det noen prester som har kritisert det, og ble også litt latterliggjort I polske medier som en rar ting å bruke så masse penger på.
0: Og hva synes polakker flest da om statuen?
1: Ja, det jo vanskelig å vite, men Polen jo fortsatt et veldig katolsk land. En ny sånn undersøkelse viser at det det mest katolske landet I verden. Over 90% kaller seg katolsk, nesten 100%, 98,2% døpt. Så for mange katolikker som liker å gå og be på sånne steder med Jomfru Maria-statuer, det finnes jo mange av de I mye mindre versjon, så kan det være kanskje et fint sted for de som ikke like religiøse, så blir dette også litt latterlig gjort.
0: Og så hørte vi altså at fredsprisvinner og tidligere president Lech Wałęsa var til stede på denne gudstjenesten på lørdag. Hva synes han om statuen? Har det kommet fram?
1: Ja, han har jo alltid vært veldig religiøs. Da han jobbet på dette verftet I Gdansk, hvor han ildnet arbeiderne til kamp mot kommunistregimet, så allerede da hadde han en Jomfru Maria pin på skjorta si. Nå har han fortsatt å gå med den, har han fått spesialbrodert en Jomfru Maria skjorte, så Jomfru Maria har vært kjempeviktig for han hele veien, og nå sa han i helga at nå er ringen sluttet, jeg har hatt Jomfru Maria som er liksom ledestjerne hele veien, men han sa også at verden er i ferd med å bli mindre religiøs, kanskje denne statuen kan hjelpe oss til å bygge en mer gudfryktig verden. Så han likte dette her da.
0: Ja. Og hvordan har hans forhold til den katolske kirken vært?
1: Ja, det har vært litt sånn frem og tilbake. Altså, han har jo alltid vært religiøs, men han har hatt noen politiske uttalelser som har gått litt på tvers av det hovedstrømmen i katolske kirken sier. Kirken er også veldig politisert og nært knyttet til de som styrer landet, og han har vært i opposisjon opp gjennom tiden til noen av de som har suttet ved makten. Så han vil alltid fremstille seg som en god katolikk, men ikke alltid like god venn med erkebiskopen og de som på en måte sitter helt på toppen i kirken i Polen.
0: Så er altså denne statuen, er jo fantastisk flott å se på, det er vist flere bilder av den, er 55 meter høy, høyest i sitt slag, altså i Europa, men Polen har også en Kristusstatue på 52 meter i en annen by. Hva er det med Polen og religiøse statuer, Sofia?
1: Ja, altså den Kristus-kongen-statuen i Svobodzin er bare 38 meter, men ganske høyt, men Polen, altså det er ikke bare disse statuene, man har jo massevis av svære kirker, også Europas høyeste mursteinskirke, og det er et religiøst land hvor man liker å også vise religiøsiteten sin, både i form av store kirker og store statuer og mindre statuer. Et land hvor rett og slett religion skal synes, det er ikke noe du bare gjemmer inn i hjertet eller i troen, det skal vises på deg at du er religiøs og landet er religiøst.
0: Men hvilken rolle vil du si den har spilt i polsk politikk da, den katolske kirken?
1: Ja, hvor lang tid har vi? Altså, da man kommunistregimet skulle, eller var i ferd med å styrte, så hadde kirken en slags sånn motstand, var et sted hvor motstanden ble samlet, og de mange organiserte sånn grupper, motstandsgrupper i kirken, og så etter 1989-1990 så har kirken stått veldig på lag med makten, så og nå har vi igjen litt sånn mer ytterliggående nasjonalistiske og religiøse grupper som er tettest knyttet til kirken, men fordi kirken er så viktig og den katolske troen er så viktig, så er det også et mektig middel man kan bruke både til å samle folk og i den ene eller andre retningen, men akkurat nå så er det en ganske konservativ kraft som jobber mot abort og mot også fri kjærlighet blant like kjønnede, så det er et mektig, altså det er en stor makt i Polen fortsatt i dag.
0: Og det er jo religiøse statuer i mange andre land, også i Østeuropa. Kan man si at Østeuropa er en del av Europa som er opptatt av religiøse statuer og kanskje store statuer generelt, du som har vært mange steder i Europa?
1: Ja, jeg tror Polen liksom stikker seg litt ut i Østeuropa, i mange av de andre altså sentraleuropeiske landene, så er det litt mindre religiøse, og så er det mer Spania, Italia som er mer religiøse enn mange av de østeuropeiske landene, og dette med disse store statuene, det tror jeg kanskje nesten har blitt en, altså ikke en hype, men når man først har en svær statue, så kan man bygge en ny en. Jeg tror ikke det er en typisk østeuropeisk ting, spesielt disse enorme religiøse statuene.
0: Men 55 meter høy nå, da tror du denne kommer til å bli en turistmagnet på sikt?
1: Noen kommer nok til å reise dit, men om det blir like stort kjennemerke som den Jesus-statuen i Rio de Janeiro, det vet jeg ikke.
0: Men du skal innom?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Takk skal du ha, Sofia Ferskevic, altså, Europakorrespondent. Nå jeg hjemme I Oslo en tur. Vi har snakket om den nye Jomfru Maria-statuen altså I Polen utenfor Warszawa, som altså Europas høyeste. Men det finns faktisk en mye høyere enn. På Filippinene står det en Jomfru Maria som måler hele 98 meter.

0: Tupacs aller største hit California Love fra 1995, året før han ble drept. Tupac Shakur ble bare 25 år gammel, for I september 1996 ble han skutt mens han satt I en bil I Las Vegas. 6 dager senere døde han av skadene. Siden har spørsmål om hvem som stod bak vært omgitt av rykter, teorier og spekulasjoner. Men nå behandles drapet endelig I en rettssal.
1: Dwayne Davis did not pull the trigger. But what he did do was plan the retaliation for the beating of his neck.
2: Rest in peace to my motherfucking Biggie Smalls. That's right, Juan.
3: Prosecutors say one-time gang leader Dwayne Davis greenlit Shakur's murder and got the gun that was used to shoot him. They claim the 63-year-old was angry that his nephew was roughed up by Shakur and his entourage. The defense argue there is a lack of facts in the case. Davis is charged with murder and has pleaded not guilty.
0: Asiri Knudsen, musikkjournalist her I NRK, velkommen.
4: Takk skal du ha.
0: Du, hva det som skjer I rettssalen akkurat nå? Hva har kommet frem så langt?
4: Altså, vi jo ganske tidlig I saken. Jeg satt på mandag I Vegas, så det har jo vært 3 dager så langt I retten, og mye handler jo foreløpig om man skal kunne bruke det som står skrevet I tiltalt Keefe D sine egne memoarer fra 2019, som jo han og forsvarens hevder at man ikke kan. Og så har man hørt fra en del folk som har vært I miljøet rundt Death Row Records blant annet, folk som ikke har så veldig lyst til å snakke nødvendigvis.
0: Nei, før vi snakker mer om saken, så bør vi kanskje begynne helt på scratch, Siri, for hvis man bare kjenner navnet Tupac, dette begynner å bli en stund siden, hvem var han og hvorfor var han så stor?
4: Altså, man kaller jo gjerne 90-tallet for hiphopens gullalder. Da gikk den fra å være ganske liten sjanger til å bli stadig større og mye mer viktig. Via folk som for eksempel Dr. Dre og Ice Cube og Snoop Dogg på vestkysten, og så hadde du Wu-Tang Clan og Nas på østkysten, og ikke minst da Biggie og Tupac, som begge var enormt talentfulle og karismatiske rappere, og Tupac var jo på mange måter en litt sånn annerledes karakter I rapgamet på den tida. Han var absolutt en med gatekredibilitet, men han var I tillegg en kar som hadde veldig politisk engasjerte foreldre. Han gikk på skole for utøvende kunstnere, han prøvde seg både på liksom skuespill, men også på for eksempel ballett, og ikke minst på poesi. Og han ble for veldig mange kjent som en gatepoet som var veldig opptatt av å skildre liksom, ikke bare en gangstervirkelighet, men også andre sider av sosial urettferdighet, som ikke det var like mange som fortalte om I rapptekster på den tida, I hvert fall ikke innen gangsterrap.
0: Men hvorfor ble akkurat drapet på Tupac en så stor del av hele hiphop-historien?
4: Nei, altså, det som skjedde var jo at man hadde jo da disse store ikonene som både Tupac og Notorious B.I.G. var, som først var venner, og så endte det jo da på en måte opp med å være frontfigurer for hver sin side av det som ble en sånn ikonisk beef mellom østkysten og vestkysten, som både tok ganske mye fokus vekk fra musikken der en periode, og så førte det også til da at folk som aldri noensinne har hørt på rap, plutselig visste hvem både Tupac og Biggie var. Og det var jo på grunn av denne beefen, som også ikke bare var en beef mellom 2 ulike kyster, men også mellom Death Row, plattselskapet I California, og Bad Boy Records I New York. Og denne beefen utfoldte seg både på gata, altså Tupac ble jo skutt I lobbyen til bygninga der studio til Biggie var, og det var det som førte til at de ble uvenner. Og så fikk man da høre de ulike sidene fortelle om dette I disse låter, så man kunne liksom følge kranglinga på plate, helt frem til det da kulminerte I at Tupac først ble drept for snart 30 år siden, og så gikk det jo bare et drøyt halvår før Biggie også døde I en drive-by shooting.
0: Ja, ikke sant? Drapet på Biggie, altså den Notorious B.I.G., hvor mye av det relevant for selve drapssaken da?
4: Jeg tenker jo at det er relevant og et viktig bakteppe for å forstå det som skjedde. Hvor mye det var som faktisk ulma og bygde seg opp over tid. Det vil jo også muligens påvirke hvem som blir kalt inn for å vitne de neste dagene og ukene. Men så skal det også sies at mens vi snakker nå mye om East Coast, West Coast beefen, så er det jo en annen beef som går mye lenger tilbake, og som kanskje er enda mer relevant for denne saken, nemlig den mellom Crips og Bloods-gjengene i Los Angeles.
0: Ja, fortell om det.
4: Nei, altså dette er jo en rivalisering som har pågått siden 70-tallet, og som man har sett bli skildret i mange ulike filmer, og man har hørt veldig mye historier om alt det som, altså hvordan hvordan rivaliseringen mellom de gjengene preget deler av Los Angeles og California ganske lenge. Og det er jo sånn da at Death Row Records, som Tupac var signert på, han har jo selv sagt at han egentlig ikke var hverken Crips eller Bloods, men Suge Knight, som eide det plattselskapet, han var affiliert med Bloods. Og så hadde du jo da Crips på den andre siden, som jo er gjengen til han som står tiltalt i saken nå.
0: Ja, tilbake til denne kvelden i 1996, hva var det egentlig som skjedde? Ja,
4: altså vi må først tilbake til juli 96 faktisk, på Lakewood Center i California. Da er det en Trayvon Lane som jobber for Death Row Records, altså plattselskapet til Tupac, som blir angrepet av blant andre Orlando Anderson, som er en sentral fyr her som jeg nevnte i stad. Han er nevøen til Keefy D, som er tiltalt i saken nå, og det er han som mange tror var den som faktisk skjøt Tupac. Han var en del av Crips-gjengen han også, og Death Row var affiliert med Bloods, og så kommer da disse Orlando Anderson og folka og angriper karen fra Death Row og prøver å stjele Death Row smykket hans. Og så da, etter det er vi i Vegas for snart 30 år siden, der blir det et overfall motsatt vei, en slags hevn. Fordi da er Tupac og noen andre fra Death Row i lobbyen på et hotell etter at Mike Tyson har vunnet en boksekamp, og så går de da løs på Orlando Anderson. Det stikker som en payback for da dette overfallet, prøver å ta smykke og så videre. Og så etter det angrepet noen timer senere, så sitter Tupac i en bil på vei til en fest hvor han skal spille, og så kommer det en hvit Cadillac opp på siden av bilen hans. Det faller noen skudd som da ender opp med at Tupac dør på sykehus noen dager senere. Og i den hvite Cadillacen, der sitter både Keefy D, som er tiltalt, og også da Orlando Anderson, som er nevøen hans.
0: Og det er disse angrepene på forhånd her som nå prøver å gjøres da til motivet i rettssaken.
4: Ja, absolutt. Og det er jo interessant fordi det var jo ingen som lenge ville snakke om det som hadde skjedd den dagen. Orlando Anderson døde jo selv bare noen år etter det. De fleste andre som var involvert i de to bilene, som så hva som skjedde, de er jo døde, bortsett fra da Keefy D og Suge Knight, som jo sitter i fengsel, men som da er plattselskapssjefen, og han vil jo ikke snakke. Sånn at det har jo vært vanskelig å finne ut av, det har jo vært et mysterie da, i snart 30 år, hvem skjøt Tupac. Og så, plutselig, så klarer jo ikke denne Keefy D å ikke fortelle noen ting. Og det er jo det som er veldig interessant med denne rettssaken, for hvis han hadde holdt kjeft, så hadde jo ikke han sittet der han gjør i dag.
0: Nei, han har rett og slett snakket og skrevet seg inn i drapssaken, han.
4: Ja, det er jo merkelig sak. Men han har visst nok vært, i motsetning til veldig mange andre, villig til å snakke med politiet. Så det sies jo at han inngikk en såkalt proffer-avtale, hvor man kan fortelle det man vet, i bytte mot at de opplysningene ikke skal brukes mot det. Men så har jo han fortalt det samme til mange andre, og i tillegg så ga han ut

0: de bevise at den boka bare er fiksjon.
1: Ja, det faktisk tullet å høre på, fordi at nå de jo veldig opptatt av at nei, da, det var bare fiksjon, disse memoarene, og det gjorde vi bare for å tjene penger, og vi har jo ikke skrevet store deler av boka selv, det noen helt andre som har skrevet, og de har funnet på masse, og, ja, det den innstillingen de bruker. Så får vi se hva man har faktisk beviset, da, og som man kan bruke i retten.
0: Og så jo denne Dwayne Keefe D. Davis ikke anklaget for å avfyrt skuddene selv. Hva er det påtalemyndighetene mener han gjorde?
1: Nei, altså de mener jo at han er hjernen bak angrepet, og også han som skaffet pistolen som skuddene ble avfyrt fra. Da har man jo noe som kalles hand of one, hand of all, som er en type paragraf som man ønsker å bruke, så vidt jeg har forstått, som på en måte bare sier at hvis du har vært involvert i en kriminell handling, hvis ikke den kriminelle handlingen kunne blitt utført med mindre du var involvert, så kan du også dømmes selv om det ikke var deg som faktisk utførte handlingen.
0: Og så er jo som du sa, flere av de sentrale personene døde her, og flere vil ikke snakke. Det er hele 30 år siden dette her. Hvordan greier man å føre beviser i en så gammel sak?
1: Jeg vil tro at det er ganske mange som kommer til å hvile seg på det at de ikke husker lenger. Noe som de sikkert også
0: sa. Her går det om å tro på det.
1: Ja, absolutt. Men nei, altså, man må jo prøve å grave litt mer i disse memoarene, og også sette det opp mot ting som Keefe D har sagt i intervjuer opp igjennom, for han har jo snakket både her og der. Og så skal det bli spennende å se da, rett og slett, hvem man velger å tro på, eller hvem man føler at det er bevist utover enhver tvil at det har vært der.
0: Ja, for det finnes jo et hav av teorier og spekulasjoner og konspirasjonsteorier om hvem som drepte Tupac. Hva tror du, Siri? Tror du denne rettsaken faktisk kan gi oss endelige svar?
1: Om noen blir dømt for det, det føler jeg meg ikke helt trygg på. Men det som jeg gjør er jo at jeg føler at vi er så nærme et svar som vi kanskje noensinne vil komme. Personlig så synes jeg jo det virker veldig som at den kvelden det som skjedde var et hevnangrep, rett og slett, og at Keefe D har vært involvert synes jeg virker veldig troverdig. Kanskje det var nevøen hans, Orlando Anderson, som faktisk skjøt. Så det, jeg føler liksom at vi har kommet et godt stykke mot, på veien mot et svar, men så kan man jo også spørre seg, var det noen andre involvert over der igjen? Keefe D for eksempel har jo sagt da at Puff Daddy, eller Diddy, tok kontakt med han i forkant av dette, og ba om å få hjelp til å løse et problem som han hadde. Så det, altså, hvem vet?
0: Det er mange spekulasjoner, mange kjente fjes inne i bildet her, og alt som skjedde får vi neppe noensinne vite. Siri Knudsen, musikkjournalist her i NRK, takk for at du kom hit i Studio 2. Og så må vi selvfølgelig til slutt spille en låt av Tupac, hvis du skal velge en av, som liksom kan vise oss hvor stor han var. Hva velger du da?
1: Jeg tenker jo kanskje vi kan høre på en låt som ble utgitt først etter hans død, som mange mener kunne blitt hans største hit, hvis den hadde kommet tidligere. Og da tenker jeg på Changes.

0: Shame.
1: Ja, Changes med Tupac og rettssaken etter drapet på Tupac ventet å vare frem til cirka midten av september.
2: Dette Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
3: Men nå skal det handle om Perez Hilton, en av USAs største kjendisbloggere. Nylig gikk han live på TikTok og påførte seg selv alvorlige skader før sendingen ble tatt av lufta. I rundt 15 minutter kunne følgerne hans se denne selvskadingen.
4: 813.
5: No, no, no, no, Perez, Perez, no, no. No,
6: we need to
5: no,
6: call.
5: No, no, no,
7: Perez,
5: no, no,
7: why are you
5: no,
7: crashing
5: no, no,
7: out?
5: No, no, no, no, no, no, no. Don't do that.
8: No, we're gonna pray for you, bro.
3: Og dette var altså tilhengeren hans som så dette live, og han ikke den eneste som har gjort dette. Også helt vanlige unge mennesker deler selvskading, overdoser og psykiske kriser direkte på nett. Hvorfor skrur noen på kamera akkurat når de har det som verst? Og hva gjør du når du plutselig blir vitne til det? Velkommen til oss, Anita Tørmoen. Du førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging ved Universitetet I Oslo. Og hvorfor vil noen ha et publikum akkurat når de har det som verst?
9: Ja, det jo for det første så bare den lille snutten du spilte nå berører jo meg og mange, tror jeg. Og jeg forsker jo på nettopp selvskading og selvmordsforsøk hos unge og voksne og jobber også med behandling av det. Så jeg vil jo si at det ikke noe nytt for meg at enkelte deler det også på sosiale medier. Det noe vi har sett I studier her I Norge, og vi har jo jobbet mye med å forsøke å forebygge det, fordi vi vet at det kan det ofte komme mye negativt ut av. Samtidig som du spør om hvorfor folk gjør det, det jo ofte, kan være mange grunner, men det jo ofte at sosiale medier skaper en form for tilhørighet og et nettverk og en på en måte venneklikk eller en gjeng som du forholder deg til. I hvert fall en del bruker sosiale medier sånn, og det kan være en stor grunn til at mange unge velger å dele enten bilder eller rett og slett bare snakke sammen om sånne vanskelige ting I livet på sosiale medier, fordi at den får en følelse av støtte og hjelp og tilhørighet, og kanskje også noen får hjelp til å komme seg ut av det ved å dele det, ikke sant? At de får høre, sånn som vi også hørte her, at folk prøver å stoppe det og si at ikke gjør det, noen glad I deg, eller hva noen det måtte være.
3: Ja, for en ting jo en kjent profil, som vi hørte her, Perez Hilton, med mange, mange følgere. Vet man noe om smitteeffekten her, altså til vanlige unge mennesker?
9: Det vi vet jo at nettopp kjendiser eller liksom sentrale influensere får en stor betydning for mange, og særlig når det gjelder selvmordsadferd, som vi kaller det, eller selvskading, selvmordsforsøk som deles, så kan det trigge mange andre som kanskje ikke har det så lett akkurat der og da til å gjøre det samme. Man får ideer, man får en følelse av at når han eller hun gjør det, så kan vel jeg kjøre på også, ikke sant? Og at det en av de veldig skremmende sidene ved å ha en veldig åpen kultur om dette, nemlig at vi bruker ordet smitte, det kanskje litt rart, men det på en måte en stor andel studier som viser at den type deling kan gjøre at mange flere som har det vanskelig gjør det.
3: Ja, og hva gjør det da med en person I krise å plutselig ha et publikum? Altså dette var jo ikke bare for noen år siden, det var jo helt uvanlig.
9: Ja, ikke sant? Nei, det vi tror og det vi hører mange sier jo at hvis man har det vanskelig psykisk, for det jo ofte et utgangspunkt for å enten bruke rusmidler eller skade seg eller ha mye selvmordstanker, så det klart at det å kunne ha noen å fortelle det til og noen å dele det med kan for mange være viktig, særlig sånn som mange unge jeg kjenner som får behandling I forhold til selvskadingsproblematikk, de kan ofte ha en ekstrem følelse av å være ensomme og det kanskje også, men inni seg være tomme, ha en følelse av at det ingen som skjønner akkurat hvordan jeg har det, og det å på en måte formidle seg kan være, å ha tilhørere kan være en viktig måte å få følelsen av at jeg også verdifull, og det noen andre som ser på meg og får tak i lidelsen min, ikke sant? Mm. Og at det kan være drevet av, av den type lengsel da, etter å få bekreftelse.
3: Ja, hvorfor tror du den terskelen har blitt lavere da, å vise det?
9: Jeg vil jo tro at når folk flest, som oss alle, vi får en kanal med sosiale medier hvor vi alle kan ytre oss og bidra, ikke sant? Og at det å da dele også ting som kanskje mange andre tenker veldig privat og personlig og ikke ville delt i det hele tatt, at man har et publikum og en kanal å kringkaste det på gjør at terskelen blir veldig mye lavere for mange. Og så blir vi oppfordret til å fortelle om våre vanskeligheter og dele og be om hjelp, ikke sant? Og for noen så kan kanskje det være enten impulsivt i øyeblikket en veldig, altså en tanke om at det vil hjelpe meg hvis jeg legger det ut live, ikke sant? Og at kanskje følgerne mine da, eller de som ser på da hjelper meg, stopper meg, eller skjønner at jeg har det vanskelig.
3: Ja, kan det nesten være et paradoks, denne åpenhetskulturen i forhold til sosiale medier, at man blir forvirret?
9: Ja, jeg tenker jo det at det kan være det, fordi at det er rett og slett, jeg blir kanskje vel så forundret mange ganger over hva vanlige folk fortsetter å skrive om andre mennesker i kommentarfelter og sånn, og der ser man jo virkelig på en måte nedsidene ved åpenhetskultur. Det er jo ikke greit å trakassere andre eller å be andre om å faktisk liksom gjøre veldig destruktive ting, fordi at man selv sitter og føler at det virker passende der og der, men det gjør jo folk. Og det er nedsiden ved denne åpenhetskulturen eller sosial mediebruken kanskje.
3: Mm. Men kan kommentarer fra publikum, vi hørte jo det her, kan det roe situasjonen, eller kan det gjøre det enda verre, eskalere det på noe som helst måte?
9: Ja. Nei, det vi vet, fordi vi har jo ved vårt senter, som for øvrig er 30 år i år, vi er opptatt av å sette dette på dagsordenen hele tiden, vi har jobbet mye med å forebygge selvmord og selvskadingsproblematikk, og det å kunne sette litt grenser for, eller gi gode råd til unge og foreldre om hvordan bruke nett når det gjelder selvmordsproblematikk, så er vi opptatt av at noen kan få god støtte, noen er ofte på sånne sider for å hjelpe andre. Mange unge sier det, det er derfor jeg er der, jeg driver ikke med det selv nødvendigvis, men jeg vet hvordan det er det vanskelig, og da kan det være en god hjelp for noen at det er støttende kommentarer, men akkurat livesendinger og direkte sendinger, det er vi veldig skeptiske til å gå inn og kommentere på. Da oppfordrer vi disse chats i retningslinjene, som det heter, som er på norsk også, om å avfølge sånne sendinger og heller rapportere det, fordi at vi vet at det kan være veldig, veldig destruktivt hvis en liksom live interagerer med folk som legger det ut direkte.
3: Men det må jo likevel trigge noe i noen å gå live i stedet da, for å ringe en person.
9: Ja, men det er kanskje litt det jeg var inne på i sted, at vi er, nå kjenner ikke jeg så godt til en kjendisinfluencer, det kan være mange motiver der som ikke jeg helt skjønner, det kan være penger, det kan være mange ting, ikke sant? Men de ungdommene og unge voksne jeg stort sett snakker med, og som vi har forsket på, gjør nok dette fordi de, som jeg var inne på i sted, kjenner en voldsom sånn avmaktsfølelse i forhold til eget liv, ensomhet, tomhet, og da enten impulsivt tenker at nå skal jeg dele det, eller jeg skal få fortalt alle hvor ille jeg har det, for det klarer jeg ikke på annet vis, jeg viser det på den måten, og at det kan på en måte gjøre noe, virke lindrende der og da, og at det kan forklare det, ikke sant? I stedet for andre som kanskje ville ringt noen eller bedt om hjelp, men at det for en del unge mennesker har blitt noe som er så vanskelig, eller som de tror at ikke vil føre fram, som gjør at de heller deler det med et publikum og kanskje håper å få trøst og støtte blant mange følgere, i stedet for i en sånn intim relasjon til en annen nære. Kanskje ikke de har noen andre nære heller som de er i stand til å dele dette med. Og det er jo noe av det som jeg er opptatt også som behandler og forsker, at vi må jo prøve å fortelle unge mennesker at det finnes god behandling og veldig mye optimisme egentlig rundt det å ha det skikkelig, skikkelig vanskelig å komme ut på den andre siden videre. Den veien den virker så håpløs når du står midt oppi det, men det er veldig gode grunner til å heller kontakte helsepersonell eller andre hvis man har det sånn, og få hjelp til å komme seg ut av det.
3: Det er mange gode instanser og mye hjelp å få, da skal vi straks snakke litt mer om, men jeg tenkte på vi mennesker, altså de mennesker som ser på dette her og ikke klarer å scrolle videre på TikTok, hvorfor er det så vanskelig?
9: Nei, jeg tenker jo kanskje at mange mennesker, for det første så bruker de fleste av oss sosiale medier, vi blir jo sittende og måpe og glane på veldig mange ulike ting som vi ikke nødvendigvis liker, men vi er nysgjerrige, vi kanskje får opp, hvis vi har sett en gang eller to to på noen som legger ut sin fyllaprat eller vanskelige livshistorier, så kan vi liksom få de opp igjen og opp igjen, og så blir vi nysgjerrige. Hvordan går nå dette? Og kanskje noen blir sittende fordi de tenker at kanskje jeg skal gå inn og si noe, prøve å være oppmuntrende og hjelpe, det ser vi også at folk gjør, mens andre kanskje får på en måte et perspektiv på eget liv og tenker at jammen meg, det går jo ikke så gærent med meg, for at det her er jo virkelig ille. Altså, hva vet jeg, det kan være mange ulike grunner til at vi blir fanget i det og at vi faktisk blir sittende og ser på dette, men det er i hvert fall, jeg tror at det er ikke slik at folk flest sitter og ser på livesendinger med suicidalitet og selvskading, men det kan treffe en del som har det veldig vanskelig utgangspunktet, og at det da blir vanskelig å komme seg ut av det, for da kommer jo også algoritmen inn og gir deg mer og mer av det, så det kan bli veldig sånn dødelig spiral for en del unge mennesker.
3: Skal vi også si at Perry Silton, han får også hjelp nå, er lagt inn på sykehuset. Men førsteamanuensis, du er jo det ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging ved Universitetet i Oslo, og vi må avslutte litt med dette her, at det er hjelp å få, vi var inne på det. Hva skal man gjøre hvis man har tunge tanker og har det vanskelig?
9: Mm-hmm. Nei, det som vi er opptatt av, i hvert fall når det gjelder deling på nett og sånn, er jo at vi voksne og ansvarlig helsepersonell, men også skoleressurser, venner, familie, foreldre, bør egentlig være mer opptatt av hva er det de jeg bryr meg om ser på nett, og hvorfor gjør de det, og hva gir de dem, ikke sant? At det går an å ha noen samtaler om det, og så forsøke å snakke sammen om, er det egentlig bra for deg å sitte mange timer og se på en annen, eller flere andre som selvskader når du har det så vanskelig som du har det nå, hva må heller prøve å snakke litt med meg, eller noen andre, om hva det er som foregår hos deg akkurat nå, fordi at det finnes god behandling hvis man har selvskadingsproblematikk. Det finnes hvert år veldig mange som kommer ut av det med et helt annet liv, fordi det er god behandling i vårt land, og også for sikkert Perez Hilton som da har lagt inn og andre. Men det er vanskelig å se når du står midt oppi det selv kanskje, og har ventet å bruke en sånn kanal som sosiale medier i stedet for å jobbe litt mer med det som er grunnlagsproblematikken.
3: Og få tak i riktig instans.
9: Ja.
3: Mm-hmm. Takk skal du ha for praten, Anita Tørmoen. Du er altså førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging ved Universitetet i Oslo.
2: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
0: Altså, trodde du, Kristian, at god reality krevde luksusvilla, millionpremie, kjendiser med perfekte tenner, så er det bare å glemme det. Charterfeber, som er tilbake med en ny sesong denne uka, fyller 20 år, og serien er beviset på at det holder med charterfly til Syden og en gjeng nordmenn som absolutt ikke tar seg selv så høytidelig.
6: Ny ferie på Granka, dette har vi sett frem til nå.
7: Ja, det
6: blir
7: det.
6: Gleda oss.
7: Ja. Og masse Irish og
6: strawberry.
7: God mat og
6: ja. Jeg skal ha strawberry dekkeri.
8: Ja, det jeg har.
6: Men denne kan jo ikke stå i sola.
7: Nei. Skål! Åh, kan ikke noe utpreget drittsmak på den.
0: Og nå utpreget drittsmak på den, nei, litt strawberry daiquiri, en litt cheesy fortellestemme og komiske lydeffekter når noen går seg vill i buffeten. Det er en del av oppskriften til Charterfeber som har vært stor suksess, nå tilbake på Viaplay, med gamle travere som Charter Svein og Charter Hilde, og nyere favoritter som Buskerudamene, som du hørte her. Altså, hvorfor i all verden fungerer denne lattelig enkle oppskriften fortsatt, 20 år senere. Med oss er Ingrid Moholt-Våler, popkulturjournalist her i NRK. Velkommen til Studio 2.
10: Tusen takk.
0: Ok, først av alt, jeg må jo innrømme dette her. Jeg har ikke sett på Charterfeber. Altså, jeg har hørt om det mange, mange ganger, sett noen klipp. Vet selvfølgelig hvem Charter Svein er, og så videre. Men aldri sett på serien, så du må beskrive litt ordentlig. Hva er dette TV-programmet?
10: Ja, så må jeg bare få lov til å si at det å sitte på P2 og forklare hva Charterfeber er, det er en liten drøm for meg, og det visste jeg ikke før jeg gjorde det selv. Men nei, altså, Charterfeber er, som du sier, en ganske enkel oppskrift. Vi får ofte være med turister til charterland, det være seg Gran Canaria eller Kreta, og så er vi rett og slett med dem på ferie, og det er det.
0: Og det er det.
10: Ja.
0: Men da må du gi oss litt mer ingredienser I denne oppskriften som tross alt har blitt en kjempesuksess.
10: Det jo veldig sånn dagligdagse ting som skjer der nede. Vanlig ferieting. Man klusser kanskje med å komme inn på hotellrommet og få skrudd på lysbryteren, for du glemmer å putte romkortet opp I den der som gjør at du kan skru på strømmen på rommet.
1: Hater det skjer.
10: Ikke sant? Det hatet også Bjørge da han var der for noen år tilbake og vant rett og slett gullrute. Fordi han da bomma på den, skjønte ikke hvordan dette lysbrytersystemet fungerer, og så det jo noe av på en måte suksessoppskriften til Charterfeber har jo vært et klipperom som legger på litt sånn slapstick-stil på alt som skjer, litt sånn trompetlydeffekter, og det veldig enkelt, men så det jo også et eller annet sånt innblikk I noe vi kanskje selv ofte prøver å fjerne oss litt fra, men det veldig lett gjenkjennelig for veldig mange.
0: Ja, det så litt menneskelig. Det
10: veldig menneskelig, og så det noe med det at det en slags motvekt til den andre reality-typen som du nevnte at det ikke, det på ingen måte polert, og det nok derfor, hvertfall da det kom at det slo gjennom, fordi det var så utrolig upolert og ekte, vi var rett og slett bare med helt vanlige folk på tur.
0: Ja, helt vanlige folk med helt vanlige utfordringer sånn sett, og Absolutt. Ikke minst så handler det jo om dette her med å finne kjærligheten, det kan vi også alle kjenne oss igjen på et eller annet tidspunkt, ikke så lett alltid, og både Charter Hilde og Charter Svein sliter også med det, vi kan høre.
11: Jeg kongen av Mallorca.
12: Selveste kongen av Mallorca sliter med å finne kjærligheten.
13: Jeg dreit meg for all dama som jeg møtte på kvelden. Jeg gjorde alt gærent.
12: Og selv om livsglade Hilde elsker menn.
14: Så mange deilige menn rundt meg!
12: Og har prøvd lykken før.
14: Så du på da?
12: Er hun Raxo det nærmeste hun har kommet mannen I sitt liv?
0: Det jo umulig å ikke le litt når man hører disse klippene Ingrid Moltenboller, men hva det vi egentlig ler av når vi ser Charterfeber?
10: Nei, det litt det da. Altså, jeg må rettesette meg selv litt også, fordi jeg sa vel at det var helt vanlige folk, og det jo ikke alltid helt vanlige folk. Det jo folk som litt sånn karakterer, litt outrerte varianter som gjør seg godt på TV, rett og slett. Det en caster her som har tenkt, hvem det jeg kan sende ned dit som blir morsomst å se på I etterkant? Og det har jo på en måte Charterfeber knukket litt sånn koden på da, og putte riktig folk på det flyet for å liksom skape en type underholdning. Og så mener jeg at da Charterfeber kom, så var det et fint innblikk I en kultur som jo veldig stor I Norge, charterkulturen. Men så har nok de kanskje liksom blitt litt sånn de har fått så mange gode øyeblikk ved at folk liksom enten dummer seg ut eller gjør litt teite ting og sånt. Sånn at nå som de har holdt på I 20 år, så synes jeg det bare preg av at de prøver litt hardere å få frem disse situasjonene.
0: Hvordan da, for eksempel?
10: Nei, at de kanskje klipper dem litt stygt, eller setter dem I litt sånn situasjoner som gjør at de ender opp med å se dummere ut enn det de egentlig for at vi da skal kunne le, og da det ikke like lett å liksom, da ler du plutselig ikke med, men mer av. Så det synes jeg har vært en litt sånn ekkel utvikling å se på Charterfeber, faktisk.
0: Ja, for det egentlig greit å le så hardt? Jeg ganske utrerte typer, som du sier.
10: Ja, og tidligvis, så jeg tror det alltid har balansert på en sånn knivsegg, og så har de tidligvis havnet litt på feil side. Men folk elsker jo fortsatt å se på, sånn at noe får de jo til, men jeg tror Charterfeber I dag har utviklet seg til å bli noe litt, kanskje, jeg vil si slemmere enn det det var da det kom, og så jo også medie, vi jo kanskje også litt mer hårsåret nå da, på hva vi liksom godtar og ikke. Vi vet mer om konsekvensen av å være på reality, hvordan det påvirker et menneskets liv liksom, sånn at jeg tror vi ser på det med litt andre øyne I dag enn det vi gjorde da det kom.
0: Men det vel også det at tiden har endret seg med at det kanskje krever enda mer for å nå ut I det støyet, ja. Hvor alle prøver å skape et øyeblikk, så det kanskje det også?
10: Absolutt, og det meste type TV lages jo nå for å gjøre det bra på sosiale medier, altså Netflix produsere serier hvor alt det viktige som skjer midt på skjermen, sånn at de kan ha det rett ut på Reels og TikTok. Og det vil jo også reality naturligvis gjøre, sånn at da må man ha ganske ekstreme klipp som kan funke sånn at du ser de på 15 sekunder når du sitter på do og ler.
0: Du var innom det I stedet med klippingen. Hvor mye klipp klippes til I klipperommet I etterkant av opptakene her, nettopp for å skape disse øyeblikkene hvor vi ler da.
10: Det tror jeg utrolig mye mer enn man tror, og utrolig mye mer enn man skulle håpe. De pleier jo en sånn typisk charterfeber-grep jo hvis... Du har sagt liksom, du har kanskje en saying som du har sagt 2-3 ganger. Hvis charterfeber-klipperne oppdager at du har en sånn frase som du ofte går til, da kan du banne på at den kommer til å dukke opp kanskje 14 ganger I løpet av liksom en halvtime. Så de veldig sånn, de prøver jo, altså en ting at de kaster outrerte personer, men de jo også med på liksom, gønne på litt da.
0: Mm. Men du, Charter Hilde, vi hørte jo henne I klippet da, hun med den sånn ville latteren. Mm. Hun har tidligere sagt at hun opplevde måten hun ble fremstilt på I Charterfeber som mobbing. Men nå hun tilbake denne nye sesongen. Hva tenker du om at hun nå kommer tilbake da? Altså det jo liksom rått valg å komme tilbake etter at du først har sagt at du følte deg mobba.
10: Absolutt, og jeg stusser litt jeg stusser litt ved det, fordi jeg synes det var så tøft av henne å gå ut, for det var jo tross alt hun fikk jo en karriere ved å være med på Charterfeber, så fikk hun nok veldig mange positive ting, men at hun så I etterkant at oi, dette føles jo ikke helt greit, har vi ledd av feil ting på en måte. Og det ikke så lenge siden hun sa, jeg så vel senest I 2024, så mente hun på en måte fortsatt at det var, at det føltes mobbete da. Så jeg var litt overrasket over at hun ville være med I år. Så skal ikke jeg spekulere på hvorfor, men det jo 20 år, kanskje de... gønne på med ekstra betalt, eller jeg vet ikke.
0: Men det vi jo vet at, som du sier, vi mye mer opps på hvordan det å være reality-deltaker nå, enn det man var før. Det blitt veldig vanlig med psykologer, for eksempel, som kobles på reality-deltakere I forkant for å forberede dem. Mm. Så hva bør et helt vanlig menneske tenke gjennom før man sier ja til å bli med I et program som Charterfeber?
10: Det der litt sånn paradoksalt for meg, fordi jeg elsker jo denne typen reality-programmer, og altså, ser veldig mye på det, men jeg vil jo ikke anbefale noen jeg kjenner å være med på, fordi du vet aldri hvordan du kan klippes til. En ting på en måte hvordan du ser deg selv, men du kan tenke at det filmes I veldig mange timer, og det klippes ned til bare noen få minutter, da kan alle fremstå på en dårlig måte, så jeg ville aldri anbefalt noen å bli med, men jeg veldig glad for at noen gjør det.
0: Men det mulig, tror du, å forstå på forhånd hva slags oppmerksomhet som kan komme, hvis man først blir charter Svein eller charter Hilde? Altså?
10: Ja, det jo også en del av utviklingen til reality-tv de siste liksom, 20 årene, da, hvor det har vært en såpass stor sjanger, det jo at folk selv, orkestrerer seg for å virke på en viss måte. Og det har jo også vært litt ødeleggende for egentlig reality-formatet, for da det ikke ekte lenger. Men det nok ganske mange reality-deltakere der som vet hva de driver med, og som trykker på ganske velvalgte knapper.
0: Ja. Du, hvis Charterfeber ikke allerede fantes, men noen pitchet ideen for første gang nå I 2026, tror du noen har turt å lage det?
10: Nei, det tror jeg egentlig ikke.
0: Hvorfor det?
10: Litt fordi vi ser på denne typen underholdning på en annen måte nå, men nå liksom Charterfeber var jo en slags sånn, jeg skal ikke kalle det banebrytende da det kom, men den åpnet jo opp for den type sjanger I Norge. Og så tror jeg det å selge inn det at det noen karakterer som drar ned til syden nå, der tror jeg varsellampene ville blinka litt på den der mobbeaspekten vi snakket om tidligere. Så jeg tror ikke det hadde gått gjennom I dag.
0: Nei, det noe med å ta noen ganske utrerte typer og så gi dem en Irish og filme I syden. Det oppskriften på mye rart, for å si det sånn.
10: Absolutt.
0: Helt til slutt, det noen andre reality-serier I samme gate som du anbefaler?
10: Så absolutt. Jeg jo veldig glad I en serie som heter Ja, vi elsker camping, som følger campinglivet her rundt omkring I Norge. Og der får du det litt, jeg synes den enda mer ekte og enda mer sånn nepp på en Charterfeber her. Den ligger på HBO Max, og den må jeg bare anbefale. Ligger 2 sesonger ute. Helt fantastisk.
0: Ja, vi elsker camping der altså. Men tusen takk Ingrid Moholt Woller, popkulturjournalist her I NRK, som også har snakket om Charterfeber, som feirer 20 år og ute med en ny sesong. Takk.
1: Ja, og til den nye sesongen så har jo Staysman laget låt, nemlig sin versjon av den gamle slageren, sydenslageren Eviva Espania. Har du fått med den, Ingrid?
10: Jeg har fått med meg at det har skjedd. Jeg har ikke hørt Staysman sin versjon enda.
1: Nei, men vi venter litt med det, siden dette P2 som du var inne på, så hører vi originalen. Men ikke Gro Anita Schjøns norske original, men originalen som fra Belgia faktisk, av sangeren Samantha. Her den belgiske Eviva Espanol.

0: Hva har fart I den? Viva I Spania, originalen der altså fra belgiske Samantha.
1: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
2: Dette NRK Nyheter klokken 20. Kongens helsetilstand har forverret seg I helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
3: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske I kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling I forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge slottet. I mellomtiden kronprins Håkon regent.
2: Sa reporter Aksel Segelke. Statsminister Jonas Gahr Støre og president Volodymyr Zelensky har signert en ny partnerskapsavtale I Kyiv I dag. Samarbeidet omfatter tre hovedområder, forsvar, energi og motstandsdyktighet. Som en del av avtalen skal Norge hjelpe Ukraina med å produsere tusenvis av droner. Samtidig vil Norge dra nytte av Ukrainas krigserfaringer for å styrke egen samfunnsberedskap og sivil motstandskraft. Administrerende direktør I Spekter, Anne-Kari Bratten, sier de ikke har noe å gi flygelederne I deres pausekrav. I morgen tidlig klokken 8 møtes partene igjen, og Bratten håper de da klarer å finne en løsning. Til tross for at Spekter ikke har noe å gli på når det kommer til pausene.
4: Alle, vi helt innstilt på å gli på posisjoner, selvfølgelig vi det, men når det gjelder dette kravet som jeg har merket at flygelederforeningen fronter I mediene rundt pauser, så har vi ikke noe å gli på det.
5: Hva regner du med kommer ut av det møtet I morgen?
4: Jeg håper virkelig vi kommer til å bruke lang tid, slik at vi finner en løsning slik at flytrafikken kan komme I gang igjen.
2: Reporter her var Lisbeth Schei. Reporter Kristoffer Sandøy har vært på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor ting nå går litt glattere enn tidligere I dag.
6: Det langt fra de scenene nå som har vært tidligere I dag. Da sto køene langt nedover det her. Det heller ikke særlig mange som foran SAS sin innsjekkingsskranke. Men Avinor, operatøren her, opplyser om det som har vært en lang og krevende dag. Skal vi ta litt tall? Det 150 flybevegelser, altså både landinger og avganger, som blitt kanselert. Rundt halvparten av de flyene som har gått, de har gått med en forsinkelse fra alt fra et par minutter til et par timer.
2: Og kongens helsetilstand har altså forverret seg I helgen, det opplyser slottet. NRK følger helsetilstanden videre på nrk.no. Henriette Stenersæter.

0: Med gamle skrifter som argument vil de etablere jødiske bosetninger inne i Syria. Men hvem er egentlig pionerene fra Bashan, som de kaller seg? Og hva slags støtte har de i Israel, spør vi. Fenris-ulven står bundet med et magisk tau, men når Ragnarok kommer skal han bryte fri og drepe Odin. Slik var den norrøne trua. Men egentlig er historien om Fenris-ulven en fortelling om skjebne, svik og sammenbrudd, sier vår gjest. Men hva er det egentlig med ulven som har fascinert oss mennesker til evig tid? Og så, noen muslimer føler at de ikke hører hjemme i noen moské. Men er det så nøye? Mange kristne savner vel heller ikke å gå i kirka? Eller er det et annet savn når du tilhører en minoritet? Dette er sakene du skal få høre mer om i denne utgaven av Kompass, programmet som tar livssyn, etikk og verdier på alvor i NRK P2. I dag får du noen av de beste sakene fra uka som gikk, og mitt navn er Paul Plassen. Har du hørt om pionerene fra Bashan? Denne israelske gruppen forsøker nå å etablere jødiske utposter også i nabolandet Syria. Hvorfor gjør de det, og hva slags rett hevder de å ha? Kollega Sissel Wold, du er utenriksjournalist her i NRK og mangeårig korrespondent i Midtøsten. Kan ikke du aller først fortelle oss, hvem er de her som kaller seg pionerene fra Bashan?
1: Ja, det er en liten gruppe med ganske ekstreme bosettere. En av lederne deres heter Amos Azariah. Han er bosetter og bor i den store bosetterbyen Ariel. Og de mener jo da at det er viktig å begynne å sette opp bosettinger i Syria. Så dette er på en måte en sånn utbrytergruppe fra denne store bosettergruppen som heter Nahala, som er mest opptatt av å bosette seg på nytt da, i Gaza og øke antall bosettinger på Vestbredden. Så de mener jo at det jødiske folket har historiske røtter til dette området i Syria, som ligger da rett over Golanhøydene, da litt sør ved Golanhøydene, da på den syriske siden. Og dette området ligger veldig høyt over havet, så de mener vel at dette er også strategisk viktige områder.
0: Ja, hvordan begrunna de den her historiske retten?
1: Ja, jeg sjekket litt, og Bashan er nevnt i både Salmenes bok og Femte Mosebok, og det var et sted da hvor israelittene, som det jødiske folk heter i Bibelen, holdt til 900 år før Kristus, så dette er jo da 3000 år siden. Og så ble dette Bashan-området overtatt av en syrisk konge. Og i den delen av ideologiske delen til denne delen av bosetterbevegelsen, så mener jo de at det er veldig viktig å utvide det jødiske territoriet, sånn at man beveger seg mot et store Israel. Og det bibelske store Israel, det tolkes jo på sitt som største, som mellom Eufrat og Tigris, altså at Eufrat og Nilen, at også store deler av Saudi-Arabia, Syria, Jordan skal ligge under jødisk kontroll. Og når dette skjer, så kommer jo da Messias på et eller annet vis. Dette er jo den store fortellingen om jødenes form for Armageddon og ikke sant, nye tider, tusenårsrike. Så de mener jo at det er viktig å bosette seg da både i Syria, begynne med det, og også gå tilbake til bosettingene som de hadde i Gaza frem til 2005.
0: Er det her noe du har sett før, Sissel, at gamle skrifter blir brukt som argumentasjon av jødiske bosettere?
1: Ja, absolutt, hele tiden. Og dette begynte jo etter seksdagerskrigen i 1967, da det veldig unge landet Israel, som da bare var en 19 år gammel stat, tok hele Vestbredden og Golanhøydene og Sinai og Gaza i en krig som da varte bare seks dager. Og de mest religiøse så jo på dette som et mirakel og en hjelpende hånd fra Gud og et veldig klart budskap fra Gud om at de måtte ta de gamle bibelske områdene tilbake. Så rett etter 1967 så ble den første bosettingen opprettet på Vestbredden, Kiryat Arba, og så etter hvert så har man bare begynt å kalle Vestbredden for Judea og Samaria etter de gamle bibelske landene, og I dag så har jo dette blitt en dagligdags tale blant de aller fleste I Israel. Det veldig få nå som sier den okkuperte Vestbredden eller den palestinske Vestbredden. Stort sett så kalles Vestbredden nå bare for Judea og Samaria, som da knytter det jødiske folks historie veldig, veldig sterkt til dette palestinske området.
0: Det kanskje ikke så lett for omverden å diskutere når man bruker hellige tekster som argument.
1: Det jo nettopp det som gjør denne konflikten så eksplosiv og vanskelig, at den så veldig tett knyttet til religion. For det jo så mange millioner kristne, altså kristensionister, evangelikalske kristne, som også ser på dette at jøder nå vender tilbake til gamle bibelske områder som et profeti, og for de mange kristne, særlig de sterke I USA, så jo også dette et budskap for dem om at kanskje nærmer det seg dommedag for den kristne store menigheten, og at Messias kan være på vei tilbake. Så dette jo en cocktail av politikk og religion, men I FN, altså I Genève-konvensjonen da, I folkeretten, så står det jo at det ikke lov for en befolkning å bosette seg på okkupert land. Og dette området I Syria, det ligger vel strengt tatt under Syrias nye leder Ahmed al-Sharaa, og det klart de jo ikke noe begeistret for dette I det hele tatt. En av de områdene de vil ta over da, disse bosetterne, Kunetra, som en forlatt by, en syrisk by som har gått litt mellom Israel og Syria. Den ikke blitt gjenoppbygget, så dette en av målene for disse bosetterne, etter hva jeg forstår.
0: Mm. Vi bruker jo det her ordet bosette veldig sånn fort her I media. Sissel, kan ikke du forklare hva som ligger I ordet?
1: Ja, det også interessant, fordi det ble jo brukt på en måte som settler, da, litt som nybyggere I USA I pionertiden der. Altså noen som bare tar land og bosetter seg på det landet som de kanskje ikke har eiendomsdokumenter til. Så det jo bare blitt brukt om alle disse israelske statsborgerne som har bosatt seg på palestinsk land I strid med folkeretten, men I israelsk lovverk så det litt mer komplisert, for det israelske regjeringen da, og lovverket, de tillater en del bosettinger, men når det bosettere som tar helt nytt land og setter opp utposter, som det heter, da, det bare noen karavaner og noen brakker og sånn, det sånn bosettere. Begynner, så ikke det lovlig heller ikke følge israelsk lov, men etter hvert så ser jo myndighetene gjennom fingrene, og så lar de dem opprette stadig nye bosettinger, så nå det jo flere hundre bosettinger på Vestbredden, på den okkuperte Vestbredden, men også I Syria. Ifølge israelske medier så sier politiet da at det ulovlig for israelske statsborgere å slå seg ned der. Det kan straffes med opp til 4 år I fengsel, men likevel, selv om de prøver å gjøre det, så det ingen konsekvenser for disse israelske statsborgerne som vil opprette sånne kolonier da, som det jo I Syria.
0: Du var litt inne på det I stedet, Sissel, men utdyp gjerne litt. Hvor stor støtte har bosetterne I det breie laget I Israel?
1: De etablerte bosettingene på Vestbredden, og dem det jo som 140 av, også store byer, de jo bare sett på som en del av Israel, tror jeg, blant de aller fleste, fordi de jo 40 år gamle, noen av dem. Men det jo mye mer diskusjon om disse nye utpostene, og også fordi at bosetterne blitt så voldsomt voldelige de siste årene. Så jeg tror ikke at det veldig stor støtte blant israelere flest for de som vil bosette seg I Syria. Men igjen da så jo Israel blitt et mye mer konservativt og religiøst land, og det mange som synes det fascinerende med den jødiske historien som veldig gammel, og I skriften at man går tilbake til disse gamle områdene som de kan lese om I de hellige tekstene. Så Jeg vil også si at I regjeringen så har jo disse ekstreme fanatiske gruppene støtte, for det har jo Israels sikkerhetsminister av alle ting, Itamar Ben-Gvir, som oppfordrer til drap på palestinere og vold mot palestinere. Han gir jo disse gruppene fritt leide, og også finansministeren Smotrich, som også er en bosetter, og som også gir bosettere grønt lys til stort sett hva de vil. Og da snakker jeg om de mest ekstreme bosetterne som tar nytt land og stjeler nytt land og bosetter seg på land som ikke deres.
0: Mm. Vil du si at holdningene til bosetterne og kanskje også... De som bor I Israel sine holdninger har endret seg I stor grad etter Hamas sitt angrep den 7. oktober 2023?
1: Ja, på flere vis, og den største konsekvensen jo at de voldelige bosetterne har fått fritt utløp uten konsekvenser, for hver eneste dag så det jo angrep fra voldelige bosettere på Vestbredden mot palestinere, og dette blir jo bare verre og verre. Og til og med USAs veldig, veldig pro-israelske ambassadør, Mike Huckabee, reagerer nå. Og jeg hører også tidligere talsmenn for den israelske hæren synes at dette helt forferdelig. Så dette sier vi jo inn, og kanskje gir en forklaring til flere og flere israelere på hvorfor Israel blitt så ekstremt upopulært utenfor Israel og også I USA. Samtidig så det jo denne voldsomme rasismen og ofte hatet mot palestinere etter det som skjedde 7. oktober, at mange traumatisert fremdeles, mange ser det som et påskudd da, til å bare gå løs på palestinere, ta mer land fra dem. Så det forskjellige uttrykk blant forskjellige deler av den israelske befolkningen etter 7. oktober. Mm. Men det 7. oktober eskalerte jo en voldsom voldsbølge mot palestinere på Vestbredden, som ikke hadde noe med 7. oktober-angrepet å gjøre.
0: Mm. Siste del, få nordmenn har fulgt det her området så tett som du har. Du jobbet I kibbutz da du var I 20 år, du har skrevet bøker, du har rapportert fra Midtøsten I årevis. Altså, med all din erfaring, hva vil du si om tilstand for fredsprosessen I Midtøsten akkurat nå?
1: Nei, den nok helt død. Helt død, og det foregår jo ting hele tiden, og det siste nå jo at Benjamin Netanyahu har sagt nei til president Donald Trumps Gaza-plan, og det jo egentlig ganske frekt, siden USA har støttet Netanyahus regjeringer og I som nesten 20 år gitt ham alt det han bedt om av våpenleveranser, pengestøtte, og likevel så vil han ikke komme Donald Trump administrasjon I møte når det gjelder Gaza. Nå Benjamin Netanyahu midt I en valgkamp. Han strever med å overleve politisk. Han ligger an til å tape I valget 27. oktober. Så det jo sikkert en grunn til at han bare sier nei. Han hadde kanskje sagt nei uansett. Men det jo Donald Trump og USAs president og hans folk som det eneste som kan presse Israel til noen innrømmelse overfor palestinerne. Men igjen da så har jo nasjonalforsamlingen Knesset med stort flertall vedtatt at det aldri skal bli noe palestinsk stat. Men utenfor Israel så ser vi en større og større støtte for palestinernes sak. Så det store, store endringer på gang, og særlig I USA, som jo det viktigste landet for å få til en bevegelse. Der det 60% av den amerikanske befolkningen har nå et veldig negativt syn på Israel, og 80% av unge amerikanere har også et veldig, veldig negativt syn på Israel, så det en stor endring på gang, og Israels politikk, Netanyahus politikk, jo veldig skyldig I denne endringen.
0: Mm. Tusen takk for at du oppdaterte oss, kollega Sissel Wold, på pionerene fra Bashan og om situasjonen I Midtøsten akkurat nå. Denne seinsommeren så skal Kompass ha et særlig blikk ut I det grønne og det blå. For det jo nesten grenseløst med emnet vi kan prate om når det kommer til naturen. Tenk så mange religiøse symboler som har med natur å gjøre, og tenk så mange tenkere som har filosofert rundt natur. Og denne natursatsningen vår skal ende opp I en storslagen konsert med Kringkastingsorkestre onsdag 9. september I Universitetets aula I Oslo. Mer om det senere. Skal vi ikke nå bare rett og slett gå ut I naturen? Og vi skal starte med det dyret du hørte her, ulven. Og vi skal gå fra mytiske skikkelser til dagens ulv. Men la oss starte med det mytiske og mystiske. Velkommen tilbake til oss, Ellen Marie Næss.
2: Ja, tusen takk.
0: Formidler og lektor ved Kulturhistorisk museum I Oslo. Og I norrøn mytologi, som du har god peiling på, så hadde ulv en sentral rolle som vi skal høre om nå. Du skal liste opp de forskjellige for oss, men sånn generelt, hvorfor tror du ulven ble slik et mektig symbol?
2: Jeg tror den spennende, store skarpe hjørnetenner, litt sånn mystisk kanskje, sånn passet at du ser glimt av den I skogen, og kanskje ikke sånn at den henger så nær der hvor du egentlig og lett å lage fortellinger om, og passer inn I en verden hvor alt kan skje.
0: Mm. Og den mest sentrale var altså Fenrisulven. Det lærte vi jo om på skolen, jeg husker ikke mye av det, frisk opp minnet vårt, Ellen.
2: Ja, Fenrisulven, stakkars liten, han får så skylden for så mye, og liksom det store stygge monsteret, men en gang så var han en liten valp, og han ble sveket, stakkar. Fenrisulven, for jeg får lov å begynne med babylivet hans, han ble født I en liten familie med tre søsken, med Midgardsormen, og så var det han selv, og så var det en jente som het Hel. Pappaen til de tre, det var Loke, og mammaene deres var en jotunkvinne. Og alt hadde vært fint og vel og bra hvis ikke det fantes en skjebne. Og den skjebnen sier at de tre barna kommer til å gjøre ting som vil skade verden og få verden til å gå under, og dermed må gudene ta grep. Så de må ta tak I disse her ungene, små og søte, og så tar de den lille slangebabyen og hiver ut I havet, hvor han kveiler seg rundt havet, og der ligger han.
0: Midgardsormen?
2: Midgardsormen ligger der.
0: Mm-hmm.
2: Og Hel, denne lille jenta, som ser veldig søt ut på den ene siden, bare på den andre siden, så hun et råttende lik, så hun ikke så søt på den siden. Men liten hun, men hun blir satt til å herske I dødsriket, og så var det Fenrisulven.
0: Mm.
2: Han var jo bare en valp, så tenkte at, ja, det går sikkert bra, vi tar han med hjem til Åsgård, til gudene. Og det gjør de, og så forer de han opp, og så skjer det som skjer med alle søte valper. Han blir stor, og han blir skummel. Og det bare en gud, krigsguden Ty, som tør å gi han mat, for han bare kjempefarlig. Så da tar de og finner ut at de må gjøre noe. Jo, de må binde han fast. Drepe han kan de ikke, for det vil være et brudd på helligfreden. Dessuten så kan selv ikke gudene ta og gå imot skjebnen. Så de binder han fast. Prøver først med en kjempelenke som han bryter veldig lett. Og så sier de, ja, men denne her enda større lenken, den klarer du jo ikke å bryte. Jo da, sier Fenrisulven, og bryter den også. Hvor gudene tenker at her må det magi til. Så de får smidd en lenke som veldig sånn tynn og lett, og den laget av ting som ikke finnes. Den laget av lyden av kattepoter og fiskepust og kvinneskjegg og sånne ting som egentlig ikke finnes. Da. Og den... Ja, den klarer du å bryte, for den så lett, sier de til Fenrisulven. Fenrisulven ikke dum. Han skjønner at her det magi, de kommer til å binde han. Men han kan jo ikke nekte, for hvis han nekter, så vil det gå på ærenløs, og så Fenrisulven har ære. Han må vise at han modig, han må vise at han tør, og så lar han seg binde. På betingelsen av at en av gudene må holde hånden sin I munnen hans mens de binder han, og hvis det svik ut og går, så kommer han til å bite. Ty, som har matet han hele oppveksten, tør å legge hånden I munnen hans, og lenken sitter, Fenrisulven kommer ikke løs, Fenrisulven biter, og Ty uten hånd.
0: Mm.
2: Og sånn skal han stå bunnet da, til Ragnarok kommer, da blir det jordskjelv, og så kommer han løs, og kommer til å drepe Odin.
0: Ja, Og det vet faktisk Odin også, men han kan heller ikke gå imot skjebnen.
2: Nei, han kan ikke det. Han, Odin har visst det hele veien at altså, dette sånn det kommer til å gå. Ragnarok kommer, jeg blir drept av Fenrisulven, min sønn dreper Fenrisulven, så jeg blir i hvert fall hevnet. Og Ragnarok kommer.
0: Mm. Det var Fenrisulven, og så hadde man også en fortelling om to ulver som jaget sola og månen.
2: Ja, det så mange ulver. Det en som jager sola over himmelen, og en som jager månen over himmelen. Og de heter Skoll og Hate. Og det derfor det går så innmari fort, for en dag med sol så synes du at sola går fort over himmelen, og det ikke rart, altså, for den blir forfylt av en ulv. Og igjen, når Ragnarok kommer, da blir sola og månen, de blir slukt, de har hver sin ulv, jafs, jafs. Så blir det kaldt.
0: Og Odin var opptatt av ulver, han hadde to kjæledyr også.
2: Hvis du først gudesjef, så må du ha noen litt barske kjæledyr, en ulv på hver side. Dessuten så ikke Odin selv så innmari glad i mat, han drikker bare vin. Så hver gang noen offrer noe kjøtt eller noe sånt til Odin, så det rett til ulvene. Mm. Det liker de godt, altså.
0: Men du, tilbake til Fenrisulven. Mm. Var det her en fortelling som vikingene fortalte rundt leirbålet for regnurunderholdning, eller trodde de på det her og tolka mye inn i historien?
2: Begge deler. Det en gøy historie, men dette også sannheten, og egentlig for vikingene så var det ikke et spørsmål om å tro. Dette var sånn det var. Mm. Verden var sånn, den

0: gudene når Ragnarok kommer, og da blir det litt sånn god og onde side, og det stemmer ikke helt i mytologien, fordi at man trenger en balanse, man trenger jotnene som representerer kaoskrefter, og man trenger gudene som representerer en, ja, en viss form i hvert fall for stabilitet. Og Ragnarok kommer uansett. Målet at det, man skal la det gå så lang tid som mulig før dette skjer.
1: Og så en historie om svik, sier du også. Hvorfor?
0: Ja, det det. Og svik jo noe som ikke bra for en vikingtidsmoral, og det å ha et godt rykte og være en som sviker jo ikke noe du kan ha på deg. For også for deg som person, da, så har du en skjebne, og den gitt. Det du kan gjøre i livet ditt å gjøre det beste ut av det, og det å være en som sviker, det ikke noe som gir deg et godt rykte eller et godt ettermæle. Så det jo absolutt en ikke-ting å gjøre.
1: Mm. Og så var det noe som heter ulvehedner. Hva det for noe?
0: Ulvehedner ja, de kjempespennende, for det ser også, det viser oss hvordan de mytologiske dyrene og den ekte verden til menneskene bare smelter sammen. Man har kanskje hørt om berserker, og det krigere som tar på seg en bjørneham og later som, eller føler at de blir til bjørner, og blir voldsomme krigere. Ulvhedner akkurat det samme, men de blir til ulver. Så de kan ha hatt på seg et ulvepels, eller de kan ha drukket ulveblod og tatt identiteten til en ulv, og mer eller mindre blitt til dette dyret, og da blitt noen ganske voldsomme krigere. Det sies at Harald Hårfagre hadde en gjeng med ulvhedner med seg i slaget på ved Hafrsfjord.
1: Mm. Og man trodde virkelig på ulvens egenskaper og styrker, da?
0: Ja, eller at du kunne få disse egenskapene gjennom ritualer og en form for magi, så kunne du nesten bli til en ulv selv.
1: Mm. Ellemarine, blodig og spennende det her. Nå skal vi tilbake til virkeligheten og høre lyden her av en dansk jogger som for noen uker siden fikk et litt for nært møte med en ulv.
2: Nei! Stopp!
1: Ja, ulven var nok bekymret for ungen sin som var like bak og flekket tenner og fulgte etter joggeren. Og her hjemme så kranglet stadig dyrevernorganisasjoner og saueeiere om ulven bør skytes eller ei. Vi skal lære mer om hvorfor ulven oppfører seg som den gjør, og sammen med Elni så sitter Petter Bøckmann. Velkommen til deg også.
3: Takk, takk.
1: Kunne den ulven her vært livsfarlig for joggeren?
3: Hvis du teit og steller deg mellom en mor og babyen, så risikerer du trøbbel, og det spiller ingen rolle om det ulv eller elg eller folk, for den saks skyld. Vær forsiktig bak akkurat det.
1: Mm. Du vet også mye om ulvens symbolikk, men ulven jo av kjøtt og blod. Hvor lenge har den gått rundt på planeten vår?
3: Det har vært ulv omtrent så lenge som det har vært mennesker. Ulv som art ser ut til å være sånn røffelig 2, kanskje 3 millioner år gammel, og det så lenge vi har hatt mennesker også. Så de økologiske faktorene som i sin tid gjorde at våre forfedre slutta å være en slags litt oppeste skimpanse med en skarp stein, og gikk over til å være folk som satt rundt et bål og drev å jage elefant og sånn. Det de samme økologiske faktorene som i andre deler av verden ga opphav til ulv. Og det har sannsynligvis å gjøre med starten på istida, kaldere klima, mer åpent, større sletter og mer dyr som raske til beins. Ulven i utgangspunktet en hjortedyrspesialist.
1: Petter Bøckmann jo da altså formidler ved Naturhistoriske museum. Vi hørte Ellen her, din kollega, fortelle om ulven som ble åpenbart beundret blant vikingene, og det gjorde man vel i Romerike også, Petter?
3: Ja, og dette er ikke noe særegent for hverken for vikinger eller romere. Altså, rovdyrsymbolikk finner du overalt hvor du finner kriger. Du har liksom de tamilske tigere nede på Sri Lanka. Du har aztekerne hadde jaguarkriger, og de hadde ørnekriger, og du finner det i Nord-Amerika, så dette er helt standard. Men romerne hadde et kanskje litt nærmere forhold til ulv enn de fleste andre. Normalt i Europa så har det vært løven som i mye grad har fylt denne rollen som det store, sterke idealet, men du ser i Romerike så hadde du da ideen om Romulus og Remus, som var oppdratt av en ulvinne, og i den romerske

0: hæren så var det vanlig at en del soldater gikk med et ulveskinn over skulderen og over hjelmen som et symbol på stillingen de hadde. Så ulven var et dyr som var viktig både sånn romernes egen forestilling om seg selv, men også sånn rent symbolsk.
1: Mm. Men du, når var det ulven ble symbolet for alt vondt og vanskelig da?
0: Ja, da Ellen og jeg sitter jo og koser oss litt før du slår på tråden her. Dette kom i kristendommen. Da får du sånn brå overgang, og dette, jeg har en bror som kollega av Ellen, så dette har jeg diskutert mye med han overhøl, og dette et eksempel det vi kaller et kulturkompleks, altså du får en kristendommen, og så får du fryktelig mye nisser på lasset som kommer med endring av skriftspråk, og dette er din jobb, Ellen, det kan du sikkert si noe om. Men det, en av de tingene du får, det er en utbytting av hvilke dyr som symboliserer ting, for det, ulven har jo en hevn med egenskaper, som Ellen var inne på her, så er altså den er viktig for krigeren, ulven er slu, den er sterk, den er, ja, har egenskaper som de bunner hun trenger når folk skal begynne å slåss med hverandre. Mm. Så kom kristendommen, hvor lammet plutselig er det store idealdyret, Guds lam, vi skal være som Guds lam, og Gud, eller Jesus var liksom selve offerlammet, etc., etc. Hvis du da begynner å se på hvilke egenskaper er det man beskriver når man snakker om lam, så er det jo, de er gjerne utroskyldige, og de er greie å ha med å gjøre, og de er snille, og bla bla bla. Det er alle de motsatte egenskapene av det ulven representerer, og dermed så tok ulven skrittet fra å være et slags ideal til å bli den store skurken, sånn rent symbolsk sett.
1: Ja, Ellen, hva vil du si skjedde med ulven da man gikk fra det norrøne til det kristne?
2: Ja, den holdt seg blant folk flest, som veldig mange av de gamle tradisjonene gjorde. Det kom en offisiell religion og en kirke som styrte det man gjorde utad, og så gjorde man som man alltid hadde gjort for seg selv. Så det lever jo videre i folketroen. Og kanskje denne her ideen med ulvhedner, altså at det finnes mennesker som kan bli til ulver, kan ha blitt utviklet videre inn i ideen om varulver. Så ulvene var med blant folk, både på ekte og i folketroen, også under kristendommen. Det var bare det at kirken ikke ville vite noe om det.
1: Ja, hvem var varulven da?
2: Varulven er mennesker som blir til ulv. De har en forbannelse på seg, så de blir til ulv, særlig på fullmånenetter. Og så vil de da rive av seg alle klærne og bli til dette dyret. Altså de mister det menneskelige ved å ta av seg klærne, og så oppfører de seg som dyr og dreper det de ser. Dette har du sett på film, har du ikke det?
1: Jo, det er jo det virkelig det siste man ønsker for seg selv.
2: Ja, du vil ikke det.
1: Petter, litt tilbake til naturfagen her. Altså, hva er ulvens styrke?
0: Det som er litt morsomt, og som nok gjør at ulv har både blitt et symboldyr på godt og vondt, det er at ulven er veldig lik menneske, sånn rent økologisk. Ulven er et rovdyr som lever av sånn halvstore dyr. Ulven er ikke en elefantspiser. Og den jakter stort sett i flokk, det betyr at den må samarbeide. Og hvis du tar, altså, nå er jo, vi lever jo i en moderne verden, hvis du tar skrittet litt tilbake før Ellens fagfelt, så ser du at det var jo sånn folk holdt på også, de løp etter elg med spyd, og de måtte jage en sikksakk mellom seg, og det var måten de fikk tak i elg og hjort på, og det er sånn ulven holder på. Så noe av det som skaper temperaturen er at når vi ser en ulv, så ser vi et dyr som på mange måter er ganske likt, og som reflekterer en del av våre egne egenskaper. Vi er smarte, ulven er smarte. Mennesket er i utgangspunktet en utholdenhetsjeger. Vi kan løpe langt, ulven kan løpe langt. Vi samarbeider, ulven samarbeider.
1: Mm. Nå har jeg intervjuet deg mange ganger, nok ganger til å vite at du ikke er så fan av at vi ilegger menneskelige egenskaper til dyr alltid, men hva tror du ulven tenker der han rusler rundt i skogen?
0: Men da, ulven tenker på, og sånn sett ikke så fryktelig forskjellig for oss, den tenker på mat, og så tenker den på trygghet, og så tenker den på sex. Det er omtrent som folk flest.
1: Nå er det jo sånn at det er veldig mye konflikt ofte rundt ulv, men tilbake til forhold til menneske da, altså, hvordan ser ulven på menneske? Har han et begrep om menneske?
0: Ja, ulven er plenty smart nok til å vite hva mennesker er, og ulven, nettopp fordi den har hatt den posisjonen den har hatt som skurkedyr nå i tusen år, så har de ulvene som har ikke har visst å holde seg unna folk, de har endt opp som skinnfeller rundt omkring I de tusen hjem, med det resultat at de eneste ulvene som lever I dag de som livredde for mennesker som holder seg langt unna. Du skal også opp I en situasjon hvor joggeren blir stående mellom en ulvunge og ulvemor før ulven begynner å bli ubehagelig. Og han joggeren har jo overlevd. Så mener så vanskelig ikke denne ulven. Jeg har selv sittet I studio sammen med dame som kom I samme situasjon mellom en elgku og kalven hennes, og det gikk ikke like greit.
1: Du, fortell om forholdet mellom ulv og hund da. Altså, hva skjedde der?
0: Ja, dette en av de mest, på mange måter, noen av de mest spennende biologien det hva skjer når du temmer et dyr. Altså, fordi ulv og menneske så like, så lå jo alltid rette for at ulv og menneske kunne samarbeide. Hvis vi ser i paleontologien, så ser vi at når mammut og neshorn begynner å forsvinne ut som daglig kost, så begynner folk å jage mer rein og mer hjort og elg, og da begynner det å dukke opp ulveskeletter der det folk, altså der har man begynt å samarbeide, og det ligger jo snublende klart I dagen, ikke sant? Vi har spyd, vi litt smartere, men ulven raskere, altså alle har alt å tjene på å samarbeide, og til slutt så har dette blitt formalisert, og så har vi fått bikkje.
1: La oss runde av det vi startet, Ellen. Altså, om man tror på norrøn tro, så står Fenrisulven da, hvor står han et sted?
2: Det en holme hvor han står bundet.
1: Ja, og river og sliter.
2: Og river og sliter, og de satt for sikkerhets skyld et sånn sverd I munnen på han, så det han sikler også forferdelig. Det sånn, ja, du ler da, ja, virkelig stakkar. Og han kunne jo ikke noe for at han I hans natur og I hans skjebne, så vil han føre til verdens undergang, men der står han inntil Ragnarok kommer.
1: Ellen Marie Næss formidler og lektor ved Kulturhistorisk museum I Oslo, og Petter Bøkman, akkurat det samme ved Naturhistorisk museum. Stor takk for at dere var med I Kompass.
3: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
1: La oss tilbringe noen minutter til ute I naturen med ulvene og Aurora Aksnes. For Aurora finner ofte inspirasjon til å skrive låter mellom trær, luft og vann, har hun sagt. Denne sangen har hun også formidlet handlet om å stikke av fra alle regler, alle telefoner og radioer, og være en del av naturen igjen. Her Aurora med Running with the Wolves.

0: Aurora fikk du der I NRK P2. Du hørte Running with the Wolves. Du lytter på NRK P2 og Kompass, og nå skal vi høre at 40% av norske kvinner og menn med muslims bakgrunn har ikke tilhørighet til en moské. Det fordi de ikke har noe behov for å høre til en moské, eller kan grunnen være at de ikke finner seg til rette I moskéene som finnes? Meda Zulfakari, velkommen til Kompass.
1: Tusen takk.
0: Nyslått master ved det teologiske fakultet ved Universitetet I Oslo. Du har studert det her du kaller for moskéløse muslimer, og brukt deg selv I denne masteren som da har fått titelen Moskéløse muslimer og behovet for et alternativt rom. En pilotkartläggning. Och så brukar du alltså där själv en del I den här mastern. Går du I moskén själv?
1: Nej, inte nå längre. Det är länge sedan jag sist gång var I moské här I Norge.
0: Vad som gör att du inte finner det rätt I någon moské?
1: Alltså jag växte ju upp I en religiös ett religiöst hem och mina föräldrar meldte mig in I moské då jag var liten och genom uppväxten så hade jag mycket glädje av det fordi det kändes som ett sånt tryggt sted I motsetning til skoler og andre hverdag hvor jeg hele tiden følte meg utenfor. Da. Men etter hvert som jeg ble eldre, så var det ting som jeg som skurret for meg. Det var blant annet at menn og kvinner alltid satt atskilt, at hovedprogrammet stort sett foregikk på mennes sin side. Noen ganger så hadde damene egne programmer, og det synes jeg egentlig var veldig fint at de hadde egne opplegg. Hvis det var sånn opplegg for begge kjønn, så gikk det alltid på mennene, foregikk det alltid på mennene sin side, og damene måtte følge med gjennom en høytaler eller tv-skjerm. Det satt bare menn I styret, og så var det ting som som en muslimsk kvinne synes jeg det var mye fokus på at det å være sånn ordentlig, anstendig muslimsk kvinne gikk mye på bekledning at du skulle liksom, hvordan du skal kle deg og være dekka og hvordan du skulle snakke og jeg synes jeg liksom jeg synes at jeg ble redusert som en religiøs kvinne så ble jeg veldig mye redusert til kropp og seksualitet og bekledning og det gjelder jo selvfølgelig ikke alle muskemiljøene, men det var liksom noe av min grunn for å ikke ønske å dra lenger, og det gjaldt ikke bare moskéer, men generelt muslimske organisasjoner da, som jeg var en del av gjennom 10-årene og 20-årene.
0: Og så hadde du lyst på mer dybde og diskusjon, stemmer ikke det?
1: Ja, ja, jeg synes at noen av diskusjonene ble, som sagt, litt overfladiske, handlet mye om dogmer, hva som halal, hva som haram, og hva som lov og ikke lov. Mens jeg personlig har vært mye opptatt av ja, dype diskusjoner, alt fra filosofi, mystikk, og noe som jeg mener at islam veldig rikt på. Det en veldig rik tradisjon når det kom til spiritualitet og ja, diskusjoner generelt da, om eksistensielle spørsmål, om miljø, om alt mulig egentlig.
0: Og du ikke alene om å kjenne på det her, Meda. I masteroppgaven din la du ut en spørreundersøkelse, og det kom inn mange svar, mange som ville fortelle, og så ble 12 tilfeldige personer plukket ut, og det var troende muslimer, stemmer det?
1: Ja, alle definerte seg som troende muslimer.
0: Men savnet alle et rom for de I moskéen? Var det alle som trengte et Guds hus?
1: Nesten alle. Blant de 12 informantene så sa alle veldig tydelig at de ikke føler tilhørighet. Og tilhørighet går ikke bare på medlemskap. Noen var medlemmer, men var passive medlemmer, sånn som meg selv, jeg står fortsatt som medlem, men jeg går ikke inn I moskéen. Mens andre var ikke medlemmer, og de fleste kunne tenke seg et alternativt rom. Det var noen få, 2-3 stykker, som hadde gitt opp litt håp om at muslimer kan danne et rom som åpen og inkluderende. Eller de var I hvert fall skeptiske, men når jeg videre I spørreundersøkelsen spør hvis det blir etablert et slik rom, hva ønsker du at dette rommet skal tilby? Da åpnet til og med de få som hadde vært skeptiske, fortalte mye om hva de kunne tenke seg dette rommet skulle tilby.
0: Ja, hva ønsket de seg mer av?
1: En ting var aktiviteter. Jeg ramset en del aktiviteter, alt fra et møtested hvor vi skulle drikke kaffe, til et sted hvor man tilbyr rituell bønn, psykisk helse, et sted for debatt og samtaler. Og de fleste, altså over halvparten, krysset for alle alternativene når det gjaldt aktiviteter. Så det viste seg for meg at de ønsker seg et variert tilbud. Men den aktiviteten som fikk faktisk minst færrest ønsket, var faktisk et sted for rituell bønn. Og den aktivitet, eller de aktivitetene som eller de aller fleste ønsket seg, var et sted for debatt og samtaler. Og så var mange opptatt av en sånn type norsk islam, det vil si at for eksempel hovedspråket skal være norsk eller engelsk. Hvis det siteres et koranvers på arabisk, så skal det alltid oversettes i norsk eller engelsk, så hele forsamlingen kan få med seg dette. Men igjen, over halvparten ønsket egentlig en ganske variert tilbud. Så i min analyse så landet jeg på at det var ikke aktivitetene som avgjorde om de, hva slags alternativ de ønsker seg. Det var mer hva slags verdier og holdninger dette alternative rommet skal være basert på. Når jeg spurte dem, hva gjør at du ikke allerede har en tilhørighet til en allerede et allerede eksisterende rom, så var det mange som sa at i de organisasjoner som allerede finnes, så er ikke det stor takhøyde for forskjeller, enten det er teologisk eller identitet, om det er kjønn, om det er seksualitet, ulike ting, at det er et ekkokammer, at det er ikke selvkritikk, plass for selvkritikk. Kvinnelige informanter sa at vi ønsker ikke et sted hvor kvinner blir plassert i bakrommet. Det var også noen av de svarene som gikk igjen.
0: Mm. Jeg føler at du har sikret bredde, og at du har fått folk fra alle typer samfunnslag og sånn, hvis det har vært et mål. Jeg tenker, folk vet jo, du er jo ganske tydelig på hva du mener her. Altså, tror du at du har fått oppriktige informanter her?
1: Det er veldig vanskelig for meg å vite, fordi dette er et kvalitativ spørreundersøkelse, med et veldig lite utvalg. Så det kan jeg ikke vite, men i min, altså når jeg prøvde å spre skjemaet, så var det veldig viktig for meg å gå vekk fra mine ekkokammer eller mitt nettverk og spre det i miljøer som jeg hadde veldig lite med å gjøre, for eksempel via Facebook-grupper, pakistanere i Norge eller somalere i Norge eller afghanske studenter, norske konvertitter, og så steder hvor jeg følte at jeg egentlig ikke kjente noen. Men hvor representativ det er, jeg tenker at jeg har jo touchet på overflaten av et tema, og kvalitativ spørreundersøkelse er jo aldri, man må nesten gjøre et mye større kvantitativ spørreundersøkelse for å vite hvor representativ mine informanter er for dette. Men det som var veldig tydelig og klart var at det var veldig stor interesse for dette temaet, for jeg vet at veldig mange, når de skal skrive masteroppgave og legger ut sånne anonyme spørreundersøkelser, så skal man kanskje jobbe litt med å få svar, men i min oppgave på 2 døgn så haglet det inn med masse svar, slik at jeg måtte stenge skjemaet og ta og plukke 12 informanter litt sånn random da, gjennom en sånn randomifiseringsprosess, som vi kaller det. Så det eneste jeg kan si er at det er i hvert fall et veldig tema som engasjerte.
0: Og apropos det med rom, moskeene sier jo gjerne at alle er velkomne, også skeive, men om vi prater litt om skeive da, føler alle skeive seg velkomne i moskeer?
1: Nå har ikke jeg forsket spesifikt på skeive, så nå vet jeg ikke, nå tar jeg av meg hatten som forsker og som enkeltindivid med erfaringer. Jeg kjenner mange skeive som ikke nødvendigvis føler seg hjemme i moskeen, og noen kan gjøre det, men da kan ikke de være veldig åpne om at de er skeive. Det kan de ikke.
0: Du lytter på NRK P2. Her prater vi om at 40% av nordmenn med tilknytning til islam ikke finner seg helt rett i noen moské. Og vi har besøk av Meda Solfakari, som har skrevet master om nettopp det her. Men Meda, det er jo mange kristne også som tror på Gud, men som ikke går i kirka, og kanskje heller ikke savner det fellesskapet. Og kanskje er det sånn for en del muslimer også. Eller er det et større behov, tror du, for å komme til et gudshus når du kjenner del av majoritetsbefolkningen I et land?
1: Åh, det et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Jeg vil jo tro at mange som, en del av de som ikke føler tilhørighet, ikke har det behovet heller. Og så kan det jo være at en del ikke muslimer lenger, altså, det sier jo ikke statistikken oss noe om. Ikke sant? Det kan jo være folk som har muslims familiebakgrunn, men ikke troende lenger, eller at de personlig troende, men har ikke det behovet for å dra til et fellesskap. Det vet vi veldig lite om. Men det vi vet at ca. 40% av nordmenn med muslims bakgrunn ikke medlem I et trosamfunn. Og når det kommer til reell tilhørighet, Det betyr at okay, du står kanskje som medlem, men drar du faktisk til en moské, du aktiv? Så hvis vi skal snakke om reell tilhørighet, så tror jeg det tallet mye større. Fordi da, akkurat som norske kirke, hvor en del står som medlem, men ikke drar til kirken. Mange tenker at religion veldig personlig, og jeg mener både ja og nei. Religion personlig, men det også en veldig stor del av mange menneskers identitet, og det å kunne ha et fellesskap hvor man kan på en måte snakke om sin tro med sine trosfeller. For meg, jeg har lyst til å finne et trosfellesskap hvor jeg også møter muslimer som tenker som meg da, eller har de samme verdiene som meg.
0: Det jo andre som har forsket på det her I utlandet. Kan du si noe kort om hva de har funnet ut om rundt det her?
1: Det som jeg har ramset, eller den forskningslitteren som jeg har brukt I min master, handlet om at I utlandet så har de forsket på noe rom som allerede eksisterer. Fordi de har jo hatt etableringer, noen sånn type moskéer I Tyskland og I Danmark, så de har allerede forsket på det som eksisterer, men ikke på det som ikke eksisterer, for jeg har forsket på et potensielt rom. Det det de har forsket på, og den forskningen viser jo at dette blir ofte et sted for muslimer som føler seg utenfor, da, enten fordi de skeive, eller kvinner, eller forskjellige grunner. Da. Hvertfall når vi snakker om europeisk sammenheng. Et sted jeg synes det veldig interessant, hvis man skal gå ut av den europeiske konteksten, faktisk Sør-Afrika. Sør-Afrika et veldig spennende land hvor for det første muslimer jo en minoritet I Sør-Afrika, og for det andre så har jo deres kamp for likestilling for kjønn, for skeive også vært mye mer holistisk. Det har også handlet om rasisme, det har også handlet om miljø, det har handlet om en kamp mot apartheidsystemet, så det mye mer holistisk. Mens for eksempel I den tyske alternative moskeen Ibn Rushd så har den vært ikke noe fokus på rasisme og klasse, tvert imot. Og jeg vil også si litt at I Sør-Afrika så har det også vært veldig mange progressive muslimske tenkere innenfor akademia, men også generelt, som kunne også vært veldig relevant for denne tematikken. Også når det kom til skeives rettigheter, også en sånn islamsk teologi som inkluderende, har det vært en del fokus på I Sør-Afrika.
0: Hva tror du det har å si for deg og andre religiøse mennesker at de ikke finner hellige rom de føler seg hjemme I?
1: Det jo et stort savn da. Som sagt, det kan jo være noen som ikke har det behovet, men personlig synes jeg det hadde vært veldig fint å ha et sted hvor man kunne, altså jeg tror det et sånt hullrom I den norske konteksten. Å etablere et sånt rom jo ikke noe lett, ikke sant? Man kan ha veldig forskjellige inngangsvinkler. Jeg jo veldig tydelig. En person som mener ting skal komme fra liksom grasrota, kanskje noen andre mener noe annet, at det skal være statlig. Altså, jeg vet ikke, man kan jo på en måte møte på konflikter og uenigheter der også. Men jeg tenker at det generelt sett så burde det være en mulighet for for å skape et slikt rom, hvor man kan liksom dra til det rommet og være hele seg, hvor jeg ikke trenger å liksom måtte velge mellom det å være muslim og feminist, eller nå er jeg jo ikke, jeg er skjev da, men hvis det er en skjev person, at personen trenger ikke å måtte hele tiden velge mellom det å være muslim og skjev, for eksempel, og du kan dra dit med hele deg. Det tenker jeg hadde vært kjempeviktig å ha et slikt sted hvor man kan dra med som hele seg.
0: Meda Solt-Fakari, takk for at du kom og delte dine tanker og dine funn med oss. Meda har altså levert en master ved Universitetet i Oslo om moskeløse muslimer og behovet for et alternativt rom. Takk skal du ha.
1: Tusen takk.
0: Artist Ingrid Bjørnov var pur ung da hun ble kjent for hele Norge gjennom Dolly Deluxe sammen med Benedikte Adrian. Siden hadde kommet store opp- og nedturer i karrieren for Ingrid Bjørnov, men den tøffeste kampen måtte hun ta selv da hun ble alvorlig syk for noen år siden. Da hun var på besøk hos meg i uka som gikk, så spurte Ingrid Bjørnov om hun noen gang så seg nødt til å folde hendene og be til høyere makter.
2: Min barnetro er jo, altså jeg kaller meg litt sånn kulturelt troende, fordi at det er jo, det er den guden jeg har, men jeg ber jevnt over bare i takknemlighet eller for andre. Så, men jeg har jo fridd til en del helsepersonell, det har jeg. Fordi at det er jo mer det at når du møter alle de småtingene på sykehuset, men jeg er ikke så... Jeg vet ikke om jeg er så spirituell, altså. Mm. Jeg er litt for glad i Abels tårn.
0: Men begynte du på noen punkt å liksom planlegge begravelse? Var du der?
2: Oh, ja, men det gjør man med en gang. Mm. Men altså, hvem er det som ikke planlegger sin egen begravelse, da? Mm. Du er i andre begravelser, så tenker du, den skal ikke jeg ha. Altså, moren min kom springende opp midtgangen en gang etter en julekonsert i Domkirken, hvor jeg spilte med Ole Edvard Antonsen, og han spilte Men går jeg over engerne, og da kom mor styrtende i pausen og sa, den vil jeg ha i min begravelse. Og det synes jeg er litt sunt. Så det er sånne tanker som er helt uunngåelige, og som jeg tenker at det kommer hver gang man er i en gravferd. Mm. Men det har vært rart å gå, siden min sykdom ligger en del år tilbake, så har det vært ganske rart å gå i andres begravelse. Både er det jo mange som har sneket i køen, ikke sant, fått en diagnose og ikke overlevd, og her sitter jeg. Mm. Og det kjenner jeg på. Og det der å bare gå, det høres fjolt ut, men jeg pynter meg mye mer i begravelse enn jeg gjorde før, for å minne folk om at det kan gå bra. Det må ikke gå til helvete. Og det har jeg opplevd. Vi må ta høyde for at ting kan gå bra.
0: Sa Ingrid Bjørnov da jeg laget portrett av henne denne uka. Hele kan du høre i appen NRK Radio. Søk opp Kompass. Og det var noe av det beste fra Kompass-uka som gikk. Jeg er tilbake på mandag. Mitt navn er Paul Plassen. Og så kan vi nesten ikke ha med Ingrid Bjørnov uten å høre litt av det hun syng. Her er Lenge leve livet med Dolly Deluxe fra 1984, da vant i Melodi Grand

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 21. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen, og situasjonen er stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
0: Sa reporter Aksel Segelke. Hans Majestet Kongens helsetilstand har altså forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Reporter Kristi Marie Skrede følger kongehuset for NRK.
2: Denne meldingen kom uventet og brått og skaper nok uro hos mange. Fredag var meldingen fra sykehuset veldig kort, nemlig at kongen blir på sykehuset inntil videre, og at de skulle komme med mer oppdateringer nå kommende veke. Og så kom altså denne meldingen nå, for ikke så lenge siden, om at han har blitt verre i løpet av helga. På den positive siden, det vi må si positivt i denne meldingen, er at kongen har respondert på behandlingen han nå får for bakterier i blodet, og at tilstanden er stabil.
0: Leiv Otto Vatne, professor i geriatri ved Ahus, sier dette til NRK om den siste meldingen om kongens helse. En infeksjon med bakterier i blodet kan være en alvorlig tilstand. Han sier hvordan det er for den enkelte pasient kan variere. Generelt så avhenger dette av hvilken bakterie det dreier seg om, og hvordan utgangspunktet er for pasienten, sier professoren. Andre nyheter nå. Flygelederstreiken har ført til at mange fly er blitt kansellert eller forsinket. Men Arbeidsdepartementet mener det ikke er aktuelt med tvungen lønnsnemnd. Departementet har mulighet til å bestemme om regjeringen skal gripe inn i såkalt tvungen lønnsnemnd for å stanse streik, men statssekretær Line Eldring sier til TV 2 at det kun skjer hvis arbeidskonflikten kan føre til fare for liv, helse eller sikkerhet, eller medføre andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Dermed er ikke en tvungen lønnsnemnd aktuelt per nå. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Oslo Lufthavn Gardermoen er stengt, og totalt 147 flygninger er kansellert her i landet nå i morgentimene på grunn av flygelederstreiken. Vi skal straks høre mer om situasjonen i flytrafikken. Shippingbransjen ser seg om etter nye seilingsruter i en urolig verden. Nå har et kinesisk rederi startet en fast containerskipsrute gjennom den arktiske nordøstpassasjen. Og det vekker oppsikt. 18 år gamle Waris Ahmed tok pause fra AUF og politikken på grunn av netthets. Medieforsker tror sosiale medier gjør det vanskelig å skille mellom person og sak. God søndags morgen. Dette er helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Vi skal også snakke om bokhøsten, der vi spør to litteraturkritikere hvordan de kan være så uenige om ei og samme bok. Men først til flygelederstreiken. Klokka 6.30 i morges stengte Oslo Lufthavn Gardermoen luftrommet for rutetrafikk på grunn av flygelederstreiken. Luftrommet blir stengt fram til klokka 11.30, og totalt 147 flyvninger er kansellert i Norge nå i morgentimene. Reporter Emra Senell med oss direkte fra Gardermoen. Flyplassen er altså stengt for trafikk nå. Hva er det som skjer?
4: Det mange mennesker som har blitt sittende her gjennom natten, og det mange trøtte fjes som vi ser lader telefoner, prøver å hvile litt, og som prøver å håndtere denne situasjonen som har oppstått med flytrafikk som stengt ved landets største flyplass. Det opp mot 150 avganger til og fra Oslo som rammet, som markert som kansellert. Det historiske tavler som viser utelukkende flyvninger som innstilt, og vi ser nå at folketrafikken den i ferd med å ta seg opp noe, at det kommer litt flere mennesker, for det ville vanligvis vært mennesker på kryss og tvers her og veldig mange flere her på en vanlig søndag, men at den i ferd med å ta seg opp noe nå fordi flytrafikken skal etter planen gjenåpne klokken 11.30. Kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Irene Fasting, hvordan har morgentimene her vært?
5: Morgentimene har vært overraskende rolig, og det handler nok om at flyselskapene har kansellert i tide, sånn at folk ikke har kommet, rett og slett. Så i syvtiden her så var det nesten ikke mennesker i terminalen i det hele tatt. Nå ser vi at folk begynner å komme for å sjekke inn, og for å være klare til vi kan åpne opp for trafikken.
4: Og hva slags problemer skaper dette for dere?
5: Det skaper store utfordringer for oss. En ting at alle disse menneskene som skulle ha reist i morgentimene nå må bookes om til andre fly. Og så vet vi også at dette får en slags ketchup-effekt resten av dagen, for nå det også mange fly som ikke har blitt kansellert og som kommer til å stå i kø for å komme seg ut, så at vi får en dag med store forsinkelser, det må man bare belage seg på.
4: Si litt mer om denne ketchup-effekten. Hva slags konsekvenser og følge kan det få videre, og når vil det kunne rette seg opp igjen?
5: Nå det jo fly som kansellert i hele Norge. Det mange som ønsker å få passasjerene av gårde. Så vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få så mange fly av gårde nå med en gang vi åpner. Men det vil få konsekvenser utover dagen, for det fly som kanskje starter på feil sted. Det mange som må bookes om, og det veldig mange som vil av gårde samtidig nå.
4: Det mange som innlosjert på hoteller rundt omkring i området og i Oslo sentrum, og så det også en god del mellomreisende, kanskje internasjonale reisende, som vi kan se i avgangshallen. Hva slags bistand har de fått, og hva slags oppfølging har de fått her?
5: Både flyselskapene og deres bakkeselskaper her på flyplassen har gjort alt de kan for å hjelpe dem. Så veldig mange av de passasjerene som har fått flyene sine kansellert, de har fått tilbud om å bo på hotell. Og så det jo veldig mange som også fikk beskjed såpass tidlig, som har blitt værende hjemme, og som nå kommer på flyplassen etter hvert som vi kan åpne for trafikken.
4: Problemer har det også vært ved Flesland i Bergen. Der var det så mange som 300 som måtte tilbringe natta på flyplassen. Hva kan du si om det?
5: Nei, det har jo vært en veldig, veldig vanskelig situasjon, og vi så lei oss for at det har oppstått i det hele tatt. Avinor tilkalte hjelp fra både sivilforsvar, Røde Kors og så videre i går, så vi har gjort alt vi kan for at denne natten skal bli så god som mulig for dem, men at det mange passasjerer nå som har hatt en røff natt i Flesland, det tror jeg vi må regne med.
4: Flygelederstreiken den fortsetter, og vi kanskje inne i den verste delen av streiken så langt. Flytrafikken ved landets største flyplass stengt frem til 11.30. Opp mot 150 avganger til og fra flyplassen rammet. Og det mange mennesker som ikke får kommet seg gårde med et fly som planlagt.
3: Emre Asanell på Gardermoen, takk skal du ha, og vi kommer tilbake med mer nytt om konsekvensene av flygelederstreiken om en knapp time her i helgemorgen. Ellers kan du følge situasjonen løpende på våre nettsider nrk.no. Nok en gang skaper geopolitikk i Arktis internasjonale overskrifter. For nå har det kinesiske rederiet Sea Legend satt i drift sin første containerskipsrute gjennom Nordøstpassasjen, også kalt den polare silkeveien. Kjell Stokkevik, daglig leder I Center for High North News Logistics ved Nord Universitet. Fortell oss først, hva Nordøstpassasjen?
6: Ja, det sjøruta som starter fra kysten av Nord-Norge og så går langs kysten av Russland og ender opp I Beringstredet mellom USA og Russland. Om man går den ruta, så sparer du ca. 40% av tida I sammenlignet med Suezkanalen. Og kanskje I dag, hvis du går rundt Afrika, sparer du et par uker ekstra. I fjor så hadde vi ca. 38 millioner tonn, så gikk landet nordlige sjøruta, og 103 transit, det vil si trafikk som gikk tvers gjennom sjøruta. Og som du sier, lederen har jo skapt mye oppmerksomhet rundt det.
3: Det kinesiske rederiet har også skapt overskrifter med denne nye containerruta hos medier som ja, CNN og The Guardian. Hva det som skaper slik oppsikt egentlig?
6: Det har altså vært et samarbeid mellom Kina og Russland som har øket på grunn av sanksjoner og det som skjedde etter krigen med Ukraina. I 2023 så startet et annet kinesisk rederi, New New Liner-ruta, som gikk til mellom Russland og Kina. De tok med seg en kabel mellom Finland og Estland, det skapet overskrifter. I fjor så satt Seal Engine inn Istanbul Bridge, en containerbåt som gikk fra første gang fra Asia til en vestlig havn etter krigen. Og det førte politiske og forretningsmessige interesser. Og vi så jo nå nettopp så kom det en kinesisk containerfart til Murmansk. Sør-Korea har også startet en test med containerskip som starter nå, og det også etter politisk interesse fra Sør-Korea. Man redd for å komme I bakhevja. Og ikke minst så skaper den trafikken med skyggeflotta opp I nord mye interesse og overskriften.
3: Iselin Stensdal, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, du har forsket mye på Kinas interesser I Arktis. Hvordan fremstilles denne nye containerskipsruta I Kina?
7: Ja, så I kinesisk media så det egentlig litt mye av det samme som vi ser sett I vestlige media I CNN og Guardian som du nevnte. Det jo særlig denne tidsbesparelsen, at der snakker man om at det kan ha gått fra ja, 40-50 dager da, fra Kina til Europa, og nå kan man gjøre det på bare 20 dager. Og det man også ser at det omtales da som en mer sånn vanliggjøring av den ruten. De kaller det også ofte ikke bare den polare silkeveien, men også altså Kina-Europa-ekspressveien, for å på understreke dette, at det nå tar kortere tid. Men dette et stort liksom, skille fra I fjor, hvor det var da en prøveseiling, om du vil, og så nå at det blir en fast rute. Og dessuten så mens vi I Norge og I Vesten har liksom sett på det politiske med Kina og Russland, så I kinesisk media så blir det da mer omtalt som en sånn alternativ rute for å sikre altså leveringssikkerhet av varer. En annen ting som kan ha vært å merke seg jo det at ja, det har fått oppmerksomhet I kinesisk media, men de fleste sakene liksom notislengde, så det er ikke en hovedsak I kinesisk media, da, selv om det en del av bildet.
3: Hva slags interesser har Kina I Arktis nå?
7: Ja, så Kinas interesser I Arktis egentlig bemerkelsesverdig stabile. I 2018, som det nå begynner å bli noen år siden, så lanserte de liksom sin offisielle politikk I et sånn white paper. De vil forstå Arktis, altså drive med forskning og være med å bevare miljø og klima. Og så ønsker de å være med å utvikle Arktis, så det jo da, ikke sant, shippingruter og eventuelle ressurser som kan brukes. Også I tillegg så vil de gjerne være med I det som vi også kaller styringen da, av Arktis, og det oppnådde de vel egentlig da når de fikk bli observatør I Arktisrådet 2013. Men denne interessen for shipping, jeg har jo jobbet med Kina, eller kinesiske interesser for Arktis siden 2012, og det har hele tiden liksom, shipping har vært noe de interessert I da.
3: Øystein Tunsjø, professor ved Institutt for forsvarsstudier. Arktis den region I verden Kina minst opptatt av, mener du. Hvor lenge var det I så fall da?
8: Ja, det tror jeg kommer til å vare veldig lenge. Så Vi må sette det her i perspektiv. Hvis det var omtrent 100 skip som gikk i transit nordlige sjørute i fjor, så gikk det 26 000 skip gjennom Suezkanalen i 2003. Og det interessante egentlig at i år etterpå, i 2024, så var det halvert til omtrent 13 000 skip på grunn av trusselen fra Houthi-ene. Hvor seilte disse andre 13 000 skipene? De seilte ikke i den nordlige sjøruten, de seilte rundt Afrikas horn. Og det sier veldig mye om at det er fortsatt begrensede muligheter i den nordlige sjøruten. Vi snakker om en kort periode sensommeren. Dette er sesongbasert. Det er mer kostnader knyttet til forsikringer. Man er avhengig av russerne og russiske tillatelse, russiske isbrytere. Og det viktigste av alt er at nordlige sjøruten ikke gir den punktligheten som containertransport trenger. Det spiller ikke så stor rolle om reiseruta er litt kortere. Det som er avgjørende for businessen, det er at man kommer til havn og får losset av konteinerne til et eksakt tidspunkt, slik at hele logistikksystemet fungerer optimalt. Og det er ikke nordlige sjøruten per i dag i stand til å levere. Så kan issmeltingen føre til at det blir økt aktivitet i årene som kommer. Det er mye som tyder på det. Men igjen, om det da øker til 1000 skip innen 5 år, så må det settes i perspektiv med hvor skipstrafikken går andre steder i verden.
3: Men i den grad denne ruta nå blir tatt i bruk, Øystein Tunsjø, hva kan det bety for norsk kystvakt, norsk havner, norsk oppsyn at kinesiske containerskip blant annet begynner å bruke Nordøstpassasjen?
8: Nei, altså det fører jo til mer trafikk, større risiko for ulykker, det fører til større risiko for spionasje, sabotasje, etterretningsinnhentning. Det var jo da pekt på dette eksempelet med ankeret som kutta en kabel i Finskebukta, og andre hendelser i Østersjøen. Men alt i alt så kan man jo ikke gjøre så veldig mye med dette her. Om kineserne ønsker å seile containerskipene sine i internasjonalt farvann, så er det veldig lite Norge, NATO, USA, hvem det måtte være, kan gjøre med det.
3: Tilbake til deg, Kjell Stokkvik, i High North Logistics ved Nord Universitet. Hvor viktig er denne Nordøstpassasjen for Russland da, sånn i forhold til ja, vestlige sanksjoner for eksempel?
6: Nei, altså for å unngå sanksjoner så er det ikke så viktig. Man kan ta godset ut på alternativ vis. Man refererte jo her til ruta rundt Afrika og Suezkanal. Men for Russland så er det viktig å få godset raskt til Asia med å gå gjennom Nordøstpassasjen, så kan man spare en del tid og kan gå flere runder. Det begrenser kapasitet på å få ut LNG-olje fra regionen, og det fører til et ekstra press på å få det her raskere ut når sjøruta er åpent. Og så vet vi jo fra 2027 til neste år så begynner jo EU å sette begrensninger på import. Man stopper import av LNG. Og da regner vi med at trafikk kommer til å øke, for man trenger flere da båter for å få det her ut til markedet.
3: Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier. Norge er flink til å sette ned foten overfor Kina, sier du. Hva legger du i det?
8: Nei, altså det er en historikk når det gjelder Kinas interesser i Arktis, hvor norske myndigheter har klart å håndtere det godt. Det går jo for eksempel tilbake til Kinas interesse i å bygge en eiskatteradar på Svalbard. Norske myndigheter sa nei i 2014. Norske myndigheter sa nei til Huawei. Det er jo ikke direkte Arktis, men det bare viser at man tørte å si nei til Kina i 2019. Og det var i alt utbyggingen av 5G som er ekstremt viktig. Man sa nei til Costco, som er et av de største på en måte, havne shippingselskapene i Kina. De ville etablere seg i Kirkenes. Norske myndigheter sa nei. Kineserne har vært interessert i å kjøpe landområder på Svalbard. Norske myndigheter har sagt nei. Kinesiske myndigheter har vært interessert i å utvide forskningsstasjonene sine, eller forskningsstasjonen i Ny-Ålesund på Svalbard. Norske myndigheter har holdt igjen. Det betyr ikke at man på en måte kan demme opp fullstendig for Kina, men hvor kineserne har vært interessert i ting som er av norsk interesse, for eksempel siste saken om arrestasjonen av kineser som ville importere 22 tonn med en form for maskin for å laste med satellittdata opp på Andøya. Det et nytt eksempel. Så norske myndigheter har på en måte klart å håndtere risiko knyttet til Kinas jeg vil si begrensede interesse i Arktis, og det er veldig viktig å få fram det perspektivet, fordi ellers så kan man raskt havne i en situasjon hvor Trump-administrasjonen sier at det kryr av kinesere på Svalbard, og det gjør det absolutt ikke, eller at det masse kinesiske krigsskip i Arktis, og det det ikke, men hvor de bruker det som et påskudd til å si at amerikanerne trenger å etablere seg på Svalbard.
3: Iselin Stensdal ved Fridtjof Nansens institutt, en litt annen side av saken. Hvilke miljøkonsekvenser har økt skipstrafikk så langt nord i Arktis?
7: Ja, det er, liksom, det er noe vi vet og noe vi ikke vet. Men man kan jo begynne med å si at omtrent all menneskelig aktivitet har jo et miljøavtrykk, det vet vi. Og så er det jo gjort mye forskning allerede på forurensning og påvirkning på miljøet, så med mer trafikk så kan man også forvente mer oljesøl og kanskje utslipp av kjemikalier, som da vil, ikke sant, miljøgifter vil bli tatt opp i biomassen, altså av levende ting. I tillegg så er det liksom, lydforurensning, som vil påvirke valer og isbjørner og sånne ting som de som vi liker å tenke at vi tar vare på. Så det er ganske mye vi allerede vet som altså, økt trafikk vil føre til disse miljøkonsekvensene. Men så er det det vi ikke vet, altså hvis det skulle skje en ulykke, da, ikke sant? Hvor stor vil miljøkonsekvensene bli av det?
3: Takk skal du ha, Iselin Stensdal ved Fridtjof Nansens institutt. Takk også til Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier og Kjell Stokkvik ved Nord Universitet. Vi skal snakke om hets og trusler, spesielt mot unge politikere, som det har vært en opphetet debatt rundt denne siste uka. Waris Ahmed, du er nestleder i Sagene AUF, og for deg ble denne hetsen så heftig at du måtte ta en pause fra politikken. Aller først, hva slags hets var den du fikk?
9: Altså, jeg fikk jo mye grov rasisme og mye trusler på at jeg skulle få nakkeskudd og at folk skulle prøve å skremme meg. Blant annet så var det mye at folk hadde funnet ut av hvilken skole jeg gikk på. Og så er det jo stem FRP og mye bilder av terroristen Breivik som i mitt kommentarfelt da.
3: Du er også styremedlem i Sagene Arbeiderparti og vurderte å ikke gå tilbake til politikken i det hele tatt. Hva gjorde at du helst bare ville gi opp?
9: Altså, det var jo et veldig tungt år med mye hets og ensomhet. For altså, på den tiden så var jeg jo 17, så det var ekstremt vanskelig å få snakket ut med vennene mine om dette her, for de har jo absolutt ikke gått gjennom dette her, og de vet ikke hva de snakker om. Og så var det jo dette systemet med politi og sånt veldig vanskelig å forholde seg til som en 17 år gammel jente. Og så kostet jo det meg veldig mye å ytre meg politisk, fordi jeg er jo jente med minoritetsbakgrunn og er aktiv i politikken. Selvfølgelig kommer det til å være noen rasister der ute som er etter meg. Så det er veldig vanskelig å si det her til venninnene mine som er etnisk norske, som skal prøve å liksom hjelpe meg da. Så det er ekstremt ensomt, og det var derfor jeg vurderte å trekke meg vekk fra politikken.
3: Sånn helt konkret, Waris Ahmed, hva slags type poster var det som kunne utløse hets og trusler?
9: I løpet av valgkampen så postet jeg mye om blant annet FRP sin politikk, og da var det mye sånn stem FRP, få hun her somaleren ut av landet, og så var det mye N-ordet og andre skjellsord rettet mot oss muslimer da. Og så var det jo igjen de bildene med Breivik i retten, og så var det mye annet, de bildene med Sylvi Listhaug og Simen Velle som holder et stemme FRP-skilt. Og det er jo en slags hundefløyte man ser på sosiale medier, at folk legger ut bilder i kommentarfelt som er med på å skape et usunt debattklima i kommentarfelt.
3: Elias Omberg, du påvirker og deler dine

0: halsen, så det dette med nakkeskudd, det går igjen, altså, det populært, det. Skulle skyte meg i halsen, det var en annen som skulle knivstikke meg, skjære ut innvollene mine, og bruke hodet mitt som et trofé. Så det veldig mye rart, men det virker jo litt som, for min del, da, som prøver å være en konservativ stemme, og løfte kanskje de tankene som veldig mange i samfunnet har, men veldig få tør å løfte, mye på grunn av den motstanden jeg får. Det jo ikke sånn at det alle meninger jeg synes like kul å løfte, men jeg gjør det litt fordi jeg ser at det et vakuum i samfunnsdebatten, det få som tør å løfte disse meningene her, og da tenker jeg, ja, får jeg legge hodet mitt på blokka da, så får jeg ta den for laget. Men det viser seg jo at det har sin pris, og det jo åpenbart da at eller det beviser litt hvorfor veldig få tør å ytre disse meningene.
1: Hva slags ansvar tar du selv, Elias Omberg, for debattklima når du kommer med meninger som du vet kontroversielle?
0: Altså, jeg nødt til å holde meg saklig, jeg nødt til å holde meg respektfull, og jeg nødt til å orientere språket mitt og meningen mine etter det som faktisk kan forsvares og det som kan bevises. Så jeg prøver jo å, la oss si, strippe språket og meningen mine så mye som mulig fra følelser og så mye som mulig fra det som kun kan forsvares med subjektive holdninger, men heller prøve å styre meningen min og basere meningen min på det som kan igjen bevises med forskning og eksempelvis biologi, psykologi eller annet som godt etablert.
1: Varis Ahmed i Sagene AUF, du mener alle må være snillere på sosiale medier. Hvordan kan man få til det da i en politisk debatt?
2: Altså, det jeg tenker at folk må tenke seg litt før de skriver den kommentaren. Altså, tenke seg litt sånn, ville jeg sagt dette her til den personen om jeg hadde møtt dem på gata? Det tror jeg ikke. Og jeg tror at man må slutte å anta det verste om en person. Selv om vi uenige, så det liksom, vi bor i demokrati, og der skal det være lov til å være uenige. Så jeg synes at folk må bare liksom tenke sånn, ville jeg sagt dette her hvis jeg hadde møtt dem? Og ja, det greit å være uenig med hverandre i et sunt demokrati. Man skal ikke oppleve å være redd for å lese kommentarer dersom noen har sagt noe stygt, eller se på de bildene av terroristen som jeg har opplevd. Så jeg tror at man må rett og slett bare godta å være voksen nok til å si jo, vi uenige, og sånn det i et sunt demokrati.
1: Mm. Elias Omberg, hvorfor tror du debatten, kanskje særlig blant unge, i sosiale medier blir så skarp?
0: Vel, jeg tror jo det flere grunner til det. Først og fremst så spiller nok sosiale medier en stor del i det greiene her, for vi har disse algoritmene som pusher seerne i hver sin retning, så vi har blitt veldig polarisert, og jeg synes det veldig skummelt når, litt sånn som Vari sier også, jeg synes det skummelt når vi slutter å se på hverandre som mennesker. Det ingen av mine meningsmotstandere som jeg tror at ønsker vondt, så jeg prøver jo å se at det et menneske her som ønsker godt, og prøver å forstå deres perspektiv etter beste mulighet. Og det tror jeg det veldig mange som glemmer og tar heller å se på hverandre som, ok, hvis du uenig med meg, så betyr det at du uenig med mitt verdenssyn, og hvis du uenig med mitt verdenssyn, så betyr det at jeg feil, og hvis jeg feil, så alt gjerne, og så blir det en sånn svart-hvitt tankegang som godt ondt, og det ikke hensiktsmessig i det hele tatt.
1: Takk skal dere ha begge to for denne, skal vi kalle det, bakkerapporten, eller rapporten fra virkelighetens verden, Elias Omberg og Varis Ahmed. Anine Kjærulf, professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, og en av Norges fremste eksperter på ytringsfrihet, og jeg antyder ikke at ikke du har kontakt med virkeligheten, men både Ahmed og Omberg har altså fått trusler etter å ha deltatt i offentlig ordskifte. Hvor går grensa for det som greit og ikke greit?
3: Ja, nei, jeg blir veldig berørt av å høre det dere forteller, må jeg si. Jeg har jo lest dette og sett dette selv, og sittet og vurdert sånne ytringer, og Jeg tror det som dere sier, at det å oppleve det på kroppen, det ille uansett, og det ille uansett om de ytringene man blir utsatt for er rettslig sett ulovlig eller ikke. Det veldig mye som lov som ikke veldig hyggelig. Og grensen for det som straffbart, den ligger relativt høyt, og det det mange gode grunner til. Det ville være veldig vanskelig hvis det var et enda mer finmasket nett, fordi selv om man da prøver å få bort de dårlige ytringene med strengere

0: regulering, så risikerer man veldig fort å fange opp også veldig viktige ytringer for samfunnssamtalen. Det vi har fått eksempler på her er jo ikke det, og mye av det som har vært nevnt her er jo straffbare ytringer. Det er trusler, det er oppfordringer til vold, begge de to tingene er ulovlige. Det er også forbudt å komme med kvalifisert hatefulle ytringer mot folk med minoritetsbakgrunn. Vi har en egen skikane personforfølgelsesbestemmelse som regulerer ytringer som kanskje ellers ikke kommer over terskelen, men som er gjentatte ganger direkte fremsatt overfor en person. Og et av problemene her er jo at det vi prøver å regulere med loven, det er hvordan menneskene skal kunne ytre seg til hverandre. Mens det som skaper det problemet vi står i dag, det er jo selvfølgelig menneskene i utgangspunktet, men egentlig måten deres ytringer spres og blir stående på. Jeg tror det er helt riktig som Vare sier, at dette er ting folk ikke blir sagt til hverandre muntlig hvis de sto og så den siviliserende effekten av den andres ansikt. Dette skjer fordi vi har dette filteret mellom oss og de vi snakker til eller med, som er dataskjermer, og det skjer ikke minst på grunn av disse algoritmene som sprer drittytringer, men premierer på ingen måte de nyanserte ytringene, de som spør, de som kanskje kan bidra til reell meningsutveksling. I stedet så blir vi, som Elias var inne på, polarisert. Vi havner i sånne leire, vi er jo sånne gruppedyr mennesker, og vi har det med å prøve å holde oss inne med gruppa vår og ta avstand fra utgruppa. Og jo mer vi polariserer oss og lager sånne svart-hvitt-skiller, jo vanskeligere blir det å ha et ordskifte som egentlig støtter opp under det ytringsfriheten er til, som er meningsutveksling, og da, hvis man skal utveksle meninger, så må man ikke bare si hva man selv mener, man må prøve å lytte til hva de andre mener også.
1: Truls Strand Offerdal, postdoktor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, du også. Du mener at sosiale medier som debattarena gjør at det blir vanskelig å skille person og sak på hva slags måte?
2: Nei, det resonemanget der er jo at sosiale medier er veldig personorienterte. At veldig mye av hvordan man forholder seg til sosiale medier er som enkeltpersoner, eller en som institusjoner, eller medlem i et parti, eller alle disse tidligere måtene å delta i det offentlige ordskiftet. Og at når så mye av hverdagen flyttes inn på disse kanalene, hvor det belønnes det å være privat, det å være intim, så blir din ytring og din mening veldig fort koblet til deg som person, heller enn å være et bidrag fra et politisk parti eller fra en politisk bevegelse. Man har jo sett allerede med introduksjonen av TV at man får en økt personfokusering i politisk kommunikasjon, og man har disse logikkene som ligger under og som driver, gjør, som alle forsøker å tilpasse til, at man forsøker å kommunisere på en måte som plattformen belønner. Det fører veldig ofte i politikken til at vi for eksempel får se videoer av statsministeren som danser eller DJ'er på Palmes hus eller alle disse tingene, men det gjør også at koblingen mellom person og sak blir veldig tett, og at så mye av kommunikasjonen orienterer seg rundt person. Og da tror jeg det er vanskelig også for motdebattanter å skille disse tingene fra hverandre, og for den som står i en respons, så blir også responsen på din politiske ytring veldig fort koblet til deg som person.
1: Men blir debatten og i seg selv mer polarisert på sosiale medier enn ellers?
2: Det kan jo en del tilfelle bli. Man har tidligere eksempler på for eksempel hvordan Facebook belønnet opprørende og emosjonelt innhold og prioriterte det i algoritmene. Det endret i etterkant, men disse algoritmene endres frem og tilbake hele tiden. Og man har, som Elias vel var inne på, en tendens mot at mye av de skarpeste ytringene og mye av det som er mest opprørende og får mest responser er det som prioriteres. I en algoritmestyrt offentlighet så er det jo ikke en sånn bevisst tanke rundt at vi skal dyrke en god samtale eller de beste argumentene. Det er snarere bare teknologi som belønner oppførsel. De belønner det at folk bruker tid på innhold, det at folk ser på det over tid. Og det skiller ikke nødvendigvis mellom at de ser på noe fordi det er veldig velformulert eller veldig reflektert, og det at folk ser på noe fordi det er veldig ekstremt eller veldig opprørende eller emosjonelt.
1: Anine Kjærulf, du vil ikke forby ting, hatefulle ytringer, men altså det som er forbudt, det er forbudt, men hvor bekymret er du for den offentlige debatten og ytringsklimaet?
0: Ja, den jeg bekymret for. Når jeg sier at jeg ikke tror jeg skal forby det, det ikke for så vidt bare meg som sier det. Vi har ytringsfrihet, det en ganske grunnleggende menneskerett og grunnlovsrettighet vi har, og når vi skal regulere ytringer, så må vi gjøre det på en måte som også ivaretar ytringsfriheten. Jeg allikevel svært bekymret for måten dette ordskiftet utvikler seg på, ikke minst fordi så mange mennesker etter hvert får sin informasjon gjennom sosiale medier. Dette er blitt infrastrukturen for veldig mye av den offentlige samtalen som ellers fantes også andre steder og ikke digitalt. Så vi har egentlig outsourcet offentligheten vår til plattformer som ikke er opptatt av demokrati, sannhetssøken og individets frie meningsdannelse, som heter i grunnloven, men profitt, og det er det selvfølgelig lov å gjøre, men at ikke disse i større grad er regulert. Jeg tror ikke det er så lett å regulere oss bort fra dette ved å regulere på individuelt nivå. Vi er nødt til å regulere det på infrastrukturnivå. Det er plattformenes algoritmer som bidrar til at dette problemet fremstår så stort som det er nå. Og når jeg sier fremstår, så er det fordi ja, de polariserer oss, ja, de får oss i noen grad revet med i sånne fordommende kommentarfelt, og får oss til kanskje å si ting vi ellers ikke ville sagt, fordi resten av gruppa vår sier det. Men det er også sånn at det inntrykket vi får, ikke nødvendigvis er representativt. Det er et ganske lite antall mennesker, viser forskning, som bidrar til de mest hatefulle og kjipe kommentarene. De får imidlertid veldig stor spredning, sånn at det inntrykket vi får, det er at det er veldig mye hets og hat, og at vi er i ferd med å bli veldig polarisert. Straks man er av internettet, så er ikke det inntrykket, og vi skal være litt var på, tror jeg, at vi blir forledet til å tenke at nå er verden blitt sånn. Det er den ikke nødvendigvis, selv om det er det inntrykket vi får av verden gjennom sosiale medier.
1: Hmm. Til slutt, Truls Strand Offerdal, postdoktor i retorikk og språklig kommunikasjon. Hva kan dette skarpe debattklimaet gjøre med unge sin lyst til å engasjere deg, tror du?
2: Nei, altså i verste fall så vil det jo føre til at folk ikke ønsker å delta. Man har sett responser på spørreundersøkelser hvor jeg tror det er 4 av 10 unge som sier at de blant selvsensurerer av redsel for respons i sosiale medier. Man ser også i medtilsynets undersøkelse av førstegangsvelgere at veldig mange kvier seg og unngår å delta i politiske debatter nettopp på sosiale medier, litt av redsel for, eller redsel høres urimelig ut, men litt som en del av en vurdering av hva slags respons de får, hva mulighetene er for å på en trygg måte delta i den samtalen. Samtidig så er det jo ikke veldig lett å regulere seg fram til en løsning på akkurat det problemet som man er innom. Så det verste fallsscenario med at folk ikke ønsker å delta kan nok best motvirkes med at folk deltar i andre arenaer, at vi prøver å være snill med hverandre, som det ble sagt tidligere i sendingen, og at man prøver å opprettholde en respekt for motdebattantene.
0: Kanskje også være litt var på at man er veldig rask til å kalle noe hets og hat hvis det går ut over noen man liker selv, men man har ganske stor toleranse for det når det angår noen andre som man ikke liker så godt. At hvis man kan kjenne på den vonde følelsen som oppstår når man blir utsatt for hets og hat som angår noen man liker, så kan man kanskje bruke det som en rettesnor for hvordan man skal snakke også om dem man ikke liker.
1: Takk skal du ha, jusprofessor Anine Kjærulf og Truls Strand Offerdal, postdoktor i retorikk og språklig kommunikasjon. Også til Varis Ahmed og Elias Omberg for denne veldig siviliserte diskusjonen rundt hets og trusler. Norske arbeidsgivere skriker etter kompetanse, men likevel står mange nyutdannet uten relevant jobb. Det skal vi snakke om litt senere i sendingen. Men først nå om nye bøker, for nå legger forlagene ut sine høstlister, og dem er lang. En av snakkelsene er Jo Nesbøs Nådeskudd, krim nummer 14 i Harry Hole-serien, og akkurat om den strides de lærde, i hvert fall anmelderen. Katrine Krøger, du er litteraturanmelder i Dagbladet, og du er møkklei Harry Holes sjelsliv, sier du, og gir terningkast 3. Hvorfor det?
3: Jo, det fordi jeg møkler i sjellivet hans. Det jo bok nummer 14, og det står jo helt på stedet vilt. Nå må jeg bare si at jeg aldri har vært en sånn veldig begeistret Olof-fan, men når han etter 14 bøker fremdeles vil hoppe ut av vinduet og fremdeles driver og drikker, og, ja, det en ting altså det tar så mye tid, for hver gang man har Harry Hole, så bruker Nesbø et par sider på dette begredelige sjellivet hans, så det bremser hele krimmen, tenker jeg da.
1: Sindre Hovdenak, litteraturanmelder i VG, Nesbø av beste merke, sier du. Hva gjør at du triller fem på terningen?
4: Altså, dette en typisk Harry Hole-bok. Den intens, spennende, velkomponert, med en passe grotesk handling, sånn som det ofte med Harry Hole. Og jeg tror ikke vi skal forvente at Harry Hole skal utvikle seg noe særlig som karakter fremover. Han ganske godt etablert nå, ikke minst etter Netflix-serien i våres. Han en ensom ulv, han en sentimental mann, han en stadigvekk, som Katrine sier, liksom på randen av å gjøre noe drastisk med livet sitt, men så blir han reddet inn da av en større misjon som han får, og i dette tilfellet handler det altså om å finne denne seriemorderen som herjer i Oslo.
1: Jon Nesbø og Harry Hole er, holdt på å si, bare et eksempel på hva vi kan lese av litteraturanmeldelser. Katrine Krøger, hvordan skal vi lesere forholde oss til anmeldelser når de kan være så ulike som de her om Fru Utfraie og samme bok?
3: Altså, jeg har jo vært borte i bøker som en har gitt en terningkast 1 og en annen en 6-er og sånn. Så jeg var, man må bare... Jeg tror, for det første så må du følge de anmelderne du liker. Altså, Sindre Hovdenak er glad i Harry Holes begredelige sjelliv, og jeg ikke fullt så begeistret. Så man må jo velge litt selv. En annen ting at hver gang vi anmeldere uenige, altså vi påfallende ofte enige faktisk, litt kjedelig enige, så blir det alltid spørsmål om at anmelderiet bare tøv og det subjektiv, og vi sitter og synser. Men når det gjelder sensur og på universitetet, hvor du liksom kan hoppe fra en, ja, fra en karakter til B til E og A, og, så er det jo ingen som driver og snakker om at sensuren må bort, og at det bare tøv, sensorene. Så jeg har alltid tenkt at vi anmelder og vi er på en måte ærligere enn sensorene, for vi driver jo, vi sier hvorfor i en anmeldelse, og så får leserne bare forholde seg til det. Eller, ja.
1: Ja, vi må det. Sindre Hovdenak i VG, sier du, så er det viktig at anmeldelsene har en veiledende funksjon. Hvordan kan de veilede oss inn i resten av denne bokhøsten, da?
4: Ja, altså, jeg bare, aller først må jeg si at det skulle bare mangle at ikke VG og Dagbladet var uenige av og til. Det er vel hele poenget med en differensiert presse, at vi har ulike meninger også om bøker. Og det er som Katrine sier, at vi er veldig ofte enige, og det kan jo bli litt kjedelig. Så at det uenighet, det skaper jo da tydeligvis også debatt rundt bøker. Nei, altså, dette med veiledende funksjon, det betyr at disse store dagsavisene, som for eksempel VG, her skal vi rettlede leseren litt gjennom bokhøsten og peke på, altså rydde litt i skogen og peke på hvilke bøker man bør merke seg. Det jo en prioritering da, som ligger under når vi anmelder bøker. Og de aller fleste som leser bokanmeldelser leser faktisk ikke den boken vi anmelder. Men det betyr at anmeldelsen i seg selv er en verdifull sjanger som har en funksjon nettopp for å... vise vei da, i denne nok så omfangsrike bokhøsten.
1: Omfangsrik bokhøst, og med en veldig stor andel sakprosa. Hovdenak først, hva ditt litterære høydepunkt i høst?
4: Ja, altså, jeg kan jo varsle om at jeg har lest bind 2 av Hallgrímur Helgasons store trilogi fra Island, rundt forrige århundreskiftet, og det har vært et høydepunkt. Ellers er det jo lov å forvente seg for eksempel at Kjell, at Karl Ove Knausgård smeller til nå når han kommer med det siste bindet I denne serien sin, Morgenstjernen. Og så det interessant å merke seg at det en del veteraner som kommer med bøker I høst. Herbjørg Wassmo, Kjartan Fløgstad, Bjørn Kjærstad, og ikke minst vår Nobelprisvinner, da, Jon Fosse, kommer med en ny roman I begynnelsen av september. Så når det gjelder skjønnlitteratur, så dette nok blant de tingene, I hvert fall jeg vil merke meg spesielt.
1: Katrine Krøger I Dagbladet, du kan velge fritt om du vil plukke fram et sakprosa høydepunkt eller et skjønnlitterært høydepunkt.
3: Ja, jeg må innrømme at jeg gleder meg mest til sakprosa, og jeg anmelder også mye krim, selv om jeg ikke så begeistret for Nesbø. av sakprosa Hilde Østby, Frostalegen, den tror jeg blir vet jeg blir god, god det mye god sakprosa som jeg så på NFFO som har støttet det mye om Palestina, vårt rike land altså det mye viktig sakprosa som gis ut og så det jo altså hvis man skal snakke om lesertendenser og sånn, så tror jeg færre og færre higer etter Kjartan Fløgstad, altså de store romanene, det var jo bokhøsten I gamle dager, ikke sant? Var de man kjørte frem. Men jeg ser jo nå at hvis du går inn på forlagssiden og på bokhandelssiden og sånn, så det veldig mye sakprosa, og dessverre fryktelig mye dårlig, da, selvhjelpsbøker og tull og tøys, og det speiler jo litt hva folk leser også, da. Så gudene vet hvordan det går med disse stakkars romanforfatterne.
1: Markedet styrer mye. Vi må dessverre gi oss, men holdt på å si bokhøsten anbefales nesten uansett hvordan den ser ut. Vi trenger ofte å krype opp I sofaen med en god bok. Tusen takk, Katrine Krøger I Dagblad og Sindre Hovdenakk I VG. Over 700 000 I arbeidsfør alder står utenfor arbeid og utdanning her I landet, ifølge NAV. Og selv om norske virksomheter mangler folk med kompetanse, så leter mange bedrifter etter den fiksferdige jobbkandidaten som har både utdanning og jobberfaring. Vilde Clausen, markedsjef hos Sten og Strøm på Oslo City. Da du var ferdig utdannet, så sleit du med å få jobb. Hvordan kjentes det?
5: Nei, det var jo først og fremst veldig frustrerende å ikke få jobb. Man har liksom gjort det man har blitt fortalt av samfunnet at man skal gjøre. Du tar en utdannelse, du får gode karakterer, og så står du der, og så får du ikke noe, får du ikke jobb. Søker stilling etter stilling, og får nesten ikke intervjuer engang. Så frustrerende var det, altså. Så, ja.
1: Hvordan var det å oppleve at utdanning slett ikke var nok, men at du også måtte ha erfaring?
5: Jeg synes jo det var demotiverende og også frustrerende det også at man på en måte du tar den utdanningen og veldig mange av oss også jeg jobbet jo ved siden av utdanningen, jeg jobbet både for Kompositus og CC Vest med markedsføring, så jeg hadde jo på en måte erfaring men jeg kan ikke jobbe 100% ved siden av studiene. Så det var jo, ja, man står der, har den erfaringen man har, og klart å opparbeide seg som student, og så ikke det nok, I tillegg til at stillingene som ligger ute, ofte i hvert fall de jeg søkte på, var jo juniorstillinger, men du må jo minst ha 2 år erfaring der også, så du blir litt sånn hjelpesløs og vet liksom, ja, vet ikke helt hva man skal gjøre, blir jo man lurer jo på, er det noe feil med meg og min CV, eller ja, hva det som galt, hvorfor får man ikke jobb?
1: Petter Yksnøy, du nestleder I Nordland Venstre, og I en kronikk I High North News så skriver du om jakta på denne fiksferdige jobbkandidaten. Hvorfor tror du arbeidslivet vil ha dem med både erfaring og utdanning?
6: Nej, jag tror ju det för att arbetsgivaren tror eller känner att det är tryggare då. De tänker säkert att det blir mindre uppbäring, mindre risk och att de går fortare in i jobb. Det kan ju vara förståeligt då, men jag tror nog kanske att vi överdriver hur mycket trygghet en lång CV ger. För också erfarna nyansatte måste ju lära systemet och människa och arbetsplatsen och känna.
1: Ja, för du säger att en lång CV kan fortälla mycket, men slett inte allt. Vad lägger du i det? Vad är det mer att hämta där?
6: Nej, alltså den fortäller ju gärna hur du har jobbat och hur länge, men den fortäller ju egentligen lite mindre om hur du samarbetar, hur du löser problem och hur du utvecklar dig på en arbetsplats då. Så två personer med 10 års erfaring kan ju ha helt olika syn på hur de löser ett problem. Så vi bör kanske se mer på motivation, lärevilja och potential framför den långa CV:n.
1: Morten Sandanger, stortingsrepresentant från Arbeiderpartiet. Du har också upplevt att stå utan jobb efter utdanning. Hur var det för dig?
7: Nej, ja, jag tog ju nästan den samma utdanningen som Vilda tatt och jag också tog en grad i marknadsföring och tänkte att nu skulle gå ut och förändra världen och få mig en god jobb inför detta och ändå upp då med att gå 9 månader arbetsledig och jag sökte gärna på 100 till 150 jobbar då och det är ju som Vilda säger enormt demotiverande och detta var också för KI så du måste skriva alla söknader och CV:er för och det tog ju en stor del av dagen då, bara sitta och söka och leda och jakta på disse jobbarna och då kanske inte få svar, kanske inte ha nok erfaring och den typen ting, så det var frustrerande och det var demotiverande i den perioden då. Nå ser jeg jo at alt har jo skjedd av en grunn då, jeg sitter jo her i en helt annen rolle, men akkurat der og da så var det enormt demotiverende og frustrerende. For jeg så også det at du må ha 10 års erfaring og du må ha tatt så hög utdanning. Det gärna jag fant ut inför specifikt marknadsföring då var att tar du en bachelor så måste du må vara så flink och ha så mycket erfaring att det gärna inte hade så mycket att säga om du har en bachelor eller inte. Det var mina erfaringar då med det. Men nej, det var enormt frustrerande att stå på utsidan.
1: Arbetsgivaren måste så förbi denna CV:n. Ser du Morten Sandanger, hur gör de det på bästa måte?
7: Nej, jag menar ju att en må se personen bak CV:n och inte bara på erfaringen eller på vad de skriver att det är alltså på arbetserfaring och utbildning. Jag menar att en kan nog ta in många flera till jobbintervju. Det är nog både bra för arbetsgivaren för att finna den perfekta kandidaten som passar bäst, men också för jobbsökaren. Det är en enormt motivationsboost hvis du blir kallt in på jobbintervju i processen om att finna sin jobb. Så därför menar jag att hvis arbetsgivaren tar ett extra grepp då, hämtar in ännu flera eller i bästa fall alla in på jobbintervju, så tror jag det blir bättre kandidater som får jobben och att de som fortsatt står igen och söker ett jobb är ännu mer motiverat att fortsätta jobbsökeprocessen. För det CV:n säger inte allt, det handlar om personen bak. Ser du på CV:n min så gärna inte jag den bäst skickad till att vara stortingspolitiker, men det handlar om personen och inte bara erfaringen till en person.
1: Men nu måste vi snakke med dem som sitter och läser disse CV-ene och gör disse, holdt på å si, skjebnesvangre valgene for folk. Thomas Myhre, daglig leder i Polarkonsult och styreleder i NHO Arktis. Hvorfor tror du att flere bedrifter går för denne ferdige kandidaten som har både erfaring och utdanning?
8: Det är kanske det enklaste steget som man kan ta, det är ju att ta den färdiga packen och så är det vanskligt att utfordra sig själv till att välja kandidater som manglar erfaring eller manglar kompetens och det är klart det är nog inte den situation man skulle önska att alla bedrifterna så i då.
1: Dock brukar erfarna medarbetare till att hjälpa färska ansatte och dock i Polarkonsult kallar du detta från supersenior till superhelt. Vad går det här ut på?
8: Ja, för 4 år sedan så tog vi ett strategiskt val. Vi är en högkompetensbedrift som levererar både till försvaret och till olje- och gasnäringen där vi har stora tunga ingenjörsprojekt. Det vi så det var det att när ansatte eller andra ansatte i tillsvarande bedrifter gick av med pension så kunde vi ansätta dem på superseniorkontrakt. De var tilpasset barnebarn og bobil, og det gjorde at de da kunne være mentorer for de unge ingeniørene som kom inn. Og det har gjort at jeg har tort å ta inn unge ingeniører uten erfaring. Gjedde i denne støtteordningen der de kompetente, godt voksne medarbeiderne kan være deres mentorer, og igjen gjøre de til prosjektledere i store, tunge prosjekter. Og så har vi for Superhelt så har vi valgt å ta inn ungdom som står utenfor arbeidslivet. Da. Og det har gitt en veldig god effekt i bedriften hos oss.
1: Litt tilbake til deg, Vilde Klausen, markedsjef hos Sten og Strøm. På noen av de jobbene du søkte, så konkurrerte du med opp til 470 andre, sier du til VG. Hvordan var det å kjenne på det?
5: Det er jo brutale tall når man står der med nesten 500 andre som søker for samme stilling, så blir man litt sånn, eller hvordan skal man klare å skille seg ut da når det er så mange andre som også vil ha jobben. Så da er det jo tilbake til det med også med CV-en, ja, at den sier ikke så mye om en person som du kan se gode karakterer eller hva du har gjort tidligere, men den sier jo ikke din arbeidsmoral og hvordan du faktisk er som person. Så jeg tror bare det er vanskelig for både arbeidsgiver å plukke ut de riktige, og jeg skjønner det er vanskelig i en så stor mengde, men det er jo også veldig vanskelig for oss, i hvert fall nyutdannede, som konkurrerer med de med erfaring og ja, som har mer kunnskap og har bedre papirer, rett og slett.
1: Ja, Thomas Myhre i Polarkonsult, å konkurrere med nærmere 470 andre er utfordrende. Hva kan de som søker jobb da gjøre for å skille seg ut i denne mengden?
8: Det er å ta kontakt direkte med arbeidsgiver og være tydelig. Og så vil jeg også anbefale også å tørre å se mot nord. Her er et voksende marked i nord, der man har muligheten til å søke på jobber med høy kompetansebedrifter, og vi ser at vi skriker etter kompetente folk også her i nord, så er man villig også til å tørre å se på andre regioner enn der man er bosatt, så er det også et arbeidsmarked der, og det tror jeg også er viktig i denne debatten, at man er nødt til å være villig til å også flytte på seg.
1: Nå flytter på seg Petter Yksnøy i Nordland Venstre. Helt mot slutten her, hva går vi glipp av som samfunn, tror du, hvis vi bare går for disse ferdige kandidatene som har både utdanning og yrkeserfaring?
6: Nei, jeg tror jo vi går glipp av arbeidskraft og kompetanse, da, men også mennesker som kunne ha fått brukt evnene sine. Vi bruker jo som samfunn store ressurser på utdanning, og da er det et problem hvis folk ikke får brukt den kompetansen, for at ingen vil gi dem muligheten til å få den erfaringen. I nord handler det jo også om fremtidstro, om at folk har en plass her å kunne være.
1: Ja, Morten Sandanger i Arbeiderpartiet. Hva slags samfunnsutfordring er det at noen blir stående utenfor i arbeidslivet, selv med solid utdanning?
7: Ja, nei, det er jo et stort problem både for den enkelte som har fått beskjed at dette er veien å gå, du bør ta denne utdanningen for å få deg en jobb, og så hamner de på utsiden, og jeg vet jo selv at du mister jo troen på deg selv når du driver og søker jobb og ikke får og går arbeidsledige, og det kan føre til et mye større utenforskap i lengden, og det er ikke bra for den enkelte som ikke har en jobb å gå til et sosialt nettverk gjennom jobben, og for samfunnet som en helhet som da må bære denne kostnaden av at den personen står på utsiden, men også for bedriftene. Vi trenger folk i jobb i Norge. Vi har ikke nok folk til å dekke alle behover. Vi har, som sagt, i Arbeiderpartiet et mål om å få 150 000 flere i jobb innen 2030, hvor 30 000 av de skal være unge. Og for å nå det, da, det er et ambisiøst mål, og for å nå det så må vi ha gode tiltak som går inn og hjelper ungdom for å få jobb. Og jeg tror en stor del av det er stigma er rundt det å registrere seg som arbeidssøkende på NAV og få hjelp fra NAV. Jeg kjente selv på den at jeg ville ikke gjøre det, for jeg så litt på det som en fallitterklæring, men det finnes mange gode tiltak og hjelpemidler som er innført hos NAV for å få ungdom og unge voksne i jobb.
1: Vi må avslutte. Tusen takk, Morten Sandanger, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Thomas Myhre i Polarkonsult, Petter Yksnøy i Nordland Venstre og Vilde Klausen hos Strand og Strøm på Oslo City. Etter nyheten nå så skal vi snakke om aldersgrense for toppolitikere.
9: Dette NRK Nyheter klokken 22. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen, og situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
10: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden kronprins Haakon regent.
9: Det sa reporter Aksel Segelke. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Og hvorfor kongehuset nå deler denne informasjonen, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
11: Kongehuset vurderer denne situasjonen som noen nordmenn skal vite om. Nordmenn skal være informert når det noe med kongens helse av betydning, sånn, som gjør at en har grunn til å varsle nordmenn om det. Både det at det har forverret seg, det skal vi være informert om, men også at han får den behandlingen han nå trenger, og at han responderer på det. Kongehuset har gjort det som en vane, at de informerer ikke om alt, langt fra om alt, men de informerer når det grunn til det. Og nå ser en jo også at kongen blir sykmeldt videre, og det også en grunn til å oppdatere oss nå.
9: Hele Norge følger med og tenker på kongen som på sykehuset, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren har kommentert kong Haralds helsetilstand fra Ukraina, hvor han på besøk i dag. Høyretopp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Christian Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter i brystet under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Heldigvis kom jeg raskt til behandling på Haukeland, og legene tror at hjertet skal bli bra igjen, skriver han. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 uker. I Nordre Follo har en bil kjørt av veien og truffet et fjell. Fire personer skal ha vært i bilen, og alle fraktet til sykehus, forteller politiet. Det jobbes nå med avhør av vitner. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: Mer enn 300 flypassasjerer måtte overnatte på Flesland i Bergen i natt som følge av flygelederstreiken. Vi skal dit for å høre mer om flytrafikken straks. Toppleder vil ha aldersgrense for regjeringsmedlemmer, men eldre både klokere og mer følelsesmessig stabil, sier aldersforsker. NRK sporet investeringssvindel helt til Nigeria. Bakmenn lokket norske offre inn ved å utgi seg for å være en norsk profil på TikTok. Og sivilingeniør lei av at alt beskrives som digg. Og språkviter mener at vi for lat til å finne norske og andre og bedre ord. God formiddag og velkommen til denne neste timen av Helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Flygelederstreiken fortsetter å skape kaos flere plasser i landet. Oslo Lufthavn blir stengt frem til klokka 11.30 i formiddag, og i Bergen måtte over 300 streikefaste passasjerer overnatte på Flesland i dag. Og på Flesland, der er du, reporter Birgit Sønstebø Svenseid. Hva er situasjonen på Flesland akkurat i formiddag?
12: Nå er flytrafikken i gang igjen her etter at luftrommet var stengt i går kveld og førte til at anslagsvis 300 måtte sove på flyplassen her. Når jeg kikker bort på tavla mi her borte, så er det et par, tre, kanskje fire flygninger som er kansellert. Noen få som er forsinka, men ellers så ser det ut at de fleste flyene skal gå. Og bak meg så er det jo nå en ganske enorm kø til sikkerhetskontrollen. Der står både der som har sovet i natt, og folk som nå strømmer til med i håp om å komme seg på et fly i dag.
1: Hva slags tilbud får de som har vært holdt på å si streikefast på flyplassen en stund nå?
12: Jeg snakket akkurat med en italiensk familie som hadde vært her siden i går og overnatta. De hadde fått pledd av Røde Kors, og så hadde de fått noen soveposer av noen bergenske speidere som hadde tømt lager og kjørt ut hit til Flesland. Litt vann hadde de fått av flyplassen, men de reagerte på at de ikke hadde fått tilbud om mat, og syntes generelt oppfølgingen ikke var god nok.
1: Vi så reaksjoner her i media i morges der utlendinger klager på at de trodde Norge var et velorganisert land, og så opplever de dette her. Er det mange som er frustrert?
12: Ja, det er det. Nå er det jo noen som fortsatt sover, som klarer det i all bråket her, men det jeg har snakket med så langt er jo frustrert over at tilbudet ikke har vært bedre. Så kom dette jo på en helg der hotellet var helt fulle i utgangspunktet i Bergen, så det har ikke vært så lett, men noen naboer til flyplassen har strømmet til, og jeg så en i Stavau som har tilbudt overnatting, så noen har fått mer hjelp enn andre.
1: Nabohjelp er bestandig fint. Hva er status nå utover formiddagen, Birgit Sønstebø Svenseid?
12: Nei, det ser ut som de fleste fly skal gå, men vi må jo regne med at stengingen i Oslo er vi får konsekvenser her, så det er mange i køen her som er spente på om de kommer seg med det flyet som står på tavla her.
1: Tusen takk, Birgit Sønstebø Svenseid, med oss direkte fra Bergen Lufthavn Flesland. Og situasjonen i flytrafikken den kan du følge fortløpende på våre nettsider nrk.no. De fleste av oss takker for oss i arbeidslivet og pensjonerer oss når vi blir 67. Og ved 72 så opphører retten til å stå i jobb. De eneste uten en slik øvre aldersgrense er faktisk dem som har laget reglene. Og det bør revurderes, skriver du i Dagens Næringsliv, Robert Ness, investeringsdirektør i Nordea. Hvorfor bør de som leder landet ha en øvre aldersgrense, mener du?
13: Nei, altså utgangspunktet som du sier, samtlige yrker i Norge offentlig har en øvre aldersgrense, med politikere unntak, så hvorfor skal det være det? Det finnes argumenter for at du sitter på Stortinget kan holde ut lengre, men ser du på operative politikere, om du er statsminister eller sitter i regjering, så må du kanskje ta vanskelige og uventede beslutninger midt på natten. Og da er det viktig at man er superflink. Og da kommer vi tilbake igjen til det med aldersgrenser. Vi blir eldre, vi blir svekket, noen blir ikke svekket så synlig, andre blir det. Og derfor er det greit å ha en aldersgrense. Det er ikke sikkert at alle blir svekket under politikere og statsminister under 72, men det er liksom å kjøre bil med sikkerhetsseler, sånn. Vi tar på sikkerhetsselen hver gang, selv om vi mest sannsynlig ikke krasjer den dagen.
1: Men hva er det som tilsier da, mener du, at denne evnen til å ta kjappe, store, viktige, komplekse beslutninger svekkes med alderen?
13: Nej, alltså det är helt uppenbart. Hjärnan blir äldre och det är många som säger att ja men 70 det 950 och så vidare. Så det är ju bara töjs. Alltså själv för 2000 år sedan fanns det gamla folk som var synskarpa. Och så är det någon som inte är det. Så hjärnan blir äldre, det måste man bara inse. Och därför har ju vi åldersgränser i samtliga yrken utom politiker. Och det är naturligt att de också har det sin sätt.
1: Ja, her hører du Erna Solberg, stortingsrepresentant for Høyre og tidligere statsminister. Hjernen blir eldre. Din Høyre-regjering satte aldersrekord da Astrid Nøkkelby Heiberg som 77-åring ble statssekretær. Hva mister man med å ha aldersgrense på 67 år, da mener du, Erna Solberg?
14: Ja, jeg mener man mister folk med høy kompetanse, med lang erfaring og med faktisk beslutningsevne. Jeg synes at det Robert Næss sier om at beslutningsevnen blir dårligere, det har han ikke noe faglig grunnlag for å si i det hele tatt. Tvert imot er jo min opplevelse at folk som har vært med, har erfaring og kunnskap, tør raskere å ta beslutninger enn folk som er relativt unge og nye. Det har ikke så mye med kjappet å gjøre, det har noe med at du har nok bakgrunn for å kunne gjøre de riktige valgene på det tidspunktet du skal gjøre. Og så mener jo jeg generelt sett at vi burde ha færre aldersgrenser. Jeg mener også at det er ikke 67 år, som det er 72 år som er aldersgrensen i norsk arbeidsliv nå. Jeg mener jo, og Høyre har ment at den skal burde være enda høyere, fordi vi mister masse verdifull arbeidskraft og kompetanse, men vi må være flinkere på den individuelle vurderingen av hva folk kan bidra med, for noen begynner å ha få utfordringer allerede kanskje tidlig i 60-årene, mens andre er helt klar og kan gjøre gode beslutninger og gjøre en stor innsats frem til de er kanskje til og med over 80 for den saks skyld. Så jeg synes jo at å lage generelle aldersgrenser, det er å miste verdifull kompetanse i vårt samfunn.
1: Robert Næss, du trekker også inn krig i resonemanget ditt her. Hva har væpnet konflikt med ledere av sin alder å gjøre?
13: Nej, altså det er ikke så veldig god vitenskapelig bakgrund for det, men hvis vi observerer i dag de fem landene i verden som har vært mest involvert i væpnede konflikter de siste 10 årene, det er et fellestrekk, samtlige statsledere er menn, ja, og samtlige statsledere er godt voksne. Det kan være når du kommer opp i årene, så har du en liten tid med å få gjort alle visjonene dine, og da er du kanskje litt mer brutal, eller kanskje det andre faktorer, men det er i hvert fall et tegn i de siste årene at du har mer væpnede konflikter når statslederen er gammel. Så det kan være en indikation. Og så ser vi det sånn, hvis vi skal ta, nå er det flystreik delvis, sant? Hvis vi skal ta fly, og hvis foran i kokpiten så har 2 8-åringer, så tror jeg mange ville vært litt rolig. Mest sannsynlig går det ordentlig bra, men det er en grunn til at vi har aldersgrenser. For vi, ja, de fleste, og veldig mange, er superskarpe oppe i høy alder, men så kan det ikke litt uventede ting, og det er med tryggere, det er lavere risiko hvis man har en grense.
1: Erna Solberg, du håndterte jo koronapandemien, store inngripende tiltak. Hvordan tror du hadde det gått like greit å tatt disse store beslutningene som dere måtte ta i løpet av veldig kort tid om, holdt på å si, du og din regjering hadde vært mye eldre?
14: Ja, jeg tror det hadde gått like godt, og jeg tror det hadde vært like gode beslutninger fattet til det, for jeg tror ikke det har noe å gjøre med alder å gjøre, det har noe med viktigheten og sånt. Og som jeg sier, en sånn sammenheng som Robert Næss nå sier, dette går til stryk i enhver form for vitenskapelig tankegang, sant? Altså, tilfeldigvis at de fem landene som har mest involvert i krig har eldre menn. Putin har holdt på sånn siden han var under 50. Det samme har Xi. Trump kanskje ikke. Der er det jo aldersgrense, eller 8 år som er maksgrensen for å være der. Så enhver, til og med ung president, vil ha dårlig tid i USA. Så argumentene faller litt fra. Så det er akkurat det samme som kanskje du kunne sagt, at kanskje det er fordi de er menn. Jeg tror jo ikke det. Jeg tror det er fordi de landene har en større stormaktsinteresse, og jeg tror at de velger folk som kanskje har en mer aggressiv holdning til disse i de landene enn det du ville valgt i et mindre land som er mer avhengig av andre. Så jeg mener jo at vi er jo et land hvor vi trenger alle talentene fremover. Vi trenger folk i arbeidslivet som skal stå lengre. Og som tilbake til Astrid Nøkkelby Heiberg, hun var med på å utforme en aktiv alderspolitikk, et aldersvennlig samfunn. Hun med sin erfaring fra hvordan man blir avskiltet, selv om hun som psykiater var fullt kompetent til å gjøre det samme som hun hadde gjort før, så mistet hun plutselig muligheten til å gjøre det når hun var 75. Det er en individuell vurdering, og disse flyvelederne og flyverne, de blir medisinsk vurdert hvert eneste år. Så du vil ta ut folk i mange av disse yrkene gjennom de medisinske vurderingene som gjøres, nettopp fordi at en 50-åring og en 60-åring kan være like dårlig som en 70-åring.
1: Nå må vi gå til ekspertisen. Geir Selbekk, professor og forskningssjef ved Senter for aldring og helse. Hva vet vi om evnen til å ta kjappe avgjørelser endre seg med alder?
15: Altså, det legger skjul på at den svekkes i gjennomsnitt, og den svekkelsen den starter jo ikke når man er 60, den starter faktisk fra vi er 30, men den skyter fart etter 30, etter 60. Og da er det særlig det her med å resonere raskt, ta raske beslutninger, få med seg ting raskt, multitasking, og også for så vidt å huske ting som har skjedd nylig. Men så er det slik at kanskje hovedpoenget her er at variasjon er veldig stor, og variasjon er faktisk enda større blant de eldre enn blant de yngre aldersgruppene. Også andre da, siden av denne mynten er jo, kan det være noe som blir bedre, i hvert fall holde seg stabilt? Og det er jo slik at det som, for så vidt, det innslaget som var før pausen pekte på, det er mye erfaringsbasert kunnskap, og ellers det vi kaller gjerne klokskap da, blant eldre, og den holder seg opp til høy alder hos de aller fleste, stabilt, og i noen tilfeller også bedre seg. Og så er det her med emosjonell stabilitet som er noe litt annet enn det kognitive, men som er ganske sikkert viktig for denne funksjonen. Altså, eldre, de er mer preget av negative følelser, tåler det bedre, de er mer stabile, og blir ikke så lett, hva skal jeg si, vippet av pinnen som yngre. Så kan vi si at her er det også selvsagt variasjon, da, noe som kanskje verden kan vise oss i dag.
1: Hvor lenge kan folk fungere på virkelig høyt presisjonsnivå da? Finns det noe fasitsvar på det?
15: Ja, altså man ser jo på det nå, altså de studerer noe som heter superaldring, hva som kjennetegner denne gruppa som presterer bedre enn folk som 20 år yngre enn seg, og det kan man se i hvert fall opp i 80-årsalder. Det blir mindre og mindre vanlig, men det er fremdeles en relativt stor gruppe som presterer på høyt nivå innenfor det her. Så det handler i stor grad om å identifisere de her personene, som jeg er ganske sikker på kan være en kjemperessurs. Og da handler det om hvilke kontrollfunksjoner som finnes i samfunnet. Og så er det jo ikke slik at hjernen vår ikke fungerer bedre enn den gjorde for 20 år siden. Det er helt godt dokumentert at vi presterer bedre både kognitivt og fysisk når vi 70-80 år nå enn vi gjorde for 20 år siden. Kanskje betyr ikke det at ikke hjernen eldes, men vi har blitt bedre til å bruke hjernen i den aldringsfasen.
1: Dette er veldig godt å høre, Geir Selbekk. Robert Næss, du har selv passert 60. Hvordan spiller din egen alder inn for din evne til å ta kjappe avgjørelser, synes du?
13: Nei, altså, det er veldig godt spørsmål. Jeg føler jo, det kan være feil, men jeg føler jo at det ikke har vært noe sånn at det fortsatt er på topp. Så, og det er egentlig ikke poenget mitt heller. Poenget mitt er at risikoen øker. Det er litt sånn vi investerer i finansmarkedene, så er det mange aksjer vi ikke kjøper fordi risikoen er for høy, men de aksjene kan fortsatt gå og stige veldig mye. Så grunnen til å tenke på aldringen er at det er risiko. Du vet ikke nøyaktig hvem som eldes fortest. Det kan være vanskelig for andre å se. Og da er det betryggende å ha en aldersgrense. Det er derfor vi har aldersgrense i samtlige andre yrker.
1: Erna Solberg, som tidligere statsminister, hvor mye vekt la du på alder da du skulle sette sammen ditt lag, ditt regjeringslag?
14: Nei, jeg la hovedvekt på personlige kvalifikasjoner, egnethet, og så kommer jo alltid politikken, litt geografi og litt andre ting med for å få en representativ regjering. Men i tillegg til Astrid Nøkbebek, som var statssekretær i helsedepartementet og stortingsrepresentant etter at hun gikk ut av regjeringsapparatet, så hadde jeg jo også Svein Flåtten, som da var godt opp i 70-tallet, som var statssekretær med ansvar for finans på statsministerens kontor. Aldri noen grunn til å mene at ikke han fungerte fullstendig godt, og til gavn både for næringsliv og for de som investerer i Norge, bidro til å skape en god skatte- og økonomisk politikk i Norge. Så jeg mener du må vurdere folk på et individuelt nivå og hva de har, og erfaring har en veldig stor betydning når du skal fatte beslutninger. Jeg er helt sikker på at det at du har vært igjennom noen stormer før, gjør det enklere når det stormer igjen.
1: Geir Selbekk, til slutt. Robert Næss blir nesten stemplet for å være aldersdiskriminerende, han av noen, fordi han vil ha en sånn diskusjon som den vi har nå. Hvorfor en diskusjon om aldersgrense så krevende å ta?
15: Ja, jeg tror noe av det fordi at vi fremdeles har en stor grad av det vi kaller alderisme eller stereotypier rettet mot eldre i samfunnet. Jeg synes det veldig flott å ha en sånn debatt, fordi at selv om jeg kanskje ikke tenker at en konkret aldersgrense er det riktige, så trenger vi gode kontrollfunksjoner. Det har vi sett flere eksempler på gjennom de siste årene. Men vi må ikke gå glipp av de her beste blant de eldre, som kanskje kan være de beste kandidatene totalt sett. Og så må vi huske på at 17% av befolkningen er over 67 år. Vi trenger også at vi legger til rette for at den delen av befolkningen er representert blant beslutningstagere.
1: Vi er der, mange av oss. Tusen takk, Geir Selbekk, professor og forskningssjef ved Senter for Aldring og Helse, Erna Solberg, stortingsrepresentant for Høyre og tidligere statsminister, og Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea. På TikTok florerer investeringsråd og geniale knep for å tjene penger. Men ikke alle som deler tips og triks har gode intensjoner, og det kan faktisk være ren svindel. Martin Gunnarsen, journalist her i NRK. Dere sporet et svindelnettverk til Nigeria, men det startet altså hos en tilsynelatende norsk innholdsskaper. Hvem var det som egentlig stod bak dette?
16: Ja, det vi kunne se var at mange spor pekte at det var et afrikansk nettverk som lagde TikTok-kontoer som er kliss like norske influensere, gjerne som deler innhold om boligflipping eller finansielle råd. Og så brukte de det til å si vi har en kjempegenial løsning som vi har tjent mye penger på. Og så lurte de nordmenn inn til å tro at de snakket med en norsk person, og de investerte penger i det de trodde var en ekte investeringsplattform. Det vi kunne se var at denne plattformen var egentlig bare et skall, en kuliss, hvor pengene gikk inn til bakmennene, men det var aldri noen måte å tjene penger. Og når vi så nærmere på det materialet, så kunne vi se at det var en webutvikler og et webutviklingsselskap i Nigeria som hadde et webhotell med veldig mange av disse nettsidene, og at det har vært andre nigeranere som mest sannsynlig også har vært inne og brukt disse nettsidene.
1: Hva skjedde om man da satte inn penger via denne nettsiden?
16: Ja, du ville jo først og fremst se at tallene gikk veldig opp. Du ville bli lovt at pengene gikk, gjerne kunne doble seg på kort tid, og så ville du bli spurt om å investere mer, for nå hadde du muligheten til å virkelig tjene mye penger. Så det inntrykket vi fikk var at noen tappte kanskje rundt 2000 kroner, de gjorde den første investeringen, mens andre tappte mye mer, fordi at de så at hvis de nå grep muligheten, så kunne dette gjøre at de ble finansielt uavhengige, eller kunne få råd til noen av de større kjøpene de ønsket å gjøre.
1: Daniel Kristensen, du er det som kalles etisk hacker, også en som hacker for å ja, både avsløre og varsle om for eksempel svindel. Du hacket deg inn på denne nettsiden. Hva var det du fant?
17: Nei, først og fremst så fant jeg jo data på alle som har blitt svindlet, altså brukernavn, altså e-postadressen deres, og ikke minst nummerene deres. Men jeg fant også da at det var veldig, veldig enkelt å komme seg inn da bak kulissene på plattformen. Men jeg fikk også da en av navnene til bakmennen på plattformen da. Så en av e-postadressene som gikk igjen på alle plattformene var jo da Eagle Worker, som da på en måte gjorde at vi faktisk fikk da identifisert og tracket litt ned hvem som potensielt sto bak.
1: Hva slags informasjon kan man finne ved å hacke seg inn på en nettside?
17: Nei, ganske mye. Det spørs jo litt på hvilken nettside det er. Man ser jo også veldig mange datalekkasjer som kommer ut fra ganske store nettsider rundt omkring i verden akkurat nå. Og på den nettsiden her så fikk man jo se alle transaksjoner, man fikk se hvor store pengesummer som folk har blitt svindlet for. Og ikke minst så fikk man også identifisert kryptoadressene til de svindlere som stod bak plattformen.
1: Johanne Andresen, du er spesialist i økonomisk kriminalitet ved NFCERT, som jobber med å sikre den nordiske finanssektoren mot cyberkriminalitet. Hvor vanlig er investeringssvindel?
18: Investeringssvindel svært vanlig, ikke bare i Norge, men også i resten av verden. Finanstilsynet, som driver med tilsyn over banksektoren her i Norge, har jo hentet inn data fra bankene årlig, og bare i 2025 så ble det rapportert underkant av 1 milliard midler knyttet til svindel. Dette ikke bare investeringsbedrageri, det også andre typer bedragerier, men investeringssvindel troner selvfølgelig helt øverst på denne statistikken. I tillegg så kan du se for at det et veldig stort mørketall, fordi for mange som blir utsatt for denne type svindel, opplever stor skam, ikke ønsker å fortelle miljøene sine rundt det.
1: Og du da overbevist, Johanne Andresen, om at selv de skarpeste av oss iblant kan bli utsatt for bedrageri. Hvor slu disse svindlerne?
18: Dette her store kriminelle nettverk som går gjerne på tvers av landegrenser. De jo eksperter på sosial manipulasjon. I tillegg så har de også muligheten til, gjennom AI-teknologi spesielt, å kunne gå inn og endre stemmen sin, eller til med videoer, hvor de kan fremstå som en person i familien, kanskje det sjefen din, kanskje det en andre i relasjonen, kanskje til og med en kjendis, eller en profesjonell investeringsrådgiver, og på den måten forlede deg til å gjennomføre denne type betalinger. Så i den verden vi i dag, som mer og mer digitalisert, med mer bruk av AI-modeller, så må vi kanskje på sikt også være mer oppmerksom på hvem det vi egentlig snakker med. Særlig i situasjoner hvor det

0: tilbake disse her pengene. Og som også som stod veldig godt undersøkt I den artikeln, så ser vi også at denne her type adresse mottar jo fra hele verden. Med andre ord, det varierer litt hvor, altså de kommer fra, pengene ender opp overalt, og disse nettverkene internasjonale, og I tillegg også til dels grenseløse.
1: Martin Gundersen, dere var I kontakt med denne Eagle Worker som Daniel Christensen snakket om her. Hva fikk dere ut av det?
2: Først og fremst var vi I kontakt med denne webutvikleren som hevde selv at han ikke Eagle Worker. Vi hadde en del funn som indikerte at det kunne stemme. Det noe han benekte, og han benekte også å vært involvert I svindel. Men det vi kan si at hans webhotell hadde veldig mange svindelnettsider på hotellet, noe han mener selv at han ikke kan bekrefte lagkrefte, men han vil sjekke inn nærmere. Sånn at det vi kunne se at det var veldig mange spor som pekte til at han hadde en mye større rolle enn han ville si, og han hadde også fortalt oss på et tidspunkt at han tidligere har lagt maler til nettsider som investeringsnettsider.
1: Etisk hacker Daniel Christensen, du ringte en av disse kvinnene som stod på lista da du fikk opp at da du, ja, som du fikk opp da du hacket denne nettsiden. Hvorfor ringte du?
3: Nei, jeg ringte hun for at hun akkurat hadde satt inn penger på plattformen, og jeg regnet med at Svindland da hadde allerede fått ganske god kontakt, for de var på vei til å prøve å få da neste betaling fra hun allerede. Og da tenkte jeg at jeg like så godt kunne prøve å varsle hun. Det nok litt rart for hun at en gutt fra Norge plutselig ringer en dame I USA og sier «Hei, du hacka, ikke stol på dem, jeg en etisk hacker, stol på meg». Men heldigvis så sendte jeg altså litt dokumentasjon og visste at det her faktisk bare tull. Vi gjorde jo også på en måte det samme når vi filmet dokumentaret med Johan Golden, så ringte vi også et par av de her offerene og varslet også dem, da, og det var jo norske offer.
1: Hva sa hun da du fikk kontakt med henne, og hun holdt på å si stort på det etter hvert?
3: Nei, hun ble nok først og fremst sjokkert. Hun hadde jo på en måte veldig lite penger å gå rundt med, og hun hadde håp om at den pengene som var på den plattformen var ekte. Så hun ble jo veldig skuffet først og fremst da, på at den pengene ikke var ekte, og spurte meg jo også om det noen mulighet for meg å få ut investeringspengene mine, det noen mulighet for å få I hvert fall profitten, slik at jeg I hvert fall har fått litt da. Og da måtte jeg jo si det sånn som det var, at nei, de her har nok dessverre langt forsvunnet, og anbefalte jo ikke å sette inn mer penger på plattform, og hvis hun ble kontaktet av noen andre, for det ofte en ting svindlere gjør, at de da prøver med nye kontoer og nye metoder om å ta kontakt med meg, hvis du lurer på om noe svindel, og hun spurte I et tilfelle om en annen svindel senere, og bekreftet da til hun at det ikke var legitimt også.
1: Johanna Andresen I NFCert, det som kalles «Hey mom, hey dad», svindelen blitt populært. Hva I all verden det?
0: «Hey mom, hey dad»-svindel en ny metode hvor de svindlerne rett og slett går inn på sosiale medier, klarer da å gjerne typisk TikTok, Instagram og så videre, hvor du finner relativt unge mennesker som både video og eller lyd av seg selv, så tar de den stemmen og eller eventuelt videoene, og så gjennom AI rett og slett bruker den informasjonen, og så ringer det opp moren og eller faren til denne personen, og sier at jeg har blitt utsatt for, la oss si, tyveri, jeg har ikke penger, jeg fortvilet. Hei mamma, eller hei pappa, kan du være så snill og overføre penger til meg, slik at jeg har muligheten til å for eksempel komme meg hjem. Jeg kjenner jo faktisk flere av mine veninner hvor foreldrene har trodd at de har blitt ringt opp av sine barn og har begynt å overføre penger til en konto som typisk I utlandet. For eksempel betalingsformidlere som Revolut eller TransferWise, eller kanskje kryptobørser til og med. Og selvfølgelig som mor eller far, hvis du blir ringt opp av din mor eller datter eller sønn og helt fortvilet, så det jo veldig vanskelig å tenke, det her virkelig min mor, virkelig min datter eller sønn?
1: Hva typiske røde flagg da I sånne saker?
0: Jeg vil si at uavhengig av om du blir kontaktet eller du finner en investeringsmulighet som fremstår som litt for godt til å være sant, tenk at du har ikke dårlig tid. Svindlerne spiller veldig på at du har dårlig tid. Du må investere raskt som mulig, hvis ikke så går du glipp av den muligheten.

0: måten, men det har du ikke. Stopp opp, ta et steg tilbake, gjør noen søk på den aktuelle aktøren som du har denne svindelmuligheten I, og ikke minst, snakk med de rundt deg. Om det dine barn, om det dine venner, søsken, familie, snakk med banken din. Banken et eget spesialisert miljø som jobber med dette her, og de vil kunne hjelpe deg og veilede deg slik at du kan forstå hvorvidt dette her en reell mulighet eller ikke. I de aller fleste tilfeller, når det aggressiv dialog med en tredjepart, så det veldig sjeldent en reell god investeringsmulighet.
1: Daniel Kristensen, hva kan du som etisk hacker gjøre for å stanse svindel?
2: Nei, altså I det tilfellet her så hacka jeg jo svindlerne, men en ting jeg også jobber veldig mye med å samle opp informasjon da, knyttet til svindelnettsida, sånn at jeg kan dele det med relevante miljøer, slik at siden enten kan bli blokkert eller etterforsket videre. Men realiteten nok det at ingen I Norge kan stoppe svindel. En ting vi må bli bedre på å formidle det at svindel en ting. Vi må vise mer rundt på en måte hvordan svindelaktørene oppfører seg, og ikke minst altså med det her high mom, high dad-svindelen, så kan man jo faktisk ha et kodeord med familiemedlemmene sine når det kommer til pengetransaksjoner, litt på samme måte som du må ha et kodeord I bank-ID, og faktisk da verifisere at personen du snakker med ekte, fordi I den verden vi har kommet I nå, så det såpass enkelt å forfalske ting da.
1: Og så skal vi ikke ha dårlig tid som Johanne Andresen I NPSERT nettopp fortalte oss. Tusen takk alle sammen, også til deg Daniel Kristensen, etisk hacker, og Martin Gunnarsen, journalist her I NRK. I dagens redaktørpanel skal vi blant annet snakke om det nyeste skuddet på den norske mediefloraen Demo, som sier at de skal lage nyheter uten støy. Og Demo kanskje skikkelig digg for både damer, jordbær, massasje, ferieturer digg. Alt egentlig digg. Det finnes en haug av forskjellige adjektiv for å beskrive at man liker ting, men for noen det altså ordet digg som ruller av tunga. Sara Svensson, sivilingeniør og ordjeger, det ikke digg at alt digg, skriver du på NRK Ytring. Hvorfor ikke?
3: Ja, det stemmer. Nei, problemet som jeg ser det vel egentlig at bruken av ordet digg har tatt litt av, og det brukes om veldig mye forskjellig, alt fra klær, opplevelser, følelser til ting. Og meg selv inkludert, jeg har sagt det veldig mye og sier det fortsatt mye. Så jeg begynte å lure litt på om det ordet faktisk så dekkende da, som vi skal ha til, at vi kan bruke det I alle mulige settinger.
1: Ja, for nå sitter du her som avvent digger, har jeg forstått. Språkviter Helene Uri, du tror ikke denne digg-pandemien skyldes manglende ordforråd eller evner, men hva kommer det av da I så fall?
4: Ja, det tror jeg ikke. Jeg vet at det ikke skyldes manglende ord I norsk. Vi har jo et vel av ord å ta. Det skyldes jo at språk til en viss grad mote på samme måte som klær og matvaner. Så det jo det at det smitter fra en språkbruker til en annen. Og så tror jeg jo at Sara litt påvirket av at hun har begynt å legge merke til dette. For hvis man først blir opptatt av noe, oppmerksom på noe, så ser man det jo over alt.
1: Hvorfor tror du så mange ender opp med å bruke dette ordet da? Altså, det liksom så anvendbart at, ja, hvorfor ikke?
4: Kort og greit og dekker det meste, det gjør det jo. Jeg jo fortrolig med det selv, men jeg brukte nok mest som verb, og jeg fant faktisk frem en dagbok fra da jeg var ung på 80-tallet, og der står det litt pinlig å si det, jeg digger sviskejoghurt, står det da.
1: En veldig god medisin som jeg vil anbefale for de aller fleste, det å skaffe seg unge voksne hjemme som kan holde deg I sjakk, for jeg får ikke lov å si sånne ord hjemme, bare sånn at det nevnt. Sara Svensson, hvilke ting har du hørt bli beskrevet som digg?
3: Det kjennes ut som nesten alt kan beskrives som digg eller udigg. Da. Det jo de klassiske tingene som mat og kanskje klær, ting, utstyr, en digg bil, digg vær, digg følelse, digg å dra på ferie, digg å slappe av, Men det kanskje også de litt sånn mer abstrakte tingene, som å få gjort en praktisk oppgave, for eksempel. De går ta ut oppvaskmaskinen før man skal legge seg, eller de går for å satt på en vask. Så, og, men også som reaksjoner da, på hvis jeg har sagt et eller annet, kanskje jeg har vært på en ferie et sted, og så sier de jeg snakker med, åh, så digg da. Så ja, det kjennes ganske, ingen grenser for hva man kan beskrive som digg.
1: Du litt redd for hva som skjer når vi slutter å lete etter ordet, og hva tror du konsekvensen kan bli?
3: Nei, jeg tror jo kanskje at språket vårt kan bli litt fattigere og mindre nyansert, når vi ikke trenger å være så presise og beskrive hva vi faktisk tenker eller føler da. Så ja, det kunne vært kult hvis vi hadde klart å få et litt mer fargerikt, levende språk.
1: Hva tror du, Helene Uri, blir konsekvensen? Ja,
4: dette beskriver jo Sara alldeles utmerket. Det er jo en perfekt analyse. Men det dreier seg jo også om at språket blir mye kjedeligere hvis vi ikke varierer det. Det blir jo som å spise kjøpepizza hver dag når man faktisk har et så mange middagsretter man kan velge mellom, så det blir rett og slett litt kjedelig. Og så kan man jo si at det er et politisk poeng, for det er jo folk som går rundt og innbiller seg at norsk mangler ord, at vi ikke har nok ord, Sånn sett så er det jo et, kan man gjøre et poeng ut av at vi har uendelig mange ord i norsk for å beskrive akkurat det, den nyansen vi er på jakt etter.
1: Er det tilfeldig at dette her er en anglisisme? Er det først og fremst fra engelsk vi henter sånne moteord?
4: Først og fremst fra engelsk i våre dager. Nå er jo dette et gammelt ord, og Sara refererer jo til Norske Akademis ordbok, hvor det er da samlet inn eksempler på tidlig bruk av digg og digge. Og digge, det første eksempelet som jeg fant i ordboken, det er faktisk fra 60-tallet. Men det er fra engelsk, og i dag så er det særlig engelsk vi låner fra. Og nettopp derfor så synes jeg vi skal legge oss litt i selen og så finne litt mer fantasifulle, morsomme, prektige norske ord i stedet.
1: Hva er det som gjør at noen ord blir mer populære enn andre da?
4: Det er jo at de som er kule da, for å bruke et annet gammelt låneord fra
1: engelsk bruker det.
4: Ja, det er gammelt, men det er digg også. Digg også er jo gammelt.
1: Sara Svensson, du har, som du nevnte, gjort tiltak for å kutte ned på egen bruk av dette D-ordet. Hvordan har du gjort det?
3: Ja, det stemmer nok veldig godt som Helene sier, at når jeg først har hengt meg opp i det, så hører jeg det virkelig overalt. Men jeg har først og fremst prøvd å stoppe meg selv da, når jeg er på vei til å si det, så det kan være at setningen min blir litt hakkete, fordi jeg har lyst, det kribler etter å si det, jeg har veldig lyst til å si det ofte, jeg tenker det ofte også, det kjennes ut som det på en måte ligger godt i munnen da. Men jeg stopper meg selv, og så kanskje gjør litt narr av meg selv hvis jeg sier det, sånn at jeg blir litt obs på det. Og så har jo jeg og min samboer som ble obs på det her i sommer da, har også snakket med mange venner og familie om det, som har gjort at ja, tenker litt mer på det da.
1: Har du merket noen forskjell på måten du uttrykker deg på?
3: Ja, absolutt. Altså, jeg har tenkt på at jeg må tenke meg mer om det. Og det er nesten så det har kjentes litt slitsomt eller krevende da, å skulle finne andre ord. Og det sier jo litt om at jeg ikke er helt trent på det. Jeg trenger kanskje den hjernetrymmen. Men ja, jeg har merket forskjell. Jeg har prøvd å lete etter bedre ord.
1: Har du blitt et bedre menneske?
3: Det vet jeg ikke, det tror jeg kanskje ikke. Og jeg har ikke noe lyst til å lage noe forbud mot å si digg. Jeg kommer nok til å si det, absolutt si det selv videre også. Men det hadde vært fint å kanskje lære seg noen nye ord eller få et litt bedre ordforråd. Det hadde vært kult.
1: Helene Uri, du har lyst til å utfordre flere til å gjøre som Svensson har, å lete etter bedre ord og bruke en for eksempel digg. Hvorfor er det så viktig å ha dette mangfoldet?
4: Altså, rett og slett viktig og viktig, men det er viktig med presisjon, det er viktig med variasjon, det er viktig å vise rikdommen vi har i norsk. Og nå vet jeg jo at disse challenger, eller utfordringer, det går jo som en farsott over landet, hvor man skal spise mindre sukker, og man skal gå x antall skritt. Og da vil jo jeg oppfordre alle til å følge Saras eksempel her. Let etter andre ord, sjekk synonymordlisten som alle har i sitt språk, altså sitt Word, eller hva de bruker på maskinen, så ser man at der er det så mange ord man kan variere med i stedet.
1: Takk for gode anbefalinger, begge to, språkviter Helene Uri og Sara Svensson, sivilingeniør og ordjeger. Vi har kommet fram til helgemorgens redaktørpanel, der vi samler redaktører og kommentatorer for å diskutere aktuelle saker i tida. I dag, velkommen Ingrid Tindmannsvik, ansvarlig redaktør i Demo, det ferskeste skuddet i norsk medieflora.
5: Tusen takk.
1: Mikael Hem, fungerende nyhetsredaktør i Forsvarets forum.
6: Takk.
1: Og Leif Tore Lindø, kommentator i Stavanger Aftenblad.
7: Hjertelig takk.
1: Jeg må starte med deg, Ingrid Tindmannsvik, i Demo. Dere friste lesere og lyttere med nyheter uten støy, heter det. Hva betyr det? Hva legger du i det?
5: Altså, vi har snakket om veldig praktisk flere tusen nordmenn, fått innspill fra dem det siste året, som peker på at de har veldig lyst til å følge med på det som skjer i verden og prøve å forstå alle de her utfordringene vi står overfor, men føle seg overveldet fordi den informasjonsstrømmen er så heftig, rett og slett. Noen blir apatisk av det. Så vi har lyst til å gi folk en mulighet til å følge med på det viktigste som skjer og gå i dybden, og så måtte avslutte der, da, gi dem muligheten til å faktisk bli ferdig i løpet av en uke.
1: Men gjør dere ting som dere tror andre norske medier ikke gjør?
5: Det er veldig mange som lager gode dybdesaker i norsk journalistikk, men jeg mener problemet er at mye av det forsvinner litt i all på en måte, støyen som vi må forholde oss til. Noe av det er jo kommer fra helt andre aktører, men jeg tror også vi har gått oss litt vill i kampen om folks oppmerksomhet, fordi at vi må spisse sakene våre for å på en måte nå ut i denne strømmen, i tillegg til at den breaking news-kampen bare har tatt seg opp og fått folk til å løpe raskere og raskere og publisere flere og flere saker. Og jeg tror at tiden er inne for å ta tempoet bittelitt ned, for å hjelpe folk med å henge med.
1: Hva velger dere bort da, Ingrid Tindmannsvik, for å unngå denne støyen?
5: En ting som er veldig viktig for oss er å unngå sånn klikkoverskrifter, og unngå at folk føler seg lurt når de ser en overskrift og får en sak som handler om noe helt annet, fordi det vet vi at frustrerer folk, det er noe de peker på. Og så blir det ikke så veldig mye kjendisnyheter og den type saker. Vi skal prøv å kuratere for folk og sile ut det som betyr noen ting, og da tar vi for oss de store spørsmålene og utfordringene vi står overfor, som hele klima eller teknologidilemmaen som vi står overfor i dag, politikk og så videre.
1: Mikael Hem i Forsvarets forum, hva synes du, hvor unikt er Demo?
8: Hvor unikt det er kanskje litt vanskelig å gjøre en vurdering på stående fot, men jeg synes det er interessant at man forsøker, og jeg ønsker jo alle medier som vil drive dybdejournalistikk velkommen. Men det er jo ikke første gang at noen forsøker seg på lignende ting i Norge. Jeg jobbet selv i ny tid, da det ble skulle etableres som et norsk svar på Time eller Newsweek som ukentlig nyhetsmagasin, som skulle ha dybdesaker og være mindre tabloid. Og samtidig så ga Dagbladet ut et tilsvarende magasin som et Memo. Og i de tilfellene, det kan jo være mange grunner til det, så fungerte det ikke så bra. Så jeg tror det er et veldig vanskelig marked å etablere seg i. Altså når man spør folk, så sier de jo veldig ofte at de vil ha seriøse nyheter, de vil ha dybde, de vil ha analyse. Men når det kommer til virkeligheten, så er det ganske mange færre som egentlig er interessert, eller går inn og, det er mange som er interessert, men det er færre som tar seg tid til faktisk å bruke den journalistikken.
1: Dere går jo ikke for clickbaits, Ingrid Tindmannsvik, i Demo, men det er vel en grunn til at andre medier faktisk går for clickbaits, for de vil jo at folk skal lese og lytte?
5: Selvsagt, det vil vi jo alle, men det der, jeg tenker at vi har lagt for mye ansvar på folk, og vi sier sånn, ja, men de klikker jo på det, så det viser at det er det de vil ha. Men der tenker jeg at vi må tørre å se på oss selv, og på en måte, vi velger hva vi skal tilby. Vi trenger ikke å tilby den type overskrifter, og det finnes også andre måter å gjøre saker spennende på og relevant for folk. Og det har jeg jo sett også, så har jeg jo blant annet jobbet noen år her i NRK, det er jo mange eksempler også her på god gjennomarbeidet dybdejournalistikk som også er konstruktiv, som vi vil prøve å være, der vi ikke bare peker på problemene, men også peker på mulige løsninger, som vi ser at treffer folk, og som vi ser at det går an å nå ut til folk med. Så der mener jeg bare vi må se på, på en måte tilbake på oss selv, og ta ansvar for hva slags buffet vi serverer folk.
1: Leif Tore Lindø i Stavanger i Aftenblad. Hva slags meny føler du at dere serverer i Aftenblad i sånn sett i forhold til demo da, som kanskje har en enda litt spissere profil?
6: Ja, vi har jo en av disse enormt store hotellbufféene der du skal få alt mulig, og veldig mye i denne mediefloraen er jo sånn. Og så, jeg hyller jo også dette initiativet og håper jo at det må lykkes, for vi trenger all den gode journalistikken vi kan få. Men jeg også er spent på om folk er ærlige, altså om oppførselen til folk følger de svarene de faktisk gir. Og jeg tror det har vist seg mange ganger at det er krevende å få folk til å oppføre seg sånn som de sier de vil oppføre seg, for de sier at de vil lese dybdesager om viktige ting, men når kongen skal på sykehus eller farmen kjendis kommer fygene, så er det gjerne det de klikker på. Men særlig i den tiden som vi lever i nå, som er vanskelig og komplisert, og det går fort og sånn, så håper jeg jo at det er rom for sånne initiativ som demo er, og jeg håper at folk er villige til å betale for det, for det er vel det til syvende og sist dette kommer til å stå på, og hvor mange som vil betale for å være med på dette.
1: For ressursene i journalistikken, Leif Tore Lindø, ligger vel hovedsakelig i penger, folk og tid, ikke minst. Hvor ligger den største knappheten i dag, mener du?
6: Nei, den ligger jo blant annet i hvordan folk skal disponere tid og si. Og så er det jo et paradoks der at folk kan gjerne sitte 5 timer eller 6 timer på en skjerm, men sier at de har liten tid til å lese nyheter. Og så er det jo interessant med demo som kanskje ikke skal øves med folk i mengde, men heller prøve å gjøre det de gjør på en måte smått og godt. Og jeg håper jo, altså som en sånn kollega til de som skal starte her, sier et stort hurra når de starter, så jeg er veldig spent på om de vil klare å knekke noen koder som andre har slitt med før. Jeg håper de lykkes.
1: Vi skifter tema. Det er urolige og uforutsigbare tider både i verden og i Norge, og forsvar og beredskap som skolefag var et tema vi tok for oss her i helgemorgen i går, før ved Lakselv videregående skole i Finnmark innfører de nå en studiespesialiserende linje med fokus nettopp på det. Mikael Hem i Forsvarets forum, dere skriver også mye naturlig nok om både forsvar og beredskap. Hva forteller det oss om verden og samfunnet vårt at dette her nå også blir et fag i skolen?
8: Dette ville jo ikke skjedd for 5 år siden, så det er jo helt klart en reaksjon på den sikkerhetspolitiske situasjonen vi befinner oss i nå. Det sier jo at man opplever i Norge en mye større trussel fra spesielt Russland, altså faren for at noe skal skje, ikke nødvendigvis en krig, men noe truende, noe inngripende, og igjen, for man snakker jo også om krig, slik at det er det laget også, så det gjør jo at hele befolkningen har dette mer i bakhodet, man tenker mer på sikkerhet, man tenker mer på beredskap, myndighetene vil at man skal gjøre det, og da er det kanskje heller ikke unaturlig at en videregående skole i en kommune i Finnmark som grenser til Russland innfører noe slikt. Nå skal jeg også si at dette har nok et lokalpolitisk element, fordi det er jo høy fraflytting fra Finnmark, og du har jo Porsangmoen leir like ved Lakselv, slik at det nok også en måte å få folk til å bli boende i kommunen på for å gi dem en utdanning som kan også da gi dem jobb i kommunen.
1: Mm. Ja, for det der er faktisk et poeng, Mikael Hem, altså vi ser krisehåndtering, beredskap, sånne ting er også blitt et veldig fokus også i andre sammenhenger. Arendalsuka for eksempel hadde masse arrangementer rundt dette her. Hadde begynt å bli en slags business også, tror du?
8: Altså det har det jo helt klart blitt, og til en viss grad er det helt naturlig. Altså det helt grunnleggende her er jo, du ser våpenindustrien som håver inn ordre og tjener penger som bare det. Så det er jo, altså sikkerhet er jo en industri i utgangspunktet, og krigsmateriale er en kjempeindustri. Men det er klart, i også en der situasjon man er i nå, hvor folk er mer redde og det er høyere spenning, så er klart at man kan selge inn veldig mye på bakgrunn av det, enten det gjelder beredskap eller sikkerhet. Men det er jo selvfølgelig et resultat av en sikkerhetspolitisk situasjon, så at Arendalsuka er full av arrangementer som handler om forsvar og sikkerhet, handler jo om dette.
1: Ingrid Tindmannsvik, i demo, skremmer vi oss selv med dette fokuset på krise og krig, og at nå må vi være klar for nesten hva som helst?
5: Jeg har jo snakket med mange som sier at ved å følge med i norske medier noen ganger, så føler de at de kan bli litt redde fordi at det er mye snakk om krise og sånn. Samtidig så tror jeg det er veldig nyttig å gjøre all det snakken om krise og krig og konflikt og beredskap om til noe konkret. Vi prøvde å stille spørsmål her i demo tidligere uka, og på den ene siden så hadde vi Linn Stalsberg som var kritisk fordi at hun mener at det er en militarisering av skolen. Samtidig som vi snakket med unge folk i Finnmark som også sa at de ble ikke redde av det her. De følte seg tryggere. Så det tenker jeg er viktig å ha med seg her da. Vi må jo bare erkjenne at vi lever i en annen tid, og ved å faktisk snakke om de utfordringene vi står overfor, og også snakke om de mulige løsningene på dem, så vil jo det kunne være bidra til noe bra.
1: For det de sier da, de i denne generasjonen sett som vi snakker om her, som er målgruppa for, i hvert fall for dette som skolefag, er at de har jo vokst opp i en urolig tid. De vet ikke om noe annet, i motsetning til oss da, som har opplevd den dype freden.
5: Ja, ikke sant? Og da, det er jo bare da ikke kaste ut alle de her overskriftene om alle problemene vi står overfor, men er faktisk omsettet til handling og til noe konkret og verktøy i folks hverdag, så vil jo det heller hjelpe oss.
1: Får vi et tryggere samfunn med økende fokus på dette her, Leif Tore Linde?
6: Ja, det kan godt være, men som alt annet som er veldig sånn i vinden, så bikker det over på et tidspunkt. Altså for noen år siden, så hvis du ville ha tag i penger eller oppmerksomhet eller et eller annet sånt, så bare sa du at du holdt på med noe som var grønt. Og så fant vi ut at okay, det bikker gjerne litt over det. Og beredskap er jo blitt en sånn ting her også. Vi gjør mye fornuftig og mye nødvendig, men det er jo en del ting som tar litt av. Altså, hvis du trenger penger for det offentlige, for eksempel, så driver du med beredskap. Og jeg tror at norske kor og korps og dansere og gartnere og pølsemagere og absolutt alle som driver med noe som helst vil si at de er en del av beredskapen. Og vi skal være litt forsiktige med at dette også på en måte bikker fullstendig over. Og en ting er kanskje å drive med det i skolen i Finnmark, det er naturlig, men det er jo også blitt foreslått å ta inn som en slags fag i vanlig skole, og det tror jeg kanskje blir litt mye.
1: Alt er digg, slo vi fast, det vil si vi slo ikke fast at det var sånn i det forrige innslaget rett før redaktørpanelet, men språkforskeren kalte dette digg-ordet og andre motord for litt sånn språklig latskap. Leif Tore Lindø, hva skjer med oss og språket når vi bruker det samme ordet for å beskrive tusen forskjellige ting?
6: Ja, det er jo så, Helene Uri sa jo at dette er en moteting, og det er det jo absolutt. Og som alle andre problemer i samfunnet, så er jo dette først og fremst noe som kommer fra Østlandet. Vi er her på Vestlandet, vi er ikke veldig plagt med dette digg. Alt er ikke digg her, og det er ikke sånn at alle går rundt og sier at alt er digg absolutt hele tiden.
1: Hva heter det i Stavanger da?
6: Nej, här heter det ju andra ting. Här kan det vara gott och det kan vara fantastiskt och knallbart som har ju våra egna ord, men jag ser ju att det de grejerna sprider sig voldsomt alltså. Det är det tror jag när du ser många nog sån damer på cirka 23 år se in i mobilen sin och säga att det var skicklig digg för de har fått nog gratis matenplats så blir plötsligt allt digg och jag hoppas det går över. Det håller nog.
1: Ingrid Tinnmannsvik, er det et Østlandsproblem dette her? Ja, vi sier digg i Tromsø også.
5: Min teori er egentlig at nordmenn sin evne til å være entusiastisk har utviklet seg litt, i motsetning til hvordan vi kanskje tradisjonelt har vært, men at språket henger litt etter. Så jeg tror bare vi har sånn underutviklet vokabular for å uttrykke entusiasme. Så enig at vi må lete etter noen flere ord, og jeg mener at vi ikke har nok synonym i den ordboka enda.
1: Ja, har vi ikke det?
5: Altså, jeg synes også det går inflasjon i, altså jeg synes alt er fantastisk, jeg synes også det kastes rundt veldig mye. Så jeg vet ikke om vi må på en måte bare dempe oss litt, eller om vi må finne noen nye morsomme måter å si det på.
1: Så dette mangfoldige språket da, hva slags ansvar har vi i redaktørstyrte medier i hvert fall for å ta vare på det og, ja, ta vare på språket, rett og slett. Ingrid?
5: Et stort ansvar. Så det kan vi jo håpe at vi i demo, når vi lover at vi tar tempoene, også da kan bruke litt lengre tid på å finne noe artig ord i ordboka og bruke, sånn at vi kan være med og hjelpe oss å finne nye ord for å sette ord på alt det vi kjenner på.
1: Blir det kvileputa dette her med de moteordene, Mikael Hem?
8: I dagligtalen så kan nok fort gjøre det. Jeg oppfatter det litt så, altså i mediene så nok redaktører og journalister ganske opptatt av språk og jobber med å ha variert språk i spaltene sine. Men selvfølgelig i dagligtale så er det lett å henfalle til ord man bruker hele tiden, fordi det er oppe i pannebrasken og lett å få ut. Jeg er helt enig at det gir ikke, det er mye bedre et språk med større bredde, men dette er jo heller ikke noe nytt problem. Jeg har hørt den samme debatten over flere tiår med bare med andre ord. Men det som kanskje er litt overraskende er at det er såpass gammelt slangord som digg, som nå plutselig er det ordet som finnes overalt på Østlandet i hvert fall.
1: Men hvis vi går litt videre da, altså digg er jo en anglisisme, men det er jo andre engelske ord som går direkte inn i dagligtalen vår, kanskje særlig blant de yngre, men også i eldre generasjoner. Hvor skadelig er dette her, tror du, Leif Tore Lindø, eller er det ikke noe skadelig?
6: Nei, det har jo vist seg i 50 år at vi har klart å drive samfunnet videre, selv om vi har brukt noen engelske ord, så det klarer vi. Men jeg tror kanskje problemet er at demo har satt navn på problemet her. Problemet er ikke ordet, problemet er all den entusiasmen og begeistringen. Det er det vi må slutte med. Altså, det er alt for mye entusiasme og begeistring og glade folk rundt omkring. Folk må komme seg ned på et sånt vestlandsk, litt sånn surt nivå, og slutte å være begeistret for ting. Det er det som er problemet. Og, så hvis vi hadde klart å bare liksom dempe humøret for folk, så hadde det vært skikkelig digg.
1: Ja, det hadde vært kjempedigg. Og så er vi litt for glad i å herme etter hverandre, kanskje. Hva tror du, Ingrid?
5: Ja, altså, ja, og så er vi så, det er tempo da, i det her samfunnet vårt. Jeg tror på en måte vi ikke rekker å sette oss ned og reflektere og tenke og skrive noen ganger og formulere oss selv, rett og slett, fordi det går så fort. Så, ja.
1: Takk for praten, alle sammen. Veldig hyggelig. Ingrid Tinnmannsvik i Demo, Mikael Hem i Forsvarets Forum og Leif Tore Lindø i Stavanger Aftenblad. Helgemorgen logge av i stillhet og fred og ro. Teknikk og bilderegi i dag, Per Inge Anti Aasen og Vegard Erstad, produsent Aurora Berg, og her i studio Arne Egil Tønseth. Takk for følget.

0: verdenskrise. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, dansk Arsene Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra DR, Dagens Nyheter, NRK og YouTube-kanalen til Karl-Mar Møller.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, det opplyser Slottet. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Kongen blir værende på Rikshospitalet og sykmeldt inntil videre. Reporter Kristoffer Sandøy til stades ved Rikshospitalet I Oslo.
2: Det har vært noen ganske rolige timer rundt Rikshospitalet I Oslo I timene siden det ble kjent at Kong Haralds sykdom forverret. Noen medier har møtt opp. Det en stor interesse, selvfølgelig nasjonalt, men også internasjonalt, rundt kongens helsetilstand. Statsminister Jonas Gahr Støre har vært I Ukraina I dag, men fått oppdateringer om kongens helsetilstand, og han sender bedringsønsker på vegne av hele folket, som han sier. Også stortingspresident Masoud Gharahkhani sender ønsker om god bedring til en hardt arbeidende konge, som stortingspresidenten omtaler ham som. Det jo da 6 dager nå siden kong Harald ble lagt inn med en blodsykdom, så ble det altså kjent I dag at denne har forverret seg.
1: Nå andre nyheter. 4 unge menn fraktet til sykehus etter en trafikkulykke I Nordre Follo I kveld. 3 av dem skal ifølge politiet være alvorlig eller kritisk skadde. Bilen skal ha kjørt av vegen. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Peter Christian Frølich sier legene tror hjertet hans skal bli bra igjen, etter han vært innlagt på sykehus for hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter I bryst under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 veker. 18-åringen som pågripen etter skoleangrepet I Fagerstad I Sverige blir varetektsfengslet I 4 veker, det opplyser den svenske påtalemakten. En 17 år gammel jente ble drepen, og 3 andre elever ble skadde da en mann gikk til angrep med sverd på en videregående skole på fredag. 18-åringen var selv elev I skolen, og han nå mistenkt for drap og drapsforsøk. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av måten det internasjonale fotballforbundet FIFA blir styrt på. Tilliten til president Gianni Infantino vekk, sier de 6 forbundene, etter et møte I helga, det skriver NTB. FIFA-presidenten planla å selge deler av fotball-VM for menn og kvinner til et privat selskap, som han selv ville leie etter å ha gått av. Det var NRK Nyheter I studio. Julie Brende Helle. Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama,
3: Texas, Cotton Belt countries, you know. Hey, vent litt. Dette en sommerreprise av Bluesasylet. Ferskvaresendingene kommer tilbake på P2 I slutten av august.

En venn av meg skrev for noen år siden en oppgave på Musikkhøyskolen om Edvard Grieg, og han bladde i gamle aviser fra 1800-tallet for å få opplysninger han trengte. Da fant han en konsertanmeldelse fra 1850-tallet, og anmelderen hadde da hørt symfoniorkestret i Kristiania. Het de Harmonien da, tro? Jeg ikke helt sikker, spiller ingen rolle. Poenget han anmeldte konserten på følgende måte, for han hadde hørt Beethovens 9. symfoni en gang før, i Hamburg, kanskje 15 år tidligere, så nå var anmeldelsen rett og slett at jeg kunne få denne opplevelsen igjen, at jeg fikk anledning til å høre denne musikken enda en gang. Det er helt ufattelig. Han var helt fra seg av begeistring, denne anmelderen. Da får jeg meg til å tenke på det med plater, innspilt musikk, hvor kort tid denne historien dreier seg om. Ja, det er cirka 100 år hvor man har spilt inn musikk og kunne høre tilbake. Før dette så var man jo helt avhengig av øyeblikket for å kunne høre musikk. Det er noe fint med den tanken, og den er også en slags trøst nå i disse dager hvor innspilt musikk, det vil si plater, og det å leve av å spille inn enten singler eller album, det er i ferd med å svinne hen, fordi teknologien rett og slett har tatt oss igjen og tatt rotta på den måten å samle inn penger. Nå er det tilbake til konsertscenen, det er der man gjør den viktigste jobben. Men det finnes altså i løpet av disse siste 100 årene noen plater som virkelig blir stående igjen, eller noen innspillinger. Vi hørte Aretha Franklin her tolke denne sangen som jeg har lyst til å snakke litt om i denne sendingen. Hun var så fan av opphavsmannen, mannen som både skrev låta og ga den ut på sitt plateselskap, som igjen var eid av ABC Records i og for seg, og som ja, både spilte og sang. Hun var så fan av han at da hun skjønte at han hadde en annen type sigarett enn henne, så skiftet hun sigarett og begynte å kjøpe de samme sigarettpakkene som denne karen. Denne karen var visst ganske belest, han likte å lese bøker, så da hun fant ut at han hadde med denne kjente boka The Rise and Fall of the Third Reich, så selv om hun aldri, Aretha Franklin, leste ikke bøker, men hun kjøpte den boka og hadde den med seg alltid på turné, fordi den boka, den var også i besittelse hos denne karen.

Ja, vi snakker om den skinnende røsten til Sam Cooke. Her I Chain Gang, som var hans forrige hit før denne låta som vi virkelig skal snakke om I denne sendingen, nemlig A Change Is Gonna Come. Du kan gjerne kalle det afroamerikanernes nasjonalhymne eller nasjonalsang. A Change Gonna Come. Vel, Sam Cooke, en fantastisk musiker, fantastisk sanger, skrev låtene sine selv. Det var faktisk litt atypisk på den tiden. Kom fra gospelbransjen, et veldig kjent gospelband som hette The Soul Stirrers, og hadde stor suksess med dem, men ville bli da sekulær artist, gå inn I, du kan si, både rhythm and blues, blues-kategorien, og inn I mainstream-pop-kategorien. Han red to hester samtidig. Han kunne den ene dagen spille på Copacabana, denne flotte luksus-restaurant-slash-diger konsertscene, for neste dag å dra til The Chitlin Circuit, som det heter I sørstatene, altså der hvor svarte fant sin underholdning, og synge da mye røffere musikk for dem og på disse stedene. Sam Cooke, en kontroversiell fyr. Jeg har bestemt meg for ikke snakke så mye om han, fordi hans liv befengt med så mye vold og fæle ting, utøvd mot han, og dessverre også av han. Så jeg sitter her som en kar som sitter godt I det I et land hvor de fleste av oss sitter godt I det, så blir det vanskelig å snakke om dette her. Det en form for kikking, synes jeg, som jeg har lyst til å droppe. Så hva som skjedde, hvordan han ble drept og alt dette, legger vi rett og slett til andre å fortelle. Sam Cooke og hans låt A Change Is Gonna Come hadde derimot en enorm betydning for svarte I USA. Og slik det fortsatt. Han kom som sagt fra gospel, gikk over I mer enten rhythm and blues eller kanskje innspilt musikk, mest det man kan kalle datidens popmusikk, søte ballader og søt musikk, for å si det sånn. Utover på 60-tallet så fjernet han seg mer fra, hva skal vi si, det kristne budskapet. Han ble litt røffere I kantene, også politisk, ble venn med Malcolm X og Muhammad Ali, og ikke minst sanger og kollega Clyde McFatter, som jo var en uttalt ateist rett og slett, og veldig til stede I borgerrettighetskampen. I 1964, tror jeg det var, kan hende det var på tampen av 1963, jeg har ikke årstallene helt på plass, I hvert fall ikke månedene, det må ha vært rundt nyttårstider, 1963-64, så var det en kollega som ga han en plate. Det var freewheelen Bob Dylan. Der fanns det en låt som gikk rett I fletta på Sam Cooke, bortsett fra at han hadde ikke fletter. Han hadde faktisk lagd en helt egen hårstil for afroamerikanere. Klipper seg kort, ikke ta på ting I håret og lage process, som det heter, få håret til å vokse og se sleikete ut. Han mente at for å komme inn I Las Vegas, så må man se så lite skummel ut som mulig for å være svart. En rar ting å tenke på, men det var slik det var altså, I et land gjennomsyret av rasisme. Sam Cooke mente at hvis du hadde helt naturlig, men kort hår, så ville du se mindre mistenkelig ut. Nok om det. Poenget at Blowing in the Wind gikk rett inn I hjertet. På Sam Cooke. Her kommer låta.

Sam Cooke var helt i ekstase over denne låta som han hadde fått av sin venn J.W. Alexander. Han følte seg utfordret. Han mente at dette var en sang som egentlig burde vært skrevet av en med min hudfarge. Og han mente vel egentlig også at dette er en låt jeg burde ha skrevet selv, Sam Cooke. Han tok låta inn i live-repertoaret sitt og sang den og gjorde også en live-innspilling fra nettopp denne luksuriøse Club Copacabana, hvor han synger Blowing in the Wind. Men han ville gå videre, og han ville prøve å skrive sin sang om virkeligheten i sin samtid. Og fyren var smart. Sam Cooke var smart. Han hadde evnen til å abstrahere. Han gikk tilbake i sin egen sangkatalog, husket en sang han spilte inn i 1958, Old Man River, kjent popmelodi fra 20-tallet. Vi kan snakke litt om den etterpå. Hører bare her en, ja, dette er den første innspilte versjonen som jeg vet av en klassiker, må man jo kunne si, Old Man River, her med Irving Kaufmans orkester.

0: Old Man River fra musicalen Showboat fra 1927. En veldig fin låt, og atypisk, for det ofte ganske sånne dype baritonstemmer som synger denne låta. Og det handler jo om vanskelighetene for en svart mann. Og det handler om elva. The river just rolls on and on. Den versjonen vi alle kjenner best når det gjelder Old Man River er jo Paul Robesons versjon, for han dro denne et helt annet sted. Oscar Hammerstein, som hadde skrevet teksten på hele Showboat-musicalen i og for seg, men også da Old Man River, bidro med noen litt sånn rasistiske slurs, er det det heter, sleivspark, som Paul Robeson ville ha vekk, skrev en del nytt inn i låta og gjorde noe av det fineste jeg vet, rett og slett. Paul Robesons versjon av Old Man River, det var vel også det som fikk det lille håret Sam Cooke hadde på hodet til å stå rett opp. Old Man River, Paul Robeson.
1: There's an old man called Mississippi, that's the old man that I'd like

Det var denne sangen som snurret I hodet til Sam Cooke vinteren 1964. Personlig hadde han masse trøbbel, ubeskrivelige vanskeligheter, mange av dem påført av ham selv, vil jeg påstå. Men altså, når det gjelder musikk og Sam Cooke, så virket det som at når han satt seg ned bak gitaren sin, så glemte han alt dette her og var 100% fri I sin tanke. Og han hadde egentlig planer om å lage en litt sånn positiv LP med glade låter og litt funky og litt bluesy ting. Blant annet så hadde han gitt ut som single som skulle da komme på denne platen, Howlin' Wolf's Little Red Rooster. Lagde en fin versjon av denne. Her kommer den.

Dette var altså stemningen som Sam Cooke tenkte at hans nye album skulle inneha. Men han satt altså da på denne gullgruven av en låt, basert på sin opplevelse av Blowing in the Wind med Bob Dylan, kombinert med Paul Robesons All Man River. Og det var spesielt denne symbolikken rundt elva. Og så var det denne setningen da som Paul Robeson hadde ført inn i den opprinnelige teksten til Oscar Hammerstein, nemlig «I'm tired of living and scared of dying». Og så var det dette bildet «A change is gonna come». Han fikk veldig bra respons for sin demospilling. Han satt med gitaren og spilte den for venner. Hans gitarrist Bobby Womack syntes kanskje den var nærmest litt suicidal, at den var for mørk. Men alle de andre, management, produsenter, arrangører, de mente at dette her var virkelig noe som ville bli stående igjen. Dette var en historisk låt, mente de. Man samlet seg i studio, det ble et stort orkester. Stakkar trommeslager John Martin Bordeaux, som da skulle spille trommer på session, han så alle komme inn, og han så alle notene, fikk superhetta, og turte ikke være med. Heldigvis så var trommeslager Earl Palmer i studio ved siden av, bare et par dører bortenfor, og kunne ta jobben, så han satt inn. Det er litt rart, det er flere trommeslagere som har nektet å bli med på kjente låter, fordi de rett og slett fikk nerver. Jeg husker for et par år siden at jeg fortalte historien om Big Mama Thorntons Hound Dog, You Ain't Nothing But A Hound Dog. Der var det altså trommeslageren som ikke turte å spille, så produsent Johnny Otis måtte ta trommene selv. Nok om det. Det ble satt opp et stort studioband. Strykerne skulle spille, eller hele orkestret spilte en slags overtyre, og man skjønte allerede etter to takter at her er det noe stort på gang. Sånn låter overtyren. Så første vers.

Dere fortjener virkelig å høre låta uten mine kommentarer, så her kommer igjen det jeg vil kalle afroamerikaneres nasjonalhymne, A Change Is Gonna Come, Sam Cooke.

Sam Cooke var fortsatt litt skeptisk til å ha med denne låta. Mente den kanskje var for sterk, rett og slett, for dyp, for trist, for mørk. Lente seg litt på Bobby Womack, som jo hadde kommet med disse uttalelsene. Men manager Alan Klein var helt i hundre og sa at denne låta må med på plata, den må komme også som en single. Cooke selv vil gjerne gjemme den i så fall på plata som en av de siste låtene kanskje på albumet. Men ikke nok med det, noen dager etterpå så skulle Sam Cooke på Johnny Carsons Late Night Show på TV, kjent TV-program for hele Nord-Amerika, og Alan Klein sa, du må gjøre denne låta på direkte TV. Sam Cooke sa, det kan jeg ikke, det er ikke noe showlåt, det er ikke noe gladlåt, det er ikke noe for TV. Jo, det er absolutt noe for TV, sa Alan Klein, som var helt i hundre over innspillingen. Forståelig nok, i og for seg. Da sa Sam Cooke at men det er jo så stort orkester på denne plata, så det har de jo ikke i TV-studio. Da sa Alan Klein, manager, at jeg betaler selv alle musikerne ut av egen lomme for å få deg på TV med Johnny Carson syngende A Change Is Gonna Come. Det skjedde. Det finnes dessverre ingen opptak som har overlevd av Sam Cookes eneste live-opptreden med denne låta. Den forsvant. Derimot så er det vitner fremdeles som kan fortelle om at folk var helt fjetret. Og man kan si det på følgende måte at det som skjedde her gjorde like stor begeistring i det svarte Amerika, det samme som skjedde for hvite ungdommer 2 dager senere da Ed Sullivan presenterte Beatles.

Da er det sesongens første konkurranse. Det er hyggelig. Vi er tilbake. Det har vært 8 reprisesendinger i sommer. Dette er altså da første sending i høst som har en ekte konkurranse. Og spørsmålet er, ja, det var mange som tolket Sam Cooke's A Change Is Gonna Come. Man hadde enten sett den i TV med Johnny Carson's Late Night Show, eller man hadde hørt plata. Dette er en av de som tok opp låta og gjorde sin versjon. Spørsmålet er enkelt og greit. Hvem er det som synger her? Mener du å vite det, skriv til bluesasylet@nrk.no og putt på adressen din, så vet jeg hvor jeg skal sende kjøkkenforkle.

Ja, hvem var det som tolket A Change Is Gonna Come her? Tror du du vet det? Skriv til bluesasylet krøllalfa.nrk.no. Det var historien om A Change Is Gonna Come. Snakke litt om festivalene som har foregått her I Norge I august, og de som kommer, eller I hvert fall snakke om de to største. Notodden Bluesfestival jo alltid første helgen I august, og august avsluttes alltid med Blues in Hell oppe I Trøndelag. Jeg var ikke på Notodden I år, men fikk forståelsen av at ja, det forholdsvis unge stjerneskuddet D.K. Harrell gjorde det fryktelig bra. Folk var overbegeistret. Skal vi høre litt på Harrell her I The Right Man?

En annen artist, og kanskje en mer kjent artist, gjestet også Notodden Blues Festival I år. Vi snakker om Keb Mo, en fyr vi spiller ganske ofte her I programmet, særlig de tingene han opp igjennom årene har gjort I sitt samarbeid med Taj Mahal, som jo enda mer kjent, for å si det sånn. Skal vi slippe han løs? Her I Am I Wrong?

Dette programmet har I stor grad dreid seg om en låt, nemlig A Change Is Gonna Come. Vi har vært innom andre låter som førte som små bekker inn til denne elva som da heter A Change Is Gonna Come, og som jo handler om I og for seg en elv. The Mississippi River et begrep som sitter så dypt inne I den afroamerikanske tradisjonen, og det et bilde som fungerer så til de grader og gjør at, eller med på å skape auraen, domen rundt denne helt fantastiske låta, mener jeg, Change is Gonna Come. Sam Cooke selv fikk ikke oppleve at plata ble utgitt, han ble drept I forkant av denne utgivelsen. Vi har en låt til, og da skal vi til Blues in Hell. Det en annen bluesfestival I Norge, den går av stabelen neste helg. Nettopp Hell. Her kommer rett og slett Frode Alnes med et helt rykende fersk album, og har åpningskonserten på torsdag I Blues in Hell. Vi hører rett og slett titellåta til den nye plata til Frode Alnes, og mye tyder på at musikken på dette albumet skuler mot Ray Cooders tradisjon, for å si det sånn. Han vel en gitarrist som har skapt en skole I verden, og blant verdens gitarrister. Plata heter Cooder Land, og det heter også siste låt ut I dagens bluesasyl. Bobo Bjørnskjold bak spakene, Knut Reiersrud heter jeg. Vi høres om en uke. Ha det godt.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Kongen fra før innlagt på Rikshospitalet for behandling av væskeansamling I kroppen. Dette skjedde etter at han de siste vekene har fått kortisonbehandling, fordi han fikk påvist sykdommen hemolytisk anemi. Kongens sykemelding nå forlengt. Og hvorfor kongehuset deler denne informasjonen nå, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Kongehuset vurderer denne situasjonen som noe nordmenn skal vite om. Nordmenn skal være informert når det noe med kongens helse av betydning, sånn, som gjør at en har grunn til å varsle nordmenn om det. Både det at det har forverret seg, det skal vi være informert om, men også at han får den behandlingen han nå trenger, og at han responderer på det. Kongehuset har gjort det som en vane, at de informerer ikke om alt, langt fra om alt, men de informerer når det grunn til det. Og nå ser en jo også at kongen blir sykmeldt videre, og det også en grunn til å oppdatere oss nå.
0: Og så skal vi ha andre nyheter. Totalt 6 flyavganger med Norwegian blir kanselert mandag morgen. Widerøe kansellerer 3, melder NTB. Det skjer som følge av begrenset kapasitet I luftrommet, som følge av flygeleierstreiken. Partene I streiken skal møtes I morgen tidlig, og administrerende direktør I Spekter, Anne-Kari Bratten, håper å finne en løsning for å få slutt på streiken. Men at ikke Norsk Flygelederforening ønsker å møte deg I dag, reagerer hun på.
2: Ja, det synes jeg helt oppsiktsvekkende og veldig trist, for denne streiken går ut over uskyldige mennesker akkurat nå. Vi måtte ha røde kors inne på Flesland med pelsenger I går. Jeg har ikke opplevd før at ikke en fagforening har stilt opp da, I en sånn situasjon, så det synes jeg trist.
3: Ikke uventet reaksjon og retorikk fra Bratten, sier Norsk Flygelederforening.
2: Det må stå for hans regning.
3: Robert Jønnes, som leder for Norsk Flygelederforening, sier de glade for at dialogen tas opp I morgen, og sier det svært uheldig at dette rammer en uskyldig tredjepart. Men sier de ikke hadde noe annet valg enn å sette ned foten.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Samstundes som statsminister Jonas Gahr Støre og andre nordiske og baltiske leirer besøker Kyiv I Ukraina, gikk flyalarmen I byen I kveld. Støre opplyser at han hadde et tilfluktsrom I nærleiken som han var klar til å gå I. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: En podcast fra NRK.
5: Vær hilset og velkommen til Trygdekontoret. Folkens, det tre ting som helt sikkert her I livet. Skatt, døden og at unge gutter trekkes mot vold og ekstreme ideologier. I sin nyeste bok skriver dagens gjest om hva som skjedde da to norske 17-åringer skiftet side og dro til Østfronten for å krige for Nazi-Tyskland, og hva som skjedde da de kom hjem. Han prøver også å forstå hvorfor så mange trekkes mot autoritære og ekstreme ideologier, og hvorfor så mange villige til å bruke vold. Han journalist, medbassist, vil jeg gjerne tillegge, og forfatter, og hans nyeste bok heter Blodet. Velkommen til Trygdekontoret, Torgrim Eggen.
6: Ja, hei.
5: Torgrim, du har et anstrengt forhold til julefeiring. Hvorfor har du det?
6: Ja, jeg prøver å skildre det I denne boka, hvordan jeg opplevde julefeiringen som barn, og en setning der at da jeg var liten, trodde jeg det var Vidkun Quisling som var født på julaften.
5: Det en episk setning altså, det må sies.
6: Dette jo selvfølgelig ikke 100% sant, men det satt litt på spissen, og dette henger sammen med to onkler, min mors litt grann eldre brødre, som ikke var velkommen så veldig mange andre steder på grunn av landsvik som de hadde vært med på. Og
5: litt rusk på rulleblad,
6: kan vi si det. Rusk på rulleblad, men også sånn rent temperamentsmessig.
5: Ja. For det her, det er noen, du, beskriv altså, hvordan så en julaften ut med Oddmund og Sigurd, som de het. Altså, hva var det som kunne skje da?
6: For det første så var de var sjelden der sammen. Ja. Fordi de tårte vel egentlig ikke trynet på hverandre, tror jeg.
5: Fra de var små, så var det en...
6: Ja, det var alltid litt vanskelig.
5: De var kompetitive, kan vi si.
6: Ja, og Oddmund var storebroren, mens Sigurd var to år yngre og den skarpeste og mest konfronterende av dem. Nei, altså det kunne fortone seg sånn at, som jeg skildrer i boka, at plutselig så reiser onkel Sigurd seg ved bordet og hever rødvinsglasset til en skål, og sier da, skål for kong Håkon, den jævla rævpuleren. Dette ja. Hørte jo jeg da, som 6-7-åring, og måtte liksom i mitt sinn prøve å stokke meldingen og finne ut hva en rævpuler
5: var. Det er mye data.
6: Det er mye data å ta inn.
5: Ja.
6: For det første så, jeg visste jo ikke hva en rævpuler var, det måtte jeg lære da. Det tok ikke så lang tid, men det var jo heller ikke Håkon som var kongen vår den gangen, det var Olav som var konge i Norge den gangen.
5: Mm-hmm.
6: Så her er vi tilbake i en diskusjon, og det viser seg jo når man undersøker dette, at dette var faktisk gjennomgående blant norske nazister. De trodde at kong Håkon drev med sånne ting.
5: Men altså, de var ikke så glad i monarkiet da, kan vi si.
6: Nei, de var ikke så glad i monarkiet.
5: Nei, og hva annet var det som kunne dukke opp av utbrudd? Ble det snakket noe tysk utover på kvelden?
6: Også, ja, jeg har et minne om at samme onkel Sigurd da, sent på kvelden, da jeg for lengst burde ha lagt meg, stiller seg opp i vakt og gjentar blodfaneeden til Adolf Hitler, som han hadde avlagt i Senheim i sommeren 1943, liksom.
5: Som var da altså en... Senheim var det en slags treningsforlegning, var det det? Eller var
6: Senheim var både tysk konsentrasjonsleir og treningsleir for Waffen-SS.
5: Nettopp. Ja, så han avga ed. Bare for å ta det, boka di Blodet, hva, den handler om disse to brødre?
6: Ja, det er en... I prinsippet er det en dobbeltroman. Altså, jeg prøver å følge dem først sammen da de er små, og så tar de ulike veier og havner ved hvert sitt fryktelige frontavsnitt ved Østfronten.
5: Ja, de havner på to veldig harde steder. Altså Oddmund, han er med å beleire Leningrad.
6: Beleiringen av Leningrad, ja, som varte i 1000 dager, er det vel det heter, og som vel sannsynligvis er den største krigsforbrytelsen i verdenshistorien. Der var min onkel med, da.
5: Ja. Og han andre endte opp i Finland.
6: I Nordkarelen, faktisk. Dette var et område som egentlig aldri hadde vært finsk, men finnene hadde jo rykket fram ganske langt inn i Sovjetunionen. I det første året av...
5: Fortsettelseskrigen.
6: Av fortsettelseskrigen.
5: Altså, ikke vinterkrigen, men når da 2. verdenskrig virkelig begynte, så de seg sitt snitt til å... Ja.
6: Finnene hadde avgitt 10% av sitt territorium til Sovjetunionen etter freden i mars 1940, og dette var finnene ganske innstilt på å ta tilbake.
5: Ikke sant? Så dette er altså, de er da ved det som da heter Østfronten, og de overlever begge to?
6: Begge overlever.
5: Og så, det handler jo om deres altså, daglige liv ved fronten også, det handler om oppveksten. Hvor kommer titlen fra?
6: For det første så er det jo en krigsroman. Altså, vi skal ikke bli... det er en slags spoiler i titlen. Her kommer det å skvette en del blod. For det andre så handler det jo om mitt blod, altså min familie. Og for det tredje om SS-ideologien, altså blodmytos, som var en helt sentral del av SS-mytologien, altså denne her ideen om at alle fanene som de brukte skulle berøres av den opprinnelige blodfanen, den som ble båret i München under Hitlers første kuppforsøk, som det var blodflekker på, fordi det var folk som ble skutt. Så alle, for å få kraft, så skulle de andre fanene berøre denne fanen da.
5: Yes, det har jeg ikke hørt om.
6: Wow. Jo, jo. Ja. Det var svære seremonier hvor de paraderte disse fanene og fanene koset med hverandre da.
5: Nettopp, jeg skjønner, altså de tafsa, det var fanetafsing. Og så er det også blodet som da en del av nazistiske, altså blodet er knyttet til jorda.
6: Blodet er knyttet til jorda og
5: man, rasen.
6: Ja, man mente kanskje at til og med at blodet inneholdt rasehukommelsen da.
5: Mhm. Det inneholdt erfaringer fra de forfedrene.
6: Ja, ja, ja, det er ganske creepy ideer faktisk.
5: Dette er altså, ja, disse tonklene dine, hvor var de kom fra? For det er veldig viktig.
6: Ja, de vokste opp i Ringebu, omtrent midt i Gudbrandsdalen. Mm. Familien stammet, på Farsia stammet familien fra Dovre.
5: Og Dovre har en, Gudbrandsdalen og Dovre har også en spesiell plass i, da, den, skal vi si, den, i denne mytosen. Fortell litt om det.
6: Ja, vi har jo dette med enige og tro til Dovre faller og sånne ting, altså Dovregubben og...
5: Dovre er Norge, det er grunnfjellet
6: ja,
5: i Norge.
6: Ja, det kan du på mange måter si.
5: Mm.
6: Og dette fører jo til at folk som vokser opp der, spesielt om de tilhører noen av de mer navngjetende familiene der oppe, mm. så betrakter de seg selv som godt bedre enn vanlige folk.
5: Ja, det er en adel, det er en sånn landadel, dette her med storbønder, ikke sant?
6: Ja, men som jeg skildrer i de første kapitlene i denne boka, så er det jo en adel, et aristokrati i et samfunn som er et bondesamfunn, som er i oppløsning, ikke sant?
5: Ja. Fortell litt om denne tiden her, hvor altså da Quisling og disse ideene får fotfeste. Det er en ganske dramatisk tid, både i verden generelt, men også og langt opp i Gudbrandsdalen.
6: Ja, altså, min fortelling begynner i november 1932.
5: Mhm.
6: 1932 var det verste kriseåret i Norge. Altså, når man snakker om de harde 30-årene, så er det først og fremst de tre første årene, 30, 31, 32, man snakker om.
5: Mm.
6: Det var de harde 30-årene. Det var det året da nesten 9000 bruk gikk på tvangsauksjon i Norge.
5: Tenk deg
6: det. Det er eventyrlig høyt tall.
5: Ja, det er helt vilt.
6: Altså en utarming av først og fremst fattige bønder, da, ikke sant?
5: Mm.
6: Og samtidig så
5: mistet storbøndene posisjon?
6: De mistet posisjon, altså de hadde jo ikke adgang lenger til de sesongarbeiderne som hadde holdt det gående, for de fikk mye bedre betalt i industrien, ikke sant?
5: Ja. Så er jordbrukssamfunnet som da møter industrisamfunnet, møter en ja, ny tid.
6: Ja, og de møter også globaliseringen i form av at man plutselig kunne importere korn fra USA, ikke sant, billigere, til lavere priser enn de selv hadde vært vant til å ta.
5: Mm. Og også er det ideer som også er globalisert, for en del av disse gamle husmennene og småbøndene, de begynner jo å interessere seg for en viss ideologi.
6: Ja da, de begynner å bli kommunister,
5: mm.
6: kanskje særlig de som har fått seg jobb i industrien, eller på anlegg og sånne ting.
5: Mm.
6: Der er det jo, og vi skal huske at langt inn på 20-tallet så var Arbeiderpartiet revolusjonært, ikke sant?
5: Mm.
6: Altså, for storbøndene så var dette bare mulig å lese på en eneste måte, at når disse tar makta, så blir vi drept.
5: Ja.
6: For det gjorde de i Russland. Dette visste norske bønder. De, mm. de var ikke noen bakevje de levde i.
5: Mm.
6: De leste mye, også internasjonal litteratur, og selv om de ikke hadde internett, så fantes det aviser som rapporterte, som selvfølgelig var farget da.
5: Mm. Men før vi går helt fra dette, altså Innlands-Norge, min gamle frendemi og etter hvert venn, Jon Hustad, salige Jon Hustad, vi satt på en pub rett borti her en gang, og så snakket vi om de tingene her, og han sa, han var jo vestlending på sin hals, men han sa at det er to Norger. Det er Kyst-Norge, og så er det Innlands-Norge. Kyst-Norge er det vi liker å tenke på som da det Norge med små bønder som eier sin egen jord, som da kan kanskje starte et lite kraftverk, som da etter hvert så blir det til og med små skipsverft, altså han snakker jo da om Vestlandet og Nordvestlandet, ikke sant? Som er veldig økonomisk dynamiske områder, men så snakker man om innland, altså Hedmark og Oppland, han sier, og det Jon sa var at det er et annet Norge som har mye mer til felles med Sverige, altså aristokrati, land, store mektige landeiere og veldig mange som ikke har så mye å rutte med.
6: Ja, jeg var også en god frenemy med Jon, faktisk. Og han har helt rett. Vi avskaffer jo adelen i Norge. Det er jo den viktigste forskjellen. Men det forhindrer ikke at folk oppfatter seg selv som aristokrater. Jeg har lyst til å lese for deg et bittelite utdrag. Får jeg lov til det?
5: Ja, gjør det.
6: Altså, denne lille anekdoten skal kaste et slags lys over hva slags folk dette var, hva slags selvbilde de hadde.
5: Nå snakker vi om storbønnen i Gudbrandsdalen.
6: Ja. Ja. Oddmund har hørt en historie om farbror Bjørner fra før han selv ble født, da jernbanestasjonen på Dovre skulle innvies og kongen var til stede. Etterpå var det middag og mottakelse i finstua på Kvitilsov, og Bjørner sto på trappa i festbunad og tok imot det celebre følget. Han hilset høflig, som det sto seg når det kom storfolk, og sa «Velkommen til gars!» «Nei, men kjem du enslig da, gutt? Har du ikke med deg sonen din, han Olaf?»
5: Så han kunne kalle kongen for gutt, altså om ikke over, han i hvert fall sidestilt med Norges kjem, konge. Ja.
6: Kjem du enslig da, gutt? Ja, bruker du også, ikke sant? Nei, de følte på ingen måte at de sto noe tilbake for de kongelige.
5: Nei.
6: De syntes ikke han der fyren nede fra Danmark, de syntes ikke han var noe som hadde ikke lært han å snakke norsk, og ikke lært han å gå på ski og i det hele tatt.
5: Mm.
6: Det gikk jo bedre med sønnen da, med han Olaf.
5: Så dette her er altså, hva slags hjem var det disse onklene dine vokste opp i?
6: Nei, altså, faren deres var jo ikke odelsgutt, så han tok jo akademisk utdannelse og ble lærer.
5: Og han er en språkets mann.
6: Målmann, ja.
5: Målmann. Og så har han en kone. Hun spiller jo en ganske sentral rolle i den fortellingen der. Hvem var mormoren din?
6: Mormoren min het Eva Ness. Hun kalte seg for Eva Amblenes. Hun har tatt navnet til mora si også. Mm. Og hun var prestedatter. Vokst opp som prestedøttere er, litt her og litt der i Norge. Mm. Altid hatt tjenestefolk. Blodkonservativ, kristenkonservativ kaller man det vel kanskje i dag. Men de var jo på høyre sida begge de der to. Bestefar var medlem av Fedrelandslaget.
5: Ja, som mens, da var det tidlig, altså en del av de gikk videre til NS etter hvert, ikke sant?
6: Ja, en del av de. Fedrelandslaget var jo antidemokratisk, altså De skulle få slutt på det parlamentariske kaos, som de sa. Det sa jo også, det var jo i programmet til NS også, ikke sant? Men de mente jo da at NS gikk for langt, eller den delen av Fedrelandslaget som ikke gikk inn i NS. Jeg tror Fedrelandslaget ble oppløst som rett før krigen.
5: Og din morfar var en av de som var skeptisk til nazismen.
6: Ja, han var skeptisk, det vil si han delte jo en del av disse her ideene, han var jo mørkeblå, men han delte en del av disse ideene, men likte ikke den formen det fikk, det er mitt inntrykk altså.
5: Er det for at det var litt vulgært?
6: Vulgært, og de likte ikke Quisling.
5: Nei, og du beskriver også en veldig artig, Quisling kom jo til bygda og holder tale. Og her ser man jo spenningene i dette samfunnet. Fortell litt om den dagen der.
6: Ja, dette er i juli 1935 på Dombås, hvor det skal være sånn folkemøte, et sted som heter Hotel Mjelva, som ikke finnes lenger. Jeg var på Dombås mandag i forrige uke og fikk dem til å peke ut hvor det hadde ligget, men det brant det hotellet.
5: Og da er det altså, det blir jo bråk på dette med, altså for det første så er Quisling, han er kanskje ikke så imponerende som, eller som prangende som de regner med. Hvordan er de oppfattet Quisling, de folka i bygda her, altså de som er vennligsinna da?
6: Nei, de ser jo at dette er en fyr som er litt kjeitete og egentlig ikke er noen folketaler, ikke sant? Men det blir jo bråk, det var alltid bråk på møter med NS. ja, i den perioden der, fordi at det var jo, Dombås var jo blitt industrialisert, ikke sant? For det jernbaneknutepunkt og alt det der, og vokste, plutselig var det hotellvirksomhet og sånne ting der, på, det som strengt tatt bare var en skysstasjon opp på fjellet, ikke sant?
5: Så Dombås var blitt en del av den store verden?
6: Dombås var blitt en del av den store verden, og dermed så fantes det kommunister der også, som da, og sosialdemokrater.
5: Og de hadde hammer på jakkeslaget.
6: Ja, de hadde sånt hammermerke.
5: Ja, det kan man jo se den dag i dag på Arbeiderpartiet bruker det.
6: De bruker den der hammeren, ja. Nei, det ble jo bråk da, og det som, jeg skildrer jo dette folkemøtet over en god del sider, og har historisk dekning for det aller meste jeg skriver. Altså, jeg fant referater i gamle aviser som forteller hvor mange som kom, hva slags vær det var, hva talene handlet om, hvilke episoder som det ble bråk rundt. Det jeg ikke har dekning for, er å fortelle at disse to guttene var der.
5: Ja.
6: Det har jeg i grunn diktet opp.
5: Det er morsomt, for han yngste kom vel hjem med både hammer og solkors på jakka, gjør
6: han
5: det?
6: Eller? Ja, da, han safer.
5: Ja, ja.
6: Det som jeg også har diktet opp, er at de kaster egg på Quisling.
5: Ja. For det vet man ikke om det skjedde. Men det ble i hvert fall, det var dårlig stemning, i hvert fall blant noen av de som var der. Og så kommer altså, ja, bare for å ta tak i dette, det er krise i verden, gårdene går dukken, og så videre, og da er det jo en del naturlig for disse som da mister mye, å finne en syndebukk. Og da var det da, dette var det liksom banken som var synderen.
6: Ja, det kan du si, for de som blir drevet fra gård og grunn, så er det jo veldig nærliggende å angripe banken, ikke sant? Men, mens de som har skaffet seg litt bedre rede på det, vet at banken heller ikke har penger, ikke sant? At de er en del av et mye større system og sånt nå.
5: Ja.
6: Og de som jo da hadde tilbøyeligheter i den retning, visste jo å kunne fortelle at ja, men det er jødene som kontrollerer bankvesenet, ikke sant?
5: Ja. Hvor utbredt var antisemitisme i Gudbrandsdalen, bare for å være lokal på denne tida? Hadde de noensinne møtt jøder?
6: Det bodde en jødisk familie, som jeg er innom i teksten, det bodde en jødisk familie på Hundorp, nå husker jeg ikke akkurat hva de het, men Karpol het familien. Men de var jo akkurat som vanlige folk, altså de snakket klokkerein døl og drev jordbruk, og det eneste rare med dem var at de spiste så forbanna mye rødbeter.
5: Men ellers, altså hvordan, dette er for fotfeste hos en del folk, at det er noe som truer vår verden, og det er da et sånt internasjonalt vesen?
6: Du skal være klar over det at Sions vises protokoller ble oversatt til norsk allerede i 1920. Dette er mange år før noen har hørt om Hitler, selvfølgelig, og så videre.
5: Det var en bok som handlet om, som skulle liksom være referat fra et sånn hemmelig møte i jødeeliten, hvor de beskrev hvordan de styrte og skraltet og valtet i verden.
6: Ja,
5: og så har det vist etterpri at det var et fake dokument som ble laget av russisk hemmelig politi.
6: Men altså, i Norge så var det en dame som het Martha Steinsvik, som reiste rundt på bygdene og holdt foredrag om jødefaren. Og Sions vises protokoller og så videre.
5: Og dette fikk fotfeste, eller?
6: Ja, til en viss grad. Jeg har lest referater fra de der møtene, at de synes at det var fryktelig interessant det de ble fortalt, og etterpå var det kaffe og kaker og hyggelig og sånne ting. Dette slo jo ned i Bondepartiet, til en viss grad, enda bredere i Norges Bondelag, og i bondepressen så var det på 1920-tallet, for eksempel hadde Nasjonen en fast antisemittisk karikatur. Det finnes en forsker som heter Kjetil Simonsen som har skrevet bok om dette her, og der blir det klart at Namdalsavisa,
5: altså i Nord-Trøndelag?
6: I Nord-Trøndelag. De publiserte over 50 antisemittiske lederartikler i løpet av et par år, og det uten at det fantes så mye som én jødisk familie i Namdalen.
5: Ja.
6: Altså,
5: så det var ganske eksotiske greier, dette her jødeopplegget.
6: Ja, det er som Terje Embeland kaller det kimærisk antisemittisme, altså det at jøden et slags overjordisk vesen, da.
5: I hvert fall disse gutta blir jo tenåringer, og så kommer 2. verdenskrig, og da det jo ikke gitt at de heier på de tyske invadørene. Hva er det gutta gjør da?
6: Oddmund jo da 15
5: år. Eldstemann, ja.
6: Eldstemann, han 15 år. Og han, den 9. april 1940, da faren stenger skolen, fordi at han ser at det ikke vil være mulig å drive skole fremover, og sender alle elevene hjem, så stikker Oddmund ned og haiker til Jørstadmoen for å melde seg i kamp mot de tyske invasjonsstyrkene. Og denne historien syntes jo jeg var veldig rar. Helt til jeg oppdaget at han ikke var unik på noen som helst måte, at det var faktisk ganske mange av de som hadde, altså Norge gjorde jo ikke så veldig mye motstand i Oslo, på det sentrale Østlandet og så videre, men de møtte jo motstand i Gudbrandsdalen.
5: Ja, de møtte motstand oppover i dalene, og ja, der var det jo, det var jo ordentlig krig.
6: Det var ordentlig krig. Og en historie, jeg er jo litt interessert i disse urene historiene der da. Jeg liker sånt.
5: Det som bryter med svart-hvitt?
6: Ja, jeg hadde nettopp kontakt med barnebarnet til Olaf Lindvik, som var en av de mest med høyest dekorerte frontkjemperne i Norge. Men i 1985, tror jeg det var, så ble jo han tildelt en medalje for sin innsats
5: mot Tyskland.
6: I aprildagene 1940 fikk han denne medaljen. Det var ganske mange som ble, som ble premiert den gangen da, det var jubileum, ikke sant?
5: Fikk plass til den ved siden av jernkorset.
6: Så oppdaget de jo at denne fyren hadde jo også jernkorset, klasse 1 og klasse 2.
5: Ja.
6: Så de sendte en kar, en eller annen funksjonær da, gjemte han for å hente medaljen på forvang. Han nekta å gi den tilbake, vet du.
5: Selvsagt. Nei, for det var ganske mange, og det er en veldig fin podcast-serie som Eirik Veum og Kyrre Johansen har, basert på bøkene til VM som har intervjuet veldig mange av disse nazistene og også frontkjemperne før de rakk å dø, og det er ganske høyt innslag av folk, av unge menn da, og også eldre.

0: Jo, man kunne jo ta seg jobb selvfølgelig, men, men det store eventyret lokket jo rett, nærmest rett utenfor døra, ikke sant?
1: Ja, det var, du mener det var omtrent som, som onkeren min fra Løten som dro til sjøs som 14 år, altså dette var en vei ut av bygda liksom, eller?
0: Ja, Thomas,
1: eller det var spennende, du, eller dette var datidens dataspill, eller hva?
0: Du og jeg spilte i rockeband, ja. Det var vår vei ut av misæren, ikke sant?
1: Mm. Og dere hadde jo en skjult, jeg mener i The Cut, det band du spilte i, en slags skjult nazilåt, den store hit In Dieserstadt, som jeg mener at originaltitlen var In Dieser Theresienstadt, altså den første konsentrasjonsleiren. Stemmer. Nå kan, må du forsvare deg, Torgrim Eggen.
0: Ja, det vanskelig å synge, så vi kutta ned den titlen.
1: Ja, ja, det var litt knotete rytmisk.
0: Rett og slett.
1: Nei, ja. Nei, men ok, så det var liksom datidens band, eller
0: ja, generasjonen,
1: Bali, X-Fil på Bali.
0: Generasjonen før oss dro til sjøss, ikke sant? Mm. Vi dro i rockeband, og neste generation tog X-Fil på Bali. Sånn var det.
1: Mm. Så det var, det ideologiske var ikke så sentralt der, det vi kanskje innom her litt grann, eller var det?
0: Ja, altså, jeg tror, altså, i hvert fall for disse gutta som var 17 år gamle, hvor solid sto de ideologisk på noe grunnlag, liksom.
1: Mm.
0: Det var mer et lappeteppe av forestillinger og misforståelser, tror jeg nok også vi skal si.
1: Og så er det også et press det jeg tenker på, hun, mormoren din har gjort inntrykk på meg i boka, altså hun har en venninne som finsk, bor i Norge, og de har radio hjemme hos din slekt, så at, og det har ikke hun, eller telefon var vel sånn.
0: De har telefon.
1: De veldig, hun finske dame veldig mye hjemme hos dem, og da handler det om vinterkrigen, altså hvor da Stalin-Sovjet overfalt lille Finland. Om din mormor kan vi si at hun, altså hva hennes rolle i at disse to ungguttene drar til Østfronten?
0: Ja, hun motsetter seg det jo som alle mødre, men hun motsetter seg ikke så veldig hardt. Og hun trekker til og med bibelske paralleller her, ikke sant?
1: Ja, tenkte jeg det. Det ganske hardt, altså.
0: Ja, men altså, det fantes på farsida, så fantes det også en forestilling, har jeg latt meg fortelle, at da krigen mot...
1: Altså din bestefar...
0: Ja, på farsida, på Dovre der, da krigen mot jødebolsjevismen i gang i 1941, så er det en slags overenskomst om at hver av gårdene skulle sende en sønn. Litt som korstogen, ikke sant?
1: Mm. Var det, altså odelssystemet var jo fremdeles i... veldig fastsatt på den tiden at det var den eldste sønnen som skulle overta gården. Var det en del, var det en del yngre brødre som dro av gårde, fordi et av de store løftene var jo at i øst så skal det bli opprettet, altså det nazisamfunnet som skal opprettes der kan du bli storbonde hvis du går inn i SS.
0: Ja da, noen har trodd på det, helt åpenbart. Mm. Altså, den yngste av de to brødrene jeg skriver om, Sigurd, han drar jo til Polen på noe som heter germansk landtjeneste,
1: ja.
0: Som er et rent SS-foretakene, og ideen er der at de skal utdanne sånne Wehrbauer som skal
1: soldatbønder.
0: Soldatbønder som skal holde grensa mot barbariet.
1: Mm. Som nybygger og settlere.
0: Ja, som de forestiller skal ligge ved Ural, da, ikke sant?
1: Mm.
0: De skal drive disse asiatiske hordene tilbake bak Langfjella, rett og slett.
1: Mm.
0: Det ideen til Himmler, da, kanskje særlig.
1: Mm. Så dette her med å liksom, altså at man kjemper først for Norge, og så snur man, og så drar man av gårde. De sverger troskap til, altså disse SS-frivillige, de har norsk flagg blant annet på skulderen, og så videre, det var ikke noe ed til Hitler der, men så kommer, etter hvert så skjønner de at nei, vi er bare underlagt Hitler, vi.
0: Nei, altså legionen, den norske legionen, de må sverge ed til Hitler.
1: Ok.
0: På norsk.
1: Ok, men jeg trodde det var liksom, det noen av dem som ikke, altså de åpner munnen, men de sier ikke ordene og sånn. Altså det noen motstand i dette her, mot at de skal være underlagt Hitler, de skal først og fremst være norsk, de på sett og vis kjempe for Norge.
0: Ja, det de får seg forespeilet er for det første at legionen er begynnelsen på en ny norsk hær.
1: Mhm.
0: Altså, den norske herren skal bygges opp igjen, derfor er det ganske mange offiserer som slutter seg til, ikke sant?
1: Mm, mm.
0: Og for det andre, så får de et løfte om at dere skal kjempe i Finland, altså på finnenes side.
1: Mm.
0: og dermed litt fjernt fra det de holder på med nede I Ukraina og

0: sånne ting. Det var nordmenn som var der også, mm. og det var de som lot seg verve før Barbarossa, de som var I divisjon viking og sånne.
1: Ja, for vi må huske på, altså, I 1940 så var jo Nazi-Tyskland og Stalin-Sovjet var jo allierte.
0: De var allierte.
1: Mm. Du mener at det kanskje ikke var antisemitisme som var driven for veldig mange, men at det var sånn kommunistfrykt, kommunisthat som var mer rådende?
0: For noen kan det ha vært det, mm. men det måtte vel fortrinsvis være de som hadde hatt kontakt med jøder og hadde sine mer eller mindre begrunnede aversjoner mot jøder.
1: Mm.
0: Og da tenker vi vel kanskje særlig på folk fra Trondheim, mm. eller Oslo. Det var altså, ikke andre byer
1: hvor det var faktiske jøder som bodde, var synagoger og så videre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror at kommunistfrykten var nok mye sterkere,
1: mm.
0: men det kunststykke nazistene da klarte å, jeg vet ikke hvor mange som gikk på det egentlig, men offisielt så het det jo da jødebolsjevismen, altså det var jøder mm. som styrte der borte I Russland selv om...
1: Eller kulturmarxisme, som det heter I dag.
0: Ja.
1: Mm. Det det samme spøkelse, det det samme essensen.
0: Ja, det jeg har tenkt mye på det, at jeg synes, når det gjelder denne boka mi, de som burde lese den de som vurderer å bli fascister.
1: Mm.
0: Bare se hvordan det gikk forrige gang.
1: Mm. Det begynner å bli noen av dem. Torgrim Eggen, mange lurer på hvordan nordmenn kunne drepe for nazismen, men lederen av Follos største enpersons høyre radikale tenketak, han har funnet svaret. Jeg snakker selvsagt om Trygdebeistet.
2: Du sitter på ARK på din høye moralske hest og ble bra, men vet du hva? Det faen ikke noe rart at det så jævla mange nordmenn ute på bygda ble nazister. For hvis at du vokser opp på innlandet, så skjønner du fort tre ting som nazistene også skjønte. 1. Det finnes ingen Gud. 2. Sosialismen må knuses. Og 3. Toga må gå oftere. Når du lei av å leve I et evig mellomledesamfunn hvor du blir tråkket på og tråkket på andre, så får du til slutt lyst til å brenne ned sentral-Europa. Det ikke så jævla rart det.
1: Torgrim Eggen, forfatter av slektsromanen Blodet.
0: Slektskrønike, heter
1: det. Slektskrønike, men da må det komme flere deler, eller? Nei, føljetong, tenker jeg på. Du, man tenker at... nazismen rekrutterte hos veldig mange storbønder I de miljøene, altså landaristokratiet I Norge, hvis man kan kalle det det, men det var jo også, det var liksom litt sånn mellomskikt også, var det ikke det?
0: Helt vanlige folk.
1: Mm.
0: Kanskje spesielt I storbyene, hvor du hadde opplevd noen år med litt mer beskjedne varianter av den polariseringen som man så I Tyskland før Hitler tok makten, altså hvor det var gateslag mellom kommunister og nazister og sånne ting.
1: Vi hadde og middelklassen liksom, den ligger nede for telling.
0: Ja, men altså det var jo en del av de fine familiene I Oslo og Bergen som også avga sønner til SS.
1: Mm, mm. Du, bare for, det jo veldig viktig og stor del av boka, de opplevelsene som onkelen din har på Østfronten. Hva opplevde de der? Går det bare oppsummer?
0: Ja, hvis vi begynner med Oddmund da, så ligger han egentlig I skyttegrav, altså utenfor Leningrad.
1: Mm.
0: Det de skal gjøre der å forhindre russiske eller sovjetiske utbrudd, altså forsøk på å bryte blokaden, for ideen var jo at de skulle sultes ihjel, rett og slett, i Leningrad, hvilket man lyktes med I veldig stor utstrekning.
1: Mm. Det som du sier, det verdenshistoriens største krigsforbrytelse, det var kannibalisme, det var virkelig et helvete på jord. Og da var det om å gjøre og prøve å få bryte ut for man kunne skape noen avenyer for å få inn mat og sånn, da gikk det over den innsjøen litt om vinteren og sånn, men altså, det onkelen din var med på var bare å sørge for at de sulta ihjel.
0: Ja, og om mulig da erobre noen poster nærmere byen,
1: mm.
0: ikke sant?
1: Mm.
0: Fordi at de hadde, det var et høydedrag, jeg skriver en del om Pulkovo-høydedraget, det der den internasjonale flyplassen I St. Petersburg ligger I dag.
1: Og der kan de se folk gå rundt på gatene I Leningrad?
0: I kikkert, ja.
1: Mm.
0: Ja, da, men i hvert fall han blir såret av en granat. Han var granatsplinter I kroppen et par uker før det store gjennombruddet kommer, og blokaden I praktisk brutt. Og så han blitt frontudyktig med disse her granatsplintene I beina. Så han har liksom kontortjeneste og litt sånn adjutanttjeneste, helt til han da, helt mot slutten av krigen, da blir kommandert til førerguiden, altså da Vidkun Quislings personlige
1: livvakt, eller?
0: Livvakt, ja. Som var ganske omfattende. De hadde base på Ullevål skole, der holdt de til. Og så hadde de selvfølgelig vakthold på Gimle, altså Villa...
1: Hva heter Villa Grande, det?
0: Villa Grande på Bygdøy.
1: På Bygdøy. Mm.
0: Han stakk av I februar 1945.
1: Ja, da drar han til Sverige.
0: Han stakk av, og... Noe av bakgrunnen for det jo at de ser at det nærmer seg krigen, og de ser jo der at de som da...
1: At det nærmer seg slutten?
0: Ja, det nærmer seg slutten, ja. Og de ser jo da at de som I førergarden kan fort bli nødt til å slåss mot nordmenn, når det nettet snører seg sammen om Quisling. Det vil han ikke være med på. Yngstemann, han drar som sagt til Polen, verver seg til SS, går først på noe som heter Adolf Hitler-Schule, som også I Polen, så blir han avlegger han eden I Sennheim I Alsace, og så blir han sendt til Finland. De blir faktisk sendt til Finland. Skijegerbataljonen blir sendt til Finland. Og der han med på sommeren 1944, det slaget hvor flest nordmenn stryker med under hele 2. verdenskrig, altså slaget om Kaprolat Hasselmann oppe I Nordkarelen. Han redder livet, kommer seg over et vann, som viser seg å være grunnere enn det han har trodd, så han klarer å vasse I land, helt fullstendig utslitt, med sovjetiske kuler piper rundt øra på han. Og han redder seg I land på bredden der, og sovner og gråter, sier han, og noen uker etter så får han da, blir han tildelt jernkorset på sin 18-årsdag.
1: Tenk deg, altså så unge.
0: Så unge, ja.
1: Så utrolig unge de var. Og hvordan går det, altså Oddmund som drar til Sverige, han blir jo da, de finner jo fort ut at han kanskje ikke en vanlig...
0: Han ble internert I Sverige,
1: ja.
0: Og så blir han overført til norsk fengsel sånn I august 45 omtrent. Da har broren sittet inne I 3 måneder og skal snart opp for retten. Nei, det som skjer med dem, eldstemann, han blir jo psykotisk. Han var svingdørspasient gjennom mesteparten av livet sitt. Egentlig fullstendig harmløs, men ikke I stand til å holde på en jobb eller noe tilsvarende.
1: Ble han boende I Gudbrandsdalen?
0: Han ble boende I Gudbrandsdalen. Yngstemann var en helt annen type. Han gjorde, etter at han hadde liksom kommet over de verste vanskelighetene, så gjorde han en veldig kjapp akademisk karriere, ble utdannet lege, og så kan magi filologi, altså han hadde lektorkompetanse. Og han ble også gift på 60-tallet. Datteren lever fremdeles. Han hadde jo også sitt å slite med, vil jeg si. Kanskje mer å slite med. Han var voldelig og farlig.
1: Og også litt sånn, ja, altså han hadde draget på damen, og han var en levemann, og intellektuell, og lege, og litt av hvert.
0: Ja.
1: Ja. Men farlig, hva mener du med det?
0: Farlig at han var eksplosivt voldelig. Jeg skildrer I en scene her, den gangen vi spilte sjakk sammen, mot hverandre.
1: Hvor gammel var du da?
0: Jeg kan ha vært 11.
1: Ok.
0: Og jeg var ganske god, for jeg gikk på vei til skole, og der var det sånn veldig aktivt sjakkmiljø. Dette hadde han hørt, da. Så han la en 50-lapp på bordet, og sa at denne får du, hvis du slår meg. Og 50-lapp den gangen, dette må ha vært, tror jeg, I 1969. 50-lapp var ganske mye penger, altså det var, kunne kjøpe mye godis for det. Og jeg slo han, og han... ble fullstendig gæren. Han skulle kaste meg ut fra verandaen. Wow. Det var bare oss to som var hjemme, så jeg var jo livredd, ikke sant? Det var ingen der til å stoppe han.
1: Så han hadde ikke noen sperrer der, da?
0: Ikke noen sperrer I det hele tatt. Og etterpå, da jeg fortalte dette foreldrene mine, så fortalte jeg at dette her, han drevet med mye. Han hadde kona, som da var blitt ekskona, hadde også blitt forsøkt kastet ut av vinduer og verandaer og sånne ting.
1: Så skummel onkel?
0: Veldig skummel, altså... Han hadde...
1: En bøse onkel, som heter dette halvnazibandet I Tyskland.
0: Ja, ja, ikke sant? Mm. Han var jo underholdende og kvikk og kunnskapsrik og kunne være hyggelig og vennlig og alt det der, men så hadde du liksom det der greia...
1: Det var noe mørkt der.
0: Det var noe mørkt der, ja. Det var jævlig mørkt.
1: Mm. Der jeg husker ikke hvem av de to brødrene der, men de kommer hjem og ser mammaen for første gang, og da det en av dem som vel sier hvorfor lot oss dra, altså noen som anklager mora.
0: Jo, altså den eldste som jo da, som jeg da fortalte, ble svingdørpasient, han anklaget mora si. Jeg vet ikke hvor direkte han gjorde det, men det fikk vi begge inntrykk av at det var hun som hadde mer eller mindre sendt han til fronten, hvilket jo bare er bull egentlig, ikke sant? Mm. Men I hvert fall ikke ytt den nødvendige motstanden. Faren, altså min bestefar, han dro jo til Polen for å hente hjem guttungen, for han skjønte hvilken vei dette bar. Mm. Men han hadde jo ikke noe jurisdiksjon der.
1: Nei. Hvordan forholdt foreldrene seg til dem når de kom hjem og var... Som de sier, du ser så annerledes ut, jeg sier jo mora til han ene.
0: Du er forandret.
1: Altså det er to barn som drar, og så kommer det to, skal vi si, ganske ødelagte voksne menn hjem.
0: Unge menn sånn, som er vrak, rett og slett.
1: Blitt sånn tvangsvoksne.
0: Ja, ja.
1: Hvordan forholder de seg til han som blir igjen og blir en slags sånn bygdeoriginal, bygdetulling, han Oddmund?
0: Det vet jeg faktisk ikke så veldig mye om, men at det forholdet var anstrengt, og at det som regel ble bråk når de hadde han boende der.
1: Mm. For de ville han skulle bo hos andre.
0: De ville helst at han skulle bo andre steder, ja. Mm. Og det var jo litt sånn, historien om begge to. Det var ikke så... Du visste at det kom til å bli bråk når du inviterte dem hjem. Min mor gjorde jo det. Hun var jo lillesøstra deres, ikke sant?
1: Mm. Hvilket år var hun født?
0: Hun var født I 30.
1: 30, ikke sant? Så hun var da tidlig tenåra når...
0: Hvordan... Litt for ung til å gjøre noe skikkelig gærent, det mitt inntrykk.
1: Ja, du tror at hun kanskje ville blitt havnet i gryta der hun også?
0: Ja, altså det eneste jeg vet om henne I de årene var at de hadde et helt ordentlig forhold til tyskerne, og jeg fikk masse godteri og sånne ting.
1: Mm. At det kunne blitt Lebensborn...
0: Det kunne fort ha endt med noe helt, men altså, det skal sies om tyskerne, de I Norge oppførte de seg veldig ordentlig da.
1: Mm.
0: Det var liksom, det var ikke noe voldtekter å snakke om.
1: Nei, trengte ikke, si.
0: Trengte ikke det.
1: og så blir de jo dømt begge to i landsfikkoppgjøret. Hva slags straffer får de?
0: Yngstemann fikk 9 måneder, hvor han allerede hadde avtjent det meste.
1: Mm.
0: Så han var fri og frank allerede I februar 1946.
1: Mm.
0: Men altså, fri og frank et veldig relativt måte å se det på.
1: Mm.
0: Du har stempelet da, ikke sant?
1: Mm. Stigmatisert?
0: Du har stempelet, det folk som ikke hilser på deg, det folk som aldri ville finne på å gi deg en jobb, for eksempel, ikke sant? Mm. Han hadde jo da, etter at han hadde tatt medisin, så hadde han stadig problemer med helsedirektoratet, de øverste myndighetene, som ikke ville godkjenne praksisen hans, og så videre. Til slutt så stakk han til Sverige, for der var han nemlig ikke landsviker.
1: Nei. Og Oddmund, hva fikk han?
0: Oddmund var gjennom en ganske lang og smertefull prosess med noe psykiatrisk evaluering og sånne ting. Han fikk til slutt 2 år og 7 måneder,
1: mm.
0: og avtjente vel 4/5 av det, tenker jeg.
1: Mm. Hvordan forholdt de seg til det de hadde vært med på I årene, altså som voksne menn utover på 50-60-tallet, 70-tallet? Hvordan forholdt de seg til nazismen, til raseideologien? Altså hvordan, ja...
0: Yngstemann, som var den intellektuelle og talefører av dem, tok fullstendig avstand fra det.
1: Var det genuint, tror du?
0: Det kan jeg egentlig ikke si 100%, selvfølgelig. Noe er rasjonalisering og sånne ting, men altså, det han var helt uvikelig på var at han var uskyldig dømt skutt, og at det var egentlig andre personer som hadde skylda, altså det var Nygårdsvold, og det var Terjevold, og det var liksom de som, de han mente var...
1: Hvem var Terjevold?
0: Terjevold var justisminister I Nygårdsvold-regjeringen, og ble høyesterettsjustitiarius I Norge. Etterpå.
1: Så han var liksom pater Landsvik-oppgjør?
0: Nemlig, at okay, det, han som førte Landsvik-anordningen I pennen, mener han da. Mm.
1: Så det var en del rasjonalisering, bortrasjonalisering der?
0: Ja, helt klart. Helt klart. Men han snakket ganske åpent om det han hadde vært med på, og han etterlot seg et 300-siders manuskript som jeg har fått kloa I, som veldig mye av historien bygger på.
1: Ja.
0: Broren hans, som hadde tydeligvis opplevd så fæle ting at han ble psykotisk, hadde psykotiske episoder allerede da han var I tjeneste, han ville aldri snakke om det han hadde vært med på. Han fortalte skrøner. Min favorittskrøne av alle skrønene hans den om den gangen han var nørst I Kreml og spilte sjakk mot Josef Stalin. Det er mye sjakk I denne romanen.
1: Ja, ja.
0: Det var jo da...
1: Altså, det var hans måte å fortelle at han hadde vært østpå, var at jeg var og spilte sjakk med Stalin.
0: Han var der.
1: Var det en eller annen metaforisk...
0: Nørst I Kreml hadde han vært, og han hadde jo
1: Nørst
0: da...
1: Nørst betyr?
0: Nordenden av Kreml.
1: Ok.
0: Nørst I Kreml.
1: Skjønner.
0: Etterpå så... Det ble jo drukket ganske mye, da. Under dette sjakkpartiet og han
1: med Stalin, ikke med deg
0: ikke med meg, sjakkpartiet med Stalin og Oddmund måtte jo da fortalte han ut å pisse men han fant jo ikke fram I korridorene der I Kreml, det var en labyrint ikke sant? Så det endte med at han pissa I støvlene til Stalin men skal likevel ha kommet fra det med livet da jeg tror ikke jeg var gammel da jeg begynte å gjennomskue disse historiene hans
1: Så det var bortrasjonalisering, men også avstandtagen, var det... Hvordan forholdt de seg til det Norge som de så... Det Norge ble etter krigen?
0: Jeg tror at Oddmund den som sitter med mest sånne hevntanker, eller føler seg forurettet. Ikke I stand til å gå videre. Jeg fant en artikkel han hadde skrevet, som sto på trykk I Folk og Land, hvor han da, 10 år etter krigen...
1: Folk og Land var en sånn avis for gammelnazistenes avis som eksisterte da I Norge I etterkrigstida.
0: Ja. Hvor han da, 10 år etter krigen, mener at kommunistfaren høyst reell og sånne ting, ikke sant? Yngstemann var bedre til å tilpasse seg. Jeg har fått redde på at han stemte SV, nei, ikke SV, men SF ved siste valg. Altså, marxisme light, det kunne han godta. Men ikke Arbeiderpartiet, for der følte han at der satt svikerne da.
1: Altså moren din nå avdød?
0: Hun avdød, ja.
1: Ja, og du snakket med henne om å skrive denne boka. Bare for ta det først, hva var det du og moren din snakket om?
0: Nei, vi hadde jo snakket om disse tingene opp igjennom etter at jeg ble voksen nok til å forstå da. Og... Hun var jo ikke unnskyldende på noe vis. Jeg tror nok hun helt klart hadde en opplevelse at brødrene hadde valgt feil, liksom. Men hun var I hvert fall blitt godt voksen og allerede kreftsjuk da jeg satt og hjemme hos henne og åpnet en flaske vin og sa at jeg kommer til å skrive den historien.
1: Hva sa han da?
0: Ja, først var hun stille, og min mor var aldri stille særlig lenge, men hun var stille en stund da og sa, jo, det må du gjøre, sa hun. På et eller annet vis så Det trumfer skammen på en måte, det å få historien sin fortalt.
1: I siste del av boka, Torgrim, så reflekterer du rundt radikalisering, altså med vår tid som bakteppe. Hvorfor blir folk drevet inn I det totalitære?
0: Da jeg satt og skrev om denne krigen, så startet jo fullskala invasjonen av Ukraina.
1: Ja.
0: Som I hvert fall fra russisk side blir betraktet som en slags fortsettelse av felttoget deres på 1940-tallet, ikke sant?
1: Rydde østzonen for nazister?
0: Rydde, ja. Vestzonen.
1: Vestzonen, mener jeg, ja.
0: I dette tilfellet, ja. Og det jo klart at dette satte litt fyr I baken på meg, simpelthen da.
1: Mm.
0: Jeg ble voldsomt engasjert for Ukraina, selv om de da var underlagt en nazidiktator etter et kupp og så videre, som Putin-vennene skal ha det til.
1: Som selv jøde, for øvrig, Zelensky. Det bryter ikke med narrativet I det hele tatt, nei.
0: Det vanskelig å få disse tingene til å gå opp, da. ikke sant?
1: Nei, men Putin holdt jo en tale en av de kveldene før invasjonen, og der var det ikke så mye DNA, altså der var det rett og slett, der handlet det om det tsaristiske, å bygge opp igjen det tsaristiske Storrussland. Ikke sant? Og det bryter også veldig med at vi skal
0: make Russia great again.
1: Ja, rett og slett da. Sånn at det jo noen, det mange historier som skal liksom lime sammen her, så blir det sånn Frankenstein-figur ut av det. Men ja, så da, det bakteppet når du begynner å skrive boka.
0: Jeg hadde begynt på boka. Jeg begynte på den I 2020 under pandemien, for da var det ikke noe fornuftig å foreta seg uansett.
1: Mhm.
0: Så da begynte jeg liksom å vanke I arkiver og se hva jeg fant av dokumenter og sånne ting. Men jeg var kommet frem til krigen da i vinteren for 4 år siden, da fullskala invasjonen kom.
1: Mm.
0: Og det klart at den historien befrukter min historie på en eller annen måte.
1: Blir det liksom drakket bensin I historien din?
0: På en måte, ja.
1: Mm. Hvorfor kommer det totalitære, dette monster, hvorfor dukker det stadig opp igjen? Hvorfor blir vi aldri ferdig med den?
0: Ja, du har jo selv skrevet en, etter min mening, utmerket bok om USA.
1: Takk, ja.
0: Og den peker jo på en del opplagte ting om hvorfor MAGA-bevegelsen har vokst seg så sterk at den har erobret regjeringsmakt igjen. Og dette handler jo om ganske parallelle ting sånn I forhold til disse storbøndene på Dovre og sånt. Det handler om sosial deklassering, ikke sant?
1: Mm.
0: Altså, man har en idé om at det fantes en lykkeligere tid da man ble rettferdig behandlet og så videre. Og
1: det var folk som fortjente å styre, som styrte.
0: Ja, ikke sant? Og dette ikke noe mulig lenger på grunn av de du vet, altså de fra Haiti som spiser kattene dine og alt det der, ikke sant?
1: Mm.
0: Og dette jo ganske parallelt. USA vet vi så fryktelig mye om. Altså, det går ikke en dag uten at jeg blir oppdatert på Trump-administrasjonens viderverdigheter og sånt nå. Altså, Russland jo I ferd med å bli et lukket land, og litt vanskeligere å...
1: Eller det har det vært ganske lenge, men ja, jeg skjønner hva du mener. Altså, det ikke så godt å vite hva som skjer. Det ikke like dokumentert som liksom TikTok-helvete som USA da.
0: Nei, altså, det vi ser det liberale demokratiet smuldre opp.
1: Du sa, Notorium, at du skulle ønske at de som står på terskelen til å bare vippe over I fascismen nå, hvorav det ganske mange, dessverre, at de kunne, du skulle ønske at de kunne lese boka di. Hvorfor det?
0: Nei, fordi at rett og slett for å se hva slags konsekvenser dette kan få, hvilken jævla ideologisk bakevje de I ferd med å havne I, da.
1: Men forrige gang så tappte de.
0: De tappte, ja. De kommer til å tape igjen.
1: Ja, du tror fascismen, du tror dette dyret kommer til å bli slått neste gang også, Torgrim?
0: Ja. Men hvor mange år det kommer til å ta, det your guess is as good as mine.
1: Hvordan kan man forhindre spesielt unge menn I å bli dratt inn I det?
0: Ja, jeg har jo noe frekt antydet at min bok kan være en slags vaksine.
1: Mhm.
0: I all beskjedenhet vi lever i et informasjonssamfunn og vi kommer til å fortsette å leve I et informasjonssamfunn I overskuelig fremtid hvor vi faktisk har adgang til den beste informasjonen til verifiserbare
1: men det jo fakta ikke den, det kan jo virke som at det ikke den informasjonen som vinner oppmerksomhetskampen
0: Nei, men det er mulig at vi snakker om en generasjon som tapt da, fordi at de er TikTok-dopa og så videre.
1: Mm.
0: Men altså, jeg tror ikke at sosiale medier kommer til å ha den samme magiske, den tryllekraften som den har hatt de siste årene.
1: Mm. Så du tenker at vi var, altså de unge I dag, de har på en måte blitt kastet rett inn I det, fordi at vi var litt sløve, og så videre, men du tenker at det vil komme generasjoner som vil være herda, som vil være flinkere.
0: Som vil ha en helt annen type motstandskraft, ja.
1: Mm. Det håper jeg virkelig.
0: Mot løgn. Fordi at vi, jeg mener vi blir fortalt løgner, og løgnerne har fått en ganske stor megafon.
1: Mm. De har fått verdenshistoriens største megafon.
0: Det kan du si.
1: Ah, jævla Gutenberg, ass. Hæ? Fy faen, det han som har skylda. Torgrim Eggen, Blodet, jeg vil anbefale på det varmeste, fantastisk bok. Tusen takk for at du kom og delte av din slekts krønike.
0: Tusen takk, og veldig hyggelig å være her.
1: Takk til deg, Torgrim, takk til dere som hørte på, og takk til de som var med å lage Trygdekontoret, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inne I appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste gang. Inntil da det bare en ting å gjøre, og det bleipt getrygdet, som de kanskje ville sagt I kasernene I Sennheim. Vi snakkes!
0: Vi snakkes.
3: Pressens faglige utvalg, PFU, som klageorgan for norske medier, konkluderte med at NRK I en episode av Trygdekontoret brøt med god presseskikk, da programleder Thomas Seltzer intervjuet tidligere psykiater Finn Skårderud. Sett I lys av omtalen tilsynssaken mot ham fikk I programmet og Seltzers rolle som tidligere pasient, god venn av og erklært støttespiller for Skårderud, konkluderte utvalget med at åpenheten om relasjonen ikke var tilstrekkelig til at NRK oppfylte kravene til uavhengighet, integritet og troverdighet I denne episoden av Trygdekontoret.
4: Podcast fra NRK.
5: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
6: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok,
6: ja.
7: Her jeg gjør.
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
7: Ok. Hører du?
4: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter klokka to. Hans Majestet Kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Slottet opplyser at kongens helsetilstand har blitt forverret I helga. Ifølge slottet har han respondert på behandlingen, og slottet skriver at situasjonen stabil. Kongens sykmelding nå forlengd, forteller reporter Kristoffer Sandøy, som var utenfor Rikshospitalet tidligere I kveld.
9: Det har vært noen ganske rolige timer rundt Rikshospitalet I Oslo I timene siden det ble kjent at Kong Haralds sykdom forverret. Noen medier har møtt opp. Det en stor interesse, selvfølgelig nasjonalt, men også internasjonalt, rundt kongens helsetilstand. Det jo da 6 dager nå siden Kong Harald ble lagt inn med en blodsykdom, så ble det altså kjent I dag at denne har forverret seg.
8: Og du kan lese mer om kongens helsetilstand på NRK.no. 3 personer drept I et russisk luftangrep I utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det opplyser lokale styresmakter, melder nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Jonas Gahr Støre nå på besøk I Ukraina, forteller reporter Kari Skeie.
10: Støre sier I dag at regjeringen vil videreføre støtten til Ukraina neste år, 85 milliarder kroner. Krigen har ført Norge og Ukraina nærmere hverandre. I dag skrev de under en ny avtale om strategisk partnerskap.
11: Nå har vi et veldig tillitsforhold til Ukraina, og når vi jobber I totalberedskapsår I Norge, så kan vi lære mye av beredskapsarbeidet de gjør I Ukraina. Vi kan anerkjenne dem for det.
8: Og hvor mye 85 milliarder kroner I denne sammenhengen, forsøker korrespondent Fredrik Tombra å forklare.
12: Nei, det en ganske stor sum, men de trenger veldig, veldig mye mer penger om de skal fortsette å kunne forsvare seg. De styrer nå mot et budsjettunderskudd på rundt 250 milliarder I 2026, og dette her utgjør jo en snau tredjedel av de pengene, så de helt avhengige av at andre også fortsetter å støtte de, og at det kommer friske midler inn. Og så det jo selvfølgelig sånn at det kommer til å måne, men de kommer til å måtte trenge enda mer fremover.
8: Flygeleierstreiken fører til mange kanselerte og forsenket fly, men Arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan